0: ប៉ុន្តែគ្មានឮសំឡេងឬចម្លើយណាឆ្លើយមកសោះហោរារបស់ព្រះបាលក៏ឡងព័ទ្ធជុំវិញអាសនាដែលគេបានធ្វើនោះគ្រាដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនោះលោកអេលីយ៉ាពោលចំអកថា
1: ចូលស្រែកខ្លាំងឡើងត្បិតលោកជាព្រះប្រហែលជាកំពុងរំពឹងគិតឬបានថយចេញមួយផ្លេតឬធ្វើដំណើរទៅណាឬប្រហែលជាដេកលក់ទេដឹងត្រូវដាស់លោកឡើង
0: ហោរារបស់ព្រះបាលក៏ស្រែកខ្លាំងឡើងព្រមទាំងយកកំបិតឆោតសាច់តាមទម្លាប់របស់គេតទៅឈាមហូរប្រឡាក់កាយព្រោះកាលហួសថ្ងៃត្រង់ហើយនោះគេក៏ថ្វាយបង្គំរហូតដល់ពេលថ្វាយដង្វាយល្ងាចតែគ្មានឮសំឡេងឬចម្លើយណាឆ្លើយមកសោះក៏គ្មានអ្នកណាស្ដាប់ផងបន្ទាប់នោះលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅបណ្ដាជនថា
1: សូមចូលមកជិតខ្ញុំ
0: បណ្ដាជនក៏អែបចូលមកជិតលោករួចលោកអេលីយ៉ាក៏ជួសជុលអាសនានៃព្រះយេហូវ៉ាដែលបានរលំដួលអេលីយ៉ាលោកបានយកថ្ម12តាមចំនួនពូជអំបោពួកកូនចៅយ៉ាកុបមកស្អាងអាសនាមួយថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាក៏ជីកប្រឡាយព័ទ្ធជុំវិញមានទំហំល្មមដាក់ពូជស្រូវពីររង្វល់រួចលោកដាក់អុសជាលំដាប់ក៏កាប់គោនោះជាដុំជាដុំដាក់ពីលើហើយប្រាប់ថា
1: ចូលដងទឹកពេញ4ក្អមយកមុខចាក់លើដងវាយនឹងអុសនេះចុះ
0: រួចលោកអេលីយ៉ាប្រាប់ថា
1: ចូលចាក់ដងទៀត
0: គេក៏ចាក់ជាគម្រប់3ដងទឹកនោះបានហូរព័ទ្ធជុំវិញអាសនាគេក៏ចាក់ទឹករហូតដល់ពេញប្រឡាយដែរលុះដល់ពេលថ្វាយដង្វាយល្ងាចនោះហោរាអេលីយ៉ាក៏ចូលមកចិត្តទូលថា
1: អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំនៃអ៊ីសាក់នៃអ៊ីស្រាអែលអើយសូមអោយមនុស្សបានដឹងនៅថ្ងៃនេះថាទ្រង់ជាព្រះនៃពួកអ៊ីស្រាអែលហើយថាទូបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ព្រមទាំងថាទូបង្គំបានធ្វើការទាំងនេះដោយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ផងសូមស្ដាប់ទូបង្គំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមស្ដាប់ទូបង្គំដើម្បីឲ្យប្រជាជននេះបានដឹងថាគឺទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយដែលជាព្រះហើយថាគឺទ្រង់នាំចិត្តគេឲ្យត្រឡប់មកវិញ
0: ខណៈនោះភ្លើងនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ធ្លាក់ចុះមកបញ្ឆេះដំវាយព្រមទាំងអស់ថ្មនិងធូលីដីហើយក៏ឆេះទឹកដែលនៅប្រឡាយអស់ទៅដែរការបណ្ដាជនទាំងឡាយបានឃើញនោះគេក៏ក្រាបកាប់មុខពលថា
2: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះពិតមែនហើយ
0: ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះរបស់លោកអេលីយ៉ាគឺជាព្រះពិតដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តទៅលើទ្រង់បានសូមព្រះប្រទានពរ
3: ជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាព
4: ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំទាំង3នាក់បានជ្រើសរើសយកមុខដែលគេហៅថាជៀងជួនតៅហ៊ូសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងថ្ងៃនេះមានដូចជាសៀងស្លឹកខ្ទឹមទឹកស៊ីអ៊ីវការ៉ុតស្លឹកកាជីកដោស្ករត្នោតតៅហ៊ូម្រេចខ្ញីអំបិលម្ទេសខ្ទឹមសនិងប្រេងឆាន
3: ៅពេលនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឆាឆៃម៉ាបើកខ្ទះមកអញ្ចឹងគឺយើងទុកឲ្យខ្ទះក្តៅបន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ប្រេងឆាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសហើយយើងបំពងខ្ទឹមអ oil ក្រហមហើយបន្តទៅទៀតគឺយើងដាក់ស្ករត្នោតបន្ទាប់មកយើងកូរអ oil ក្រហមហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ញី
4: នៅពេលដែលយើងចាក់ខ្ញីចូលទៅក្នុងខ្ទះយើងត្រូវឆាខ្ញីឲ្យទន់បន្ទាប់មកយើងត្រូវចាក់ស្លឹកកាជីកដោអញ្ចឹងយើងត្រូវឆាខ្ញីជាមួយនឹងស្លឹកកាដោដើម្បីឲ្យវាទន់មើលទៅល្មមគួសមហើយយើងត្រូវចាក់ការ៉ុតចូលការ៉ុតចូលទៅក្នុងខ្ទះយើងត្រូវឆាការ៉ុតឲ្យរៀងទន់បន្តិចនៅពេលនេះការ៉ុតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្លោកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាក់តៅហ៊ូចូលជម្រើសល្អនោះយើងយកតៅហ៊ូជំនួសឲ្យសាច់នោះគឺតៅហ៊ូអាចជួយធ្វើយើងមានសុខភាពល្អជាជាងសាច់បន្ទាប់មកនេះយើងត្រូវការដាក់សៀងចូលទៅនៅពេលដែលយើងចាក់សៀងចូលទៅខាងក្នុងខ្ទះរបស់យើងហើយយើងត្រូវឆាវារយៈពេល4នាទីទៅ5នាទីបានយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងនៅពេលដែលយើងឃើញថាតៅហ៊ូរបស់យើងចាប់ផ្ដើមចូលជាតិហើយយើងត្រូវការចាក់ទឹកស្អ៊ីវចូលបន្តមកទៀតយើងចាក់ម្រេចនៅពេលដែលយើងចាក់គ្រឿងចូលទៅក្នុងខ្ទះយើងត្រូវឆាវាឲ្យសព្វបន្តមកទៀតយើងត្រូវការដាក់អំបិលបន្តិចពីព្រោះមុននឹងយើងបានដាក់ទឹកស្អ៊ីវរួចហើយនៅពេលដែលយើងឆាយើងត្រូវមើលភ្លើងរបស់យើងយើងមិនអាចដាក់ភ្លើងខ្លាំងឬក៏ភ្លើងតិចបានទេគឺយើងដាក់កម្រិតល្មមដើម្បីឲ្យឆាទៅចូលជាតិនៅពេលនេះម្ហូបរបស់យើងជិតឆ្អិនហើយប្រហែលជា2ទៅ3នាទីទៀតនឹងឆ្អិន

បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការញ៉ាំហឹរម៉ែបងប្អូនអាចដាក់មកទេបានបើសិនជាមិនចូលចិត្តក៏អត់អីដែរនៅពេលនេះម្ហូបរបស់យើងបានឆ្អិនហើយយើងត្រូវការបិទភ្លើងហើយយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកខ្ទឹមខាងលើនៅពេលដែលយើងចាក់រួចយើងត្រូវការត្រឡប់វាដើម្បីស្លឹកខ្ទឹមស្លោកនៅពេលនេះជីងជួនរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយយើងត្រូវការដុសជីងជួនយកមកដាក់នៅលើចានដែលមានសាឡាត់និងត្រសក់នាងខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅឆានៅផ្ទះខ្ញុំពិតជាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះ

តកដាគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវរស់រាយរាក់ទាក់ហើយថែមទាំងរៀនមិនដែលបានលេខ1ដូចជានាងទៀតផងពេលនោះឪពុករបស់សក្តាបានចាប់ផ្ដើមបន្ទោសដល់សក្តាជាខ្លាំងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់សូមចូលរួមសំដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសក្តាគឺជាកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពធូរធារមួយឪពុកម្ដាយសក្តាគឺជាអ្នកធ្វើជំនួញហើយសក្តាគឺជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែនសក្តាមានអាយុ18ឆ្នាំគេរៀនថ្នាក់ទី11នៅពេលដែលសក្តាទៅរៀនមិត្តភ័ក្តិរបស់សក្តាតែងតែចូលចិត្តនិយាយលេងជាមួយនឹងសក្តាពីព្រោះថាសក្តាគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អហើយសុភាពរាបសាររួមទាំងចេះគោរពដល់អ្នកដទៃទៀតផងសក្តាមានប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាវតីវតីនាងមានអាយុ16ឆ្នាំនាងរៀនថ្នាក់ទី9វតីក៏ជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងណាស់ដែរនាងតែងតែរៀនជាប់លេខ1រាល់ឆ្នាំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់នាងប៉ុន្តែអត្តចរិតរបស់នាងគឺខុសស្រឡះពីបងប្រុសរបស់នាងនាងគឺជាមនុស្សដែលក្រអឺតក្រទមហើយថែមទាំងចូលចិត្តមើងងាយដល់អ្នកដទៃជាពិសេសនោះគឺវតីនាងតែងតែមើងងាយដល់សក្តាដែលជាបងប្រុសរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាសក្តាមិនដែលរៀនបានលេខ1នោះទេលេខដែលសក្តាតែងតែបានគឺជាលេខ2ប៉ុន្តែសក្តាគេនៅតែមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងចំណែកឯវតីវិញនាងបែរជាមើងងាយដល់បងប្រុសរបស់នាងទៅវិញនាងតែងតែនិយាយពាក្យបង្អាក់បង្អន់ទៅដល់បងប្រុសរបស់នាងដូចជាពាក្យតិចមិនសូវល្អជាដើមហើយថែមទាំងសើចចំអកដល់សក្តាដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួនទៀតផងនៅពេលល្ងាចនៅក្នុងគ្រួសាររបស់សក្តាបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាសក្តាបាននិយាយប្រាប់ឪពុករបស់គេអំពីការសិក្សាពីព្រោះថាសក្តាគេជិតរៀនចប់ហើយនៅសល់តែប៉ុន្មានខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះសក្តាគឺត្រូវឡើងថ្នាក់ទី12ហើយចំណែកឯវតីនាងក៏បាននិយាយអួតអំពីការសិក្សារបស់នាងទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងដូចគ្នានាងបាននិយាយប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងអំពីការសិក្សារបស់នាងហើយថែមទាំងនិយាយបន្ទាបបន្ថោកដល់បងប្រុសរបស់នាងទៀតផងថាគេរៀនមិនពូកែមិនដូចនាងនាងគឺជាក្មេងស្រីដែលស្អាតឆ្លាតហើយថែមទាំងរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងពួកម៉ាក់នៅក្នុងថ្នាក់ទៀតផងប៉ុន្តែមិនដូចសក្តានោះទេសក្តាគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវរស់រាយរាក់ទាក់ហើយថែមទាំងរៀនមិនដែលបានលេខ1ដូចជានាងទៀតផងពេលនោះឪពុករបស់សក្តាបានចាប់ផ្ដើមបន្ទោសដល់សក្តាជាខ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលញ៉ាំបាយល្ងាចសក្តាគឺតែងតែត្រូវឪពុកម្ដាយរបស់គេបន្ទោសជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចនេះហើយនៅថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាផងដែរវាគឺជារឿងមួយដែលធម្មតាបាត់ទៅហើយសម្រាប់សក្តាសក្តាបានត្រឹមតែញញឹមហើយនឹងទទួលយកពាក្យសម្ដីទាំងប៉ុមានដែលឪពុករបស់គេបានស្ដីឲ្យសក្តាមានអារម្មណ៍ថាអអន់ចពូនចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលគេបានខិតខំហើយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយនិងប្អូនស្រីរបស់គេបែរជាមើលមិនឃើញនៅអ្វីដែលគេបានខំប្រឹងគេបានខំអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គេបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់គេនៅតែមើលមិនឃើញតម្លៃនៃការខំប្រឹងរបស់គេតទៅសោះមួយឆ្នាំក្រោយសក្តារៀនចប់ថ្នាក់ទី12គេក៏បានចូលធ្វើការងារដែលល្អមួយហើយគេក៏បានព្យាយាមរកលុយបន្ថែមដើម្បីរៀនសកលគេបានខំប្រឹងខ្លាំងមែនទែនហើយចៅហ្វាយនេះរបស់គេពិតជាចូលចិត្តនិងគោរពស្រឡាញ់ដល់សក្តាជាខ្លាំងពីព្រោះថាសក្តាគឺជាក្មេងប្រុសដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយចេះអត់ធ្មត់ទៀតផងសក្តាត្រូវបានចៅហ្វាយនេះរបស់ខ្លួនទម្លាំងប្រាក់ខែឲ្យជារៀងរាល់ខែគេពិតជាសប្បាយចិត្តហើយគេតែងតែនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គេនិងប្អូនស្រីរបស់គេប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះមិនបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេនិងប្អូនស្រីសប្បាយចិត្តនោះទេបែរជានៅតែបន្ទោសដដែលថាសក្តានៅតែគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់

0: ទោះសាចំណែកឯវតីវិញគឺនាងរៀនថ្នាក់ទី11ហើយនាងនៅតែសុំលុយឪពុកម្ដាយចាយដូចដើមហើយនាងនៅតែបន្តៀបបន្ថោកបងប្រុសរបស់នាងបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីនិយាយប្រាប់ឪពុកម្ដាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយពួកគេមិនដែលសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនសក្តាក៏លេងមាត់លេងកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមិនសូវជានិយាយស្ដីអំពីរឿងការងារអំពីការរៀនសូត្រទៀតទេជាមួយនឹងគ្រួសារសក្តាក៏តែងតែពិបាកចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅដល់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ហើយនៅឆ្នាំបន្តទៀតសក្តាក៏បានរៀនចប់ឆ្នាំទី4គឺគេបានក្លាយទៅជាវិស្វករមួយដែលល្អគេពិតជាស្រឡាញ់ការងារនេះខ្លាំងមែនទែនហើយភាពជោគជ័យក៏បានរត់មកកាន់សក្តាចំណែកឯវតីវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានាងមិនបានចូលរៀនសកលនោះទេគឺនាងនៅតែសុំលុយឪពុកម្ដាយរបស់នាងចាយនាងក៏បានដឹងខ្លួនថានាងពិតជាខុសហើយនាងបាននិយាយទៅកាន់សក្តាដែលជាបងប្រុសថាបងប្រុសខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើខុសបើសិនជាខ្ញុំធ្វើតាមអ្វីៗដែលបងតែងតែប្រាប់កន្លងមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំខំរៀនខ្ញុំអាចនឹងមានការងារដែលល្អដូចជាបងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរសក្តាគេមិនបានបន្ទោសដល់ប្អូនស្រីរបស់គេនោះទេគេគ្រាន់តែនិយាយថាមិនអីទេឱកាសនៅតែមានឯងត្រូវតែខំប្រឹងណាសក្តានៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនស្រីរបស់គេទោះបីជាការកន្លងមកនាងតែងតែនិយាយបន្ទាបបន្ថោកធ្វើបាបដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គេយ៉ាងណាក៏គេនៅតែស្រឡាញ់ប្អូនស្រីរបស់គេដូចដើមហើយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ពីរឿងមួយនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្នាការដែលស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្នាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់កូននៅពេលដែលឪពុកម្ដាយបានស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកូនណាមួយម្នាក់ជាងកូនណាមួយទៀតគឺពិតជាធ្វើឲ្យកូនម្នាក់ទៀតដែរមិនត្រូវបានឪពុកម្ដាយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគេឈានទៅដល់ការគិតខ្លីឬក៏មានភាពបរាជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គេផងដែរបើសិនជាយើងក្រឡេកមកមើលឯព្រះវិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែរស្រឡាញ់យើងលំអៀងឡើយទ្រង់តែងតែមានភាពយុត្តិធម៌ទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់យើងស្មើគ្នាហើយត្រង់តែងតែផ្គត់ផ្គង់និងផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ឲ្យយើងស្មើគ្នាមិនមានអ្នកណាលើសអ្នកណានោះទេដូចនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់យើងត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះវរបិតាគឺជាព្រះបិតានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រង់តែងតែស្រឡាញ់ត្រង់តែងតែមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នារឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាភាពលំអៀងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: អោអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគាំទូលបង្គំអោយចែងចាពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនឹងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងអន់ថយនោះដែរមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ចុះដោយអំពើខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនតែមនុស្សសុចរិតមានទីពំនាក់ក្នុងការដែលស្លាប់វិញមានប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានយោបល់តែសេចក្តីដែលនៅខាងក្នុងមនុស្សងីលងើនោះរមែងសំដែងចេញមកសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាសនានាក៏ដោយមហាក្សត្រតែងផ្ដល់គុណដល់អ្នកបម្រើណាដែលប្រព្រឹត្តដោយអើពើតែសេចក្តីក្រត់របស់ទ្រង់នឹងទោះចំពោះអ្នកណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យខ្មាស់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រមទ្រសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរ

0: បិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានលើពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះ
1: ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរដែលសារខ្ញុំមានពេលវេលាទៀតសម្រាប់ចែកចាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងជួយបងប្អូនយល់អំពីអ្វីយើងត្រូវការឃើញត្រូវការទទួលមុនព្រះយេស៊ូវមកនៅសប្តាហ៍នេះវាជាសប្តាហ៍ពិសេសសម្រាប់ពលគ្រីស្ទានជួយពីប្លុកពីព្រោះសប្តាហ៍នេះគេទុកសម្រាប់រំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូវគាត់នឹងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមិនធម្មតាសម្រាប់ពលគ្រីស្ទានជំនាញពលកពីព្រោះគេអត់មានសេរីភាពទៅព្រះវិហារដូចរាល់ឆ្នាំយើងដឹងជិត2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តឲ្យគេឆ្កាងត្រង់នឹងត្រង់សុខចិត្តលើបងជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅប្រហែលជាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃសុក្រថ្ងៃនោះព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថាខាងយើងខ្ញុំធ្វើវាស្រែកហើយពេលនោះត្រង់ឈប់ដកដង្ហើមវិញនោះគេយកសពរបស់ត្រង់គេដាក់ក្នុងដូចភ្នោឆ្លាក់ពីថ្មនឹងគេដាក់ថ្មធំបាត់ទ្វារមនុស្សច្រើនគេគិតគេលែងឃើញព្រះយេស៊ូវទៀតប៉ុន្តែព្រះមានកម្រងនឹងព្រះមានមកផែនដីនេះសម្រាប់ស្លាប់និងស្លាប់រហូតទៅត្រង់មានកម្រងរស់ឡើងវិញសម្រាប់ជួយយើងខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងជីវិតអកលអគុណព្រះនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យមានទេវតាមួយចុះពីឋានសួគ៌នឹងបោកថ្មនៅមុខផ្ទះសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជាពីព្រះព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញហើយក្រោយមកព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌នឹងរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងបានមានសង្ឃឹមដែលសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងតែពេលយើងមើលផែនដីជំនាញពិភពសប្តាហ៍នេះដែលសារជំងឺកូរ៉ូណាយើងដូចប្រហែលជាលែងសមានសង្ឃឹមអំពីជីវិតរបស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការកុំខ្វាយទេពីព្រោះក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រង់បានប្រាប់យើងហើយអំពីអ្វីត្រូវការឡើងនៅសម័យចុងក្រោយនៅពេលយើងឃើញអបស័កនៅជំនាញផែនដីសប្តាហ៍យើងបានដឹងអានិតិសង្កលព្រះយេស៊ូវជិតយើងមកវិញហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីយើងឃើញការឡើងនៅផែនដីយើងនឹងអ្វីព្រះគម្ពីរនិយាយត្រូវការតាមមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងយើងឃើញអ្វីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និយាយជាត្រូវសម្រាប់អ្វីយើងឃើញសព្វថ្ងៃនឹងយើងអាចមានសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវជិតដល់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅវិវរណៈជំពូក13យើងបានឃើញបទនីអំពីសត្វសាហាវពីរសត្វសាហាវទី1ជាសត្វសាហាវខ្លាំងនៅក្នុងបទនីសត្វសាហាវនិយាយអំពីអំណាចខាងរដ្ឋអភិបាលហើយយើងឃើញសត្វសាហាវទី1មានអំណាចខាងរដ្ឋអភិបាលនិងអំណាចខាងសាសនាដែរសត្វសាហាវនោះពួកគ្រីស្ទានចិត្តទាំងអស់បានទទួលស្គាល់ជាស្ដេចផាបនិងព្រះវិហារ Catholic Roman Catholic

ខ្ញុំចង់អានពីវិវរណៈចំពោះតបែឡើយហើយបងប្អូនលើអ្វីព្រះហើយលោកយ៉ូហានសរសេរជិតពីពាន់ឆ្នាំមុនហើយយើងអាចឃើញអ្វីលោកយ៉ូហានសរសេរនឹងអ្វីកាត់ឡាសថ្ងៃវិសិកនីាវិវរណៈចំពោះតបែខ6ដល់ខ9វាបាទមកប្រមាទដល់ទាំងព្រះនិងព្រះនាមហើយព្រះវិហារនៃទ្រង់ដែរព្រមទាំងដល់ពួកអ្នកដែលនៅស្ថានសួគ៌ផងក៏មានអំណាចបានប្រកល់ដល់វាឲ្យច្បាំងឈ្នះពួកបរិសុទ្ធបានហើយនិងអំណាចលើសគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សគឺអស់ទាំងគ្រួសារនិងភាសាហើយនឹងអស់ទាំងសះផងហើយអស់មនុស្សទាំងប្រមាណនៅផែនដីដែលគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាតែត្រូវគេសម្លាប់ទាំងពីកំណើតលោកេមកនោះនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសត្វនោះបើអ្នកណាមានត្រជាតហើយអ្នកនោះស្រាប់ចុះអានេះនិយាយអំពីស្រែកបាបនិងអ្វីស្រែកបាបធ្វើក៏មុននិយាយអំពីស្រែកបាបមានអំណាចនិងបៀតបៀនពួកបរិសុទ្ធប៉ុន្តែក្រោយបាត់អំណាចដូចស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់បានទទួលអំណាចវិញនិងទទួលសិទ្ធិធ្វើបាបមនុស្សគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មនុស្សបើគេអត់ធ្វើតាមច្បាប់របស់វាអរគុណព្រះយើងបានឃើញក្នុងខនេះមានក្រុមមួយគេហៅពួកបរិសុទ្ធឈ្មោះគេបានខត់ក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ទ្រង់ហើយពួកនេះគេអាចបាត់បង់ជីវិតនៅផែនដីនេះបានតែទ្រង់សូនីយ៉ាហើយគេអាចទទួលជីវិតអកលនឹងនៅជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចនៅផែនដីនេះមនុស្សអាចសម្លាប់យើងបានប៉ុន្តែបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនឹងឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ទ្រង់យើងអត់ត្រូវខ្វល់ទេពីព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញយើងបានរួចឡើងវិញធម្មតានៅសប្តាហ៍នេះពួកគ្រីស្ទានជំនាញពលកគេទៅព្រះវិហារមនុស្សច្រើនគេអត់ទៅព្រះវិហារថ្ងៃផ្សេងទេបើហើយគេទៅវណ្ណអលប៉ុន្តែបានរំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូវសកតនៅរូឡាវិញអនុជីវអំពីសេះនឹងគេចូលព្រះវិហារប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគេមិនអាចចូលទេតែសប្តាហ៍នេះវាប្លែកពីព្រោះអានេះបានលើកទីមួយស្រែកបាបអាចអធិប្បាយនឹងឲ្យមនុស្សពេញផែនដីបានស្រាប់គាត់អធិប្បាយអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើនឹងអានេះដូចជាអាចារ្យពីព្រោះពីមុនក៏បានណៃប៉ុន្តែឥឡូវក៏មានឱកាសផ្សាយដំណឹងតាមចិត្តគាត់ទៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មនុស្សនឹងគេមិនអាចទៅព្រះវិហារធម្មតាទេពីព្រោះទ្វារបាត់ហើយប៉ុន្តែគេអាចចូលរួមស្តាប់គាត់តាមទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតអានេះជារឿងអស្ចារ្យនិងរឿងគេអាចប្រើសម្រាប់បញ្ចប់មនុស្សបន្ថែមពីរណាត់ចំពុកតបៃនិយាយអំពីសត្វសាហាវមួយទៀតគេហៅសត្វសាហាវទី2នឹងខ្ញុំចង់អានពីវិវរណៈចំពុកតបៃខ11ដល់17អានឹងក្រោយយើងនិយាយថែមអំពីសត្វសាហាវនេះនឹងយើងឃើញសត្វសាហាវនេះប្រើអំណាចសពថ្ងៃ

สำหรับในน้อมนุทวีตามเจตระบอบเวียขยมก็เคืองสัตสหามุติดลามจิงปีใดมาเวียจิงปีใดมาเวียเมียนสไนปีโดยจีกอนเชียมแต่โปเปโดยจีเนะวิงก็ประพฤติได้ในครุฑเตียงอำนาจระบอบสัตติมวยในมาในมุกเนียนุเตียงปันดาวอายภายในนังอ้อเนตดาวในภายในบานคราบทวายบังคมดอลสัตติมวยดาวเมียนระบัวดอลสลาบนุแต่บานสะเชียวเองนุพองวิเคราะห์ทวีตีสุกอลอย่างท่องโดมเลยบางทีทวีไอทะเลเต็งพลื้งพลื้งปีเลอร์เมกมาเลอร์ภายในเนมุกมนุษย์โลกพองวิบันชาร์ดปูมนุษย์ในภายในได้สาธิสุกอลดาวิเมียนออนไลน์นั่งทวีเนมุกสะนุกบปราบโดពួកអ្នកនៅផែនដីឲ្យធ្វើរូបសត្វនោះដែលត្រូវរបួសនឹងដាល់តែបានរួវិញដែរក៏មានអំណាចបានប្រកបឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្ចោទុំហើមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដាល់មិនព្រមគ្រប់ថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបើគេឲ្យទទួលទីសង្កលនៅដៃសដាំឬនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបើឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទាំងរួលួអ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសង្កលនោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាសត្វសហទី2នេះយើងយល់ថាសរុបអាមេរិកវាចេញក្រោយសត្វសហទី1បានទទួលរបួសអណ្ដឹងពេលចេញមកវាស្លូតដូចសាច់ឈាមប៉ុន្តែក្រោយនិយាយដូចសាច់ញាតិសពទាំងហើយយើងឃើញស្រុកអាមេរិកនិងរដ្ឋអភិបាលនៅនោះគេធ្វើដូចយើងឃើញក្នុងពិភពនៅបៃនឹងសពទាំងហើយមានគេនៅស្រុកអាមេរិកមានកម្រងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្ដាប់តាមច្បាប់របស់គេពិសេសឥឡូវយើងមាន COVID-19 គេធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យសម្រាប់ឲ្យមនុស្សធ្វើតាមគេគ្រប់លក្ខណ៍ហើយពេលមនុស្សធ្វើតាមគេគ្រប់លក្ខណ៍ហើយគេមានសិទ្ធិណែនាំមនុស្សតាមច្បាប់របស់គេចុងក្រោយយើងដឹងច្បាប់នេះឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យតាមកម្រងរបស់ស្ដេចបាបយើងមិនត្រូវភ្នាក់ភ្ញាល់អំពីរឿងនេះទេពីព្រោះយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពោះទៅបាទពីបានប្រាប់យើងហើយខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងខ្ញុំឃើញគ្នាក្នុងអ៊ីនធឺណិតនៅសប្តាហ៍នេះលោក Bill Gates គាត់ជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Microsoft គាត់ជាអ្នកមានអ្នកមានទី2នៅផ្នែកនៃយើងគាត់បាននិយាយថាគ្រប់មនុស្សនៅផ្នែកនៃយើងត្រូវការទទួល vaccine សម្រាប់ COVID-19ក៏ថាបើមនុស្សអត់ទទួលគេអាចឆ្លងមេរោគទៅអ្នកផ្សេងនឹងសម្រាប់ដឹងអ្នកណាទទួលអ្នក

ដល់អត់ទៅគេចង់ដាក់ microchip ក្នុងស្បែកយើងសម្រាប់គេអាចដឹងតើយើងមាន vaccine ហើយឬនៅ microchip នេះអាចមានឯកសាររបស់យើងក្នុងវានឹងអាចជួយយើងទាំងនឹងលួតយើងអត់ត្រូវការយកលុយធ្វើពីក្រដាសប៉ុន្តែយើងទៅយកដែរនឹងដែរមាន microchip នោះដាក់វាក្បែរ machine និងវា scan និងវាថាយើងមានលុយឬយើងអត់និងវាដកលុយពីពេលណាយើងសម្រាប់យើងមាន chip នេះយើងថាជីវិតយើងមិនស្រួលបាទយើងត្រូវការចូលផ្ទះយើងយើងអាចឲ្យ chip scroll លេខផ្ទះយើងដាក់ដៃក្បែរទ្វារទ្វារបើកលុយគ្នាសម្រាប់ឡានប៉ុន្តែរឿងនេះវាជាល្អមួយយ៉ាងប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាធំមួយយ៉ាងទៀតដែរពីព្រោះខាងសារដ្ឋអាមេរិកទីខ្លងចំធ្វើរូបចម្លាក់សត្វហោទីមួយយើងយល់ពីប្រកបពីរូបចម្លាក់នេះទេតង់ជាមួយការថ្វាយបង្គំដូចជាឃើញក្នុងវិរណៈចម្ពោះដល់បាយរូបចម្លាក់នេះយើងយល់ទេតង់ជាមួយថ្ងៃយើងថ្វាយបង្គំស្ដេចបាបគាត់បានប្រកាសដល់គ្រប់ប្រទេសហើយគាត់ចង់ឃើញមនុស្សសម្រាប់នៅថ្ងៃទេថ្ងៃទី1គាត់ប្រមូលហេតុមនុស្សត្រូវសម្រាប់ថាផែនដីយើងវាខូចទៅខូចទៅយើងត្រូវការឲ្យផែនដីយើងមានពេលសម្រាប់ពេលជាបាលនឹងគាត់ថាយើងត្រូវការឲ្យផែនដីនេះសម្រាប់មួយថ្ងៃមួយក្រុមសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះក៏ចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើការរងចាត់ចង់ឲ្យបាត់អត់ចង់ឲ្យមនុស្សខូចផែនដីដូចសពថ្ងៃអត់ដល់ពួកយើងជាមនុស្សយើងខូចផែនដីមែននឹងអានេះផែនដីរបស់ព្រះយើងត្រូវការថែរក្សាផែនដីរបស់ព្រះមួយទៀតសម្រាប់ផាតាក្រុមព្រះសាបែកបាក់ច្រានហើយនៅជាមួយប្រព័ន្ធអានេះមកពីយើងអត់មានពេលទៅមេតឡងជាមួយគ្នារឿងកូវីដគេឲ្យយើងនៅផ្ទះយើងមានពេលទៅមេតឡងបន្តែសម្រាប់ផាមានកម្រងឲ្យមនុស្សទាំងអស់ជប់សម្រាប់នៅថ្ងៃទឹករួសសម្ដាសម្រាប់ឯក្រុមគ្រួសារមានពេលវេលាល្អជាមួយគ្នាអានេះជាល្អដែរប៉ុន្តែវាខុសច្បាប់របស់ព្រះព្រះអាយើងជប់សម្រាប់នៅថ្ងៃទី7ចាប់ពីលេខថ្ងៃមរសតរហូតដល់លេខថ្ងៃសៅរ៍នឹងព្រះ

សំដែងថាដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករកគ្នាលន់តួនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចោះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសច្ចរិតនោះពូកែណាស់បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិតសឹងតែជាពាក្យដែលចេញពីព្រះគម្ពីរទាំងអស់ហើយព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនហើយបង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងអត់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសនោះគឺអធិដ្ឋានសម្រាប់ឈឺអធិដ្ឋានសម្រាប់គេអ្នករៀនអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រូគង្វាលអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រកបអស់គ្នាមានកម្លាំងក្នុងស្ដីជំនឿអញ្ចឹងក្នុងគោលបំណងនៃការចែកចាយរបស់ខ្ញុំនៅសប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំចង់លើកយកអំពីអំណាចនៃការអធិដ្ឋានហ្នឹងគឺឲ្យយើងដឹងថាព្រះទ្រង់ស្ដាប់នៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងហើយព្រះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យរួចដោយសារតែតាមរយៈហើយមួយទៀតនោះគឺព្រះទ្រង់នឹងជួយពង្រឹងកម្លាំងហើយនឹងផ្ដល់នូវជ័យជំនះសម្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមរយៈការអធិដ្ឋានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពាក្យអធិដ្ឋានបាទនៅពេលដែលយើងតើអ្នកគ្នាឮពាក្យអធិដ្ឋានតើយើងទាំងអស់គ្នាគិតទៅលើអីគេតើយើងគិតឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យអធិដ្ឋានថាម៉េចនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអ្នកខ្លះឲ្យនិយមន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅមែនអត់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏អាចនិយាយថាអធិដ្ឋានគឺការនិយាយជាព្រះការសុំព្រះអីអញ្ចឹងទៅមែនអត់អញ្ចឹងគឺចម្លើយវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងគួរតែផ្ដល់ឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យអធិដ្ឋានមួយដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់យមន័យនេះរបស់គ្នាការអធិដ្ឋានគឺជាការប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាមួយព្រះអម្ចាស់ពេញចឹងណាបាទការស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាមួយម្ចាស់វាមិនមែនគ្រាន់តែការទូសូមទេវាគឺជាការនិយាយគ្នាចេញពីចិត្តរឿងក្នុងចិត្តទៅកាន់ព្រះដូចយើងនិយាយរឿងក្នុងចិត្តទៅអ្នកតំណងយើងជាមួយមិត្តភក្តិយើងចឹងបាទអានឹងគឺជាឋានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានិយាយជាមួយនឹងព្រះដែលនៅនគរឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានពួកយើងទាំងអស់គ្នាពេលច្រើនអាចនឹងសង្ស័យថាតើព្រះទ្រង់អាចនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំអត់មែនអត់ដែលធ្លាប់គិតចឹងអត់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានពួកខ្ញុំខ្លាចតើព្រះទ្រង់ថាអត់ឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទេពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានពេលខ្ញុំទូលប្រាប់ព្រះនិយាយមួយព្រះខ្លាចតើព្រះអត់ស្ដាប់ខ្លាចតើព្រះមិនឆ្លើយតបព្រះបដិសេធការអធិដ្ឋានការទូសូមរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះយើងគ្រប់គិតចឹងប៉ុន្តែពុកម៉ែបងគ្នាត្រូវចង់ចាំថាពេលដែលយើងចំឈ្មោះព្រះឬព្រះទ្រង់ឆ្លតបមុនបាទអញ្ចឹងសូមបាទទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក33ខ3ទាំងអស់គ្នាបាទបើឃើញហើយខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះហ៊ានហៅព្រះស្រែកហៅព្រះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហាហើយនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានការសង្ស័យចំពោះដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះថាចូលហៅដល់អញចូលអំពាវនាវដល់អញវាស្មើនឹងយើងអធិដ្ឋានបើយើងគិតពីសម័យមុនគិតពីសម័យលោកម៉ូសេយើងគិតពីសម័យលោកយេរេមៀហូរ៉ាផ្សេងៗពីសម័យពីក្នុងកាលសញ្ញាចាស់គឺពួកគាត់ប្រើពាក្យអធិដ្ឋានច្រើនដើម្បីសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏មានទំនាស់អីក៏ដោយពួកគាត់មុននឹងពួកគាត់ធ្វើអីគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហៅព្រះសួរព្រះសិនថាតើព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យមនុស្សនេះយ៉ាងណាតើព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យទូបង្គំធ្វើអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលសួរហើយព្រះឆ្លើយមកតើបានហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងអំពាវនាវដល់ព្រះមុនថាព្រះអង្គនឹងទ្រង់នឹងឆ្លើយតបឥឡូវខ្ញុំមានរឿង4ដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅថ្ងៃនេះដកចេញពីគម្ពីរទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងទី1នោះគឺខ្ញុំចង់ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1បាទខ5រហូតដល់ខ13អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺនិយាយអំពីរឿងលោកសាករីហើយនឹងនាងអេលីសាបេតពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដឹងរឿងនេះស្គាល់រឿងនេះអត់សាករីនិងអេលីសាបេតតើគាត់ជាណាពីអ្នកនេះសាករីអញ្ចឹងរឿងនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរនេះគឺស្រុកសាករីហើយនឹងនាងអេលីសាបេតគាត់មានវ័យចំណាស់ពីបាននិយាយអញ្ចឹងបាទគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរយើងឃើញថាពួកគាត់មិនអាចមានកូនទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអេលីសាបេតគឺនាងជាស្ត្រីនាងអាចមានកូនបានទេប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញយើងត្រឡប់មុនពេលគាត់ចាស់ចាពេលដែលមុនពេលដែលគាត់រៀបការប្រហែលជាគាត់អាចនឹងអធិដ្ឋានសុំកូនមែនអត់ជឿអត់ជឿតែគាត់អាចសន្សំសុំកូនព្រោះឯងពេលអធិដ្ឋានរបស់គាត់ពួកគាត់ជឿថាមានតែព្រះទេដែលអាចធ្វើការនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់ខំអធិដ្ឋានរហូតដល់គាត់វ័យមានវ័យចំណាស់អំពីរឿងសុំកូននឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនចាស់វ័យចំណាស់ណាស់ហើយគិតថាអុយព្រះមិនអោយគាត់មានកូនទេគាត់អាចគិតចឹងប៉ុន្តែលោកសាករនៅតែមានជំនឿជឿព្រះនឹងធ្វើការឲ្យគាត់នៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានហើយគឺគាត់អត់ទាន់បញ្ឈប់ការអធិដ្ឋានត្រឹមនឹងឯងគាត់នៅធ្វើការងារបម្រើបើយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ

ពីលូកាជំពូក1ខ5ដល់ខ13យើងនឹងឃើញព្រះគម្ពីរថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះគឺជាមនុស្សសុចរិតនៅចំពោះមុខព្រះដែលរកកន្លែងឥតទោសបានអញ្ចឹងមនុស្សគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សសុចរិតណាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរបើយើងអាចបើទៅបាទបើអានលេងៗទៅខ្ញុំអាចបានអានរឿងនឹងឲ្យទេតែខ្ញុំនិយាយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងអត់បន្តទៀតគឺពេលដែលថ្ងៃមួយត្រូវជាថ្ងៃពួកសង្ឃគេត្រូវទៅដុតគ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងព្រះវិហារហើយកំប៉ះវេនលោកសាករៃហ្នឹងនៅពេលដែលលោកសាករៃគាត់ចូលទៅដល់ព្រះវិហារហើយដល់ពិធីដុតគ្រឿងក្រអូបនៅពេលដែលដល់ពិធីដុតគ្រឿងក្រអូបមិនអត់បាទមានទេវតាមកក្នុងស្ដាប់ហើយចេញមកពុបគាត់ខន់ភ័យហ្មងខន់ភ័យបាទអញ្ចឹងឆ្លាំងកាំងដែលឃើញទេវតាភ័យមែនអត់បាទខ្ញុំក៏ភ័យដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលភ័យទេវតានឹងបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាកុំខ្លាចអីអឺពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកព្រះបានលឺហើយបាទអូខេអញ្ចឹងអឺលូកាជំពូក1ខ13អញ្ចឹងខនេះគឺជាខដែលទេវតាបានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់លោកសាករៃប៉ុន្តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីសាករៃអើយព្រោះពាក្យដែលលោកទូលអង្វរបានទទួលហើយឯអេលីសាបេតប្រពន្ធលោកនឹងបង្កើតកូនប្រុសមួយឲ្យលោកត្រូវឲ្យវាមានឈ្មោះថាយូហានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឆ្លើយតបមួយដ៏ត្រឹមត្រូវហើយជាការឆ្លើយតបមួយដែលធ្វើឲ្យលោកសាករៃមានអំណរខ្លាំងទេអញ្ចឹងបើយើងអានខទៀតទេវតានោះថាលោកនឹងមានអំណរដោយសារតែកូនមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងមួយនេះបន្តទៀតពេលដែលលោកសាករៃគាត់ឮដំណឹងគាត់បែរជារៀងដូចមិនជឿណារឿងឆ្ងល់ឆ្ងល់តែទេវតាធ្វើម៉េចបដាឲ្យគាត់គោអញ្ចឹងទៅនិយាយអត់បានរហូតទល់តែយូហាននឹងកាត់ម៉ូបានគាត់អាចនិយាយបានអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរយើងឃើញមានចំណុចតូចបដិញមកគ្នាទៀតដើម្បីជួយឲ្យរឿងនឹងកាន់តែមានន័យមិនមែនពេលដែលលោកសាករៃចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីដុតគ្រឿងក្រអូបនោះគាត់អធិដ្ឋានតែឯងទេគឺគាត់មានបងប្អូនក្រុមជំនុំដើម្បីអធិដ្ឋានឲ្យដែរមិនមែនគាត់អធិដ្ឋានតែឯងទេបាទបើមិនជាយើងមើលនៅក្នុងខ10នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ10យើងនឹងឃើញមានមនុស្សនៅខាងក្រៅព្រះវិហារកំពុងតែជួយអធិដ្ឋានឲ្យលោកសាករៃអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ10បានសម្ដែងថាហើយបណ្ដាមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅកំពុងតែអធិដ្ឋាននៅវេលាដុតគ្រឿងក្រអូបបាទឃើញទេពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងនេះសម្រាប់លោកសាករៃគាត់អធិដ្ឋានសុំកូនរហូតដល់គាត់វ័យចំណាស់គាត់មានវ័យចំណាស់ហើយគេមិនអាចជឿថាគាត់អាចមានកូនបានទេអ្នកប្រពន្ធគាត់ហើយលោកសាករៃគាត់ក៏ជាអ្នកធ្វើការបំរើព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារដែរនៅសម័យនោះឲ្យតែពួកសំណាច់សង់ពួកចាស់ទុំធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារគឺក្រុមជំនុំតែងតែជួយឧបត្ថម្ភឋានហាអីចឹងទៅហើយចាស់យើងរាល់ថ្ងៃវិញតើយើងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់យប់តើយើងរាល់គ្នាដែលបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកអ្នកដែលគាត់ខំធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អទេដូចជា missionary មិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាទេទូទាំងប្រទេសឲ្យតែពួក missionary ពួកគ្រូគង្វាលឬក៏ពួកចាស់ទុំអីផ្សេងៗតើយើងក្នុងយើងរាល់ថ្ងៃក្នុងនាមយើងជាអ្នកព្រមជំនុំតើយើងបានអធិដ្ឋានជួយអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តដូចមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅព្រះវិហារកំពុងតែអធិដ្ឋានលើកចិត្តដល់លោកសាករៃហើយឬនៅបាទអានេះគឺជាចម្លើយដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយើងត្រូវយកអ្នកដតីនៅក្នុងនោះជំនាញមិនថាអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏យើងចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែដាក់ពួកគាត់នៅពាក្យអធិដ្ឋានយើងទាំងអស់ការអធិដ្ឋានការដែលការដែលអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកធ្វើការផ្សាយដំណោវាជួយឲ្យការងារបម្រើព្រះបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងភិកច្រើនបើសិនជាយើងនិយាយរឿងសម្ដេចសង្ឃភិកច្រើនព្រោះសម្ដេចកង់គាត់អាចនឹងមានបញ្ហាច្រើនជួបបញ្ហាច្រើនមានទាំងគេបដិសេធផងយើងមើលលោកអូសេដាច់ស្ដាច់អ៊ីស្រាអែលមកបដិសេធច្រើនដងណាហើយរស់សម្លាប់រស់អីទៀតបាទប៉ុន្តែព្រះជួយរហូតតែសារអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំត្រូវតែគិតគូរសូមចងចាំថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានចាំពេលយូរមិនមែនព្រះទ្រង់បដិសេធការអធិដ្ឋានរបស់យើងទេគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះមានចិត្តអត់ធ្មត់រងចាំនៅពេលវេលាដែលចាំឲ្យយើងដឹងថាការដែលហេតុអីបានជាព្រះមិនប្រទានឲ្យខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធំពេលដែលខ្ញុំសូមតើពេលខ្ញុំសូមនឹងវាកើតអីវាមានបញ្ហាចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានថាសូមអ្វីដែលធំយ៉ាងយើងដែលយើងអាចធ្វើបានហើយដល់ពេលដែលយើងបានវាមកផ្លេចព្រះបាត់ទៅមិនទៅអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងមួយដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះរងចាំយើងទៅទៀតនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងត្រូវឲ្យមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះយើងមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយយើងរស់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះដោយសារអីយើងឃើញគំរូលោកសាករៃហើយនឹងអេលីសាបេតគាត់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាគាត់ចាំត្រូវការចាំពាក្យអធិដ្ឋាននឹងយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីព្រះអត់ទាន់ឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់

0: តែធ្វើការងារនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងឯងក្រាញក្រាបលុតនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងឯងបាទហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានកុំអធិដ្ឋានតែម្ដងណាបាទប្រាប់ព្រះអង្គពាក្យមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកតាមខ្ញុំចាំបានថាអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរបាទនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរមិនប្រងឲ្យខ្ញុំដល់អធិដ្ឋានតាមភាសាទៅភាសាគេខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅណាគេខ្ញុំអធិដ្ឋានមែនអត់ចេះខ្វះគេមិនមែនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាក្នុងចិត្តតែយើងអធិដ្ឋានមិនមែនគ្រាន់តែយើងទល់តែយើងលើដៃសំពះតែយើងនិយាយជាមួយព្រះក្នុងចិត្តយើងរងថ្ងៃក៏យើងមានការសន្ទនានិយាយជាមួយហើយមួយទៀតអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរក៏វាអាចចំអល់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអំពីរឿងអ្វីមួយចាំបាច់ត្រូវការយើងប្រាប់ព្រះរៀងពេលនេះព្រះថាឥឡូវបើអត់ជឿសាក់លបងលោព្រះមើលប្រញ៉ាត់ព្រះឲ្យយើងលបងលោតាយើងត្រូវចេះរៀនលបងព្រះសាក់បើមិនជឿសាក់មើលបាទជឿសាក់មើលបាទហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញព្រះពរតាមក្រោយដូចលោកសាការសាបែតគាត់បានទទួលបានកូនហើយកូននឹងល្អទៀតបាទនៅក្នុងកាពីទៀតថាកូននឹងល្អទៀតកូននឹងធ្វើជាទូតរបស់ព្រះណាអ្នកនំអ្នកនំរះបែអ្នកដែលដើរផ្លូវវាចឲ្យខ្លាយមកជាដើរផ្លូវត្រង់អ្នកខូចឲ្យប្រែជាខិលហើយអូប្រែជាខិលអ្នកខូចឲ្យប្រែទៅជាល្អសាជាស្រីយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះបាទអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាចេះរៀនអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរៀនពាក្យអធិដ្ឋានពេលខ្លះយើងអាចអធិដ្ឋានដោយអត្តមានិយមបាទប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចនៅពេលនេះហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានប្រយ័ត្នយើងជួបសេចក្តីល្បួងក្នុងពេលអធិដ្ឋានបាទឋានអាត្មានិយមអធិដ្ឋានសម្រាប់តែខ្លួនឯងពេកចង់បានតែរបស់ខ្លួនឯងពេកទៅដល់ភ្លេចអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដោះ
1: អីអ
0: ញ្ចឹងក្នុងពេលដែលយើងសូមឲ្យយើងតមោដោយបន្ទាបហើយសម្រួមចិត្តសម្រួមកាយរបស់យើងឲ្យស្មោះត្រង់លន់តួទៅព្រះណាបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺព្រះទ្រង់ស្ដាប់នៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរងចាំចម្លើយរបស់ព្រះយូកុំគិតថាព្រះបដិសេធហើយត្រូវរៀនស៊ូខ្លួនឯងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលមួយចំណុចទៀតអញ្ចឹងយើងបកទៅមើលរឿងមួយទៀតជារឿងដែលល្បីដែលបាទដែលល្បីដែលក្មេងៗចាំខ្ញុំគិតថាក្មេងៗចាំច្រើនរឿងនេះអឹមពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឬក៏បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលចាំរឿងលោកអេលីយ៉ាធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះនៅលើភ្នំកែម៉ែលហ៎មានចាំអត់ភ្លើងធ្លាក់ទៅលើមេឃហ៎អេចាំណាស់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រទី1ជំពូក17 18អញ្ចឹងពីជំពូកហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងរឿងរបស់គាត់ណាបើយើងអានមកទៀតពីមុខទៀតវាមានដំណើរដើមតងវាប៉ុន្តែខ្ញុំច្បិចយកអាពីជំពូកហ្នឹងដើម្បីវាឃើញរូបរាងច្រើនជាងតែក្នុងរឿងនោះគឺឃើញមានតួអង្គអេលីយ៉ាតួអង្គដាច់ហើយនឹងតួអង្គព្រះបាលច្រើនហើយមនុស្សច្រើនហើយមូលហេតុដើមហេតុដំបូងហ្នឹងវាអញ្ចែបាទមូលហេតុដំបូងហ្នឹងគឺព្រះបានប្រាប់ឲ្យលោកអេលីយ៉ានោះទៅប្រាប់ស្ដេចថាម៉េចទៅប្រាប់ស្ដេចថារយៈពេល3ឆ្នាំនឹងគ្មានទេភ្លៀងលើកលែងតែទិលតែចេញពីមាត់ទូលបង្គំបានមានភ្លៀងស្ដេចហ្នឹងក៏ហៃទៅក៏អេលីយ៉ាក៏ទៅបាត់ទៀតទៅហើយក៏រយៈពេល3ឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រោយមកឃើញភ្លៀងចាំទៀតមកឃើញភ្លៀងអស់រយៈពេលប្រហែលជាង3ឆ្នាំអត់មានភ្លៀងស្រាប់តែស្ដេចហ្នឹងឲ្យហៅលោកអេលីប្រូទឹករោអីចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅអេលីយ៉ាហ្នឹងថាមូលហេតុគឺមកពីព្រះហ្នឹងមិនគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមកពីត្រង់ហ្នឹងអត់គោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទើបធ្វើឲ្យអត់មានភ្លៀងដល់ពេលឡើងទៅស្ដេចហ្នឹងក៏បាននិយាយគ្នាចោះឡើងវិញច្រើនញីញ៉ៃអត់ទៅក៏គេថាឥឡូវខ្ញុំមានព្រះដែរតាព្រះបាលខ្ញុំច្រើនមានព្រះបាលច្រើនឥឡូវខ្ញុំយកព្រះបាលរបស់ខ្ញុំធ្វើពិធីពួតគ្នាហ្មងបាទពួតគ្នាអេលីយ៉ាក៏មិនទៅរៀដែរបាទខ្ញុំក៏មានព្រះខ្ញុំដែរហើយដល់ពេលដល់ជំពូក18មករឿងពេញហ្មងអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ជំពូក18ហ្នឹងគឺលោកអេលីយ៉ាគាត់ឲ្យក្រុមព្រះបាលគឺរៀបចំពិធីរបស់គេរៀបចំតាំងពីព្រឹកគេរឹមផងគេច្រៀងផងរហូតដល់ពេលថ្ងៃអត់មានចម្លើយអីមិនតិចដល់ពេលតាហត់ខ្លាំងចាប់ដើមដៃផងអីផងអីចឹងទៅបាទក៏នៅតែអត់មានចម្លើយដល់ពេលរៀងថ្ងៃរៀងជ្រេមកបាទលោកអេលីយ៉ាគាត់ហាងមើលទៅហត់ពេកក៏គាត់សុំម្ដងដល់វេនគាត់ដល់ពេលវេនគាត់គាត់ឲ្យគេរៀបចំពិធីរៀបចំថ្មចំអីមកក៏អធិដ្ឋានឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលពាក្យអធិដ្ឋានរបស់គាត់សិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារសត្វទី1ជំពូក18ខ37ខ38សូមស្ដាប់ទូបង្គំអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមស្ដាប់ទូបង្គំដើម្បីឲ្យប្រជាជននេះបានដឹងថាគឺទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយដែលជាព្រះហើយថាគឺទ្រង់ដែលនាំចិត្តគេត្រឡប់មកវិញខណៈនោះភ្លើងនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ធ្លាក់មកបញ្ឆេះដងវាយព្រមទាំងអស់ថ្មនិងធូលីដីហើយក៏លិចទឹកដែលនៅក្នុងបលាយអស់ទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាពាក្យដែលលោកអេលីយ៉ាគាត់អធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានថាម៉េចគាត់ថាសូមស្ដាប់ទូលបង្គំអព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់បង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាថាសំបីតែយើងជាមនុស្សធម្មតាក៏ព្រះទ្រង់ដាប់យើងដែរក្នុងពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាសូមដល់ព្រះពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុង

ងតែធ្វើការយើងរត់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានកាតព្វកិច្ចរៀងរៀងខ្លួនមិនចាំបាច់តាលោកគ្រូគង្វាលជាអ្នកទៅផ្សាយដំណឹងល្អទេហើយក៏មិនចាំបាច់តាmissionary ទេដែលមានងារអ្នកដែលមានងារទេដែលអាចសានមកអស់យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គ្នាក្នុងការបម្រើព្រះដូចខុសតាមទេពកោសលហើយនៅ skill ដែលយើងមានអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះហ៊ានអធិដ្ឋានសូមទៅព្រះដោយចិត្តក្លាហានហ៊ានធ្វើការងារបម្រើព្រះដោយចិត្តក្លាហានអង្គអាចមោះមុតមិនខ្លាចទោះបីជាមានគេច្រើនកំពុងតែប្រួតគ្នាមិនចង់បចាញ់ចាល់ព្រះរបស់យើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានព្រោះភាពជោគជ័យគឺនៅខាងថ្ងៃខាងអញ្ចឹងយើងមើលរឿងលោកអេលីយ៉ាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមើលទៅត្រឡប់ទៅក្រោយរឿងរបស់គាត់ទៀតគឺយើងឃើញជីវិតរបស់គាត់គឺច្រើនបាទមានបញ្ហាច្រើនដែលគាត់ត្រូវដោះស្រាយហើយការអស់ចាយជាច្រើនដែលគាត់បានធ្វើបើនៅក្នុងចំពុក17វិញព្យាបាលគេបើកាសអស្ចារឲ្យគេទឹកហើយនឹងនំប៉័ងហ្នឹងប្រេងហ្នឹងចេះតាមោរហូតអត់អស់ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីអំណាចនៃការអធិដ្ឋានទាំងអស់អធិដ្ឋានធ្វើឲ្យរឿងដែលមិនអាចទៅរួចអាចទៅរួចបានភ្លៀងរាំងភ្លៀងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាងណា3ឆ្នាំកន្លះប៉ុន្តែព្រះបានធ្វើការអស្ចារឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងស្ដាច់បានឃើញដើម្បីឲ្យគេដើម្បីឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះបានលឺទៅដល់ពួកព្រះបាលនោះយើងឃើញនៅក្នុងពុទ្ធ18នេះលោកអេលីយ៉ាថាតើអ្នករាល់គ្នាបែងចែកអត់ដាច់មែនរវាងព្រះបាលហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាតើអ្នករាល់គ្នាបែងចែកអត់ដាច់មែនបាទបើបែងចែកអត់ដាច់តោះចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីមកដល់ពេលទៅគឺលោកអេលីយ៉ាគាត់អធិដ្ឋានសូមព្រះថាព្រះអង្គអើយការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីតែព្រះនាមរបស់ព្រះទេធ្វើគឺដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាកូនមិនមែនធ្វើដើម្បីតែខ្លួនឯងទេដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះគាត់ប្រើអីគេប្រើពាក្យអធិដ្ឋានហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ចិត្តក្លាហានហ្នឹងឯងបាទដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យគេបានដឹងចាស់យើងទាំងអស់គ្នាតែយើងមានអីដើម្បីធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនយើងកុំចាំបាច់ទោះតែយើងមានងារឬក៏ណាគេប្រើយើងឲ្យយើងទៅបានយើងទៅបាទយើងត្រូវហ៊ានធ្វើបង្កើតវាដោយខ្លួនឯងដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងមានបណៈធ្វើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាំបាច់ថាអុយខ្ញុំអត់ទៅរៀនដល់ហ្វីលីពីនផងមិនខ្ញុំហ៊ានមានណាគេស្ដាប់ខ្ញុំមែនទេបាទខ្ញុំបានទៅដល់អាមេរិកផងខ្ញុំមិនហ៊ានចែកចាយទេមានណាគេស្ដាប់ខ្ញុំផងរួងថ្ងៃហ៎ទូរស័ព្ទដៃមានរៀងរៀងខ្លួនបាទត្រាប់អ្នកមានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងអ្នកមកវីដេអូអ្នកមកផុសទៅបាទអានឹងបើសិនជាយើងមានចិត្តចង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងចេះសួរព្រះថាព្រះអង្គអីតើឲ្យទូបង្គំធ្វើអីទូឥឡូវទូបង្គំមាននេះទូបង្គំចេះនេះតើតើទូបង្គំអាចយកអាអ្វីដែលទូបង្គំចេះហ្នឹងទៅប្រាប់គេមិនខ្មិចបាទពួកម៉ែបងប្អូនយើងពេលដែលយើងចែកចាយបំណងអស់របស់ព្រះមួយមួយឬក៏ចង់បង្ហាញព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់ណានម្នាក់មិនចាំបាច់ពេលដែលយើងប្រាប់ភ្លាមថ្ងៃនេះគេជឿភ្លាមណាកុំគិតអញ្ចឹងបាទហើយកុំគិតថាអូទៅទៅញក់ញក់ញក់តែទៅច្រើនពេកគេធុញអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងជួបគេចង់ដឹងគេចង់ឮពីព្រះដែលយើងជឿដែរនេះអញ្ចឹងយើងគាន់ថាគេហើយជាពិសេសគឺអញ្ជើញគេមកសាក់មើលទៅបើសិនជាព្រះបណ្ដាចិត្តគេនឹងរូបព្រះបើសិនជាគេមិនចូលចិត្តក៏គេមិនអីព្រោះថាអីព្រះអត់បង្ខំមនុស្សទេគេអាចរៀនពីយើងបានគ្រប់យ៉ាងយើងឲ្យគេរៀនពីយើងឃើញព្រះថាអូអ្នកដែលនឿយព្រះហើយទុកធ្ងន់អើយខ្ញុំសុភាពឲ្យ slot ចូលរៀននឹងខ្ញុំចោះនឹមខ្ញុំញាយហើយស្រួលហើយស្រាលទេអញ្ចឹងយើងអាចមានសិទ្ធរៀនទៅរៀនពីយើងអត់បើយើងអត់ដឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹមបង្វែរត្រឡប់ទៅរឿងសញ្ញាថ្មីវិញម្ដងបាទអានេះគឺជាជីវិតរបស់ពួក missionary សំដៅទៅលើទៅចិត្តដល់ពួក missionary កាន់ missionary ដែលបានមើលតាម live ហើយក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកគ្នានៅទីនេះដូចគ្នាបើសិនជាអនាគតទៅខ្លាចទៅជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះស្ម័គ្រចិត្តឬក៏នៅក្នុង startup ស្ថាប័នមួយណាក៏ដោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចាំរឿងលោកពេត្រុសព្រោះលោកពេត្រុសច្រើនចាំរឿងលោកពេត្រុសដែលគេចាប់ឃុំឃាំងហើយទេវតានាំគាត់ដើរចេញពីគុកដោយមានអ្នកដឹងអត់ចាំអត់នៅក្នុងកាពីគេគេនៅក្នុងព្រះកម្ពីកិច្ចការជំពូក12ខ1ដល់ខ17បើឃើញហើយអានខ្សឹបខ្សឹបណាបាទយើងឃើញនៅក្នុងដំណើររឿងនេះគឺក្រោយពេលដែលស្ដេចហេរ៉ូតបានធ្វើទុកដល់ពួកជំនុំហើយគេបានសម្លាប់លោកយ៉ាកុបដែលជាបងរបស់យូហានដោយដាវគេសម្លាប់លោកយ៉ាកុបហើយគឺគេឃើញដោយតាំងពួកពេត្រុសប៉ុន្តែឈានដល់ពេលថ្ងៃនឹងអីគឺជាថ្ងៃគេធ្វើបន់រំលងណាបាទដល់ពេលឈានចូលដល់បន់រំលងហើយគេអាចធ្វើអីបានទេពេលហ្នឹងគឺគេថ្ងៃបន់គឺគេអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងគេមានតែចាប់លោកពេត្រុសនឹងយកទៅឃុំឃាំងបាទដល់ពេលដាក់ឃុំឃាំងណាមានអ្នកយាមដល់ទៅ4ដើម្បីទេដើម្បីកុំអោយលោកពេត្រុសនឹងរត់ចេញបាត់ព្រោះឯសាយកចាប់បានមិនដែលនៅកន្លែងសោះតែចាប់ពុបព្រឹកឡើងបាត់0ចាប់ពុបព្រឹកឡើងបាត់0បាទអញ្ចឹងដល់

0: ចាប់បាត់ចាប់បាត់ពេកក៏ដាក
1: ់អ្នកយាម4នាក
0: ់តែពេលដាក់យាម4នាក់ហើយ
1: តែពេលយប់ឡើង
0: បាទយប់ឡើង
1: បាទ
0: ពួកសាវកពួកស្រីស្រីហ្នឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគេខំអធិដ្ឋានអញ្ចឹងយើងឃើញយើងមើលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12បាទខ5ដូច្នេះគេក៏ឃុំពេត្រុសទុកនៅក្នុងគុកតែចំណែកខាងពួកជំនុំគេខំប្រឹងអធិដ្ឋានដល់ព្រះឲ្យគាត់អស់ពីចិត្តបាទទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលលោកពេត្រុសគាត់នៅក្នុងហ្នឹងគឺមិនមែនគាត់អធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានដូចគ្នាព្រោះអីតែគេចាប់ហើយគឺមិនអោយរួចខ្លួនទេនៅសម័យនោះគឺគេនឹងសម្លាប់ចោលសារអីលោកយ៉ាកុបទៅស្លាប់ហើយហើយអញ្ចឹងលោកពេត្រុសក៏គាត់កំពុងតែភ័យខ្លួនដែរប៉ុន្តែដើម្បីបំបត្តិភាពភ័យគាត់មានតែអាទិហើយពួកជំនុំដឹងតែគេចាប់លោកពេត្រុសភ្លាមពួកគាត់ក៏អធិដ្ឋានដូចគ្នាបាទពួកគាត់អធិដ្ឋានដូចគ្នានៅពេលដែលពួកគាត់អធិដ្ឋានបន្តមកទៀតគឺមានលេចឡើងនៅទេវតាមួយលេចឡើងទេវតាមួយបានមកនឹមកាត់មកពុបអានោះដែលជិបដៃជិបជើងហ្នឹងបាទឯងនៅពេលដែលដើរមកហ្នឹងគាត់ខ្លួនគាត់ទៅពេលឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ហ្នឹងសមិលសម័យឯងគាត់គាត់សមិលសម័យពេកដូចភ័យទៅវាសមិលសម័យអត់ដឹងខ្លួនឯងសឹងអស់គាត់ថាគាត់សមិលសម័យដល់ពេលដល់យ៉ាងណាចាស់ដល់តាមហ្នឹងទេវតានាំដល់តាមមកដល់រហូតដល់អាកលែងពលឹះទ្វាគេឃុំយើងហ្នឹងគេឃុំលោកពេត្រុសហ្នឹងអាទ្វាហ្នឹងក៏ជ្រុះឯងទៀតបាទដកឯងទៀតទៅដល់ទៀតដើរផុតយាមទី1បាទចូលយាមទី2ទៀតទ្វាដេកនៅខាងក្រៅរហូតដល់ទ្វាដេកនៅខាងក្រៅបានភ្ញាក់ខ្លួនថាអឺទេវតានាំចេញមកមែនទេបានដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមែនទេណាបាទអាពេលភ័យខ្លាំងនឹងជប់គុំខាំងគេនាំដើរអត់ដឹងថាមែនទេនេះថាខ្លួនឯងហ្នឹងតែមើលសម័យពេកទៅដឹងអីតែពេលតែមានអីបាទទៀតបិទទេវតានាំចេញមកដល់ពេលចេញមកហើយក៏មិនបងអង្គយូក៏ដើរតម្រង់សំដៅទៅរោពួកបាទរោពួកជំនុំដែលកំពុងអធិដ្ឋាននេះដល់ពេលបើយើងអានរឿងនឹងដល់ចប់ណាបាទយើងអានរឿងដល់ចប់ហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ទៅដល់ពួកជំនុំអធិដ្ឋានកំពុងតែកោះទ្វារនឹងអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់នឹងភ័យមកសារទៀតភ័យឯសារអីតែពួកទៅហ៊ានមកចាប់វាភ័យទាំងអស់វាភ័យរឿងនេះបុកភឹបភឹបភឹបបាទបើយើងអានឲ្យដាក់ចិត្តណាភ័យអំពងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយការពារពេត្រុសឲ្យទូគុំអីទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យរួចផុតពីទៅហ៊ានអីចឹងទៅអាពេលហ្នឹងឮកោះទ្វារគ្រុបណាមិនភ័យមែនណាបើសាក់យើងពុំភ័យញើបែកញើឲ្យកោះទ្វារថែមទៀតពួកពុះកាន់តែខ្លាំងដល់ពេលតែភ័យកំពុងភ័យក៏អត់ហ៊ានទេបាទយើងមើលទៅបាទអត់ហ៊ានបើកទ្វារទេចេះតែនំនៀបទៀងតិចស្ដាប់ដល់ពេលនឹងឡើងពេត្រុសគាត់ហៅទៅស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះរ៉ូដាហ្នឹងទៀងតិចរហូតទៅប្រាប់គេថាពេត្រុសនៅមើលទ្វារប៉ុន្តែពេលហ្នឹងពេត្រុសនៅតែកោះទ្វារហ្នឹងគេអត់ជឿដែរណាដល់ពេលតានេះឡើងក៏នាងរ៉ាដូហ្នឹងក៏បើកទ្វារឲ្យទៅក៏លោកពេត្រុសក៏បានចូលមកមកក្នុងក្រុមជំនុំក៏រាយរាប់រឿងប្រាប់ពួកនឹងទាំងអស់គ្នាទៅបាទដល់ពេលប្រាប់រឿងទាំងអស់គ្នាគេក៏មានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងចឹងត្រឡប់មួយយើងវិញទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងគិតថានៅស្រុកយើងស្រុកខ្មែរយើងស្រួលហើយយើងមានសេរីភាពហើយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអីក៏បានយើងអាចផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ជុំវិញយើងដែលយើងស្រឡាញ់អត់មានការគៀបសង្កត់អីទេក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកនេះកំពុងតែដឹកបិទតាំងតែងចឹងមានអ្នកខ្លះជួបពួកមីសិនារីខ្លះជួបបញ្ហាធ្វើបាបគេគុំឃាំងឬក៏គេគំរាមរោសម្លាប់អីចឹងទៅអូយើងទាំងអស់គ្នានាមយើងជាក្រុមជំនុំក្នុងនាមយើងរាជរបស់ព្រះបងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សពតគង់នៅក្នុងកលតិស័កបងប្អូនកុំភ្លេចពួកគាត់បងប្អូនកុំបានយើងនៅទីនេះសុខសប្បាយតែភ្លេចពួកគាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការជួយលើកទឹកចិត្តពតតាមរយៈការអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់ដឹងថាអូនេះបងប្អូននៅកម្ពុជាក៏កំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំដែរកាលខ្ញុំគ្រុនឈាមប្រហែលថ្ងៃមុនសប្តាហ៍មុននេះពេលយប់ថ្ងៃសៅពេលថ្ងៃសៅមួយថ្ងៃវិញញឹកនឹងគឺខ្ញុំក្តៅខ្លួនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំហ៊ានប្រាប់ណាយតែបើខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំព្រះអធិដ្ឋានខ្ញុំនិយាយត្រង់ដល់ពេលតែល្ងាចឡើងមកជួម៉ោង6ខ្ញុំទៅអត់រួចខ្ញុំថាថ្ងៃទឹកឡើងខ្ញុំទៅស្រុកខ្ញុំទៅជួយឪនៅផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំទៅអត់រួចខ្ញុំទេប្រាប់គាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅរួចទេខ្ញុំឈឺខ្ញុំបែរជាគ្រុនឈាមហើយមិនដឹងអួតផងអីផងដល់ពេលឡើងគាត់ថាចាំមិនមិនប្រាប់យូរណាស់ឲ្យទៅពេទ្យដល់ពេលឡើងទៅបាត់ទូរស័ព្ទហើយទេទៅជំនុំមានជ័យប្រាប់គាត់ទៅគាត់ទេមកប្រាប់គាត់ទៅគាត់ត្រង់តែប្រាប់គាត់ពេលងាកម៉ោង6ហ្នឹងណាម៉ោង8យប់កន្លះហ្នឹងខ្ញុំជជែកខ្លួនជូតខ្លួនជូតអីខ្ញុំជជែកខ្លួនរហូតខ្ញុំដេកបានមួយយប់ពេលដល់ព្រឹកខ្ញុំអត់មានបញ្ហាក្តៅខ្លួនអីទេរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យបានខ្ញុំយើងជិះក្បាលម្ដងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពីចម្ងាយក្នុងខាងកូពីខ្ញុំចាំនៅក្នុងកូពីសញ្ញាថ្មីប្រហែលជានៅក្នុងម៉ាថាយទេយូហានបានព្រះបានមានទូថាបើសិនជាកន្លែងណាមានមនុស្ស2ឬ3នាក់អធិដ្ឋាននោះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងគង់នៅទីនោះឯងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបងជាតិបានអានមិញហើយនៅពេលណាដែលអ្នកអធិដ្ឋានសូមអ្វីមួយដែលនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់មិននោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលរឿងមួយទៀតរឿងមួយហ្នឹងគឺម្នាក់ហ្នឹងគឺពិសេសសម្រាប់យើងមែនទែនគឺតកតងនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងចុងក្រោយដែរម៉ាកុសជំពូក

0: 1ខ35ខនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាត្រូវតែចងចាំទុកបាទចងចាំចំណាំទុកទៅបើមានធ្វើតមានអីយើងអាចគូចំណាំទុកព្រោះកុំឲ្យយើងភ្លេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ35បានសម្ដែងថាកាលនៅងងឹតមិនទិនភ្លឺស្រាងស្រាងក៏ឡើយនោះទ្រង់តើនឡើងយាងចេញទៅឯទីស្ងាត់ហើយអធិដ្ឋាននៅទីនោះយើងឃើញខនេះតើពេលណាដែលព្រះទ្រង់អធិដ្ឋានបាទចង់ត្រូវចង់ចាំថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះអធិដ្ឋានមុនគេគឺព្រលឹមភ្លឺស្រាងស្រាងហ្នឹងឯងមុនព្រះអង្គធ្វើអីគេទាំងអស់មុនព្រះអង្គធ្វើអីទាំងគឺព្រះអង្គបើនិយាយរឿងលុបមុខលុបអីអានឹងមិនបាននិយាយរឿងតូចតាចលុបមុខលុបអីទៅឲ្យស្វាងបាទតែមុននឹងព្រះអង្គធ្វើការងារធំដុំបាទឲ្យតែការងារគឺព្រះអង្គប្រើពាក្យអធិដ្ឋានក្រោកពីព្រលឹមអធិដ្ឋានយើងចូលយើងបើយើងដល់គ្នាចូលបើខ្ញុំក្រោកឡើងថ្ងៃរះមក10នោះមិនយកបាទឲ្យតែក្រោកឋានទៅបាទអត់អីទេពេលខ្លះយើងធ្វើការយប់ប្រឡប់អីចឹងទៅយើងចាញ់យប់ចាញ់អីវាអត់បញ្ហាឲ្យតែមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់យើងគឺយើងត្រូវការអធិដ្ឋានពេលដែលព្រះអធិដ្ឋានមិនការងាររបស់ព្រះជោគជ័យពេញមួយថ្ងៃព្យាបាលគេប្រោះគេជួយគេបង្រៀនគេបានពេញមួយថ្ងៃមានកម្លាំងអញ្ចឹងចុះយើងទាំងអស់គ្នារត់ដល់ថ្នាក់ព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានចុះយើងបាទកុំភ្លេចណាថាណាបាទអំណាចនៃការអធិដ្ឋានអូខេឥឡូវយើងឃើញអំណាចនៃការអធិដ្ឋានតាមមួយទៀតដែលព្រះទ្រង់អធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ41ដល់ខ44ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញរួចទ្រង់ថយចេញពីគេទៅចម្ងាយប្រហែលជាគេចោលថ្មមួយទំហំដៃក៏លុតព្រះជង់ក្រាបចុះអធិដ្ឋានថាអោព្រះវោបៃតាអើយបើសិនជាទ្រង់សព្វហឫទ័យនោះសូមយកពេញនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញនោះមានទេវតាលេចមកឯទ្រង់អំពីឋានសួគ៌មកចម្រើនកម្លាំងថ្វាយហើយដោយទ្រង់កើតទុក្ខជាខ្លាំងបានជាទ្រង់អធិដ្ឋានទទូចរឹតតែខ្លាំងឡើងញើសទ្រង់ក៏ត្រឡប់ជាដំណក់ឈាមដ៏ធំធំស្រក់ទៅដីអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ទទួលក៏ព្រះអង្គអត់ចង់ជួបបញ្ហានឹងដែរព្រោះអីត្រូវគេវាយត្រូវគេចាក់ត្រូវគេស្ដោះដាក់ត្រូវគេមើងងាយណាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ជាមនុស្សដែរមានចិត្តដូចមនុស្សដែរព្រះអង្គចេះឈឺដែរប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែព្រះអង្គទុកចិត្តព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គអើយបើសិនជាអាចសូមឲ្យពេញនេះគំឡងទូលបង្គំតែកុំអោយតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមអោយតាមបំណងព្រះតីរបស់ព្រះវិញបាទអញ្ចឹងពាក្យអធិដ្ឋានកន្លែងនេះគឺជាការអធិដ្ឋានមួយដែលទៀបខ្លួនហើយការអធិដ្ឋានមួយដែលថ្វាយព្រះដាច់ស្រេចតែម្ដងដោយបត់គ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយណាគឺថ្វាយដាច់ស្រេចតែម្ដងទោះបីជីវិតរបស់យើងក៏ដោយមានថ្វាយទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងយើងសម្រេចអោយតាមបំណងព្រះតីរបស់ព្រះទូឋានព្រឹកឡើងត្រកឡើងមុននឹងរៀនបរិភពអាហារឬក៏ធ្វើការអង្គហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានកម្លាំងហើយគង់នៅជាមួយកូនថ្ងៃនេះពេលកូនធ្វើអីអធិដ្ឋានទៅបាទអត់អស់យូរទេបើសិនខ្ញុំវិញអធិដ្ឋានដល់5នាទីផងបានមួយនាទីនឹងអស់ចាយបាទអោយតែបានប្រាប់ព្រះនិយាយជាមួយព្រះវាល្អណាស់បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយយើងបានឃើញរឿងច្រើន4រឿងណាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនដែលសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាស្ដាប់យើងមានរឿងសាករៃអធិដ្ឋានសុំកូនចាំយូរប៉ុន្តែព្រះនៅតែឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់អេលីយ៉ាគឺអធិដ្ឋានដោយចិត្តក្លាហានគឺអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចសោះតែអាចទៅរួចលោកពេត្រុសអធិដ្ឋានជប់គំខាំងក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវបានរួចពីការខិតខំការគំខាំងហើយព្រះយេស៊ូវគឺសម្រាប់ជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តដល់ពុកម៉ែអ្នកគ្នាថាការអធិដ្ឋានគឺសំខាន់ហើយការអធិដ្ឋានជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យក្នុងការពន្យល់កិច្ចរបស់ព្រះតទៅមុខអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ចំណុចខ្លះៗដែលយើងមិនគួរធ្វើសោះនៅពេលដែលយើងលើសឈាមប៉ុន្តែយើងតែងតែធ្វើវាដោយមិនដឹងខ្លួនបងប្អូនប្រហែលជាមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលមានជំងឺលើសឈាមហើយក៏ឆ្ងល់ថាតើអ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែជៀសវាងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់5ចំណុចដែលបងប្អូនគួរតែជៀសវាងប្រសិនបើមានជំងឺលើសឈាមប្រសិនបើបងប្អូនមានជំងឺលើសឈាមគឺប្រហែលជាដឹងហើយអំពីការកាត់បន្ថយការញ៉ាំប្រៃហើយនិងការធ្វើប៉ុន្តែតើបងប្អូនដឹងទេថាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃយើងខ្លះៗក៏អាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់បានដែរហើយពេលខ្លះទម្លាប់អស់ទាំងនោះគឺអាចធ្វើឲ្យថ្នាំរបស់យើងគឺលែងមានប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងប៉ុន្តែបងប្អូនមិនបាច់មានការបារម្ភទេព្រោះនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីចំណុចសាមញ្ញខ្លះដែលអាចជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅចុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីចំណុចដែលបងប្អូនគួរតែជៀសវាងមុនគឺតាក់ទងទៅនឹងជាតិអំបិលបងប្អូនប្រហែលជាគិតថាគ្រាន់តែយើងមិនញ៉ាំអំបិលច្រើននៅក្នុងផ្ទះក្នុងការធ្វើម្ហូបឬក៏យើងព្យាយាមញ៉ាំម្ហូបសាបប៉ុន្តែមិនបានចាប់អារម្មណ៍អំពីចំណីអាហារដែលនៅក្នុងកញ្ចប់ឬក៏ចំណីអាហារដែលយើងទិញនៅខាងក្រៅជាពិសេសគឺអាហារកែច្នៃគឺមានផ្ទុកសារធាតុអំបិលច្រើនមែនទែនដែលនៅពេលដែលយើងញ៉ាំវាគឺយើងមិនដឹងថាវា

គឺជាជាតិអំបិលនោះទេដូចដែលយើងប្រឡាក់ត្រីគឺយើងតែងតែប្រឡាក់វាឲ្យប្រៃដើម្បីកុំឲ្យវាមានក្លិនស្អុយទុកបានយូរចំណុចទី2កុំឈប់ឬក៏រំលងការលេបថ្នាំដោយសារតែជំងឺលើសឈាមគឺជាញឹកញាប់គឺវាមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីច្បាស់លាស់នោះទេដែលយើងអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាដែលមានបងប្អូនខ្លះក៏គិតថាមិនត្រូវការលេបថ្នាំក៏មានមនុស្សមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋានថាលែងត្រូវការថ្នាំលេបទៀតហើយឬក៏ឈប់លេបដោយសារតែមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងការឈប់លេបថ្នាំភ្លាមៗគឺអាចមានបាតុភូតដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលមានឈ្មោះថា Reborn Hypertension ដែលវាគឺធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ជាងមុនទៅទៀតប្រសិនបើបងប្អូនជួបប្រទះជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់គឺកុំទុកនៅយូរអីសូមទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យចុះដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យជួយកែតម្រូវកម្រិតថ្នាំឬផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើថ្នាំផ្សេងដែលមានសុវត្ថិភាពចំណុចទី3កុំទិញថ្នាំលេបផ្ដេសផ្ដាសនៅតាមកន្លែងលក់ថ្នាំមួយចំនួនមិនមែនសុទ្ធតែមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់នោះទេពេលខ្លះគឺគេលក់គ្រាន់តែចង់បានលុយប៉ុណ្ណោះដែលគេមិនមានជំនាញក្នុងការមើលពីជំងឺរបស់បងប្អូនទេថ្នាំសម្រួលការតឹងច្រមុះគឺមានសារធាតុផ្សំមួយយ៉ាងដែលមានដំណើរការដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរួមតូចដើម្បីបំបាត់ការតឹងច្រមុះប៉ុន្តែជាអកុសលគឺវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងរួមតូចទាំងអស់ដែលនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានការឡើងសម្ពាធឈាមយ៉ាងខ្លាំងចំណុចទី4កុំប្រកបទម្លាប់ជក់បារីរាល់ពេលដែលអ្នកជក់បារីសារជាតិនីកូទីនដែលមាននៅក្នុងបារីគឺអាចបណ្ដាលឲ្យបេះដូងហើយនឹងសម្ពាធឈាមគឺឡើងខ្ពស់ភ្លាមៗហើយសម្ពាធនេះនៅតែបន្តកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណនាទីក្រោយបន្ទាប់ពីអ្នកជក់រួចយូរៗទៅសារជាតិគីមីដែលមាននៅក្នុងបារីគឺអាចទៅបំផ្លាញជញ្ជាំងសរសៃឈាមនៅខាងក្នុងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរួមតូចហើយនឹងរឹងការផ្ដាច់ការជក់បារីគឺជាវិធីដែលល្អដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមចំណុចទី5កុំគេងតិចជាង6ម៉ោងឬក៏អង្គុយយូរពេកនៅពេលដែលអ្នកគេងតិចជាង6ម៉ោងជាប្រចាំគឺនៅក្នុងខ្លួនគឺមានការកើនឡើងអរម៉ូន stress ច្រើនដែលវារក្សាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់អ្នកនៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់សូម្បីតែពេលអ្នកកំពុងសម្រាកក៏ដោយហើយបូករួមជាមួយនឹងការអង្គុយនៅមួយកន្លែងយ៉ាងយូរដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់អ្នកបាត់ការបត់បែនបងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមគេងពី7ទៅ8ម៉ោងបូករួមជាមួយនឹងការធ្វើចលនាដូចជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ហើយតើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយណាដែរនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺលើសឈាមបានដឹងអំពីអ្វីដែលគួរជៀសវាងហើយនឹងអ្វីដែលគួរធ្វើហើយនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ

0: ូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតជាបន្តទៅនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនៅមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាការអត់អោនទោសគឺជាតម្លៃរបស់អ្នកមានលោកតាលោកយាយ2នាក់បានរើសកូនកំព្រាម្នាក់មកចិញ្ចឹមព្រមទាំងបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ទៀតផងលុះដល់ខ្លួនមានកម្លាំងនិងចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់បានហើយក៏តាំងបណ្ដេញតានិងបណ្ដេញយាយនោះចេញពីផ្ទះលោកតាលោកយាយស្ដាយណាស់មិនគួរយកមនុស្សបែបក្រពើដូច្នេះមកចិញ្ចឹមសោះចុះប្រសិនបើលោកអ្នកជាលោកតានិងលោកយាយនោះវិញតើលោកអ្នកនៅតែស្រឡាញ់បរិសុទ្ធនោះទៀតឬយ៉ាងណាតើលោកអ្នកអាចអត់អន់ទោសឲ្យបរិសុទ្ធនោះបានងាយស្រួលឬទេឥឡូវនេះសូមយើងក្រឡេកមើលការអត់អន់ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញ
1: 1ការអត់ទោសរបស់ឪពុកម្នាក់
0: មានបរិសុទ្ធម្នាក់មានកូនប្រុស2នាក់កូនបងជាមនុស្សឧស្សាហ៍ណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់តែនឹងកិច្ចការស្រែចម្ការចំណែកឯកូនប្អូនមិនសូវរវីរវល់នឹងកិច្ចការប៉ុន្មានទេគិតតែពីសុបាយរំរែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិថ្ងៃមួយកូនពៅបានសុំឲ្យឪពុកចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាចំណែករបស់ខ្លួនដើម្បីចេញទៅរស់នៅឲ្យដាច់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកឪពុកដឹងថាកូនធ្វើបែបដូច្នោះមិនសមឡើយប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីអាណិតអាសូរនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ឪពុកក៏ចែកទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលឲ្យទៅកូនកូនពៅបានទ្រព្យសម្បត្តិពេញដៃហើយសប្បាយចិត្តណាស់ក៏លាឪពុកចេញទៅវាឥតខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយពេលវានៅផ្ទះបើចង់ធ្វើអ្វីតាល់តែសុំបាប់ពីឪពុកសិនឥឡូវនេះស្រួលណាស់គ្មានអ្នកណាត្រួតត្រាទេ

0: ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅចង់ចាយប្រមាណក៏ចាយទៅស្រេចតែនឹងចិត្តវាបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយជាទីបំផុតដោយលេងល្បែងស៊ីសងស្រីញីនិងប៉ាវពួកម៉ាក់ស៊ីផឹកអត់សំចៃមិនយូរប៉ុន្មានទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកចែកឲ្យនោះក៏រលាយអស់មិត្តភ័ក្ដិស្រីញីដែលធ្លាប់តែហែហមក៏លែងមកចិត្តស្រុកក៏ជួបប្រទះនឹងភាពរាំងស្ងួតនិងអំណត់ទំនិញក៏ឡើងថ្លៃលុយក៏អស់យុវជនដល់ងងខ្លៅនោះក៏សម្រេចចិត្តដើរស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្មានកន្លែងណាដែលមានការងារអ្វីឲ្យយុវជននោះធ្វើឡើយទីបំផុតវាក៏ទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅកន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកមួយវាធ្លាប់តែចាយលុយហ៊ឺហារាល់ថ្ងៃឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនមកធ្វើជាអ្នកដាក់បាយជ្រូកវានឹកតូចចិត្តណាស់ដាក់បាយជ្រូកបណ្ដាលសម្លឹងមើលជ្រូកទីទាំងស្រក់ទឹកមាត់បណ្ដាលព្រោះវាឃ្លានណាស់ហើយសូមបីតែចំណីជ្រូកក៏គេមិនឲ្យវាស៊ីផងវានឹកឃើញកាលដែលនៅជាមួយឪពុកសូមបីតែអ្នកបម្រើក៏មានចំណីអាហារល្អជាងវាដែរវាក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរកឪពុកវិញដោយសូមធ្វើជាអ្នកបម្រើដើម្បីយកតែបាយស៊ីមួយចំអែតប៉ុណ្ណោះពេលវាជួបនឹងឪពុកវានិយាយទៅកាន់ឪពុកថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅថាជាកូនរបស់ឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅអ្នកបម្រើឲ្យយកអាវល្អបំផុតមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកបំពាក់ឲ្យវាព្រមទាំងឲ្យគេកាប់គោធ្វើពិធីជប់លៀងឲ្យវាផងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីរឿងនេះនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងគង់សោយអាហារជាមួយនឹងមនុស្សមួយក្រុមដែលសម្គាល់ថាជាអ្នកមានបាបពួកមេសាសនាក៏នាំគ្នារិះគន់ដល់ព្រះយេស៊ូវពីការដែលទ្រង់បានសោយអាហារជាមួយនឹងមនុស្សប្រភេទនោះអ្នកមានបាបទាំងនោះក៏ប្រហែលជាមានការអៀនខ្មាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះពាក្យសម្ដីនិងអំពើរបស់ពួកមេសាសនាពួកគេប្រហែលជាគិតថាដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់មេសាសនាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងចេញពីពួកគេផ្ទុយទៅវិញព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាព្រះវរបិតាបានស្រឡាញ់មនុស្សដែលធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដូច្នោះតើលោកអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ដូចពួកអ្នកមានបាបនោះដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់មានអ្នកដទៃមើលងាយនិងនិយាយបន្ទោសបង្កាច់លោកអ្នកដោយសារលោកអ្នកបានធ្វើអ្វីខុសនោះឬទេរឿងខាងលើអាចជួយឲ្យលោកអ្នកដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទុករបស់ពុកកូនទាំងពីរមានអ្វីៗទាំងអស់ដោយសារឪពុកដូចជាចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់និងការរៀនសូត្រជាដើមប៉ុន្តែកូនពៅមិនបានពេញចិត្តទេវាមិនគ្រាន់តែមិនបានកោតសរសើរដល់ឪពុកទេតែថែមទាំងបានសុំមរតកពីឪពុកដែលគាត់នៅមានជីវិតនៅឡើយនោះការនេះកូនពៅហាក់ដូចជាមើលងាយឪពុកជាខ្លាំងតែឪពុកនៅតែស្រឡាញ់វាជានិច្ចត្រង់នេះហើយដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបធៀបទៅនឹងអំពើបាបដែលទាញយើងឲ្យកាន់តែឃ្លាតពីព្រះឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅរហូតដល់ស្លាប់ចំណែកយើងគ្រប់គ្នាវិញក៏ដូច្នោះដែរយើងបានទទួលអ្វីៗទាំងអស់ពីព្រះអង្គទ្រង់បានទ្រទ្រង់ជីវិតយើងរាល់គ្នារាល់ថ្ងៃទ្រង់បានប្រទានពន្លឺព្រះអាទិត្យទឹកភ្លៀងនិងខ្យល់ដកដង្ហើមមកដល់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាតែយើងបែរជាបំភ្លេចទ្រង់និងមិនបានកោតសរសើរទ្រង់ឬស្ដាប់តាមបង្គាប់ទ្រង់ឡើយផ្ទុយទៅវិញបែរជាយកជីវិតនិងកម្លាំងដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យនោះទៅបម្រើតែសេចក្តីសប្បាយ ផ្ទាល់ខ្លួនវិញដោយចំណាយប្រាក់កាសនិងពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬគ្រួសារខ្លួនដូចជាស៊ីផឹករំរែកឬគំនុំសងសឹកជាដើមជួនកាលយើងបានសូមព្រះនៅអ្វីដែលមិនល្អសម្រាប់យើងទៀតផងប្រសិនបើយើងរស់នៅដោយគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបដិសេធទ្រង់នោះជីវិតយើងនឹងរស់នៅដោយគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមរហូតដល់ស្លាប
1: ់2ការអត់ទោសរបស់ព្រះ
0: ការអត់អន់ទោសរបស់ព្រះតាក់ទងទៅនឹងកត្តា3យ៉ាងដូចតទៅ
1: កការយល់ដឹងពីអំពើបាបនិងភាពត្រមងត្រមោច
0: កូនពៅបានស្គាល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានធ្វើឲ្យឪពុកឈឺចាប់និងដឹងថាគំនិតនិងផែនការរបស់វាជាគំនិតមិនត្រឹមត្រូវឡើយវាបានដឹងថាវាគ្មានអ្វីនឹងសងដល់ឪពុកវិញទេហើយវាបានដឹងថាមានផ្លូវតែមួយគត់ដែលអាចជួយវាបានគឺត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយសូមឪពុកធ្វើត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាកូនឡើយចុះយើងវិញតើយើងបានឃើញថាយើងមានកំហុសជាមួយនឹងឪពុកយើងគឺដោយមិនធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះអង្គនឹងមិនទុកចិត្តលើទ្រង់ឬទេជួនកាលយើងទុកចិត្តខ្លួនឯងថាយើងល្អហើយមានកំហុសបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងយើងនោះទើបយើងដឹងថាអំពើបាបរបស់យើងដល់កម្រិតណាបាទដូច្នោះតើលោកអ្នកបាទដូច្នោះតើលោកអ្នកមានការអស់សង្ឃឹមឬទេតើលោកអ្នកជ្រាបទេថាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នកមានតែមួយគត់គឺទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតារបស់លោកអ្នកឬមួយក៏លោកអ្នកខំប្រឹងប្រែងរកបុណ្យកុសលដោយខ្លួនឯងឬមួយយើងដឹងថាព្រះមានគុណលើយើងហើយហើយខំធ្វើល្អដើម្បីសងគុណនោះវិញទេយើងមិនអាចទាំងសងគុណដល់ឪពុកម្ដាយយើងបានគ្រប់គ្រាន់ផងចុះទម្រាំដល់ព្រះនោះរឹតតែឆ្ងាយណាស់ទៅទៀតព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក2ខ22បានសម្ដែងថាត្បិតទោះបើឯងលាងខ្លួនដោយក្បុងហើយប្រើសាប៊ូជាច្រើនក៏ដោយគង់តែព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងនៅមានកត់ជាប់ចំពោះអញនៅឡើយដែរប្រសិនបើយើងដឹងដូច្នោះហើយតើយើងនឹងស្វែងរកជំនួយពីទ្រង់ឬនៅខំប្រឹងធ្វើល្អដល់ខ្លួនឯងតើមានអ្នកជំងឺមហារីកប៉ុន្មានអ្នកដែលខំព្យាបាល

0: ច្បាស់លាស់មួយដើម្បីទៅលន់តួបាបរបស់យើងដែរនោះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយចំពោះយើងព្រោះបើយើងទៅខុសទិសដៅនោះគ្មានអ្នកណាអាចអត់អន់ទោសឲ្យយើងបានឡើយហើយយើងនឹងត្រូវបាត់បង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងតែបើយើងទៅកាន់ទីដែលត្រឹមត្រូវនោះយើងនឹងមានអំណរដោយបានទទួលនូវការអត់អន់ទោសនិងការនៅការអត់អន់ទោសនិងការសង្គ្រោះហើយយើងដឹងថាមានតែម្នាក់គត់ដែលបានសង្គ្រោះជំនួសយើងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក43ខ10និង11បានសម្ដែងថាគឺអញនេះហើយឥតមានព្រះណាកើតមកមុនអញទេហើយក្រោយអញក៏ឥតមានដែរគឺអញនេះហើយជាយេហូវ៉ាក្រៅពីអញគ្មានអ្នកសង្គ្រោះណាទៀតសោះឡើយទ្រង់បានបង្កើតយើងដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងដូច្នោះដែរលើពីនេះទៅទៀតទ្រង់បានសង្គ្រោះជំនួសយើងតើយើងនឹងទៅរកទ្រង់ឲ្យជួយយើងឬទេប្រសិនបើយើងទៅរកទ្រង់ទ្រង់នឹងទទួលយើងដោយព្រះហស្តទាំងគូដូចជាឪពុកបានទទួលកូនពៅវង្វេងដូច្នោះដែរទ្រង់នឹងមិនមានបន្ទូលគំរោះគំរើយឬបែរចេញពីយើងឡើយឈើឆ្កាងជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតបដូរបង់ព្រះជន្មជំនួសយើងតើលោកអ្នកចាំទេរឿងមនុស្សដែលខំប្រឹងសង់ស្ពានទៅកាន់ឋានសួគ៌ដោយខ្លួនឯងគេដោយខ្លួនឯងគេត្រូវបាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះនៃសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់មិនអាចឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងទៀតបានឡើយតើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចឲ្យយើងដើរឆ្លងទៅកាន់ឋានសួគ៌បានដោយទ្រង់ឈរសន្ធឹងឲ្យយើងដើរដោយរីករាយឆ្ពោះទៅរកជីវិតអស់កលនៅពេលដែលកូនពៅបានមកដល់ផ្ទះវិញវាស្រែកថាខ្ញុំបានប្រឆាំងនឹងព្រះនិងលោកឪពុកវាដឹងថាវាមិនគួរនឹងទទួលអ្វីពីឪពុកវាទៀតឡើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូច្នោះដែរយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅឯព្រះដោយលន់តួនៅកំហុសទាំងឡាយរបស់យើងដោយដឹងថាយើងមិនសមនឹងទទួលអ្វីពីទ្រង់ក្រៅពីសេចក្តីស្លាប់ឡើយយូដាដែលបានលក់ព្រះយេស៊ូវដែលក្រោយមកគាត់មានការភ័យខ្លាចចំពោះលទ្ធផលនៃអំពើអាក្រក់របស់គាត់ដែលគាត់មិនបានលន់តួនឹងកាយប្រែចិត្តទីបំផុតគាត់បានស្លាប់ដោយចងកខុសពីពេត្រុសដែលមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានងាកចេញពីអំពើបាបដោយមានសេចក្តីក្លាហានដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញយើងត្រូវតែងាកចេញពីអំពើបាបទាំងឡាយដោយបោះបង់ចោលនៅអ្វីៗដែលគ្រាន់តែជាសេចក្តីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីទទួលសុំការលើកលែងទោសពីព្រះទ្រង់អាចនឹងប្រទានចិត្តដូច្នោះឲ្យយើងបានព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ31បានសម្ដែងថាដើម្បីនឹងប្រោះប្រទានការប្រែចិត្តប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបតើលោកអ្នកមានការតូចចិត្តចំពោះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកដែរទេតើលោកអ្នកត្រូវការការអត់អន់ទោសរបស់ព្រះដែរទេសូមលោកអ្នកត្រឡប់មកលន់តួទោសពីទ្រង់ដោយឥតលាក់លៀមចោះទ្រង់នឹងទទួលលោកអ្នកដោយអំណរ
1: កតទួលសិទ្ធិជាកូនសាជាថ្មី
0: ឪពុកបានឲ្យវានៅអាវមួយយ៉ាងស្អាតនិងចិញ្ចៀនមួយវង់ដែលបង្ហាញថាគាត់បានប្រគល់អំណាចជាកូនប្រុសដល់វាវិញហើយក៏រៀបចំពិធីជប់លៀងឲ្យវាការនេះក៏ដូចគ្នានឹងការដែលព្រះទ្រង់សម្ដែងការអត់អន់ទោសឲ្យយើងបានរួចខ្លួនដូច្នេះដែរគឺទ្រង់ឲ្យយើងសម្រាប់

0: ទ្រង់បានប្រទានជីវិតថ្មីដល់យើងនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងមានអំណាចលើអំពើបាបព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាឋានសួគ៌នឹងមានអំណរដូចជាពិធីជប់លៀងកាលណាមានអ្នកណាម្នាក់ទៅឲ្យព្រះដោយការលន់ទួបាបយើងជាមនុស្សមានបាបយើងមិនសមធ្វើជាកូនរបស់ព្រះទេតែទ្រង់បានប្រទានឋានៈនេះដល់យើងដោយប្រទានចិត្តថ្មីដែលល្អហើយអាចឈ្នះអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយបានតែយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះមិនខុសពីកូនពៅវង្វេងទេគ្រាន់តែត្រឡប់មករកព្រះវិញហើយទទួលការអត់ឱនទោសពីទ្រង់ដោយកូនពៅទទួលអាយជាជាតិស្បែកជើងនិងពិធីជប់លៀងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីព្រះបានអត់ទោសហើយយើងនឹងមានចិត្តថ្មីដូចជាការទុកចិត្តទៅលើព្រះស្រឡាញ់មនុស្សទូទៅរាប់ទាំងអ្នកដែលយើងធ្លាប់ស្អប់ផងនឹងចេះទប់ចិត្តដោយមិនស្វែងរកការសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនហួសហេតុមានអ្នកខ្លះមានគំនិតថាគេត្រូវខំធ្វើល្អដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌តែគេគ្រាន់តែនិយាយអំពីអំពើល្អប៉ុណ្ណោះតើអំពើល្អនេះអាចនាំគេទៅនគរឋានសួគ៌បានដែរឬទេចំណែកពួកគ្រីស្ទានវិញត្រូវដឹងថាអ្នកជាមនុស្សមានបាបទើបត្រូវតែទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់កែគេពីមនុស្សអាក្រក់ទៅជាមនុស្សល្អវិញមុននឹងយកទៅនគរឋានសួគ៌ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ4ដល់ខ6បានសម្ដែងថាប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាគឺក្នុងការដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនៅឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញគឺឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅឋានដ៏ខ្ពស់ដែរ
1: 3គំនិតបុគ្គលនិយម
0: រឿងបងប្អូនទាំងពីរអ្នកខាងលើតើកូនបងច្រណែនដោយសារអ្វីគឺគាត់មានការអន់ចិត្តដោយប្អូនរបស់គាត់បានធ្វើអំពើអាក្រក់យ៉ាងច្រើនហើយបែរជាឪពុករបស់គាត់ទទួលដោយផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យលើសគាត់ទៅទៀតតែឪពុកបានបង្ហាញថាកូនគួរតែសប្បាយចិត្តជំនួសការខឹងដោយប្អូនឯងតែបានស្លាប់ហើយនេះបានរស់មកវិញសពថ្ងៃនេះក៏ដូចនេះដែរនៅពេលដែលអ្នកខ្លះឮថាព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសដល់អ្នកមានបាបនោះគេក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរព្រោះគេគិតថាអ្នកធ្វើអាក្រក់ត្រូវតែទទួលផលអាក្រក់របស់គេមិនគួរអត់ទោសឲ្យគេឡើយឬជួនកាលគេមានចិត្តច្រណែនដោយគេខំធ្វើល្អដោយបានទាំងចំណាយលុយកាក់និងអស់ពេលវេលាយ៉ាងយូរតែព្រះយេស៊ូវបែរជាអត់ទោសឲ្យមនុស្សអាក្រក់ឲ្យល្អដូចគេឬជាងគេទៅវិញបានជាគេថាការអត់ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែយើងគួរចងចាំថាព្រះមិនបានយកចេញនៅលទ្ធផលនៃអំពើបាបទេឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមានក្មេងស្រីម្នាក់បានរត់បាត់ពីផ្ទះទៅតាមបុរសម្នាក់មួយឆ្នាំក្រោយមកនាងបានត្រឡប់មកសុំទោសឪពុកវិញឪពុកអាចអត់ទោសឲ្យនាងបានតែលទ្ធផលនៃអំពើបាបគឺកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃនាងឬគេឈ្មោះអាក្រក់នាងត្រូវតែទទួលដូចគ្នានេះដែរព្រះក៏មិនដកនៅលទ្ធផលនៃអំពើបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តនោះដែរ

តែត្រង់នឹងការពារយើងមិនឲ្យយើងធ្វើបាបតទៅទៀតដែលនាំឲ្យស្លាប់រហូតនោះឡើយមានគ្រាមួយដែលព្រះយេស៊ូវបាននិទានរឿងអំពីដើមទំពាំងបាយជូរដើម្បីពន្យល់ដល់មនុស្សថាព្រះមានសេរីភាពនឹងអត់អោនទោសឲ្យយើងបានខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំអស់ទាំងខ្នែងណាដែលដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះត្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងខ្នែងណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះត្រង់លួសដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកលែងតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំប្រសិនបើព្រះចង់បន្តការអត់អោនទោសឲ្យយើងនោះគឺជាសេរីភាពរបស់ទ្រង់តែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយបង្កើតផលផ្លែជាច្រើនឡើងគឺនាំមនុស្សដទៃឲ្យទទួលស្គាល់ការអត់អោនទោសពីទ្រង់ដូច្នោះយើងគួរតែដឹងគុណដល់ទ្រង់ព្រោះយើងត្រូវស្លាប់តែទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យរួចជីវិតវិញប្រសិនបើលោកអ្នកពុំទាន់បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មករកទ្រង់និងទទួលជីវិតថ្មីពីទ្រង់ទេនោះសូមកុំបង្អង់តទៅទៀតឡើយព្រះអង្គរង់ចាំលោកអ្នកជានិច្ចសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានលន់ទូលទោសពីទ្រង់តាមរបៀបដូចតទៅនេះព្រះវរបិតាជាទីស្រឡាញ់ដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់អើយទូបង្គំបានធ្វើបាបទាស់នឹងទ្រង់និងធ្វើឲ្យទ្រង់ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងទូបង្គំមិនសមនឹងរស់នៅធ្វើជាកូនរបស់ទ្រង់ទៀតទេសូមទ្រង់អត់ទោសដល់ទូបង្គំដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់គឺដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសុគតជំនួសបាបទូបង្គំនៅលើឈើឆ្កាងសូមទ្រង់ដកយកបាបរបស់ទូបង្គំចេញពីទូបង្គំហើយប្រទានឲ្យទូបង្គំនៅជីវិតថ្មីនិងអំណាចលើអំពើបាបវិញនិងសូមឲ្យទូបង្គំរស់នៅដើម្បីបានបំរើទ្រង់ទូបង្គំសូមអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះកិច្ចការទាំងឡាយដែលទ្រង់បានធ្វើឲ្យទូបង្គំជឿថាទ្រង់អាចនឹងប្រទានពរដល់ទូបង្គំនិងអត់ទោសដល់ទូបង្គំបានព្រោះទ្រង់ជាព្រះដ៏ពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនតើលោកអ្នកជឿថាព្រះពិតអាចអត់អោនទោសដល់អ្នកដោយគ្មានសង្ស័យដែរឬទេសូមលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ13ដែលសម្ដែងថាខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយសូមលោកអ្នកកត់សេចក្តីនេះទុកជាថ្លៃសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកចុះព្រះកំពុងមានអំណរជាមួយលោកអ្នកនៅនគរឋានសួគ៌ទ្រង់មានអំណរនឹងធ្វើពិធីជប់លៀងទទួលលោកអ្នកផងសូមគុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា

0: ុំអោយស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីនេះឲ្យសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកីអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយដើម្បីអោយសេចក្តីដែលក្រឹតវិន័យបង្គាប់មកបានសម្រេចក្នុងខ្លួនយើងរាល់គ្នាដែលមិនដើរតាមសច្ចាឬដើរតាមព្រះវិញ្ញាណវិញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអារ្យទេពីព្រោះអារ្យបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដោយហេតុនោះបានជាពុត្រានៃព្រះបានលេចមកគឺដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អារ្យចេញយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់បែបយ៉ាងណានោះចូលដើរក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះ
1: មានបុរសម្នាក់ត្រូវបានពុះខាំនៅពេលដែលគាត់ជួយសង្គ្រោះដល់សត្វពស់នោះសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាសត្វពស់នោះខាំដល់គាត់គាត់ខំជួយសត្វពស់នោះឲ្យចេញពីការឆេះភ្លើងហើយហេតុអ្វីបានជាសត្វពស់នោះតបស្នងនៅអំពើអាក្រក់ដូច្នេះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៀតជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្ដាប់រឿងដូចតទៅមានថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់គាត់គឺជាមនុស្សសុភាពរាបសារចិត្តល្អហើយចេះជួយទុក្ខធុរៈអ្នកដទៃគ្រប់ពេលវេលាក្នុងខណៈថ្ងៃនោះដែរបរិះនោះក៏បានដើរជួបប្រទេសជាមួយនឹងសត្វពស់មួយដែលកំពុងតែឆេះនៅក្នុងភ្លើងគាត់បានឃើញសត្វពស់ឆេះនៅក្នុងភ្លើងដូច្នោះគាត់ក៏មានចិត្តត្រប់ក្ដួលក្នុងចិត្តហើយក៏ចង់ជួយសត្វពស់នោះឲ្យរួចចេញពីភ្លើងផងដែរដូច្នេះបរិះនោះក៏ជួយសត្វពស់នោះក្នុងខណៈពេលនោះដែរគាត់កំពុងតែជួយសត្វពស់នោះសត្វពស់នោះក៏បានចឹកគាត់ពួកគាត់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីជឿចាប់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏ក្រលើសសត្វពស់នោះហើយសត្វពស់នោះក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លើងម្ដងទៀតប៉ុន្តែគាត់អត់បាក់ទឹកចិត្តក្នុងការជួយដល់សត្វពស់នោះទេដូច្នេះគាត់ក៏ក្រឡេកទៅមកខាងសងខាងគាត់រកមើលរបស់ដើម្បីជួយដល់សត្វពស់នោះគាត់ក៏ឃើញបងមួយហើយក៏យកមកឆ្កឹះសត្វពស់ចេញពីភ្លើងមកខណៈពេលនោះដែរមានបរិះម្នាក់ក៏បានដើរឆ្លងកាត់ហើយក៏ឃើញហេតុការណ៍នោះក៏បាននិយាយទៅបរិះថាហេតុអ្វីឯងនៅតែជួយដល់សត្វពស់នោះសត្វពស់នោះខំអ្នកឈឺដងទុកវេទនាដល់ថ្នាក់នេះហើយហេតុអ្វីឯងនៅតែជួយដល់សត្វពស់នោះបរិះនោះក៏មានវិចារថាធម្មជាតិនៃសត្វពស់គឺតែងតែខំប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំគឺជួយដល់សត្វពស់នោះឲ្យរួចចេញពីសេចក្តីទុកវេទនាដូច្នេះតម្លៃអប់រំនៃសាច់រឿងរបស់យើងគឺចង់និយាយថាកុំឲ្យកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងដោយសារអំពើអាក្រក់របស់អ្នកដទៃឬក៏ដោយសារការឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃងល់ចំពោះយើងនោះឡើយយើងត្រូវតែបន្តធ្វើអំពើល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដល់អ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនយើងទោះបីជាយើងជួបទុក្ខឬក៏ការលំបាកដែលអ្នកដទៃធ្វើដាក់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះហើយនៅក្នុងបទព្រះគម្ពីររបស់យើងក៏បានបកស្រាយដែរថាយើងត្រូវជួយមនុស្សតែជួយដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយជួយឲ្យអស់ពីចិត្តបើសិនយើងចង់ជួយដល់ពួកគាត់ដូច្នេះធ្វើអំពើល្អទាន់យើងនៅមានជីវិតហើយធ្វើអំពើល្អទាន់យើងនៅអាចធ្វើបានឬក៏ជួយបានដល់អ្នកចិត្តខាងឬមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងដូចជានៅក្នុងសាច់រឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្ហាញយើងអំពីការជួយដល់អ្នកដទៃគឺនៅក្នុងពេលដែលទ្រង់បានជួយដល់មនុស្សអត់ខ្លងមនុស្សមានទុក្ខលំបាកវេទនាមនុស្សកំពុងតែមានអរិយចូលជាដើមនេះគឺសិតសឹងជាបញ្ហាដែលកើតនៅក្នុងជីវិតមនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែត្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយដល់នរណាម្នាក់ឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតមកឲ្យប៉ុនប៉ងធ្វើបាបដល់អ្នកដទៃឡើយជួយពួកគាត់ឲ្យអស់ពីចិត្តដូច្នេះ

្ញុំប្រាប់បើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្វព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញរីឯព្រះដែលទ្រង់គត់គួងពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងគត់គួងហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរកសេចក្តីមេត្រីនោះឯងត្រូវឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះគឺទ្រង់ដែលបានបង្កើតយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំជារបស់ផងទ្រង់យើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលរបស់ទ្រង់យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ទ្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាតួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរត្បិតអ្វីៗរបស់ទ្រង់ដែលរកមើលមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីមកទោះទាំងព្រះចេស្តាដល់នៅអកលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងត្បិតបើមិនបានស្គាល់ផ្លូវសុចរិតសោះនោះជាជាងឲ្យបានស្គាល់រួចបែរចាញ់ពីសេចក្តីបញ្ញត្តិបរិសុទ្ធដែលបានប្រគល់មកហើយនោះវិញគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាភន់ច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាដើមចមនៃប្រាជ្ញាហើយការដែលស្គាល់ដល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធនោះគឺជាយោបល់ហេតុនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំឮនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាឥតឈប់ឈរហើយទូលសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់សព្វគ្រប់ដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញានិងចំណេះខាងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះចេស្តានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អ
ហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើង។

ានឪពុកម្នាក់បានយកកិច្ចការរបស់គាត់មកធ្វើនៅឯផ្ទះហើយគាត់រវល់ធ្វើកិច្ចការនោះរហូតដល់ពេលល្ងាចគាត់អាចឮសំឡេងសប្បាយរីករាយរបស់កូនប្រុសស្រីនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេដែលគេលេងនៅខាងក្រៅឪពុកក៏បាននឹកគិតកាលពីពេលដែលគាត់នៅពីក្មេងពេលនោះមើលទៅដូចជាយូរយារណាស់មកហើយគាត់គិតថាអូធ្វើជាក្មេងម្ដងទៀតគ្មានព្រួយឬមិនខ្វល់ហើយគិតតែពីពេលលេងសប្បាយណាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថារូបគាត់គ្មានពេលទំនេរពីការងារអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែការស្រមោលស្រមៃរបស់គាត់ក៏បាត់នៅពេលដែលគាត់បានឮសំឡេងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងគាត់ប្រញាប់រត់ចេញទៅខាងក្រៅហើយក៏បានឃើញក្មេងៗអោនមើលកូនគាត់ដេកស្ដុកស្ដឹងមានរទេះកសិករមួយបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅទីនោះពេលងងឹតកូនគាត់ក៏បានជំពប់ជើងដួលហើយធ្លាក់ចូលក្រោមកង់រទេះរទេះនោះក៏បានកិនខ្លួនកូនរបស់គាត់ការងារទាំងប៉ុន្មានលែងមាននៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ទៀតហើយពេលគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនកូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឪពុកនិងប្រពន្ធរបស់គាត់រងចាំយ៉ាងរសាប់រសោនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលកូនស្រីនោះទីបំផុតគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថានាងនឹងមានជីវិតរស់តែប្រើពេលយូរទម្រាំនឹងជាក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃទាំងឪពុកនិងម្ដាយចំណាយពេលច្រើននៅមន្ទីរពេទ្យការងារលែងសូវសំខាន់ទៀតហើយម្ដាយនិយាយថាយើងមានកូនចៅរស់នៅជាមួយយើងក្នុងរយៈពេលមួយយ៉ាងខ្លីឪពុកក៏បញ្ចប់ឃ្លារបស់ម្ដាយថាចូលយើងកុំឲ្យការងាររបស់យើងមករារាំងពេលវេលារបស់យើងជាមួយកូនទៀតឡើយបញ្ហាកើតមានភ្លាមភ្លាមលើគ្រួសារជាច្រើនគ្រួសារដែលមានក្តីសោកអាចបែកបាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ជំងឺឬក៏រឿងអ្វីតិចតួចដូចជាឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាដើមគ្រួសារដែលមិនអាចពឹងពាក់បានគឺពិបាកគ្រួសារខ្លះឈ្លោះគ្នាដោយសារលុយកាក់សាច់ថ្លៃនិងរឿងនយោបាយការយល់ច្រឡំធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាកំហឹងហើយក្តីស្រឡាញ់ខ្លាចទៅជាសំអកអ្នកខ្លះជ្រើសយកការលែងលះគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យគេកិច្ចផុតពីបញ្ហាទាំងឡាយការលែងលះអាចជួយបានមួយរយៈពេលខ្លីតែវាធ្វើឲ្យរហែកបេះដូងរបស់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ម្នាក់ហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់កូនកូនសពថ្ងៃនេះមានបញ្ហាគ្រួសារច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះគិតថាគ្មានគ្រួសារវាប្រសើរជាងមានតើការមិនរៀបការសក់ឬចាក់ចេញពីគ្រួសាររបស់យើងហើយទៅរស់នៅតែម្នាក់ឯងជាការប្រសាដើរឬទេប្រហែលយើងអាចមើលឃើញចម្លើយនៅក្នុងការពន្យល់អំពីទុក្ខទុក្ខមួយមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើមនុស្សដែលជិះលើនោះនៅតែឈរហើយដើរចុះឡើងចុះឡើងហើយមិនសហការគ្នាឬគ្មានការដឹកនាំនោះពួកគេអាចក្រឡាប់ទុក្ខយ៉ាងងាយហើយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាទុកអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងធ្វើចំនួនបើជាមានទឹកជំនន់ទុកអាចជួយក្រុមគ្រួសារទាំងមូលកិច្ចផុតពីផ្ទះដែលលិចទឹកបានគ្រួសារគឺដូចជាទុកមួយបើសិនជាមនុស្សឆ្លោះប្រកែកគ្នានិងវាយតបគ្នាវាអាចវេទនានិងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់តែជីវិតនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចជាទឹកជំនន់អញ្ចឹងគឺវាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកវាពិបាកនឹងរស់នៅតែឯងគ្រួសារអាចជាទុកមួយដែលជួយសង្គ្រោះយើងបើសិនជាយើងរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានក្តីសុខ

0: ្រួសារដែលសប្បាយចូលយើងសង្កេតមើលទៅដើមកំណើតនៃគ្រួសាររបស់មនុស្សហើយនឹងចំណេះប្រាជ្ញានៃព្រះគម្ពីរសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលមានក្តីសុខយើងនឹងរកឃើញថាគ្រួសារគឺជាទុកសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលជួបទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិត
1: ត្រូវហើយគ្រួសារគឺដូចជាទូកមួយបើសិនជាមនុស្សក្នុងគ្រួសារឈប់រកាយគ្នានិងវាយតបគ្នាវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់តែអ្វីនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺដូចជាទឹកចំនួនដែរមនុស្សម្នាក់ៗមិនអាចគេចផុតពីបញ្ហានោះបានទេដូច្នេះវាពិតជាពិបាកណាស់បើយើងរស់នៅម្នាក់ឯងនោះគ្រួសារអាចជាទូកមួយដែលជួយសង្គ្រោះយើងបានបើសិនជាយើងរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ក្តីសុខនោះបញ្ចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរការនិយាយអំពីគ្រួសារដំបូងរបស់មនុស្សក៏បានបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍ជាច្រើនរបស់គ្រួសារដែរ
2: តើព្រះគម្ពីរថាគ្រួសារមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅ
1: ច្បាស់ជាមានផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាច្រើនហើយបានជាព្រះបង្កើតឲ្យមានគ្រួសារនោះឥឡូវយើងអាចមើលចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាបាន
0: រឿងបូរាណនិយាយអំពីការបង្កើតលោកីយ៍បានឲ្យយើងយល់ច្បាស់នៅផលប្រយោជន៍នៃគ្រួសាររឿងបានរៀបរាប់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលហៅថាបិតានៃជីវិតបានបង្កើតមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ព្រះបន្ទូលបូរាណចែកថាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្ចរដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងបុរសដំបូងគេបង្អស់មានឈ្មោះថាអាដាមគាត់សង្ហាហើយរឹងមាំព្រះបានរចនាគាត់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះរឿងនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះបង្កើតលោកីយ៍ចិត្តចប់ហើយតែនៅតែខ្វះអ្វីមួយដែលសំខាន់មែនទែនព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលមនុស្សនេះនៅតែឯងនោះមិនស្រួលទេអញនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវាន
3: ោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមដេកលក់សុបទៅរួចទ្រង់យកឆ្អឹងជំនីគាត់មួយហើយផ្ចិតសាច់ទៅវិញរីឯឆ្អឹងដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះទ្រង់ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅឯអាដាម
0: ព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សស្រីដំបូងមកពីឆ្អឹងជំនីចំហៀងរបស់បុរសនាងស្អាតណាស់ហើយបរិសុទ្ធនិងសុភាពទៀតផងបិតាបានបង្កើតនាងចេញពីឆ្អឹងជំនីរបស់បុរសដើម្បីរំលឹកយើងជារៀងរហូតថាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីគឺនៅក្បែរគ្នាការពារគ្នានិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះជាញឹកញាប់គេតែងតែប្រព្រឹត្តចំពោះស្ត្រីហាក់បីដូចជានាងកើតចេញមកពីឆ្អឹងជើងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនស្ត្រីធ្វើការធ្ងន់ជាងបុរសមិនថានៅក្នុងស្រែនិងរោងចក្រទេហើយធ្វើកិច្ចការផ្ទះទៀតផងតែនៅដើមដំបូងព្រះបានបង្កើតប្តីនិងប្រពន្ធដើម្បីឲ្យជួយគ្នាវាគ្មានអំពើបាបឬការវាយតប់គ្នាគ្មានការលេងលះឬស្អប់ខ្ពើមទេ
3: នេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបរោះមកចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចោះដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធរីឯអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏នៅជាអាក្រាតទទេឥតមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ឡើយ
0: បើសិនជាបិតានៃជីវិតដ៏មានចិត្តសប្បុរសមានក្តីមេត្តានិងមានអំណាចបានបង្កើតគ្រួសារដំបូងនោះប្រកបជាទ្រង់មានគម្រោងធ្វើឲ្យគ្រួសារក្លាយទៅជាព្រះពរមួយយ៉ាងធំសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់រឿងនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់បានគ្រោងឲ្យមនុស្សប្រុសម្នាក់និងមនុស្សស្រីម្នាក់រស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេគឺមិនមែននាំឲ្យអាម៉ាស់នោះទេតែជាព្រះពរដែលបានផលមកជាកូនដើម្បីបំពេញផែនដីផងដែរជិត 3,000 ឆ្នាំមុនមានស្ដេចដ៏ឆ្លាតមួយអង្គមានព្រះនាមថាសាឡាមូនបានមានបន្ទូលថា
3: មានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងពី

0: គេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបាដួលនោះម្នាក់នឹងច្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយច្រងឡើងវិញហើយបើមានខ្មាំងណាមកដែលមានកម្លាំងជាងនោះពីរអ្នកនឹងអាចទប់ទល់បានឯពួរបីថ្លុងមិនងាយដាច់ទេ
1: ពាក្យទាំងនេះពិតជាត្រូវណាស់ជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលប្តីឈឺតើវាមិនល្អទេឬដែលមានប្រពន្ធម្នាក់នៅមើលថែគាត់នោះនៅពេលឪពុកម្តាយចាស់ទៅតើវាមិនមែនប្រពោដ៏អស្ចារ្យទេឬអីដែលមានកូនកូនដែលស្មោះត្រង់មើលថែពួកគាត់នោះយើងភាច្រើនបានទទួលផលប្រយោជន៍មកពីយើងជាចំណែកមួយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងយើងបានញ៉ាំចំណីអាហារដែលឪពុកយើងរកបានមកហើយនឹងម្តាយយើងជាអ្នកចំអិនអាហារនោះយើងមានបងប្រុសបងស្រីមីងអ៊ំពូនិងយាយតាមើលថែយើងហើយបង្រៀនយើងពីនេះពីនោះជាច្រើនយ៉ាងចូលយើងចងចាំពាក្យស្លោករបស់យើងការចាក់ចេញពីផ្ទះគឺដូចជាសត្វស្លាប់ហើយចាក់ចេញពីសំបុករបស់វាផ្ទះរបស់យើងគឺជាកន្លែងសុវត្ថិភាពរបស់យើងជាកន្លែងកំណើតរបស់យើងព្រះគម្ពីរចែងថា
0: មើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតមកពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរកូនដែលឯងបង្កើតពីកាលនៅក្មេងនោះធៀបដូចជាព្រួញនៅដៃនៃមនុស្សខ្លាំងពូកែសប្បាយហើយអ្នកណាដែលមានបំពង់ព្រួញពេញដោយព្រួញយ៉ាងនោះ
1: គ្រួសារក៏ជាកម្លាំងចិត្តនៃសហគមន៍ដែរនៅពេលដែលម្ដាយម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់មើលថែកូនរបស់ខ្លួនដោយក្តីស្រឡាញ់និងចិត្តស្លូតបូតសប្បុរសគឺមានន័យថាគាត់បានរៀបចំឲ្យកូននោះក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានចិត្តចេះជួយនិងជាមនុស្សស្លូតបូតចិត្តល្អនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលឪពុកម្នាក់ស៊ូប្ដូរចំពោះប្រពន្ធគាត់និងស្មោះត្រង់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កូនកូនរបស់គាត់នឹងមើលគំរូហើយរៀនធ្វើតាមដូចគ្នា
2: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយគ្រួសារមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់គ្រួសារជួយយើងមិនឲ្យឯកាជួយយើងពេលមានទុក្ខលំបាកជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់យើងនិងជួយសហគមន៍ឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅដែរ
3: គ្រួសារពិតជាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់តែមនុស្សខ្លះពួកគេមានគ្រួសារពួកគេបែរជាមានទុក្ខកាន់តែខ្លាំងទៅវិញតើមានវិធីដោះស្រាយដែរឬទេ
2: ប្រកាសជាមានគ្រួសារតែងតែមានបញ្ហាតែយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបានក្នុងការបកស្រាយនេះក៏និយាយពីវិធីដ៏ល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារនេះដែរយើងអាចមើលបន្ថែមទៀតលើចំណុចនេះ
1: នៅពេលដែលយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមគ្រួសារយើងត្រូវប្រយ័ត្នកុំភ្លេចនៅផលប្រយោជន៍ជាច្រើនបើសិនជាយើងនឹងយកភ្នែករបស់យើងចេញពីបញ្ហាគ្រួសារយើងហើយផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍ដែលយើងបានទទួលវានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅទឹកចិត្តនិងក្តីអំណរថ្មីយើងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើគុណសម្បត្តិល្អៗដែលម្នាក់ម្នាក់មានហើយចេះឲ្យតម្លៃគ្នាចូលសរសេរពីចំណុចល្អៗដែលគេបានធ្វើទោះបីជាអ្នកមានការរីករាយតិចតួចក៏ដោយឥឡូវនេះចូលផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចំណុចទាំងនេះអ្នកនឹងបានឃើញពីបញ្ហាខ្លះៗនឹងបាត់ទៅបោះមួយជំហានទៅមុខហើយអ្នកនឹងកាន់តែយល់ឃើញថាគ្រួសារគឺជាទុកសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលជួបទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិតមានបុរសជាអ្នកជំនួយដ៏មមាញឹកម្នាក់បានក្រវីក្បាលនៅពេលដែលគាត់បានដើរចេញពីកូនប្រកបហេតុអ្វីក៏កូននេះមិនថាអកុសលហេតុអ្វីបានជាគេមិនមើលមកខ្ញុំតើគេមិនឲ្យតម្លៃពីការខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គេទេឬយ៉ាងណាកូនប្រុសដែលមានវ័យជំទង់នោះបានរអ៊ូដាក់ខ្លួនឯងពេលដែលគេដើរចេញថាខ្ញុំមិនចង់បានលុយកាក់គាត់ទេខ្ញុំក៏មិនចង់បានរង្វាន់គាត់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺឲ្យប៉ាចំណាយពេលខ្លះជាមួយនឹងខ្ញុំគាត់មិនទាំងដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីផង

គ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនគឺសុទ្ធតែអញ្ចឹងមនុស្សរវល់ណាស់គ្មានពេលវេលាជាមួយគ្នានោះទេប្តីនិងប្រពន្ធកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដោយសារការងារខុសគ្នានិងជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិរៀងរៀងខ្លួនការមើលកុននិងវីដេអូលេងល្បែងវាអាចឆក់យកពេលវេលាដែលសល់បន្តិចបន្តួចពីការងារនិងសាលាបានវាកម្រនឹងមានពេលញ៉ាំអាហារជុំគ្នាទៀតតើអ្វីទៅគឺជាលទ្ធផលដែលបានមកពីជីវិតដែលរវល់បែបនោះវាធ្វើឲ្យកាន់តែមានការឈឺចិត្តលែងលះនិងថែមទាំងសម្លាប់ខ្លួនទៀតផងសង្គមយើងត្រូវការជាខ្លាំងនៅឪពុកម្ដាយណាដែលសុខចិត្តលះបង់ខ្លួនដើម្បីគ្រួសារមានសត្វស្លាបដ៏ស្អាតមួយបានរស់នៅក្នុងព្រៃរបស់យើងអាចបង្រៀនយើងពីមេរៀនសំខាន់ទាំងនេះមេវាបើជ្រើសយកប្រហោងនៅក្នុងដើមឈើណាមួយវាលូនចូលទៅក្នុងប្រហោងឈើនោះហើយភ្ជាប់ប្រហោងនោះនឹងដីភក់ទុកតែមួយចន្លោះតូចសម្រាប់សូកចំពុះវាចូលរួចហើយវាបានដករោមរបស់វាហើយត្រៀមជាសំបុកសម្រាប់ដាក់ពងរបស់វាវានឹងនៅខាងក្នុងពី3ខែទៅ4ខែមើលថែកូនរបស់វារហូតដល់កូនវាចេះហើរអាឈ្មោលវានឹងបំពេញតួនាទីជាអ្នកនាំយកចំណីអាហារមកឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដាក់ចំណីនោះចូលតាមប្រហោងព្រះបានព្យាយាមបង្រៀនយើងតាមរយៈធម្មជាតិថាប្តីត្រូវមើលថែប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយមើលកូនកូនជាមួយគ្នាយើងអាចជួយការពារនិងសង្គ្រោះអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៃជីវិតនេះបានរឿងបុរាណក៏បានរំលឹកយើងដែរថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងធំចំពោះគ្រួសាររបស់យើងព្រះគម្ពីរនិយាយពីពេល2ទៅ3000ឆ្នាំកន្លងទៅថាស្រដៀងគ្នានឹងសពថ្ងៃនេះដែរនៅពេលនោះមនុស្សរវល់ណាស់អ្នកខ្លះរៀបការហើយក៏បែកបាក់គ្នាទៅវិញមានមនុស្សភ័យច្រើនគេបានភ្លេចអំពីបិតានៃជីវិតតែបែរជាថ្វាយបង្គំអ្វីដែលគេបានសងទៅវិញភាពសប្បាយរីករាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាព្រះដ៏សំខាន់របស់ពួកគេមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាណូអេគាត់ជឿទុកចិត្តលើចំណេះវិជ្ជារបស់ព្រះហើយរកផ្លូវនាំគ្រួសាររបស់គាត់តាមផ្លូវត្រឹមត្រូវព្រះបានប្រមានទៅណូអេថាផែនដីចិត្តមានទឹកចំនួនហើយតែមិនគួរឲ្យជឿសោះទ្រង់បានប្រាប់ណូអេឲ្យធ្វើទុកមួយយ៉ាងធំល្មមនឹងដាក់មនុស្សជាច្រើននិងយ៉ាងហោចណាស់ក៏សត្វដើរលើដីនិងសត្វស្លាបពូមួយគូផងដែរលោកណូអេត្រូវមើលខុសត្រូវគម្រោងសាងសង់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមានមនុស្សមកពីឆ្ងាយមកមើលការសាងសង់នោះលោកណូអេនឹងប្រាប់ពួកគេពីដំណឹងទឹកចំនួនដែលនឹងកើតមាននៅក្នុងពេលខាងមុខនេះថ្ងៃនោះធាតុអាកាសគឺមិនក្តៅឬមិនត្រជាក់ពេកហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានឃើញទឹកចំនួននោះទេពួកគេបានសើចចំអកឲ្យណូអេហើយគិតថាគាត់ឆ្កួតហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានថ្ងៃមួយព្រះបាទធ្វើឲ្យសត្វស្លាបនិងសត្វគ្រប់ប្រភេទចូលមកក្នុងទុកមួយគូមួយគូមនុស្សមានការអស្ចារ្យហើយបានឃើញពួកវាដើរមកដោយគ្មាននរណានាំពួកវាមកសោះលោកណូអេជំរុញឲ្យមនុស្សចូលមកខាងក្នុងដែរនេះគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះថាទឹកជំនន់នៅជុំវិញពិភពលោកជិតមកដល់ហើយពួកគេនៅតែសើចទោះបីជាអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាតើពួកគេគួរចូលទៅក្នុងឬក៏អត់ពួកគេខ្លាចថាមិត្តនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់គេនឹងគិតអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់ពីគេនៅទីបំផុតលោកណូអេបានយកប្រពន្ធកូនប្រុសគាត់3នាក់ហើយនិងប្រពន្ធរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងទូកទ្វារដ៏ធំនោះក៏បានបិទហើយក៏មានសុវត្ថិភាពទៅមិនយូរប៉ុន្មានភ្លៀងក៏បានធ្លាក់មកហើយធ្លាក់មកគ្មានឈប់គ្មានឈរចំនួន40ថ្ងៃស្ទឹងធំៗដែលតែងតែហូរមកក្រោមដីក៏ហៀចេញមកក្រៅដែរហើយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទឹកចំនួនពេញពិភពលោកមានតែអ្នកនៅក្នុងទូកតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់គឺមានតែមួយគ្រួសារដែលមានសមាជិក8នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានជីវិតសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថារឿងបុរាណនេះមាននៅក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងមានផុសតាងមួយទៀតដែលចង្អុលទៅសេចក្តីពិតនៃរឿងព្រះគម្ពីរនៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសនានាអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញ

0: Fossil đầy rộng bọc đại miên chi vật nơi khăn xa một tam mưa tầng bán non màu đôi xa tực chùm lần thông. Nơi còn lại xem tiền miên chỉ ăn sạch thông thông xem xem có bằng hai đại thả sạch tiếng nụ rời sạch đôi xa tực chùm non nụ ai chùm nốt xong khăn nơi rương nụ cử thả bệnh chìm mới chắc chọn chui xong cửa mất nụ chân bị bệnh hà đại mò can bụ kể lúc nụ ai sốc chất đạp đồng bầu miên được bọc bệnh cứ pro tài rừng nụ còn ác nóm cửa xa con tên mù tới còn lại miền xô bạc tập hiệp dương có ác phơ bán đổi khỉ bởi dương nâng phơ tạm đâm bộ miền rừng bọc bệ và còn nạ cửa xa cứ chỉ túc xô bạc tập hiệp nơi bê chụp túc lòng mạng nơi khăn ông chi vật bệ bán nai nóm ở bục nâng mặt đài ở dô chất túc nặng bóng riêng côn côn tiện tôn tơ nâng lợi nơi sẽ đầy sọc xa tam rùi dạp và nhặt đọc bạc ca rừng bọc trông ត្រូវឲ្យប្រាត់ព្រានសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណើរក្នុងការដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងការដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងជាពិសេសវាសំខាន់ដែរយើងធ្វើកិច្ចការនេះនៅពេលកូនៗរបស់យើងនៅក្មេងមេឈើខ្ចីងាយពត់យើងអាចសង្គ្រោះកូនៗយើងបានច្រើនពីការឈឺចាប់បើយើងនឹងជួយពួកគេ
1: ឲ្យដើរតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវការពីពួកគេនៅពីក្មេងៗព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ការណែនាំសំខាន់សំខាន់សម្រាប់កូនកូនកូនអើយចូររក្សាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចុះក៏កុំឲ្យបោះបង់ចោលដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយចូលចងក្រៀកនៅនឹងចិត្តឯងជានិច្ចកាលណាឯងដើរដំណើរបណ្ដាំនោះនឹងនាំមុខឯងកាលណាដេកលក់ នោះនឹងចាំយាមរក្សាឯងហើយកាលណាភ្ញាក់នោះនឹងនិយាយរកឯងត្បិតពាក្យបណ្ដាំនោះជាចង្គៀងហើយដំបូលមាននោះជាពន្លឺឯសេចក្តីបន្ទោសនៃពាក្យប្រៀនប្រដៅនោះជាផ្លូវជីវិតគ្រួសារមានច្រើនប្រភេទណាស់ឥឡូវចូលគិតពីគ្រួសារ3ប្រភេទដូចតទៅគ្រួសារទី1នៅក្នុងគ្រួសារនេះ ឪពុកនិងម្ដាយគឺរវល់នឹងការងារផ្សេងៗឪពុកតែងតែយកពេលសម្រាប់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិឯម្ដាយវិញខិតខំរៀបចំធ្វើការងារផ្ទះសម្បែងហើយនឹងរៀបចំចំអិនអាហារនៅពេលកូនៗមើលទូរទស្សន៍ឬក៏លេងល្បែងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រឪពុកម្ដាយទាំងពីរនាក់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីការអប់រំប្រៀនប្រដៅកូននោះឡើយពួកគេមានបញ្ហាដោយសារតែកូនៗមិនចេះគោរពកោតខ្លាចហើយខ្ជិល តែសង្ឃឹមថាសាលានឹងជួយពួកគេឲ្យបានប្រសើរឡើងជាញឹកញាប់ឪពុកមកផ្ទះទាំងស្រវឹងធ្វើឲ្យប្រពន្ធបាក់ទឹកចិត្តប្រពន្ធនិយាយច្រំដែរច្រំដែរធ្វើឲ្យប្តីធុញចង់តែនៅខាងក្រៅផ្ទះឲ្យបានយូរឪពុកម្ដាយសន្យាជាមួយកូនកូនយ៉ាងច្រើនតែកម្រធ្វើតាមសន្យានោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតគ្រួសារនោះគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យមិនមានសុភមង្គលទេគ្រួសារទី2 នៅក្នុងគ្រួសារនេះឪពុកម្ដាយខំប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនកូនបានជោគជ័យឪពុកគិតថាត្រូវប្រដៅកូនកូនតាមរបៀបតឹងរឹងហើយស្ដាប់ទៅដូចជាឧត្តមសេនីយ៍ខាងទីហ៊ានស្រែកបញ្ជាកូនកូនឆាប់ស្ដាប់បង្គាប់តែភ័យខ្លាចគាត់ទៅវិញគ្មានពេលលេងកំសាន្តឯម្ដាយមិនឲ្យកូនកូនទំនេរដៃទេតែងតែគំរាមកំហែងតែគំរោផ្ដោតការលើកទឹកចិត្ត ដល់កូនកូនណាផ្ទះមានក្រក្រមតែមិនមានសុភមង្គលគ្រួសារទី3នៅក្នុងគ្រួសារនេះការស្ដាប់បង្គាប់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ធ្វើបើឪពុកម្ដាយទាំងពីរនាក់ចប់រវល់ក៏ដោយពួកគេចំណាយពេលជាមួយកូនកូនរបស់គេជួយកូនកូនធ្វើកិច្ចការសាលាឯកូនកូនវិញជួយធ្វើការងារផ្ទះកំពេចកំប៉ុកជាមួយគ្រួសារទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្រួសារនេះ យកពេលមកលេងជាមួយគ្នាដែរពួកគេអាចប្រកបពីជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយជួបជាមួយអ្នករួមជំនឿផ្សេងៗទៀតដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយសន្យាថាធ្វើអ្វីមួយពួកគេខំព្យាយាមដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យានោះឲ្យបានឪពុកម្ដាយព្រៀនប្រដៅកូនៗឥតឈប់ឈររហូតមើងមាត់ រួមជាមួយនឹងក្តីមេត្តាករុណាកូនកូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយដោយក្តីស្រឡាញ់គឺមានក្តីក្រមលាយជាមួយនឹងក្តីអំណរ

0: នេះជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារដ៏ល្អការចំណាយពេលយកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្រួសារនិងការធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារជៀសផុតពីបញ្ហានេះបានដោយធ្វើតាមវិធីនេះគ្រួសារទី3មានពោពេញដោយក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងគ្រួសារចុះបើគាត់វិញតើគាត់ចង់ក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារមួយណា
1: ប្រកបជាទី3ហើយក្រុមគ្រួសារទី3អាចមានសេចក្តីសុខសាន្តបានព្រោះគេធ្វើតាមដំបូន្មានល្អៗរបស់ព្រះពីក្នុងព្រះគម្ពីរតើដំបូន្មានទាំងនោះមានអ្វីខ្លះទៅ
0: មានច្រើនណាស់ក្នុងបទបង្ហាញនេះនឹងប្រាប់យើងអំពីដំបូន្មានទាំងនេះ
2: នេះគឺជាចំណេះប្រាជ្ញានៃបទគម្ពីរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនឹងមានទាំងសុភាសិតផ្សេងផ្សេងលាយជាមួយផងដែរ
3: អ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញ
2: តើគ្រួសារយើងនឹងកាន់តែមានក្តីសុខទេបើសិនជាយើងចេះយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គ្នាព្យាយាមយល់ពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សម្នាក់ទៀតនោះតើចំនួននឹងមិនស្ងប់យ៉ាងស្រួលទេឬអីបើសិនជាយើងតបទៅវិញដោយប្រើពាក្យល្អល្អចំនួនឲ្យពាក្យគំរោះគំរើយវិញនោះ
3: កុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែររំពាត់នឹងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅរមែងឲ្យកើតមានប្រាជ្ញាតែកូនណាដែលបណ្ដោយឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអំពើចិត្តនោះតែងធ្វើឲ្យម្ដាយមានសេចក្តីខ្មាស់វិញត្រូវឲ្យប្ដីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះឯងគឺដូចជាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ្លួនដែរស្ត្រីរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យចោះចោចំពោះប្ដីខ្លួនរូបឆោមឆាយជាសេចក្តីបញ្ឆោតហើយមុខស្រស់ល្អក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរតែស្ត្រីណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានគេសរសើរវិញ
2: តើអ្នកដែលគិតស្រមោស្រមៃទេថាបានពួកបុរសបដញ្ញាថាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអត្តចរិតល្អនៃប្រពន្ធរបស់ពួកគេការឈឺចិត្តដែលបណ្ដាលមកពីការក្បត់និងលែងលះនិងថយចុះហើយឱកាសនៃការកើតជំងឺអេដក៏ថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដែរតើវាមិនអស្ចារ្យទេឬអីដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានចំណេះប្រាជ្ញាជាច្រើននិយាយអំពីគ្រួសាររបស់យើងនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានរឿងជាច្រើនដែលជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាពិសេសអត្តចរិតដ៏ល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់រួមជាមួយនឹងការអត់ធ្មត់និងក្តីមេត្តារបស់ទ្រង់បានផ្ដល់គំរូយ៉ាងល្អសម្រាប់ឲ្យយើងយកទៅអនុវត្តចំពោះក្រុមគ្រួសារយើង
1: នេះគឺជាដំបូន្មានដ៏ល្អការធ្វើតាមចំណាយក្នុងព្រះគម្ពីរហាក់ដូចជាយើងមើលឃើញគ្រោះថ្នាក់ហើយអាចត្រៀមទុកទុកសម្រាប់ការពារខ្លួនដែរយើងបានឃើញផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលបានមកពីក្រុមគ្រួសារចោះចំពោះការនៅលីវតើមានផលប្រយោជន៍ដល់យើងដែរឬទេ
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីមនុស្សនៅលីវមួយចំនួនដែរព្រះយេស៊ូវក៏មិនដែររៀបការដែរទ្រង់ចំណាយពេលយាងពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយដើម្បីបង្រៀននិងព្យាបាលមនុស្សលោកដារញ្ញាជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អនិងជាហោរាក៏នៅលីវរហូតដែរលោកប៉ូលក៏នៅលីវដែរគាត់បានសរសេរចូលក្នុងព្រះគម្ពីរថាឯអ្នកដែលគ្មានប្រពន្ធនោះតែងរវល់តែនឹងការរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលនឹងធ្វើដោយម្តេចឲ្យត្រង់សពព្រះហឫទ័យប៉ុណ្ណោះតែអ្នកណាដែលមានប្រពន្ធនោះតែងរវល់នឹងការនៅលោកីយ៍នេះវិញដែលនឹងធ្វើដោយម្តេចឲ្យប្រពន្ធបានពេញចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់បានដូចជាខ្ញុំតែគ្រប់គ្នាមានអំណោយទានមកពីព្រះផ្សេងគ្នារៀងខ្លួនគឺម្នាក់យ៉ាងនេះម្នាក់យ៉ាងនោះលោកប៉ូលបានបង្ហាញថាមនុស្សនៅលីមានពេលច្រើនផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅព្រះនិងជួយដល់អ្នកដទៃតែលោកប៉ូលក៏នៅតែទទួលស្គាល់ថាការរៀបការនិងការមានគ្រួសារមានប្រយោជន៍ធំធេងណាស់គាត់យល់ឃើញថាភាពនៅលីនិងការរៀបការគឺជាអំណោយទានមកពីព្រះហើយផ្លូវទាំងពីរផ្សេងគ្នានេះគឺល្អសម្រាប់មនុស្សដូចគ្នាចំពោះអ្នកដែលជ្រើសរើសមិនរៀបការគេនៅតែអាចរីករាយបានកាលណាគេមានមិត្តភ័ក្តិល្អៗភាពឯកាមិនល្អទេយើងម្នាក់ៗត្រូវការការលើកទឹកចិត្តនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិត្តល្អៗអាចជួយយើងមិនឲ្យធ្វើរឿងអសីលធម៌បាន
1: មែនហើយនៅលីវក៏ល្អម្យ៉ាងមានគ្រួសារក៏ល្អម្យ៉ាងតែអ្នកនៅលីវរឿងអាចការបន្តិចហើយ
0: អ្នកមានគ្រួសារមួយចំនួនក៏នៅតែមានភាពឯកាដែរបើគ្រួសាររបស់គេមានភាពអាត្មានិយមនិងមិនស្មោះត្រង់នឹងគេនោះក្នុងការបកស្រាយនេះក៏និយាយពីចំណុចនេះដែរ

មានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះខ្មៅដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រី6នាក់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងក្រតែពួកគាត់មានផ្ទះមួយជារបស់ខ្លួនថ្ងៃមួយពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តលក់ផ្ទះទិញផ្ទះតូចមួយហើយប្រើលុយកាក់ដែលសល់ទាំងប៉ុន្មានដើម្បីជួយកូនកូនទាំង7ធ្វើជាដើមទុនរស់ស៊ីពេលម្ដាយនាងគេនៅក្នុងផ្ទះថ្មីនៅយុគដំបូងខ្មៅបានលបចូលហើយលួចលុយពីក្រោមខ្នើយម្ដាយនាងនាងបានរត់ទៅជាមួយសង្សារគិតថាធ្វើឲ្យជីវិតរុងរឿងសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាមិនបានអញ្ចឹងទេសង្សារនាងក៏មានគំនិតអាត្មានិយមដែរហើយបានលួចលុយពីនាងអស់ទៅវិញនាងរន្ធត់ចិត្តណាស់លុយក៏អស់ហើយគ្រួសារក៏បាត់បង់ដែរភាពអាត្មានិយមគឺជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានិងឈឺចាប់យ៉ាងធំនៅក្នុងគ្រួសារប្តីស្ទើរគ្រប់រុកជាញឹកញយគិតតែពីការសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនជាជាគិតពីក្តីអំណរនិងសុខភាពនៃប្រពន្ធនិងកូនកូនជួនកាលឪពុកម្ដាយបង្ខំកូនឲ្យរៀបការឬធ្វើការងារដែលកូនកូនមិនចង់ធ្វើពួកគេធ្វើជារោអ្វីដែលល្អបំផុតដើម្បីឲ្យកូនកូនតែការពិតពួកគាត់

0: បានច្បាស់ថាភាពអាត្មានិយមវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយតែមួយរយៈពេលខ្លីទេរួចហើយវាធ្វើឲ្យយើងឈឺក្តៅក្រហាយយើងក៏អាចរៀនមេរៀននេះពីក្នុងរឿងអាដាមនិងអេវ៉ាដែរព្រះគម្ពីរចែងថាការព្រះបានបង្កើតពិភពលោកគ្មានអំពើបាបនិងឈឺចាប់ទេគ្រប់យ៉ាងគឺល្អឥតខ្ចោះគ្មានក្តីស្លាប់និងគ្មានការឈឺចាប់បន្តមកសាតាំងបះបោរប្រឆាំងនិងបិតានៃជីវិតហើយអ្នកដឹកនាំនៃវិញ្ញាណអាក្រក់មកលបួងអាដាមនិងអេវ៉ាវាចង់បំផ្លាញក្តីសុខនិងក្តីអំណររបស់ក្រុមគ្រួសារជារៀងរហូតអាដាមនិងអេវ៉ាបានជ្រើសមិនទទួលក្រុងការរបស់ព្រះដើម្បីសុភមង្គលយ៉ាងអាត្មានិយមពួកគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះធ្វើតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមនោះអ្វីៗចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់ហើយចាប់ផ្ដើមបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកក្តីសុខសាន្តក៏បាក់បែកហើយអំពើបាបក៏បានដណ្ដើមយកពិភពលោកតាំងពីពេលនោះមកចំណងតណ្ហានិងភាពអាត្មានិយមបានធ្វើឲ្យគ្រួសារជាច្រើនឈឺចាប់ខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យពាក្យថាស្រឡាញ់ក្លាយទៅជាពាក្យអាក្រក់ទៅហើយព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាក្តីស្រឡាញ់ដូចនេះថា
1: អាយសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែរមានចិត្តធំផងមិនដែរប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែររកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែរអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញក៏គ្របបាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស់តែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយ
0: ក្តីស្រឡាញ់ពិតមិនមែនជាអារម្មណ៍នៃការអាណិតអាសូរឡើយវាមិនមែនជាការត្រេកត្រអាលខាងកាមតណ្ហាឬការប្រាថ្នាចង់បានហួសប្រមាណនោះទេក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺជាការស៊ូបដូរមើលថែចំពោះអ្នកដទៃដោយចិត្តបិតានៃជីវិតបានបង្កើតក្រុមគ្រួសារដំបូងដើម្បីឲ្យទទួលបទពិសោធន៍នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាត្មានិយមនិងយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារព្រះមានអំណាចនឹងធ្វើកិច្ចការនោះបានតើវាសមទេដែលយើងអាចសូមទ្រង់ជួយយើងឲ្យមានក្តីស្រឡាញ់បែបនោះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោកសម្បត្តិជាអ្នកដែលខឹងនឹងប្រពន្ធគាត់រាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយគាត់បានទៅយកកូនសោពីកន្លែងដែលគាត់តែងតែទុកតែកូនសោទាំងនោះមិននៅទីនោះទេប្រពន្ធគាត់បានយកទៅទុកដាក់កន្លែងផ្សេងពេលគាត់សួរប្រពន្ធគាត់ថាកូនសោនៅឯណាប្រពន្ធឆ្លើយថាគាត់អត់ដឹងទេពួកគាត់ប្រកែកគ្នារហូតតតែមានរឿងធំគាត់វាយប្រពន្ធគាត់ហើយប្រពន្ធគាត់បានរត់ចេញទៅក្រៅគាត់ខឹងពេកក៏ចាក់សោទ្វារពេលកូនកូនគាត់មកពីរៀនវិញពួកគេត្រូវទៅគេងនៅឯផ្ទះអ្នកជិតខាងពេញមួយយប់ម្ដាយម្នាក់នេះគេងប្រែចុះប្រែឡើងគិតថាមិនដឹងជាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់និងកូនកូនទេស្អែកឡើងលោកសម្បត្តិបានប្រមូលអីវ៉ាន់របស់គាត់ទាំងអស់ដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីតូចមួយហើយរត់ទៅទីក្រុងមួយទៀតគាត់មិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទៀតទេគាត់ចង់មានសេរីភាពពីទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់ហើយគាត់ក្រន់តែមើលថែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះពេលវេលាកន្លងហួសទៅហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់នៅអំពើដែលគាត់បានធ្វើគាត់បាននឹកចាំពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បានរៀនម្ដងអំពីព្រះអធិការគាត់បានដឹងថាព្រះគ្រងទុកឲ្យគាត់នៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធនិងកូនកូនគាត់ទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញប្រពន្ធគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយបានឃើញគាត់ហើយកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតពេលដែលគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាគាត់ពិតជាសុំទោសចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើលោកសម្បត្តិបានហៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មកជុំគ្នាហើយនិយាយថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមឲ្យទ្រង់បង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីធ្វើឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់សប្បាយចិត្តហើយនឹងមិនគិតតែពីខ្លួនឯងឡើយ

0: ពន្ធលោកសម្បត្តិនៅតែខឹងនឹងប្តីគាត់តែគាត់ព្យាយាមមិនបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញទេពេលដែលគាត់បានឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានកែប្រែចិត្តប្តីគាត់មែនទែនឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្ស slot bone គាត់ចាប់ផ្ដើមអភ័យទោសឲ្យប្តីគាត់នៅទីបំផុតគាត់ក៏បានមកជឿដល់បិតានៃជីវិតដែរគ្រួសារមួយនេះបានបើកព្រះគម្ពីរអានចំណេះប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានសូមឲ្យព្រះដកយកភាពអាត្មានិយមនិងជួយឲ្យពួកគាត់ឲ្យក្លាយទៅជាគ្រួសារមួយដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់និងក្តីស្រឡាញ់ដែលរស់នៅដើម្បីជួយអ្នកដទៃពួកគាត់បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែឆ្លើយតបនៅសំណាងបែបនេះវាពិតជាអាចទៅរួចជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាអ្នកជួបបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយចូលព្យាយាមសូមដល់ព្រះហើយចាំមើលថាតើត្រង់នឹងធ្វើអ្វីការមើលថែក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺដូចជារស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានដំបូលធ្លុះមួយនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់តើយើងនឹងរត់ចេញពីផ្ទះឬយ៉ាងណាយើងនឹងត្រូវជួសជុលវាដោយរកមើលកន្លែងដែលលិចហើយយកស្បូវក្បឿងឬអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតមកជួសជុលឲ្យវាឈប់លិចចុះអំពីគ្រួសារយើងវិញដូចគ្នានេះដែរពួកគេសមតែមានវិធីណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសេចក្តីសុខពេញលេញបើសិនជាអ្នកចង់ឃើញការផ្លាស់ប្រែតាមផ្លូវវិជ្ជមាននៅក្នុងគ្រួសារអ្នកត្រូវតែអនុវត្តនូវអ្វីដែលអ្នកបានលើនៅថ្ងៃនេះអ្នកក៏អាចទទួលផលប្រយោជន៍ពេលដែលអ្នកព្យាយាមជួយមិត្តដែលកំពុងតែមានបញ្ហាគ្រួសារអ្នកអាចចែកចាយគំនិតខ្លះដែលអ្នកទទួលបាន
1: ត្រូវហើយអ្នកមានគ្រួសារក៏នៅតែមានបញ្ហានិងភាពអាចកើតដែរបើក្នុងគ្រួសារមានភាពអាត្មានិយមនិងមានភាពមិនស្មោះត្រង់នោះ
2: ដូច្នេះគ្រួសារអាចមានភាពសុខសាន្តទៅបានលុះត្រាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗមានភាពស្មោះត្រង់មិនអាត្មានិយមហើយធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះដែរនោះនិយាយអញ្ចឹងមកតបពីមើលការបកស្រាយអំពីផលប្រយោជន៍នៃគ្រួសារសុខសាន្តហើយតើគាត់នឹងអនុវត្តធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានក្តីសុខសាន្តនោះ
1: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងឲ្យតម្លៃគ្រួសារខ្ញុំជាធំដោយចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារខ្ញុំឲ្យបានច្រើនខ្ញុំនឹងសូមបិតានៃជីវិតឲ្យដកយកនូវភាពអាត្មានិយមចេញពីខ្ញុំហើយបំពេញចិត្តខ្ញុំនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតវិញខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារឲ្យមានភាពសុខសាន្តក្នុងគ្រួសាររបស់គេវិញដែរ
2: ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសដូចគាត់ដែរដូច្នេះសូមយើងឲ្យទៅឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមព្រះឲ្យជួយគ្រួសាររបស់យើងជួបតែក្តីសុខសាន្តតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដែរអរព្រះបើបិតាត្បាល់មកកក្រុមគ្រួសារឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់កូនសូមត្រង់ប្រទាននូវក្តីមេត្តានិងកម្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសាររបស់កូនសូមត្រង់នាំនូវក្តីសុខសាន្តចូលមកក្នុងគ្រួសាររបស់កូនផងសូមត្រង់ជួយកូនឲ្យចេះមើលទៅចំណុចល្អល្អរបស់សមាជិកគ្រួសាររបស់កូនផងសូមត្រង់ដកយកនូវភាពអាត្មានិយមចេញពីកូនហើយជួយកូនឲ្យមានចិត្តល្អជានិច្ចដែរសូមអរព្រះគុណត្រង់ដែលបានជួយដល់កូនកូនសូមអរគុណនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន
3: ហើយយើងចង់បានជោគជ័យឬចង់បានរីចម្រើនខុសគ្នាជំការជីវិតរបស់យើងយើងចង់រៀនយើងចង់ពូកែយើងចង់ជោគជ័យប៉ុន្តែយើងភ្លេចតកតងទៅនឹងការរីចម្រើនយើងអាចជោគជ័យប៉ុន្តែយើងមិនអាចរីចម្រើននេះរីរាយថ្ងៃបោះសិតបងប្អូនអរគ្នាបាទសូមស្នាមញញឹមទាំងអស់គ្នាហើយបានយើងត្រូវញញឹមពីព្រោះយើងនិយាយថារីរាយមែនទេបាទយើងមិនអាចនិយាយថារីរាយហើយមុខកញ្ញៅបានទេមែនទេយើងសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះដែលយើងមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គដើម្បីថ្វាយបង្គំទ្រង់ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនអំពីការលូតលាស់ខាងពលឹងវិញ្ញាណនៃគ្រឹះបរិស័ទតើធ្វើដូចម្តេចមានសញ្ញាអ្វីដែលបង្ហាញថាយើងគឺជាគ្រឹះបរិស័ទដែលមានចិត្តធំធាត់ឥឡូវយើងនិយាយអំពីជីវិតខាងរូបសាច់របស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាយើងធំណាធ្វើម៉េចបើយើងដឹងថាកន្លោះធ្វើម៉េចយើងដឹងថាកមុំយើងធំហើយតែយើងនិយាយថាម៉ាក់ប៉ាកូនធំហើយធ្វើម៉េចបើយើងដឹងថាខ្លួនឯងធំហើយនឹងបាទយើងលូតកពស់មែនទេយើងដោះថ្មិញដោះមិញមានដោះថ្មិញនេះទេថ្មិញយើងវាដោះមានពេញថ្មិញបាទបើថ្មិញខ្លះអត់មានថ្មិញទេញ៉ាំស្ករគ្រាប់ច្រើនបាទយើងអីទៀតយើងដោះសក់មែនទេបាទហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើយើងធំហើយយើងនិយាយថាខ្លួនឯងធំហើយប៉ុន្តែយើងដែរនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គទូបង្គំពេញជាមនុស្សហើយធំហើយ

តើមានសញ្ញាអីដែលប្រាប់យើងថាយើងធំហើយនៅក្នុងព្រះយើងនិយាយអំពីការចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនេះគឺជាសញ្ញាដែលប្រាប់ថាយើងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតបើយើងអត់មានអានេះទេមានថាយើងនៅក្មេងឡើយទោះបីជាខ្លួនធំក៏ដោយប៉ុន្តែនៅជាទារកនៅជាក្មេងឃើញទេដែលឃើញអ្នកដែលអាយុធំប៉ុន្តែចរិតដូចកូនក្មេងហ៎បាទមានច្រើនអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាលណាយើងនិយាយអំពីការចាស់ចិត្តចាស់គំនិតគឺយើងនិយាយទៅលើផ្នែកការទី1គឺយើងមានការអត់អន់ច្រើនណាបើយើងជាមនុស្សដែលមានចិត្តអត់អន់ច្រើនណាពីព្រោះនៅលើលោកីនេះមនុស្សយើងជាមនុស្សមានបាបការរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបណាថាមានរឿងរ៉ាវច្រើនប៉ុន្តែបើយើងជាមនុស្សដែលចេះអត់ទោសឲ្យគេច្រើនគឺបញ្ជាក់ថាយើងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតដែរកូនរបស់យើងដូចគ្នាដែរយើងមានកូនបើកូនយើងខឹងច្រើនគុំគេច្រើនអីកូនយើងអត់ទាំងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតទេនៅក្មេងណឡើយចំណុចទី2ណាយើងនឹងមិនបង្ខំតាក់ទងនឹងក្តីស្រឡាញ់តើក្តីស្រឡាញ់អាចបង្ខំបានទេបាទថ្ងៃបន់សង្សាទីងផ្កាឲ្យគេបង្ខំគេឲ្យស្រឡាញ់មែនទេអត់អាចទៅរួចទេបាទអត់អាចបង្ខំបានទេរឿងបន្តទៀតទី3យើងនឹងមិនជំនុំជម្រះឬក៏មិនស្កល់ទោសគេងាយជាមួយនឹងការស្កល់ទោសគេឃើញគេធ្វើខុសកាលណាដែលយើងដើរនិយាយកាលណាដែលយើងកល់ទោសគេនិយាយពីនេះពីនោះបញ្ជាក់ថាយើងនៅក្មេងនៅឡើយទេខាងពលឹងវិញ្ញាណណាយើងអត់ទាន់ចាស់ចិត្តចាស់គំនិតទេបាទបន្តទៀតយើងទទួលយកណារឿងឈឺក្បាលអត់មានអ្នកណាដែលថាអត់មានរឿងឈឺក្បាលទេមានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងទទួលយកបន្តទៀតយើងគោរពការឲ្យតម្លៃគោរពឲ្យតម្លៃភាពខុសខ្លែកគ្នាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងព្រះវិហារមានអ្នកខ្លះក៏ចេះច្រៀងអ្នកខ្លះក៏ចេះបម្រើខាងលាងចានអីចឹងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលយើងជាអ្នកលាងចានយើងថាម្នាក់នោះចេះតែច្រៀងអត់មានមកជួយលាងចានខ្ញុំទេតែយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានទេអត់បានទេយើងត្រូវចាំថាព្រះបង្កើតយើងមកមានភាពខុសផ្លែកគ្នាគាត់តែស្នាមមេដៃរបស់យើងយើងមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោកអាចមានស្នាមមេដៃដូចគ្នាទេអត់អាចដូចគ្នាបានទេដូច្នេះយើងមិនអាចថាឲ្យគេដូចយើងបានទេព្រះប្រទាននូវអំណោយទានខុសគ្នាអ្នកខ្លះចេះច្រៀងអ្នកខ្លះចេះបម្រើអ្នកខ្លះចេះដឹកនាំអ្នកខ្លះចេះជួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងមិនអាចរំពឹងឲ្យអ្នកនោះឲ្យដូចយើងបានទេចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចដែលយើងមើលដែលយើងដូរគំនិតនៅក្នុងភាពចាស់ទុំបន្តទៀតយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលចង្ហោចិត្តអូខេយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលបាត់ចិត្តទេជួនកាលនៅពេលដែលយើងមានរឿងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ពេលដែលគេជួបយើងយើងអត់ចូលចិត្តគេទេគេមកនិយាយជាមួយយើងយើងបាត់ចិត្តប៉ះធ្វើជាអ្នកចាស់ចិត្តចាស់គំនិតគឺត្រូវតែបើកចង្ហោចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការទទួលការជួបនិងការនិយាយបាទបន្តទៀតនិយាយតិចប៉ុន្តែធ្វើច្រើនបាទអានេះគឺរឿងការនិយាយរិះគន់រឿងដែលមិនសំខាន់ក៏អត់សូវចូលចិត្តចង់និយាយទេប៉ុន្តែក៏ចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលមានប្រយោជន៍បាទនិយាយអ្វីដែលមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងគឺបង្ហាញពីការចាស់ចិត្តចាស់គំនិតរបស់យើងគេងលក់ស្រួលអានេះគេថាគេងលក់ស្រួលជាជាងថ្ងៃសក់ពួកអីនៅក្នុងពាក្យនេះគេថារាល់ថ្ងៃគេងអត់ស្រួលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេងស្រួលជាងគេគឺនៅយប់ថ្ងៃសក់ពីព្រោះអីថ្ងៃសៅថ្ងៃបោសិតឬក៏សម្រាប់អ្នកជឿព្រះថ្ងៃសៅអាទិត្យថ្ងៃសម្រាកចឹងគេគឺថាមានតែថ្ងៃទេមួយថ្ងៃទេដេកស្រួលប៉ុន្តែបើមនុស្សយើងជាមនុស្សដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតគឺគេងលក់គ្រប់រាត្រីគេងលក់រាល់រាត្រីទុកបញ្ហាទៅឲ្យព្រះព្រះអង្គជាអ្នកដោះស្រាយអធានហើយគឺទុកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដោះស្រាយចូលគេងដោយស្កប់ចិត្តមិនមែនគេងលក់តែថ្ងៃសក់ទេណាបាទក្រុមជំនុំយើងខ្លះចាន់គេពុទ្ធបុរសសក់ក៏ដាក់គេងអត់លក់ទេប៉ុន្តែគេងលក់នៅថ្ងៃសៅរ៍ដូច្នេះបានជាពេលថ្វាយអង្គមដេកបាទជួយចិត្តងុយគេងពេលមកពីងុយគេងដេកព្រោះថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃដែលគេដេកណាបាទនេះគឺជាសញ្ញាខ្លះដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទានធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាយើងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណមានសញ្ញា5យ៉ាងបើសិនបើយើងខ្វះណាមួយនៅក្នុងសញ្ញាទាំង5នេះមានន័យថាយើងនៅជាក្មេងនៅឡើយទេទោះបីយើងជឿព្រះ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំក៏ដោយតាំងពីជំរំមកក៏ដោយបើយើងអត់មានទម្លាប់5យ៉ាងនេះទេគឺយើងនៅជាទារកនៅឡើយទេអត់ទាន់ចាស់ចិត្តចាស់គំនិតទេទី1អ្នកដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណគឺជាអ្នកដែលអាននិងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរាល់ថ្ងៃជាសញ្ញាទី1យើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពោះ1ខ23បានចែងថាបិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់តើយើងបានកើតជាថ្មីដោយសារអីយើងបានកើតជាថ្មីដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវសម្លាប់ជីវិតចាស់របស់យើង

យើងស្លាប់រាល់ថ្ងៃលោកសាវកប៉ុលថា I die daily អញ្ចឹងដើម្បីសម្លាប់ជីវិតចាស់របស់យើងឲ្យជីវិតថ្មីយើងបានធំធាត់បានកើតគឺយើងត្រូវតែពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងមានតែអាហារដែលយើងញ៉ាំនៅខ្វិតរីទេគឺរស់ដោយសារបាទព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទខព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើជំពូក1ខ1ដល់ខ3មានពោលហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូន្មានរបស់មនុស្សអាក្រក់ហើយក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើងងាយឬអ្នកនោះត្រេកអរនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញក៏រំពឹងនៅក្នុងក្រឹតវិន័យទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកនោះនឹងដូចជាដើមឈើដែលដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹកដែលបង្កើតផលតាមរដូវកាលហើយស្លឹកក៏មិនចេះស្រពោនឡើយឯការអ្វីដែលអ្នកនោះធ្វើនោះនឹងចម្រើនទាំងអស់តើយើងចង់បានរីចម្រើននេះក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងចង់បានជោគជ័យឬចង់បានរីចម្រើនខុសគ្នាបាទជំការជីវិតរបស់យើងយើងចង់រៀនយើងចង់ពូកែយើងចង់ជោគជ័យប៉ុន្តែយើងភ្លេចតកតងទៅនឹងការរីចម្រើនយើងអាចជោគជ័យប៉ុន្តែយើងមិនអាចរីចម្រើននេះមានបុគ្គលជាច្រើនដែលកាត់ជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនប៉ុន្តែកាត់បរាជ័យនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់រហូតដល់ពេលខ្លះចង់សម្លាប់ខ្លួនក៏មានដែរប៉ុន្តែសូម្បីតែគាត់ជាមនុស្សជោគជ័យជោគជ័យហើយបានជាគាត់គិតខ្លៃបាទនៅទីនេះព្រះគម្ពីរប្រៀបធៀបជីវិតយើងរីចម្រើននៅក្នុងព្រះគឺដូចជាដើមឈើខ្ញុំនិយាយអំពីប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមឈើពីរដើមមានដើមឈើមួយពេញទៅដោយស្លឹកគឺលូតលាស់ស្លឹកច្រើនមែនទែនមានដើមឈើមួយទៀតអត់សូវមានស្លឹកទេសម្រាប់គំនិតយើងតើយើងចូលចិត្តដើមឈើមួយណាដើមឈើពីរហ្នឹងមានស្លឹកច្រើនមែនទេនៅពេលដែលមានខ្យល់ខ្ជុះមកដល់ខ្យល់បក់ផាត់ដើមឈើពីរដើមហ្នឹងទីបំផុតដើមឈើដែលអត់មានស្លឹកបែរជានៅឈូសឆ្កឹងប៉ុន្តែដើមឈើដែលមានស្លឹកច្រើនបែរជារលំទៅវិញហើយគេឆ្ងល់ហេតុអីធម្មតាដើមស្លឹកដើមឈើដែលមានស្លឹកច្រើនល្អដោះលូតលាស់មានជីវជាតិមែនទេហើយបានជាដើមឈើមិនសូវមានស្លឹកបែរជាឈូសឆ្កឹងពីព្រោះដើមឈើដែលមិនមានស្លឹកគឺចាក់ឫសចាំងជ្រៅប៉ុន្តែដើមឈើដែលអត់បានចាក់ឫសគឺដាក់តែស្លឹកទេដូច្នេះបានជាពេលដែលភ្ជុះមករលំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាគ្រឹះសម្រាប់យើងទោះបីជាពេលខ្លះមនុស្សមើលយើងជាមនុស្សមិនជោគជ័យប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់ឫសនៃសេចក្តីជំនឿយើងបានចាក់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាមែនចំណុចទី2សញ្ញានៃការលូតលាស់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជីវិតរបស់គ្រីស្ទានមានជីវិតនៃការអធិដ្ឋានបាទទី1អានព្រះគម្ពីរទី2អធិដ្ឋានតើយ៉ាងម៉េចដែរជីវិតនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងរាល់ថ្ងៃតើយើងអធិដ្ឋាននៅពេលណាខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក4ខ6បាននិយាយថាម៉េចកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពូលពាក្យអរព្រះគុណផងបាទនៅទីនេះយើងឃើញមានរឿងខ្វល់ខ្វាយហើយនឹងរឿងនៃការអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងជួបរឿងនៃបញ្ហានៃជីវិតតើយើងធ្វើរឿងមួយណាមុនគេយើងខ្វាយខ្វល់មុនគេឬក៏យើងអធិដ្ឋានមុនគេយើងធ្វើមួយណាមុនគេក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះពាក្យថាទូលដល់ព្រះមានន័យថាម៉េចអធិដ្ឋានពាក្យច្រើននៃយើងរាល់គ្នានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងអត់សូវគិតអំពីអធិដ្ឋានប៉ុន្មានទេគឺយើងគិតតែពីការខ្វល់ខ្វាយដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែតើយើងដែលមានអធិដ្ឋាននេះហេតុអីបានយើងបាក់ចាំអធិដ្ឋានជួនកាលពេលយើងអធិដ្ឋានច្រើនយើងខ្ញុំមានគ្រូមួយណានៅក្នុងអ្នកធ្វើការយើងឈ្មោះលោកគ្រូបឺតលោកគ្រូបឺតក៏ទៅដល់ណាក៏អធិដ្ឋានដែរមិនថាតែជួបក្រុមជំនុំបែបណាអ្នកមិនជឿក្តីគឺគាត់តែងតែតោះអធិដ្ឋានក៏តែនិយាយចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ជឿព្រះគឺថាគ្រូនេះដូចឆ្កួតដូចលប់ឯងគេកំពុងមានរឿងហើយបានទៅនាំគេអធិដ្ឋានអញ្ចឹងហើយថ្ងៃមួយគាត់ចង់អធិដ្ឋានឲ្យកូនប្រសាគាត់ហើយកូនប្រសាគាត់កំពុងមានរឿងជាមួយភរិយាហើយគាត់ថាកូនតោះអធិដ្ឋានកូនប្រសាគាត់ថាមិនបាច់ទេអត់អធិដ្ឋានទេប៉ុន្តែចរិតនៃការអធិដ្ឋានរបស់គាត់គឺច្បាស់លាស់ទោះបីជាអ្នកនោះមិនចង់ក៏ដោយគាត់ចង់អធិដ្ឋានឲ្យគេបាទការអធិដ្ឋានមានន័យថាម៉េចពេលដែលយើងអធិដ្ឋានគឺសោបញ្ជាក់ថាគ្រប់ទាំងបញ្ហាគឺព្រះជាអ្នកដោះស្រាយពេលដែលយើងអត់អធិដ្ឋានគឺយើងគិតតែខ្លួនឯងជាអ្នកដោះស្រាយឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងរ

្នាបើយើងជាមនុស្សដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតខាងលឹងវិញ្ញាណការអធិដ្ឋានគឺជារឿងសំខាន់លោកសាវកប៉ុលបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំព ুক 5ខ17ចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរពាក្យថាអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរមានន័យថាម៉េចតើយើងអធិដ្ឋានជាប់រហូតឬយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍យើងជិះម៉ូតូយើងត្រូវបិទភ្នែកបាទអញ្ចឹងហ៎អត់ទេបាទការអធិដ្ឋានគឺជាដង្ហើមនៃព្រលឹងវិញ្ញាណដូចតែយើងទាំងអស់គ្នាដកដង្ហើមអញ្ចឹងហ៎តើយើងអាចអត់ដង្ហើម5ទៅ10នាទីបានទេបាទអ្នកស្រីជីវ៉ៃគាត់និយាយការអធិដ្ឋានគឺជាដង្ហើមនៃព្រលឹងវិញ្ញាណมันអាចយកអ្វីមួយចំនួនបានទេរឿងការអធិដ្ឋាននេះសំខាន់ណាស់มันអាចយកអ្វីមួយចំនួនបានទេដូចតែយើងដកដង្ហើមរាល់ថ្ងៃនេះយើងអាចកាត់ច្រមុះយើងចោលយើងអាចទប់ច្រមុះថាខ្ញុំអត់ត្រូវការច្រមុះដកដង្ហើមទេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហើយយើងគ្រីស្ទៀនថាហេខ្ញុំមិនបាក់ចាំអធិដ្ឋាននេះខ្ញុំដោះស្រាយខ្លួនខ្ញុំតែយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអត់បានទេដូច្នេះរឿងនៃការអធិដ្ឋានគឺជារឿងសំខាន់បើយើងចង់ធំធាត់នៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងមើលដានីយ៉ែលក៏អធិដ្ឋានប្រហែលដងក្នុងមួយថ្ងៃអធិដ្ឋាន3ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6ខ10កាលដានីយ៉ែលបានដឹងថាសម្បត្តិនោះបានចុះអត្តលេខាហើយនោះលោកក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោករីឯបង្អួចនៃបន្ទប់របស់លោកខាងក្រុងយេរូសាឡឹមក៏នៅចំហលោកលូតជង្គង់ចុះអធិដ្ឋានហើយអរព្រះគុណដល់ព្រះរបស់លោកមួយថ្ងៃ3ដងដូចជាកាលពីមុនយើងមើលអំពីរឿងលោកដានីយ៉ែលលោកដានីយ៉ែលគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពេញទៅដោយការអធិដ្ឋានគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគាត់គឺជាហោរាហើយនៅក្នុងបាប៊ីឡូនណាគាត់ជាជំនួយការដ៏ល្អរហូតដល់ចំណិនស្ដេចមួយទៀតមេដូពើស៊ីពេលដែលគាត់ដឹកនាំគឺនៅក្នុងអាណាចក្រមេដូពើស៊ីគឺមានចៅហ្វាយខេត120នាក់ហើយស្ដេចត្រូវតាំង3នាក់ជាកំពូលហើយដានីយ៉ែលជាអ្នកលេខ1ហើយសំនួរសួរថាបើសិនតែដានីយ៉ែលគាត់ជាអ្នកលេខ1សួរថាអ្នកដទៃទៀតគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចគេច្នែនមែនទេកាលណាគេច្នែនគេធ្វើគេរោរឿងគាត់គេចង់ឲ្យគាត់ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគេក៏ស្វែងរកច្បាប់ណាដើម្បីឲ្យដានីយ៉ែលធ្វើខុសប៉ុន្តែអត់មានទេមានតែច្បាប់មួយគឺការថ្វាយបង្គំព្រះនិងការអធិដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងគេដាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃមិនត្រូវឲ្យអធិដ្ឋានទៅព្រះណាឬមនុស្សណាទេក្រៅអំពីស្ដេចមេដូពើស៊ីហើយគេចោះអត្តលេខាច្បាប់នឹងបើអ្នកណាដែលហ៊ានអធិដ្ឋានទៅព្រះណាក្ដីអ្នកនោះនឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងរូងតោដានីយ៉ែលនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគេចោះអត្តលេខាហើយតើគាត់ឈប់អធិដ្ឋានអត់ដល់គាត់ឈប់អធិដ្ឋានអត់ឈប់អត់អត់ទេមិនត្រឹមតែអធិដ្ឋានទេក៏អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃ3ប្រហែលដងមួយថ្ងៃ3ដងទៀតដូច្នេះបើសិនតែដានីយ៉ែលគាត់ជួបបញ្ហាគាត់នៅតែអធិដ្ឋានតើយើងរកគ្នាដូចគ្នាអត់ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះវិហាររបស់យើងច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យបានចេញហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវផ្អាកពីការថ្វាយបង្គំព្រះនឹងត្រូវបញ្ឈប់ឲ្យជួបនៃការអធិដ្ឋានតើយើងនៅតែអធិដ្ឋានទៅព្រះអត់យើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនតើយើងមានចរិតដូចជាលោកដានីយ៉ែលអត់បាទយើងមើលមូស្លីមអធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប្រហែលដងមូស្លីមបាទថ្ងៃ5ដងអូខេគេមានអធិដ្ឋាននៅម៉ោង4 20នាទីម៉ោង12ហើយត្រង់ម៉ោង3ម៉ោង6និងម៉ោង7ហើយគេធ្វើរឿងនេះដោយម៉ត់ចត់បំផុតចោះចំណែក7 day adventist របស់យើងវិញ7 day adventist របស់យើងគឺមានណាកណ្ដឹងនៃការអធិដ្ឋាន7 3ដងទី1 7នៅពេលព្រឹកយើងអធិដ្ឋាន7នៅពេលល្ងាចហើយថ្ងៃទី7នៅថ្ងៃបោសិតនេះដូច្នេះថ្ងៃបោសិតនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជាប់ជានិច្ចសម្រាប់ដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលក៏យើងត្រូវអធិដ្ឋានទី1អធិដ្ឋានឲ្យគ្រូគង្វាលដែលកំពុងតែអធិប្បាយនេះទី2អធិដ្ឋានដែលឲ្យខ្លួនឯងដែលកំពុងតែស្ដាប់កុំឲ្យងុកងុយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គថាកុំឲ្យមើងងាយសេចក្ដីអធិប្បាយឡើយពេលខ្លះនៅក្នុងសេចក្ដីអធិប្បាយខ្លះយើងប្រហែលជាមិនចង់ស្ដាប់ទេប៉ុន្តែមានផ្នែកខ្លះក៏ព្រះចង់បង្រៀនយើងដែរដូច្នេះចូលអធិដ្ឋានឲ្យខ្លួនឯងណាបាទចំណុចទី3ការស្ដាប់បង្គាប់បើយើងចង់ check ខ្លួនឯងថាយើងជាគ្រីស្ទានដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតណាតើរាល់ថ្ងៃយើងជាមនុស្សជជែកជាមនុស្សរឹងឬក៏យើងជាមនុស្សស្ដាប់បង្គាប់បើយើងជាអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺមានន័យថាយើងជាមនុស្សចាស់ចិត្តចាស់គំនិតយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីប្រវត្តិហោរាសាមយូអែលហើយនឹងស្ដេចសុលព្រះព្រះអង្គឲ្យស្ដេចសុលសម្លាប់ជនជាតិអាម៉ាឡេកពីព្រោះអីជនជាតិនោះនៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចាញ់ពីស្រុកអេស៊ីបមកគឺជាអ្នកដែលរៀបរៀងផ្លូវគេជាអ្នកដែលរៀបរៀងផែនការរបស់ព្រះ

េះឲ្យកំចាត់កំចាយគេចោលប៉ុន្តែស្ដេចសូលអត់ទេក៏ទុកស្ដេចរបស់សាសអាម៉ាឡេកក៏ទុកសัตว์ដែលល្អល្អហើយនៅពេលដែលហូរ៉ាសាំយូអែលមកប្រាប់គាត់ហេតុអីបានជាអ្នកមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដឹងគាត់និយាយថាម៉េចទេខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំសម្លាប់អស់ហើយតើប៉ុន្តែខ្ញុំទុកសัตว์ល្អល្អណាទុកសម្រាប់ធ្វើញាញ់បូជាមិនល្អទេហ៎យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ជួយព្រះយើងគិតមើលល្អមែនអត់បើមនុស្សយើងព្រះអង្គសัตว์ល្អល្អសម្លាប់ចោលទៅអីយើងយកមកទុកធ្វើញាញ់បូជាមិនល្អយើងជាអ្នកដែលមានគំនិតចង់ជួយព្រះយើងគិតថាផ្លូវរបស់យើងល្អប៉ុន្តែហោរ៉ាសាមយូអែលថាម៉េចសាមយូអែលទូឆ្លើយថាតើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សព្ទប្រហាតីនឹងដងវាយដិតហើយនឹងញាញ់បូជាឲ្យស្មើនឹងការស្ដាប់បង្គាប់ឬអីមើលដែលស្ដាប់បង្គាប់នោះពិសេសលើសជាងញាញ់បូជាដែលទៀងត្រជៀកនោះក៏ពិសេសជាងខ្លាញ់នៃជាមឈ្មោលទៅទៀតការស្ដាប់បង្គាប់ពិសេសជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលយើងធ្វើនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងពេលខ្លះយើងចង់ជួយព្រះយើងគិតថារឿងនេះល្អឥឡូវយើងគិតថាយើងមកពិហារយើងគិតថាល្អឲ្យតែខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំមកព្រឹកទៅល្អហើយថ្ងៃឡើងខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរបាទឥឡូវការស្ដាប់បង្គាប់បាទមានន័យថាម៉េចអូខេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15ថាម៉េចបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះអញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់មិនមែនកើតចេញអំពីការភ័យខ្លាចទេត្រូវចាំបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងការយើងថាអូបើយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនឹងដាក់បណ្ដាសាយើងហើយបើយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនឹងឲ្យយើងចុះនរកភ្លើងហើយអត់ទេការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះកើតចេញអំពីការស្រឡាញ់ព្រះបុគ្គលដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺជាបុគ្គលដែលចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនេះគឺជាសញ្ញារបស់គ្រីស្ទានដែលស្រឡាញ់ព្រះមិនមែនស្រឡាញ់ព្រះអត់មិនមែនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយសារតែខ្ញុំចង់បានទៅឋានសួគ៌ទេចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយសារខ្ញុំចង់បានឲ្យនរណាម្នាក់ចូលចិត្តខ្ញុំទេអត់ទេគឺដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គថាបើស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការមានបញ្ញត្តិមួយដែល7 Day Adventist របស់យើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះពិបាកធ្វើយើងនឹងបញ្ញត្តិអីការស្ដាប់បង្គាប់ពុកម្ដាយខ្ញុំចុះតាមព្រះវិហារហើយរឿងនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងពួកជំនុំទេសំបីតែនៅក្នុងអ្នកដឹកនាំឬក៏គ្រូគង្វាលក៏ដោយអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ទេទុកគាត់ចោលយើងធ្វើបានទាំងអស់មកថ្វាយបង្គំថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធណាធ្វើបានទាំងអស់មិនមានព្រះណាមិនមានការថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់អីធ្វើបានទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងធ្វើអត់បានគឺការគោរពពុកម្ដាយហើយបញ្ញត្តិនេះគឺមានពពោមកជាមួយដូចជាថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធដែរគឺព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងមានអាយុវែងអូខេខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនរឿងមួយអាកំបាំងហេតុអីបានជាព្រះប្រាប់ថាបើស្ដាប់បង្គាប់ពុកម្ដាយយើងនឹងមានអាយុវែងហេតុអីពីព្រោះនៅពេលដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ពុកម្ដាយគឺយើងកំពុងតែបង្កើតគំរូល្អឲ្យកូនរបស់យើងអ្វីដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងពុកម្ដាយរបស់យើងគឺកូនរបស់យើងកំពុងមើលមកយើងបើយើងទុកគាត់ចោលយើងមិនអើពើជាមួយគាត់នៅពេលដែលយើងមានកូនយើងនឹងឈឺក្បាលយើងនឹងឈឺក្បាលកូននោះអត់ចេះស្ដាប់បង្គាប់យើងទេដោយសារអីវាមើលមកយើងក៏អោឯងអត់ដែលយកអីឲ្យម៉ែហូបផងហ្នឹងអើក៏អោឯងអត់ដែលយកអីឲ្យម្ដាយអោឯងហូបផងហ្នឹងម្ដាយទៅលេងគាត់ផងហ្នឹងចាំមានរឿងអីដែលខ្ញុំទៅលេងអោឯងហ្នឹងហេកាលណាយើងមានរឿងឈឺក្បាលយើង stress ហើយមនុស្សហ្នឹងទៅចាស់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិក៏មិនចង់បានស្អីស្អីក៏មិនចង់បានអ្វីដែលចង់បានយើងដឹងលឺចាស់ចង់បានអីទេភាពកក់ក្ដៅភាពកក់ក្ដៅហើយបើយើងអត់ធ្វើរឿងនេះកូនយើងនឹងបន្តវេណាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាយុខ្លីដោយសារអីយើងគិតច្រើនពីគ្រួសាររីងរៃយើងរីងនៅក្នុងចិត្តយើងរស់នៅឲ្យបានយូរទេប៉ុន្តែបើគ្រួសារណារីករាយសប្បាយចិត្តដោយសារតែកូនចេះស្ដាប់បង្គាប់ព្រះស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែឪរស់នៅសុខដុមរមនាសុភមង្គលគ្រួសារនឹងរស់នៅបានយូរអញ្ចឹងរឿងនៃសុខភាពល្អមិនមែនសំដៅទៅលើម្ហូបអាហារមួយមុខទេគឺសំដៅទៅលើផ្លូវចិត្តដែរសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តគឺរឿងសំខាន់បាទដូច្នេះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអធិដ្ឋានសូមឲ្យរៀនចេះស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបទពិសោធន៍មួយរបស់ជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលហេតុអីបានជាការធ្វើដំណើរបើយើងមើលក្នុងផែនទីយើងចាញ់ពីសមុទ្រកាហោមកដើរទៅទឹកដីកាណានគឺខ្លីមែនទែនអាចថាយ៉ាងយូរគឺពីអតីតដល់ហើយប៉ុន្តែជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលដើររហូតទៅដល់40ឆ្នាំយើងមានឆ្ងល់លើហេតុអីជីវិតយើងដើរទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវមើល
នៅពេលដែលពួកគេដើរដំណើរនោះទៅដល់កាដាសជាព្រំបទលចូលទៅដល់ទឹកដីសន្យាហើយគេប្រើរយៈពេលត្រឹមតែយើងថា2ឆ្នាំចុះដែលដើរទៅដល់ព្រំបទលទឹកដីកាណានតែ2ឆ្នាំគាត់ដើរដល់ព្រំបទលប៉ុន្តែនៅពេលដែលដល់ព្រំបទលព្រះឲ្យគេចូលទៅយើងឃើញថាម៉ូសេបានបង្គាប់ឲ្យគាត់ឲ្យចេញទៅគោសម្ព័ន្ធ10ប្រាប់តែម៉េចអូគេមានមនុស្សធំធំហ่าយើងរៀងដូចកដោបអត់បានទេណាมันអាចឈ្នះគេបានទេប៉ុន្តែមានតែមនុស្ស2នាក់គាត់កាឡេបហើយនិងយូសេដែលគាត់ទៅម៉េចគាត់ថាយើងអាចយកបានបើព្រះនៅជាមួយយើងគេពេលដែលក្រុមនេះឃើញណាថាมันអាចទៅរួចគេនាំគ្នាយំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាណាគេយំនេះគ្រានោះពួកជំនុំនៃពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏ឡើងសំលេងឡើងហើយនៅយប់នោះបណ្ដាជនក៏យំគ្រប់គ្នាប្រហែលអ្នកយំយំគ្រប់គ្នាព្រះថាឲ្យគេទៅទៅបណ្ដាគេថាអត់ទេគេយំហើយគេទឿសនឹងម៉ូសេនិងអារ៉ុនថាហេតុអីបានជាអ្នកឯងយកខ្ញុំមកស្លាប់នៅទីហោតានដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាព្រះយេហូវ៉ានាំយើងនៅក្នុងទីហោតានឲ្យស្លាប់នឹងដាវណាហើយគេប្រាប់នៅក្នុងខ4ថារួចគេនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាចូលយើងរើសយកមេម្នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅឯស្រុកអេស៊ីបវិញដល់រយៈពេល2ឆ្នាំដល់ព្រំប្រទល់នឹងទឹកដីសន្យាហើយគេថារើសមេម្នាក់ហើយយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញអូបងប្អូនអរគ្នាការអស់ចាតាំងពីនៅស្រុកអេស៊ីបគ្រោះកាចទាំង10ពួកគេភ្លេចអស់ព្រះផ្ដល់នៅអាហារពួកគេរាល់ថ្ងៃនំម៉ាណាដឹកនាំគេពេលយប់ដោយបង្គោលភ្លើងពេលថ្ងៃដោយបង្គោលពពកពួកគេភ្លេចអស់គេអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូច្នេះតើមានរឿងអីកើតឡើងបើយើងមើលនៅក្នុងផែនទីចាប់ពីព្រំបទលកាដាសមកបើយើងមើលនៅក្នុងផែនទីពួកគេត្រូវដើរត្រឡប់មកវិញហើយវៀងទៅនោះហើយចូលទៅនោះវិញជាជាងតែការគេចូលទៅដល់ពួកគេត្រូវដើរត្រឡប់មកវិញហើយវៀងទៅនោះសុំថាចំណុចក្បាលលើតែបន្តិចនឹងសុំថាគេចំណាយពេលប្រហែលឆ្នាំយើងមានដឹងទេគឺរយៈពេល38ឆ្នាំទៀតត្រូវ2ឆ្នាំចូលទឹកដីសន្យាហើយអត់បានចូលទេដោយសារអីពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយើងជាព្រះវាសវណ្ណរាវទីដែលប្រកាសសារទេវតា3ទៅកាន់ពិភពលោកព្រះនឹងយាងមកជាឆាប់ប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូច្នេះបានជាការបញ្ជាពេលប៉ុន្តែការបញ្ជាពេលមិនមែនដោយសារតែយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាជីវិតយើងដែលមានព្រះជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវតែក្លាហានជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់ព្រះកុំឲ្យជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់មនុស្សយើងរើសមេយកមកដឹកនាំយើងឲ្យត្រឡប់ទៅភាពចាស់របស់យើងវិញអត់បានទេបាទដូច្នេះបងប្អូនហើយការស្ដាប់បង្គាប់គឺជារឿងមួយដែលបានប្រាប់យើងថាយើងជាមនុស្សដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតរឿងទី4ការមកប្រជុំថ្វាយបង្គំព្រះបាទគ្រីស្ទៀនដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនៅក្នុងពលឹងវិញ្ញាណគឺជាគ្រីស្ទៀនដែលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបើយើងអត់ចូលចិត្តការថ្វាយបង្គំទេយើងនៅជាតិរក់នៅឡើយទេបើសិនតែរៀងរាល់ថ្ងៃបោះសិតយើងមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់មិនចង់មកព្រះវិហារយើងប្រៀបដូចជាតិរក់ដែលរនៀលដីចង់បានស្កល់គ្រាប់ឲ្យខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអំពីមានក្រុមមនុស្សខ្លះគេលេងមកប្រជុំគេលេងមកថ្វាយបង្គំណាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ23ដល់25ណាបាទតែម៉េចត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ភ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរវីត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ហើយត្រូវឲ្យយើងពិចារណាមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីនឹងបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យប្រព្រឹត្តការល្អផងអេតលេងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់គិតនោះឡើយចូលកំឡាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់នៅពេលដែលយើងគិតអំពីការយាងមករបស់ព្រះកាន់តែគៀកគឺការប្រជុំគ្នាគឺកាន់តែឲ្យបានញឹកញាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានហេតុអីបានយើងចូលចិត្តការប្រជុំថ្វាយបង្គំមានពាក្យកដាសសប្តាហ៍នៃការអធិដ្ឋានថ្វាយបង្គំបើកថ្ងៃបោសិតបិទថ្ងៃបោសិតការប្រជុំនៃការអធិដ្ឋាន10ថ្ងៃអីហេតុអីបានយើងចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាបើសិនបើយើងស្រឡាញ់ការចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺយើងអាចមើលគ្នាទៅវិញទៅមកថែទាំគ្នាទៅវិញទៅមកកំឡាចិត្តគ្នាគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាកុំអោយជាអង្កត់អស់ដែលទៅតឯងលួតភ្លើងក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែយើងមកជុំគ្នាគុំគ្នាឡើងជំនឿយើងមានការរីកចម្រើនដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទម្លាប់ទម្លាប់អីយើងមើលនៅក្នុងថ្ងៃបោះសិតសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវបាទព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4តើព្រះយេស៊ូវនៅឯណានៅពេលថ្ងៃបោះសិត

អំពីលូកាជំពូក4ខ16រួចទ្រង់យាងមកដល់ណាសារ៉េតជាស្រុកដែលទ្រង់គង់នៅពីកូម៉ាក៏ចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមទម្លាប់ទ្រង់ហើយឈរឡើងដើម្បីអានមើលគម្ពីរតើព្រះសុនៅណានៅឯព្រះវិហារព្រះអង្គកំពុងធ្វើអីអានគម្ពីរហ៎ហើយសំនួរសួរថាតើព្រះយេស៊ូវថ្វាយបង្គំព្រះតែពេលព្រឹកឬបើយើងអានព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1យើងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងថ្ងៃបោះសិតពេលព្រឹកព្រះអង្គចូលថ្វាយបង្គំចេញពីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៅប្រកបអាហារជាមួយនឹងម្ដាយក្មេករបស់ពេត្រុសដែលកំពុងគ្រុននៅថ្ងៃបោះសិតហ្នឹងហើយព្រះអង្គព្យាបាលអញ្ចឹងកាលវិភាគរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃបោះសិតព្រះអង្គរវល់ជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់ព្រះព្រះអង្គដើរបង្រៀនព្យាបាលចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចរោពេលហូបបាយអត់បានផងដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបង្កើតទម្លាប់នេះបងប្អូនអរគ្នាព្រះវិហារសម្បូរកុំជំនុំទាំងអស់គ្នាយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅពេលព្រឹកមែនទេថ្ងៃត្រង់យើងមានក្រុមមួយនៅឯផ្ទះសង្ឃឹមនោះបាទបងប្អូនខ្លះបានចូលរួមមើលម៉ាអ្នកបានចូលរួមផ្ទះសង្ឃឹមលើកដៃអរគុណបងបងប្អូនត្រូវតាំងចិត្តស្រឡាញ់ការជួបជុំស្រឡាញ់ការថ្វាយបង្គំស្រឡាញ់ការលើកទឹកចិត្តទៅជួយបងប្អូនចេះបង្រៀនទៅជួយបង្រៀនចេះលើកទឹកចិត្តទៅជួយលើកទឹកចិត្តចេះអធិប្បាយទៅជួយអធិប្បាយនោះនឹងមិនត្រឹមតែផ្ទះសង្គមទេជុំវិញព្រះវិហារនៅក្នុងសៀមរាបយើងគឺមានច្រើនណាស់បងប្អូនអាចចុះទៅធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃបោះសិទ្ធិថ្វាយព្រះអាមែនអូខេអញ្ចឹងរឿងចុងក្រោយយើងដែលជាស្រឡាញ់ណាសញ្ញាប្រាប់ថាយើងជាមនុស្សដែលធំធាត់កម្មលឹងវិញ្ញាណគឺចូលចិត្តណាការធ្វើទីបន្ទាល់បង្រៀននិងជួយអ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ8ប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបោះសិទ្ធិបានសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នានោះរករគ្រានឹងបានព្រះចេស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមព្រមទាំងស្រុកយូដាស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលនឹងរហូតដល់ចុងបំផុតអញ្ចឹងការធ្វើទីបន្ទាល់របស់យើងទី1គេក្រុងយេរូសាឡឹមគឺសំដៅទៅលើកន្លែងដែលគេកំពុងតែជួបជុំនឹងថ្វាយបង្គំចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងគឺស្រុកយូដាបាទគឺនៅទីកន្លែងដែលនៅជិតជិតគេដល់មកបានទៅដល់ស្រុកសាម៉ារីគឺជាសះដតីហើយដល់ពិភពលោកអញ្ចឹងការផ្សាយដំណឹងល្អការបម្រើព្រះរបស់យើងមិនមែនតែនៅក្នុងសម្បួរទេយើងត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដូចជាការគប់ថ្មចូលទៅក្នុងទឹកណាវាមិនវិញមានរលកមែនអត់ពីទូចទៅទៅធំនេះគឺជារបៀបនៃការធ្វើទីបន្ទាល់យើងត្រូវចេញទៅកុំឲ្យស្កប់ស្កល់ជាមួយនឹងកលែងដែលយើងរស់នៅយើងថាអ៊ីខ្ញុំបម្រើព្រះដែរតាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនដែរតាមិនបាក់ខ្ញុំត្រូវទៅនោះទៀតខ្ញុំមើលក្មេងដែរតាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប្រាប់ទៅម៉េចធ្វើទីបន្ទាល់ទៅណាពីក្រុងយេរូសាឡឹមស្រុកយូដាស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីកុំយកគំនិតយើងមកគិតប៉ុន្តែយកព្រះគម្ពីរមកគិតបាទហើយរឿងមួយទៀតចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់រំលឹកប្រាប់តើបើយើងមិនធ្វើអ្វីសោះកើតជាអំពើបាបដែរឬទេខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើច្រើនហើយហើយអ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេជាអំពើបាបអត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក4ខ17ថាម៉េចដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ថាបាបដល់អ្នកនោះអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ធ្វើសោះក៏មានបាបដែរយើងត្រូវចាំណាដូច្នេះបានថាលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបើយើងចង់ចាស់ចិត្តចាស់គំនិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណត្រូវមានចំណុចទាំង5ឥឡូវរំលឹកឡើងវិញទី1គេអ្នកដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណទី1គេអានព្រះគម្ពីរទី2អធិដ្ឋានទី3បាទស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវទី4អង្កត់អត់មកប្រជុំនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏ការថ្វាយបង្គំបាទហើយបើយើងមានការថ្វាយបង្គំតាមដំតាមផ្ទះអីចឹងតែយើងចូលចិត្តអត់អូត្រូវចូលចិត្តចាប់

0: 1នាទីឬក៏2នាទីបន្ទាប់ពីការហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណគឺអាចផ្លាស់ប្ដូររូបរាងបង្កើតទំនុកចិត្តហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់និងការដែលធ្វើឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទី2ការហាត់ប្រាណគឺអាចផ្ដល់ធម៌ពលបើសិនជាយើងហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់វានឹងធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងរឹងមាំហើយវាក៏ធ្វើឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់បានច្រើនផងដែរវាជួយរាងកាយយើងឲ្យបង្កើនអុកស៊ីសែននិងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅក្នុងជាលកានៅក្នុងខ្លួនយើងគឺវាជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងហើយនឹងផ្លូវដង្ហើមដែលធ្វើឲ្យផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងគឺកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនហើយធម៌ពលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏កាន់តែកើនឡើងនោះដែរទី3រក្សាទម្ងន់
1: ណែអស់ទាំងកូននៃព្រះដ៏មានអធិរិទ្ធអើយចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អហើយនឹងព្រះជាស្ដាចូលសរសើរពីសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យសមនឹងព្រះនាមទ្រង់ចូលពាក្យគ្រឿងលំអបរិសុទ្ធនាំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងពួកពួង

វត្តទូលបង្គំដោយកម្លាំងហើយក៏ធ្វើឲ្យផ្លូវទូលបង្គំបានគ្រប់លក្ខដែរទ្រង់ធ្វើឲ្យជើងទូលបង្គំបានដូចជាជើងក្តាន់ក៏ដាក់ទូលបង្គំឲ្យឈរនៅកន្លែងខ្ពស់របស់ទូលបង្គំចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយឲ្យចាត់ក្លាហានឡើងគួររងចាំព្រះយេហូវ៉ាទៅពីព្រោះអញនេះគឺយេហូវ៉ាអញនឹងចាញ់បង្គប់ហើយពាក្យដែលអញប្រាប់នោះនឹងបានសម្រេចជាពិតអត់ដែលបន្ថយទៀតឡើយត្បិតអពូចពួងរឿងចចេះអើយនៅគ្រារបស់ឯងអញនឹងចាញ់វាចាហើយនឹងធ្វើសម្រេចតាមផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាចូលស្ងៀមចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយឯមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចាត់រីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដល់បរិបូរណ៍

រីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីយ៍បានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើត

ជាថ្ងៃទី2បន្ទាប់មក

ក៏ធ្វើឲ្យមានផ្កាយទាំងប៉ុន្មានដែរត្រង់ដាក់តួពន្លឺទាំងនោះនៅផ្ទៃមេឃសម្រាប់នឹងបំភ្លឺមកលើផែនដីឲ្យមានអំណាចនៅពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ហើយឲ្យញែកពន្លឺចេញពីងងឹត

បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានមច្ឆាជាតិរវើកនៅក្នុងទឹកជាបរិបូរណ៍និងបក្សីជាតិហើរលើដីនៅនីអាកាស

ទ្រង់ក៏បង្កើតអស់ទាំងសត្វសម្បើមសម្បើមនិងជីវិតទាំងឡាយដែលកំរើកដែលកើតមានរវិនរវ័ននៅក្នុងទឹកតាមពូជហើយអស់ទាំងសត្វស្លាបតាមពូជដែររួចទ្រង់ឃើញថាល្អទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់សត្វទាំងឡាយនោះហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យធំចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពាសពេញនៅក្នុងទឹកសមុទ្រហើយឲ្យសត្វស្លាបចម្រើនឡើងនៅផែនដីដែរ

នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី5បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានចតុបាទជាតិកើតមកនៅដីគោកតាមពូជគឺជាសត្វស្រុកសត្វលូនវានិងសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជនោះក៏មានដូច្នោះ

រង់ក៏ធ្វើសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជសត្វស្រុកតាមពូជហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលលូនវានៅដីគោកតាមពូជរួចទ្រង់ឃើញថាល្អ

្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងបន្ទាប់មកទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យគេមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើងបួនដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាដែលវានៅលើផែនដីផងទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រី

ទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យរីកចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកំរើកនៅផែនដីផងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដោះនៅលើផែនដី

0: นึ่งกรุบเตียงโรคขจีเตียงลายได้กาดพลายมีนกรบปูดตุกจีอาหาดอไอไฮอันก็อ้อยกรุบเตียงต้นจีดขจีตุกจีอาหาดอ้อเตียงสัตว์ในเลือดใดสัตว์หาเลืออากาศนึ่งสัตว์ลุนเวียนเลือดใดได้มีนชีวิตเตียงปนมาได้นุกอมีนดิฉนอรู้ประตรงโตดกรุบเตียงระบอกแต่ตรงบ้านทวีนุก็เคยถ่าเตียงอ้อจิกาละอ้อประปีนุก็มีละงีมินปรึกหลังจิตไงตีประมวยดิฉันแน่พระไตรเมฆหนึ่งแผ่นใดก็บ้านรู้จิสระพร้อมเตียงระบอสอบสารเปือพองล้วนดอลทั้งไงตีประปีกาได้ประตรงทวีนุบ้านหาจิสระตรงก็ชุบอาสมระในทั้งไงตีประปีนุปีครบเตียงกาได้ตรงทวีเปรียตรงก็ประตินโปตลอดทั้งไงตีประปีนุพร้อมเตียงใหญ่ตกจิตทั้งไงบริสุทธิ์ปีพรุ่งในทั้งไงนุตรงบานชุบสมระปีครบเตียงกาได้ตรงบานบังกาบานทวีโจลอ้อยนึกจำปีทั้งไงชุบสมระดำใบใหญ่ทั้งไงนุจันจิบริสุทธิ์ขนมรูเวียงประมวยทั้งไงนูเตรอไอไอทวออติงการระบอไอจ่อแต่ไอทั้งไงตีประปีนูคือจิตทั้งไงชุบสมระทวายพระเยโฮวาจิตเรียนไอไอวิ่งในทั้งไงนูมันเตรอทวออไว้ไอซ่อตัวขลุ่นไอหรือก้นปลอกก้นใส่ไอกระเดย
1: เอสิกได้สังคมบนด้านนวมหอยยังเมียนสิกได้ขมาลายปีพรสิกได้สโลไลน์ระบอเปลี่ยบานสายโมกซับขนงจัดยังรอลเนียโดยซาเปรียวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปรียบานประเตียนหมกยังเฮยปีพรเปรียกัมปีธาอ้อนเนียนาเจือดอลตรวงนุ่นนังขมียนแฮดนัวไม่ขมาเลยเกบ้านอมเปียวเนียวดอลตรวงเฮยบ้านรัวเจงเกบ้านตุกจัดหนึ่งตรวงเฮยเหมือนเต้าขมาเลยขยมบ้านสเวนโรเปรียเยโฮวาเฮยตรวงก็ฉลายตอบหมกขยมก่อเพราะไอขยมรวยปีออกเตียงเซกได้เพชรเพยระบอกขยมพร้อมเตียงเมียนปัญญาจัดเจริญลาดำใบอ้อยปุ่นเนี่ยได้หนีเย่ดำปีเนี่ยรอลขณีตกโดยเชื่อมนุประพฤติอักระบานเอียนขมาเวงโดยโปรเกเนี่ยเย่บองไก่เกเรยาละอได้เนี่ยรอลขณีประพฤติขนองเปรียกรีเสกได้ส่องเขิมได้แจ้แต่บันทอยเต่านุ่นนมอ้อยโรอาจัดแต่ก้านนาบานโดยปรัชนานุ่เปรียบโดยเชื่อดำเชิญในชีวิตเวงอสมฤทธิ์ทราบรุ่นลึงในตัวบังกลมหายช่วยอ้อยรวยพองสมกมอ้อยตูดบังกมขมาเลยบัดตูดบังกมปึงตรวงสมอ้อยอ่อนเนี่ยดัลป้องอักระดอปรลึงตูดบังกมบานเต่าเจียนเซกได้ขมาหายอับยัวตองสมอ้อยอ่อนเนี่ยดัลเกิดประตูสลายดัลตูดบังกมบานเต่าทอยใจโดยขมาเวงสมตบตัวตูดบังกมตามเปรียบบรรทุนในตรวงอ้อยตูดบังกมบานรัวนองสมกมอ้อยตูดบังกมเต่าขมาโดยพรสิกได้สังคมรบบ่ตูดบังกมเลยตีน่ะเมียนก้าปรึกษานุ่มันบานตามจัดปองเตแต่บ่เมียนเนี่ยน่ะช่วยกุมนัดเจจรันนุ่นังเกิดกาวิงเอ็นรัวขณีหนึ่งบ้านซีเจบอร์โบให้บ้านแอดพองก่อนนั่งซอสเซอร์ดอลเปรียเนียมเปรียเยโฮวาจีเปรียในเอ็นรัวขณีแต่ตรงบ้านปรปรดหนึ่งเอ็นยางอจารุ่ยเรียอันหนึ่งมันเต้าเมียนซิกได้ขมาเตียดเลยเกหนึ่งมันเต้าขมาขนมเกลียอกระเลยหายนอเวลีอมนอดนูเกนึงบานแอดอบริเยโฮวาเอ๋ยสมกมอ้อยตูลบังกลมเต้าขมาเลยบัดตูลบังกลมบานอมเปียววินิโอดอลตรวงสมอ้อยปวกมนุอักระเมียนเซกได้ขมาเวงสมอ้อยเกสเงียมนกนองฐานคมโปรเลิงมนุสลับสมอ้อยจัดตูลบังกลมบานจวบสมหนึ่งปัญญัดตรวงดำใบกมอ้อยตูลบังกลมเต้าขมาเลย
2: วิดโอมวันนี้คือปิดเจียปิเซเหม็นเต็นជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់យុវវ័យឬក៏យុវជនដែលពួកគាត់ចូលចិត្តទៅហាត់ប្រាណដើម្បីយករាងស្អាតឬក៏ធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការហាត់ប្រាណហូបកំណត់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគ្រប់យ៉ាងគឺដូចជាការទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែងហាត់ប្រាណហើយនឹងការញ៉ាំអាហារស្អាតប៉ុន្តែអ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាតន់ខ្សោយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាហត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាតន់ខ្សោយគ្មានកម្លាំងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមហាត់ប្រាណគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាកំពុងតែហាត់ប្រាណហួសកំណត់ឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាតើការហាត់ប្រាណហួសកំណត់គឺជាអ្វី ការហាត់ប្រាណហួសកម្រិតគឺកើតឡើងនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្ដារឡើងវិញរវាងការហាត់ប្រាណវាមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ដែលឈឺជុកចាប់ប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាអតុល្យភាពដែលកាន់តែជ្រៅទៅទៀតរវាងការហ្វឹកហាត់ការងើបឡើងវិញនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅពេលដែលយើងប្រើកម្លាំងរុញច្រានខ្លាំងហួសកម្រិតឬក៏ហួសសមត្ថភាពរបស់យើងគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនមកកាន់រាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាសុខភាពរបស់យើងផងដែរសូម្បីតែអារម្មណ៍កាយវិការហើយនិងសុខភាពរបស់យើងក៏អាចប៉ះពាល់បានដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានចាប់អារម្មណ៍មនុស្សភាគច្រើនគឺបានគិតថានៅពេលដែលពួកគេទៅហាត់ប្រាណគឺពួកគេហាត់កាន់តែយូរកាន់តែខ្លាំងគឺកាន់តែបានលទ្ធផលលឿនប៉ុន្តែអ្វីឲ្យទាំងនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេការហាត់ប្រាណគឺយើងត្រូវការមានពេលវេលាតោះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់រាងកាយការហាត់ប្រាណហួសកម្រិតគឺអាចធ្វើឲ្យរាងកាយមានភាពតានតឹងទៅលើសាច់ដុំដដែលដដែលបើសិនជាអ្នកហាត់ប្រាណហួសកម្រិតដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងដដែលដដែលទៅកាន់សាច់ដុំសន្លាក់និងឆ្អឹងដែលបង្កទៅជាមានការរលាកសរសៃពួរបន្ទាប់មកនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពអស់កម្លាំងរ៉ាំរ៉ៃអ្នកប្រហែលជាកត់សម្គាល់ថានៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណកាន់តែយូរកាន់តែខ្លាំងគឺអ្នកគឺកាន់តែចុះខ្សោយដូច្នេះហើយអ្នកមិនគួរណាហាត់ប្រាណហួសកំណត់នោះទេមួយទៀតនោះក៏ទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនជឿទេបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាគ្រាន់តែយើងហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅសោះចុះហេតុអ្វីបានជាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងការហ្វឹកហាត់លើទម្ងន់គឺមិនត្រឹមតែអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងត្រូវបានវាយដំនោះទេគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានបញ្ហាផងដែរអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅថប់បារម្ភឬក៏សូម្បីតែមានការបាក់ទឹកចិត្តផងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលហ្វឹកហាត់ហួសប្រមាណគឺពួកគាត់ភិកច្រើនក៏ពួកគាត់ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាគេមិនលក់ឬក៏គេមិនស្កប់ស្កល់ការហាត់ប្រាណហួសកម្រិតគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនមកកាន់រាងកាយរបស់យើងបើសិនជាយើងហាត់ប្រាណប៉ុន្តែយើងមិនចេះមានពេលវេលាត្រឹមត្រូវគឺការហាត់ប្រាណពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងប៉ុន្តែគឺយើងមិនអាចធ្វើវាដោយបង្ខំបានទេឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាការហាត់ប្រាណហួសកម្រិតគឺពិតជាបានផ្ដល់គុណវិបត្តិច្រើនដូច្នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជៀសវាងការហាត់ប្រាណហួសកម្រិតដោយរបៀបណាទី1គឺផ្ដល់អតិភិបទៅដល់ថ្ងៃសម្រាកយ៉ាងហោចណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានពេលសម្រាក2ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យទី2នោះគឺគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយយប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគេងពី7ទៅ9ម៉ោងក្នុងមួយយប់ទី3នោះគឺផ្ដល់ថាមពលទៅកាន់រាងកាយរបស់អ្នកដូចជាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកទទួលបាននៅកាឡូរីប្រូតេអ៊ីនហើយនិងជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមួយថ្ងៃទី4ដែលជាចំណុចពិសេសនោះគឺអ្នកត្រូវតែស្ដាប់ទៅតាមរាងកាយរបស់អ្នកបើសិនជាយើងមើលទៅឃើញថារាងកាយរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមអស់កម្លាំងយើងគួរតែមានការសម្រាកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅវីដេអូមួយនេះឬក៏អ្នកគិតថាវីដេអូនេះពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជួយដល់សុខភាពពិតមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: Tôn Pê Lê Môm ពេលនៅសប្តាហ៍បានកន្លងទៅដោយយឺតយឺតម៉ារីរង់ចាំថ្ងៃដែលកូនល្អនឹងកើតមកខ្ញុំដឹងថាគាត់ពិតជាអធិដ្ឋានហើយអធិដ្ឋានទៀតដើម្បីឲ្យព្រះធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាម្ដាយដែលមានវ័យក្មេងដ៏ល្អម្នាក់គាត់ចង់ក្លាយទៅជាម្ដាយដ៏ល្អដោយទ្រង់បានផ្ដល់កិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់គាត់ពេលព្រឹកមួយនោះនៅក្នុងភូមិដ៏តូចមួយនៃស្រុកណាសារ៉ែតមានមនុស្សច្រើនអ៊ូអរនឹងមានទឹកមុខរីករាយជាខ្លាំងពួករ៉ូម៉ាំងបានបំផាយសេះចូលទៅក្នុងទីផ្សារហើយគេនិយាយថាគេបានទទួលបញ្ជាពីព្រះចៅអធិរាជនៅទីក្រុងរ៉ូម ពេលនោះស្រាប់តែពួកគេទាំងអស់គ្នារត់សំដៅទៅឯពួកទាហានដោយព្រោះពួកគេចង់ឃើញជាខ្លាំងនៅសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកទាហានទាហានម្នាក់បានស្រែកឡើងថាន
4: េះជាក្រឹតក្រមមកពីកាអ៊ីសាអូគូ
3: ទាហាននោះបានលាតក្រដាសហើយចាប់ផ្ដើមអាន
4: ប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនភ្លាមដើម្បីចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជី
3: នៅពេលដែលប្រជាជនទាំងអស់នោះបានស្ដាប់រួចហើយគេក៏ស្លុតចិត្តពួកគេបានគិតថានេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការថ្មីដើម្បីយកពន្ធបន្ថែមទៀតពីលើពួកគេប៉ុន្តែប្រជាជនទាំងនោះមិនអាចនឹងតវ៉ាឬធ្វើអ្វីបានឡើយដូច្នេះពួកគេត្រូវតែធ្វើតាមរីអាយុសាបវិញគាត់មានការរកម្មចិត្តជាខ្លាំងពីព្រោះគាត់ជាព្រះញាតិវង្សនឹងស្ដេចដាវីតដែរស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅបេតលេហឹមមានចម្ងាយប្រហែល128គីឡូម៉ែត្រឬក៏ឆ្ងាយជាងនោះបន្តិចកិច្ចការដែលគាត់ចង់ធ្វើគឺឥឡូវនេះយកម៉ារីទៅទីនោះកូនរបស់នាងនឹងកើតនៅពេលណាមួយមិនខានហើយយូសាបខ្លាចក្រែងមានហេតុការអ្វីកើតឡើងខុសពីធម្មតាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេអាចធ្វើដំណើរពីស្រុកណាសារ៉ែទៅបេតលេហឹមដោយឡានក្នុងរយៈពេលតែ2ឬ3ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថានៅសម័យនោះគេត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលយូរហើយនឹងមានការនឿយហត់ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅលើខ្នងសត្វលាពីព្រោះថាផ្លូវភ្នំវាចោតផ្លូវលំរដាប់រដប់ក្រហេងក្រហងក្នុងការធ្វើដំណើរលឿនបំផុតគឺ 6.4 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងមានន័យថាធ្វើដំណើរយ៉ាងហោចណាស់4ថ្ងៃហើយក៏គ្មានផ្ទះដើម្បីនឹងស្នាក់នៅពេលយប់ដែរយូសាបហើយនឹងម៉ារីច្បាស់ជានិយាយហើយនិយាយទៀតដោយមានការខ្វល់ខ្វាយជាទីបំផុតតើគេត្រូវស្នាក់នៅក្នុងភូមិណាសារ៉ែតហើយសុខចិត្តប្រថុយនៅរាល់បញ្ហាជាមួយនឹងពួកតបរ៉ូម៉ាំងឬក៏ត្រូវតែខិតខំធ្វើដំណើរទៅបេតលេហឹមឲ្យបានទាន់ពេលនឹងទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីឲ្យព្រះតាមមើលថែរក្សាគេនៅតាមផ្លូវពួកគេបានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅបេតលេហឹមយូសាបបានលើកម៉ារីដាក់លើខ្នងលាដោយថ្នមថ្នមហើយយូសាបប្រហែលជាដើរពីចំហៀងឬជិះសត្វមួយទៀតផ្លូវក៏រដេបរដប់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរយូសាបបានសួរទៅម៉ារីជាច្រើនដងថា
5: អ្នកមិនអីទេឬម៉ារីអ្នកប្រកាសហើយឬ
3: ប្រហែលជាគាត់ចង់ឲ្យសត្វលាដើរឲ្យបានលឿនដែរប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាយឺតទៅយឺតទៅហើយពួកគេមិនដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរមានមនុស្សច្រើនបែបនេះទេមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងបើសិនជាយូសាបព្រួយបារម្ភនោះការខ្វល់ខ្វាយរបស់គាត់គ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ទេវតាដែលតាមថែរក្សានោះឡើយប៉ុន្តែនេះជាការល្អប្រសើរជាងអ្នកណាទាំងអស់នៅលើផែនដីគេដឹងថាកូនដ៏ល្អនោះនឹងកើតមកនៅបេតលេហឹមមិនមែននៅណាសារ៉ែតឬក៏យេរូសាឡឹមឬកន្លែងផ្សេងទៀតឡើយពីព្រោះព្រះបានមានបន្ទូលរួចមកហើយតាមរយៈហារ៉ាមីកាហើយដូច្នោះហើយរឿងនេះច្បាស់ជាកើតឡើងជាក់ជាមិនខានតែនេះគឺម៉ារីនៅលើខ្នងសត្វលាចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រពីបេតលេហឹមហើយពេលវេលាក៏ដើរកាន់តែលឿនតើនាងអាចទៅដល់ឬទេអូហេតុអ្វីបានជាសត្វលៀននោះមិនទៅឲ្យលឿនហើយជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេចង់ចោះហើយរុញវាពីក្រោយពី1គីឡូម៉ែត្រទៅ1គីឡូម៉ែត្រអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរដោយអស់កម្លាំងនៅពេលយប់គេសម្រាលទៅតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើទៅបានហើយនាងព្រឹកឡើងគេបន្តដំណើរទៅទៀត2ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅចូលមកដល់ថ្ងៃទី3
5: ម៉ារីតើអ្នកមិនអីទេឬ
6: ខ្ញុំគិតថាមិនអីទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនអីទេតើនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៀត
5: មិនឆ្ងាយទេដល់ឥឡូវនេះហើយវាមិនយូរទេ
3: ពេលយប់កាន់តែខិតជិតមកដល់នេះពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាកន្លែងដែលមានមនុស្សកក់កុញជាងពេលណាណាទាំងអស់ឥឡូវនេះគេត្រូវធ្វើដំណើរតែ 9.6 គីឡូម៉ែត្រទៀតទេ មួយម៉ោងបានកន្លងទៅទៅមេឃក៏ចាប់ដើមងងឹតភ្លៀងនោះគេអាចមើលឃើញពន្លឺភ្លើងនៅទីក្រុងជាចំណាយយូសាស្រ័យឡើងថា
5: បេតលេហឹម
3: ម៉ារីបាននិយាយដឹកសពសពថាអរគុណព្រះជាម្ចាស់បេតលេហឹមព្រោះគេបានទៅដល់ទាន់ពេលល្មម
7: គាត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើរឿងនេះវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
8: សាយ័នសួស្តី
9: I'm very happy to be here
8: ខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងដែលបានមកដល់ទីនេះ
9: It is really a privilege for me to come and serve God here for this evangelistic meetings
7: ហើយគឺជាអភ័យឯកសិទ្ធិសម្រាប់ខ្ញុំដែលមានឱកាសមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់
9: First of all, we'd like to thank our symphony choir.
7: Hi, សូមអរគុណដល់ក្រុមចម្រៀងជាពួករបស់បងប្អូនមកពីព្រះវិហារសំបូរក្រុងសៀមរាបយើង.
9: Thank you for singing. Thank you for setting the tone for studying the word of God.
7: អរគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ចម្រៀងក៏អរគុណសម្រាប់សំឡេងដែលបានបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស
9: ់. I came with a group just now, but then I was pulled away for an online meeting.
7: ហើយខ្ញុំចូលមកខ្ញុំជាប់ធុរៈប្រជុំតាមអនឡាញបន្តិច
9: បាន America it's 7 in the morning
7: ព្រោះថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ោង7ព្រឹក
9: and it's 6 o'clock over here
7: ហើយម៉ោង6ល្ងាចនៅកន្លែងយើង
9: I had to go and log on so I could join the meeting
7: ហើយគាត់ត្រូវការចូលរួមប្រជុំមួយផ្លេតដើម្បីឲ្យគេបានឃើញវត្តមានរបស់លោកហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសពេលយើងជ្រៀងជាប់ទៅគាត់បានមកទីនេះ
9: But I'm grateful that the meeting just finished us in time so that I could come and join.
7: ហើយក៏អរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពិធីប្រជុំនោះបានចប់ចំពេលវេលាដែលចម្រៀងយើងត្រូវចប់ហើយជាវេលាដែលខ្ញុំត្រូវឡើងមក
9: I also want to take this opportunity to express my appreciation to Pastor Hang Dara and his administrative team in Cambodia Adventist Mission for inviting me.
7: ក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះដែរអរគុណដល់លោកគ្រូហងដារ៉ាដែលជានាយកបេសកកម្មនៅកម្ពុជានិងសហការីរបស់លោកដែលបានរៀបចំពិធីហើយក៏មានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅដល់រូបខ្ញុំ
9: This year 2025 is a special year for Cambodia
7: ឆ្នាំ2025គឺជាឆ្នាំដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើង
9: Especially Cambodia Adventist Mission because it is Christ a hope for Cambodia
7: តបិតនេះគឺជាឱកាសមួយដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អចំនួនធំធំពីរហៅថាព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់កម្ពុជាមួយទៀតហៅថាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កម្ពុជា
9: In our midst we also have Dr. Gary Wagner with us
7: ហើយក៏អរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលមានលោក Dr. Gary Wagner ដែលលោកបានមានវត្តមាននៅទីនេះដែរ
9: Of course he's been in Cambodia for a couple of weeks
7: ហើយលោកបានមកដល់ស្រុកខ្មែរនឹងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ជាងហើយ
9: We thank you for your support for God's work in Cambodia and Southeast Asia.
7: សូមអរគុណដល់លោកដែលបានគាំទ្រកិច្ចការងារដំណឹងល្អនៅស្រុកខ្មែរនិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះ
9: You know when we think of life sometimes we wonder if we survive to the next day.
7: ពេលខ្លះនៅក្នុងនាមជាមនុស្សរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃតែងតែគិតថាតើយើងអាចរស់បានដល់ថ្ងៃស្អែកដោយរបៀបណា
9: When we go to sleep at night don't know whether we will wake up tomorrow or not
7: ពេលខ្លះយើងចូលទៅគេងពេលយប់ឡើងក៏មិនបានដឹងច្បាស់ថាតើស្អែកឡើងយើងភ្ញាក់ពីគេងមានជីវិតថ្មីឬក៏អត
9: ់ I came from a healthcare industry I spent so many years in the hospital
7: ខ្ញុំបានចេញមកពីកន្លែងសុខភាពគឺជាមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែរនៅទីនោះ
9: I came to a hospital to see doctors to receive careSometimes we don't know whether the patient could make it through the night.
7: ហើយយើងក៏បានឃើញអ្នកជំងឺជាច្រើនចូលមកក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយពេលខ្លះយើងមិនដឹងថាតើគាត់ស្អែកឡើងអាចនៅមានជីវិតទៀតឬអត
9: ់ But at times even during the day we don't know that what's going to happen in our lives.
7: ហើយទោះបីជាយើងធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងក៏ដោយយើងក៏អត់អាចដឹងបានថាតើមានអ្វីនឹងកើតឡើងបន្ទាប់នេះ
9: On March 28th
7: នៅខែ3ទី28
9: something happened in Myanmar
7: មានរឿងមួយបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសភូមា
9: How many of you have experienced earthquakes
7: តើបងប្អូនយើងប្រមាណអ្នកនៅទីនេះ បានឆ្លងកាត់នៅការរញ្ជួយផែនដី
9: That means in Cambodia you don't have earthquakes
7: នោះមានន័យថានៅស្រុកយើងអត់ទាន់ជួបនៅការរញ្ជួយផែនដីទេ
9: Praise God
7: យើងអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស
9: ់ Takes place human beings we cannot control
7: ហើយនៅពេលណារញ្ជួយផែនដីកើតឡើងយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថានភាពដែលវាកើតឡើងនោះបានទេ
9: So when the ground begins to shake
7: នៅពេលដែលផែនដីនេះចាប់ផ្ដើមញ័ររញ្ជួយឡើង
9: Everybody gets very scared
7: មនុស្សគ្រប់រូបចាប់ផ្ដើមមានភាពភ័យរន្ធត
9: ់ So that's what happened on 28
7: នេះហើយគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងខែមីនាខែ3ថ្ងៃទី28
9: At about 1 o'clock in the afternoon
7: គឺវាកើតឡើងនៅរសៀលម៉ោង1
9: And the quake the magnitude was 7.7 that was very big
7: ហើយយើងឃើញថាកម្រិតនៃការរញ្ជួយនោះមានដល់ទៅ 7.8 គឺវាខ្លាំងខ្លាំងក្រន
9: It happened in Mandalay
7: គឺវាបានកើតឡើងនៅទីក្រុង Mandalay
9: Of course when that took place there were other aftershocks
7: ហើយយើងក៏បន្ទាប់ពីអ្វីដែលវាបានកើតឡើងហើយនោះ
9: There was a big loss
7: គឺយើងឃើញថាមានការខូចបង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន
9: The next day the report was 3,354 people who died.
7: យើងឃើញថាបន្ទាប់នោះមកយើងឃើញថាមនុស្សជាង 3,000 នាក់បានស្លាប់ដោយគ្រោះរញ្ជួយផែនដីនោះ.
9: More than 4,500 people were injured.
7: ហើយជាង 4,000 នាក់រងរបួសធ្ងន់.
9: And then more than 200 people missing.
7: ហើយនៅបាត់បង់ចំនួនមនុស្ស200នាក់ទៀតដែលយើងមិនបានដឹងដំណឹងគាត់តទៅសោះបាត់ឈឹង.
9: That's in Myanmar.
7: នេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសភូមា
9: I was driving in Thailand
7: ខ្ញុំបានកំពុងតែបើកបរក្នុងប្រទេសថៃ
9: something like let's say 3 hours away from Bangkok
7: គឺជា
9: in the northeastern part of Thailand
7: គឺនៅជាប៉ែកខាងជើងបើសិនជាយើងនិយាយពីចម្ងាយហើយជាបើក3ម៉ោងមកកាន់ក្រុងបាងកក
9: And it was a Friday afternoon and I had to go to pick up something in the next town from our office
7: ហើយព្រោះខ្ញុំត្រូវការចេញទៅនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺទៅយកសម្ភារៈមួយចំនួន
9: We heard from the news that earthquake took place
7: ហើយស្រាប់តែខ្ញុំបានឮដំណឹងថារញ្ជួយផែនដីបានកើតឡើង
9: And within seconds the tall building a government building that is in the you know process of construction came down
7: ហើយតែរយៈពេលប្រហែលជា1វិនាទីទេសំណង់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ស្រាប់តែបានស្រុតចុះបាក់ធ្លាក់ចុះគ្រឹប
9: within about 7 or 8 seconds the whole building
7: ហើយជាទួង7-8ជាន់ទាំងស្រុងគឺថាធ្លាក់បាក់គ្រឹបមកក្លាយទៅជាគំនរដ៏ធំមួយ
9: some 70 lives have been dug up
7: ហើយប្រហែលជាជាង70នាក់70ដែលក្រងគ្រោះនោះក៏បានជីកគាស់ចេញពីគំនរនោះ
9: another 30-40 still underneath a big pile of maybe sand cement
7: ហើយ34នាក់ទៀតគឺនៅកប់ក្រោមគំនរនៃស៊ីម៉ងបាក់បែកហ្នឹង
9: And many people at that time ran away ran down from tall building and down to the ground
7: គ្រូពេលនោះឯងមនុស្សដែលនៅជាន់លើលើព្យាយាមរត់យ៉ាងលឿនដើម្បីចុះមកក្រោមដើម្បីយករួចខ្លួន
9: Some buildings were cracked and they could not return to their offices or they went to condominiums the walls were cracked and some of them did not even go to their place for a while
7: ហើយយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយនោះវាមានស្នាមប្រេះបាក់បែកហើយការិយាល័យមួយចំនួនធំមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការដោយធម្មតាបានទេដោយព្រោះតែអាគារទាំងមូលត្រូវទទួលរងនឹងការប្រេះស្រាំ
9: When we are in that kind of situation we are scared
7: នៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនោះយើងប្រកាសជាមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំង
9: Sometimes wonder God What's going to happen?
7: ហើយពេលខ្លះយើងក៏ឆ្ងល់ថាអោព្រះជាម្ចាស់ហើយតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀត?
9: And when we think about God, we want to know what will take place in the future.
7: ហើយនៅពេលដែលយើងបានគិតដល់ព្រះយើងក៏បានឆ្ងល់ថាតើព្រះអង្គហើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគត?
9: In the book of Jeremiah in the Old Testament,
7: នៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជំពូក29ខ11
9: It says For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord.
7: But anh ban đấng pi away đe anh ban thơ chim pu anh.
9: Thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope.
7: គ ើជាការគិតអំពីជីវិតរបស់ឯងចំពោះពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគត
9: You know people want to know what will happen in the future in their lives
7: ព្រោះថាមនុស្សមួយមួយចំនួនកំពុងតែគិតថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងទៅថ្ងៃអនាគត
9: In our society we have palm reader right
7: ហើយនៅកន្លែងតំបន់ខ្លះគេជឿទៅលើការអានទៅលើកាយោដៃឬក៏ស្នាមទៅលើបាតដៃរបស់យើង
9: Looking at the lines they know what will happen to you in the future
7: គេគ្រាន់តែមើលស្នាមបាតដៃរបស់យើងគេអាចទាយពីអនាគតរបស់យើងថាមានអីកើតឡើងទៅថ្ងៃអនាគតមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែចង់ដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ
9: And so who always watch say okay if you are born on Tuesday if you are born on Thursday this isTo do business, this is a bad to do business.
7: Hi, នៅប្រទេសថៃក៏គេមានជំនឿទៅលើការទស្សទាយនឹងដែរអ្នកខ្លះគេកើតថ្ងៃច័ន្ទគៀពុទ្ធពហស្បតិ៍អញ្ចឹងទៅហើយគេព្យាករថាបើសិនតែឯងកើតថ្ងៃនេះគឺធ្វើនៅខែនេះគឺប្រកបដោយជោគជ័យខែនេះគឺល្អខែនេះមិនល្អអញ្ចឹងគេជឿទៅលើជោគវាសនាបែបនោះ
9: But God said that he gives us the future.He also gives us hope.
7: តបិតព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតល្អសម្រាប់យើង
9: We palm readers
7: យើងមិនចាំបាច់ទៅឲ្យហោរាណាមើលបាតដៃយើងទេ
9: To know our future or to have hope
7: ដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីអនាគតដើម្បីឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមឡើយ
9: In the Bible God said in Jeremiah chapter 1 verse 5
7: នៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀដដែលជំពូក1ខ5នោះយើងបានឃើញ
9: The prophet Jeremiah, he said, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctify you. And I ordain you a prophet to the nations.
7: ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាមុនដែលខ្ញុំបានឲ្យឯងកើតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់ឯងនោះខ្ញុំបានស្គាល់អ្នករួចទៅហើយហើយមុននឹងឯងកើតមកខ្ញុំបានញែកឯងជាបរិសុទ្ធរួចទៅហើយដើម្បីឲ្យคลายទៅបំពោះឯងឬក៏ធ្វើឲ្យឯងคลายទៅជាហោរានាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះ
9: You know in the Bible I don't know about the culture in Cambodia but in Thailand people believe about dreams
7: ហើយនៅក្នុងវប្បធម៌
9: You believe about dreams?
7: ហើយយើងអត់ដឹងថាស្រុកយើងយ៉ាងម៉េចទេគេជឿទៅលើការសុបិនយកការយល់សប
9: But the funny thing, interesting thing is people want to dream about lottery number.
7: ហើយបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាយើងពេលគេងទៅយល់សប់ឡើងមកក៏កោកតែចាំអត់បានភ្លេចអស
9: ់ The lottery comes out twice a month.
7: ហើយឆ្នោតគេចេញ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំ
9: So people want to dream want to receive dreams about winning the lottery
7: អញ្ចឹងហើយតើមនុស្សគេព្យាយាមគេងឲ្យយល់សប់ទៅថាកតុយលេខឬឆ្នោតនោះវាចេញលេខអីដើម្បីឲ្យគេបានទទួលលាភសក្ការៈ
9: You know if they dream of they have a snake in their house they want to see the number from the snake
7: ហើយបើសិនជាគេយល់សប់ឃើញថាពស់ចូលក្នុងផ្ទះហើយពស់នោះវាពេនវាពត់ចេញជាលេខអីរួចគេព្យាយាមកាត់សុបិនរបស់គេដើម្បីចាក់ឆ្នោត
9: So basically in the Bible of their dreams and God gives vision to people and then of course the prophet will help them to understand God's will God's way
7: ហើយក្នុងព្រះគម្ពីរក៏យើងបានឃើញបានចែងទុកជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានយល់សប់ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ទ្រង់ក៏បានបើកសម្ដែងឲ្យគេបានឃើញពីអត្ថន័យនៅក្នុងយល់សប់នោះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការយល់សប់នោះមានន័យដូចម្ដេច
9: So this man Jeremiah was one of the prophets that God used to lead the nations
7: ហើយមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះក៏មានម្នាក់គឺជាហោរាយេរេមៀនឹងឯងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជ្រើសរើសលោកដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការព្យាករប្រាប់ដល់មនុស្សជនជាតិអ៊ីស្រាអែល
9: God knew about Jeremiah even before he was born
7: ទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់បានស្គាល់លោកយេរេមៀនេះតាំងពីលោកមិនទាន់កើតម្ល៉េះ
9: And the Bible says that God knows our names every one of us
7: គម្ពីរសម្ដែងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្គាល់ឈ្មោះយើងគ្រប់រូប
9: And he also knows the number of our hair
7: ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានដឹងពីចំនួនសរសៃសក់នៅលើក្បាលរបស់យើងគ្រប់រូប
9: You know, sometimes when we see people who have a lot of hair you say oh God must work hard because there's a lot of hair but for us you know we'll get less and less so it's easier for him
7: ប្រហែលជាអ្នកខ្លះគិតថាអូអ្នកនេះសក់ច្រើនប្រហែលជាព្រះខំប្រឹងរាប់ចំណាយពេលយូរ
10: តែ
7: ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សចាស់ដូចគាត់ដូចខ្ញុំអីសក់កាន់តែតិចហើយជាព្រះមិនពិបាករាប់ទេ
10: God can remember anything he can know anything
7: ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពញ្ញញាណទ្រង់បានជ្រាបគ្រប់ទាំងរឿងទាំងអស់ដូច្នេះមិនពិបាកសម្រាប់ព្រះអង្គទេ
10: You know when we think about uncertainty in life
7: នៅពេលដែលយើងគិតអំពីភាពមិនប្រកបប្រជានៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
10: we cannot help ourselves but wanting to know to be assured that we will come out okay in any situation
7: ពេលខ្លះយើងក៏ព្យាយាមគិតថាតើយើងអាចនឹងមានវិធីចេញអំពីទុក្ខលំបាកនោះបានដោយល្អប្រសើរឬក៏អត
10: ់ if we could choose we would rather not to be caught in danger
7: ហើយបើសិនជាយើងអាចជ្រើសបានយើងអាចដឹងបានយើងជ្រើសរើសថាខ្ញុំមិនអាចឲ្យអាការនេះកើតឡើងក្នុងជីវិតខ្ញុំទេ
10: But unfortunately we cannot always choose that in our lives
7: ក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់យើងមិនអាចជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អល្អបានទាំងអស់នោះទេ
10: So people travel a lot going here going there
7: មនុស្សម្នាបានធ្វើដំណើរគ្រប់ច្រកល្ហកទៅនេះទៅនោះគ្រប់ទីកន្លែង
10: One day in America 155 peopleboarded a plane
7: ហើយមានថ្ងៃមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សចំនួន 15,000 នាក់បានជិះយន្តហោះ
10: 2009
7: គឺនៅឆ្នាំ2009
10: It's like me 2 days ago I went to the airport and boarded a plane to come to Siem Reap
7: ហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើដំណើរច្រើនក៏ទៅទិញសំបុត្រយន្តហោះដើម្បីមកសៀមរាប
10: And so there were many people I think about 780 people in a small plane you know the ATR the like the fan
7: ខ្ញុំជិះយន្តហោះវាធុនតូចដែលមានស្លាបចាក់របស់វាជាទាំងហាល់មិនទាន់ប្រភេទជាយន្តហោះទំនើបទេព្រោះអញ្ចឹងបានចំនួនគ្នាតិច
10: One time with this propeller plane ATR I flew with several other leaders from Mission Hospital in Phuket to Penang Adventist Hospital in Penang
7: ហើយថ្ងៃមួយក្រុមគ្នាយើងមួយចំនួនក៏បានទិញសបុតយន្តហោះជិះពីភូកេតទៅកាន់ក្រុងផាណាងគឺជាប្រភេទយន្តហោះតូចហ្នឹងឯង
10: Oh you know we were talking visiting and then when we got up and it started to shake
7: ហើយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែជិះជជែកគ្នាលេងធម្មតាយន្តហោះក៏ចាប់ផ្ដើមហោះឡើងពីដីទៅស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកវាចាប់ផ្ដើមកលែងខ្លួន
10: We looked outside
7: យើងក៏មើលមកតាមបង្អួចមកក្រៅ
10: kind of dark and white you know clouds
7: ស្រាប់តែមើលមកពពកខ្មៅរងឹត
10: Everybody got quiet
7: មនុស្សស្រាប់តែស្ងាត់មាត់ឈឹង
10: became nervous
7: ចាប់ផ្ដើមមានការច្រើ
10: shaking
7: ច្រាលក្នុងអារម្មណ៍ភ័យយន្តហោះក៏ចាប់ដើមរលាក់ខឹក
10: very scary
7: ធ្វើយើងជិះយន្តហោះនោះភ័យមែនទែន
10: it was not a long flight but was scary
7: ទោះបីជាការជិះនោះมันចំណាយពេលយូរក៏ដោយប៉ុន្តែគួរឲ្យខ្លាចមែនទ
10: ែន so I could understand the 155 people who boarded the plane and then as soon as you know soon after it took off
7: ហើយយើងឃើញថាមនុស្ស155នាក់ចាប់ដើមឡើងយន្តហោះមកផ្លេតយន្តហោះក៏ចាប់ដើមហោះឡើង
10: thenBoth engines died.
7: ហើយស្រាប់តែម៉ាស៊ីនយន្តហោះទាំងពីររលត់ផ្លឹបអត់ធ្វើដំណើរការ.
10: What happened?
7: តើមានអ្វីកើតឡើង?
10: The birds flew into them.
7: ស្រាប់តែគេពិនិត្យឃើញថាមានសត្វប្រវត្តិទាប្រៃហោះវងហ្នឹងវាចូលមកក្នុងស្រូបចូលក្នុងស្លាបចាក់របស់វា.
10: So no more engines died.
7: ហើយវាវល់រួយវាកាំងវាបាក់ស្លាបបាក់អីមួយចំនួនវាកាំងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរលត
10: ់ What would happen after that
7: you know the plane would go off ហើយស្រាប់តែមកស្លាបយន្តហោះដែលធ្វើឲ្យហោះនឹងរលត់មានអ្វីកើតឡើងយន្តហោះនឹងទីងក្បាលចុះ
10: In a very very short time the captain's name they call him Captain Solly
7: ហើយនៅពេលនោះលោកជាអ្នកបើកយន្តហោះហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំលោកឈ្មោះ Solly
10: So he used to be in the working for the you know military you know as a pilot
7: lok kue che ne thlop che ne baok yon hoh chambang yon hoh bos tehien
10: in the air force
7: kue ne knong kong yothia
10: and so he took the plane and the best place to land the plane and the nearest place was in the river
7: hai lok ko chap dam mun ronthot kwat ko ro vithi tha ro kalai na choh chot oy ban luen bomphot hai cái lãnh đại chết bom phốt đại a châu bán cư nơi khổng tật.
10: What is the biggest river in this area?
7: Hai ta tình lê nơi dương nè thông đại dương a châu chót bán tình lê ấy nơi trọc dương.
10: Imagine the plane would have to land in the river.
7: Hai dương xa mai mơ bà sân chia dương hò rồi bò dương trời châu nơi khổng tình lê rồi bò dương.
10: No more engines.
7: Cứ ọt miền mà sân, ọt miền xa lạp.
10: We had to land the plane quickly.
7: Dương trời châu hỏi bán lươn bom phốt.
10: And so he landed the plane on the river.
7: Hudson River.
10: Hudson.
11: Because the plane fall in the water. And so
10: yeah. And it didn't sink for a while. And the captain got everyone out of the plane safely.
7: And the
10: captain was the last person to walk out of the plane, but of course in the water, you know.
7: ហើយ លោក គឺ ជា ម្នាក់ ដែល ចុះ ក្រោយ គេ បំផុត ពី ព្រោះ លោក ត្រូវ ឲ្យ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ ចេញ ឲ្យ អស់ មុន គាត់ ហើយ គាត់ ជា អ្នក បើក បរ ត្រូវ ចុះ ក្រោយ គេ បង្អស់
10: It was truly a miracle for the 155 people to survive.
7: នោះ គឺ ជា ការ អស្ចារ្យ មែនទែន ដែល 150 នាក់ នៅ ក្នុង យន្ត ហោះ តែ 1 ហើយ អត់ មាន អ្នក ណា ស្លាប់
10: I would be very grateful to God too.
7: ហើយ ខ្ញុំ ក៏ អរគុណ ដល់ ព្រះ ជា ម្ចាស់ ដែរ
10: No one lost their life.
7: ត្បិត គ្មាន អ្នក ណា ម្នាក់ បាត់ បង់ ជីវិត ឡើយ
10: Our God is an everlasting God. I'm sure that many people were praying on that plane.
7: ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ជឿ ថា ព្រះ ជា ម្ចាស់ របស់ យើង គឺ ជា ព្រះ ដែល ឋិត នៅ ដ៏ អស្ចារ្យ ហើយ ខ្ញុំ ដឹង ថា អ្នក ដែល ជិះ ក្នុង យន្ត ហោះ នោះ ប្រកាស ជា មាន ការ អធិដ្ឋាន ជា មិន ខាន
10: We have an everlasting God, Jesus Christ.
7: យើង មាន ព្រះ អង្គ សង្គ្រោះ របស់ យើង គឺ ជា ព្រះ ដ៏ អស្ចារ្យ គឺ ជា ព្រះ អង្គ យេស៊ូវ គ្រីស្ទ
10: In the book of Hebrews, Hebrews chapter 13 verse 8.
7: នៅ ក្នុង គម្ពីរ ហេប្រឺ ជំពូក 13 ខ 8.
10: We have This verse it says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever.
7: ក្នុងគម្ពីរសម្ដែងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មិនប្រែប្រួលឡើយមិនថាម្សិលមិញមិនថាថ្ងៃនេះឬមិនថាទៅថ្ងៃអនាគតជារៀងរហូត
10: Jesus Christ is the same yesterday, today and forever.
7: ព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាទ្រង់ដែលមានសភាពដូចគ្នាមិនប្រែប្រួលមិនថាម្សិលមិញមិនថាថ្ងៃនេះគឺជារៀងរហូតទៅ
10: So whether it be earthquake or riding our airplane in our lives in our daily life Jesus is still the same yesterday today and forever
7: មិនថាព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាទេនៅក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងអបតហេតុយន្តហោះគឺព្រះអង្គនៅតែមិនប្រែប្រួលថ្ងៃនេះម្សិលមិញក៏ជារៀងរហូតទៅ
10: And then because he is God he wants us to live a life that we are happy we are assured of salvation
7: តបិតព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសថាជីវិតរបស់យើងមានក្តីសង្ឃឹមជីវិតរបស់យើងទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះ
10: I like reading books
7: ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅ
10: One of the books that I read was called Purpose Driven Life
7: ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅច្រើនហើយសៀវភៅដែលខ្ញុំអាននោះ
10: Purpose driven life
7: អូខេគឺជាការដឹកនាំជីវិតក្នុងគោលបំណង
10: And this was written by Pastor Rick I think Rick Warren
7: នេះគឺសរសេរនិពន្ធឡើងដោយលោក Rick Warren
10: So I'm taking a few thoughts from that book
7: ខ្ញុំក៏បានដកស្រង់នៅគំនិតមួយចំនួនចេញពីគំនិតរបស់លោកក្នុងសៀវភៅ
10: And the question that he put in that book was
7: ហើយសំណួរដែលលោកដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅនោះគឺ
10: What drives your life?
7: តើអ្វីជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់អ្នក
10: What drives your life?
7: តើអ្វីទៅជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
10: Every life is driven by something.
7: ត្បិតជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែត្រូវបានអ្វីមួយជំរុញដឹកនាំជីវិតរបស់យើងជាមិនខាន
10: In English, the word drive is defined as to guide, to control, or to direct.
7: នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យថា drive ដូចយើងភាសាខ្មែរបកថាបើកបរឬក៏បញ្ជាគឺមានន័យថាដឹកនាំនៅក្នុងភាសាហ្នឹងគេបកប្រែថាគឺជាការដឹកនាំ
10: So what drives your life?
7: តើអ្វីទៅបានដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
10: What controls your life?
7: តើអ្វីទៅគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើង
10: What directs your life?
7: តើអ្វីទៅបានកែតម្រង់ជីវិតរបស់យើង
10: Or even what guides your life?
7: តើអ្វីបានដឹកនាំជីវិតរបស់យើងនោះ
10: Some people
7: មនុស្សខ្លះ
10: driven by guilt
7: ខ្លះទៀតក៏ដឹកនាំជីវិតនឹងគឺត្រូវបានទោសជាអ្នកដឹកមុខរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងទោសនៃជីវិតរបស់គាត
10: ់ They have a guilt feelings and they are not happy
7: ព្រោះថាអាគំនិតដែលកំហុសឆ្គងនឹងគឺវាមាននៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងពោពេញទៅដោយទុក្ខនិងរហូត
10: Either they cannot forgive or they are not forgiven
7: អាចថាជួនកាលគាត់អត់អាចអត់ទោសឲ្យគេឬក៏គេអត់អត់ទោសឲ្យគាត
10: ់ And so they must have some guilt because they've done something wrong to someone
7: ហើយគាត់នឹងអាចមានកំហុសឆ្គងគិតនៅក្នុងចិត្តថាបាត់គាត់បានធ្វើខុសទៅលើអ្នកណាម្នាក់
10: But you know in the Bible says that God is the God Jesus Christ the same yesterday today to forever he is the God who loves us he wants to forgive us when we come to him
7: ហើយក្នុងគម្ពីរសម្ដែងថាដែលព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលមិនប្រែប្រួលមិនថាម្សិលមិញថ្ងៃនេះឬក៏ជារៀងរហូតទៅគឺជាអង្គមួយអង្គដែលអត់ទោសឲ្យយើងបាន
10: You know in Buddhism in Thailand
7: នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសថៃ
10: some people believe thatIf they do something wrong with someone against someone
7: នៅក្នុងនោះគេជឿថានៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់បានធ្វើខុសទៅលើបុគ្គលម្នាក់ទៀត
10: If they do something good then they are it's okay
7: ហើយបើសិនជាគេធ្វើអំពើល្អនោះគឺមិនអ្វីទេ
10: And then if they live this life doing bad the next life they will become maybe mosquito
7: ហើយនៅពេលដែលគេបានធ្វើអាក្រក់ក្នុងជីវិតរបស់គេនេះអញ្ចឹងជាតិក្រោយគេនឹងคล้ายទៅជាស្អីផ្សេងទៅខ្លះដូចជាគេគិតថាអាចคล้ายទៅជាមូសជាអីអញ្ចឹងទៅ
10: if they do good next life maybe they become rich person or become a cow or something better than mosquito
7: អញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតគេថាបើជីវិតនេះគេសាងនៅអំពើល្អអញ្ចឹងជីវិតជាតិក្រោយគេនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានឬមួយក៏គេបានកើតជាសត្វអ្វីមួយដែលវាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធំជាមូសជាគោជាអីចឹងទៅ
10: Some people believe that you know they don't want to kill an ant
7: ហើយអ្នកខ្លះទៀតគេជឿថាជីវិតគេមិនអាចសម្លាប់សូម្បីតែសមោច
10: Being afraid that it could be someone in their family in previous lives.
7: ពីព្រោះថាគេគិតថាมันអាចសម្លាប់ឯជួនកាលមិនដឹងថាអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារយើងទៅកើតជាសមោចនោះក៏មិនដឹងគេអត់ហ៊ានសម្លាប់ទេ
10: In the Bible it says that when we come to God and ask for forgiveness he forgives us.
7: ក្នុងគម្ពីរសម្ដែងថានៅពេលណាដែលយើងបានធ្វើខុសហើយចូលទៅរកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងអត់ទោសដល់យើង
10: We don't have to carry that guiltfor the rest of our lives
7: ដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ពំយកនៅទោសកំហុសនឹងអស់មួយជីវិតរបស់យើងទេ
10: And we can also go to that person whom we have wronged we can ask for forgiveness from that person
7: ហើយជួនកាលក៏យើងអាចទៅជួបបុគ្គលនឹងផ្ទាល់យើងសុំទោសគាត់ទៅហើយគេក៏បានអត់ទោសឲ្យយើងទៅយើងនឹងលែងមានអាកំហុសនៅក្នុងចិត្តយើងហើយ
10: Some people are driven by resentment and fear and anger
7: ហើយខ្លះទៀតនោះក៏ឲ្យជីវិតនឹងដឹកនាំដោយភាពអណ្ដែតអណ្ដូងភាពភ័យខ្លាចអីចឹងទៅ
10: Others are driven by fear
7: ហើយខ្លះទៀតនឹងគឺភាពភ័យខ្លាចនឹងជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់គាត
10: ់ Others are driven by materialism
7: ហើយខ្លះទៀតនឹងក៏ឲ្យសម្ភារៈដឹកមុខ
10: Do you have this in Cambodia probably not
7: តែយើងមានប្រភេទអញ្ចឹងដឹកនាំជីវិតយើងអត់សម្ភារៈដឹកមុខយើងយើងជឿការអាភិភ័យខ្លាចដឹកមុខមិនហ៊ានធ្វើអីខ្លាចតែ
10: We have different generations generation baby boomer
7: អញ្ចឹងជួនកាលសម័យនេះជួនកាលយើងហៅថាវាច្រើនចំនួនខ្លះគឺជាចំនួនដែលកើតឡើងក្នុងភាពរីកចម្រើន
10: ជា
7: តិ technology ចំនួនអីចឹងទៅ
10: Gen Y
7: ហើយយើងជួមកចំនួន Gen Y
10: Gen Z
7: ហើយរហូតមកដល់ Gen Z គេនេះគឺជាក្រុមដែលកើតមកកុំព្យូទ័រអីទំនើបចេញមក
10: Beta
7: ហើយមកដល់ចំនួន Beta
10: and the different generation of young people they think differently
7: ដូច្នេះយើងឃើញថាមនុស្សដែលកើតនៅចម្រក់ចំនួនខុសគ្នាធ្វើឲ្យគេគិតក៏ខុសគ្នាដែរ
10: and the new generation
7: ចំនួនថ្មីនេះ
10: very interesting
7: គឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែន
10: they don't have any patience
7: គេគ្មានភាពអត់ធ្មត់ទេ
10: They go to work.
7: គេទៅធ្វើការ
10: They don't want to have friends. They just work and then go.
7: គេអត់មានមិត្តភ័ក្តិគេមកងប់នឹងការងារធ្វើចប់ទៅផ្ទះ
10: If they don't like the work they quit.
7: ហើយបើគេមិនចូលចិត្តការងារហ្នឹងទេឈប់ resign ឈប់ធ្វើការ
10: And then then you say how do they make friends?
7: ហើយអញ្ចឹងយើងក៏ឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងគេអាចចងមិត្តយ៉ាងម៉េចទៅ
10: Also they have their phone.
7: ហើយគេមានទូរស័ព្ទ
10: Yeah phone.
7: គេមានទូរស័ព្ទរបស់គេ
10: If I can get it out. Yeah phone.
7: Okay, គេមានទូរស័ព្ទដៃ
10: So they have friends.
7: គេក៏មានមិត្តភ័ក្តិខ្លះ
10: And if they do something, post something people like a lot.
7: ហើយបើសិនជាយើងផុសទៅស្រាប់តែមនុស្សចុច like ច្រើន
10: Then they're very happy.
7: គេសប្បាយចិត្ត
10: And if people don't give all the likes,
7: ហើយបើសិនជាគេផុសរូបអីទៅស្រាប់តែបន្តិចមើលស្រាប់គ្មានឃើញណាមួយ like សោះ
10: They're very sad
7: គេកាត់ទុកមែនតើ
10: And so they like brand name things
7: ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ចូលចិត្តរបស់ brand
10: And so they like to communicate you know they go home and then they go to their room they communicate with their parents with their brothers and sisters on the phone with line
7: ហើយអ្នកខ្លះទៀតនោះក៏មកដល់ផ្ទះវិញគេហៅថារវល់ការងារឬមួយក៏អីទៅមកដល់ផ្ទះគេចង់និយាយទៅកាន់ម្ដាយចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈ
10: materialism
7: បាទគេវាយអសឲ្យគេសិនទៅមកចាយអីចឹងទៅនេះគឺហៅថាមនុស្សសម្ភារៈនិយម
10: It is not good or bad
7: គឺនេះយើងមិនអាចនិយាយថាល្អអាក្រក់ទេព្រោះថាវាជាសម័យកាលរបស់ក្មេង
10: That's a way of life to many
7: នេះគឺជារបៀបដែលមនុស្សម្នារស់នៅ
10: Then there are others who needThere is a need or driven by need for approval.
7: ហើយអ្នកខ្លះទៀតនោះក៏គេត្រូវការអ្វីមួយហើយគេត្រូវការឲ្យមនុស្សហ្នឹងគេឯកភាពជាមួយ
10: You know people like to do TikToks and stuff like that if people don't like the TikTok don't give them all the likes and sharing and they are not happy. It's like they are not being approved by people.
7: អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមផុសអីមួយនៅក្នុង TikTok របស់គេហ្នឹងកាលណាអត់មានអ្នកណាចុច like ចុច share ចុច follow អីចឹងទៅគេគិតថាអូអត់មានណាឯកភាពជាមួយខ្ញុំអារូបខ្ញុំផងអញ្ចឹងគេអត់សប្បាយចិត្ត
10: My favorite writer and a prophet of God messenger of God has written a book called Desire of Ages
7: ហើយហោរាដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកស្រីបានសរសេរសៀវភៅមួយហៅថាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ
10: ់ And she says The Lord is disappointed when his people place a low estimate upon themselves.
7: ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ខកបតីមែនទែននៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ថាមិនលើកអ្វីដែលព្រះបានបង្កើតមកមានន័យថាតូចចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនមាន
10: He desires his chosen heritage to value themselves according to the price he has placed upon them.
7: ហើយត្បិតគេបានកំណត់តម្លៃជីវិតរបស់ខ្លួនគេទៅលើសម្ភារៈនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គេដែលគេមាន
10: He gives them hope
7: ហើយគេគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់គេ
10: God wants us because he loves us because he died for us on the cross
7: សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យើងត្បិតព្រះអង្គបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាង
10: We don't have to depend upon people pushing likes giving us all the likes in order to know that we are loved by God
7: យើងរស់នៅមិនអាស្រ័យនៅលើគេចូលចិត្តយើងគេមិនចូលចិត្តយើងឬក៏គេចុច like ចុចឲ្យបេះដូងអីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើង
10: So what do we have as benefits for a purpose driven life
7: តើយើងនឹងទទួលបានអ្វីខ្លះបើសិនជាយើងត្រូវបានក្តីសង្ឃឹមជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
10: When there is purpose in life we it gives us meaning to your life
7: នៅពេលណាដែលយើងបានដឹកនាំជីវិតដោយក្តីសង្ឃឹមគឺជីវិតរបស់យើងមានន័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
10: Young people you want to get up in the morning to go to school
7: យើងកុមារាកុមារីគាត់ក្រោកពីព្រលឹមហើយធ្វើដំណើរទៅរៀនទៅសូត្រ
10: And we have a brother Tim Maddox here with a school, when many students in his school of course you know the students want to learn
7: hi ក៏យើងឃើញលោកគ្រូធីមដែលលោកមានសាលារៀនផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមដល់សិស្សានុសិស្សដែលសិស្សានុសិស្សជាច្រើនបានទទួលនៅការអប់រំនៅសាលារបស់លោក
10: I can't help but to think of the setting in the refugee camp
7: ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំដូចថាពិបាកពន្យល់ពីរូបភាពដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួន
10: In the western part of Thailand there are several refugee camps
7: គឺនៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសថៃគឺយើងមានជំរំជនភៀសខ្លួនជាច្រើននៅទីនោះ
10: And every now and then we go and visit our schools in the refugee camp
7: ហើយយូរយូរម្ដងពួកយើងក៏បានចូលទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនដើម្បីទៅទស្សនកិច្ចដល់សាលារៀននៅទីនោះ
10: There is one Adventist school that has I think more than 900 students now
7: ពេលនេះគឺយើងមានសាលារបស់ព្រះរបស់យើងសាលា Adventist នៅទីនោះដែលមានសិស្សមិនក្រោម900នាក់ទេ
10: You know the school is very quiet
11: ហើយយើងដឹងហើយថាសាលានៅទីនោះគឺស្ងាត់មែនទែនស្ងាត់ស្ងៀម
10: The classroom the chairs are made out of bamboo wood and bamboo
11: ហើយតុអង្គុយធ្វើអំពីឫស្សី
10: And you have the wall made out of bamboo
11: ហើយជញ្ជាំងក៏ធ្វើអំពីបតំឫស្សី
10: And then the partition between classes made out of cloth you know cloth
11: ហើយរនាំងបាំងពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយយកកណាត់ភួយកណាត់អីហ្នឹងបាំងជាបន្ទប់បន្ទប់
10: And they used chalks to write on the board
11: ហើយគេប្រើដីសដើម្បីសរសេរនៅលើដែលយើងកូនកូនឥឡូវប្រហែលជាមិនដឹងដីសមិនទេការចំណងគ្រូមានដីសសរសេរហ្នឹង
10: There could be 50 students studying in each class
11: ហើយនៅក្នុងថ្នាក់ទី1ទី1នីមួយនឹងមានសិស្សណែនក្ដន់50នាក់អង្គុយក្នុងមកបន្ទប់
10: But everybody is paying attention to the teacher
11: ហើយសិស្សគ្រប់រូបគឺយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនទៅលើការពន្យល់ការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ
10: No student sleeping
11: អត់មានសិស្សណាម្នាក់គេងក្នុងថ្នាក់ទេ
10: You know when the exam time came
11: ហើយនៅពេលដែលប្រឡងចូលមកដល
10: ់ they brought exams from India
11: គេយកតេស្តប្រឡងមកពីប្រទេសឥណ្ឌា
10: the students do very well
11: ហើយសិស្សនោះប្រឡងបានល្អមែនទែនរៀងរាល់ឆមាសគឺគេធ្វើបានល្អមែនទែន
10: they always have nothing but they do well in school
11: ជីវិតរបស់គេសឹងតែគ្មានអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគេខំប្រឹងប្រែងសិក្សាបានល្អមែនទែននៅក្នុងសាលារៀន
10: because in sometimes in our big cities parents tell students go to school they go to school and then they run away from school they go to the shopping mall
11: ហើយយើងឃើញថានៅតាមទីក្រុងធំធំពេលខ្លះឪពុកម្ដាយខំប្រឹងរលុយបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនកូនបង្ខំចិត្តទៅរៀនពេលខ្លះអត់ចូលសាលារៀនទេបែរណោះទៅចូលហាងចូលអីណាទិញអីវ៉ាន់នៅទៅធ្វើម្ដង
10: So each one has a meaningful life depending upon he or she how they choose
11: ដូច្នេះជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់មាននៃយ៉ាងណានោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើយើងជាអ្នកកំណត់ជាអ្នកជ្រើសរើស
10: Purpose driven life simplifies your life makes it easier simple
11: យើងដឹងហើយថាអ្នកដែលជ្រើសរើសជីវិតដែលពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមគឺយកជីវិតរស់នៅបែបសាមញ្ញសាមញ្ញ
10: It focuses your life
11: គឺជាអ្វីដែលគេផ្ដោតនោះគឺទៅលើជីវិតរបស់គេ
10: And then it motivates your life
11: ហើយគេជំរុញលើកទឹកចិត្តជីវិតរបស់គេ
10: Kids go to school they want to finish school they focus on the school they are motivated to go to school every day
11: ព្រោះថាបើគេទៅរៀនគឺគេខំប្រឹងរៀនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេរៀនបានចប់សពគ្រប
10: ់ Lastly it prepares you for eternal
11: ហើយទីបំផុតជីវិតដែលពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមបំណងរបស់យើងនោះគឺនាំយើងទៅរកជីវិតដែលរស់នៅដល់អស់កល
10: You know the uncertainty times in the future uncertain times in the future God has the promise
11: ហើយដូច្នេះបងប្អូនអស់លោកអ្នកដែលមិនប្រកាសនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែរសាត់រណ្ដៅយ៉ាងណានោះព្រះជាម្ចាស់លោកមានគោលបំណងសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា
10: There's hope in God
11: គឺព្រះនឹងផ្ដល់យើងនូវក្តីសង្ឃឹម
10: People young people in refugee camp they have hope to go to a third country
11: ហើយយើងឃើញថាក្មេងៗនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនគឺគេមានក្តីសង្ឃឹមគេសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងបានទៅកាន់ប្រទេសទី3
10: Hebrews chapter 6 verse 19 says
11: នៅក្នុងគម្ពីរ Hebrew ជំពូក6ខ19បានសម្ដែងថា
10: This hope we have as an anchor of the soul
11: ក្តីសង្ឃឹមនេះគឺក្តីសង្ឃឹមដែលយើងមានគឺប្រៀបដូចជាយុទ្ធការនៃជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
10: Both secure and steadfast
11: គឺជាឧបករណ៍ដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានភាពនឹងនរក្នុងជីវិតរបស់យើង
10: So when we think about Jesus, think about God and remember that God gives us hope in our lives.
11: ហើយនៅពេលដែលយើងគិតដល់ព្រះគឺយើងគិតដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាអ្នកផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
10: It doesn't matter we are students in refugee camp or students in regular schools or small city or big cities.
11: មិនថាយើងជាសិស្សនៅក្នុងជនភៀសសាលាជនភៀសខ្លួនមិនថាយើងជាសិស្សរៀននៅសាលាជនបទមិនថាជាសិស្សរៀននៅសាលាក្នុងទីក្រុងទេ
10: God gives us hope when we come to him and ask for this hope
11: ហើយបើសិនជាយើងស្វែងរកព្រះអង្គរត់ទៅកាន់ទ្រង់នោះទ្រង់នឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យើងគ្រប់គ្នា
10: You might remember the church service we have on Sabbath and the end of the service we sing the song we have this hope
11: ហើយយើងឃើញទេជាទូទៅភាគច្រើនយើងច្រៀងបទចម្រៀងមួយយើងមានក្តីសង្ឃឹមគឺនៅពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំចប់ចម្រៀងបတ်ហ្នឹងគឺយើងតែងតែច្រៀង We have this hope គឺយើងមានក្តីសង្ឃឹម
10: We sing it so many times my fellow workers say unless we sing We have this hope. The song, the church service is not finished.
7: Hai kana ko tha chi tu tae no pe da fai mongkom ba san chi jeung mon ton chrieng bot tha jeung mie kdai sangkhom te keu preah vih jeung aton dol maung banchap na lai te.
10: So God gives us hope in our lives.
7: Pu preah chi mchah keu chi neak pdo kdai sangkhom knong chivit robos jeung.
10: Also, Mrs.

0: ងដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងមិនត្រូវបាត់បង់ជីវិតឡើយតែមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: Because God has given us his only son
0: គឺជាអ្វីដែលយើងនឹកចាំអំពីព្រះបានប្រទាននូវព្រះជីវិតតាត្រាជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មកដល់យើង
1: We can have hope in him
0: យើងអាចមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះអង្គបាន
1: You know one of the kings in the Bible
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមានក្សត្រមួយអង្គ
1: King David
0: គឺជាស្ដេចដាវីត
1: He was facing difficulties in life
0: លោកបានជួបនៅទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក
1: In Psalm 23 verse 4 it says
0: នៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំណការចម្ពោះ23ខ4បានសម្ដែងថា
1: Yea though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for you are with me Your rod and your staff they comfort me
0: បើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវដើរនៅក្នុងជ្រលងនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចនៅសេចក្តីអាក្រក់ណាមួយឡើយថាបិតព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំហើយដំបងនិងព្រនួងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានកំសាន្តចិត្តខ្ញុំ
1: So we could be in earthquake situation
0: មិនថាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរញ្ជួយផែនដី
1: Riding on the plane
0: ឬយើងកំពុងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ
1: Riding a bicycle
0: យើងកំពុងជិះកង
1: ់ Motorcycle
0: កំពុងជិះម៉ូតូ
1: When we have difficult times when we're facing difficulty God remembers us
0: នៅពេលដែលយើងប្រឈមនឹងជីវិតទុក្ខលំបាកផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវចាំថាព្រះអង្គជាម្ចាស់ទ្រង់នៅតែគង់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យើង
1: And it gives us assurance that he
0: ហើយត្រង់នឹងផ្ដល់ន
1: ៅ
0: ការធានាអះអាងដល់យើងថាត្រង់យើងមកជាឆាប់
1: And the last book of the Bible says
0: គឺជាបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរចុងក្រោយបំផុតនៃព្រះគម្ពីររបស់យើងបានសម្ដែងថា
1: Behold I come quickly
0: មើលអញមកជាឆាប
1: ់ So Jesus says I'm coming quickly
0: ព្រះយេស៊ូវត្រង់មានបន្ទូលថាត្រង់មកជាឆាប
1: ់ Hold fast to what you have that no one may take your crown
0: សូមឲ្យយើងបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្តីជំនឿរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យមាននរណាម្នាក់អាចយកមកគត់នៃជីវិតរបស់យើងបាន
1: In the Bible there is a what we call one of the famous verses
0: in ក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមានខដែលល្បីល្បាញខដែលយើងចូលចិត្តខដែលយើងចាំបានច្រើនគ្រប់គ្នា
1: When I became a Christian this was basically the Bible verse thatthe teachers taught us
0: គឺនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយនេះគឺជាខដែលគ្រូបានបង្រៀនខ្ញុំ
1: I was not a Christian
0: ខ្ញុំអត់តន់ជាគ្រីស្ទានទេកាលនោះ
1: ក្នុងពេល I went to language school to study about God
0: ខ្ញុំក៏ទៅរៀននៅសាលាភាសាហើយក៏សិក្សាអំពីព្រះ
1: I used to have small images you know amulet
0: ហើយខ្ញុំធ្លាប់ពាក់ខ្សែកក្បាលអីក្របអីចឹងទៅនៅ
1: The more you have the safer you feel
0: កាន់ងកាន់អ្នកណាមានច្រើនគឺយើងមានអារម្មណ៍ថារបស់នោះវាការពារខ្លួន
1: So I had several
0: ហើយចឹងទៅគាត់មានអាក្បាលក្របនឹងពាក់ខ្សែកនឹងជាច្រើនដើម្បីការពារខ្លួន
1: Then I learned about John 3:16
0: ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអានគម្ពីរយ៉ូហានចំពូក3ខ16
1: And it says for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life
0: តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះជីវិតត្រាតែមួយគត់របស់ព្រះអង្គដែលអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនត្រូវវិនាសឡើយតែអស់មានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: So when I heard about Jesus dying on the cross for my sin I could not believe this how could that be how could someone die for someone else
0: ហើយនៅពេលខ្ញុំបានឃើញថាព្រះអង្គបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើរឿងនេះវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
1: So that was when I read this text that I gave my heart to Jesus
0: ពេលនោះឯងនៅពេលដែលខ្ញុំបានអានខនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញពីទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនិងគុណដ៏ធំខ្ញុំក៏ប្រគល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់
1: And because God loves us so much he's coming back to take us to where he is
0: ដោយព្រោះតែទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងទ្រង់សន្យាថាទ្រង់នឹងយាងមកវិញដើម្បីនឹងនាំយើងគ្រប់គ្នាទៅឯព្រះអង្គ
1: So Jesus is coming soon.
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកជាឆាប
1: ់ May God lead all of us, guide all of us so that when he comes we have opportunity to be with him.
0: សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានដឹកនាំជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានន
1: ៅជាមួយនឹងទ្រង់ In Jesus we have hope.
0: ត្បិតយើងមានតែក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវតែមួយគត
1: ់ In tomorrow's life we have hope.
0: នៅក្នុងជីវិតនៅថ្ងៃស្អែកក៏យើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹម
1: In difficult situations we can have

0: hope in him
1: នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកក៏យើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះអង្គ
0: May God bless each one
1: សូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនអស់លោកអ្នកនៅរាត្រីនេះ
0: អរគុណច្រើន
1: Thank you
0: That's all I know
2: ត្បិតក្នុងមរណភាពគ្មានសេចក្តីនឹកចាំពីទ្រង់ទៀតឡើយនៅឋានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់នោះតើអ្នកណានឹងសរសើរដល់ទ្រង់គេដូចជាវងសត្វដែលតម្រង់ទៅទីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់នឹងស៊ីគេហើយមនុស្សទៀងត្រង់នឹងជន់ឈ្លីគេតាំងពីព្រលឹងរូបល្អរបស់គេនឹងត្រូវសូន្យទៅនៅឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ឥតមានទីអាស្រ័យឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងលួសព្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីអំណាចនៃឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះវិញបាត់ទ្រង់នឹងទទួលខ្ញុំទុកពីព្រោះឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងឈោងដៃរងទ្រង់មិនបានហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏នឹងអួតសរសើរទ្រង់មិនបានដែរពួកអ្នកដែលចុះទៅក្នុងរណ្ដៅនឹងសង្ឃឹមដល់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់មិនបានឡើយឯមនុស្សរស់គឺជាមនុស្សរស់ហើយដែលនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដូចជាទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះដែរឪពុកនឹងបន្តសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឲ្យកូនស្គាល់តទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងច្រៀងបទរបស់ទូលបង្គំតាមប្រដាប់ភ្លេងមានខ្សែនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដរាបដល់អស់មួយអាយុនៃយើងខ្ញុំបើដៃអ្នកនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃវិញជាជើងមានដៃទាំងពីរហើយធ្លាក់ទៅក្នុងនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយបើជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជើងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តនោះចូលខ្វេះចូលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលក្នុងនគរព្រះមានភ្នែកតែមួយជាជើងមានភ្នែកទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងនរកវិញជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជាមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាទ្រង់ចាត់ព្រះបន្ទូលទៅប្រោះគេឲ្យជាក៏ដោះឲ្យគេរួចពីសេចក្តីវិនាសឯរូបព្រះគឺមានជាងម្នាក់បានសិតធ្វើទេហើយជាងតូងគេស្រោបដោយមាសក៏ធ្វើខ្សែប្រាក់ឲ្យផងទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជុំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមើលឯងឲ្យជាហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសឯងបានសះតោងពីព្រោះគេបានហៅឯងជាពួកបំបោបងដោយពាក្យថានេះក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលឥតមានអ្នកណាស្វែងរកសោះតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចាញ់តោងលោតកញ្ឆោងដូចជាកូនគោដែលលែងចាញ់ពីក្រលកាលទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12អ្នកមកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងដេញអារិយអាសោចហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺរោគគានិងចរិយាពិការទាំងអស់ឲ្យបានជាផងទីសំគាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផង
3: សាសម័យថាយើងកំពុងតែរៀបចំគម្រោងការដើម្បីទិញម៉ូតូ Honda Dream ចេញថ្មី2026 2027នឹងជិតចូលមុនទៀតហើយអញ្ចឹងសាសម័យមើលថាបើសិនជាយើងអ្នកគ្នាខំយូរលុយដែលយើងខំរកបានខំសន្សំទុកប្រើទាំងអស់ពីញើសអស់ពីឈាមរបស់យើងហើយយើងទៅទិញហើយពេលយើងទៅទិញម៉ូតូយើងធ្វើអេកសាម៉ូតូដល់ពេលធ្វើអេកសាម៉ូតូរត់អស់ហើយដល់ពេលតែយកម៉ូតូមកដល់ផ្ទះស្រាប់តែមើលអេកសានោះគឺស្ទើរតែអេកសាคล้ายៗទាំងអស់អញ្ចឹងប្រហែលជាយើងអ្នកគ្នាច្បាស់ជាខកចិត្តខ្លាំងមែនទែនចំពោះក្រុមហ៊ុនម៉ូតូហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺលោកពលគាត់ចង់បង្រៀនទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះនៅពេលណាយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជឿព្រះហើយយើងខ្លងនាមជាយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទបើសិនជាយើងអត់ជឿទៅលើការដែលរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវាស្មើនឹងអក្សរដែលខ្លាំងខ្លាយនឹងផងដែរអញ្ចឹងថានេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណាត
3: ់ហើយថានេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងតែមួយគត់អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមសូមជម្រាបដើម្បីតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមសូមជម្រាបទៅថាអព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យគនទាំងពីរពវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវចំណេះហើយផ្ដល់នូវប្រាជ្ញាដល់អស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះផងដែរគុណអព្រះគុណទ្រង់ក៏សូមគ្រប់ការរអនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក15ខ14ដល់ខ17ហើយបើព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញនូវដំណឹងដែលយើងខ្ញុំផ្សាយនេះជាការឥតប្រយោជន៍ទៅទេហើយសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏ឥតអំពើដែរឈ្មោះថាយើងខ្ញុំជាស្មោបន្ទាល់ខ្លាំងខ្លាយពីព្រះវិញត្បិតយើងខ្ញុំមិនធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះថាទ្រង់មិនប្រោសឲ្យព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញហើយតែបើអ្នកពួកស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញមែននោះប្រកាសជាទ្រង់មិនបានប្រោសឲ្យព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញពិតត្បិតបើសិនជាពួកស្លាប់មិនរស់ឡើងទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏មិនបានរស់ឡើងដែរហើយបើព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញមែននោះសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏ជាការឥតអំពើអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងអំពើបាបនៅឡើយ
3: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តទិញដីយើងមើលដីណាដែលល្អគឺយើងទាំងអស់គ្នាប្រាជ្ញាថាទិញហើយអញ្ចឹងកាលពេលដែលយើងទិញគឺយើងត្រូវការមានលិខិតដូចជាស្នាមមេដៃដឹងឮមានសាក្សីមានមេភូមិមានចៅសង្កាត់ឲ្យគាត់ដឹងឮថាយើងបានទិញដីពីបុគ្គលកឬក៏បុគ្គលខហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រិស្តបរិស័ទដូចគ្នាហើយលោកពលគាត់ជាគ្រិស្តបរិស័ទដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមផ្សាយដំណឹងល្អគឺគាត់បានផ្សាយដំណឹងល្អទាក់ទងទៅនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅពេលដែលគាត់ផ្សាយដំណឹងល្អពីការដែលរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺគាត់តែងតែមានផុសតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏ពិតហើយការដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញនេះពិតប្រាកដមែនទែនគាត់យកសាក្សីជាច្រើនហើយគាត់បង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនផុសតាងជាច្រើនដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសបានឃើញនោះផងដែរ
4: ក្នុងនាមជាក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងក៏ដាក់គ្រឹះរបស់យើងទៅលើព្រះបន្ទូលដែលជាស្មោបន្ទាល់ជាសាក្សីអំពីការរស់ឡើងវិញតពិតប្រាកដរបស់ព្រះគ្រីស្ទផងដែរបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងគឺយើងនឹងកើតទៅជាស្មោបន្ទាល់ខ្លាំងខ្លាយហើយហើយបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញមែនដំណឹងល្អរបស់យើងគឺគ្មានគោលដៅក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែយើងសួរថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សសពថ្ងៃគាត់ជឿទៅលើ Wi-Fi គាត់ជឿទៅលើរបស់ដែលមើលមិនឃើញក៏ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញមួយសោះហេតុអ្វីបានគាត់ក៏រអារអួរក្នុងការជឿមកម្ល៉េះដោយហេតុថាលោកពលគាត់មានស្មោះបន្ទាល់ពិតប្រាកដដែលពិតជាបានឃើញព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញមែនបានជាគាត់ហ៊ានយកផុសតាងគាត់ហ៊ានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគាត់ហ៊ានចំណាយទាំងជីវិតរបស់គាត់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់លោកីហើយយើងក៏ដូចគ្នាផងដែរចូលឧទាហរណ៍ថាយើងទិញសម្បត្តិឡានហើយយើងឡើងទៅលើឡានក្រុងយើងមានក្អីរបស់យើងយើងអង្គុយចាំប៉ុន្តែយកបានឆែកមើលថាឡានក្រុងនោះមានកង់ឬអត់ទេឡានក្រុងនោះគឺអត់អាចទៅណាបានទេបើសិនជាគ្មានកង់ដំណឹងល្អរបស់យើងបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញពិតគឺដូចជាឡានក្រុងដែលអត់កង់អញ្ចឹងទោះជាយើងខំប្រឹងអង្គុយចាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទៅមុខមិនរួចដែរហើយដំណឹងល្អគឺទៅមុខក៏ជាចាក់គ្រឹះដ៏រឹងមាំទៅលើការរស់ឡើងវិញពិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
3: ឥឡូវសាកយើងមើលមកលើយើងទាំងអស់គ្នាវិញនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទៀននៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលយើងហៅថាព្រះអង្គលេខហៅគ្រីស្ទៀនហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះសំអាងទៅលើអ្វីហើយតើយើងទាំងអស់គ្នាសាសនឹងអររបស់ព្រះគ្រីស្ទសំអាងទៅលើអ្វី តើគេយើងចង់គោលបំណងរបស់យើងចង់ឲ្យគេឃើញអ្វីពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើយើងមានប៉ុស្តិ៍តាំងណាដើម្បីថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដ៏ពិតសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឈឺជំងឺមានជំងឺហើយយើងទៅមើលពេទ្យណាបានជាថាពេទ្យកចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅពេទ្យកបានជាអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងមានបងប្អូនណាឈឺតយើងនឹងណែនាំពីគ្រូពេទ្យនឹងប្រាប់បងប្អូនហើយហើយយើងមានប៉ុស្តិ៍តាំងថានេះខ្ញុំឈឺហើយខ្ញុំបាត់ហើយអញ្ចឹងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងមានជំងឺជាលើព្រះគ្រីស្ទតែយើងគ្រាន់តែជឿតែយើងគ្រាន់តែផ្សាយដើម្បីលក្ខណៈថាវាជាទូនាទីរបស់ខ្ញុំវាជាមុខងាររបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំបានលុយដើម្បីខ្ញុំមានលុយខែដើម្បីទៅផ្សាយឬក៏យើងផ្សាយចេញពីចិត្តដូចលោកប៉ុលអញ្ចឹងថាតើយើងយកតែយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យគេទាំងអស់គ្នាបានជឿពីលើព្រះគ្រីស្ទថាតើព្រះគ្រីស្ទជាព្រះពិតមែនទែនអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកប៉ុលគាត់នៅពេលដែលគាត់ផ្សាយនឹងល្អគឺគាត់យកការសង្គ្រោះគាត់យកការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីធ្វើជាគ្រឹះដើម្បីដែលនៃដំណឹងល្អរបស់គាត់ដើម្បីគាត់អាចនឹងផ្សាយនឹងល្អគេជឿអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរលោកប៉ុលមិនមែនគាត់តែគាត់ថាតាមមាត់ទេគឺគាត់មានប៉ុន្តែជាក់លាក់គឺយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរក្រុនថូសទី1ចំពុក15ខ5ខ6គឺយើងឃើញថាលោកប៉ុលបានបង្ហាញទៅទៅនឹងប៉ុន្តែថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់រស់វិញពីសកលវិញគឺព្រះអង្គបានទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យគេផែបានឃើញហើយបន្តមកទៀតគឺបានបង្ហាញឲ្យពួកបងប្អូនជាង500នាក់បានឃើញអំពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាប៉ុន្តែដែលថាតើកន្លែងណាខ្លះដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះគឺជាព្រះពិតចុះយើងរកគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាព្រះគឺជាព្រះដ៏ពិតទៅយើងកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងមានបង្ហាញពីក្តីស្នាញ់ភាពខ្វល់ខ្វាយចែករំលែកហើយបង្ហាញអំពីអតចរិតរបស់ព្រះបើយើងអាចរៀនបានគឺយើងអាចអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ចំពុកហ្នឹងទៅយើងនឹងឃើញអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាផុសផ្លែដំបូងដើម្បីធ្វើជាឧទាហរណ៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះទ្រង់ត្រូវបានសក្ដិហើយព្រះអង្គត្រូវរស់ឡើងវិញយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នានៅថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់យកមកទៅវិញជាលើកទី2យើងត្រូវស្លាប់ក៏យើងនឹងអាចរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រូវយើងមកវិញជាលើកទី2នោះផងដែរអញ្ចឹងជាងគឺថានេះហើយគឺជាដំណើរការមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងដូចយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាក៏លេចទៅមើលក្រឹបឈូកដល់ខ្មៅក្រឹបមួយនេះទៅមើលក្រឹបឈូកគឺខ្មៅពេលដែលវាទុំអញ្ចឹងមុននឹងវាលេចឡើងពីឲ្យចេញជាផ្កាឈូកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគឺវាត្រូវការទៅកប់នឹងភក់ប្លាក់អីរហូតទល់តែដល់ខែរដូវទើបអាចនឹងដោះមកហើយបង្កើតចេញផ្កាមួយដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាជីវិតក្នុងព្រះជីវិតជាអ្នកដែលផ្សារដំណឹងល្អដំបូងមើលទៅដូចជាប្របាក់ដំបូងមើលទៅដូចជារអាក់រអួលមើលទៅដូចជាមិនសមស្របសោះនឹងស្ថានភាពណាមួយទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងមានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះក៏ក្លាយទៅជារូបរាងមួយដ៏ថ្មីហើយរូបរាងមួយដ៏ស្រស់ស្អាតបំប្រុងនឹងផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជារូបកាយមួយដែលព្រះយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សឹកគាត់ហើយព្រះអង្គទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គទ្រង់បានម៉ូជាសាច់ឈាមដ៏ស្រស់ស្អាតហើយក៏បានឲ្យគេឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ឲ្យគេឃើញអំពីពន្លឺចែងចាំងចែងចាំងដែលគេដែលធ្លាប់ឃើញនឹងផងដែរ
4: តើការផ្លាស់ប្រែរបៀបដូចព្រះយេស៊ូវគឺជាការផ្លាស់ប្រែរបៀបណាយើងនឹងឃើញនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងការផ្លាស់ប្រែពីយើងនៅផែនដីនេះរហូតដល់ពេលដែលយើងរស់ឡើងវិញគឺជាការផ្លាស់ប្រែមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដូចយើងអាចឧទាហរណ៍អំពីតកៅហើយនឹងមេអំបៅអញ្ចឹងនៅពេលនេះនៅផែនដីនេះយើងគឺដូចជាតកៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះប្រោះយើងរស់ឡើងវិញគឺទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវរាងកាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះឲ្យយើងរាងកាយដែលឈឺចាប់ដែលពោពេញទៅដោយជំងឺនៅផែនដីនេះនឹងត្រូវបាត់ទៅអស់ហើយព្រះគ្រីស្ទនឹងផ្ដល់រាងកាយដ៏ល្អបរិសុទ្ធឲ្យយើងយើងឃើញអំពីការបង្រៀនទាំងនេះដែលលោកប៉ូលគាត់បានបង្រៀនអំពីរាងកាយដែលផ្លាស់ប្រែគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក15ខ36រហូតដល់ខ44ខទាំងនេះគឺលើកទឹកចិត្តយើងជាខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរងទុក្ខនិងជំងឺហើយយើងមានអារម្មណ៍ថារាងកាយរបស់យើងកំពុងតែស្អុយរលួយទៅក៏ប៉ុន្តែតើរាងកាយនេះគឺជាអ្វីបើសិនជាព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវរាងកាយថ្មីសម្រាប់យើង
3: យើងទាំងគ្នាប្រហែលជាបាក់ទឹកចិត្តមានការអន់ចិត្តចំពោះជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍នេះពេលខ្លះខំប្រឹងផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបែរជាគេសູ້ប្រចាំចាលពេលខ្លះ ក៏កុំធ្វើល្អសម្រាប់អ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែគេមើលមិនឃើញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយពេលខ្លះទៀតកុំធ្វើអស់ពីចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែនៅតែមានគេមើលងាយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយប្រហែលជាយើងអស់គ្នាកំពុងតែពិបាកចិត្តអន់ចិត្តបាក់ពីចិត្តឬក៏កំពុងតែមានភាពស្មុគស្មាញចំពោះរឿងនេះមែនទែនអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមានពុពេញទៅដោយពាក្យលើកទឹកចិត្តហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលដើម្បីការពារយើងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដែលលោកប៉ុលគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយក៏ដូចជាផ្ញើជូនដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាមនុស្សនៅក្នុងសម័យក្រុនថូនផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុនថូសទី1ជំពូក15ខ42 43បានសម្ដែងថាសេចក្តីដែលមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញនោះក៏បែបដូចនោះដែរគេបានកប់ទៅជារូបកាយដែលពុករលួយតែរស់ឡើងវិញជារូបកាយមិនចេះពុករលួយឡើយបានកប់ទៅទាំងមានសេចក្តីអាប់អន់តែរស់ឡើងវិញទាំងមានសេរីល្អបានកប់ទៅទាំងមានសេចក្តីកំសោយតែរស់ឡើងវិញទាំងមានបជាស្ដាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកប៉ុលគាត់មានប្រសាសន៍ដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានបាក់ទឹកចិត្តឬក៏មានស្នាមរូបរាងកាយមិនល្អព្រះលើកចិត្តថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់យាងមកគឺយើងនឹងបានជាស្អាតដូចជាផ្កាឈូកកំពុងតែរីកនៅផងដែរ
4: អ្នកអាចសួរថាតើការនេះនឹងកើតឡើងដោយរបៀបណាបើសិនជាខ្ញុំពុះពេញទៅតាមអំពើបាបខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីដល់ខ្លួនឯងបានខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទទួលខ្ញុំហើយចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងបានល្អទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានរៀបចំផែនការសម្រាប់យើងយើងឃើញនៅក្នុងផែនការដ៏ធំសម្រាប់លោកនេះគឺនៅពេលដែលអាដាមអេវ៉ាបានធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបពួកគេបានបាត់បង់នូវសេរីល្អរបស់ព្រះតែជាកាវមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពបរិសុទ្ធប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់កាវបរិសុទ្ធនេះទៅកាន់អ្នកវិញអស់ប្រមាណសតវត្សអស់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនគឺមនុស្សបានខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនបានគេខំប្រឹងរកកាវណាយកមកប្រាស់បំផ្លាស់បំប្រែក៏ប៉ុន្តែมันអាចទទួលបានសេរីល្អរបស់ព្រះវិញបានឡើយប៉ុន្តែព្រះគ្រឹះទ្រង់បានរៀបចំផែនការហើយទ្រង់បានយាងមកកាន់ផែនដីនេះទ្រង់បានរស់នៅក្នុងនាមជាមនុស្សទ្រង់បានត្រូវគេលបងលោដូចជាយើងគ្រប់គ្នាដែរទ្រង់បានរងទុក្ខការឈឺចាប់ទ្រង់ជួបជាមួយនឹងជំងឺទ្រង់ឈឺចាប់ដូចជាយើងដែរក៏ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែរឹងមាំហើយទ្រង់មិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបឡើយហើយអ្វីបានទ្រង់ធ្វើដូច្នេះដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងគឺដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវជ័យជំនះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក15ខ57ហើយនិង58បានចែងថាតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គពីព្រោះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាបានជ័យជំនះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងបានជាបងប្អូនស្ងួនភីអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយឥតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអម្ចាស់ឲ្យបរិបូរណ៍ដល់រាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអម្ចាស់នោះមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេ
3: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរក្រុនថូសទី1ចំពុក15ខ57 58នេះគឺជាខលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាមែនទែនតកតងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជ័យជំនះលើបាទលើសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយសារដែលលោកពលគាត់បាននិយាយចង្រឹងថាអោបងប្អូនជូនភ្នាក់អើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនអញ្ចឹងថាកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននឹងលោកពលចង់ឲ្យយើងកាន់អីគេកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគឺកាន់នៅក្តីស្រឡាញ់កាន់នៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះហើយពំនោមនៅឈើឆ្កាងដល់សាមនឹងល្អនៅឈើឆ្កាងទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកឲ្យគេបានស្គាល់ថានេះគឺជាព្រះដ៏ពិតដែលព្រះទ្រង់រស់ឡើងវិញពីសគត់មែនទែនហើយយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់ពេលណាដែលយើងយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារបម្រើព្រះរហូតដល់ជាទីមដរាបនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារបម្រើព្រះនៅក្នុងពិភពផែនដីនេះសូមទ្រង់ញ៉ាំថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28គឺព្រះអង្គបានមុននឹងព្រះអង្គយាងទៅនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គបានប្រាប់ហើយថាត្រូវឲ្យទៅចុះបញ្ចុះបញ្ចូល1 2 3ព្រះអង្គទ្រង់បានមានទូប្រាប់ដល់ពួកសាវកនិងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាសូមឲ្យត្រូវទៅចុះបង្រៀនបញ្ចុះបញ្ចូលមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសហើយបង្រៀនដោយជំនួយទៅគេដោយនៅពេលនាមព្រះយេស៊ូវដែរព្រះវិតាននឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយមើលព្រះអង្គទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងជារៀងរៀបដរាបទាំងទៅអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងទៅទីណាសាមនឹងល្អទៅទីណាអំពីដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអំពីដំណឹងល្អនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះ ត្រូវយ៉ាងថាព្រះទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយយើងព្រះទ្រង់ជាអ្នកនិយាយជំនួសយើងនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាវីដេអូមួយនេះបានប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ពួកអ្នកនរគ្នាហើយប៉ះពាល់ដល់ការគិតរបស់ពួកអ្នកនរគ្នាពីមុនសូមបងប្អូនគ្នាបានខមមិនថាអាមែនហើយចែករំលែកវីដេអូនេះតទៅផងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអពុណាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់ក្នុងនគរឋានសួគ៌របស់គង់ពុតអីព្រះថ្ងៃគុណសូមអរគុណត្រង់មែនទែនត្រឹមថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានបញ្ញាហើយនឹងក្តីសង្ឃឹមដល់ទូបង្គំនៅពេលដែលទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានយកដំណឹងល្អហើយនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនោះសូមព្រះអង្គជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់នៅជាមួយហើយនឹងបង្រៀនទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យបានប្រើថ្វីមាត់ដែលមកពីព្រះអង្គដើម្បីគេបានជឿហើយដើម្បីគេបានស្គាល់អំពីព្រះនាមរបស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំអោយមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជួបប៉មមមួនមនុស្សសុចរិតរត់ចូលទៅពឹងជ្រកហើយមានសេចក្តីសុខកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងមើលអស់អ្នកដែលខឹងដាវក្រហាយនឹងឯងគេនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខនៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាតូទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនាសសូន្យតោងឯងនឹងរកគេគឺពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងនោះតែមិនប្រទះឃើញឡើយឯពួកអ្នកដែលច្បាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាតូទេសោះហើយដូចជារបស់ដែលគ្មានផងត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកកៃឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាបានលឺពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំតោងហើយនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំតោងឯព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំអានឈ្នះលោកីហើយហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់បាត់ទ្រង់តែយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់បានតាំងឬផែនដីដើម្បីឲ្យបានមួមមិនត្រូវឲ្យរញ្ជួយនៅអកាលទ្រង់បានគ្របផែនដីដោយទឹកជ្រៅដូចជាគ្របដោយអាវទឹកនោះក៏គ្របអស់ទាំងភ្នំផងបាត់ទ្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះទ្រង់បានបង្គាប់នោះក៏មាននៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រឹក្សានៃអស់ទាំងនគរបានឆ្លោះការទ្រង់ធ្វើឲ្យគំនិតនៃជនទាំងឡាយបានទៅជាឥតការឯដំបូមានផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះជាប់ជានិច្ចហើយដំរីក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់ក៏នៅជាដរាបដល់អស់ទាំងដំណរតទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយភាពដ៏រុងរឿងឧត្តមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយដេជានុភាពព្រមទាំងក្រវ៉ាត់អង្គដោយសេចក្តីនោះដែរឯលោកីនោះបានតាំងមុំមួននិងរង្គើមិនបានឡើយចូលពលនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសជាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងអេឡូកេក៏បានតាំងមួមួននៅនឹងរង្គើមិនបានឡើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងសាសដោយទៀងត្រង់ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃមានសេចក្តីអំណរហើយឲ្យផែនដីបានរីករាយឡើងឲ្យសមុទ្រលួនលឺរំពងឡើងព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះដែរចូលឲ្យស្រែចំការនិងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅទីនោះបានសប្បាយឡើងយ៉ាងក្រៃលែងនោះអស់ទាំងដើមឈើនៅព្រៃនឹងច្រៀងដោយអំណរដែរគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់យាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងសាសទាំងប៉ុន្មានដោយសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់ផែនដីទាំងមូលបានស្រាកស្រានអស់ហើយក៏ស្ងៀមស្ងប់ដែរគេទំលាយសំឡេងច្រៀងចាញ់មកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃជាព្រះដែលទ្រង់សូនធ្វើហើយប្រទេសស្ថាន ផែនដីក៏តាំងឡើងមិនមែនបង្កើតមកឲ្យនៅទទេទទេគឺបានជប់សូនបង្កើតឲ្យជាទីអាស្រ័យនៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាគឺអញនេះជាយេហូវ៉ាអត់មានព្រះឯណាទៀតឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាឬរើសឯងដោយព្រោះឯងមានគ្នាច្រើនជាងសះឯទៀតនោះទេត្បិតឯងរាល់គ្នាជាសះតិចជាងសះទាំងអស់គឺដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាវិញហើយដោយព្រោះទ្រង់ចង់កាន់តាមសេចក្តីសម្បត្តិដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោឯងបានជាទ្រង់នាំឯងចេញមកដោយព្រះហស្តដ៏មានព្រះចេស្តាហើយបានលួសឯងពីផ្ទះពួកបាវបំរើគឺពីកណ្ដាប់ដៃនៃផារ៉ុនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបមកដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទៀងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏សងដល់ពួកអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់នៅប្រទល់មុខគេដើម្បីនឹងបំផ្លាញគេចេញទ្រង់មិនបានបងអង់ដល់អ្នកណាដែលស្អប់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់នឹងសងគេនៅប្រទល់មុខវិញដូច្នេះត្រូវឲ្យឯងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់និងច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលអញបង្គាប់ឯងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាមចុះអញនឹងឲ្យមនុស្សដតីជំនួសឯងហើយប្រជាជាតិផ្សេងៗស្នងនឹងជីវិតឯងដោយព្រោះឯងមានតម្លៃវិសេសនៅភ្នែកអញក៏គួរលើកដំកើងហើយជាទីស្រឡាញ់ដល់អញផងកុំឲ្យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយអញនឹងនាំពូជឯងមកពីទិសខាងកើតហើយនឹងប្រមូលគេមកពីទិសខាងលិចអញនឹងបង្គាប់ដល់ទិសខាងជើងថាចូលប្រគល់គេមកហើយដល់ទិសខាងត្បូងថាកុំខាត់គេទុកឡើយចូលនាំអស់ទាំងកូនប្រុសរបស់អញមកពីទីឆ្ងាយហើយពួកកូនស្រីអញមកពីចុងផែនដីចុះគឺគ្រប់មនុស្សដែលបានហៅតាមនាមឈ្មោះអញជាអ្នកដែលអញបានបង្កើតមកសម្រាប់សិរីល្អនៃអញគឺជាអ្នកដែលអញបានជប់សូនអឺជាអ្នកដែលអញបានតែងតាំងឡើង
5: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello all beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនសពឃើញនៅណាម្នាក់ធ្វើរឿងអស្ចារ្យដែរឬទេ
6: Have you ever seen anybody doing miracles
5: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងបានដែរឬទេ
6: Do you believe that Jesus can do all miracles
5: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
6: About 2000 years ago when Jesus was on earth
5: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើដំណើរ
6: When Jesus was walking
5: នោះមានមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់តាមត្រង់ទាំងស្រែកថា
6: Two blind men followed him crying out and saying
5: អព្រះជបុត្រាលោកដាវីតអើយសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាដល់យើងខ្ញុំផង
6: Son of David have mercy on us
5: កាលទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះលោកអ្នកខ្វាក់ទាំងពីរក៏មកឯត្រង
6: ់ And when he had come into the house and the blind man came to him
5: ហើយត្រង់មានបន្ទូលសួរថា
6: And Jesus said to them
5: តើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬ
6: Do you believe that I am able to do this
5: អ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអម្ចាស់អើយ
6: They said to him Yes Lord
5: នោះត្រង់ក៏ពោលភ្នែកគេដោយមានព្រះបន្ទូលថា
6: Then he touched their eyes saying
5: ចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះ
6: According to your faith let it be to you
5: រួចភ្នែកគេក៏បានភ្លឺឡើង
6: And their eyes were opened
5: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសួរបុរសខ្វាក់ពីរនាក់ថា
6: When Jesus asked the two blind men
5: តើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យភ្នែកខ្វាក់អាចមើលឃើញដែរឬទេ
6: Do you believe that I can make you see
5: ហើយនៅពេលដែលបុរសខ្វាក់ពីរនាក់ឆ្លើយថាជឿ
6: And when the two blind men answered that they believed
5: នៅភ្នែករបស់ពួកគេក៏ភ្លឺឡើងហើយអាចមើលឃើញមែន
6: And their eyes were opened and they can see
5: ដូច្នេះសូមជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវដូចបុរសខ្វាក់ពីរនាក់នោះចុះ
6: So believe in Jesus as the two blind men do
5: នោះត្រង់នឹងធ្វើរឿងអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់យ៉ាងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូន
6: And he will do all great miracles to solve all your big problems
5: សូមអរគុណ
6: Thank you
3: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាការតាំងសញ្ញានៅឯភ្នំស៊ីណាយអញ្ចឹងដើម្បីនឹងយើងទៅពិភាក្សា រឿងនេះទាំងអស់គ្នាសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនៅទៅឋានបើកម្មវិធីទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមស្រុំចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគុណនៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់សង្កត់នៅលើកូនទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌជំពូក19ខ4ដល់ខ6ឯងរកគ្នាបានឃើញអស់ទាំងការដែលអញធ្វើដល់សាសអេស៊ីបហើយនឹងការដែលអញបានត្រោឯងរកគ្នាលើស្លាបអន្ទ្រីនាំមកឯអញនេះផងដូច្នេះបើឯងរកគ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរកគ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាសត្បិតផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរកគ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសាសបរិសុទ្ធឲ្យអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែល
3: យើងបានសិក្សារួចហើយតកតងទៅនឹងមេរៀននៅសប្តាហ៍មុនគឺនៅសប្តាហ៍មុនបានសិក្សាតកតងទៅនឹងការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើដូចជាបត់រៀនទឹកចេញពីថ្មហើយធ្វើទឹកល្វីងឲ្យខ្លាយទៅជាសាបអាចមនុស្សផឹកបានអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីព្រះទ្រង់បានដោះស្រាយនៅបញ្ហាហើយឲ្យលោកម៉ូសេបានរៀបចំផែនការហើយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យជួយឲ្យម៉ូសេបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងតូចទាំងធំបាននោះគឺពួកម៉ូសេត្រូវតែចាត់ចែងម្នាក់ពីរនាក់ឬក៏ចាស់ទុំនៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យជួយមើលថែនិងដោះស្រាយបញ្ហានៅទីនោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះថាតើព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅកន្លែងណាទៀតថាតើព្រះអង្គទ្រង់នាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅទឹកដីសញ្ញាតែម្ដងឬក៏ព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅណាទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសភើមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺបានសរសេរថាព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅមើលអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់នឹងធ្វើចំពោះរាជអ៊ីស្រាអែលថាតើព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យអីអីទៀតគឺយើងនឹងទៅឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌជំពូក19ជំពូក20អញ្ចឹងថាតើព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅកលិចមើលទៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារាស្អែលទៅដែលកាត់ទីរស់ស្ថានហើយហើយឲ្យពួកគេបានឃើញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គតើមូលហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់ធ្វើដូច្នេះព្រះបាននាំប្រជារាស្អ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីវាលរហោស្ថានស៊ីណាយបាទស៊ីណាយហើយពួកគេបានដំឡើងត្រសាលហើយតាំងទីលំនៅទីនោះគឺនៅទល់មុខភ្នំបាទទល់មុខភ្នំអញ្ចឹងគឺនៅភ្នំគឺជាភ្នំរបស់ព្រះដែលយើងហៅថាភ្នំហូរ៉េបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺលោកម៉ូសេគាត់ក៏បានមកតាំងលំនៅនៅក្នុងភ្នំនៅមុខភ្នំរបស់ព្រះហើយគឺនៅក្នុងទីរហោស្ថានទី9ហ្នឹងនោះលោកម៉ូសេគាត់ក៏បានឡើងទៅជួបព្រះនៅឯលើភ្នំរបស់ព្រះនោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡើងទៅគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំផែនការប្រាប់អំពីផែនការរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេឲ្យប្រាប់មកដល់ប្រជារាស្អែលថាឲ្យប្រជារាស្អែលទាំងអស់ស្ដាប់បង្គាប់បាទស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះអាចទ្រង់នឹងធ្វើជារបស់ព្រះនៅកន្លែងនេះគឺព្រះរៀបចំផែនការតាក់ទងទៅនឹងការតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យថាជាសញ្ញាមួយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់ទីអ៊ីស្រាអែលហើយរាជអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើជារាជរបស់ព្រះផងដែរអញ្ចឹងជាងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌជំពូក14ខ5ដល់ខ6បានសម្ដែងថាដូច្នេះបើឯងរើគ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរើគ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើជាងអស់ទាំងសាសត្បិតផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរើគ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសិតតែជាសង់ហើយជាសះបរិសុទ្ធគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែល
4: ដូច្នេះម៉ូសេក៏ចុះទៅវិញហើយប្រជុំហៅពួកចាស់ទុំហើយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មកប្រជុំមកប្រាប់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ8រាជអ៊ីស្រាអែលក៏ឆ្លើយតបទៅកាន់ម៉ូសេថាពួកជនទាំងឡាយគេឆ្លើយឡើងថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់សេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកនោះម៉ូសេក៏នាំពាក្យរបស់គេទៅទូលដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បញ្យល់ប្រាប់ម៉ូសេអំពីរបៀបដែលរាជអ៊ីស្រាអែលត្រូវការរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យ ហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះដែរគឺព្រះបានប្រាប់ម៉ូសេឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលលាងសម្អាតកាយហើយរៀបចំខ្លួនសម្រាប់នឹងទទួលសេចក្តីសញ្ញានេះហើយព្រះយេហូវ៉ាក៏មានបន្ទូលបន្តថានៅថ្ងៃទី3គឺអញនឹងចុះមកឲ្យពួករាជអ៊ីស្រាអែលឃើញហើយនៅថ្ងៃនោះគឺត្រូវតែរៀបចំនៅជំវិញភ្នំគឺហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមនុស្សឬសត្វឡើងឡើយបើសិនជាអ្នកណាឡើងអ្នកនោះត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងព្រះបានរៀបចំឲ្យម៉ូសេរៀបចំលបងរៀបចំទីតាំងដើម្បីការពារកុំឲ្យមនុស្សឆោឡោរត់ទៅរកព្រះតែសារយើងដឹងថាមនុស្សមិនអាចទៅជួបជាមួយនឹងព្រះហើយនៅរស់បានឡើយលុះត្រាតែព្រះទ្រង់ហៅគេផ្ទាល់ដោយទ្រង់បានហៅម៉ូសេហើយនៅក្នុងខ14ហើយនៅខ15ម៉ូសេក៏បានទៅបញ្ជាក់ប្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើដូចសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ15គឺម៉ូសេបានបង្គាប់គេថែមថាចូលអ្នករាល់គ្នារៀបខ្លួនជាស្រេចឲ្យទាន់ថ្ងៃទី3ចុះកុំឲ្យទៅចិត្តស្ត្រីឯណាឲ្យសោះអញ្ចឹងយើងឃើញការរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះគឺមានលក្ខណ្ឌជាលក្ខជាស្ដែងច្បាស់លាស់ច្រើនណាស់ហើយដើម្បីជួបជាមួយព្រះដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសញ្ញានេះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាហើយយើងឃើញថាការលាងសម្អាតខោអាវក៏អាចដូចជាការលាងសម្អាតចិត្តផងដែរយើងត្រូវតែលន់តួនៅអំពើបាបរបស់ចេញយើងចេញខំប្រឹងនៅសម្អាតនៅអំពើបាបរបស់យើងចេញដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចទទួលយកយើងក្នុងសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង
3: ់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី3គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏បានយាងមកនៅលើពពកយ៉ាងក្រាស់បាទយ៉ាងក្រាស់ហើយមានបកោលួនមានឮសំឡេងផ្លុំស្នែងបាទផ្លុំស្នែងយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាជនប្រជារាស្អាវនៅក្នុងសាសាដែលគេនៅកន្លែងស៊ីណៃហ្នឹងវាហោសានស៊ីណៃហ្នឹងគឺពួកគេភ័យញួររន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកម៉ូសេហ្នឹងក៏បាននាំពួកគេចេញពីទីសាលមកដើម្បីជប់ជាមួយនឹងព្រះហើយឈរតម្រៀបគ្នានៅលើជើងភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅឯជើងភ្នំនោះគឺពួកគេអាចសម្លឹងទៅលើកំពូលភ្នំគឺយើងឃើញថានៅភ្នំនោះគឺហុយពពេញទៅដោយផ្សែងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំព ুক 19ខ18បានសម្ដែងថាឯភ្នំស៊ីណាយក៏ហុយផ្សែងឡើងពេញទាំងអស់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងចុះមកលើភ្នំគង់ក្នុងភ្លើងផ្សែងនោះហុយឡើងដូចជាផ្សែងនៃគុភ្លើងទូភ្នំទាំងមូលក៏ក្រើករំពើយ៉ាងខ្លាំងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញអំពីរូបភាពមួយដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកនៅក្នុងលើពពកក្រហើយដល់ពេលតែមកដល់លើភ្នំនោះគឺភ្នំនឹងបែរជាដូចជាភ្លើងហើយហុយផ្សែងឆេះមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលនោះគឺសំឡេងផ្លុំស្នែងនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងពេលនោះគឺលោកម៉ូសេក៏ទូលទៅកាន់ព្រះបាទមកគាត់ទូលទៅកាន់ព្រះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានឆ្លើយទៅកាន់គាត់ឲ្យគាត់ចុះពីលើភ្នំស៊ីណាយនឹងដើម្បីឲ្យម៉ូសេនឹងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីជួបជាមួយនឹងព្រះយោអំពីយោអវាទហើយយោអំពីបញ្ញត្តិយោពីពាក្យរបស់ព្រះដើម្បីចុះមកដើម្បីប្រាប់ប្រជារាស្អល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាម៉ូសេបានចេញមកជួបព្រះហើយព្រះបានឡើងឲ្យម៉ូសេនឹងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីយកពរមានឬក៏អវាទដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រាប់ដល់ប្រជារាស្អល់នឹងឲ្យម៉ូសេចុះមកក្រុងវិញដើម្បីប្រាប់ដល់ប្រជារាស្អល់អញ្ចឹងយើងឃើញរឿងនេះគឺព្រះដូចជាកន្លែងដែលម៉ូសេកន្លែងនេះគឺម៉ូសេឡើងចុះលើភ្នំអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលសំលេងបកោលួនសំលេងស្នែងដែលបានផ្លុំនឹងឮខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រជារាស្អល់ភ័យញួរខ្លាំងមែនទែនរន្ធត់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយពួកគេក៏ថយចេញមកទីឆ្ងាយហើយពួកគេក៏បានប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេរឿងមួយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំព ুক 20ខ19ថាគេនិយាយនឹងម៉ូសេថាសូមលោកមានប្រសាសន៍មកយើងខ្ញុំរកគ្នាតែខ្លួនលោកបានហើយយើងខ្ញុំនឹងស្ដាប់លោកសូមគុំឲ្យព្រះមានបន្ទូលនឹងយើងខ្ញុំឡើយក្រែងយើងត្រូវស្លាប់បាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញអំពីអំណាចនិងឥទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះល្អទាំងព្រះព្រះអង្គគឺជាស្ដេចល្អទាំងស្ដេចព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយព្រះគឺជាព្រះនៅក្នុងចិត្តពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែព្រះទ្រង់យាងមកលើទាំងពពកក្រហើយនៅលើភ្នំឆ្ងាយហើយធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅឆ្ងាយនៅក្រមនៅចរៈភ្នំហ្នឹងគឺពួកគេខ្លាចឌឺខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេក៏បានខ្លាចចម្លែងហ្នឹងហើយគេសេចក្តីឲ្យលោកម៉ូសេគ្រាន់តែទៅលើសូមឲ្យព្រះ
7: ឲ្យមានតែបន្ទូលជាមួយលោកម៉ូសេហើយឲ្យម៉ូសេបានមកប្រាប់ពួកគេជាជាងព្រោះគេអត់ចង់ឮព្រះបន្ទូលព្រះទេព្រោះគេខ្លាចពួកគេស្លាប់តែម្ដង
4: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមអានជំពូក20យើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យទាំងនេះហើយនៅក្នុងខ2គឺយើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងចេញពីផ្ទះពួកបាវបម្រើនៅស្រុកអេស៊ីបមកចឹងព្រះចាប់ផ្ដើមបង្ហាញថានេះគឺជាអ្វីដែលអញបានធ្វើសម្រាប់ពួកឯងដូច្នេះនៅក្នុងខ3រហូតដល់ខ17យើងអានថាកុំឲ្យមានព្រះណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីដែលស្ថានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពាន់ដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញកុំឲ្យចេញព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអសារអត់កាលឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមិនរាប់ជាអត់ទោសដល់អ្នកណាដែលចេញព្រះនាមទ្រង់ជាអសារអត់កាលនោះទេចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចោះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដទៃដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សត្វសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លែងទាស់នឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះកុំឲ្យលោភចង់បានផ្ទះអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធគេឬបាវប្រុសបាវស្រីគេក្តីឬកូនលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះ
7: ខ្ញុំដឹងប្រកាសថាពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញអំពីតម្លៃមួយនៃការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានក្រឹត្យនេះទាំង10ប្រការនេះឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានសិក្សាគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងក្រឹត្យនេះទាំង10ប្រការនេះគឺយើងឃើញមាន2ផ្នែកបែងចែកជា2ធំធំគឺផ្នែកទី1យើងឃើញនៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងក្រឹត្យនេះគឺផ្នែកទី1គឺយើងឃើញផ្នែកនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី1ដល់បញ្ញត្តិទី4គឺយើងឃើញខទាំងអស់នេះគឺបាននិយាយតកតងទៅនឹងការគ្រប់បវត្តិរបស់ព្រះអំពីដែលយើងបងប្អូនគ្នាឃើញអំពីតែថារបៀបដែលយើងស្រឡាញ់របៀបដែលយើងគោរពតាមរបៀបដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះជាគោលរបស់ព្រះដែលយើងជារៀបរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើគឺទូវៀងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះចំណែកឯចាប់ពីក្រឹត្យនៃទី5រហូតដល់ក្រឹត្យនៃទី10នេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាមួយនឹងមនុស្សឬក៏យើងជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ12គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដូច្នេះក្រឹត្យនៃជាបរិសុទ្ធទេហើយសេចក្តីបញ្ញត្តិក៏បរិសុទ្ធសេចក្តីល្អដែរបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺសិតតែជាបញ្ញត្តិរបស់បរិសុទ្ធក្រឹត្យនៃរបស់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញតកតងទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យហើយនឹងបញ្ញត្តិរបស់បរិសុទ្ធនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឮនៅពេលណាដែលយើងបានអាននៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេះគឺបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះនឹងបានបញ្ជាក់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងអ្នកដែលផ្ដាល់បាទអំពីអតច្រិតអ្នកដែលដាក់ច្បាប់នេះឲ្យយើងគឺជារូបអង្គព្រះនេះឯងអញ្ចឹងព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលបរិសុទ្ធព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលសុចរិតព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលល្អដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់ដាក់បញ្ញត្តិព្រះទ្រង់ដាក់ក្រឹត្យវិន័យដល់ល្អបរិសុទ្ធដល់យើងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីអត្តចិត្តរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏សុចរិតហើយនឹងត្រឹមត្រូវនៅផងដែរ
4: យើងឃើញផងដែរថាព្រះទ្រង់បានជួយសាសអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនដឹងអំពីបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់តែនៅពេលនោះក៏ដោយនៅប្រទេសអេស៊ីបព្រះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនាំគេចេញមកដល់ភ្នំស៊ីណាយតែជាភ្នំរបស់ព្រះ ទៅត្រង់បង្ហាញប្រាប់គេអំពីបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់ហើយត្រង់តម្រូវតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យគេធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះថាព្រះត្រង់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលមានបាបទោះបីជាគេមានបាបទោះបីជាគេមិនដឹងអំពីអ្វីដែលគេគួរធ្វើទោះបីជាគេមិនដឹងពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក៏ព្រះនៅតែជួយសង្គ្រោះគេនៅឡើយព្រះនៅជួយផ្ដល់នូវគ្រប់អ្វីអ្វីដែលគេត្រូវការប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបានមកស្គាល់ត្រង់មកដល់ចំណុចដែលត្រង់អាចបង្ហាញសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងគេនោះត្រង់បង្ហាញពីព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់ដែលជាបញ្ញត្តិដល់ប្រការហើយត្រង់នឹងរើក្នុងសេចក្តីសញ្ញានេះឲ្យរាជរបស់ព្រះគោរពតាមព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង
7: ់ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលក្រុមនៃទាំង10ប្រការបានប្រទានហើយបានប្រាប់មកដល់ព្រះយេរូសាអែលអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលជំនាន់ថ្មីពួកគេគិតថាក្រុមនៃទាំង10ប្រការគឺអាចនឹងឲ្យតែពួកព្រះយេរូសាអែលនឹងគ្រប់តាមតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងជារៀបសំណងរបស់ព្រះក្រោយនេះគឺមិនអាចកាន់តាមបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរជាច្រើនបានលើកឡើងថាអញ្ចឹងត្រង់បញ្ញត្តិរលក្រុមនៃដែលព្រះទ្រង់ប្រទានមកគឺក្តោបក្តាប់ទាំងអស់គឺឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើសកលលោកនេះដែលជារាជសំណាងរបស់ព្រះគឺគ្រប់តាមនៅផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ12បានសម្ដែងថានេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17ក៏បានបញ្ជាក់ពីនេះដែរថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ខទាំងអស់នេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញប្រាប់យើងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជារាជសម្រាំងហើយជារាជសំណត់របស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែរដ្ឋសាសអ៊ីស្រាអែលតែមួយមុខទេគឺរាជសំណាងរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាគឺអាចកាន់នៅបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះបានព្រោះនេះគឺជាសញ្ញាដែលព្រះបានតាំងជាមួយនឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់រៀបបបអង្គហើយរៀបបបអង្គនឹងធ្វើជារាជដល់ព្រះអ
4: ញ្ចឹងសំណួរយើងអាចសួរថាគឺតើការសម្រេចនៅក្រឹតវិន័យនេះគឺតំណាងឲ្យអ្វីហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ10គឺយើងឃើញចម្លើយនៃការសម្រេចនៅក្រឹតវិន័យសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកចិត្តខាងឡើយដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាកិច្ចសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យហើយដូច្នេះយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការសម្រេចក្រឹតវិន័យហើយនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីកម្លាំងហើយអស់ពីកាយរបស់យើងនោះយើងនឹងសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យតែព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ15បើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះបើយើងហ៊ានអះអាងថាយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវនោះយើងត្រូវតែគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់គឺបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការគឺរួមទាំងបញ្ញត្តិទី4ដែលបានចែងថាចូលគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7ឲ្យបានត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងឃើញថាបញ្ញត្តិនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់សម័យចុងក្រោយគឺការបោះបញ្ឆោតរបស់អរិយសត្វតាំងកំពុងតែនាំមនុស្សឲ្យគិតថាថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍គឺជាថ្ងៃដែលគេគួរតែគោរពព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរមិនមានបន្ទូលតកតងជាមួយនឹងថ្ងៃទី1ឲ្យគោរពដល់ព្រះឡើយគឺយើងមានតែថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលព្រះទ្រង់បានតាំងពីដើមកំណត់ផែនដីរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នេះថាជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវតែគោរពថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់យើងឃើញថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចគោរពបានបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះដោយខ្លួនឯងបានឡើយប៉ុន្តែដោយយើងមានអំណាចរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់សណ្ឋិតនៅក្នុងយើងគឺព្រះនឹងបណ្ដាលឲ្យយើងអាចគោរពតាមបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងពិតមែន
7: ចឹងហើយការស្ដាប់បង្គាប់ដ៏ពិតប្រាកដគឺជាវិធីមួយដែលយើងបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយការដឹងគុណចំពោះព្រះយេស៊ូវ គឺជាការស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយនឹងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនេះឯងទើបឲ្យយើងទាំងគ្នាអាចបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ក្រឹត្យនៃហើយយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែយើងធ្វើដូច្នេះគឺដោយសារតែបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានសម្ដែងអំពីតច្ចរិតរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់តែងតាំងដើម្បីយើងទាំងគ្នាបានធ្វើតាមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរនៅផ្ទះឬក៏នៅទីណាដែលបងប្អូនទាំងគ្នាមានពេលទំនេរចឹងសូមឆ្លៀតពេលដើម្បីអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់កុំឲ្យចាញ់បោកនៅវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលជាវិញ្ញាណរបស់អរិយនោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ប្រមច្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌របស់ពុទ្ធអើយប្រងឲ្យកន់សូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទៅពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះសិក្សានៅព្រមទូបងព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់ហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានកាន់សេចក្តីជំនឿជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់កូនរារាំងនៅផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត

0: ស្អាតនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលទ្រទ្រង់ជីវិត
1: សូមជម្រាបសួរដល់ទេសនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ដារសុខភាពគ្រីស្ទីណាបានប្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់នាងថាខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចេះតែអស់កម្លាំងដូចនេះខ្ញុំចេះតែរកល់សន្លប់ញឹកញាប់ណាស់ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំតែងតែឈឺក្បាលហើយអស់កម្លាំងគ្រីស្ទីណាគឺជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងមួយរូបដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានសុខភាពល្អគ្រូពេទ្យបានធ្វើតេស្តពិនិត្យនាងប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់មានសភាពធម្មតាក្រោយពីការវិភាគយ៉ាងម៉ត់ចត់គ្រូពេទ្យបានរកឃើញថាគ្រីស្ទីណាមានបញ្ហាទល់លាមកជាប្រចាំហើយសង្ស័យថាបញ្ហានោះគឺមកពីការខ្វះជាតិទឹកគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យនាងផឹកទឹកឲ្យបាន12កែវក្នុងមួយថ្ងៃគ្រីស្ទីណាបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូពេទ្យហើយបញ្ហាសុខភាពរបស់នាងក៏បានដោះស្រាយនាងមានកម្លាំងឡើងវិញហើយលែងមានអារម្មណ៍ថារកកលសន្លប់ដូចមុនទៀតហើយ
2: តើអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហាបែបនេះដែរឬទេការផឹកទឹកបានច្រើនគឺជាវិធីដ៏ល្អនិងសាមញ្ញមួយក្នុងការទប់ស្កាត់និងព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពទូទៅជាច្រើនវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាព
0: ហេតុអ្វីបានជាទឹកសំខាន់ម្ល៉េះ
2: តើអ្នកមានដឹងថានៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកមានជាតិទឹកច្រើនជាងជាតិផ្សេងៗទៀតដែរឬទេអ្វីត្បិតតែអ្នកមិនអាចមើលឃើញវាមែនប៉ុន្តែ60ទៅ70%នៃទម្ងន់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺជាទឹកមនុស្សមួយចំនួនត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃដែលមានអាកាសធាតុក្តៅក៏ព្រោះតែពួកគេញ៉ាំទឹកមិនបានគ្រប់គ្រាន់មនុស្សអាចស្លាប់នៅលើវាលខ្សាច់ឬនៅសមុទ្របើសិនជាគ្មានទឹកផឹកតែនោះកោសិកានីមួយនីមួយនៃកោសិការាប់លាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវការទឹកដើម្បីរស់ពួកវាកាន់តែមានសុខភាពល្អនៅពេលដែលពួកវាទទួលបានទឹកកាន់តែច្រើនបើសិនជាយើងគ្មានទឹកនៅក្នុងខ្លួនទេនោះឈាមរបស់យើងក៏មិនអាចហូរបានដែរជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងញ៉ាំទឹកបានច្រើននោះឈាមនឹងរត់បានស្រួលដែលជួយទប់ស្កាត់ការឈឺក្បាលជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងជំងឺគាំងបេះដូងបានទៀតផងបើយើងគ្មានទឹកនៅក្នុងខ្លួនទេនោះក្រពះរបស់យើងមិនអាចរំលាយអាហារបានឡើយទឹកបង្កើតឲ្យមានទឹកមាត់និងទឹករំលាយអាហារដើម្បីឲ្យម្ហូបអាហារអាចបញ្ជូនទៅកាន់គ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំតើអ្នកធ្លាប់អស់ទឹកប្រើនៅពេលដែលកំពុងតែលាងចានឬលាងសម្អាតបន្ទប់ទឹករបស់អ្នកដែរឬទេវាពិតជាធ្វើឲ្យការលាងសម្អាតកាន់តែមានការលំបាកយើងក៏ត្រូវការទឹកដើម្បីលាងសម្អាតកាកសំណល់ចេញពីខ្លួនរបស់យើងដែរគឺទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅការបញ្ចេញកាកសំណល់នេះកើតឡើងតាមរយៈការបែក

0: ផ្សេងនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហើយជួនកាលបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកទៀតផងមនុស្សដែលមានបញ្ហាទល់លាមកជាច្រើនដូចជាគ្រីស៊ីណាជាដើមអាចទទួលបាននៅដំណោះស្រាយដោយគ្រាន់តែផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសញ៉ាំទឹកនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតាឲ្យបានពី2ទៅ3កែវនៅពេលព្រឹកមុនធ្វើអ្វីៗផ្សេងផ្សេងទៀតការធ្វើបែបនេះនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនជាអាហារដែលអ្នកញ៉ាំមានសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដែលបានមកពីបន្លែនិងផ្លែឈើស្រស់ស្រស់បើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ឬមិនសូវមានកម្លាំងនៅក្នុងជើងរបស់អ្នកនៅពេលថ្ងៃជាញឹកញាប់នោះសូមសាកញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនភាពកំសោយនៃសាច់ដុំតែងតែទទួលបាននៅភាពធូរស្បើយដោយការញ៉ាំទឹកឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
1: ភ្នំ Everest នៅក្នុងប្រទេស Nepal គឺជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះជនជាតិស្វីសបានព្យាយាមដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សដំបូងដែលអាចឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំនេះពួកគេបានផឹកទឹកជាមធ្យមតែ2កែវប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃពួកគេមានការហត់នឿយជាខ្លាំងហើយគេមិនបានទទួលជោគជ័យឡើយជនជាតិអង់គ្លេសបានស្វែងយល់អំពីការបរាជ័យនេះហើយពួកគេបានផឹកទឹកចំនួន12កែវក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយមកពួកគេបានសម្រេចនៅគោលបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដោយបានឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំដ៏អស្ចារ្យនេះ
0: អ្នកប្រហែលជាមិនចង់ឡើងភ្នំអេវ៉ារេសដោយពួកគេទេប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាចង់ជៀសពីជំងឺគៀងបេះដូងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលផឹកទឹកច្រើនអាចកាត់បន្ថយអត្រាការជំងឺគៀងបេះដូងកម្រិតធ្ងន់បានពី40ទៅ50%រាងកាយរបស់យើងប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីចម្រាញ់អាហារលាងសម្អាតកាកសំណល់ដែលមានជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួននឹងធ្វើឲ្យយើងធ្វើការដោយមានធម្មពលពេញលេញតែនេះមិនមែនជាហេតុផលសមរម្យមួយដែលយើងគួរតែផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនទេឬអីពួកយើងមួយចំនួនអាចរអ៊ូរទាំថាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តទឹកទេប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាក៏មិនចង់ឈឺដែរហើយដោយព្រោះរាងកាយរបស់យើងត្រូវការទឹកច្រើនដើម្បីរស់ដូច្នេះយើងត្រូវជួយវាដោយការផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនជារឿយៗនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ងងុយគេងឬក៏ស្ពឹកស្រពន់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនកុំធ្វើដូចជារុក្ខជាតិដែលក្រៀមស្វិតដោយព្រោះគ្មានទឹកមួយរយៈនោះមែនហើយចុះហេតុអ្វីក៏យើងមិនផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនមុនពេលយើងបន្តការងាររបស់យើងទៅ
2: ការសាប្រួពុយល្អការផឹកទឹកបានច្រើន
0: បង្កើនកម្លាំងជួយឲ្យការរំលាយអាហារនិងការបញ្ចេញចោលកាកសំណល់មានដំណើរការល្អធ្វើឲ្យមានគំនិតស្រស់ថ្លានាំឲ្យកើតជំងឺតិចតួច
2: ពាក្យសម្ដីល្អល្អ
0: វេជ្ជបណ្ឌិតដៃស៊ីងើបាននិយាយថាគូក្បាលល្អគឺជាទឹកភាគច្រើន 85% នៃគូក្បាលគឺជាទឹកដូច្នេះការផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនជួយឲ្យយើងរិះ

0: กิดบ้านกันแต่ฉบับล่ะมันเศร้าชื่อกบาลหายเพียบสมุกสมานมัวเมากอดติดการทำแบบนี้ก็ช่วยเอาอย่างเมียนตุ่มเนื้อตุ่มนองกันแต่ประสาผ่องได้สุพีสัตมวยนกน้องเปรกุมปีบ้านใจถ่าตักบ้านตระเจดอลโปรหลังมโนละวิ่งละเวยจียางหนานุดำนังละอได้เมาปีสรกชงายก็ยางโนดาสุพีสัตจมปุกมาภัยปรามข้อมาภัยปรามก้าเลิกตึกจัดหานังดำนังละอรูปบ๊อบเปรียปัดเจียไอทเวอร์อ้อเนี่ยได้เมียนกาบะตึกจัดមានភាពស្រស់ស្រាយឡើងវិញបានចុះគិតថាតើវាមានន័យចំពោះយើងប៉ុណ្ណានៅពេលដែលចៅវាយរបស់យើងពេញចិត្តនឹងការងាររបស់យើងនោះជួនកាលពាក្យអរគុណមួយម៉ាត់ក៏អាចលើកទឹកចិត្តមនុស្សម្នាក់ឲ្យធ្វើការយ៉ាងអស់ពីចិត្តពេញមួយថ្ងៃបានដែរយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើបែបនេះចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបានចោះចំពោះកូនកូនរបស់យើងវិញយើងតែងតែសម្អាតកូនតូចតូចរបស់យើងដោយងូតទឹកឲ្យពួកគេយើងសម្អាតក្អែលនៅខាងក្រោយត្រចៀករបស់ពួកគេនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលពួកគេភ្លេចសម្អាតពាក្យសម្ដីរបស់យើងក៏អាចធ្វើបែបនេះចំពោះចិត្តរបស់ពួកគេដែរយើងអាចសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះកូនកូនរបស់យើងហើយក៏អាចជួយលើកទឹកចិត្តពួកគេបានដែរពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់របស់យើងពិតជាអាចជួយជំរះអារម្មណ៍និងអកប្បកិរិយាមិនល្អរបស់ពួកគេបានការធ្វើបែបនេះនឹងនាំមកនូវផលល្អជាងការប្រើពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យមានភាពអាម៉ាស់ឬបង្ហាញនូវភាពស្អប់ខ្ពើមពាក្យសម្ដីមិនល្អទាំងនេះប្រៀបបានដូចជាល្បាប់ផុដែលដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរបានលើកទឹកចិត្តបរិសុទ្ធជាប្តីឲ្យប្រើពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ចំពោះប្រពន្ធរបស់ពួកគេហើយហៅការធ្វើបែបនេះថាដោយបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលអេភេសូជំពូក5ខ26ចូលព្យាយាមប្រើពាក្យដែលផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តនឹងក្តីសង្ឃឹមជួឲ្យពាក្យប្រមាថមើលងាយនិងពាក្យរិះគន់ផ្សេងផ្សេងចូលមើលថាតើវាជួយសម្អាតនិងកែប្រែអត្តចរិតនិងចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកយ៉ាងណាចូលយកការល្អមកលាងសម្អាតការអាក្រក់ចេញ
1: តើខ្ញុំត្រូវការទឹកច្រើនប៉ុណ្ណា
0: វាជាការងារក្នុងការប្រាប់ពីបរិមាណប្រេងសាំងដែលត្រូវចាក់ចូលទៅក្នុងឡានប៉ុន្តែតើយើងអាចដឹងពីបរិមាណទឹកដែលយើងត្រូវចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានដោយរបៀបណាតើយើងគួរផឹកទឹកនៅពេលណាដែលយើងស្រេកឬអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាការធ្វើបែបនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេអត្ថពលិកដែលញ៉ាំទឹក1/3ច្រើនជាងការស្រេករបស់ពួកគេមិនសូវជាមានភាពនឿយហត់ហើយអាចស៊ូបានយូរជាងពួកអ្នកដែលគ្រាន់តែញ៉ាំទឹកដើម្បីបំបាត់ការស្រេករបស់ពួកគេការសិក្សាបានបង្ហាញថាយើងត្រូវការទឹកប្រមាណជា8កែវក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់2លីត្រយើងត្រូវការច្រើនជាងនេះបើសិនជាអាកាសធាតុក្តៅឬក៏បើសិនជាយើងធ្វើការច្រើនជាងធម្មតាការពិនិត្យមើលទឹកនោមរបស់អ្នកគឺជាវិធីងាយស្រួលមួយក្នុងការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតើអ្នកផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ឬយ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់នោះទឹកនោមរបស់អ្នកនឹងមានពណ៌ថ្លាប៉ុន្តែបើសិនជាទឹកនោមរបស់អ្នកមានពណ៌លឿងនោះអ្នកត្រូវផឹកទឹកបន្ថែមទៀតតើការមិនញ៉ាំទឹកច្រើន nâng thuê tục đòi riêng cài rồi bọc nhầm tế. Mẹn hỏi, chùm ngư chi tràn, cát lãng, đòi xa ca khoa chết tật. Ní kì chi chùm ngư khlạc khlạc, đòi bọn đá mọc bì khoa chết tật.
1: Ca xa pru sở ngài, ca nhầm tật tịch bệnh.
0: Bọn đá, ở miễn ca chư cơ bà, ca tốt liên muộn, nâng ca ở cầm lặng. Bọn cán ở cả, nấy ca ca chung ngư đách xa xay chiếm, nông khô cơ bà, nâng chung ngư kèng bẻ đồn. Nôm ở ca chung ngư cruốc nông đồng rong nôm, chung ngư plau nôm, nâng chung ngư thong tật bỏ mặt. Dân, cú ta dô ca lọ, mọ liêng xâm át, ca ạ cọ chành.
1: Nhóm còn tại nhóm sổ đa tràn thaym tiệt mình bàn tề rửa ấy.
0: Mình nói chơi tràn, chơi chết nhóm phê chết, rửa có cà phê. Bộ kế, cũng rõ nên nhóm tật nà. Hơi ba chi nhóm phê chết, tiền này chùm nụ vânh. Ta này, chi vị thi lọ, đồng bây ai tôi tuốt bàn, tất bì lịt, chỗ tôi không luôn dưỡng, đài rửa tề. Xóm mơ thả, ta phê chạy tiền nộ, miễn tục ở vầy khả. Rồi hỏi, xóm xâm rạch chật, chả rỡ, dục ở vầy đà là ơ bông phốt xâm rạp nẹ. Phê chạy, phát đá là ơ dưỡng, nợ calorie khá buộc, đợi khá miễn chi vị chết ở vầy, xên lời. Đá chia hạt, thơ ơ dưỡng, nghi lăng tùm nguồn. Số đá, có miễn tục nợ chết kì mỉ, lẽ, nâng cường xóm, đại bán màu bì ca xóm dục, đóng miên cổ thân ạ, chế tràn tiệt. Đá bóng có phiệp lông bạ, đọc đầm rong nôm, hai thua ở rô liệt plauk nôm, nâng cổ bìa. Số đá, phía tràn, miên phụ tục tơ đòi chết sko. Tràn thoam đá, miên chắp bì prong bấy, tơ đọc bì slap rìa cà phê. Mình cua ở chứa tê, mẹn tê. Nếu về chia sạ, bán bóng hành thả. Cá nhằm sko chùm rảnh, tràn bệ. Bất chìa bóng có cổ thân ạ, đó riêng cái bàn. Viết cụ ở chọc ở rằm nà, đã bụt nè, đã bán rô khơi lăng vệnh, nợ cam vị thị, sẽ đá sô cập hiệp. Bán án bệ công bì, đã bán chênh thả. Bà bó rì phục tất khmôm, tràn bệ. Nú, mình lọ tê. Sô phía sách chùm bụt mà phầy prám, khó mà phải phạm bì. Bố kể bán lớp tức chật, đòn mà nốt đó tay tiệt, cũng ai tôi tuôn tiền, sko tràn bệ. Chiếc sko hát đôi chiếc bắt đòn ở dưỡng, nó dần tu, này tham mà bồn, khó nông mùi rùi dạ bề khlây. Tại cài máu, tham mà bồn nó, có bắt bong tờ vinh mùi rùm bệnh. Nếu chỉ hát bọn đàl, ở các miền ca nơi hót, nâng chung ngư tực nồm ảm. Viết thơ ở bộ bọn ca bìa riêng cài rồi bỏ dưỡng, chốc xài. Đối chứ này, dưỡng miên ca lùng bạc, khốn nông ca bởi dốt bởi chàng, nâng chung ngư bà xài. Chung ngư bà xài thống, nâng chung ngư chlòng xềm xềm tiệt. Viết có ai bọn đá, ở các chung ngư bốc thơm anh, đò chư chạp phong đài. Chốc trong bộ phê chìa, đối chìa cà phê, tá, hơi nâng phê chìa đọc bên này dùng mỗi chùm nôn tiệt, đôi chìa cô chốt nâng em rồi hạ sập vành nô, giang mạch đá. Phê chìa tiền này, rùm tiền phê chìa xem xem chỉ tràn tiệt, sốt tay miền, phụ tốc nơi xa chìa nghiền, đời miền chung mô thả, cà phê in. Cà phê in, cứ chìa cửa nghiền mùi, bảo phết, đời thuở ai nẹ chưa thả, nẹ miền cầm lặng, bá tu chìa nào bền nốt, nẹ ốc công lặng, giang ná có đòi. Vì mình trầm tệ, thưa ơi nè, chưa rương mình bật bỏ nó tệ. Bốn tệ, vì thêm tiền bác bỏ, đòi riêng cài rồi bỏ nè, tám vị thi chỉ tràn xe tiệt. Vì ai thưa ơi xâm biết chiếm, chết sko khăn nông chiếm, nên chết khăn khăn nông chiếm, làng khá buộc. Cá phê in, bông can cổ thân ạ, nấy ca cả chung ngư mô hà rịch, chỉ tràn bỏ phết. Hỏi bóng can ở cả, nấy ca ca chung ngữ đạch xa xài chiếm, khăn khô của bà, rư chùm ngư kèng bè đồn. Vì ai bàn đá ở các ca mua màu, ca chư cơ bà, ca thọc bò rộm, ca nhò đầy, nhò chừng, ca ốc cầm lặng, chìa khẳng, nâng chùm ngư đếch mần lụa. Ca phê in, cua tay trâu bật bòm rạm, đối chìa bà rầy đà. Chó chăm buồn nè, ta sạp tờ, xóm hạt, xóm phòl tề, đá thả, tất sột, cứ chi vật thổ rìu, đó là ô bông phốt, xâm rập liêng xâm ạt, nâng bông can phía răng mòm, đó là riêng cài rồi bỏ nè. Xa kết mờ, bà sân chi vô cà phê, rứ có số đá, mọ liêng chàn rồi bỏ nè. Ta giang nà đá. Chá bác chiếp rồi lạ sật, biết bệnh chìa mình khàn. Đang bấy ở miền sâu cục hiệp lọ, mà nó cứ tay bằng chốc ca pra, ca phê in, chìa đạch khàn. Ở nhà đập đạch ca, pra ca phê in, chẳng tay miền a ca rạ, chứ có bà, rứ có chứ bùa, khu nông rô dịa bê, bí bây thang ngày đồng bồn. Ní, có đôi xa tay riêng cài, nhiên nâng chìa ca phê in. Hỏi nơi trâu ca về, nơi lời. Bà sân chia nẹ chuộc nâng bánh hà này, xóm đã tươn khuôn anh thả. Ca mến rô vô nâng ca sạch liền rô bỏ ảnh đạt. Miên phôl bà giáo đâm bây chia ai phốt bì bánh hà rôm rãi đã tiệ tôn tơ nâng ca pra chiết cà phê in nô. Xóm chi dìm cắt bằng thói ca pra cà phê in bằng tích mà đòn, bằng tích mà đòn. Hỏi phở tật ở bàn tràn. Các thơ bẹp này, nâng thơ ở miền phiếp nghe sửa, khả nông ca đạch cà phê in. Cảm hôn phô lật phê sửa nè nè, ta anh thay phô lật phê sửa thamay, đồng bấy ở dưỡng xa lạ bòn. Bọn ta, phê sửa tiếng nô, đó nâu phô lạc rõ tràn, chiêng phô lò tà tiệt. Tật, miền đồng lái thao, hỏi ai rộ bàn nâu cụp tì còn lại. Xóm ôi dường, miên cái đây sốc, nâng ông nói đọt thông thê này, đòi mến kê chân này lời.
1: Sang lãng xóm rắp ai thừa cả, đồm rong nôm đọt ọt chà.
0: Nếu phần này tiền sông kháng này bố rô bò dường, cứ miên đồm rong nôm, đòi miên riêng đôi chìa cổp xâm đầy. Đồm rong nôm ni mùi miễn đồng rộng tôi chia tràn, bởi màn, bí, tự buôn liền, đã cho rõ dục chết bồn, tránh bị khăn ông chiếm ớt đạch. Rồi hỏi, có chất chết bồn tiền nốt, tránh bị khăn ông khuôn rồi bỏ dường, tám rồi dựa tật nồm. Viết nôm xà, chết là ơ tự căn chiếm vệnh. Cá đa miễn tật tràn, nấu khăn ông khuôn, ai chui ở đồng rộng nồm, miễn đồng nào, cả là ơ, khăn ca chia viên chung ngư chlón, nâng chung ngư cửa khăn ông đồng rong nôm, bàn tiệt phòng. Ta nè, mân trey ọ, đà, miên đồng rong nôm đó ọ cha nè, tê rư ấy. Ta nè, mân chong thai tuôn vỉa ở bàn là ọ, tê rư ấy.
1: Ta khiếm, nhằm tật ở bàn cực cửa, bàn đòi rồi biếp nè.
0: ប្រទេសខ្មែរគឺជាដែនដីដែលសម្បូរទៅដោយទឹកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបុណ្យអុំទូកតែងតែប្រារព្ធឡើងដោយប្រើប្រាស់ទឹកឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងរួចមកហើយថាតើទឹកអាចធ្វើឲ្យសុខភាពមានលក្ខណៈល្អប្រសើរយ៉ាងណាណោះដូច្នេះចូលប្រាប់ដំណឹងនេះទៅដល់មិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រប់គ្នា đảm bây thuở ai chun chít khmai tiếng ọ căn tay miên sô cụ phiếp bỏ xa làng đài. Nì, kì chìa chùm hiền khla đã nét ai dô tờ án vọt bàn. Mùi dốc đọp tật tờ tam khluôn hồi vô bạ rơi man tật đã nét nhằm. Cầm nót khluôn ấy tha nét nâng nhằm tật ai ọ giang tịch buôn đọp tội prám rôi millilit rứa coi nhằm tật ai ọ bí đọp thông khăn ông mùi thang ngày đã đọp ni mùi miên châm nọ mùi lịt bì thuốc cao vi phía xâm rạp ការញ៉ាំទឹកប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកហើយសូមគូគ្រីស្ទជាប្រចាំពីកែវនៅពេលព្រឹកនៅពេលភ្ញាក់ពីគេងពីកែវនៅពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃត្រង់ពីកែវនៅពេលថ្ងៃរសៀលពីកែវនៅពេលល្ងាចមុនពេលចូលគេងមួយសន្ទុះការមិនញ៉ាំទឹកក្នុងពេលញ៉ាំអាហារធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អ3អញ្ជើញសមាជិកគ្រួសារឬមិត្តរួមការងារណាម្នាក់ចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងគម្រោងនេះចូលពិភាក្សាអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃទឹកជាមួយគ្នាហើយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាអ្នកពិបាកញ៉ាំទឹកស្អាតនោះសូមច្របាច់ក្រូចឆ្មារឬស្លឹកជីអង្កាមលាយជាមួយនឹងទឹកដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានសុខភាពល្អបើសិនជាអ្នកធុញទ្រាន់នឹងការបត់ជើងតូចញឹកញាប់នោះសូមនិយាយទៅកាន់ខ្លួនអ្នកថាសុខភាពល្អចូលសុខភាពមិនល្អចេញបើសិនជាអ្នកលាយទឹកជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យតើអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីគឺអន្តនុដ៏ស្រស់ស្អាតយើងបានសិក្សាអំពីទឹករួចមកហើយដូច្នេះចូលយើងស្វែងយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពវិញម្ដងសូមឲ្យទំលាប់សុខភាពថ្មីរបស់អ្នកផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅក្តីអំណរដូចជាអន្តនុដ៏ស្រស់ស្អាតដូច្នោះដែរ
1: ពន្លឺព្រះអាទិត្យនាំមកនូវភាពធូរស្បើយ
2: ម៉ារីធ្លាប់បានរងគ្រោះដោយសារជំងឺរលាកសន្លាក់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ស្ទើរតែคล้ายទៅជាមនុស្សពិការម្នាក់ដៃរបស់គាត់ស្ទើរតែប្រើប្រាស់លែងកើតហើយគាត់មានការឈឺចាប់មិនលុះពេលណាឡើយគាត់ត្រូវលេបថ្នាំចំនួន60គ្រាប់ដែលបានមកពីវេជ្ជបណ្ឌិតចំនួន5រូបខុសៗគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់មានអាយុត្រឹមតែ56ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបែរជាត្រូវអង្គុយនៅលើរទេះហើយមានអារម្មណ៍មិនស្រួលស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលាលើពីនេះទៅទៀតគាត់ក៏មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រេតត្រោតនិងវិលមុខចង់ក្អួតគាត់បានដឹងថាគាត់ត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរបៀបរស់នៅរបស់គាត់បើមិនដូច្នោះទេគាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សពិការទាំងស្រុងជាក់ជាមិនខានគាត់បានចំណាយលុយកាក់ជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីអាចជួយគាត់បានយូរឡើយក្រោយមកគាត់ក៏មានឱកាសចូលរួមក្នុងវិជ្ជាមណ្ឌលសុខភាពមួយអស់រយៈពេល28ថ្ងៃដែលជីវិតរបស់គាត់ទាំងមូលបានផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈកម្មវិធីស្ដារសុខភាពម៉ារីបានចាប់ផ្ដើមដោយការញ៉ាំអាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អដែលសម្បូរទៅដោយបន្លែផ្លែឈើនិងធនជាតិគាត់បានហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងដើម្បីស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ស្រទន់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមនិងនៅមុនថ្ងៃរៀបលិចជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះអាការៈឈឺសន្លាក់របស់គាត់ក៏បាត់អស់គាត់អាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យទាំងអស់បានដោយព្រោះវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់គាត់បានសង្កេតឃើញនូវការរីកចម្រើនដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់គាត់គាត់បានរស់នៅតាមរបៀបរស់នៅថ្មីរបស់គាត់អស់រយៈពេល24ឆ្នាំមកហើយហើយនៅតែមានសុខភាពល្អដដែលថ្មីថ្មីនេះគាត់បានប្រាប់ទៅវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ថាបើសិនជាគាត់មិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ ម្លេះសំគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សពិការម្នាក់ហើយប្រហែលជាស្លាប់ដោយអត្តពលអាក្រក់នៃថ្នាំដែលគាត់បានលេបតាំងពីយូរបាត់ទៅហើយ
1: តែពន្លឺព្រះអាទិត្យมันមានគ្រោះថ្នាក់ទេមែនទេ
0: មនុស្សតែងតែកិច្ចពីពន្លឺព្រះអាទិត្យពួកគេរឧថាវាក្តៅខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យស្បែករបស់ខ្ញុំខ្មៅទេរីឯមនុស្សផ្សេងទៀតវិញខ្លាចកើតជំងឺមហារីកស្បែកតើយើងគួរតែរត់ពួនពីពន្លឺព្រះអាទិត្យឬតែរុក្ខជាតិវាមិនធ្វើបែបនេះទេរុក្ខជាតិមានអរម៉ូនម្យ៉ាងឈ្មោះថាអុកស៊ីនដែលជួយឲ្យពួកវាស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យបានកាន់តែច្រើនរុក្ខជាតិត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យជាចាំបាច់ឯយើងវិញក៏ដូច្នោះដែរចុះតើពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយអ្វីដល់យើងបានខ្លះ
1: អ្នកសម្លាប់មេរោគដ៏អស្ចារ្យ
0: ពន្លឺព្រះអាទិត្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការសម្លាប់មេរោគផ្សេងៗបើសិនជាយើងគ្រាន់តែបើកបង្អួចឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យជះចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើងនោះយើងអាចទប់ស្កាត់ជំងឺមួយចំនួនមិនឲ្យកើតបានការធ្វើឲ្យមានពន្លឺព្រះអាទិត្យជះចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើងរយៈពេល2ម៉ោងទោះតាមបង្អួចកញ្ចក់ក៏ដោយក៏អាចសម្លាប់បាក់តេរីនៅក្នុងផ្ទះបានយ៉ាងច្រើនផងដែរវាក៏អាចសម្លាប់វីរុសនិងមេរោគផ្សិតបានដែរពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាអ្នកជំនាញសម្លាប់មេរោគម្នាក់ដែលអាចជួយដល់រាងកាយរបស់យើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងសម្លាប់មេរោគផ្សេងៗដែលចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងតើវាធ្វើការនេះបានដោយរបៀបណាព្រះអាទិត្យជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកបង្កើតកោសិកាគ្រាប់ឈាមសបានកាន់តែច្រើននិងជួយបង្កើនសមត្ថភាពសម្លាប់មេរោគផ្សេងៗការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាទោះបីជាការចំណាយពេលត្រឹមតែ10នាទីនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏អាចកាត់បន្ថយឱកាសកើតជំងឺផ្ដាសាយបានយ៉ាងច្រើនផងដែរមនុស្សដែលកើតជំងឺរបេងជំងឺរលាកស្រោមសួតដែលបង្កពីវីរុសជំងឺសាឡាតែននិងជំងឺហឺតសុទ្ធតែអាចព្យាបាលបានតាមរយៈពន្លឺព្រះអាទិត្យបើអ្នកមានរបួសវានឹងអាចជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សបើសិនជាអ្នកដាក់វាឲ្យត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យមួយផ្លេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: តើពន្លឺព្រះអាទិត្យជួយយើងដោយរបៀបណា
0: ពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការលូតលាស់របស់ឆ្អឹងសម្រាប់ក្មេងៗដែលកំពុងតែលូតលាស់ធំធាត់និងសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលមិនចង់បានឆ្អឹងឬធ្មេញពុកនៅពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងប៉ះស្បែករបស់អ្នកវាបំផ្លែងជាតិកូលេស្តេរ៉ុលឲ្យទៅជាវីតាមីន D វីតាមីននៃពន្លឺព្រះអាទិត្យបន្ទាប់មកវីតាមីននេះនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមដើម្បីជួយទាញយកកាល់ស្យូមចេញពីក្នុងឈាមហើយដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្អឹងរបស់អ្នកវិញអ្នកអាចកាត់បន្ថយជំងឺដង្កូវស៊ីធ្មេញនិងជាតិកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបានតាមរយៈការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃរបស់ព្រះអាទិត្យគឺដូចជាអ្នកស្រីម៉ារីនៅក្នុងសាច់រឿងដែលយើងបានរៀបរាប់កន្លងមកពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយអ្នកបានបើសិនជាអ្នកកើតជំងឺឈឺសន្លាក់ពន្លឺដែលចូលទៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នកនឹងជំរុញឲ្យ hypothalamus បង្កើតអរម៉ូន anti-inflammatory អរម៉ូនប្រឆាំងនឹងការរលាកពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាថ្នាំ ដែលងាយនឹងរោគណាស់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនថាពន្លឺជាគ្រឿងល្អហើយដែលភ្នែកបានឃើញពន្លឺថ្ងៃនោះក៏ស្រួលសាស្តាចម្ពោះ11ខ7ប្រហែលអ្នកជាអ្នកវឹកហាត់ពង្រីកសាច់ដុំម្នាក់ហើយអ្នកមិនបានខ្វល់ខ្វាយពីការកើតជំងឺឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងបន្តិចសោះឡើយពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏មានដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកផងដែរការធ្វើការនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសាច់ដុំរបស់អ្នកបានច្រើនជាងការវឹកហាត់នៅក្នុងបន្ទប់ការស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យរយៈពេលត្រឹមតែ15នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងជួយសម្រួលឲ្យសម្ពាធឈាមមានភាពប្រក្រតីបានពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏អាចជួយឲ្យថ្លើមរបស់អ្នកមានសមត្ថភាពកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបានផងដែរតើអ្នកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនិងបាក់ទឹកចិត្តឬចូលដើរចេញទៅក្រៅដើម្បីឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចំមុខរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល10នាទីនោះអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ខុសប្លែកពីមុនតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏អាចជួយឲ្យយើងធន់នឹងភាពស្មុគស្មាញបានដែរ
1: ការសាប្រុសពូជល្អផលប្រយោជន៍នៃការត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យ
0: ធ្វើឲ្យថ្មីឆ្អឹងនិងសាច់ដុំកាន់តែមានភាពរឹងមាំកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនិងបាក់ទឹកចិត្តជួយឲ្យសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតស្ករនៅក្នុងឈាមមានភាពប្រក្រតីកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលជាតិខ្លាញ់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេង
1: សូមប្រយ័ត្ននឹងការត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនពេក
0: យើងបានរកឃើញថាពន្លឺព្រះអាទិត្យមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់សុខភាពតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនពេកគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដែរការរលាកដោយសារកម្ដៅថ្ងៃពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ការរលាកកម្ដៅថ្ងៃពិតជាអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺមហារីកស្បែកក៏ដូចជាជំងឺមហារីកសដន់មហារីកពោះវៀននិងមហារីកក្រពេញទឹកកាមផងដែរយ៉ាងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការរលាកកម្ដៅថ្ងៃឲ្យបានដូចជាពាក់មួកពាក់សម្លៀកបំពាក់ជិតជិតប្រើកញ្ចក់ការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យឬក៏ពាក់វ៉ែនតាការពារកាំរស្មី UV យើងក៏គួរតែការពារខ្លួនកុំឲ្យត្រូវពន្លឺដែលក្តៅបំផុតនៅពេលថ្ងៃត្រង់យូរពេកដែរមានដំណឹងល្អខ្លះៗសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងអាហាររបស់យើងយើងនឹងកាត់បន្ថយនៅភាពចាស់មុនអាយុនិងភាពជ្រីវជ្រួញនៃស្បែករបស់យើងចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយបន្លែនិងផ្លែឈើដែលមានជាតិវីតាមីន A, C និង E អាចជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតជំងឺមហារីកស្បែកនិងជំងឺកន្ទុយថ្លើមក្នុងភ្នែកបានដំឡូងឈាមបន្លែននោងនិងគ្រាប់ផ្កាឈូករ័ត្នសុទ្ធតែមានផ្ទុកទៅដោយជាតិវីតាមីនទាំងនេះសូមរីករាយនឹងញ៉ាំអាហារទាំងនេះផ្ទុយទៅវិញចំណីអាហារដែលសម្បូរជាតិខ្លាញ់គួបផ្សំនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចបង្កើនការរីករាលដាលនៃជំងឺមហារីកស្បែកបានយ៉ាងពិតប្រាកដ
1: កែប្រែការយល់ឃើញ
0: តើអ្នកមានឃើញការបំភាន់នៃជីវិតណាមួយនៅជុំវិញប្រធានបទស្ដីពីទឹកនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យដែរឬទេមនុស្សមិនផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយព្រោះពួកគេនិយាយថាខ្ញុំមិនស្រេកទេការពិត ដើម្បីទទួលបានសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរយើងត្រូវតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនជាងការស្រេករបស់យើងទៅទៀតមនុស្សគេចពីកម្ដៅថ្ងៃដោយនិយាយថាពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនល្អសម្រាប់ខ្ញុំទេពួកគេមិនបានដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចផ្ដល់សម្រាប់សុខភាពរបស់គេនោះទេវាមើលទៅហាក់បីដូចជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះមានភាពច្របូកច្របល់ដើម្បីព្យាយាមបំភាន់យើងតើអ្នកមិនត្រេកអរទេឬអីដែលមើលដឹងលើសពីអ្វីដែលបានឃើញនោះ
1: ទំនាក់ទំនងសុខភាពពន្លឺនៃសេចក្តីពិត
0: មនុស្សមួយចំនួនមានភាពស្រស់ថ្លានិងភាពភ្លឺចែងចាំងដូចជាបន្ទប់ដែលមានការបំភ្លឺយ៉ាងល្អផ្ទៃមុខរបស់ពួកគេភ្លឺថ្លាហើយពោពេញទៅដោយភាពកក់ក្តៅនិងក្តីសង្ឃឹមចំណែកឯមនុស្សផ្សេងទៀតប្រៀបបានដូចជាបន្ទប់ងងឹតដែលមានតែភាពសោកសៅអ្នកខ្លះមានការព្រួយបារម្ភព្រោះតែពួកគេគ្មានសេចក្តីសុខមួយរយៈពេលអាអ្នកខ្លះទៀតមានចិត្តពោពេញទៅដោយភាពស្អប់ខ្ពើមនិងការសងសឹកតើអ្នកចង់នៅក្បែរមនុស្សប្រភេទណាយើងបានឃើញរួចមកហើយថាពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្លាប់មេរោគតើមានពន្លឺដែលអាចបំភ្លឺអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានចិត្តគំនិតនិងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដែរឬទេសេចក្តីពិតប្រៀបបានដូចជាពន្លឺដូច្នោះដែរគំនិតល្អល្អមានអំណាចក្នុងការរុញច្រានគំនិតមិនល្អចេញហើយនាំយកមកវិញនូវចិត្តមេត្តាធម៌និងភាពកក់ក្តៅចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងតើអ្នកនៅចាំពីក្រុមមនុស្សដែលបានរកឃើញគម្រោងស្ដារសុខភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរឬទេមានរបាយការណ៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រស្ដីពីក្រុម Seven Day Adventist ជាង300របាយការណ៍ត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងទំព័រទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលគេកោតសរសើរជាងគេក្រុមនេះនៅតែមានអាយុយឺនយូរនិងមានជំងឺឈឺថ្កាត់តិចជាងមនុស្សធម្មតាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុមនេះបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីពិតដែលនឹងច្រានចេញនៅគំនិតទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យមានភាពឈឺចាប់មនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញនូវសេចក្តីសុខសាន្តភាពចុះសំរុងហើយនឹងភាពស្កប់ស្កល់តាមរយៈការផ្ចង់គំនិតរបស់ពួកគេទៅលើព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតផ្នែកតែមួយនៃខួរក្បាលដែលបង្កើតនៅក្តីព្រួយបារម្ភគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចកែច្នៃឲ្យទៅជាផ្នែកសម្រាប់ទន្ទេញខព្រះគម្ពីរដែលផ្ដល់នូវប្រាជ្ញាដំបូន្មានរបស់ព្រះជំនួសវិញការទន្ទេញខព្រះគម្ពីរគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសុខភាពពេញលេញរបស់អ្នកដែរសូមសាបំភ្លឺចិត្តគំនិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងខព្រះគម្ពីរខាងក្រោមនេះសូមអានឬក៏ទន្ទេញពាក្យទាំងអស់នេះហើយផ្ចង់គំនិតរបស់អ្នកទៅលើសេចក្តីពិតទុកព្រួយដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងសុភាសិតចំពុះ12ខ25អាយជីវិតរបស់សាច់ឈាមនោះគឺជាចិត្តស្ងប់រងងាប់តែចិត្តច្រណែនជាសេចក្តីពុករលួយដល់ឆ្អឹងវិញសុភាសិតចំពុះ14ខ30ពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញសុភាសិតចំពុះ15ខ1ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវថៃសាឡូនីកទី1 ចំពុក5ខ18
1: សរុបសេចក្តីអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ
0: តាមេរៀននេះធ្វើឲ្យអ្នកចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានច្រើនលះលប់ដែរឬទេទន្ទឹមនឹងនេះតើអ្នកព្រួយខ្លាចត្រូវពន្លឺច្រើនពេកដែរឬទេចំណុចតទៅនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង1ឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងប៉ះនៅលើផ្ទៃមុខនិងដៃរបស់អ្នករយៈពេល2ទៅ3នាទីក្នុងមួយថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបាននៅវីតាមីន D គ្រប់គ្រាន់បើប្រើរយៈពេលយូរជាងនេះនោះអ្នកនឹងទទួលបានសារៈប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនមុនម៉ោង9ព្រឹកនិងក្រោយម៉ោង4ល្ងាចជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យ2កាត់បន្ថយការត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងចន្លោះម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4រសៀល
1: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
0: តើព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលស្ដីអំពីទឹកនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យបានជួយដល់អ្នកដែរឬទេចុះហេតុអ្វីក៏មិនចែករំលែកមេរៀននេះទៅដល់អ្នកដទៃទៀតផងទៅប្រហែលជាអ្នកអាចជួយនរណាម្នាក់ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្គាល់មនុស្សគ្រប់រូបអាចទទួលបាននៅពន្លឺព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នោះទេតើអ្នកមានដឹងថាមនុស្សចំនួន1300លាននាក់នៅលើពិភពលោកគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដែរឬទេមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺរាគដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតយើងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានដោយស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយអង្គការនានាដើម្បីស្ថាបនាប្រព័ន្ធទឹកស្អាតតាមភូមិយើងអាចជួយជីអណ្ដូងសង់អាងផ្ទុកទឹកឬក៏សង់បង្គន់អនាម័យនៅក្រៅផ្ទះសម្រាប់ពួកគេហើយបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះថែរក្សាអណ្ដូងទឹករបស់ពួកគេឲ្យមានអនាម័យជានិច្ចយើងក៏អាចបរិច្ចាគជាថវិកាដល់អង្គការដែលបម្រើសេវាកម្មនេះផងដែរតើយើងមានក្តីអំណរយ៉ាងណាទៅណោះនៅពេលដែលបានជួយដល់អ្នកដទៃយ៉ាងដូចនេះនោះ
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: ដើមឈើស្រូបយកទឹកពីជ្រៅតាមរយៈឫសរបស់វាហើយស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមរយៈស្លឹករបស់វាការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យវាមានសុខភាពល្អហើយអាចបណ្ដេញសត្វល្អិតនិងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗចេញពីខ្លួនវាបានទៀតផងជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាដើមឈើដែរមែកឈើតំណាងឲ្យសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនិងសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងយើងអាចស្រូបយកធម្មពលទាំងស្រុងបានតាមរយៈជំនឿផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណដ៏ត្រឹមត្រូវដែលបានមកពីក្រាំងពីបុរាណដែលមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរនិងពីការសិក្សាអំពីធម្មជាតិសេចក្តីពិតដែលថាលាងសម្អាតការអាក្រក់ដោយការល្អមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងណាស់ទឹកហើយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជារបស់ល្អដែលជួយលាងសម្អាតមេរោគចេញពីរាងកាយរបស់យើងគំនិតវិជ្ជមានដែលពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមបំបត្តិនៅភាពសោកសៅបានពាក្យសម្ដីស្រទន់និងលើកទឹកចិត្តជួយលុបបំបត្តិទំនាស់ទាស់ទែងនិងកំហឹងចេញពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានយើងនឹងបានឃើញសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតនៅពេលដែលយើងយកសេចក្តីជំនឿនេះទៅអនុវត្ត នៅគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើង
1: ស្រេចលើអ្នក
0: ទឹកហើយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងជួយលាងសម្អាតរាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យវាមានភាពរឹងមាំនិងមានសុខភាពល្អជម្រើសងាយៗទាំងនេះនឹងជួយដល់យើងយ៉ាងច្រើនពាក្យស្រទន់ហើយនឹងសេចក្តីពិតបណ្ដេញភាពងងឹតនៃគំនិតអាក្រក់ចេញហើយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែមានភាពសុខដុមរមនាសូមគុំបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាដែលផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកកន្លងផុតទៅឲ្យសោះសូមជ្រើសរើសគម្រោងណាដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងផឹកទឹកឲ្យបាន2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំនឹងឈប់ផឹកភេសជ្ជៈទាំងឡាយណាដែលនាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដែលមានផ្ទុកទៅដោយជាតិស្ករនិងជាតិកាហ្វេអ៊ីនខ្ញុំនឹងប្រើតែពាក្យសម្ដីដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនឹងស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ខ្ញុំនឹងបំពេញចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំដោយពាក្យនៃសេចក្តីពិតខ្ញុំនឹងចែកចាយមេរៀននេះជាមួយនឹងអ្នកដទៃខ្ញុំនឹងធ្វើការហាត់ប្រាណទៅតាមការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលល្អប្រសើរសូមចងចាំថាត្រូវជំរះការអាក្រក់ដោយការល្អ
1: ចំណុចដែលគួរពិចារណាតន្ទិញហើយគិត
0: កុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូរចងចាំសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចោះហើយចារឹកទុកនៅក្នុងដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងសុភាសិតចំពុក3ខ3ដល់ខ4តើខ្ញុំអាចសិក្សាពីសេចក្តីពិតបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណាតើខ្ញុំអាចសម្ដែងនៅសេចក្តីមេត្តាករុណាបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណាមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: មេរៀនបន្ទាប
2: ់ចូលរកឲ្យដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់មនុស្ស3លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងវិធីគេចពីវាចូលរកឲ្យឃើញមិត្តដែលឆក់យកនៅកោសិកាប្រសាទសុខភាពល្អហើយនឹងបំផ្លាញគ្រួសារនានារៀនធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលឆ្លាតវៃឲ្យបានច្រើនជារៀងរាល់ពេល

0: ព្រះគម្ពីរមានកំណត់ទ្រពច្រើនមែនទែនរងចាំតែអ្នកមកជីកគាត់ដើម្បីទទួលយកកំណត់ទ្រពនេះ
1: បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្រុមជំនុំខាងព្រះគ្រីស្ទរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធជួបខ្ញុំទៀតហើយអឺកាលពីយើងបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14អឺប្រហែលខែមកហើយនេះយើងមិនឃើញមេរៀនពិសេសច្រើនអឺដែលខ្ញុំឲ្យលើកខ្លះដើម្បីជាការរំលឹកទី1គឺកុំឲ្យភ័យខ្លាចមែនទេយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3ហើយយើងឃើញបន្តទៀតយើងថាឃើញថាកិច្ចការរបស់ព្រះយើងឃើញអ្នកដែលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងឃើញអំពីអំណោយនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកនេះយើងឃើញពី2សប្តាហ៍មុនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកបន្តចូលទៅក្នុងខ21 22ហើយនិងខ23ការសិក្សារបស់យើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់តែមួយថ្ងៃ3ខប៉ុណ្្នឹងឯងណាបើសិនជាយើងចង់បន្តទៀតតោះតែថែមម៉ោងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការពិសប្តាហ៍2សប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានជពាក់ខ1មែនអត់ណាគេចាំខ្ញុំជពាក់ខ1ខអីគេយេរេមៀជំពូក31ខ33អញ្ចឹងការពី2សប្តាហ៍មុនយើងបានឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងដាក់ត្រានៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ទៅលើរាសរបស់ព្រះអង្គហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ33យើងអានថាគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញតាំងនឹងតាំងចំពោះពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅក្នុងខ្លួនគេទាំងចរិតទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាសដល់អញយើងឃើញថានៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលដូចជាទ្រង់ជាជាងដាប់ថ្មណាអញនឹងចរិតសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអញ្ចឹងយើងឃើញថាមេរៀនកាលពី2សប្តាហ៍មុនបានចប់ព្រមទ្រង់នឹងដាក់សញ្ញារបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់រាសរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងតើសប្តាហ៍នេះយើងនឹងឃើញមេរៀនបែបណាវិញចំណងជើងរបស់សប្តាហ៍នេះគឺអតចរិតរបស់រាសសម័យចុងក្រោយអតចរិតរបស់រាសរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយចឹងយូហានជីកាពីយូហានជំពូក14ខ21អានថាអ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយកាន់តាមគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរក៏នឹងសម្ដែងខ្លួនឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ផងចឹងក្នុងនាមជាការសិក្សារបស់យើងដោយខ្ញុំបានលើកពីមុនមកដែរគឺយើងនឹងបំបែកខនេះចេញជាផ្នែកតូចៗដើម្បីឲ្យស្រួលយល់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិខ្ញុំតើអ្នកណាមានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺរាសរបស់ទ្រង់នេះហើយតើបើគ្រាន់តែមានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើជួយយើងអត់យើងឃើញថាបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះគឺជាអីគេយើងបានសិក្សាប្រហែលជា2ខែមុនបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងនៃអតចរិតរបស់ទ្រង់អតចរិតរបស់ព្រះគឺជាអ្វីពាក្យមួយខ្លីអង់គ្លេសមានតែ4តួឯងអតចរិតរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលមានអតចរិតរបស់ព្រះហើយធ្វើតាមនិយាយយើងឃើញនៅក្នុងខ21ណាហើយកាន់តាមអ្នកដែលមានបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយកាន់តាម
0: បើយើងគ្រាន់តែមានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងអត់កាន់តាមតើបានផលប្រយោជន៍អ្វីមកកាន់យើងនៅពេលនេះតើអ្នកមានអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយឬនៅតើការនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកសង្ឃឹមចង់បានជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះឬក៏យ៉ាងណាយើងត្រូវតែស្វែងរកអត្តចរិតរបស់ព្រះយើងត្រូវតែខំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលនៅអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ទាល់តែដូចចេះហើយទើបយើងអាចឆ្លងកាត់នៅសម័យចុងក្រោយដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17ដែលយើងឃើញថាអ្នកដែលមានអត្តចរិតបែបនេះគឺអរិយនឹងស្អប់ណាអរិយនឹងធ្វើគត់នេះហើយគឺជាអត្តចរិតរបស់រាជរបស់ព្រះនាងក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះគម្ពីរផ្ដល់ចម្លើយឲ្យយើងហើយអ្នកដែលកាន់តាមអត្តចរិតរបស់ព្រះលោកីនេះនឹងស្អប់ដូចយើងឃើញបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយូហានលោកីស្អប់ខ្ពើមដល់រាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើយើងអាចកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបានអត់តើយើងអាចកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដោយខ្លួនឯងបានអត់អត់បានទេគឺយើងអាចកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបានតាមរយៈអំណាចចេស្តាដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យយើងដោយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមដែរណាដែលថាគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយមិនគ្រប់ដល់ព្រះចេស្តារបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែទ្រង់បានផ្ដល់អីគេទ្រង់បានផ្ដល់នៅការលើកលែងទោសជាកាដូមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានជីវិតដែលមានអត្តចរិតរបស់ព្រះដែលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាទោះបីជាយើងខំប៉ុណ្ណាដល់ខ្លួនឯងក៏មិនអាចបានដែរទាល់តែមានកម្លាំងអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបយើងអាចគោរពបានតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកីយ៍នេះនោះព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើចំណងនៃអំពើបាបនេះហើយយើងអាចដើរត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់តើយើងអាចល្អអត់ខ្ចោះតាមរបៀបបែបនេះដោយរបៀបណាគឺជាការលះបង់ជាប្រចាំថ្ងៃលះបង់នៅអ្វីៗដែលយើងចង់បានហើយស្វែងរកនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានសម្រាប់យើងវិញហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលបន្តទៀតនៅក្នុងខ21ថាគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំឯអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះបិតាខ្ញុំដែរអញ្ចឹងដោយហេតុនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងបងស្រឡាញ់យើងព្រះបិតាក៏ស្រឡាញ់យើងតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ដែរដោយសារព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ម្លេះបានជាទ្រង់លះបង់នៅកូនតែមួយគត់របស់ទ្រង់ព្រះជីវត្រាតែមួយគត់របស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងទ្រង់ដោយយើងឃើញយើងសិក្សាពីមុនមកមិញអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍មុនណាព្រះចង់បានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថែមទៀតនៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរក៏នឹងសម្ដែងឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ផងមិននោះឲ្យខ្ញុំសិក្សាបានមួយផ្លេតតកតងជាមួយនឹងពាក្យសម្ដែងឬក៏អង់គ្លេសថា manifest manifest ឬក៏សម្ដែងគឺការបើកបង្ហាញឲ្យឃើញផ្ទាល់អាចជាផ្ទាល់ខ្លួនអាចជា

្លោះបញ្ចាំងអំពីទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃយើងឃើញថាសម័យនេះយើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះទាំងផ្នែកសុខភាពទាំងផ្នែករាងកាយទាំងផ្នែកសតិបញ្ញាគឺយើងកំពុងតែខ្សត់ទៅប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងកើនឡើងវិញព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលយកទ្រង់ហើយឲ្យសតិបញ្ញារបស់យើងកើនឡើងឲ្យត្រូវល្អឥតខ្ចោះតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនោះនឹងមកដល់ហើយបានមកដល់ឆាប់ឆាប់ណាយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនដល់ថ្នាក់ទ្រង់បានសគត់លើឈើឆ្កាងជាទីមួយដែលកំសត់ដែលឈឺចាប់ដែលអាប់អោនកិត្តិយសខ្លាំងជាងគេបំផុតការស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងប៉ុន្តែទ្រង់សុខចិត្តទទួលលះបង់ដើម្បីយើងចុះយើងវិញតើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គរបស់យើងប៉ុណ្ណាតើព្រះយេស៊ូវជាប់ដិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្លាំងជាងអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកីនេះឬយ៉ាងណាហើយតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវស្មើនឹងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងចឹងយើងត្រូវតែរំពឹងគិតទៅលើចំណុចនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់យើងហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរទៅមុខបានត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បាទចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ22ហើយនិងខ23យើងឃើញបន្តទៀតថាយូដាសដែលមិនមែនជាអ៊ីស្ការីយ៉ូតគាត់ទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើកើតមានហេតុដូចម្តេចបានជាទ្រង់នឹងសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ទ្រង់តែមិនឲ្យលោកីស្គាល់ផងយូដាសហេតុអីបានលោកយូហាននិយាយថាយូដាសដែលមិនមែនជាអ៊ីស្ការីយ៉ូតដូចថានៅពេលនេះយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ូតមិនមែននៅជាមួយនឹងក្រុមសាវកទៀតទេគឺគាត់បានទៅហៅពួកផារ៉ាស៊ីពួកសង្គ្រីតហើយនឹងពួកអាចារ្យមកចាប់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងលោកយូដាសដែលជាសាវកមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់សួរគាត់ឆ្ងល់តើព្រះទ្រង់នឹងសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់នៅក្នុងតែសម្រាប់តែយើងហើយលោកីមិនឃើញតាមរបៀបណានៅសម័យនោះគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់នឹងភ្នែកដោយហេតុនេះគាត់ឆ្ងល់តើព្រះយេស៊ូវនឹងបំបាំងកាយបំបាំងខ្លួនព្រះយេស៊ូវតាមរបៀបយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញប៉ុន្តែលោកីអត់ឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនទាន់បានចាក់មកលើពួកសាវកដោយអំណាចដល់ឡើយទេហើយពួកគាត់អត់ទាន់យល់ថាព្រះទ្រង់នឹងគង់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នោះហើយទើបគាត់អាចឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅក្នុងខ23យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅលោកយូដាសថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជាការទាញយកចំណុចសំខាន់ដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14នេះមកពញ្ញុលដល់លោកយូដាសម្សាទៀតអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអីគេព្រះបន្ទូលឬក៏ពាក្យរបស់ខ្ញុំណាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងកាន់តាមពាក្យរបស់ខ្ញុំដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំតើព្រះបន្ទូលនេះតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ពញ្ញុលទៅចំណុចណាតើទ្រង់ចង់លើកទៅកន្លែងណាវិញគឺលើកទៅបញ្ញត្តិដល់ប្រការតែជាអតចរិតរបស់ទ្រង់ឲ្យសាវកយល់មិនសារទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអតចរិតរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាអ្នកអត់បានស្ដាប់តាមឡាយពីមុនមកឬក៏អត់បានយល់ត្រង់ចំណុចដែលថាព្រះបន្ទូលគឺជាអតចរិតរបស់ទ្រង់ដូចជាខ្ញុំអធិប្បាយប្រហែលជា3ទៅ4ដងពីមុនមកនោះប្រហែលជានិយាយត្រង់ចំណុចនេះតែក្នុងន័យខ្លីបើយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1រហូតដល់ខដូចជា8យើងឃើញលោកយូហាន

0: គាត់បញ្ជាក់តេតងជាមួយនឹងបន្ទូលសូមបើកមើលទាំងអស់គ្នាលោកយូហានគាត់ផ្ដើមកពីយូហានដោយថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះចឹងនៅត្រង់មួយខនេះលោកយូហានបង្ហាញថាព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលចឹងព្រះបន្ទូលនេះតើជាអ្នកណាទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងតែពីដើមមកគ្រប់ការទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតមិនយល់ដល់ពន្លឺទេហើយនៅក្នុងខ9លោកយូហានបន្ថែមបថបន្ថែមតទៀតតទៅជាមួយនឹងពន្លឺនេះដំបងគាត់បញ្ជាក់ថាព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះតបមកគាត់លើកថាព្រះបន្ទូលនេះគឺជាពន្លឺក្នុងការបញ្ចប់នៅការនិយាយស្ដីរបស់គាត់គឺគាត់ថាពន្លឺនោះបានត្រឡប់ជាសាច់ឈាមប៉ុន្តែខ14ថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អរបស់ទ្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះវិត្រាតែមួយដែលកើតមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតចឹងនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះលោកយូហានបញ្ជាក់ហើយព្រះបន្ទូលគឺជាអ្នកណាព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះយេស៊ូគ្រប់ការទាំងអស់បានកើតឡើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយពាក្យខ្ញុំតើព្រះយេស៊ូវចង់បញ្យល់អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់បញ្យល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទាំងមូលមិនមែនតែពាក្យនៅក្នុងពេលហ្នឹងទេគឺព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពីដើមគម្ពីររហូតដល់ចប់គម្ពីរដែលយើងឃើញក្តោបភ្ជាប់គ្នាទាំងមូលនៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះដែលជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ចឹងយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសំខាន់មែនទែនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពិសេសល្អឥតខ្ចោះហើយមិនយើងឃើញអីខ្លះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាជីវិតដូចយើងឃើញនៅក្នុងសបាស្គូសម្រាប់សប្តាហ៍នេះព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជានំប៉ាំងជីវិតខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ពីស្លាប់ហើយការរស់ឡើងវិញខ្ញុំជាពន្លឺទៅកាន់លោកីចឹងបើសិនជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហ៊ានថាទ្រង់គឺជាអញ្ចឹងហើយយើងក៏ឃើញថាដោយហេតុថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏ជាពន្លឺព្រះបន្ទូលក៏ជាជីវិតហើយព្រះបន្ទូលក៏នាំយើងទៅកាន់ព្រះទៅកាន់អ្នកដែលរៀបចំព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកើងជំពូក119និយាយអំពីអ្វីអ្នកណាដឹងបើកមើលទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកើងជំពូក119ខ1ដល់ខ3បាទជំពូកនេះគឺជាជំពូកដែលវែងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើយើងយកកត្តាថាវែងគឺសំខាន់អញ្ចឹងជំពូកនេះគឺជាជំពូកដែលសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយតើជំពូកនេះនិយាយអំពីអ្វីនៅក្នុងខ1ដល់ខ3នៃគម្ពីរទំនុកដំណកើងជំពូក119យើងអានថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខណៈគឺជាអ្នកដែលដើរតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តអឺពួកនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតឡើយគឺគេដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់វិញគ្រាន់តែ3ខប៉ុណ្ណេះយើងឃើញបាត់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះពរគឺផ្ដល់នៅចំណុចពិសេសជាងគេសម្រាប់យើងយើងត្រូវតែរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយអ្នកដែលទសេព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119នេះគ្រប់ខតាក់តងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងបញ្ញត្តិឬក៏ច្បាប់ឬក៏បន្ទាល់ឬក៏សេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញយើងមើលមកខទៀតមើលពីរខទៀត 119ខ105ទំនប់នឹងកាងចំពុក119ខ105តែជាខ1ដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយក៏ស្រឡាញ់ទុកជាខ1ពិសេសសម្រាប់ខ្លួនដែរមែនទេព្រះគម្ពីរទំនប់នឹងកាងចំពុក119ខ105ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំផងដោយខ្ញុំទៅលើកមិញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាពន្លឺទៅកាន់លោកីអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119ខ105ក៏និយាយដូចគ្នាខ្ញុំព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងនៃជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺដល់ផ្លូវរបស់ទូបង្គំផងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរមានកំណប់ទ្របច្រើនមែនទែនរងចាំតែអ្នកមកជីកគាត់ដើម្បីទទួលយកកំណប់ទ្របនេះព្រះគម្ពីរទុកនៅជីវិតបើសិនជាយើងអានព្រះគម្ពីរហើយស្វែងរកផ្លូវដើម្បីដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងបានជីវិតយើងនឹងបានពន្លឺបំភ្លឺទៅកាន់លោកីហើយនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119ខ125ទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ក្នុងនាមជារាជរបស់ព្រះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយើងត្រូវតែសូមទ្រង់ដូចខនេះដែរសូមឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីស្គាល់នៅបន្ទាល់របស់ទ្រង់ឬក៏ស្គាល់អំពីបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ស្គាល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចឹងយើងឃើញខជាច្រើនហើយខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមដាក់ challenge ខ្លួនឯងអានព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក119បើសិនជាកាន់តែចង់ challenge ទៀតខំតន្ទិញគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក119នេះពីដើមដល់ចប់នោះគំនិតរបស់អ្នកនឹងបំភ្លឺឡើងព្រះទ្រង់នឹងបើកឲ្យអ្នកកាន់តែយល់ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119យើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែចង់បានទទួលយកហើយស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេបងអស់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺជាអត្តចរិតហើយក៏ជាបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងតើយើងគ្រាន់តែគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបើគ្រាន់តែគោរពតាមតើគ្រប់គ្រាន់អត់នៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ20ប្រហែលមិញខ23 14ខ23យើងឃើញថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំអញ្ចឹងវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងគ្រាន់តែកាន់តាមពាក្យរបស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឯងអ្នកណាក៏អាចកុហកហើយសំដែងថាខ្លួនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានដែរតែតើកੁੰលឹះខ្លាំងជាងគេសំខាន់ជាងគេបងអស់សម្រាប់យើងគឺជាអ្វីគឺជាស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញដោយយើងឃើញការសិក្សារបស់យើងពីមុនដែរសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបញ្ចេញផលផ្លែបើអ្នកស្រឡាញ់លោកីផលផ្លែដែលអ្នកបង្កើតគឺបែបលោកីបើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះផលផ្លែដែលអ្នកបង្កើតគឺបែបព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមិនទាន់គ្រប់នៅឡើយទេគ្រាន់តែអានឲ្យយល់ឲ្យស្គាល់នៅមិនទាន់គ្រប់នៅឡើយទេយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់ព្រះយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងគឺយើងទទួលបានដោយការលះបង់នៅចិត្តរបស់យើងលះបង់នៅចំណង់ចំណូលខាងផែបែបលោកីហើយស្រឡាញ់ទទួលយកនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើង ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលបន្ថែមនៅក្នុងខ23ថានោះព្រះវរបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅជាមួយដែរនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរំលឹកអំពីខ20ថាព្រះវរបិតាទ្រង់នឹងមកធ្វើទីលំនៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់តើទីលំនៅនេះបង្ហាញអំពីអ្វីហើយតើយើងអាចយល់តកតងជាមួយនឹងទីលំនៅនេះបានរបៀបណាយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយយើងមិនមែននៅក្នុងផ្ទះដូចផ្ទះនៅលោកីយ៍នេះទេគឺព្រះទ្រង់ចង់រស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះសូមមើលទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសជំពូកទី1ជំពូក3ខ16ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ16តើលោកប៉ូលគាត់និយាយយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ16បាទកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ16តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នកជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នាចឹងព្រះយេស៊ូវថាព្រះវរបិតានឹងតាំងទីលំនៅរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើងតើព្រះវរបិតាទ្រង់គង់នៅកន្លែងណាគឺព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅពេលដែលលោកប៉ូលនិយាយថាអ្នកគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះតើគាត់ចង់មានន័យយ៉ាងណាគឺព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកចឹងបើសិនជាព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏សន្ធិដ្ឋនៅលើយើងតើយើងចង់ឲ្យផ្ទះរបស់យើងស្អាតទេតើយើងចង់រៀបចំផ្ទះរបស់យើងឲ្យស្អាតទេពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកគង់នៅជាមួយយើងឬក៏នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកដល់ទ្រង់ឃើញរបស់អាក្រក់អាក្រក់នៅពេញផ្ទះផ្ទះមើលទៅអត់ដែលបានបោះសត្វដីសត្វពេញពីងមិនដែលបានជូតសត្វសណាមបាត់ជើងដែលដើរកាត់ក្រោដើរកាត់អីតើព្រះចង់ឃើញបែបហ្នឹងឯងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីសម្អាតនៅផ្ទះរបស់យើងបានសូមឲ្យព្រះទ្រង់សម្អាតកាយរបស់ខ្ញុំសម្អាតដោយស្លឹកហ៊ីសបដើម្បីឲ្យស្អាតដូចសដូចហេមៈចឹងព្រះចង់ឲ្យយើងសូមទ្រង់សម្អាតផ្ទះរបស់យើងដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចគង់នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងយើងយើងឃើញទៀតនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសជំពូកទី2ជំពូក6ខ16យើងឃើញលោកប៉ូលគាត់លើកទឹកចិត្តយើងកុំឲ្យធ្វើតាមលោកីយ៍នៅក្នុងកូរិនថូសទី2ជំពូក6ខ16យើងអានថាតើវិហារនៃព្រះសំណំអ្វីនឹងរូបព្រះត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារជាវិហារនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ដូចជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងនៅក្នុងគេហើយនឹងដើរជាមួយផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជរបស់អញនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកប៉ូលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះវិហាររបស់ព្រះមិនសមមានរូបរបស់ព្រះលោកីយ៍ទេចិត្តរបស់យើងដែលជាព្រះវិហាររបស់ព្រះមិនសមមានអ្វីផ្សេងក្រៅពីព្រះតែមួយគត់ដូច្នេះហើយបានលោកប៉ូលគាត់លើកខ2កពីសញ្ញាចាស់ថាអញនឹងនៅក្នុងគេហើយនឹងដើរជាមួយផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជដល់អញព្រះទ្រង់ចង់រស់នៅក្នុងអ្នកអតចរិតរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ចង់ឃើញនៅក្នុងអ្នកទ្រង់ចង់បង្កើតឲ្យអ្នកคล้ายទៅជារូបដូចអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតពីដើមមកដោយកែប្រែអតចរិតរបស់អ្នកឲ្យអ្នកឆ្លោះបញ្ចាំងអតចរិតរបស់ទ្រង់អេពីសូតជំពូក2ខ19ដល់ខ21 អានថាដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាអ្នកដតីឬជាអ្នកគ្រាន់តែសំណាក់នៅទៀតទេគឺជាជនជាតិមួយនិងពួកបរិសុទ្ធជាពួកដំណាក់ព្រះវិញដែលបានស្អាងឡើងលើជើងជញ្ជាំងនៃពួកសាវកនិងពួកហោរាហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងទ្រង់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯងដោយសារទ្រង់ដំណាក់ទាំងមូលនោះបានគុំភ្ជាប់គ្នានិងចម្រើនឡើងជាវិហារបរិសុទ្ធក្នុងព្រះអម្ចាស់ហើយអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ដែរសម្រាប់ជាលំនៅនៃព្រះដោយនៅព្រះវិញ្ញាណអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងចំណុចនេះលោកប៉ូលត្រូវគាត់បញ្ជាក់ថាយើងលែងជាអ្នកសំណាក់នៅទៀតហើយយើងគឺជាជនជាតិដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញនៅភាពបរិសុទ្ធនេះនៅតាមរយៈផលផ្លែរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរតាមព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះហើយឬនៅតើយើងបានខំបំផ្លាស់បំប្រែអត្តចរិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រៀបដូចនឹងអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយឬនៅតើជីវិតរបស់យើងកំពុងតែបង្ហាញផលផ្លែត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយឬនៅហើយតើយើងកំពុងតែខំប្រឹងនៅបញ្ចប់នៅការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះសម្រាប់យើងដែលយើងនៅឃើញនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក18ជំពូក28ខ18 19ដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យយើងទៅបង្កើតសាវកហើយបន់ជាមួយទឹកទៅដល់គ្រប់ជាតិសាសទាំងមូលតើនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើឬក៏យ៉ាងណាហើយបើសិនជាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមបំពេញនៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលជាការបង្កើតសាវកហើយនាំគេឲ្យស្គាល់ទ្រង់ឲ្យគ្រប់សាសនៅលើពិភពលោកបានស្គាល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចនិយាយជាមួយនឹងលោកប៉ូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក4ខ7ហើយយើងអានមើលនេះជាខចុងបញ្ចប់របស់ខ្ញុំលោកប៉ូលគាត់បាននិយាយនេះចំណុចនេះនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃការងាររបស់គាត់ពីមុនដែលគាត់ត្រូវស្លាប់នៅប្រទេសរ៉ូមគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយហើយនៅក្នុងខ8ពីនេះទៅមុខនឹងមានមកុដនៃសេចក្តីសុចរិតបំរុងទុកឲ្យខ្ញុំដែលព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាចៅក្រមសុចរិតទ្រង់នឹងប្រទានមកខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះមិនមែនដែលដល់ខ្ញុំតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺដល់អស់អ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងដំណើរទ្រង់យាងមកវិញនោះដែរអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំនេះទាំងមូលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវប្រាថ្នាចង់បានគឺជាការរត់ដល់ទីបញ្ចប់ប្រណាំងអស់ពីកម្លាំងខ្លួនបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះហើយរងចាំនៅការយាងមកវិញរបស់ទ្រង់លោកីនេះគ្មានអ្វីពិសេសសម្រាប់យើងទៀតទេយើងមិនមែនមករស់នៅក្នុងលោកីនេះទេនេះគ្រាន់តែជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យមួយប៉ុណ្ណោះគឺព្រះទ្រង់រៀបចំកន្លែងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងក្នុងការបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនសូមស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកាន់តែច្រើនរហូតដល់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះហូរហៀរចេញទៅយើងទៅកាន់អ្នកដទៃនោះគេនឹងឃើញអំពីរាជពិតប្រកបរបស់ព្រះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: Gracious Heavenly Father Lord ព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌We come to you this morning because you are a great God. ទុំគុំដល់គ្នាមកឲ្យព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់អស្ចារ្យ You love us and you care for us. ព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់និងយកប្រតិទុកដាក់ចំពោះទុំគុំដល់គ្នា Lord as we listen to your words this morning. ព្រ រឿងនេះនៅពេលដែលទូលបង្គំដល់គ្នាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង
2: ់ Help us Lord prepare hearts and our minds so that we may learn we may know what you want us to know
1: សូមជួយឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានរៀបចំចិត្តទទួលនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នារៀនចង់ឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាដឹង
2: Speak through me O Lord and help me to speak your words not my words
1: សូមព្រះអង្គមានបន្ទូលមកតាមរយៈកូនសម័យកូនបាននិយាយអំពីបទបន្ទូលព្រះអង្គសូមកម្ពុជាទូលបង្គំនិយាយអំពីអំណួតនិងពីសម្ដីរបស់ខ្លួនឯង
2: I ask all these things in Jesus name
1: គុណសូមថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: Amen Have you ever had a dream that you don't even remember or you could not remember at all
1: ធ្លាប់មានណាយល់សប់ហើយបើលឹមឡើងលើមកអត់ចាំអីទាំងអស់ហេធ្លាប់ហេ
2: Okay great yes so I remember waking up one morning andWhen I began to tell that dream I had to my wife
1: បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាគាត់មិនតែឯងអញ្ចឹងបលឹមឡើងយុសបយុសបឃើញដូចរំភើបបលឹមឡើងហៅប្រពន្ធមកប្រាប់ប្រពន្ធពីយុសបនោះ
2: And I could not remember at all I knew that there was something's going on in that dream
1: ប៉ុន្តែហៅប្រពន្ធមកប្រពន្ធអង្គុយស្ដាប់ហើយភ្លេចអត់ដឹងថាយុសបនឹងពីអីប៉ុន្តែដឹងក្នុងយុសបនឹងមានរឿងចម្លែកកើតឡើង
2: I knew that there were people who involved in that dream
1: ដឹងថានៅក្នុងយុសបនឹងមានមនុស្ស
2: But I could not identify who they were.
1: ប៉ុន្តែដឹងថាមនុស្សនឹងមកពីណាខ្លះ
2: What they were doing, I knew for sure there was something's going on.
1: ហើយដឹងថាមនុស្សនឹងនៅក្នុងហ្នឹងអត់ដឹងថាមនុស្សនឹងធ្វើអីទៀតប៉ុន្តែដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើង
2: ដឹងថាគេធ្វើអីមិនដឹង I forgot.
1: អញ្ចឹងរឿងសាមញ្ញជាសពឃើញខ្លួនឯងប៉ុន្តែភ្លេចអស
2: ់ Fortunately, I was not troubled by the dream that I had.
1: ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំអត់យសបនឹងវាអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយ
2: But this is not so with ancient Mesopotamia people
1: ប៉ុន្តែវាអត់ដូចនៅក្នុងសម័យបុរាណដែលគេមានទេ
2: They regarded dreams as revelation from their deities directly
1: Okay សម្រាប់មនុស្សនៅសម័យដើមនៅគេនៅពេលដែលគេទទួលយសបគេគិតថាយសបនោះគឺជាការប្រាប់បង្ហាញមួយអំពីព្រះអំពីអីដល់ពួកគេនោះ
2: And they desires to find out the meanings when they have that dream.
1: ហើយមិនថាយុសបមួយណាគេតែងតែចង់ដឹងតើយុសបនឹងមានន័យអ្វីសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេ
2: Because their society look up to dreams as a direct communications from their god.
1: ពីព្រោះសង្គមរបស់ពួកគេសម័យនោះគឺគេរាប់ការយុសបឃើញនោះគឺជាការទំនាក់ទំនងការបើកបង្ហាញផ្ទាល់ពីព្រះរបស់ពួកគេចង់ប្រាប់ពួកគេថាឲ្យធ្វើអីនឹងទៅណា
2: Or a message that God wanted to give it to their people
1: ឬគឺជាសារជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះពួកគេចង់បង្ហាញដល់ពួកគេ
2: And this is what happened exactly to King Nebuchadnezzar
1: ហើយនោះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងដល់ស្ដេច Nebuchadnezzar
2: Daniel chapter 2 I want you to turn to the Bible your Bible whatever Bible you have digital or hard copy just go to Daniel chapter 2
1: Okay អញ្ចឹងយើងមិនថាយើងមានកាពីជាសភៅឬទូរស័ព្ទឬអីទេសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក
2: 2 Daniel chapter 2 verse 1
1: ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ1
2: Have you found it? Let's go together Daniel chapter 2 verse 1
1: Okay now get ឃើញហើយអានទៅអានទាំងអស់គ្នា
2: See here in the second years of
1: យូសបនោះគឺជាអ្វីហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងយូសបនោះ
2: Could you imagine waking up that morning You had a dream and then you couldn't know what happened in that dream and then you came to your people definitely you didn't have a good feeling at all in that morning
1: ឥឡូវយើងគិតមើលបើសិនជាយើងជាស្ដេចនេប៊ូខនេសាយើងមានយសបហើយយើងជឿថាយសបនោះជារឿងអស្ចារ្យ
2: Did he have many dreams
1: តើស្ដេចមានយសបច្រើនអត
2: ់ So what's going on here can you help me to find out what's going on
1: ឥឡូវយើងសួរមើលមែនតែយសបតែមួយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែចុះយសបហ្នឹងមិនបានស្ដេចនឹងខ្វល់ខ្វាយពីរឿងយសបហ្នឹងមែន
2: So again in ancient Mesopotamia dreams is actually a direct message from their deities
1: បាទអញ្ចឹងដូចយើងនិយាយហើយនៅសម័យហ្នឹងនៅតំបន់ហ្នឹងគឺការយសបហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់ដំណឹងផ្ទាល់ពីព្រះឬពីបុព្វបុរសរបស់គេអញ្ចឹង
2: So the fact that King Nebuchadnezzar had dream his mind was so troubled becauseHe perceived that that dream was given to him by his God.
1: ពីព្រោះស្ដេចនេបូខនេសានៅអត់សំណុកដោយសារគាត់ជឿថាយសបនោះគឺពិតជារឿងដែលចង់ប្រាប់គាត់ចង់ផ្ដល់ឲ្យគាត់អំពីព្រះ
2: Imagine you are given that dreams and yet you could not remember what happened to you.
1: បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាយសបនឹងគឺផ្ដល់ឲ្យយើងប៉ុន្តែពេលយើងភ្លេចយសបនោះតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច
2: But your job is to remember what their deity, what a deity given to you. And if you don't remember, you actually made a deity upset at you.
1: Okay, អញ្ចឹងបើសិនជាទួលនីតិរបស់យើងព្រះបានបើកបង្ហាញឲ្យយើងអំពីយុសពនោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងភ្លេចបានន័យថាម៉េចអានោះជារឿងរបស់យើងយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងតំណែងតំណងហ្នឹង
2: And you are in trouble.
1: អញ្ចឹងយើងមានបញ្ហា
2: That's why King Nebuchadnezzar was in trouble because he could not remember that dream that his God. He thought that his God was given to him.
1: អញ្ចឹងហើយបានស្ដេច Nebuchadnezzar នៅអត់សំណុកពីព្រោះគាត់ថាយសពនឹងមកពីព្រះមិនគួរណាភ្លេច
2: And he made his deities mad at him.
1: ហើយស្ដេច forgetting. ស្ដេចនឹងគាត់ថាការដែលភ្លេចពីយសពនោះនឹងគឺធ្វើឲ្យព្រះមិនសប្បាយតែធ្វើឲ្យព្រះខ្ញាល់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានឲ្យយសពនោះដល់គាត
2: ់ So King Nebuchadnezzar commanded in haste that he would call everyone to come so that whoever be able to interpret that dream will be given something special
1: ស្ដេចនោះបានប្រញាប់ក៏ហៅអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអាចប្រាប់ថាយសពស្ដេចនោះមានអីកើតឡើងនៅក្នុងយសពនោះអ្នកនោះនឹងបានរង្វាន់មិនដឹងជាអីទេពី Daniel ដែរជំពូក2ខ5
2: What the king would say here
1: តាស្ដេចនឹងមានបន្ទូលយ៉ាងដូចម្ដេច
2: Daniel verse 5 The king answered and said shall be laid in ruins
1: យើងបានសម្រេចចិត្តដូចតទៅប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីសុបិនព្រមទាំងកាត់ស្រាយអត្តន័យនោះយើងនឹងកាប់ចិញ្ច្រាំអ្នករាល់គ្នាហើយដុតផ្ទះអ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅជាផេះទៀតផង
2: So there were two things that the king demanded
1: អញ្ចឹងស្ដេចកំងរឿងពីរយ៉ាង
2: Can you help me? What are those two things?
1: ឥឡូវស្ដេចប្រាប់ថាមានអីកើតឡើង
2: Two things the king
1: រឿងពីរមិញ
2: demanded to know, desire to know.
1: អ្វីដែលស្ដេចចង់ដឹង
2: Somebody can help me?
1: ស្ដេចចង់ដឹងអីមិញ
2: Okay.
1: អត្តន័យ
2: Great. A full description of the dreams and its own interpretation.
1: Okay, អញ្ចឹងស្ដេចនឹងចង់ឲ្យប្រាប់គាត់ថាយប់មិញនឹងគាត់យល់សពឃើញអីហើយយល់សពនោះមានអត្តន័យយ៉ាងម៉េច
2: So I want us to look at how the king respond to the wise man here.
1: ឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលថាតើស្ដេចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះយ៉ាងម៉េច
2: Look at the language, look at the words he used right here.
1: យើងស្ដាប់ភាសារបស់ស្ដេចដែលស្ដេចប្រើទៅជាមួយពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះតើស្ដេចប្រើភាសារបៀបម៉េច
2: It's a little bit harsh.
1: មើលទៅគួរឲ្យខ្លាចណាក្រោធក្រៀតស្ដេចប្រើភាសាគ្រោតគ្រាតមែន
2: ទេ If you look at that how the king responded it was very harsh to his people
1: បើយើងស្ដាប់ទៅថាស្ដេចនឹងដូចជាដាច់ធម៌មេត្តាដូចជាដាច់អហង្ការមែនទែនសម្រាប់រាជរបស់ព្រះអង្គ
2: It's very strong words and violent range using that word to his people
1: ពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះគឺថាគ្មានធម៌មេត្តាពាក្យគឺផ្ដាច់ការតែម្ដង
2: If you were there you were actually not happy to hear what he said
1: បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានៅនឹងក៏ខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនសប្បាយចិត្តនឹងឮពាក្យដែលស្ដេចមានបន្ទូលមកកាន់រាជរបស់ព្រះអង្គ
2: And perhaps you don't want that kind of people to be your leader to be your pastor to be your friend or to be your parents
1: ហើយប្រហែលជាបើមនុស្សប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រហែលជាអូមិនគួរណាគាត់មកធ្វើជា pastor មិនគួរណាធ្វើជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនគួរណាធ្វើជាស្ដេចនិងអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំទេ
2: And that is very true I don't blame you
1: ហើយបើសិនជាពួកយើងអត់ចង់បានខ្ញុំក៏អត់បន្ទោសពួកយើងដែរវាជាការពិត
2: because a loving god is the one who wants us to be loving and kindness to other and speak nicely to other
1: ពីព្រោះបើព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងប្រើពាក្យដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនប្រើពាក្យក្រោធក្រៀម
2: ដែរ and we want someone who is loving gentle kind and reasonable with that person you know whoever we come and talk to
1: ហើយយើងតែងតែចង់មានអ្នកណាក៏ដោយដែលមកមានទំនាក់ទំនងមួយយើងពោពេញទៅដោយភាពរំទុំសភាពរៀបសារ
2: But this is actually the kind of language he used is so common in that society
1: ប៉ុន្តែអ្វីដែលភាសាដែលស្ដេចប្រើនេះមិនមែនតែស្ដេចនឹងទេភាសានឹងវាជាភាសាសាមញ្ញរបស់សង្គមនោះទៅហើយ
2: Because the king was known as cruelty and not it's less feeling lack of feelings basically as the king
1: បាទពីព្រោះគេគិតថាបើជាស្ដេចទេកុំសូវមានធម៌មេត្តាខ្លាំងពេកជាអ្នកដឹកនាំទាល់តែចិត្តដាច់
2: And when I think of this actually it's similar to Southeast Asian society to some extent
1: ហើយបើយើងមើលទៅរឿងហ្នឹងវាមិនខុសពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងប្រហែលទេភាគច្រើនបើជាអ្នកដឹកនាំតែងតែថាណាទាល់តែចិត្តដាច់គេថាម៉េចបើចិត្តមិនដាច់ទេស្ដេចមិនកើតទេ
2: That exactly yeah So I want us to go to verse 10 and 11 here. Moving down.
1: Som yeung meul te kho 10 kho 11.
2: There is not a man, right? We see here the king's wise man literally admitted that the dream was difficult. There's not a man on earth who could declare it to the king, except the gods who dwelling place is not with mortal flesh. Verse 10 to 11.
1: Okay, គ្រូទាយទាំងនោះទូលព្រះមហាក្សត្រថាបើពិតព្រះរាជានៅលើផែនដីពុំមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះករុណាបានឡើយគ្មានស្ដេចណាមួយទោះបីជាស្ដេចដ៏ធំឧត្តុង្គឧត្តមនិងមានឫទ្ធិអំណាចយ៉ាងណាក្ដីធ្លាប់បង្ខំគ្រូមន្តអាគមហោរានិងគ្រូទាយឲ្យធ្វើការអ្វីដូចជាព្រះករុណាបានបង្គាប់នោះទេព្រះករុណាដូច្នេះហួសពីសមត្ថភាពដែលមនុស្សអាចធ្វើបានក្រៅពីព្រះដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសត្វលោកនេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះករុណាបានទេ
2: I want to understand that this is a society where when wise men are very or highly respected
1: okay ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងដឹងថានៅសង្គមនោះពួកហោរាពួកអ្នកប្រាជ្ញគឺគេគោរពឲ្យតម្លៃណាស់
2: And almost similar to this society when we call lok kru we respect to lok kru right
1: បាទដូចយើងខ្មែរយើងតែហៅមួយម៉ាត់លោកគ្រូឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរមែនទេគោរពណាស
2: ់ So here everything every problems every issue in the country with foreign policy they came to this wise man
1: អញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនោះដូចគ្នាមានបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងអីគេតែងតែមកសួរពួកអ្នកប្រាជ្ញពួកអ្នកឆ្លាតវៃទាំងអស់នោះ
2: Any major problems economic any policy in Babylon they came to this wise man in order to know what is going on in the country
1: មិនថារឿងនយោបាយមិនថារឿងសេដ្ឋកិច្ចមិនថារឿងអប់រំមិនថារឿងវិទ្យាសាស្ត្ររឿងអីក៏ដោយគឺពេលដែលគេមានបញ្ហាចេះមិនដល់ឆ្ងល់មិនកើតគេមកសួរពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នេះ
2: អំពីផ្លូវដោះស្រាយ So these wise men were scholars and highly respected
1: អញ្ចឹងពួកគាត់គឺជាអ្នកប្រាជ្ញលំដាប់ខ្ពស់ដែលគេឲ្យតម្លៃដែលគេគោរពនៅក្នុងសង្គមទាំងមូល
2: Hearing this you can imagine how much hope and trust they put into these wise men
1: អញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើមនុស្សនៅសង្គមទាំងអស់នោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេនៅណាគេទុកចិត្តលើពួកអ្នកប្រាជ្ញគេទុកចិត្តលើពួកគ្រូលើពួកហោរាលើពួកអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាសម្រាប់ជីវិតរបស់គេ
2: Imagine how much power these people would have
1: តើឡើយយើងសម័យគិតមើលបើសិនជាគេគោរពកោតខ្លាចអញ្ចឹងតើពួកគាត់មានអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណានៅក្នុងសង្គម
2: But I want you to look at how they responded to the king
1: ប៉ុន្តែចង់ឲ្យពួកយើងត្រឡប់មកមើលនៅអ្វីដែលគេឆ្លើយតបចំពោះការសំណូមពររបស់ស្ដេចនោះវិញ
2: They knew that if they did not have a definite answer then the king would surely cut them into pieces
1: ពួកព្រោះគេដឹងបាទខមុនប្រាប់ថាម៉េចបើសិនជាគេគ្មានចម្លើយឲ្យស្ដេចទេស្ដេចនឹងចិញ្ច្រាំគេដោយសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំអញ្ចឹង
2: But they don't care because they actually were honest
1: ប៉ុន្តែគេអត់ខ្វល់ចម្លើយដែលគេឆ្លើយប្រាប់ទៅស្ដេចនោះគឺជាចម្លើយស្មោះត្រង់ចេញពីចិត្តចេញពីការពិត
2: They told the king that I cannot give that interpretations to you
1: គេឆ្លើយប្រាប់គ្រប់គ្នាថាស្ដេចព្រះអង្គហើយគ្មានពីណាគេអាចប្រាប់យសពព្រះអង្គបានទេ
2: because the dream was beyond their ability and expertise
1: ពីព្រោះអ្វីដែលស្ដេចសុំនឹងវាហួសពីចំណេះវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ
2: so we see that these wise men cannot save what the king was demanding to know
1: អញ្ចឹងអ្វីដែលស្ដេចសុំឲ្យពួកគេនឹងធ្វើគឺគេមិនអាចធ្វើបានគេមិនដឹងថាយកមកពីណានិយាយចេញមកពីណា
2: and as a result of this what happened to them
1: អញ្ចឹងដោយសារពួកគេឆ្លើយអញ្ចឹងទៅស្ដេចតើមានអីកើតឡើងដល់ពួកគេ
2: so here it was very clear the problem cannot be solved by the flesh
1: អញ្ចឹង
2: but only the god who dwells above could solve this problem
1: អញ្ចឹងពួកហោរាទាំងអស់ហ្នឹងគេឆ្លើយមួយម៉ាត់យ៉ាងច្បាស់ទៀតគេថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកយើងនៅក្នុងផែនដីនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាអាចប្រាប់ព្រះអង្គពីយសពរបស់ព្រះអង្គបានទេក្រៅតែពីព្រះដែលមិនមែននៅក្នុងចំណោមមនុស្ស
2: If you go down the Bible does not tell us where Daniel and his friends were
1: យើងអានតទៀតគម្ពីរបានប្រាប់ថា Daniel ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅណាទេពេលហ្នឹង
2: We don't know why Daniel and his friends were not there
1: ហើយយើងក៏អត់ដឹងច្បាស់គម្ពីរក៏អត់ប្រាប់ច្បាស់ហេតុអីបានជាស្ដេចហ្នឹងអត់ហៅដានីយ៉ែលនិងមិត្តភក្តិគាត់មកចូលរួមការប្រជុំនៅពេលនោះទេ
2: We don't know for sure if they wanted to avoid the pagan gatherings
1: យើងអត់ដឹងច្បាស់ប្រហែលជាពួកគេគិតថាពួកនឹងជាសាសដតីអញ្ចឹងយូសបនេះប្រហែលជាមកពីព្រះរបស់គេអញ្ចឹងគេអត់ចង់ឲ្យពួកសាសដតីដឹង
2: Or they may have been busy with their personal things or life
1: ឬក៏ Daniel និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់រវល់នឹងការងារផ្សេងរបស់ពួកគេ
2: We don't know the Bible didn't mention
1: យើងអត់ដឹងប៉ុន្តែគម្ពីរអត់បានប្រាប
2: ់ But it could be that because maybe they didn't have much experience that therefore they don't have to go
1: បាទឬក៏ប្រហែលជាពួក Daniel និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មិនមែនជានៅក្នុងក្រុមគ្រូទាយគ្រូអីទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាស្ដេចគិតថាពួកគាត់គ្មានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបានបាច់មកបាច់ហៅមកទេ
2: But what we knew is that when he heard the whole matter Daniel approached to Arioch
1: ប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅពេលដែល Daniel បានដឹងឮពីរឿងនោះគាត់ក៏បានចូលខ្លួនទៅទំនាក់ទំនង
2: So I want you to look at the different howbetween the wise man and Daniel how they approach to the matter to the problem
1: អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងមើលភាពខុសខ្លាយគ្នារវាងពួកអ្នកប្រាជ្ញរបស់ Babylon ហើយនិង Daniel នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលស្ដេចដាក់ឲ្យពួកគេដោះស្រាយ
2: The wise man look at the problem the matter is impossible
1: ពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះនៅក្នុង Babylon នៅពេលដែលគេមើលឃើញអ្វីដែលស្ដេចសុំឲ្យគេធ្វើនឹងគឺគេឆ្លើយយ៉ាងសាមញ្ញ
2: But when Daniel heard the problem, Daniel actually know that nothing is impossible with God.
1: ប៉ុន្តែសម្រាប់ Daniel នៅពេលដែល Daniel ឮ Daniel អត់ខ្វល់ Daniel ថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចកើតឡើងបានជាមួយនឹងព្រះទេ
2: So you see this is very different between the wise man and Daniel.
1: ហើយយើងឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាគឺផ្ទុយស្រឡះពីរឿងរវាងពួកអ្នកប្រាជ្ញហើយនឹង Daniel.
2: Now what did Daniel do after was He was given a time or time.
1: អញ្ចឹងឥឡូវយើងសួរថា Daniel ធ្វើអីនៅពេលដែលស្ដេចផ្ដល់ឱកាសឲ្យ Daniel មកដោះស្រាយរឿងហ្នឹង.
2: Let's move down. I want you to go down to verse 16 and 18.
1: ឥឡូវយើងមើលខ16 ដល់ 18.
2: So Daniel went in and requested the king to appoint him a time that he might show the interpretations to the king.
1: Daniel បានទូលសូមពន្យាពេលដើម្បីទុកឲ្យលោកពន្យល់អត្ថន័យនៃសុបិនថ្វាយ
2: Then Daniel went to his house and made the matter known to Hananiah, Mishael and Azariah and his companions
1: Daniel លោកបន្ទាប់មកលោកក៏ទៅផ្ទះវិញជម្រាបលោក Hananiah លោក Mishael និងលោក Azariah ជាមិត្តភ័ក្តិឲ្យបានជ្រាបពីហេតុការណ៍នេះ
2: So he and then told them to seek mercy from the God of heaven concerning this mystery
1: ហើយបបួលគ្នាទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានបរមសុខសូមទ្រង់អាណិតមេត្តាបំភ្លឺលោកឲ្យយល់អាចកំបាំងនេះកុំឲ្យគេប្រហារជីវិតលោកនិងមិត្តភ័ក្តិព្រមទាំងអ្នកប្រាជ្ញឯទៀតនៅស្រុកបាប៊ីឡូនឡើយ
2: So that Daniel and his companions might not be destroyed with the rest of the wise men of Babylon
1: អញ្ចឹងគេ Daniel អធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យពួកគេត្រូវបំផ្លាញ
2: So indeed the God of the Bible the God of heaven is the God ofRevelation
1: អញ្ចឹងច្បាស់ណាព្រះរបស់យើងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះនៃនគរឋានសួគ៌គឺជាព្រះនៃការបើកសម្ដែង
2: He reveals mysteries in his own timing
1: ព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងរឿងសម្ងាត់រឿងអស្ចារ្យនៅក្នុងពេលវេលារបស់ព្រះអង្គ
2: He doesn't reveal mystery because a person has significant knowledge about things or a person has practical skills
1: អញ្ចឹងព្រះអង្គមិនមែនបើកសម្ដែងរឿងឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ឃើញដោយសារព្រះអង្គចូលចិត្តគេចិត្តស្និទ្ធជាងព្រះអង្គជាងឬក៏ដោយសារនោះគឺជាជំនាញរបស់ពួកគេខាងនឹងហើយត្រូវតែបើកសម្ដែងឲ្យគេឃើញអត់ទេ
2: But because he simply loves them and he wants to communicate with them concerning his glorious kingdom
1: ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យបានឃើញឲ្យបានដឹងពីការអស្ចារ្យដើម្បីចម្រើនស្រីល្អដល់ព្រះអង្គហើយឲ្យបានដឹងអំពីគោលបំណងរបស់អាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គ
2: So in the case of Daniel not because Daniel is smart superior knowledgeable
1: អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ Daniel មិនមែនជាពួកអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាខ្លាំងជាងគេមិនមែនជាអ្នកដែលមានតំណែងធំជាងគេអញ្ចឹងទេ
2: intelligence or anything that you talk about Daniel not because he had all he need or he has a wisdom but because simplyGod wanted to redeem and save this fallen world.
1: ចឹងពេលខ្លះយើងប្រហែលគិតថាមកពី Daniel ឆ្លាតជាងគេល្អជាងគេប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់ Daniel ហើយព្រះអង្គចង់បើកសម្ដែងតាមរយៈ Daniel ដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកដែលកំពុងតែបាត់បង់
2: He wanted to direct the path the destinies of the fallen world into the path of his righteousness and his love.
1: អញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បង្វែរទិសដៅរបស់ពិភពដែលកំពុងតែហិនហោចហិនវិនាសឲ្យបែរមកពិភពដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គវិញ
2: John Peckham is my professor. He wrote a book, The Love of God.
1: លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះលោក Johann Peckham គាត់និយាយសភើអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ
2: He said God's love is purely volitional and motivated by external factors, neither merited nor elicited by humans, but totally gratuitous.
1: សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានលើកបានជាការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សមិនមែនតាមមនុស្សប៉ុន្តែដោយសារជាអំណោយទានដែលផ្ដល់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះ
2: So basically he doesn't need anything from you
1: អញ្ចឹងអាចនិយាយឲ្យសាមញ្ញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបើសំដែងដល់យើងព្រះអត់ចង់បានអីបដូរពីយើងទេ
2: Nothing that you can offer to him in order to receive his love
1: គ្មានអ្វីដែលយើង
2: គ
1: ្មានអ្វីដែលយើងយកមកព្រះអង្គហើយសុំដូរនេះជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះប
2: ាន Because his love is given to you freely
1: ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងមុនដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌដោយមិនគ្មានអ្វីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ
2: Because God loved Daniel and his people, he revealed the mystery to him in a dream.
1: អញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ Daniel ព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់រាជរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងតាមរយៈយសបនោះ
2: Now I want you to listen to how Daniel responded that night. He blessed God.
1: មើលថាតើ Daniel ឆ្លើយតបនឹងអរប្រគុណទៅព្រះយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលព្រះបានធ្វើការទាំងអស់នោះដល់គាត
2: ់ Look at your Bible you can see down there from verse 19 to 23
1: យើងអាចមើលនៅក្នុងជំពូកដែលដានីយ៉ែលជំពូក2ខ19ដល់23
2: So that night when God answered soon right after that he gave thanks and praise to God
1: នៅពេលដែលព្រះបានបើកសម្ដែងយសបនោះដល់ដានីយ៉ែលភ្លាមគាត់ងើបភ្លាមអង្គុយភ្លាមអធិដ្ឋានអរប្រគុណព្រះអង្គភ្លាម
2: So here Then Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, to whom belong wisdom and might.
1: Okay, Daniel.
2: Verse 19.
1: ខ19ជំពូក2. ពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានបំភ្លឺលោក Daniel ឲ្យដឹងការអាថ៌កំបាំងនេះតាមរយៈនិមិត្តហេតុដ៏អស្ចារ្យនៅពេលយប់លោក Daniel ក៏លើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានបរមសុខ
2: So he changed times and seasons. He removed kings and set up kings.
1: លោកពលថាសូមលើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ដ៏អស្ចារ្យអង្វែងតទៅព្រះអង្គដោយប្រញ្ញាញាណនិងប្រជេស្តាបានធ្វើឲ្យពេលវេលានិងរដូវកាលផ្លាស់ប្ដូរបន្តគ្នាព្រះអង្គទម្លាក់ស្ដេចនានាពីរាជបល្ល័ង្កព្រះអង្គលើកស្ដេចនានាឲ្យឡើងគ្រងរាជព្រះអង្គប្រទានប្រាជ្ញាដល់ពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងប្រទានចំណេះដល់អ្នកដែលចេះពិចារណា
2: He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understandingAnd he reveals deep and hidden things. He knows what is in the darkness and the light dwells with him.
1: ព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យស្គាល់អ្វីៗដែលមានអត្តន័យជ្រៅជ្រះនិងលក្ខកំបាំងព្រះអង្គស្វែងឆ្វេងយល់អ្វីៗដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតត្បិតមានពន្លឺស្ថិតនៅជាមួយព្រះអង្គ
2: And he said to you, O God of my fathers, I give thanks and praise for you have given me wisdom and might, right? And you have made known to me what we ask of you.For you have made known to us the king's matter.
1: បបិទ្ធព្រះនៃបុព្វបុរសរបស់ទូលបង្គំទូលបង្គំសូមសរសើរនិងលើកតម្កើងព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គបានប្រទានបញ្ញានិងកម្លាំងមកទូលបង្គំព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យទូលបង្គំស្គាល់នៅអ្វីៗដែលយើងខ្ញុំទូលសូមព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលនឹងកើតមានដល់ព្រះរាជាដែរ
2: So here I want you to learn something but this more importantthat what I'm going to tell or going to share to us right here
1: អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងមើលអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលនេះ
2: So here I see something what I call principles of problem solving
1: Okay អញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំឃើញអំពីអ្វីដែលយើងអាចហៅថារបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហា
2: We all face problems
1: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាមែនទេ
2: And sometimes we don't know how to approach that problem
1: ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាមកយើងដឹងថាចំត្រូវធ្វើម៉េច
2: Like Daniel he knew how to approach that problem
1: ប៉ុន្តែ Daniel ដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទៅជួបបញ្ហានោះដើម្បីដោះស្រាយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានោះ
2: First step is that you hear the whole problem of matter
1: អញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវស្ដាប់យើងត្រូវស្គាល់តើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអីគេ
2: And then when you approach with tact and humility.
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះគឺយើងទៅដោយការបន្ទាបខ្លួន
2: The third point is that you share that problem with your friends or who are very spiritual, who are very mature.
1: ចំណុចទី3ពេលយើងដឹងបញ្ហានឹងហើយមិនមែនទៅដោះស្រាយខ្លួនឯងឬទៅរកអ្នកណាដែលចេះខ្លាំងខាងជំនាញហ្នឹងឯងប៉ុន្តែរកអ្នកណាដែលមានពលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងចិត្តស្ងាត់ជាមួយព្រះ
2: You pray for divine intervention.
1: រួចហើយយើងចែកចាយហើយយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
2: And what important that Daniel did is that he actually blessed the God of heaven.
1: ហើយចុងបញ្ចប់នោះគឺលើកតម្កើងព្រះសរសើរតម្កើងព្រះ
2: So this is how you solve problem.
1: នេះគឺជារបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិត
2: A lot of time when you have problem you don't hear the whole problem you would approach with anger and mad you would like pop pop pop like you just chop chop chop chop go go go you don't listen to the whole problem
1: ចឹងហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងជាមនុស្សគ្រាន់តែឮមានបញ្ហាមកភ្លាមទៅប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងអត់ស្ដាប់ហេតុអត់ស្ដាប់ផលគេនិយាយមិនទាន់ចប់ផងឯងនោះបាក់ថ្មីមួយបាត់ហើយ
2: you want to come with a solution that's great
1: អញ្ចឹងយើងចង់បញ្ចប់បញ្ហានោះដោយសន្តិវិធី
2: but you need to hear the whole matter
1: ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យចប់ចុងចប់ដើមតើអ្វីជាបញ្ហាទាំងមូល
2: approach with love tact and humility
1: យើងត្រូវស្ដាប់ហើយដោះស្រាយបញ្ហាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយការបន្ទាបខ្លួន
2: and then share what you are facing to your close friends to your trusted person to anyone that can be you know trusted to your pastor to your teachers
1: ហើយចែករំលែកបញ្ហានោះជាមួយបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងអាចទុកចិត្តបានដែលជាបុគ្គលដែលមានព្រះវិញ្ញាណគង់ជាមួយ
2: you talk through your things and then you pray together
1: យើងនិយាយរឿងនឹងឲ្យចប់ចុងចប់ដើមដែលយើងស្ដាប់ទាំងអស់ហើយហើយយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា
2: but this is not what I want you to apply I mean what I want you to hear what important is that about prayer that I'm going to point out to you
1: ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍នោះគឺជាការអធិដ្ឋាន
2: So here Daniel when it comes to prayer is about life or death
1: បានចឹងសម្រាប់ Daniel ផ្ទាល់ការអធិដ្ឋានគឺជាជីវិតជាដង្ហើមបាទស្លាប់និងរស់គឺពឹងផ្អែកលើការអធិដ្ឋា
2: ន His prayer is not your prayer and my prayer that we pray daily it's completely different
1: អ្វីដែលយើងអធិដ្ឋានសប្តាហ៍នេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹង Daniel គឺខុសគ្នាផ្ទុយស្រឡះ
2: It was extraordinary prayer
1: គឺជាការអធិដ្ឋានដែលហួសពីការអធិដ្ឋានពីសមត្ថភាពរបស់មនុស្សធម្មតា
2: It's life and death basically
1: ពីព្រោះសម្រាប់គាត់គឺស្លាប់និងរស់ពឹងលើការអធិដ្ឋានស្លាប់ក៏នឹងការអធិដ្ឋាន
2: For us when we pray we ask God for something for ourselves for others
1: បើយើងភាគច្រើនយើងទិដ្ឋានទៅព្រះមែនទេសុំពេលខ្លះថាមិនសុំសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនថ្មាអាថ្មានិយមក៏ដោយប៉ុន្តែសុំសម្រាប់អ្នកដទៃសុំរហូតឬតែពាក្យសុំ
2: But for Daniel it was a cry of supplication expecting God to answer his prayer
1: ប៉ុន្តែសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នក Daniel គឺគាត់សុំគាត់ថ្វាយទាំងអស់ទៅដល់ព្រះសូមឲ្យព្រះជាអ្នកឆ្លើយតបសូមឲ្យព្រះជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទាំងមូលជារបស់ព្រះ
2: Because he believed that there is nothing under the sun that God cannot reveal that God cannot answer him
1: ពីព្រោះ Daniel ជឿច្បាស់ថាក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្មានអ្វីដែលព្រះមិនអាចផ្ដល់ឲ្យគ្មានអ្វីដែលព្រះមិនបាច់បើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់គ្មានអ្វីដែលព្រះមិនអាចឲ្យយើងធ្វើបាននេះ
2: But the question to us to you and to me is that is your heart connected to God daily
1: ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសួរថាតើចិត្តរបស់យើងបាននៅជាប់ជាមួយព្រះអត់រងៃ
2: Are you taking enough time to pray to God
1: តើយើងបានចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមរយៈការអធិដ្ឋានទៅព្រះនៅ
2: Let me tell you this there is nothing too hard for God to solve your problems
1: ខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាគ្មានអ្វីដែលពិបាកដែលព្រះមិនអាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះទេ
2: If God could answer Daniel's prayer he will surely answer your prayer too
1: បើព្រះអាចឆ្លើយតបសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងសំណូមពររបស់ Daniel អញ្ចឹងគ្មានសំណូមពរណាដែលយើងសូមព្រះមិនអាចឆ្លើយតបឲ្យយើងបានទេ
2: Matthew 21 verse 22 and all things you ask in prayer believing you will receive
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ21ខ22បានប្រាប់ថាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកសូមនៅក្នុងការអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿអ្នកនឹងទទួលបាន
2: All things when you ask and believe it.
1: ចឹងគម្ពីរប្រាប់ថាគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នកសូមពីព្រះអ្នកនឹងទទួលបាន.
2: Look at what you have, the buildings surround you.
1: ឥឡូវយើងមើលអាគារអ្វីៗដែលនៅជុំវិញយើងនៅទីនេះ.
2: It's because of prayer that the group team has.
1: ដោយសារការទិដ្ឋានរបស់លោកគ្រូធីមបានមាន.
2: That prayer is so important that we almost doing like eating rice every day.
1: ការទិដ្ឋាន
2: evening.
1: បាទវាស្មើនឹងការទទួលទានអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង.
2: So what are your burdens right now?
1: ឥឡូវសួរថាតើអ្វីជាបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង?
2: You may have stress at your school, you may have stress at your work during the week.
1: ហើយយើងឈឺក្បាលលោកគ្រូដាក់ការងារទេហើយច្រើនយើងឈឺក្បាលមកអាទិត្យនេះហត់មែនតើ?
2: Maybe you are confused about what to do in your situation.
1: ឬក៏មានបញ្ហាមកមិនដឹងថាធ្វើម៉េច?
2: Maybe you are feeling overwhelmed with the things that you have to do every day.
1: ឬក៏គិតថាអូយធុញណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើរឿងដដែល
2: Maybe you are struggling with a sin, with sins that you are trying to overcome.
1: ឬក៏យើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងអំពើបាបមួយណាដែលយើងចង់លះបង់ដែលយើងចង់ឈ្នះប៉ុន្តែយើងគិតថាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំមិនអាចឈ្នះអំពើបាបនោះបាន
2: Or maybe you are desiring your family to know God, to walk with God just like you do.
1: ឬក៏យើងដេកមិនលក់បោកមិនហើយដោយសារគិតអំពីឪពុកម្តាយបងប្អូនយើងនៅផ្ទះដែលពួកគាត់អត់ទាន់ជឿព្រះចង់ឲ្យគាត់ជឿព្រះជាមួយយើងដែរ
2: Here a challenge that I have for you.
1: នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានសម្រាប់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងធ្វើ
2: I want us to start a prayer 30 days
1: ចង់ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋាន30
2: ថ្ងៃ Whatever burdens you have
1: មិនថាយើងមានកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយបន្ទុកអ្វីនៅក្នុងជីវិតក៏ដោយ
2: 10 minutes or 5 minutes just to pray
1: អធិដ្ឋាន5នាទីឬ10នាទី
2: Because the more you pray the closer you will get to God
1: ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានកាន់តែខ្លាំងកាន់តែច្រើនគឺវាកាន់តែនាំឲ្យយើងខិតចិត្តទៅព្រះ
2: God definitely will answer your prayer
1: ច្បាស់ណាស់បើយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គយើងខិតចិត្តទៅព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់យើង
2: I will go actually deeper a little bit further down a little bit
1: Okay ឥឡូវយើងចូលឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនឹងតិចទៀត
2: Daniel how many times did that a prayer
1: Daniel អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដងបាយខ
2: ្ញុំ You can say morning noon and evening
1: បាយព្រឹកបាយថ្ងៃបាយល្ងាចហ
2: ៎ And that is actually a Jewish habit of prayer
1: អញ្ចឹងអ្វីដែល Daniel ធ្វើហ្នឹងវាជាទម្លាប់របស់ជនជាតិ Judah
2: So how many times does Muslim pray a day
1: ឥឡូវយើងដឹងអត់បងប្អូនយើងជនជាតិ Muslim ចាមវាពាក្យសាមញ្ញណាតើគាត់អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប្រហែលដង
2: 5 times a day
1: 5ដងក្នុងមួយថ្ងៃខ្លាំងជាង Daniel ទៀត
2: Right And how many times does Buddhist meditate a day?
1: ហើយចូលបងប្អូនយើងដែលជាពុទ្ធសាសនិកជនតើគាត់អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដងដឹងអត់អត់ដឹងទេ
2: Around 9 times a day.
1: បាទបងប្អូនខ្មែរយើងយ៉ាងតិចណាស់9ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
2: Real Buddhists meditate around 9 times a day.
1: ប៉ុន្មានមែនតែឲ្យតែថាពុទ្ធសាសនិកទេណាអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាតឹងរឹងមែនទែននោះគឺអធិដ្ឋានមួយថ្ងៃ9ដង
2: What about us as Adventists?
1: ឥឡូវសួរយើងក្រុមជំនុំពហិ Seventh Day Adventist
2: How many times should we pray for a day?
1: តើមួយថ្ងៃគួរអធិដ្ឋានប៉ុន្មានដង
2: We call Adventist number 7 is our number usually. I mean we think that
1: okay.
2: number.
1: អញ្ចឹងយើង Adventist តែយើងនិយាយតែពហិ Seventh Day Adventist គឺតែងតែមានលេខ7ហើយមែនណា
2: So I want to challenge you to pray 7 times a day.
1: ឥឡូវខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពួកយើងអរអធិដ្ឋាន7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
2: This is not about appeasing God or pleasing God
1: អានេះមិនមែនថាអធិដ្ឋានឲ្យព្រះមើលមើលមកណាស្រឡាញ់យើងជាងគេឲ្យសុបាយព្រះតីដោយសារយើងទេ
2: But it's about you coming to him and pray to him
1: ប៉ុន្តែជាការដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែស្គាល់ព្រះច្បាស់កាន់តែខិតចិត្តទៅព្រះអង្គច្បាស់
2: I did that every day
1: បាទខ្ញុំធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ
2: 7 times a day
1: បាទមួយថ្ងៃ7ដង
2: Even 1 minute when you pray to God
1: មិនថាមួយនាទីក៏ដោយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះ
2: They call that atomic habit just 1 minute you pray that one time and 7 times a day your life will be changed
1: បាទជាទម្លាប់មួយបើសិនជាយើងអធិដ្ឋានឲ្យបាន7ដងក្នុងមួយថ្ងៃមិនថាមួយនាទី10នាទី20នាទីក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបានទម្លាប់នោះជីវិតរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរ
2: To some of you may be a big struggle that is very true you know because you cannot have all the time to do it
1: ប៉ុន្តែស ម្រាប់ពួកយើងខ្លះប្រហែលថាពិបាកណាស់7ដងក្នុងមួយថ្ងៃអត់មានពេលធ្វើទេ
2: But this is something I want you to take that challenge 7 times a day
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងដាក់ពេលវេលាថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបាន7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
2: You can pray for your friends

0: Praying will help you. ប៉ុន្តែបើយើងរវល់កាន់តែខ្លាំងអធិដ្ឋានកាន់តែច្រើនវានឹងជួយយើង.
1: Pray will help you, will take you, you will grow closer to God.
0: តាមរយៈការអធិដ្ឋានយើងនឹងលូតលាស់កាន់តែខិតជិតព្រះអង្គ.
1: I have many stories that I can share to you, but it's not about me, about God who loves me and care for me.
0: ខ្ញុំមានរឿងច្រើនអាចចែកចាយដល់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំទេជារឿងព្រះដែលពុះពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់ខ្ញ
1: ុំ I like to see how many of you would like to take that challenge 7 times a day.
0: ឥឡូវខ្ញុំចង់មើលតើយើងប្រមាណអ្នកដែលព្រមហើយចង់សាកមើលថាអធិដ្ឋាន7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
1: Like I mentioned even 1 minute.
0: ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបន្តមួយនាទី
1: waking up in the morning 7 o'clock.
0: ងើបពីព្រលឹមឡើងម៉ោង 7
1: 10 o'clock.
0: ម៉ោង 10
1: 12 o'clock.
0: ម៉ោង 12
1: 2 o'clock.
0: ម៉ោង 2
1: 5 o'clock.
0: ម៉ោង 5
1: and then 7 o'clock.
0: ម៉ោង 7 យប
1: ់ Put your alarm.
0: បាទដាក់នាឡិកានោះ
1: The telephone has actually a reminder.
0: បាទយើងបាទយើងដាក់ទូរស័ព្ទរោទៅបើយើងភ្លេចហើយទូរស័ព្ទរោ
1: I'm sure we all have that burdens in our heart.
0: ខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាមានបន្ទុកនៅក្នុងចិត្ត
1: And I believe that your prayer will reduce that burdens you have.
0: ហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងច្បាស់ថាការអធិដ្ឋាននោះនឹងធ្វើឲ្យបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: Because the Bible say that when you pray you believe it you will receive it
0: ពីព្រោះគម្ពីរប្រាប់ច្បាស់ថាបើអ្នកនៅពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានហើយអ្នកជឿលើការទៅអធិដ្ឋាននោះអ្នកនឹងទទួលបានចម្លើយនៅតាមការអធិដ្ឋាននោះ
1: Our God already answered to Daniel's prayer
0: ព្រះរបស់យើងបានឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ Daniel ហើយ
1: And he will surely answer to your prayers as well
0: 100% ព្រះអង្គក៏នឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នា
1: Let's have a word of prayer
0: សូមយើងអធិដ្ឋាន
1: Precious Heavenly Father Lord we thank you so much for this morning
0: ព្រះបិតាសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាព្រឹកនេះ
1: Thank you for answers Daniel's prayer Lord
0: អរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ Daniel
1: And we know that you will answer our prayer too
0: ហើយទុំគុំទាំងគ្នាក៏ដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ទុំគុំទាំងគ្នាដែរ
1: I want to ask that your spirit and your loving kindness continue to be with our friends here Lord.
0: ទុំគុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយក្រុមជំនុំនិងរាជរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅទីនេះ.
1: Whatever burdens they have in their hearts, I want to pray that Lord you may direct their path.
0: មិនថាពួកគាត់មានបន្ទុកអ្វីនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់សូមព្រះអង្គទ្រង់បានតម្រង់ទិសដៅនៃជីវិតរបស់ពួកគាត់.
1: And draw them closer to you.
0: ហើយនាំពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមកជិតព្រះអង្គ.
1: You are the God of heaven and earth. You reveal mystery. You open the hidden meanings to all of us.
0: ព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃឋានសួគ៌ក្នុងផែនដីព្រះអង្គទ្រង់បើកសម្ដែងនូវការសម្ងាត់ទាំងឡាយដល់ទុំគុំទាំងគ្នា.
1: And we want to put our trust in you and follow you faithfully.
0: កូនទាំងគ្នាចង់ដាក់សេចក្តីទុកចិត្តលើព្រះអង្គនិងដើរតាមទ្រង់ដោយស្មោះត្រង់និងស្ដាប់បង្គាប
1: ់. I want to submit their life into your hand knowing that you will make a way for them.
0: សូមថ្វាយជីវិតរបស់ពួកគាត់ទាំងគ្នាដល់ព្រះអង្គដោយដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ពួកគាត់.
1: I pray all these things in Jesus name.
0: សូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមបងចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ.
2: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា. ហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ. ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអំណរសម្រាប់ចែកចាយព្រះបន្ទូល. ហើយពិសេសថ្ងៃនេះនៅពពលោកទាំងមូលក្នុង Prayer Here 7 Day យើងអបអរសាទរជាមួយស្ត្រីសម្រាប់ថ្ងៃសិទ្ធនារីហើយយើងធ្វើថ្ងៃសៅរ៍តថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណងជើងសម្រាប់ការអធិប្បាយជាដាហេតអ្វីបានជាយើងសង្ស័យយើងសង្ស័យអំពីអ្វីត្រូវស្ដាប់សិនមុនដំបូងខ្ញុំមានរឿងនេះទីមួយក្មេងទូចមួយគាត់លេងជាមួយក្រុមគ្រួសារដំរីរបស់យាយហើយគាត់ចូលចិត្តកលែងជាមួយដំរីកថាអូយាយខ្ញុំស្រឡាញ់ដំរីនេះមាន1មាន2មាន3មាន4មាន5មាន6អូយាយមាន7ដំរីអូខ្ញុំសប្បាយចិត្ត

0: មានបរិសម្នាក់មានកូនប្រុស2នាក់អូនបងជាអ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើការណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេរវល់តែនឹងកិច្ចការស្រែចម្ការចំណែកឯកូនប្អូនមិនសូវរវេរវល់នឹងការងារប៉ុន្មានទេគិតតែពីសប្បាយរួមរែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិថ្ងៃមួយប្អូនប៉ៅបានសុំឪពុកចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាចំណែករបស់ខ្លួនដើម្បីចាញ់ទៅរស់នៅហើយដាច់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកឪពុកដឹងថាកូនធ្វើដូច្នោះមិនសមឡើយប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីអាណិតអាសូរនិងដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ចែកទ្រព្យសម្បត្តិពាក្យកណ្ដាលឲ្យកូនកូនប៉ៅបានទ្រព្យសម្បត្តិពេញដៃសប្បាយចិត្តណាស់ក៏លាឪពុកចេញទៅវាអត់ខ្វាយខ្វល់អ្វីឡើយពេលវានៅផ្ទះបើចង់ទៅធ្វើអ្វីទាល់តែសុំច្បាប់ពីឪពុកសិនឥឡូវនេះស្រួលណាស់គ្មានអ្នកណាត្រួតត្រាទេចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅចង់ចាយប៉ុន្មានក៏ចាយទៅស្រេចតែចិត្តវាបានចាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះយ៉ាងខ្ជិះខ្ជាយជាទីបំផុតដោយលេងល្បែងស៊ីសងស្រីញីនិងប៉ាពួកម៉ាក់ស៊ីផឹកអត់សំចៃមិនយូរប៉ុន្មានទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកចាយឲ្យនោះក៏រលាយអស់មិត្តភក្តិស្រីញីដែលធ្លាប់ហែហមក៏លែងមកចិត្តស្រុកក៏ជួបប្រទះនឹងការរៀងស្ងួតនិងអំណត់ទំនិញក៏ឡើងថ្លៃលុយក៏អស់យុវជនល្ងង់ខ្លៅនោះក៏សម្រេចចិត្តដើរស្វែងរកការងារធ្វើចិញ្ចឹមជីវិតតែគ្មានកន្លែងណាដែលមានការងារអ្វីឲ្យយុវជននោះធ្វើឡើយទីបំផុតវាក៏បានទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅកន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកមួយវាធ្លាប់តែមានលុយចាយហឺហារាល់ថ្ងៃឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនមកជាអ្នកឲ្យបាយជ្រូកវានឹកតូចចិត្តណាស់ដាក់បាយជ្រូកបណ្ដាសម្លឹងមើលជ្រូកស៊ីទាំងស្រក់ទឹកមាត់បណ្ដាព្រោះវាឃ្លានណាស់ហើយសំបីតែចំណៃជ្រូកក៏គេមិនអោយវាស៊ីផងវានឹកឃើញការដែលវានៅជាមួយឪពុកសំបីតែអ្នកបំរើក៏មានចំណៃអាហារល្អជាងវាដែរវាក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរកឪពុកវាវិញដោយសុំធ្វើជាអ្នកបំរើដើម្បីយកតែបាយស៊ីមួយចំអែតប៉ុណ្ណោះពេលឃើញវាពីចំងាយឪពុករត់ទៅអបកូនកូននិយាយទៅកាន់ឪពុកថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅអ្នកបំរើឲ្យយកអោលអោបំផុតមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកបំពាក់ឲ្យវាព្រមទាំងកាប់គោធ្វើពិធីជប់លៀងឲ្យវាផងព្រះបានស្រឡាញ់យើងដូចជាឪពុកយើងដូច្នោះដែរទ្រង់បានសុគតជំនួសយើងព្រះគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងកែប្រែហើយបើកចិត្តទទួលទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះដោយអភិជិតនោះទ្រង់នឹងទទួលយើងដោយព្រះហួរទាំងគូរបស់ទ្រង់ដូចជាឪពុកបានទទួលកូនពៅវងវែងដូច្នោះដែរទ្រង់នឹងមិនមានព្រះបន្ទូលគំរោះគំរើយឬបែកចាញ់ពីយើងឡើយដូច្នេះហើយឈើឆ្កាងជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតប្រោសបងព្រះជន់ជំនួសយើងរាល់គ្នា
1: ហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតូទេដូចជាឆ្លោះមើលទ្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលូមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែអផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសម្លាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹក នៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគួតជំនួសមនុស្សថ្មីមើលតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយ
0: ចូលអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែផ្ទុកនងសេចក្តីវក់និងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលោថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករាល់គ្នាភ្លាមកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាជូជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបាន

0: 1. តើអ្វីទៅជាសាសនា?
1: 2. សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀត សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃស្តីសង្ឃឹមថ្មី សូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ នៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាការខុសគ្នារវាងសាសនាមនុស្សភាគច្រើនបានទទួលស្គាល់ថាសាសនាគឺជាការទូន្មានឲ្យល្អតែក៏នៅមានមនុស្សច្រើនទៀតដែរដែលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឬរវីរវល់នឹងសាសនានោះឡើយយើងមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើចំពោះកសិករវិញតែកាលណាមិនធ្វើតាមក្បួនខ្នាតកសិកម្មហើយនោះទិន្នផលនឹងមិនបានល្អឡើយយើងសូមលើកយកកសិករម្នាក់មកធ្វើជាឧទាហរណ៍មានកសិករម្នាក់ដែលតែងតែធ្វើស្រែចម្ការតាមយថាកម្មគឺថាស្ទូងហើយមិនរវីរវល់នឹងថែទាំដាក់ជីបោចស្មៅអ្វីឡើយបើមានភ្លៀងធ្លាក់មកក៏មានទឹកបើគ្មានទេក៏តាមតែមេឃទៅមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគ្រួសារនេះបានស្រូវតិចបំផុតហូបមិនដែលគ្រប់គ្រាន់ឡើយថែមទាំងជំពាក់គេកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៀតផងមានពេលមួយប្រពន្ធបានឲ្យយោបល់ថាយើងមិនគួរបណ្ដោយឲ្យគ្រួសារយើងចេះតែជំពាក់គេកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូច្នោះទេស្រែយើងច្រើនដែរបើយើងថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្រូវយើងនឹងហូបគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រហែលជាសល់ទៀតផងគ្រួសារនេះក៏ខំប្រឹងប្រែងដាក់ជីបោចស្មៅថែទាំទឹកសន្ទូងមិនធ្វេសប្រហែសឡើយថ្ងៃមួយភ្នាក់ងារកសិកម្មបានទៅណែនាំគាត់ឲ្យចេះប្រើជីគីមីតែគាត់មិនព្រមស្ដាប់ឡើយថែមទាំងពលពាកបញ្ច្រាស់មកភ្នាក់ងារវិញថាខ្ញុំស្គាល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យមុនលោកខ្ញុំចេះធ្វើស្រែមុនលោកខ្ញុំធ្វើស្រែរាប់ហិកតាតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំចំណែកលោកធ្វើស្រែ4 10ម៉ែត្រគ្នារាប់រយនាក់ហើយមកប្រដៅខ្ញុំតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំគួជឿលោកបានភ្នាក់ងារកសិកម្មនោះក៏សុំទិញសន្ទូង 1/3 នៃស្រែកតដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ដល់រដូវចម្រូតមកដល់មួយចំណែករបស់ភ្នាក់ងារកសិកម្មបានផលច្រើនជាងដី2ចំណែករបស់កសិករនោះកសិករនោះបើកភ្នែកធំធំហើយព្រមទាំងធ្វើតាមក្បួនខ្នាតកសិកម្មដោយបានសូមឲ្យភ្នាក់ងារនោះជួយបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមទៀតផងផលស្រូវរបស់គាត់សរាល់ឆ្នាំហើយសងគេបណ្ដោះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏រំដោះខ្លួនរួចផុតពីបំណុលរបស់គេដោយព្រមធ្វើតាមក្បួនខ្នាតកសិកម្មដែលមានការពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវបើរស់នោះនៅតែចេះប្រើប្រាជ្ញារបស់គាត់នោះគ្រួសារគាត់តកូនតចៅពិតជាមិនអាចដោះបំណុលគេមិនរួចឡើយប្រសិនបើសាសនាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងក្បួនខ្នាតកសិកម្មដូចខាងលើនេះតើលោកអ្នកគួរតែរៀនអំពីសាសនាដែរឬយ៉ាងណាបើលោកអ្នកកំពុងបន្តអានមេរៀននេះតទៅទៀតនោះលោកអ្នកប្រកបជាអាចឆ្លងផុតនៅឧបសគ្គធំធំដំបូងដែលមាននៅក្នុងការបង្រៀនរបស់សាសនានានាយើងទាំងអស់គ្នានិយាយថាសាសនាទាំងអស់សុទ្ធតែល្អហើយសុទ្ធតែបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើល្អផងរហូតមានអ្នកខ្លះឲ្យនិយមន័យថាសាសនាគឺជាការបង្រៀនប្រដៅហើយយើងក៏មិនសូវបានជួបប្រទះបញ្ហាខុសគ្នារវាងសាសនានោះដែរយើងជឿថាទោះបីជាលោកអ្នកពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីសាសនាសូម្បីសាសនារបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ក៏ដោយក៏លោកអ្នកកំពុងខិតខំសិក្សាមេរៀននេះនឹងប្រហែលជាដឹងគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមេរៀននេះទៀតដែលបានជួយបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃសាសនានេះសូមយើងធ្វើការសាកល្បងប្រៀបធៀបមើលបន្តិចសិន
0: 2តើសាសនាទាំងអស់សុទ្ធតែដូចគ្នាឬទេ
1: វាជាការពិតណាស់ដែលថាសាសនាទាំងអស់ព្រៀនប្រដៅមនុស្សឲ្យធ្វើល្អដូចគ្នាប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលកាន់តែចិត្តទៅលើសាសនាទាំងឡាយយើងឃើញថាគេបានបង្រៀនអំពីសីលធម៌ស្រដៀងគ្នាគេបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះគោរពឪពុកម្ដាយគេនិយាយថាមនុស្សមិនត្រូវសម្លាប់ឬស្អប់គ្នានោះឡើយមនុស្សត្រូវបានគេបង្រៀនឲ្យស្មោះត្រង់និងសប្បុរសមិនត្រូវកុហកឬលួចឡើយនេះហើយដែលជាហេតុដែលយើងថាសាសនាទាំងអស់សុទ្ធតែល្អព្រោះគេបានចង្អុលបង្ហាញផ្លូវល្អដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនដែលដើរតាមសាសនាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅតែមិនឃើញពីលទ្ធផលដ៏ធំធេងនៅក្នុងជីវិតពួកគេនៅឡើយពួកគេក៏ដូចជាកសិករដែលធ្វើតាមតែអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើមកហើយមិនបានឃើញលទ្ធផលអ្វីធំដុំសោះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអ្នកក៏កំពុងសិក្សាមេរៀននេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យឃើញថាតើមានអ្វីថ្មីដែលអាចជួយលោកអ្នកឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីរីករាយដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងចិត្តអស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកដូចជាកសិករដែលបានទៅរៀនពីរបៀបថ្មីដើម្បីឲ្យឃើញថាគាត់អាចបង្កើតផលនៅរដូវចម្រូតរបស់គាត់បានឬយ៉ាងណាសំណួរដែលយើងត្រូវតែសួរឥឡូវនេះគឺប្រសិនបើសាសនាទាំងអស់បង្រៀនអំពីសីលធម៌ល្អនោះតើសាសនាគ្រឹះមានអ្វីពិសេសល្អសម្រាប់ដល់ឲ្យយើងឬទេតាំងពីមេរៀនទី1ដល់ទី6យើងបានដឹងថាព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានមានការបង្រៀនអំពីសីលធម៌ល្អអំពីយុត្តិធម៌និងការជំនុំជម្រះអំពីការប្រើប្រាស់ប្រកាសនិងសុខភាពអំពីគ្រួសារអាពាហ៍ពិពាហ៍ការលោភលន់និងការឈឺចាប់មេរៀនទាំងនោះក៏បានបង្រៀនផងដែរថាមានព្រះមួយអង្គដែលមានប្រជញ្ញៈរស់នៅដែលអាចជួយយើងបាននៅក្នុងមេរៀនយើងបានរៀនថាព្រះអង្គនេះគឺជាចៅក្រមដ៏ឧត្តមដែលទ្រង់ជ្រាបពីអ្វីៗដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាបានធ្វើហើយជាព្រះដែលនឹងជំនុំជម្រះមនុស្សទាំងអស់យើងបាននិយាយថាតុលាការត្រូវតែមានចៅក្រមដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ដោយហេតុដូច្នេះហើយទើបយើងជឿជាក់ថាត្រូវតែមានចៅក្រមដ៏ឧត្តមមួយដែលអាចដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាធ្វើអាក្រក់នឹងទទួលទណ្ឌកម្មហើយអ្នកណាធ្វើល្អនឹងបានទទួលរង្វាន់វិញប្រសិនបើមានព្រះយ៉ាងដូច្នេះទ្រង់ត្រូវតែជាព្រះដែលជ្រាបអំពីអ្វីទាំងអស់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាទ្រង់ក៏ត្រូវតែជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈអស់កលមុនមនុស្សបានកើតមកទៅទៀតនេះហើយគឺជាព្រះដែលព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានបានបង្រៀននៅមេរៀនទី6យើងបានឃើញការទស្សន៍ទាយជាច្រើនដែលបានទាយទុកមកមែនរឿងទាំងអស់នេះជួយឲ្យយើងមានការទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គនេះថាជាព្រះពិតហើយនឹងដឹងពីអ្វីៗទាំងអស់យ៉ាងពិតប្រាកដមែនប្រសិនបើនេះជាការពិតមែននោះយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងធំពីព្រោះយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះដ៏មានប្រាជ្ញាវាងវៃនេះបាននៅក្នុងមេរៀនទី2និង4យើងបានឃើញថាព្រះគម្ពីរមានដំបូន្មានល្អៗជាច្រើនអំពីសុខភាពប្រកៈនិងគ្រួសារមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានសរសេរជាង3000ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលឥឡូវនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រាន់តែបញ្ជាក់ការពិតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះតើប្រាជ្ញានេះមកពីណាព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាព្រះដូចជាឪពុកដែលចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់មានសុខភាពល្អនិងការសប្បាយចិត្តរីករាយយើងជឿថាព្រះអង្គនេះបានប្រាប់ពួកហោរាឲ្យសរសេរដំបូន្មានទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយដល់មនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះឲ្យរស់នៅដោយមានជីវិតល្អដូច្នេះច្បាប់នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាច្បាប់ខាងសីលធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប ុន្តែជាដំបូងមានពីព្រះដែលស្រឡាញ់យើងដូចជាកូនរបស់ទ្រង់លើសពីនេះទៅទៀតទ្រង់គឺជាព្រះដែលចង់ជួយយើងប្រសិនបើនេះជាការពិតយើងអាចរីករាយជាខ្លាំងដោយយើងមិនមែនដូចជាកូនក្មេងកំព្រានៅលើពិភពលោកនោះឡើយនៅមេរៀនទី3យើងបានរៀនថាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកនេះសុទ្ធតែមានអ្នកបង្កើតនិងមានម្ចាស់ដូចជាផ្ទះដែលយើងរស់នៅនិងម៉ូតូដែលយើងជិះជាដើមយើងធ្លាប់ឮមនុស្សនិយាយតៗគ្នាមកថាម្ចាស់ទឹកឬម្ចាស់ដីប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាអ្នកណាជាម្ចាស់ទឹកឬម្ចាស់ដីនោះឡើយយើងបានរៀនថាយើងមានព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់នៅជានិច្ចដែលមានមុនអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើចក្រវាលនេះទ្រង់គឺជាព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីរបស់យើងនេះក្នុងរវាង6ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើនេះជាការពិតព្រះអង្គនេះមានអំណាចធំបំផុតលើអ្វីអ្វីទាំងអស់ត្រង់នេះមានន័យថាទ្រង់ជាព្រះវរបិតាដ៏ពិតរបស់យើងហើយជាម្ចាស់ពិតនៃអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកនេះក្នុងមេរៀនទី5យើងឃើញថាបញ្ហានៅលើលោកីយ៍នេះគឺថាអាក្រក់ការនេះមិនអាចដោះស្រាយបានដោយសារការបង្រៀនបន្ថែមនោះទេមនុស្សជាច្រើនដែលបានដឹងថាអ្វីត្រូវហើយអ្វីដែលខុសដំណឹងដ៏ឧត្តមបំផុតនៅក្នុងគ្រឹះសាសនាគឺមានព្រះដែលជាព្រះវរបិតាដែលមិនគ្រាន់តែអាចបង្រៀនកូនរបស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាចឲ្យអំណាចដល់ពួកគេឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលត្រូវទៀតផងដូចជាពុកម្ដាយមិនដែលបោះកូនចោលទៅក្រៅផ្ទះទោះជាកូននោះខុសក៏ដោយដូច្នេះព្រះអង្គក៏មានការអាណិតអាសូរដល់មនុស្សនៅលើពិភពលោកនេះហើយមានបំណងជួយពួកគេដែរទោះបីគេបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើនេះជាការពិតមែននោះធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហាននិងជឿថាមានអ្នកណាម្នាក់ដែលមានអំណាចអាចជួយរំដោះយើងពីអំពើបាបបានមែនលោកអ្នកបានរៀនថាសាសនាទាំងអស់បង្រៀនមនុស្សប្រដៅមនុស្សអំពីការល្អនិងឲ្យប្រព្រឹត្តការល្អពិតជាត្រឹមត្រូវមែនប៉ុន្តែព្រះមួយដែលលោកអ្នកបានស្គាល់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះមិនគ្រាន់តែបង្រៀនអំពីការល្អឬបង្រៀនឲ្យធ្វើល្អប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងមានអំណាចជួយឲ្យលោកអ្នកប្រព្រឹត្តល្អទៀតផងយើងសូមជូនឧទាហរណ៍មួយមានក្រុមហ៊ុនសម្អាតទីក្រុង2ក្រុមហ៊ុនមួយផ្សាយអំពីអនាម័យនាំឲ្យមានសុខភាពល្អនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការខ្វះអនាម័យហើយសរសេរផ្លាកបិទនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងទីក្រុងនៅតែមិនស្អាតគេក៏បានចាត់ភ្នាក់ងាររបស់គេទៅគ្រប់ទិសទីដើម្បីចាំចាប់ឬផាកពិន័យដល់អ្នកដែលមិនគោរពច្បាប់ឬបទបញ្ជាអនាម័យក្រុមហ៊ុនមួយទៀតបានធ្វើការផ្សាយដូចគ្នាដែរហើយថែមទាំងមានរថយន្តដឹកសំរាមមានរទេះរុញសំរាមនិងមានបុគ្គលិកចូលជួយសម្អាតដបផ្ទះថែមទៀតផងបើឃើញអ្នកណាប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងបម្រាមអនាម័យបុគ្គលិកទាំងនោះមិនគ្រាន់តែហាមទេគេមិនស្ដីបន្ទោសទេគេមិនផាកពិន័យទេតែគេតែងតែជួយប្រាប់ពីផលល្អនិងអាក្រក់ទៀតផងលោកអ្នកច្បាស់ជាគិតថាក្រុមហ៊ុនទី2នឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងនោះក្លាយជារមណីយដ្ឋានដែលគួរឲ្យចង់រស់នៅមិនខានព្រះដែលលោកអ្នកបានរៀនជាក្រុមហ៊ុនសម្អាតទីក្រុងទី2សម្រាមនិងភាពកខ្វក់ជាកំហុសនិងអំពើបាបរបស់លោកអ្នក
2: អែព្រះដែលពីដើមត្រង់មានបន្ទូលនឹងពួកអាយកោដោយពួកហោរាជាច្រើនដងច្រើនបែបនៅចន់ត្រើយបងអស់នេះត្រង់បានមានបន្ទូលនឹងយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះរាជបុត្រាវិញ ដែលទ្រង់បានតម្រូវឲ្យបានគ្រងរបស់ទាំងអស់ទុកជាមរតកព្រមទាំងបង្កើតលោកីដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះដែរ
1: ការបង្រៀននោះគឺជាបេះដូងសំខាន់បំផុតរបស់គ្រីស្ទសាសនាដែលថាព្រះបានសន្ធិទ្ធិទាល់ជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដែលយើងជឿថាគឺជាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមេរៀនដែលបន្តទៅទៀតនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទថាតើទ្រង់ជាមនុស្សរបៀបណាទ្រង់បង្រៀនយ៉ាងណាហើយតើទ្រង់អះអាងថាទ្រង់ជានរណាយើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកឲ្យជួយពិចារណាឲ្យបានល្អអន់ទៅលើអំណាចរបស់ព្រះមួយអង្គនេះម្ដងទៀតមុននឹងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងថាតើមានព្រះដែលគ្រាន់តែប្រើតែព្រះបន្ទូលហើយអ្វីទាំងអស់បានកើតមានឡើងមែនឬទេហើយតើអ្នកគិតថាព្រះអង្គសំខាន់សម្រាប់ជីវិតអ្នកឬទេតើអ្នកសម្រេចចិត្តបានថាជំនឿនោះអាចជួយអ្នកឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អដែលអ្នកចង់បាននោះដែរឬយ៉ាងណាយើងមិនទាន់អះអាងថាយើងត្រូវការព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវការមិត្តភ័ក្តិឪពុកម្ដាយឬបងប្អូនដើម្បីជួយយើងឲ្យបានជាគ្នាឬនៅគ្រាមានអាសន្នណាមួយយើងត្រូវការអ្នកជួយឲ្យយោបល់យើងឲ្យដឹងថាការនេះខុសឬការនោះត្រូវព្រមទាំងជួយបង្រៀនយើងបន្ថែមនៅតម្រេះផ្សេងៗទៀតផងសេចក្តីខាងលើនឹងមេរៀនដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយបានប្រាប់យើងថាមានព្រះមួយអង្គដែលចាំជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រកៈសុខភាពនិងបំបត្តិអំពើអាក្រក់ដល់យើងប្រសិនបើព្រះអង្គនោះជាព្រះដែលព្រះគម្ពីរបានចង្អុលបង្ហាញនោះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏មានអំណាចអស្ចារ្យមែនហើយប្រសិនបើជាការពិតមែននោះទ្រង់គឺជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងមានអានុភាពគ្រប់បែបយ៉ាង

កឃើញដូច្នោះក៏ស្រែកឡើងថាអញផ្ដាច់កូនហើយព្រោះឯងហ៊ានលើកដៃអាំងភ្លើងឆេះភ្នំពីចម្ងាយបុរសនោះតូចចិត្តណាស់ក៏ដើរទៅរកចៅក្រមឲ្យជួយកាត់ក្តីក៏បានជួបនឹងទុនសាយទុនសាយក៏ឲ្យកំឡោះនោះលោមជូរត្រីរស់មួយចានតែមិនដាក់អំបិលប្រហុកឬគ្រឿងក្រៅអ្វីឡើយរួចក៏យកទៅជូនបុរសដែលជាឪពុកក្មេកនោះចំណែកអំបិលប្រហុកនិងគ្រឿងក្រៅផ្សេងផ្សេងទុនសាយឲ្យខ្ចប់ដាក់ក្បែរចានសម្លនោះក្រំតែហត់ទឹកសម្លដល់មាត់បុរសជាឪពុកក្មេកលន់មាត់ថាសម្លអីក៏សាបដោយទឹកមាត់យ៉ាងនេះគ្មានដាក់អំបិលប្រហុកឬគ្រឿងអីទេឬយ៉ាងណាទុនសាយបង្ហាញកញ្ចប់នៅក្បែរចានដោយនិយាយថានោះអំបិលប្រហុកនិងគ្រឿងសម្លយើងខ្ចប់ដាក់ក្បែរចាននោះបុរសនោះគំហុកថាតាំងពីដូនពីតាមកមិនដែលឃើញអ្នកណាដាក់អំបិលប្រហុកនៅចិត្តចានសម្លហើយសម្លមានរសជាតិនោះទេទុនសាយក៏តបវិញថាតាំងពីដូនពីតាមកក៏មិនដែលឃើញអ្នកណាគ្រាន់តែលើកដៃដាក់ភ្លើងឆេះភ្នំពីចម្ងាយហើយក្តៅនោះដែរបុរសនោះចាញ់ប្រាជ្ញាទុនសាយក៏លើកកូនស្រីឲ្យទៅកំឡោះនោះទៅរឿងនេះបើប្រៀបធៀបមនុស្សទៅនឹងសម្លហើយសាសនាទៅនឹងអំបិលប្រហុកនិងគ្រឿងផ្សំនោះយើងអាចនិយាយបានថាមនុស្សដែលអះអាងថាខ្លួនមានសាសនាហើយមិនព្រមយកដាក់នៅក្នុងខ្លួននិងអនុវត្តតាមនោះមិនខុសពីសម្លដែលក្រន់តែខ្ចប់អំបិលប្រហុកដាក់ក្បែរចាននោះឡើយតើបងប្អូនបានចាំរឿងកសិករដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ធ្វើស្រែពីតាមធម្មតាមកតាមក្បួនកសិកម្មនោះឬទេតើបងប្អូនចង់ឲ្យជីវិតបងប្អូនកាន់តែប្រសើរឡើងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយកាន់តាមសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

ប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលនាងកំពុងតែលង់ក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នាងនោះគឺនាងបានចំពប់ជើងនឹងដុំថ្មធ្វើឲ្យនាងដួលកំពប់ទឹកដោះគោរបស់នាងអស់ហើយទឹកដោះគោក៏បានហូរសន្ធឹកលើផ្លូវដល់ធូលីជារៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះងុំមកជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសម្ដាប់ទូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានក្មេងស្រីម្នាក់គឺជាក្មេងស្រីដែលមានការគិតវែងឆ្ងាយអំពីក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនហើយនឹងមានការរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះខ្លួនឯងថ្ងៃមួយក្មេងស្រីនោះបានរៀបចំទឹកដោះគោដាក់ក្នុងធុងដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារនៅពេលដែលនាងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវទៅឯផ្សារនោះគឺនាងបានស្រមៃថានាងនឹងលក់ទឹកដោះគោនឹងដាច់ហើយនៅពេលដែលនាងលក់ទឹកដោះគោនឹងដាច់អស់ហើយនាងទទួលបានលុយកម្រៃជាច្រើននាងនឹងយកទៅទិញសុតមាន់ហើយសុតមាន់បង្កើតទៅជាមាន់ហើយយកមាន់នោះទៅលក់ដើម្បីបានលុយទៅទិញខោអាវថ្មីថ្មីនិងដើម្បីនាងបានទៅទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានមនុស្សកុះកររស់នៅហើយនឹងលេងសប្បាយប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលនាងកំពុងតែលង់ក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នាងនោះគឺនាងបានចំពប់ជើងនឹងដុំថ្មធ្វើឲ្យនាងដួលកំពប់

ទឹកដោះគោរបស់នាងអស់ហើយទឹកដោះគោក៏បានហូរសន្ធឹកលើផ្លូវដល់ធូលីគម្រោងទាំងអស់របស់នាងត្រូវបានបាត់បង់ភ្លាមភ្លាមនាងបានឈរមើលទៅលើដីទាំងអស់សង្ឃឹមហើយនឹងខកចិត្តជាខ្លាំងដោយយល់ថាការស្រមៃរបស់នាងបានធ្វើឲ្យនាងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយដោយមានការខកចិត្តជាខ្លាំងនាងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយភាពសោកស្ដាយនៅការរំពឹងទុករបស់នាងហើយនាងបានរៀនមេរៀនសំខាន់មួយអំពីការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការរំពឹងទុកដែលសមស្របរឿងមួយនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាក្មេងស្រីម្នាក់លក់ទឹកដោះគោនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរបានអប់រំយើងថាកុំអោយយើងរំពឹងទុកខ្លាំងពេកកាលណាដែលយើងមានរំពឹងទុកជាខ្លាំងចំពោះខ្លួនឯងនោះយើងនឹងទទួលបាននូវភាពខកបំណងនិងខកចិត្តជាខ្លាំងដូច្នេះហើយសូមយើងកុំរំពឹងទុកជាមុននៅពេលដែលយើងរំពឹងទុកហើយយើងអាចទទួលបាននោះយើងនឹងមានការសោកស្ដាយនិងអអន់សុពលចិត្តចំពោះខ្លួនឯងដូចដែលគេនិយាយថាកុំរាប់មាន់មុនពេលវាចាញ់ពីសុទ្ធរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ

តិការនៃបច្ចុប្បន្ននេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ទន្លេហើយនឹងស្ទឹងបានប្រែក្លាយជាទឹកជំនន់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ពុំទាន់មានអគ្គិសនីប្រើវិញទេបន្ទាប់ពីមានខ្យល់គួចដល់ធំបានបបោកខ្យល់ខ្ជុះចំនួន3ខ្សែបានបបោកបំផ្លាញផ្ទះសំបែងនៅជាក្រុងនៅពេលឥឡូវនេះដីកំពុងតែរង្គើនៅក្នុងចលនាឃ្លីងឃ្លោងនេះគឺជាការក្រុមជួយដៃខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ឃើញអាកាសធាតុដ៏គួរឲ្យខ្លាចនេះពីមុនមកទេខ្ញុំឲ្យយកបងអ្នកគួរតែការពារ

0: តែចំណែកអ្នកអូដានីយ៉ែលអើយចូលបិទបាំងពាក្យទាំងនេះហើយបិទត្រាសៀវភៅនេះទុកដរាបដល់គ្រាចុងបំផុតចុះមនុស្សជាច្រើននឹងខំរកយល់ហើយចំណេះនឹងបានចម្រើនឡើង
1: តើទីបញ្ចប់នៃពិភពលោកអាចកើតឡើងទេបើសិនជាអាចកើតឡើងតើនៅពេលណានេះគឺជាសំណួរអាចកំបាំងដ៏សំខាន់មួយក្នុងគ្រប់ទាំងចំនួនលោកហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានទស្សន៍ទាយយ៉ាងច្បាស់មុនពេលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីមកដល់យើងនឹងឃើញការកើនឡើងដ៏លុះលុបនៃចំណេះដឹងតើវាកើតឡើងហើយឬនៅចូលពិចារណាចំពោះករណីមួយនេះតើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបានកើនឡើងដល់កម្រិតណាហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី60មនុស្សមិនអាចធ្វើដំណើរលឿនជាងសត្វបានទេការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រដែលកាលពីមុនត្រូវប្រើរយៈពេលយូរអង្វែងឥឡូវនេះត្រូវប្រើច្រើនតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័របាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ពិតប្រាកដនិងពិបាកយល់ដឹងដែលបុព្វបុរសយើងមិនធ្លាប់ដែលស្រមៃដល
2: ់ប៉ុន្តែសម្រាប់ការបកស្រាយឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់នៃព្រះគម្ពីរនេះទៅទៀតគឺថាការយល់ដឹងពីបទទំនាយនិងការឡើងដូចអ្វីដែលបានទាយទុកហើយការទាំងអស់នេះកំពុងតែកើតឡើងហើយលោកដានីយ៉ែលក៏មិនមែនជាបុគ្គលតែម្នាក់ដែលបាននិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែរនៅក្នុងវត្ថុបរាណដែលយើងហៅថាព្រះគម្ពីរនោះ
0: អ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយអំពីចម្បាំងនិងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនិងក៏កើតដីនៅកន្លែងផ្សេងៗតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខទេ
1: ចូលក្រឡេកមើលនៅជុំវិញពិភពលោកយើងនឹងឃើញថាទាំងផ្នែកនយោបាយនិងទាំងផ្នែកគៀបសង្កត់ពីធម្មជាតិកំពុងតែជំរុញឲ្យពិភពលោកមួយនេះคล้ายទៅជាពិភពមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតគួរគិតពីចំណុចនេះកាលពី100ឆ្នាំកន្លងទៅនេះពិភពលោកយើងបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់រួចមកហើយនៅសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2រួមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយនេះมันបានរាប់បញ្ចូលទាំងសកម្មភាពភេរវកម្មជុំវិញពិភពលោកផងបន្ថែមពីនេះអត្រានៃការស្លាប់ដោយគ្រោះធម្មជាតិរាប់បញ្ចូលទៅមានការរំជួយដីភ្លើងឆេះទឹកជំនន់ខ្យល់គួចខ្ជុះពិឃាតហើយនឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលកំពុងតែជំរុញឲ្យពិភពលោកយើងនេះឈានទៅដល់ភាពវិនាសហិនហោចអស្ចារ្យណាស់លោកគឺស្ទូតយូហានបានទាយថាសញ្ញាផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺជាសមត្ថភាពរបស់មនុស្សដែលនឹងបំផ្លាញផែនដីដដែលដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនេះគឺជារឿងពិតហើយបទទំនាយនេះបានសម្រេចជាប្រកាសកាលពីប្រមាណសតវត្សមុនមនុស្សអាចត្រឹមតែបានបាញ់ព្រួយភ្លើងឬក៏ខ្លោងគ្រាប់ធំៗដាក់សត្រូវតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សអាចបង្កើតឡើងនូវអាវុធដ៏ទំនើបទំនើបដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតនៅលើផែនដីនេះវិនាសបាត់ទៅយ៉ាងរហ័សប្រកបណាស់ព្រះយេស៊ូវធ្លាប់បានមានព្រះបន្ទូលហើយថាបើការយាងមករបស់ទ្រង់បានស្អាតនោះនឹងគ្មានជីវិតនៅសល់រស់នៅលើផែនដីនេះទេព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលប្រាប់យើងឲ្យដឹងជាមុនថាយើងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងគ្រោះកាចទាំងអស់នេះប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាដើមចមដំបូងនៃថ្ងៃចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះតើអាចទៅរួចទេដែលថាមនុស្សគឺជាអ្នកបង្កឲ្យកើតមានឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៅផែនដី
0: ចូលឲ្យដឹងថានៅជាន់ក្រោយបងអស់នឹងមានគេលំបាកណាស់ត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់ពួតអាងកខមានឫកពោះប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមើលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមនុស្ស ្មានសេចក្តីអសុខនិយាយបង្កាច់គេមិនចេះទុកចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការល្អ
1: មនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងអំឡុងពេល2-3 សតវត្សមុនមិនអាចបដិសេធថាគ្មានការធ្លាក់ចុះនៃសីលធម៌ក្នុងសង្គមសពថ្ងៃនេះបានទេមនុស្សពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយបានបន្តគ្រប់បាំងអកប្បកិរិយាដែលប្រកបដោយសីលធម៌ជាលទ្ធផលមនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយនីមួយនីមួយតែងតែទទួលបាននូវជោគជ័យក្នុងការងារតែបើជាមានសីលធម៌ទៀតជាមនុស្សពីចំនួនមុនទៅវិញជាបញ្ហាដំបូងនោះគឺថាការផ្លាស់ប្ដូរនៃទម្លាប់អាក្រក់នេះនឹងគ្មានទីបញ្ចប់នោះទេនៅក្នុងចំនួនលោកណូអេការស្អុយរលួយនៃភាពសិលធរបានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកចំនួនមួយដ៏ធំដែលជាគ្រោះមហន្តរាយនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងចំនួនលោកឡុតភាពអាក្រក់នៃពួកមនុស្សគ្មានសិលធរនៅក្នុងទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ាបានបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងធ្លាក់មកពីលើមេឃបំផ្លាញទីក្រុងទាំងនោះឲ្យសាបសូន្យទៅ
0: ក៏ដូចនៅចំនួនលោកឡុតដែរគេកំពុងតែស៊ីផឹកលុបដោដាំដំណាំនិងសង់ផ្ទះតែនៅថ្ងៃដែលលោករត់ចេញពីក្រុងសុដុំមកលោកមានភ្លៀងជាភ្លើងស្ពន់ធោះធ្លាក់ពីលើមេឃមកបំផ្លាញគេទាំងអស់គ្នាបងនៅថ្ងៃដែលកូនមនុស្សលេចមកនោះក៏កើតមានដូច្នោះដែរ
1: បែរមុខចំនួនយើងសពថ្ងៃនេះវិញតើអាចទៅរួចទេដែលថាការរីកសាយភាយនៃភាពអសិលធម៌និងការផ្លាស់ប្ដូរពីត្រូវទៅខុសនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការដាក់ទោសមកពីឋានសួគ៌ម្ដងទៀតតាមការថយចុះនៅក្នុងសង្គមព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនេះនឹងមានការកើនឡើងលុះលុបនៃផ្នែកសាសនានិងផ្នែកមន្តអាគម
0: តែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថានៅគ្រាជន់ក្រោយបង្អស់អ្នកខ្លះនឹងលាចាកចេញពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកអារ្យ
1: ព្រះគម្ពីរបានហាមឃាត់យើងមិនឲ្យយើងមានការតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះទេប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែទទួលយកការទាំងនោះទៀតសូម្បីតែសមាជិកនៅក្នុងព្រះវិហារខ្លះក៏ដោយកម្មវិធីតាមទូរទស្សន៍និងតាមខ្សែភាពយន្តបានបង្ហាញអំពីអំពើធ្មប់និងឈុតមន្តអាគមដែលជាការពេញនិយមខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសម័យនេះជាពិសេសចំពោះក្មេងៗទោះបើការរីកសាយឥតឈប់ឈរនៃផ្នែកសាសនានិងភាពអសិលធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងដែរថាទីណាសម្បូរទៅដោយអំពើបាបទីនោះក៏សម្បូរទៅដោយព្រះគុណរបស់ព្រះជាច្រើនផងដែរដូច្នេះចំណុចដែលគួររំភើបនោះគឺការណាដែលដំណឹងល្អរបស់ព្រះបានសបផ្សាយពីពេញពិភពលោកជាងហើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញ
0: ដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសាសន៍នោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុត
1: ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅជុំទាំង4នៃផែនដីដែលហាក់បីដូចជាបរាជ័យឥឡូវនេះបានប្រែជាមានសន្ទុះយ៉ាងលឿនព្រមទាំងទទួលបានជោគជ័យផងដែរតាមរយៈអ្នកធ្វើបេសកកម្មរបស់ព្រះក៏ដូចជាតាមសិភៅកាសែតការផ្សាយតាមផ្កាយរណបនិងអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សទូទាំងពិភពលោកពីអតីតកាលមិនដែលធ្លាប់មានការចែកចាយដំណឹងល្អយ៉ាងទូលំទូលាយដូចសពថ្ងៃនេះទេ
2: ព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងថាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃផែនដីយ៉ាងពិតប្រាកដភាពរឹងមាំនៃផែនដីការថយចុះនៃសិលធម៌និងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមន្តអាគមទាំងអស់នេះបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនឹងជិតមកដល់ហើយសញ្ញានៃថ្ងៃចុងក្រោយកំពុងតែត្រូវបានបំពេញយ៉ាងឆាប់រហ័ស
1: លើសពីនេះទៅទៀតព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងទៀតថា
2: កម្លាំងនៃការប្រឆាំងរវាងមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់និងបណ្ដាលឲ្យផែនដីមានសង្គ្រាមជាចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះទុកវិបត្តិនៅផែនដីដែលយើងមិនធ្លាប់បានដឹងនឹងធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលធ្លាក់ទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតដែលលោកកៃយើងនេះមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមក
0: ត្បិតនៅគ្រានោះនឹងមានសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងណាស់ដល់ម្ល៉េះបានជាតាំងពីដើមកំណើតលោកកៃដល់រាបដល់សពថ្ងៃនេះមិនដែលមានយ៉ាងដូច្នោះឡើយហើយទៅមុខក៏មិនដែលមានដែរ
2: តើគ្រោះមហន្តរាយអ្វីនឹងកើតឡើងនៅទុកវេទនានៃចុងក្រោយតើគ្រោះមហន្តរាយនោះនឹងកើតឡើងនៅពេលណាចំពោះគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំនេះតើវានឹងកើតឡើងដោយសារទង្វើបំផ្លាញនៃភេរវកម្មឬតើវានឹងកើតឡើងដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិឬមួយក៏វានឹងកើតឡើងដោយសារការជួយផែនដីឬមួយក៏ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃផ្កាយគ្រោះនិងព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតប្រហែលគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយនោះអាចកើតឡើងដោយសារគ្រោះថ្នាក់នៃជាតិគីមីជំងឺឆ្លងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ឬក៏កើតឡើងដោយសារការបញ្ចូលគ្នានៃគ្រោះថ្នាក់កាចសាហាវទាំងប៉ុន្មាននេះចំណែកឯព្រះគម្ពីរវិញមិនបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ណាមួយច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតដែលនឹងកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវគ្គក្រោយអ្នកនឹងបានដឹងច្រើនទៀតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែលគួរឲ្យរន្ធត់នេះ

0: ការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតានបង្ហាញអំពីអំណាចជុំវិញដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកដឹកនាំខាងសាសនាស្ទើរការទាំងអស់ទទួលយកហោរាខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សាយសង្គមខុសក្រឹតក្រមដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងស្របពេលនឹងទុក្ខភ័យរបស់ពិភពលោកចេះតែកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្នកដឹកនាំខាងសាសនាមានជំនឿថាគ្មានពេលវេលាណាដែលអាចបាត់បង់បានឡើយក្នុងការជំរុញមនុស្សនៅលើផែនដីឲ្យដើរតាមសាសនានៃព្រះមេស៊ីខ្លាំងខ្លាន
1: េះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធតែកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវ
0: មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតនោះទេមានមនុស្សតិចតួចមួយក្រុមតូចបំផុតដែលបានយល់ឃើញថាព្រះគម្ពីរបានឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោកបញ្ឆោតនៃអនុភាពហើយនឹងគោលបំណងរបស់ព្រះមេស៊ីខ្លាំងខ្លាយដែលបានដឹកនាំមនុស្សឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសាតាំងបានបង្ហាញខ្លួនជាទេវតានៃពន្លឺនៅពេលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានលបួងនៅឯទីរហោឋានសាតាំងបានលេចមកឲ្យទ្រុកដោយបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកនាំសារមានសិរីល្អដ៏រុងរឿងមកពីព្រះប៉ុន្តែសាតាំងបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីធាតុពិតរបស់ខ្លួននៅពេលដែលវាបានលបួងព្រះយេស៊ូវកុំឲ្យព្រះអង្គស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះហើយនៅពេលក្រោយទៀតដោយការប្រើមធ្យោបាយដ៏ដាល់នេះសាតាំងបានព្យាយាមលបួងមនុស្សនៅលើផែនដីឲ្យបំពានទៅលើច្បាប់របស់ព្រះ
1: គ្មានអ្នកណាអាចបំរើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយ
0: មនុស្សនៅលើផែនដីត្រូវបាននាំទៅឯពេលវេលាមួយនៃការសម្រេចចិត្តប្រកឹកខ្លាំងខ្លាយនឹងទុកវេទនានៅលើផែនដីកំពុងបំផែកផែនដីជាពីរក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាមួយក្រុមគឺអស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះគម្ពីរហើយមួយក្រុមទៀតគឺអស់អ្នកដែលដើរតាមសត្វសាហាវភាពថប់បារម្ភបានជ្រាបចូលក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សហើយសាសនាគឺជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបផ្ដោតគំនិតទៅលើកិច្ចសម្ភាសន៍ក្នុងទូរទស្សន៍និងតាមវិទ្យុរួមទាំងមានការពិភាក្សារបស់តុលាការបានសម្រេចឲ្យអ្នកដើរតាមព្រះមកឈរនៅចំពោះមុខមេដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបកស្រាយពីមូលហេតុដែលពួកគេបានប្រឆាំងចំពោះប្រព័ន្ធផ្សាយសង្គមខ្លាំងខ្លាយត្បិតប្រព័ន្ធផ្សាយសង្គមនោះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនគ្រប់គ្រងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះរួមទាំងអ្វីដែលបង្រួបបង្រួមការផ្សាយសង្គមពិតប្រាកដខ្លាយជាចំណុចសំខាន់នៃគ្រប់ការពិភាក្សាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅលើពិភពលោកនឹងចាក់ចេញពីព្រះវិហារខ្លាំងខ្លាយរបស់ពួកគេហើយបែរជាចូលមកជាមួយនឹងក្រុមដែលមិនល្បីល្បាញប៉ុន្តែជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវសំណួរត្រូវបានសួរថាតើយើងគួរថ្វាយបង្គំព្រះឬមនុស្សប្រពៃណីនិយមឬព្រះគម្ពីរពិភពលោកទាំងមូលនឹងត្រូវបែងចែកជាពីរក្រុមមួយក្រុមគឺអស់អ្នកដែលទទួលនៅទីសង្កល់របស់ព្រះហើយមួយក្រុមទៀតគឺជាពួកអ្នកដែលទទួលយកនៅរូបសញ្ញារបស់សត្វសាហាវ
1: អ្នកណាដែលទុច្ចរិតឲ្យអ្នកនោះនៅតែទុច្ចរិតអ្នកដែលស្មោកគ្រប់ឲ្យអ្នកនោះនៅតែស្មោកគ្រប់ចុះតែអ្នកណាដែលសុចរិតវិញត្រូវឲ្យអ្នកនោះចេះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធឲ្យអ្នកនោះនៅតែបរិសុទ្ធដដែល
0: ខនេះ ប្រាប់យើងនៅព្រឹត្តិការណ៍បន្តបន្ទាប់ដែលបុរសស្ត្រីនិងកូនក្មេងត្រូវការធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីព្រះឬប្រឆាំងនឹងព្រះនៅខាងព្រះគឺអស់អ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គទោះជាពួកគេត្រូវទទួលការរងបៀតបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឯម្ខាងទៀតគឺជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់សាសនារបស់មនុស្សគឺដូចជាពេលដែលទ្វារទូកធំរបស់លោកណូអេបានបិទមុនពេលទឹកជំនន់បានមកដល់គ្រានោះទ្វារនៃមេត្តាករុណាក៏ត្រូវបានបិទហើយក៏គ្មានការប្រោះប្រទានណាទៀតដែររហូតដល់ទីបញ្ចប់ការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺឧត្តមឧត្តមណាស់ប៉ុន្តែមុនដំបូងពិភពលោកត្រូវបានជួបប្រទះនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃគ្រោះកាយដ៏ធំមួយដែលនឹងត្រូវកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយគ្រោះកាយទាំងនោះមិនដែលធ្លាប់មាននៅផែនដីពីមុនទេ
1: ខ្ញុំក៏ឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីព្រះវិហារប្រាប់ទៅទេវតាទាំង7ថាចូលចាក់សេចក្តីខោខៅរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងចានទាំង7ទៅលើផែនដីទៅទេវតាទី1ក៏ចេញទៅចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើផែនដីនោះមនុស្សដែលមានទីសម្គាល់របស់សត្វនិងអស់ពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបាគេក៏កើតដំបៅកាចអាក្រក់ណាស
0: ់ក្តីសង្ឃឹមចំពោះអ្វីៗដែលកំពុងតែល្អប្រសើរឡើងវិញនឹងត្រូវបានកំចាត់កំចាយចោលគ្រោះកាចទាំង7នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីហ្វូរ៉ាណាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកលើផែនដីជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះគឺជាសេចក្តីវេទនាដ៏អាក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានកើតពីមុននៅក្នុងពូជមនុស្សហើយក៏មិនអាចកើតឡើងបានសារជាថ្មីទៀតដែរគ្រោះកាចមុនដំបូងគឺជាដំបៅដែលបែកចេញហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់ពីពន្ធពេកទៅលើពួកសុចរិតទុកវេទនានៃការបំផ្លាញទាំង6ទៀតក៏នឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សទឹកសមុទ្រនឹងទន្លេនឹងត្រឡប់ទៅជាឈាមព្រះអាទិត្យនឹងបញ្ចេញកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យមនុស្សឆេះខ្លោចដោយតែជាទុកវេទនាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះភារកម្មបានកើតឡើងហើយបានវាយប្រហារលើមនុស្សទូទាំងពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលនេះមនុស្សខ្លះបានរួចផុតពីស្លាប់ដោយសារតែពួកគេបានរកឃើញនៅជំងឺដ៏ពិបាកហើយនៅកន្លែងជាច្រើនទៀតដែលនៅដាច់ស្រយាលត្រូវបានទេវតារបស់ព្រះថែរក្សាមនុស្សខ្លះត្រូវបានបោះទៅក្នុងគុកយ៉ាងឯកាផ្ទៃរបស់ពួកគេត្រូវមនុស្សបោះបង់ចោលតែព្រះមិនបានបំភ្លេចឬបោះបង់ចោលពួកគេទេអ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះត្រូវបានព្រះការពារឲ្យរួចពីទុក្ខវេទនាដូចជារាជអ៊ីស្រាអែលបានរួចផុតពីទុក្ខវេទនានៅឯប្រទេសអេស៊ីបតឥឡូវនេះអ្នកស្មោះត្រង់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅពេលវេលាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយនៃការស្វែងយល់ប្រព្រឹត្តវិញ្ញាណដ៏ពិតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេគឺជាការចង់ដឹងថាតើពួកគេធ្វើត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយឬនៅនៅទីបញ្ចប់ពួកគេនឹងរកឃើញនូវសុខសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តដោយការទុកចិត្តលើពាក្យសន្យារបស់ព្រះ
1: នេះក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ
0: ដោយការបញ្ចុះបញ្ចោទីប្រកឹកខ្លាំងៗពួកអ្នកទុច្ចរិតជឿថាសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់សម្រាប់ឲ្យបានរួចពីទុក្ខវេទនាដ៏សាហាវគឺត្រូវទៅបំផ្លាញអស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងពួកគេដូច្នេះការសម្រេចចិត្តមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងរកនិងកម្ចាត់រាជរបស់ព្រះដែលកាន់តាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរយើង นึ่งมีนสังเครียมคางพลเมืองเวรเวียงออกเนี่ยดาราตาประปีในระบอบมนุษย์รวมแจงการฝ่ายบังคุมสับสหายหนึ่งน้อมเคลียประชังหนึ่งออกเนี่ยได้สลายประโยชน์สูงหายสับตามปัญญาประบอบตรงนี่คือจะสังเครียมจองกลายของออกดาวไปพบโลกดาวอักระหนึ่งเชี่ยนเตอร์ดาวตีบรรจบในการอัดมุดระบอบเปรียหายนี้จะเปรียบเรียสำหรับแรงเยี่ยมมากดับใบสังครูออกเนี่ยและสมัครกลางหนึ่งตรง

0: លុះដល់កណ្ដាលអាធ្រាត្រស្រាប់តែឮសូរសម្រែកថាណែប្តីមកហើយចូលចេញទៅទទួលចោះ
1: នៅក្នុងពេលវេលាដ៏ខ្មៅងងឹតក្តីសង្ឃឹមដែលគេរង់ចាំយ៉ាងជូរគ្រប់ទាំងចំនួនឥឡូវនេះបានខ្លាយជាការពិតហើយសូរស័ព្ទបញ្ជារបស់ព្រះបានបន្លឺឡើងថា
0: ការស្រាក់ហើយ
1: សំឡេងកូនផ្ទះបានធ្វើឲ្យផ្ទៃមេឃជួយឡើងក្រោយមកមានការរំជួយដីដ៏ធំមួយដែលជាសញ្ញានៃការជិតឈានមកដល់របស់ពួកទាហាននៃនគរឋានសួគ៌រាជរបស់ព្រះអង្គតែធ្លាប់ទៅជួបនៅរោងទុក្ខវេទនាឥឡូវនេះបានមកឈរនៅចំពោះមុខពួកអ្នកប្រឆាំងថែមទាំងមានពលលើអិនទនូគាត់ជុំវិញ
0: មើលទ្រង់យាងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញទ្រង់ព្រមទាំងពួកអ្នកដែលចាក់ទ្រង់ផងរួចគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សនៅផែនដីនឹងយំសោកដោយព្រោះទ្រង
1: ់នេះមិនមែនជាការរីករាយដែលលាក់កំបាំងដូចតែបានធ្លាប់បានលឺនោះទេមនុស្សគ្រប់គ្នានៅពិភពផែនដីបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះហើយមនុស្សភាគច្រើនបានមានការភ័យខ្លាចដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នោះមនុស្សអាក្រក់បានភៀសខ្លួនទៅនៅឯថ្មឬរូងភ្នំព្យាយាមលាក់ខ្លួនគេចចេញពីព្រះរបស់សពហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាមនុស្សដែលបានកាត់ទោសដោយឆ្កាងព្រះអង្គបានក្រោកចេញពីភ្នូររបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យឃើញការយាងមករបស់ទ្រង់ដ៏មានស្រីល្អក្នុងពពក
0: ព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រីបង្គប់មួយព្រះអង្គទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះទីនឹងរួមឡើងវិញជាមួយមកអស
1: ់សំឡេងត្រែបានបន្លឺឡើងពីនគរឋានសួគ៌មកហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះក៏បន្លឺដល់ពួកជ្រើសតាំងដែលបានស្លាប់គ្រប់ចំនួននានាឲ្យភ្ញាក់ឡើងភ្ញាក់ឡើងភ្ញាក់ឡើងអស់អ្នកដែលដេកនៅក្នុងដីអើយចូលក្រោកឡើងពួកបុរសរបស់ព្រះជាច្រើនបានក្រោកចេញពីដីមកពួកគេលេចចេញមកទាំងស្លៀកពាក់ប្រកបដោយសិរីល្អឮចែងចាំងមានជីវិតមិនចេះស្លាប់គ្មានជំងឺហើយក៏មិនចេះជ្រឿជ្រួញផងបន្ទាប់មកអ្នកនោះនៅក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកក៏ត្រូវបានបំផ្លាស់ប្រែផងដែរក្នុងពេលជាមួយមួយពុះព្រិចណែពួកគេត្រូវបានប្រទៀននៅរូបកាយថ្មីពោពេញទៅដោយស្រីល្អរុងរឿងព្រះពួកទិជរិតសំឡងមើលទៅអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងមានសភាពយ៉ាងអស្ចារ្យប៉ុន្តែពួកគេមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងអាណ័យនៅក្នុងចិត្ត
0: រួចយាងរាល់គ្នាដែលកំពុងរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនីអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបទៅ
1: ក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែជ្រួលច្របល់ពួកបរិសុទ្ធត្រូវបានលើកឡើងផុតពីទុក្ខវេទនានៅផែនដីពួកគេបានហោះឡើងទៅចូលរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេរួមទាំងពពួកទេវតាដែលនៅហែហមភាពទុកព្រួយអំពើបាបរួមទាំងការឈឺចាប់និងរលាយសាបសូន្យចេញពីគេជារៀងរហូតរបាំងដែលពួកគេតែងតែបាំងពីព្រះបានបើកចេញជារៀងរហូតហើយពួកគេអាចមើលឃើញព្រះអង្គនិងពពួកទេវតានៅឯនគរឋានសួគ៌មកទល់នឹងមុខ
0: នៅថ្ងៃនោះសាកសពនៃមនុស្សដែលព្រះយេហូវ៉ាបានប្រហារនឹងនៅរីពេញពីចុងផែនដីម្ខាងទៅដល់ចុងផែនដីម្ខាងឥតមានអ្នកណាសោកស្ដាយគេឬប្រមូលខ្មោចគេទៅកប់ឡើយគឺគេនឹងទៅជាជីនៅលើដី
1: អ្នក ដែលនៅសល់លើផែនដីនឹងជួបទុក្ខវេទនាជាច្រើនសម្រាប់ភ័យខ្លាចរបស់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់លុះមានសម្លេងលឺជាងការរំជួយផែនដីសមុទ្រខ្ទុះកោះលិចទឹកហើយនឹងលឺជាងដុំព្រិលដែលធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងមកពីលើហើយធ្លាក់មកលើផែនដីផងពួកមនុស្សអាក្រក់ដែលព្យាយាមគេចពីទុក្ខវេទនាទាំងនេះនឹងត្រូវបំផ្លាញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយស្រីល្អនៃវត្តមានរបស់ព្រះស័ក្តិសពរបស់ពួកគេនឹងនៅរប៉ាត់រប៉ាយលើផែនដីដែលបានវិនិច្ឆ័យទៅហើយនោះក្បត់ចាប់តាំងពីគ្រាដំបូងដែលព្រះបានធ្វើការបង្កបង្កើតឥឡូវនេះផែនដីបានបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅជីវិតរបស់មនុស្សគឺមានសល់តែសាតាំងហើយនឹងទេវតាអាក្រក់របស់វាប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវទុកចោលនៅផែនដីដើម្បីឲ្យពួកវាបានដឹងពីលទ្ធផលនៃការបះបោររបស់ខ្លួន។

0: ើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដោយប្រពន្ធថ្មថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តី
1: នៅពេលក្រុងយេរូសាឡឹមបានចុះចិត្តមកដល់ផែនដីដែលខ្ទេចខ្ទាំនេះព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សអាក្រក់ដែលបានស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញពីភ្នំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបញ្ជាឲ្យអស់អ្នកដែលមិនបានសង្គ្រោះមកគ្រប់ចំនួននិងគ្រប់ទិសទីកន្លែងឲ្យមកឈរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអ្នកដែលស្លាប់បានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងរូបកាយដែលមិនឋិតថេរដោយនឹងរូបកាយដែលគេធ្លាប់មានពីមុនស្លាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងចុះមកព្រះបាទរបស់ព្រះនឹងប៉ះនៅលើភ្នំអូលីនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកនឹងមានការជួយផែនដីរធំមួយហើយនឹងជុះបំបែកភ្នំអូលីហើយធ្វើភ្នំនោះคล้ายទៅជាទីរៀបស្មើរធំមួយក្រោយមកទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាទីក្រុងធំរបស់ព្រះនឹងចុះពីនគរឋានសួគ៌មកចាក់គ្រឹះនៅលើទីរៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានរៀបចំរួចហើយនោះ
0: លុបផុត1000ឆ្នាំនោះហើយទើបទ្រង់នឹងស្រាយអារិយសាតាំងលែងពីគុកចេញនោះវានឹងចេញទៅខំនាំអស់ទាំងសាសដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកច្បាស
1: ់គួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់សាតាំងនឹងរៀបចំគម្រោងដើម្បីទៅបោះទៅឆោតអស់អ្នកដែលដើរតាមវាម្ដងទៀតហើយសាតាំងនឹងនាំពួកគេដណ្ដើមជោគពីក្រុងយេរូសាឡិមដោយប្រើកម្លាំងដ៏មហិមាពួកឧត្តមសេនីយ៍និងពួកកងទ័ពគ្រប់ចំនួននឹងរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំចម្បាំងដ៏ធំមួយដោយសារទង្វើទាំងអស់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញដឹងថាពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនកែប្រែចិត្តរបស់ខ្លួនទេបើសិនជាអាចទៅរួចពួកគេចង់ទម្លាក់ព្រះអង្គពីបល្ល័ង្កហើយក្តោបក្តាប់យកទីក្រុងបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដោយប្រើអំណាចពួកមនុស្សទាំងអស់នោះនឹងដឹងថាការងាររបស់ពួកគេនឹងត្រូវបរាជ័យមុននឹងពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់មកថ្ងៃជំនុំជម្រះចុងក្រោយនឹងបានមកដល
0: ់នោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងរួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំរំជម្រះទីសេចក្តីដែលគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួន
1: ព្រះពេចនោះព្រះនៅបង្ហាញប្រកាយទ្រង់នៅលើបល្ល័ង្កដ៏មានសិរីល្អនៅចំពីលើទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីរាល់គម្រោងធ្វើសង្គ្រាមរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលនៅពេលពួកគេសម្លឹងមើលប្រភពរបស់ព្រះអង្គពួកគេនឹងមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅរាល់អំពើបាបទាំងប៉ុន្មានដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តពួកគេនឹងនឹកឃើញនៅគ្រប់ពេលដែលពួកគេបានធ្លាប់មានគំនិតរឹងចិចហើយរាល់ពេលដែលពួកគេមិនបានទទួលយកការអង្វររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងភ្នោខ្លះ

0: សម្រាប់ចិត្តបដិសេធចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងគួរស្ដាយពួកមនុស្សអាក្រក់ទាំងនោះនឹងគ្មានភាពសុខសាន្តឬភាពរីករាយដោយអស់អ្នកដែលរស់នៅក្រុងយេរូសាឡឹមនោះទេយើងមិនអាចដឹងបានទេពីអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមដ៏លើសលប់របស់ពួកគេពួកអ្នកបះបោរមិនអាចបដិសេធចំពោះការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌របស់ព្រះដែលថាពួកគេមិនមែនជាអ្នកខុសបានទេពួកគេនឹងរួមគ្នាស្ាយឡើងថាយុត្តិធម៌នឹងត្រឹមត្រូវណាស់ចំពោះផ្លូវនៃស្ដេចរបស់ពួកបរិសុទ្ធពួកគេនឹងក្រាបចុះហើយថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់នៃជីវិត
1: នោះគេក៏ឡើងទៅពេញពាសលើផែនដីទាំងឡោមព័ទ្ធទីដំឡើងប្រសាររបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្ងួនងារដែរតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់ទៅ
0: ថ្ងៃចុងបញ្ចប់នឹងបានមកដល់សម្រាប់ឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់បានទទួលទោសទៅតាមទង្វើរបស់ពួកគេរំពេចនោះភ្លើងហើយនឹងដុំស្ពន់ធွာជាច្រើននឹងធ្លាក់មកពីនគរឋានសួគ៌នោះផែនដីនឹងត្រូវបានឆេះឡើងបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងផ្ទុះចេញពីក្រោមដីមកអណ្ដាតភ្លើងនឹងហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញពួកមនុស្សអាក្រក់ចំណែកឯពួកបរិសុទ្ធវិញនឹងបានរួចផុតហើយមានសវត្ថិភាពនៅឯក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមនុស្សដែលមានបាបទាំងអស់នឹងបានទទួលទណ្ឌកម្មទៅតាមអំពើរបស់ខ្លួនអស់អ្នកដែលមានបាបតិចតួចនឹងត្រូវបានបំផ្លាញឲ្យសាបសូន្យយ៉ាងឆាប់រហ័សតែអស់អ្នកដែលមានបាបច្រើនដែលបានប្រឆាំងនឹងព្រះនោះនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មជាយូរអង្វែងរីឯសាតាំងវិញដែលជាមេដែលជាអ្នកញុះញង់រាល់អំពើបាបនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មយូរជាងគេបំផុតការកាត់ទោសរបស់ព្រះទៅលើមនុស្សមានបាបគឺជាទង្វើដ៏ឈឺចុកចាប់ណាស់ចំពោះព្រះអង្គប៉ុន្តែទ្រង់ត្រូវតែធ្វើការទាំងនោះដោយយុត្តិធម៌ឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវបានរងការឈឺចុកចាប់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់ឲ្យអស់អ្នកណាដែលទទួលយកនៃការបូជាជីវិតរបស់ព្រះនោះមិនត្រូវទទួលទរណកម្មឡើយប៉ុន្តែចំពោះអ្នកទុច្ចរិតដែលបានបដិសេធនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះត្រូវទទួលទរណកម្មដ៏អាក្រក់ទៅតាមអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើ
1: ត្បិតមើលថ្ងៃនោះកំពុងតែមកដល់ថ្ងៃនោះឆេះផ្លោដូចជាគប់ភ្លើងនោះអស់ពួកអ្នកឆ្មងឆ្មៃហើយនឹងអស់ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គេដូចជាជញ្ជ្រាំងឯងរាល់គ្នានឹងជន់ឈ្លីពួកអាក្រក់បោះត្បិតគេនឹងដូចជាផេះនៅក្រោមបាតជើងរបស់ឯងរាល់គ្នាន
0: ៅពេលដែលភ្លើងនៃទរណកម្មត្រូវបានពន្លត់មនុស្សទាំងអស់នៅលើសកលលោកនឹងបន្លឺសំឡេងសរសើរព្រះអង្គពីព្រោះសាតាំងដែលជាអ្នកបង្កើតភាពជួចច្បងត្រូវបានព្រះអង្គបំផ្លាញទៅជារៀងរហូតភាពសុខសាន្តនៃចក្រវាលទាំងមូលនឹងមានសន្តិភាពជារៀងរហូតឥឡូវនេះព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែផ្ដោតប្រតិយ្យាទ្រង់ទៅលើការបង្កបង្កើតនៅឋានសួគ៌ថ្មី

0: រួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
1: បន្ទាប់ពីផែនដីត្រូវបានសម្អាតដោយភ្លើងព្រះអង្គម្ចាស់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កបង្កើតព្រះអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់សាជាថ្មី

0: ដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ទ្រង់ផែនដីទាំងមូលនឹងត្រូវបានបំផ្លាស់បំប្រែទៅរកសភាពដើមល្អឥតខ្ចោះដោយការដែលអំពើបាបមិនទាន់បានចូលមកកាន់លោកនេះនៅពេលទ្រង់មានបន្ទូលនោះធម្មជាតិដ៏សុខតការក៏ដុះឡើងគ្របដណ្ដប់លើភពផែនដីទាំងមូលដោយសារតែព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់បង្គាប់នោះផ្ទៃមេឃនឹងផ្ទៃទឹកក៏ផ្ដុំចូលគ្នាបង្កើតបានជីវិតមួយដ៏រស់រវើកគ្រប់ទាំងពូជនិងសត្វល្អឥតខ្ចោះដែលមិនអាចចរលាបាននឹងរស់នៅឋានបរមសុខដោយសារសេចក្តីសុខសាន្តហើយអាកាសធាតុបរិសុទ្ធនឹងគ្របដណ្ដប់មកលើទូទាំងពិភពលោកផងផែនដីនឹងក្លាយទៅជាទស្សនីយភាពដ៏រុងរឿងមួយនៃភាពច្នៃប្រឌិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះអង្គ
1: ព្រះទ្រង់នឹងជួតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
0: សកលលោកទាំងមូលពោពេញទៅដោយភាពសុខសាន្តដោយមានទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាទីក្រុងធំរបស់ពួកគេអស់ទាំងរបស់សពសារពើក៏មានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងនៅក្នុងរាជាណាចក្រនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គអស់អ្នកណាដែលត្រូវបានសង្គ្រោះហើយរួចពីសេចក្តីស្លាប់នឹងនាំគ្នាមកចែករំលែកនៅសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ពិសេសពិសាលមួយជាមួយនឹងព្រះអធិការរបស់ពួកគេហើយគ្មានទេវតានៅឋានសួគ៌ណាអាចជួយពីការនោះបានឡើយដោយឡែកនៅពេលដែលអំពើបាបនឹងអស់អ្នកដែលមានបាបត្រូវបានបំផ្លាញជារៀងរហូតស្នាក់ស្នាមមួយត្រូវបានបន្សល់ទុកក្រោយពីការបះបោរដ៏ធំរបស់សាតាន
2: ់តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង
0: ់គឺជាស្នាក់ស្នាមរបួសនៅប្រហ័សរបស់ព្រះអង្គនៅជើងរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងនៅឆ្អឹងជំនីរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃដែលសិភៈមង្គលដ៏អស្ចារ្យបានមកដល់គ្រប់ទាំងអនុសាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់និងរលាយបាត់ទៅដោយភាពរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គដែលរួចផុតពីចំណងជីវិតដែលមានព្រំដែនកូនកូនដែលមានជីវិតអស្ចារ្យរបស់ព្រះឥឡូវនេះអាចមានសេរីភាពដើម្បីសម្រេចគោលបំណងដ៏ខ្ពស់របស់ពួកគេការស្វែងរកចំណេះដឹងដែលគ្មានដែនកំណត់នឹងធ្វើឲ្យគំនិតកាន់តែមានអនុភាពនិងមានដំណើរការល្អដោយរួចផុតពីចំណងផែនដីពួកបរិសុទ្ធនឹងមានសេរីភាពដើម្បីស្វែងរកភាពអស្ចារ្យនៃសកលលោកដែលគ្មានទីបញ្ចប់របស់ព្រះឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពហើយជាកន្លែងដែលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះនិងអ្នកជិតខាងព្រះគម្ពីរបានសន្យាថារាជាណាចក្រដែលនឹងមកដល់នេះអាចជាលំនៅឋានដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកព្រះយេស៊ូវបានបូជាប្រជពរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបាននូវការលើកលែងទោសហើយនឹងជ័យជំនះទៅលើអំពើបាបជាច្រើនជាងអ្វីៗទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយនឹងយើងនៅលើផែនដីដែលទ្រង់បានបង្កើតថ្មីនោះហើយនៅពេលដែលទ្រង់រងទុក្ខដើម្បីជួយអស់អ្នកដែលទ្រង់មិនអាចបង្ខំឲ្យយើងទទួលយកអំណោយទានឥតគិតថ្លៃនេះរបស់ទ្រង់បានទេលោកអ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសដើម្បីទទួលយកដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តើលោកអ្នកមិនចង់ចូលមកឲ្យទ្រង់នៅថ្ងៃនេះទេឬសូមលោកអ្នកមេត្តាចូលមកឲ្យទ្រង់ឥឡូវនេះចុះនោះទ្រង់នឹងចូលមកគុំ នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក

0: ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលលឺពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សប៉ិនប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះតែមិនបានរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មឯអស់អ្នកណាដែលលឺពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះតែមិនបានប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះត្រូវធៀបដូចជាមនុស្សល្ងង់ដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើខ្សាច់វិញរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បានបក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះផ្ទះនោះក៏រលំទៅហើយមានការខូចខាតជាធំកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះបណ្ដាមនុស្សក៏នឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បានបង្រៀនពីព្រោះទ្រង់បង្រៀនដូចជាមានអំណាចមិនមែនដូចជាពួកអាចារ្យរបស់គេទេ
1: មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តានោះតែងធ្វើល្អដល់ជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលសាហាវនោះធ្វើទុក្ខដល់សាច់ឈាមខ្លួនវិញអ្នកណាដែលចំអកឲ្យមនុស្សក្រនោះក៏មើងងាយដល់ព្រះដែលបង្កើតគេមកដែរឯអ្នកណាដែលត្រេកអរក្នុងការអន្តរាយរបស់គេនោះនឹងមិនរួចទោសឡើយចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជួលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅចូលមានចិត្តសប្បុរសនិងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអ្នករាល់គ្នាបានលឺសេចក្តីដែលថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវឯងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពោដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនិងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុក្ខបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញបើសត្រូវឯងឃ្លានចូលឲ្យវាស៊ីចុះបើវាស្រេកត្រូវឲ្យវាផឹកផងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ថាចូលអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តល្អនឹងពួកអ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលឲ្យពោដល់អ្នកណាដែលគេប្រតិចផ្ដាសាអ្នកហើយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកអ្នកចូលសូមពោឲ្យដល់អ្នកណាដែលបៀតបៀនអ្នកចូលសូមពោចុះកុំឲ្យប្រតិចផ្ដាសាឡើយអ្នកណាដែលចុកត្រជាកមិនស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់មនុស្សទល់ក្រអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវអំពាវនាវដែរតែមិនមានអ្នកណាស្ដាប់ឡើយដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសំដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ

0: បាត់អ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្ដីប្រដៅផងគឺដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីសំគាល់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរតើចិត្តឯងនឹងធន់នៅបានហើយដៃឯងនឹងមានកម្លាំងនៅថ្ងៃដែលអញធ្វើទោសដល់ឯងបានឬអញគឺព្រះយេហូវ៉ានេះអញបានចាញ់វាចាហើយក៏នឹងសម្រេចបានផងអញនឹងអោយឯងមានចិត្តថ្មីហើយនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងឯងដែរអញនឹងដកចិត្តដែលរឹងដូចថ្មពីរូបសាច់ឯងចេញរួចនឹងអោយមានចិត្តជាសាច់វិញដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលលើពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មក៏មិនដែលមានអ្នកណាដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកចាស់ដែរបើធ្វើដូច្នោះថង់ស្បែកនឹងធ្លាយហូរស្រាទំពាំងបាយជូរចេញអស់ហើយទាំងថង់នោះក៏ត្រូវខូចខាតដែរគឺគេតែងដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកថ្មីវិញនោះទើបទាំងពីរបានគង់នៅឯអ្នកណាដែលមិនបានស្គាល់តែបានប្រព្រឹត្តគួរនឹងត្រូវរំពាត់នោះនឹងត្រូវវាយតិចវិញឯអស់អ្នកណាដែលគេប្រគល់ទុកជាច្រើនអោយនោះគេនឹងទារជាច្រើនពីអ្នកនោះវិញគេនឹងសូមលើសទៅទៀតពីអ្នកណាដែលគេបានផ្ញើទុកជាច្រើនផងប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើគ្រប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដីមិនងាប់ទេនោះក៏នៅតែមួយដដែលតែបើងាប់វិញនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងអស់ទាំងខ្នែងណាដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងខ្នែងណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លួសខ្នែងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ញោនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករាល់គ្នាទៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជាមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាទ្រង់ចាត់ព្រះបន្ទូលទៅប្រោះគេឲ្យជាក៏ដោះឲ្យគេរួចពីសេចក្តីវិនាសឯរូបព្រះគឺមានជាងម្នាក់បានសិតធ្វើទេហើយជាងទងគេស្របដោយមាសក៏ធ្វើខ្សែប្រាក់ឲ្យផងទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជុំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមើលឯងឲ្យជាហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសឯងបានសះទៅពីព្រោះគេបានហៅឯងជាពួកបំបោបងដោយពាក្យថានេះក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលឥតមានអ្នកណាស្វែងរកសោះតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចាញ់តោងលោតកញ្ឆោងដូចជាកូនគោដែលលែងចាញ់ពីក្រលកាលទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12អ្នកមកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងដេញអារិយអាសោចហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺរោគគានឹងចូលរៀបពីការទាំងអស់ឲ្យបានជាផងទីសំគាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគ គឺថាគេនឹងដាញ់អារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចាស់និយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពោះបានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផង
1: ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមកចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំម្ដងទៀតនៅពេលនេះហើយអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកជូននូវម្ហូបមួយដែលងាយស្រួលហើយក៏វាមានពិបាកផងដែរហើយមុខម្ហូបនេះគឺមានឈ្មោះថាឆាស្ពៃតឿផ្សិតក្រៀមហើយគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានដូចជាស្ពៃតឿផ្សិតក្រៀមតៅហ៊ូចៀនខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមទឹកស្អ៊ីវអំបិលហើយនិងប្រេងឆាហើយវិធីធ្វើរបស់វាគឺងាយស្រួលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនវាមានពិបាកហើយក៏វាចំណាយពេលយ៉ាងតិចពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបធ្វើរបស់វាសូមពុកម៉ែបងប្អូនរង់ចាំទស្សនាគឺយើងត្រូវបើកភ្លើងឲ្យវាក្តៅនៅឆ្នាំងផ្ទះហើយពេលដែលវាក្តៅយើងត្រូវតែចាក់ខ្លាញ់ដើម្បីអំពងខ្ទឹមឲ្យវាឈ្ងុយយើងដាក់ខ្លាញ់

ចានេះគឺជាម្ហូបឆាស្ពៃទាជាមួយផ្សិតក្រៀមគឺបានឆ្អិនហើយនេះស្ពៃទាគឺយើងត្រូវស្រុះវាជាមួយទឹកក្តៅបើមិនពុកម៉ែបងប្អូនមិនចង់ឲ្យវាឆាឬមួយក៏យូរថ្ងៃពេលវេលាយូរអញ្ចឹងយើងអាចស្រុះវាអញ្ចឹងយើងបាត់ភ្លើងកុំឲ្យឆាយូរកាលណាយើងឆាយូរវាបាត់ពឺហើយនឹងវាបាត់រសជាតិអញ្ចឹងនេះគឺជាម្ហូបរបស់យើងដែលបានឆ្អិនខ្ញុំបិទភ្លើងមកចាស់ពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាម្ហូបដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឆាស្ពៃទាជាមួយនឹងផ្សិតក្រៀមបានរួចហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រងបានប្រទានពេលវេលាហើយនឹងឱកាសនេះដើម្បីនឹងធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះហើយកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

បាទជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំប្រុសស្រីពូមីងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលអាចនឹងមើលវីដេអូនេះទោះជាគ្រីស្ទានឬមិនគ្រីស្ទានក៏ដោយបាទថ្ងៃនេះយើងមានចំណងជើងមួយដែលតាក់ទងនឹងពាក្យថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុនបាទប្រហែលជាយើងធ្លាប់ឮបាទវីដេអូមួយរបស់ Hollywood ដែលនិយាយអំពីអឺម៉ាកេដុននិយាយពីបាទបញ្ហាពិភពលោកនៅសម័យចុងក្រោយប៉ុន្តែយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើអឺម៉ាកេដុនសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះជាអ្វីប៉ុន្តែមុននឹងយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាស្វែងរកសេចក្តីពិតសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅលោកឋានសួគ៌ព្រះអង្គហើយថ្ងៃនេះទូលគុំលោកគ្នានឹងសិក្សាអំពីសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុនដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានកត់ចំណាំតែមួយកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីប្រណាចម្ពោះ16សូមព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យទូលគុំលោកគ្នាយល់ត្បិតនេះនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃពិភពលោកសូមកុំឲ្យទូលគុំលោកគ្នាបានច្របូកច្របល់និងព្រឹត្តិការណ៍បោកបញ្ឆោតដែលនឹងកើតមាននៅសម័យចុងក្រោយតែសម័យទូលគុំបានស្គាល់ច្បាស់បានដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិតប្រាកដដែលនឹងកើតឡើងហើយស្គាល់ច្បាស់ពីម្ដងផាតៃត្រង់សម្រាប់ការសង្គ្រោះទូលគុំដល់គ្នាផងដែរសូមព្រះញាណរបស់ស្របត្រង់បាក់សំដែងសេចក្តីពិតដល់ទូលគុំដល់គ្នាតាមរយៈព្រះបន្ទូលត្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរគុណសម្បត្តិត្រង់សូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ត្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Jesus Christ អាមែនបាទអញ្ចឹងសំណួរបាទខ្ញុំតែងតែជួបបងប្អូនគ្រីស្ទានជាច្រើនបាទនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរជាពិសេសយើងសិក្សាពីបទទំនាយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលនិងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ចុងខ16មានពាក្យថាអឺម៉ាកេដុនបាទដែលជាកន្លែងដែលយើងហៅថាកន្លែងដែលសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុនបាទប៉ុន្តែបងប្អូនយើងជាច្រើនបានសួរថាតើអឺម៉ាកេដុននេះណាសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងដែលហៅថាអឺម៉ាកេដុនជាភាសាហេប្រឺនោះគឺជាអ្វីបាទជាងដឹងបាទខ្ញុំទើបតែឆែកមើលម្សិលមិញម្សាទៀតពីរឿងអាម៉ាកេដុនបាទសិនជាបងប្អូនជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងសើជាភាសាខ្មែរក៏បានអឺម៉ាកេដុនអស្រាអាម៉ូស្លាពីស្រាអាកូស្រាអេដូដូស្រាអូនឹងណូហើយភាសាអង់គ្លេស A R M A G E D D O N បាទ Armageddon បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងរឿងដ៏ល្បីមួយរបស់ Hollywood បាទខ្ញុំអត់ដែរបានមើលពីមុនមកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងច្បាស់បន្ថែមនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាពីចំណងជើងនេះម្សិលមិញយើងឃើញថារឿង Hollywood បានថតរឿង Armageddon នេះតាំងពីឆ្នាំ1998ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនខ្ញុំស្មានតែថ្មីថ្មីឆ្នាំ2000ជាងនេះទេបាទអញ្ចឹងបើយើងសួរបងប្អូនយើងជាគ្រីស្ទានក៏ដោយមួយចំនួនតើ Armageddon មានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីប្រណាមួយចំនួនក៏គិតថាជួយយើងក៏លើកមើលតែរឿង Hollywood ដែលគេបានធ្វើនៅក្នុងរឿង Hollywood យើងអាចមើលប៉ុន្តែសូមយើងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងក្នុងរឿងតើមានកន្លែងណាដែលដូចគ្នាឬក៏វាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាផ្ទុយស្រឡះបាទម្យ៉ាងវិញទៀតយើងដឹងយើងនិយាយថាបាទក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក16បាទខ្ញុំសូមអានជូនពីខ12ដល់16ដើម្បីឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតើពាក្យ Armageddon កន្លែងនេះនិយាយអំពីអ្វីបាទខ្ញុំសូមអានជូនវិវរណៈចំពុក16ខ12ដល់16ទេវតាទី6ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើទន្លេធំគឺទន្លេអឺប្រាតរួចទឹកទន្លេនោះក៏រីងទៅដើម្បីឲ្យបានរៀបចំផ្លូវរបស់ពួកស្ដេចពីទិសខាងថ្ងៃរះរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគមាត់សត្វនិងពីមាត់ហោរាខ្លាំងៗមកត្បិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយដែលចេញទៅឲ្យអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីទាំងមូលទាំងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដេចទាំងនោះមកក្នុងចំបាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះដ៏មានប្រជេស្តាបំផុតមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពរហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យដើរអាក្រាតឲ្យអ្នកណាឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនឡើយរួចវិញ្ញាណទាំងនោះក៏ប្រមូលគេទៅឯកន្លែងដែលភាសាហេប្រឺហៅថាអឺម៉ាកេដុនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ14បាននិយាយថា
ណាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយបាននាំស្ដេចទាំងអស់នៅផែនដីមកក្នុងចម្បាំងហើយគេបាននាំមនុស្សទាំងអស់ទៅកន្លែងមួយដែលភាសាហេប្រឺហៅថាអឺម៉ាកេដុនដូច្នេះហើយបានជាគេនិយាយថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុនបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុននេះគឺជាអ្វីបាទបើយើងសិក្សាបើយើងស្ដាប់ពីបងប្អូនដែលចូលចិត្តវិភាគរឿងសង្គ្រាមទូទាំងពិភពលោករួមបញ្ចូលទាំងគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានគិតថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុននេះប្រហែលជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលនឹងកើតឡើងរវាងចំនួនយើងដឹងហើយមុនកូវីដកើតឡើងដូចគ្នាអ្នកខ្លះវិភាគថាកូវីដនេះគឺជាបញ្ហាចំនួនរវាងអាមេរិកហើយនឹងចិនអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនបានគិតថារឿងសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយអាមេរិកនិងចិនឈ្លោះគ្នាបាទអ្នកខ្លះគិតថារុស្ស៊ីនិងចិនអ្នកខ្លះគិតថាប្រហែលជាអាចជាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាដើមបាទមានរឿងជានយោបាយជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងគិតថាអាចនឹងកើតឡើងជាសង្គ្រាមលោកទី3ហើយបងប្អូនមួយចំនួនភាគច្រើនតែងតែគិតថាសង្គ្រាមលោកទី3នោះហើយគឺជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនបាទតែហើយអ្នកខ្លះប្រហែលជាគិតថាជារឿងសង្គ្រាមរវាងភពផ្សេងដូចជានៅក្នុងរឿងហូលីវូដដែលមានឧបទ្ទហេតុផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សព្យាយាមការពារពិភពលោកអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេចមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខគម្ពីរនេះបាទនៅពេលដែលយើងគិតពីពាក្យថាអាម៉ាហ្គេដុនតើយើងគិតអំពីអំណាចនៅលើលោកីយ៍នេះឬអំណាចមកពីណាបាទបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ6ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ6ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយពីចម្បាំងនិងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងឮបាននិយាយពីសង្គ្រាមសូមកុំឲ្យគិតថាពេលចុងបញ្ចប់នៅផែនដីមកដល់ហើយបាទវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈមិញ16ខ12ដល់16បាទយើងអាចរកពាក្យអាមអឺម៉ាកេដុននេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលឃើញបានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16នៅចុងខ16នេះតែមួយដងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេចមើលនៅក្នុងខ15បាននិយាយថាមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពោះហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យដើរអាក្រាតឲ្យអ្នកណាមើលឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនគម្ពីរបានប្រាប់ថាអ្នកណាដែលរក្សាអ្នកណាដែលចាំយាមនៅការយាងមកវិញរបស់ព្រះនោះនឹងបានដូចជាអ្នករក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនមិនឲ្យគេមើលឃើញភាពអាក្រាតរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងព្រះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងនេះដូចជាការអញ្ជើញដល់យើងបាទបើសិនជាយើងធ្លាប់អានការសរសេររបស់ហោរារបស់សាវករបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីភាគច្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺហាក់បីដូចជាការអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលមកឯទ្រង់អញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់យើងមើលនៅក្នុងខនេះដូចគ្នាបាទព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងនេះដូចជាពាក្យអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនថាមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់ឲ្យយើងអញ្ជើញឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាម៉េចពីមុនពាក្យថាមើលអញនឹងមកដូចជាចៅប្លន់នៅខ14បាននិយាយថាវិញ្ញាណអរិយដែលចេញទៅឯអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីទាំងមូលនឹងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដេចទាំងនោះមកក្នុងចម្បាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតហើយបានខ15និយាយថាមើលអញនឹងមកដូចជាចៅប្លន់បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងនេះសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនគឺជាសង្គ្រាមបាទរវាងសង្គ្រាមនឹងកើតមកនៅមុនពេលព្រះយាងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនេះកើតឡើងព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងតើសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសណាមួយឬក៏ពិភពណាមួយជាមួយនឹងពិភពលោកបាទសូមយើងក្រឡេកមើលទាំងអស់គ្នាពាក្យថាអាម៉ាហ្គេដុនគឺមកពីពាក្យភាសាហេប្រ៊ូភាសាដើម
មកពីពាក្យថា Megiddo បាទ Megiddo បាទគឺជាតំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលមានទួលទំនាបមួយទូចនិងមានចលងភ្នំទូចនៅទីនោះជាកន្លែងដែលបាទស្អាតមើលទៅបើសិនយើងចូល Google មើលទៅគួរឲ្យតាក់ទាញអារម្មណ៍បាទហើយនៅក្នុងនេះនៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនសូម្បីតែគ្រីស្ទាននៅពេលដែលគេគិតថាពីពាក្យថាសង្គ្រាមអាមេហ្គេដុននៅទីនេះគេគិតថាថ្ងៃមួយប្រហែលជាចិនឬរុស្ស៊ីឬប្រទេសមហាអំណាចណាមួយចង់ច្បាំងដើម្បីទាមទារទឹកដីដែលយើងដឹងហើយទឹកដីសន្យារបស់ព្រះគឺទីក្រុងយេរូសាឡិមទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគេចង់បានទឹកដីដែលមានប្រព័ន្ធនោះគេនឹងឡើងទៅច្បាំងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលមានចិនរុស្ស៊ីឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខមើលទៅក្នុង Google Map យើងមើលទៅនៅក្នុងនោះទួលរិជ្រឡងភ្នំមើកេដូនេះមិនធំទេអញ្ចឹងវាមិនអាចសំបីតែឲ្យទីហ៊ានរបស់ចិនតែឈរនៅទីលើនោះក៏គ្មានកន្លែងនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទីហ៊ាននឹងឈរបានដែរបាទបាទប៉ុន្តែវាជាការពិតណាស់ដែលពាក្យថាអាមេហ្គេដុននេះនិយាយពីទួលភ្នំឬវានិយាយអំពីសង្គ្រាមនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលនឹងកើតឡើងនៅកន្លែងអាមេហ្គេដុនបាទប៉ុន្តែពាក្យថាអាមេហ្គេដុនមកពីពាក្យភាសាហេប្រឺវាដើម Koma Gedon បាទបើសិនជាយើង search នៅក្នុង dictionary ភាសាហេប្រឺភាសាអង់គ្លេសគេបកប្រែពាក្យKomagedon នេះមកពាក្យមានន័យថា the destruction of their army បាទការបំផ្លាញទាហានរបស់សត្រូវរបស់គេបាទតើសត្រូវនៅណាតើអ្នកណាជាអ្នកបំផ្លាញបាទការបំផ្លាញទាហានរបស់គេបើយើងមើលនៅក្នុងជ្រលងភ្នំ Armageddon នោះគឺជាកន្លែងបាទដែលសង្គ្រាមជាច្រើនបានកើតឡើងនៅសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងឮពាក្យច្បាស់អញ្ចឹងអាមេហ្គេដុននេះបាទគឺជានិមិត្តរូបពីព្រោះបើយើងទៅរកកន្លែងអាមេហ្គេដុនសប្តាហ៍ថ្ងៃសូម្បីតែទីក្រុងនោះក៏មិននៅទីនោះដែរពីព្រោះវាបាត់បង់តាំងពីជំនាន់យូរមកហើយបាទឥឡូវនេះទឹកដីនោះគឺនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនមែនជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងណាហើយបើសិនជាយើងគិតថាប្រទេសអេស៊ីបអេស៊ីបឥឡូវក៏អត់មានអំណាចអីសម្រាប់នឹងច្បាំងពំពៀនដោយនៅសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះដែរបាទអញ្ចឹងតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់នេះចង់និយាយអំពីសង្គ្រាមអ្វីបាទមើលយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់និយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងអំណាចដ៏អស្ចារ្យដែលច្បាំងដែលធ្វើការពំពៀនគំរាមកំហែងដល់រាជរបស់ព្រះហើយយើងដឹងនៅកន្លែងទួលវាលជ្រលងម៉ាហ្គេដូនោះមានប្រវត្តិសង្គ្រាមជាច្រើននៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកតែរឿងមួយណាគឺនៅពេលដែលសត្រូវរបស់រាជរបស់ព្រះអង្គចង់សម្លាប់ចង់ឈ្លានពានលើរាជរបស់ព្រះព្រះចេញមកព្រះមានវត្តមានច្បាំងជំនួសពួកគេឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមលើកតែមួយគឺរឿងរបស់លោកគេឌៀនបាទយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក7បាននិយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងគេឌៀនជាមួយនឹងសាស3ក្រុមបាទក្រុមមនុស្ស3ក្រុមទី1គឺពួកម៉ាឌៀនបាទទី2ពួកអាម៉ាឡិកនិងទី3ក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាពួកមនុស្សមកពីស្រុកខាងកើតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់គេឌៀនមានមនុស្ស3ក្រុមដែលមកច្បាំងជាមួយគេឌៀននិងទាហានរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែគេឌៀនពួករបស់គាត់ជាកូនព្រះគេមានទាហានតែ300នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេអាចច្បាំងឈ្នះទាហានរបស់3សាសនេះដែលមានចំនួន40អ្នកឡើងបាទដោយសារព្រះទ្រង់ច្បាំងចំនួនគេប៉ុន្តែតើគេឈ្នះសង្គ្រាមដ៏អស្ចារ្យនេះដោយរបៀបណា
បាទនៅក្នុងកូពីបាននិយាយថាដោយសារការផ្លុំត្រែសំលេងត្រែតើសំលេងត្រែតំណាងឲ្យអីសំលេងត្រែតំណាងឲ្យការផ្សាយដំណឹងពីព្រះបន្ទូលព្រះបាទហើយទី2គឺនៅដៃរបស់គេមានពន្លឺពន្លឺយើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើមបាននិយាយថាព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាចង្គៀងពន្លឺបំភ្លឺជើងទូលបង្គំបាទហើយមួយទៀតក្នុងគម្ពីរទំនុកពួកចាវាយនោះបាននិយាយថាដាវចេញពីកេដៀនដាវរបស់កេដៀនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រៀបដូចជាដាវដែលមានមុខពីរមុតស្រួចបាទអញ្ចឹងដាវកេដៀនគឺតំណាងព្រះបន្ទូលព្រះបានន័យថារាជរបស់ព្រះឈ្នះសង្គ្រាមណាដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈវិញគឺដូចនៅក្នុងរឿងកេដៀនដែរគឺមានមនុស្ស3ក្រុមបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ16ខ13បាននិយាយថាចុងខមានអ្វីខ្លះបាទសត្វវិញ្ញាណអាសោចដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគទី1បាទទី2មាត់សត្វនិងទី3ពីមាត់ហោរាខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងមាន3ក្រុមដូចគ្នានៅសម័យកេដៀនមានពួកម៉ាឌៀនពួកអាម៉ាឡិកនិងពួកមកពីស្រុកខាងកើតហើយសម័យចុងក្រោយអ្នកដែលច្បាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះគឺមានសត្វនាគនិងសត្វមាត់សត្វសាហាវនិងហោរាខ្លាំងខ្លាយបាទអញ្ចឹងហោរាខ្លាំងខ្លាយសត្វសាហាវនិងនាគអំណាចទាំង3នេះទាំងអស់នេះរួមគ្នាមកតែមួយដើម្បីនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឮពាក្យថាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនឬឮអ្នកណានិយាយពីពាក្យថាអាម៉ាហ្គេដុនត្រូវចាំថាជាសង្គ្រាមដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្វីទៅជាចម្បាំងឬជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនតើអ្វីទៅគឺជាចម្បាំងដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈសូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពួកនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងសូមត្រឡប់មកមើលនៅជំពូក16ខ13វិញម្ដងគម្ពីរបាននិយាយថាបាទមានអីក្រុមទាំង3នោះនាគបាទចាប់ដើមដោយនាគបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17បាននិយាយថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះបាទយើងដឹងហើយស្ត្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមាន2បាទស្ត្រីមួយតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយស្ត្រីមួយតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំคล้ายๆដែលបម្រើការដឹកនាំរបស់សាតាំងបាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17បានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជរបស់នាងបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះគឺបាទនេះហើយគឺជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ជាសង្គ្រាមរវាងសត្វនាគហើយនឹងរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដដែលជំពូក17ខ14បាទខ្ញុំសូមជាអានជូនវិវរណៈជំពូក17ខ14គេនឹងច្បាំងទាស់នឹងកូនជាមតែកូនជាមនឹងឈ្នះគេពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ឬអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាស្ដេចឬអស់ទាំងស្ដេចឯពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់នោះជាអ្នកដែលទ្រង់បានហៅបានរើសហើយជាពួកអ្នកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះច្បាំងជាមួយនឹងរាជសំណល់របស់ព្រះជាមួយនឹងស្ត្រីជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាក្រុមបែបណាក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ14បាននិយាយច្បាស់ថាក្រុមជំនុំចុងក្រោយដែលច្បាំងជាមួយនឹងនាងនោះដែលនាងនោះនឹងច្បាំងជាមួយគឺជាក្រុមជំនុំមួយក្រុមតែមួយគត់ដែលព្រះបានរើសហើយជាអ្នកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក្រុមជំនុំទាំងអស់នេះគឺទ្រង់បានហៅគេហើយរើសគេដោយភាពស្មោះត្រង់របស់គេជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទខជំពូកសមើទៀតនៅក្នុងជំពូក19ខ11បាទព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ11
ខ្ញុំក៏ឃើញមេឃបើកចំហឡើងនោះឃើញមានសេះសមួយនិងព្រះអង្គដែលគង់លើវាទ្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដទ្រង់ជំនុំជម្រះហើយច្បាំងដោយសុចរិតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទនិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងជំនួសកូនជាមរងបាទដោយសម័យ Gideon ព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងជំនួសទាហានរបស់គេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញការយាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺអីគេស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដឯចម្ពោះ17ខ14មិញយើងក៏ឃើញដែរគម្ពីរបាននិយាយថាម៉េចរាជរបស់ព្រះគឺជាពួកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព្រះព្រះអង្គទ្រង់ស្មោះត្រង់ផលផ្លែរបស់ព្រះអង្គក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែជាក្រុមជំនុំដែលស្មោះត្រង់ដូចគ្នាបាទស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដជាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទសូមយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចម្ពោះ20ខ7ដល់ខ9បាទខ្ញុំសូមអានជូនលុះផុតពី 1,000 ឆ្នាំនោះហើយទើបទ្រង់នឹងស្រាយអរិយសាតាំងលែងពីគុកចេញនោះវានឹងចេញទៅខំនាំអស់ទាំងសះដែលនៅផែនដីទាំង4ទិសឲ្យវង្វេងគឺទាំងសះកុកនិងសះម៉ាកុកដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកច្បាំងចំនួនគេដូចជាខ្សាច់នៃសមុទ្រនោះគេក៏ឡើងទៅពេញពាសលើផែនដីទាំងឡោមព័ទ្ធទីដំឡើងត្រសាលរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្ងួនភ្ញៀដែរតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងឃើញហើយនិយាយទៀតអំពីចម្បាំងបាទបន្ទាប់ពី 1,000 ឆ្នាំព្រះបានលែងសាតាំងពីគុកបាទហើយសាតាំងនោះបានចេញមកនាំមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីទាំងសាសគុកនិងម៉ាកុកដើម្បីនឹងច្បាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះបាទរឿងនេះនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីពេលវេលា 1,000 ឆ្នាំបាទត្រូវបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាបាទសង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាមុនពេលព្រះយាងមកបាទនៅក្នុងគម្ពីរ10ខ10ចំពោះ19ខ11មិញថាឃើញមេឃបើកចំហណាអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមមុនពេលព្រះយេស៊ូវយាងមករាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវការទទួលការគាបសង្កត់ការបៀតបៀនការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់រាជរបស់សាតាំងអ្នកដែលដើរតាមសាតាំងហោរាខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងសត្វសាហាវនោះបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមនឹងចាប់ផ្ដើមមុនពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញជាលើកទី2ហើយបញ្ចប់ទៅនៅពេលព្រះកាត់ទោសចុងក្រោយបំផុតបន្ទាប់ពី 1,000 ឆ្នាំពេលដែលព្រះលែងសាតាំងហើយសាតាំងនឹងនាំមនុស្សទាំងឡាយទូទាំងពិភពលោកដើម្បីនឹងច្បាំងយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីពីរាជរបស់ព្រះហើយនឹងពីព្រះអង្គបាទប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងជំពូក20ខ8បាននិយាយអំពីសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកយើងឆ្ងល់ថាសាសនឹងមកពីណាដូចជាមិនដែលឮប៉ុន្តែសាសនេះបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក10គឺជាសត្រូវរបស់រាជរបស់ព្រះបាទតាំងពីដើមបុរាណមកក្រុមនេះគឺជាអ្នកដែលតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមសង្គ្រាមនេះនិយាយពីសង្គ្រាមរវាងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះនិងអ្នកបម្រើសាតាំងនិងអ្នកមានត្រារបស់ព្រះនិងអ្នកមានសញ្ញារបស់សាតាំងបាទបើយើងមើលនៅក្នុង Bible Commentary ដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមួយបាទគឺគេនិយាយថាបើពាក្យថា Bible Commentary បាននិយាយថាប្រែមកជាភាសាខ្មែរថាការអត្ថាធិប្បាយឬការបកស្រាយព្រះគម្ពីរបាទនៅក្នុងការបកស្រាយគម្ពីរមួយបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអំណាចដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរដែលបង្ហាញនៅក្នុងសង្គ្រាម Armageddon នៅក្នុងសង្គ្រាមនៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈរវាងឬក៏យើងហៅថាវិវាទណាដែលសប្តាហ៍នេះយើងនៅក្នុងព្រះវិហារយើងអានសៀវភៅមួយដែលហៅថាមហាវិវាទបាទអញ្ចឹងអំណាចដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយនៅសង្គ្រាម Armageddon នោះគឺជាវិវាទដ៏អស្ចារ្យចុងក្រោយចុងក្រោយបំផុតមួយក្រុមបាទក្រុមមួយគឺជាក្រុមដែលឈរខាងព្រះអតិកោដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើទាំងប៉ុន្មានបាទនេះគឺជាក្រុមមួយហើយក្រុមទី2បាទសំទោសបញ្ចប់បន្តិចក្រុមមួយនេះគ្រប់គ្នាគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្រុមនេះគឺគេមានសញ្ញារបស់ព្រះបាទ
គេស្ដាប់បង្គាប់តាមរាល់ក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះគេស្ដាប់បង្គាប់ប្រមាណរាល់ក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការទាំងអស់មិនមែន9មិនមែន7 8 2ឬ3 4ប៉ុណ្ណោះទេបាទនេះគឺជាក្រុមមួយដែលចូលខាងព្រះអតិកោដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយគេបាននិយាយថាឯក្រុមមួយខាងផ្សេងទៀតឯមួយខាងផ្សេងទៀតគឺជាក្រុមដែលឈរខាងស្ដាច់នៃសេចក្តីងងឹតជាមួយនឹងពួកដែលជ្រើសរើសយកការក្បត់ជំនឿនិងការបះបោរយើងឃើញទេការក្បត់ជំនឿនិងបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះក្បត់ជំនឿចេញពីការជឿថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទៅថ្វាយបង្គំអំណាចរបស់បុគ្គលឬរបស់អ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងផែនដីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលនៅក្នុងចម្បាំងនោះបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនគឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះគ្រីស្ទនិងរាជរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងសាតាំងនិងមនុស្សរបស់វាបាទប៉ុន្តែក្នុងសង្គ្រាមនេះក៏បានរំលឹកយើងពីក្រុមដូចក្នុងរឿងគីដៀនដែរ3ក្រុមដូចគ្នាសិលៀងកំភ្លេចបាទតើ3ក្រុមនេះតំណាងឲ្យអ្នកណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបីក្រុមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនោះតំណាងឲ្យអ្នកណាបាទយើងមើលនៅបាទសត្វសាហាវបាទទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13បាទខ្ញុំសូមយកពាក្យមាត់សត្វបាទនៅក្នុងសត្វនៅក្នុងជំពូក16ខ13បាទសត្វនោះគឺតំណាងឲ្យលទ្ធស្នែងតូចបើយើងសិក្សាពីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបទទំនាយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលស្នែងតូចនោះគឺនិយាយអំពីអំណាចរបស់បាទបាបនៅសម័យរ៉ូមយើងដឹងហើយបាបដែលបានធ្វើទុកបៀតបៀនអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងយុគសម័យងងឹតអស់រវាង1260ឆ្នាំដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ538ដល់ឆ្នាំ1798បាទបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាច Google ដាក់ថាតើពីឆ្នាំ538ដល់ឆ្នាំ1798ជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីនៅក្នុងពិភពលោកបាទនោះ Google នឹងចេញប្រាប់យើងច្បាស់ថាគឺជាសម័យយុគសម័យងងឹតដែលអំណាចរបស់បាបបានគ្រប់គ្រងលើស្ដេចទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបហើយធ្វើការបៀតបៀនដល់គ្រីស្ទានទាំងឡាយដែលមិនចោះចូលទៅនឹងការបង្រៀនរបស់បាបបាទហើយសត្វនាគបាទយើងមើលមិនខ្ញុំនិយាយពីសត្វនោះមុនតែនាគបាទតើនាគគឺជាអ្វីបាទនាគគឺជាសត្វដែលប្រើឧបាយកលបោកបញ្ឆោតអ្នកដឹកនាំប្រទេសស្នែងទាំង10យើងដឹងហើយស្នែងទាំង10នៅអឺរ៉ុបបាទប្រទេស10នៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏បាននិយាយដែរនាគនេះគឺជាបានប្រើសត្វដែលបានប្រើឧបាយកលទៅលើស្ដេចបាទស្ដេចរបស់បាប៊ីឡូនស្ដេចរបស់ Percy Great Rome រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបាទដើម្បីធ្វើបាបនិងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងនាគនេះបានធ្វើអបាយកលឲ្យមនុស្សនៅក្នុងផែនដីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងផែនដីជឿឲ្យស្ដាប់បង្គាប់វាដើម្បីបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនៅសម័យចុងក្រោយសាតាំងធ្វើការតាមរយៈក្បាលទាំង10ដែលតំណាងឲ្យស្ដេចទាំង10ដែលបាននៅជាមួយនឹងអំណាចសត្វនោះនៅសម័យរ៉ូមយើងដឹងហើយនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសទាំង10នៅអឺរ៉ុបបានចោះចូលនៅក្នុងអំណាចរបស់រ៉ូមបាទអញ្ចឹងសត្វទី3ហោរាខ្លាញ់ខ្លាយបាទនៅក្នុងនេះបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13គឺបទទំនាយនិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសតែមួយដែលហៅថាប្រទេសគ្រីស្ទៀនប្រូតេស្តង់ដែលអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រីស្ទៀនដែលយើងហៅថារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបាទអត់មានអំណាចរបស់បាបអត់មានអំណាចរបស់អ្នកណាដោយសារប្រទេសអាមេរិកកើតឡើងពីរយៈពេលឆ្នាំនៃយុគសម័យងងឹតដែលរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកព្យាយាមបំផ្លាញគ្រីស្ទៀនហើយគ្រីស្ទៀនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ទឹកដីមួយដែលហៅដែលបានកើតឡើងជាប្រទេសអាមេរិកមកដល់សព្វថ្ងៃនេះហើយប្រទេសនោះមិនចោះចូលនឹងអំណាចរបស់ការដឹកនាំសាសនារបស់បាបរបស់រ៉ូម៉ាំងឡើយបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13បាននិយាយថាប្រទេសនេះ

នៃជំនឿនៃការប្រឆាំងតវ៉ាបាទអញ្ចឹងពាក្យថា Protestant គឺមកពីពាក្យថាប្រឆាំងតវ៉ាយើងដឹងហើយ Protestant Christian ចាប់ដើមដោយសារបដិវត្តរបស់លោក Luther ដែលគាត់ជាសម្ដេចសង្ឃមួយរបស់ Catholic ដែលគាត់បានរកឃើញថាការបង្រៀនរបស់ Catholic គឺខុសផ្ទុយពីព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងបានមានការបាទប្រឆាំងតវ៉ាបែកជា Christian Protestant មកបាទអញ្ចឹងប្រទេសអាមេរិកបទទំនាយបាននិយាយថាប្រទេសអាមេរិកនឹងបោះបង់ចោលរបបជំនឿដែលប្រឆាំងជាមួយនឹង Catholic បាទប៉ុន្តែនឹងចូលនឹងមកបង្ហាញខ្លួនដូចជាពួកដែលមានវិញ្ញាណនៃការបាទអះអាងពីការអស្ចារ្យคล้ายคล้ายដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ24ក៏បាននិយាយដែរថាហោរាคล้ายคล้ายនឹងអំណាចនៅសម័យចុងក្រោយនឹងធ្វើការអស្ចារ្យคล้ายคล้ายដែលនាំឲ្យមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកសំបីតែអ្នកដឹកនាំធំធំឲ្យវងវែងទៅដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក្រុមទាំង3នេះគឺជាយើងហៅថាក្រុមទាំង3ឬបើយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសគេថា the union បើយើងមើលគេហៅថាសហជីពក្រុមទាំង3នេះគឺសត្វនាគហោរាคล้ายคล้ายនិងសត្វសាហាវនោះបានរួមជាសហជីពតែមួយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នានៅសម័យចុងក្រោយបងអស់ក្នុងការច្បាំងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះបាទបើយើងមើលនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទនេះខ្ញុំបកពីភាសាអង់គ្លេសនៅទំព័រ588បាននិយាយថាប្រូតេស្តង់នៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់បំផុតមួយនឹងលាតដៃឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រដើម្បីចូលដៃជាមួយអំណាចរបស់រ៉ូមបាទឃើញទេពីមុនអាមេរិកអត់ដែលមានអ្វីតាក់ទងជាមួយរ៉ូមទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះនឹងចូលរួមបាទអំណាចចូលដៃជាមួយអំណាចរបស់រ៉ូមហើយនៅក្រោមអំណាចទាំង3ក្រុមនេះប្រទេសនេះនឹងធ្វើតាមជំហាននៃរ៉ូមក្នុងការជន់ឈ្លីដល់ពួកអ្នកដែលមានមនសិការត្រឹមត្រូវក្នុងពួកអ្នកកពីប្រាថ្មិករាជរបស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានមនសិការត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ស្មោះត្រង់ប្រទេសនេះបាទនឹងសត្វទាំង3នេះនឹងរួមគ្នាបំផ្លាញអ្នកទាំងនោះបាទយើងដឹងហើយនៅក្នុងនេះហេតុអ្វីគេប្រើពាក្យថាលូដៃលៀតដៃឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រដោយសារឈូងសមុទ្របានជានៅសម័យដែលគេសម្លាប់បំពានគ្រីស្ទៀនគេអត់តាមទៅដល់នឹងគេថាពួកនឹងឆ្លងសមុទ្រទៅឆ្ងាយអត់មានអីហូបអត់អាចធ្វើបានប្រហែលនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែគេបានកើតក្លាយជាប្រទេសមួយដែលធំដែលមានអំណាចរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនិយាយអំពីប្រទេសអាមេរិកដែលយើងហៅថាជាហោរាคล้ายๆនៅសម័យចុងក្រោយនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលវិញ្ញាណទាំង3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13ដែលនិយាយថាវិញរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអាសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគសត្វពស់និងសត្វនោះនឹងហោរាคล้ายๆបាទហេតុអ្វីបានជាគម្ពីរនិយាយតាក់ទងនឹងសត្វកង្កែបបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកទទួលទានកង្កែបយើងដឹងហើយកង្កែបរស់នៅក្នុងភពក្នុងដីបាទអញ្ចឹងមានប្រភពចេញពីភក់មិនស្អាតបាទហើយកង្កែបយើងមិនខ្មិចល្អឬទាំយើងឃើញពេលវាយំម្ដងកង្កែបក្អាត់ក្អមនៅពេលដែលភ្លៀងមកគឺយើងសឹងតែសម្រានមលក់បាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថាម៉េចកង្កែបគឺជាសត្វដែលល្អឧមិនឈប់ល្អឧទៅទាំមិនឈប់បាទដូចជាមនុស្សល្អឧទៅទាំនឹងព្រះអូក្រិតវិន័យយ៉ាប់អូធ្វើអញ្ចេះយ៉ាប់ធ្វើអញ្ចោះយ៉ាប់បាទនោះគឺជាវិញ្ញាណអាសោចគឺជាសត្វកង្កែបបាទបើគ្រីស្ទានល្អឧទៅទាំនឹងក្រិតវិន័យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបើហៅរ៉ាខ្លាំងខ្លាយប្រើឈ្មោះថាគ្រីស្ទានប៉ុន្តែល្អឧទៅទាំថាក្រិតវិន័យរបស់ព្រះពិបាកនឹងរក្សាពិបាកនឹងធ្វើបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបើយើងមើលសត្វកង្កែបវាចូលចិត្តបំផោងខ្លួនបាទយើងមើលកង្កែបហ៊ីងវានៅក្នុងក្រុមមួយជាសត្វតែមួយបាទនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងអ៊ំខ្ញុំក៏ថាបើកូនឯងលេងហ៊ីងលេងលើខ្នងវាប្រាប់តែហ៊ីងយើប៉ោងតម្រៃធំណាស់ហ៊ីងនឹងបំផោងខ្លួនរហូតដល់តែផ្ទុះខ្លួនស្លាប់ពីព្រោះហ៊ីងគិតថាខ្លួនឯងនឹងអាចប៉ោងខ្លួនមិនឲ្យតម្រៃជន់បាទតម្រៃហ៊ានជន់លើហ៊ីងតម្រៃនឹងបាក់ជើងដួលបាទអញ្ចឹងសត្វកង្កែបជាសត្វទូចប៉ុន្តែមានអំណួតថាខ្លួនឯងអាចឈ្នះអំណាចធំបានបាទបំផោងខ្លួនបងអួតខ្លួនបាទហើយបើអណ្ដាតជាអណ្ដាតមិនស្អាតបើយើងនៅមើលនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលឬប្រទេសអាមេរិកមួយចំនួននៅទ្វីបអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងព្រៃដូចជា Amazon

0: cái đời và miên sắt con cái đài đát nó bỏ về miên bự nhưng thứ lập khơi nhà National Geography khác cái bằng hán sắt con cái bàn đát bánh sầm lấp sắt ở tây hay do mà thưa chi chấm này nó bỏ luôn này trong bàn đát nó bỏ sàn nút sắt con cái nút miên bự chẳng đôi khi hào ra khai khai bàn phá bàn đát nó bỏ kế để bố bình tên đòi bước bố để bằng play Kết vì này đại bằng play cả bằng riêng này sẽ đại bớt rồi bỏ bè cầm phí đang bày bằng plan riêng rồi bỏ bè nơi xe máy trong cầu nơi khả nông bị phụ lục và dường mưa nơi khả nông bè cầm phí vì vô nạ chẳng phụ đọc bằng mũi khó đọc buôn mình thả tức bắt vì nhiên tiền lúc chỉ vì nhiên nơi phụ ở rẻ sáu để chân tình nông ở tiền sạch nơi phần đấy tiền mù tiền thuốc tí xâm qua đang bày nông bỏ mô sạch tiền lúc một khả nông chẳng băng nơi ngay đọc thông bỏ rồi bỏ bè đồ miên bởi chế sạch và nơi còn lại này, dư mưa nơi khả nông nơi hát ấy bàn chìa bảo bịa thà hào bảo mô sạch tiền lại nơi khả nông bị phần đầy tiền mùi và dư mưa nơi khả nông bảo cầm bì xàm dựa tì mũi nơi chùm phúc trong cơ rôi bằng ớt dường đấng và bọn bọn ai mưa khả nông ai mát bọn ta dường đấng bì bảo vọt rồi bỏ sạch sôl và sạch sôl cứ chỉ sạch Israel bọn ta ta sạch sôl thua vầy sôl bàn thua rương mình sạch ở mũi đài sôl bạn từ rốt cụ khắp rồi lưng ở khắp rồi lưng Daniel một hai đời rương nụ hai bạn chỉ sổ thua ở Israel nơi xa máy nụ tranh sông kriêm từ nâng chung chiếc Palestine vì bố những đăng hai cả khắp rồi lưng vĩ nhiên mình men chưa một bị bệnh tế mình nụ để xa lạp hai khuyên vĩ nhiên mình nụ để xa lạp hai đôi chí ca đầy lụa bọn tay sổ tranh bao ca bằng cháu rồi bỏ hào ra khả lãnh khái bạn từ rốt cụ khắp rồi lưng chỉ hào ra khả lãnh khái ở thua miền bờ lưng khai khai rồi bỏ Daniel ở sông tốt rồi bỏ Samuel một bàn chào Saul hay Saul có bàn bàn chào đòi rước Israel thằng ở thưa tạm ca đặc non rồi bỏ sai cái luôn bàn tranh trong bàn nợ tiền luôn và anh chẳng dương cùng phía áp ảo thằng nét đặc non bị phục lục nơi sau này trong cõi nâng đáp sông lên nên vì nhiên mình sẽ được khnì hay nâng vô ca bằng quốc rồi bỏ vì nhiên thằng ở luôn một bà thằng ca đặc nom bị phục lục và dương đấng nè sập ngay sông bay tài dương cái tháng rương vì nhiên rương ấy phải chịu miên tại nơi gì dương miên nơi khmer bàn tay complete nơi rob miên nơi amrit miên và nơi protein tụm nơi bên nơi cứ miên ca tụm nẹt tụm nong cho môi nương vì nhiên để kỳ dương hai thập lâu ngự nu để khnì và chăng sông nua su thả bờ dương chữ Christian sau mai trong cõi tạo dương trời thưa dương na ขนมกาเตรียมขลุ่นสำหรับสงครามเอมาเกดอนนี่ตายยังเตรียมติงเสบียงอาหารตกหรือยังติดจิตตรองเซจิตได้สำหรับและขลุ่นโดยจะบองโอนมาจำนวนในขนมปฏิภูมิได้กำปองแต่และขลุ่นในขนมไพรได้ยังเคยในขนมเฟซบุ๊กหรือขนมปอร์ดมีนจะดังบ่าหรือยังกลัวทเวอย่างน่ะบ่าเหมือนยังยังมันอายกิจพอดพิสังเครียดนี่ดาวการกเบียงหาตุกหรือการจิตใดและครวนหรือรถปูนแต่ไหนนานุเตะบ่าปนใต้เอาไว้ได้ยังเตยทเวนุกือเตยสันซ้อมเปรียบรรทุระบบเปรียตุกในขนมชัดให้เอาเพื่อนยืนระบบเปรียชี้เนี่ยดักน้อมในขนมกลมเนื้อระบบยังดำไม่เอายังอายเตรียมครวนสำหรับจุ่มลวดหรือส่งเครียมวิญญาณส่งเครียมระเบียงเปรียหนึ่งสตางค์ในสมัยจงกรอยบ่าวิ่งคือจิตตุ่มเนี่ยตุ่มนองตัวครูนระบายยังมันเนี่ยมันเนี่ยชิมวยหนึ่งเปรียแต่อาจช่วยเอายังบานฉลองพอดสังเครียมนี่เอายังอาชนะสังเครียมนี่โดยเชียติเฮียนระบายกีเดียนในสมัยนู้นได้บ่าในข้อดับแปลของปีวิวรณาจุปุกดับประมุ่ยข้อดับพรำดับประมุ่ยยังบานหายเคยหายเปรียมีมันตู้ท้าเมื่ออันหมกจิฉับโดยชนะส่งกับเอายังบังอ่องในขนมกาทวายจัดควายกุมนัดระบอบยืงบ่าตะดอดพระองบ่าถนนข้อนี้บ่าในเย่ท้าอัมพีกาเดซาตุ่มเนี่ยตุ่มนองตัวคล้วนระบอบยืงจมูกหนังเปรย์ซูขนมกาโรนเนอร์ขนมชีวิตบอริสต์สจรัตหนึ่งจมเนื้อหนึ่งกาตุกจัตเตเลตรงบ่าสั่งจะยืงมีนจมเนื้อชีวิตระบอบยืงดาตามกาบงเรียนดอสจรัตกระดวินัยดอสจรัตระบอบเปรย์ยืงมีนกาเชื่อตุกจัตเตเลเปรย์นู่ยืงหนึ่งเหมือนทะเลตะขนมสกิดลบวงรบสัตว์กองกายได้ชีวิญญาณสาวได้ชีฮาราคลายคลายได้ชีสัตว์เนี่ยหนึ่งสัตว์สหายนุเตะบ่ามนุษย์มวยจำนวนสู้ท่าตาสงครามอเมริกันมีนาไว้เตะตรงหนึ่งสัปไงบ่าบ่าวงปองเกลียดมือสัปไง យើងឃើញហើយបាទអ្វីៗដែលកើតឡើងសពថ្ងៃធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យមានបញ្ជំងឺអសន្នរោគធ្វើឲ្យមានបន្ទុះភ្នំភ្លើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនកើតឡើងបាទអញ្ចឹងដោយសាររឿងទាំងអស់នេះយើងឃើញហើយថាអំណាចទាំងបីនេះកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតភ្នាក់ងារដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះមិននៅឆ្ងាយពីយើងទេប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះមនុស្សមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះពិភពលោកមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះយើងចូលយើងថ្វាយចិត្តគំនិតទៅដល់ព្រះហើយសូមឲ្យយើងស្គាល់ច្បាស់ថាតើសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូននេះគឺជាសង្គ្រាមអ្វីសូមកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែមើលរឿងហូលីវូដហើយយើងគិតថាអូននេះចេញពីកម្ពីមកដែរនេះគឺជារឿងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅសម័យចុងក្រោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូនគឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះនិងរាជសំណល់របស់ព្រះអង្គដែលបរិសុទ្ធព្រះដែលបរិសុទ្ធហើយនឹងសាតាំងសត្វសាហាវសត្វនៀកដែលនាំឲ្យមនុស្សវង្វេងនាំឲ្យមនុស្សចេញពីការស្ដាប់បង្គាប់ទៅរស់នៅក្នុងការបះបោរប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់ច្បាស់ថាតើសង្គ្រាមនៅកន្លែងអឺម៉ាកេដូននេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងអ្នកណាលោកពូលបាននិយាយច្បាស់ថាយើងមិនមែនច្បាំងជាមួយនឹងសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃសេចក្តីខូខើសេចក្តីកំណាចនិងសេចក្តីងងឹតគឺសាតាំងដូច្នេះបើសិនជាយើងគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងមិនដឹងថាអ្វីជាសេចក្តីពិតបើយើងគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំរបស់ព្រះនោះយើងនឹងចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតរបស់វិញ្ញាណដែលនៅក្នុងសត្វកង្កែបបាទសូមឲ្យព្រះប្រទានពរហើយសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតដែលបានកត់បញ្ជាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រុងចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមប្រងគង់ជាមួយអាទុំគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិតដើម្បីអាទុំគុំរបស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នឹងតយុទ្ធជាមួយនឹងអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតដើម្បីអាទុំគុំបានឈ្នះដោយសារពលិរបស់ទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់ស្រវត្រង់គង់ជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានស្ដាប់រៀនអំពីសង្គ្រាមអាម៉ាកេដូននេះសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រឹងមាំជាមួយទ្រង់ដើម្បីអាទុំគុំរបស់គ្នាអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះដូចជាទាហានរបស់គីឌៀនដែលបានឈ្នះសង្គ្រាមដោយសារវត្តមានរបស់ទ្រង់សូមសម្អាតនឹងដឹកនាំទង្គុំបាទទង្គុំរបស់គ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ព្រះរបស់ទ្រង់គុណសម្អាតគុណទ្រង់សូមឲ្យទង្គុំរបស់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងមានការបៀតបៀនយ៉ាងណាដល់ទង្គុំរបស់គ្នាក៏ដោយគុណសម្អាតគុណទ្រង់គុណរបស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមិនធ្វើបានគុណសន្ទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនកាសសម្ព្រះប្រទានពរជម្រាបលា
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello our beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់មិនជឿលើអ្នកណាម្នាក់នៅពេលបានស្គាល់ពីពុជពងរបស់ម្នាក់នោះដែរឬទេ
2: Have you ever don't believe in someone when you know about that person's family background
1: មនុស្សដែលស្គាល់ពុជពងរបស់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ក៏មិនជឿលើព្រះយេស៊ូវដែរ
2: People who know Jesus family background really well also don't believe in Jesus
1: Why?
2: Because of what
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនការដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅពេលទ្រង់ចូលមកក្នុងស្រុកទ្រង់វិញ
2: when he had come to his own country
1: នោះក៏បង្រៀនគេនៅក្នុងសាលាប្រជុំដល់ម្លេះបានជាគេនឹកផ្លៃក្នុងចិត្តហើយនិយាយថា
2: He taught them in their synagogue so that they were astonished and said
1: តើអ្នកនេះបានចំណេះនឹងការរឹតបារមីទាំងនេះពីណាមក
2: Where did this man get this wisdom and this mighty works?
1: តើមិនមែនជាកូនរបស់ជាងឈើទេឬអី?
2: Is this not the carpenter's son?
1: តើម្ដាយមិនមែនឈ្មោះម៉ារីាហើយបងប្អូនឈ្មោះយ៉ាកុបយូសេស៊ីម៉ូននិងយូដាទេឬអី?
2: Is not his mother called Mary and his brothers James, Joseph, Simon and Judas?
1: អាយប្អូនស្រីតើមិននៅជាមួយនឹងយើងទេឬអី?ដូច្នេះតើបានសេចក្តីទាំងនេះពីណាមក?
2: And his sisters, are they not all with us? Where then did this man get all these things?
1: គេក៏រវាចិត្តចាញ់ពីត្រង់តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
2: So they were offended at him, but Jesus said to them,
1: ហោរាមិនមែនឥតគេរាប់អានទេលើកតែនៅក្នុងស្រុកឬក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនចាញ
2: ់ A prophet is not without honor except in his own country and in his own house.
1: ត ្រង់មិនបានធ្វើការរឹតបារមីជាច្រើននៅទីនោះទេពីព្រោះគេមិនជឿ
2: Now he did not do many mighty works there because of their unbelief
1: ដូច្នេះមនុស្សដែលស្គាល់ពូជពងរបស់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ក៏មិនជឿលើព្រះយេស៊ូវដែរ
2: So people who know Jesus family background really well also don't believe in Jesus
1: ពីព្រោះពួកគេឲ្យតម្លៃទៅលើតែសម្បកក្រៅរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដី
2: Because they only give value on Jesus background on earth
1: ដោយមិនឲ្យតម្លៃទៅលើប្រភពចំណេះដឹងនិងឫទ្ធិបារមីដែលពួកគេមើលមិនឃើញឡើយ
2: They don't give value on the source of wisdom and mighty works which they can see
1: ម្ល៉េះហើយបានជាព្រះមិនបង្ហាញឫទ្ធិបារមីដើម្បីសង្គ្រោះពួកគេឡើយ
2: That's why God don't show his mighty to save them
1: ដូច្នេះចូលយើងជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវដែលមើលទៅលើប្រភពចំណេះដឹងដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ចោះ
2: So let us believe in Jesus by looking at his great source of wisdom
1: ពីព្រោះប្រភពចំណេះដឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌តាំងពីមុនកំណត់ផែនដីមកម្ល៉េះ
2: Because the source of Jesus wisdom is the heavenly Father who lives before the world is created
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: ចូលខឹងចោះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដល់រាប់ដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសអោយសោះអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចទៅសູ້អោយអ្នកនោះទ្រាំនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីអោយមានអ្វីនឹងចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផងមិនត្រូវអោយមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់កុំធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានព្រួយព្រះហឫទ័យដែលទ្រង់ដោនចំណាំអ្នករាល់គ្នាទុកសម្រាប់ដល់ថ្ងៃប្រលោះនោះឡើយចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីយូលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោងបាត់មានសេចក្តីចាញ់ទុកមុខថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះអកេស្រេចចូលឲ្យផឹកតោងបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះទ្រង់ជាចៅក្រមសុចរិតអឺទ្រង់ជាព្រះដែលមានសេចក្តីខ្ញាល់ចំពោះមនុស្សអាក្រក់រាល់តែថ្ងៃត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំអស់ទាំងខ្នែងណាដុះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងខ្នែងណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លួសខ្នែងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំជាគល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមនុស្សជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានព្រះវរបិតាខ្ញុំបានដំកើងឡើងដោយសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាបង្កើតផលជាច្រើនយ៉ាងនោះអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមែនខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតា រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះបើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញផង
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello all beloved people
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើមនុស្សយើងអាចធ្វើកិច្ចការដូចកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរឬទេ
5: Do you think that people can do the works that Jesus did?
4: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដើរតាមទ្រង់ថា
5: Around 2000 years ago before Jesus ascended to heaven he told his followers that
4: ចូលជឿខ្ញុំថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាហើយព្រះវរបិតាក៏គង់ក្នុងខ្ញុំ
5: Believe me that I am in the Father and the Father in me
4: ពុំនោះសោតឲ្យជឿខ្ញុំដោយព្រោះការទាំងនោះឯងចោះ
5: Or else believe me for the sake of the works themselves
4: ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំ
5: Most assuredly I say to you he who believes in me
4: no នឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការនោះទៅទៀត
5: The works that I do he will do also and greater works than this he will do
4: ពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះបិតាហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករកគ្នានឹងសូមនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានសម្រេចឲ្យ
5: Because I go to my father and whatever you ask in my name that I will do
4: ដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានដំកើងឡើងក្នុងព្រះរាជបុត្រា
5: that the father may be glorified in the son
4: បើអ្នករកគ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានសម្រេចឲ្យ
5: if you ask anything in my name I will do it
4: ដូច្នេះមនុស្សយើងអាចធ្វើកិច្ចការដូចកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរហើយក៏អាចធំជាងនឹងទៀត
5: So people can do the same works as Jesus did and it can be even greater.
4: កិច្ចការនោះនឹងសម្រេចបានកាលណាមនុស្សយើងសូមដោយនៅឈ្មោះព្រះយេស៊ូវ.
5: That work will be done when we ask in the name of Jesus.
4: សូមអរគុណ.
5: Thank you.
6: សូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចវិភាសាមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបោះសរុបរបស់យើងសម្រាប់សាស្ត្រានេះសាកសម័យមើលថាបើសិនជាអ្នកកំពុងតែនៅក្នុងជ្រលងភ្នំដែលជ្រៅបំផុតសម្បីតាសេវាទូរស័ព្ទក៏អាចចាប់បានដែរទាល់តែអ្នកឡើងទៅទីទួលទើបសេវាចាប់បានអញ្ចឹងលោកពលដូចគ្នាដែរលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចទាញយកព្រះចាប់យកនគរព្រះទាំងដែលខ្លួនរបស់អ្នកកំពុងតែជ្រក់វងវែងជាមួយនឹងរឿងលោកីកំពុងតែបោះជំរំនៅក្នុងបញ្ហានៃលោកីច្រើនពេកនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាបនានេះយើងនឹងទៅសិក្សាមេរៀននេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
7: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon មកដល
6: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាការរស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចវិភាសានេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
7: បាទសូមជម្រាបជូនទីថាអរព្រះវរបិតានៃគង់នៅកូនឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានតបពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូទាំងនេះផងគុណសូមរូបការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
6: អាមែន
7: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ14ចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខណៈ
6: សិស្សប្រមុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងភាពគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវតែទទួលព្រះយើងត្រូវតែដើរជាមួយនឹងព្រះត្រូវតែចាក់ឫសឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះទើបយើងបានគ្រប់លក្ខណៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយគឺប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺព្រះទ្រង់នឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរករបស់ដែរមិនមែនជារបស់លោកីគឺព្រះឲ្យយើងស្វែងរករបស់ដែលនៅឋានលើឬក៏ឋានសួគ៌ជាជាងរបស់លោកីអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាលោកពលគាត់ខំបង្រៀនគាត់ខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមែនទែនមានប្រសា ខ្លាំងមែនទែនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរកព្រះជាជាងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីយ៍នេះផងដែរហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ដល់ខ4អញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងសូមអញ្ជូនដូច្នេះបើសិនជាអ្នករើគ្នាបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះចូលស្វែងរកអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅស្ថានលើវិញជាស្ថានដែលព្រះគ្រីស្ទគង់ខាងស្ដាំនៃព្រះចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយត្បិតអ្នករើគ្នាបានស្លាប់ហើយជីវិតអ្នករើគ្នាក៏លាក់ទុកក្នុងព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទកាលណាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាជីវិតនៃយើងបានលេចមកនោះអ្នករកគ្នានឹងលេចមកក្នុងស្រីល្អជាមួយនឹងទ្រង់ដែរ
7: នៅក្នុងខទាំងនេះលោកពូលបានមានប្រសាសន៍តកតងអំពីផ្នត់គំនិតរបស់យើងឲ្យយើងផ្ចង់ចិត្តរបស់យើងទៅឯរបស់ណាដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងនៅថ្ងៃអនាគតមិនមែនផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែពេលថ្ងៃនេះឡើយយើងឃើញថាការផ្ចង់ចិត្តទៅខាងលើផ្ចង់ចិត្តទៅនគរឋានសួគ៌ចង់ចិត្តទៅឯព្រះគឺជាការលើកនៅចិត្តរបស់យើងចេញពីភាពកខ្វក់នៃផែនដីហើយចង់ចិត្តទៅលើរបស់ដែលស្អាតដែលបរិសុទ្ធដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយដែលយើងបានសិក្សាពីសព្ទាមុននោះដែលថាយើងបានគ្រប់លក្ខណៈដោយសារយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងលោកពូលបន្ថែមនៅត្រង់កន្លែងនេះឲ្យយើងចង់គំនិតរបស់យើងទៅលើហេតុអ្វីបានយើងត្រូវចង់គំនិតរបស់យើងទៅលើគឺដោយហេតុថាបើសិនជាអារម្មណ៍របស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងការផ្សំគំនិតរបស់យើងនៅឯណានោះចិត្តរបស់យើងនឹងដើរទៅតាមដែរបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ឡានចិត្តរបស់យើងនឹងនឹកឃើញតែឡាននោះទេបើសិនជាយើងស្រឡាញ់របស់ទ្រព្យលោកីយ៍នេះចិត្តរបស់យើងនឹងនៅជាមួយនឹងរបស់ទ្រព្យលោកីយ៍នេះប៉ុន្តែលោកពូលថាកុំចង់ចិត្តទៅលើរបស់លោកីយ៍ចូលផ្សំចិត្តរបស់អ្នកទៅឯនគរឋានសួគ៌យើងឃើញថាអ្នកខ្លះគេនិយាយថាមនុស្សខ្លះគិតតែពីនគរឋានសួគ៌ដល់ថ្នាក់គ្មានប្រយោជន៍អីសោះនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែសូមក្រឡេកមើលទៅផែនដីនេះនៅថ្ងៃនេះតើផែនដីរបស់យើងមានសារៈបែបណាបើសិនជាមនុស្សគិតតែពីខ្លួនឯងគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់ព្រះផងតើការងាររបស់យើងពេលណាបានបញ្ចប់អញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកពូលនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺថាចូលផ្ចង់ចិត្តទៅលើរបស់នគរឋានសួគ៌ចូលផ្ចង់ចិត្តទៅលើកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកធ្វើកុំឲ្យអន្ទាក់នៃផែនដីនេះមកទាក់អ្នកក្នុងការផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដើម្បីដើរទៅឯនគរឋានសួគ៌
6: ជីវិតនៅខាងការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគឺជាជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះគឺជាជីវិតមួយដែលមិនអាចមានអំពើបាបតែអាចបលះបានទេប៉ុន្តែតើយើងខ្លួនឯងអាចធ្វើបានឬទេយើងអាចធ្វើបានទោះតែយើងមានព្រះនៅជាមួយឥឡូវយើងសាកសម័យទៅមើលលោកគ្រូពេទ្យដែលគាត់ជាអ្នកវាកាត់តំបៅវាកាត់ខួរក្បាលឬក៏វាកាត់ជំងឺមហារីកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើយើងសម័យទៅមើលអ្នកដែលមានជំងឺអាលេះអាលួយសាច់ដែលពេលដែលគាត់តំបៅនឹងហើយគាត់អាចជំងឺនឹងហើយគឺធ្វើឲ្យសាច់របស់យើងរលួយទៅរត់ដល់ថ្នាក់យើងអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែគឺគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះគឺគាត់អត់អាចយកបងឬក៏ដៃជួយតបិតទេដើម្បីបាត់ទេប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យទាំងនោះមានតែសុចិត្តកាត់កោសិកាដែលងឹបងឹបចោលសាច់ដែលលួយលួយស្អុយចោលហើយសុចិត្តឲ្យកោសិកាដែលរស់នឹងឲ្យវាកើតឡើងដើម្បីបិទចិត្តនៅដំបៅមួយនឹងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺលោកពលមិនមានប្រសាទថាឲ្យយើងទុកអំពើបាបយើងទេគឺលោកពលឲ្យយើងសម្លាប់ឬក៏ឲ្យយើងកាត់នៅអំពើបាបយើងចោលតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ5បានសម្ដែងថាដូច្នេះចូលសម្លាប់នេះសាយសាច់ឈាមរបស់អ្នករកគ្នាដែលនៅផែនដីនេះចាញ់គឺជាការសហាយស្មន់ស្មុគគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរឹបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះ
7: នេះសាយសាច់ឈាមទាំងនេះដែលលោកពូលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ5នេះគឺយើងស្ដាប់ទៅគួរឲ្យអាក្រក់នេះសាយទាំងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សដកព្រះចេញពីចំណុចកណ្ដាលនៃជីវិតរបស់ខ្លួនអំពើបាបកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សឈប់គិតពីព្រះឈប់ជឿទៅលើព្រះហើយធ្វើអ្វីអ្វីដោយខ្លួនឯងយើងឃើញថាជំងឺទាំងនេះយើងហៅវាថាជាជំងឺចោះនិស្ស័យទាំងនេះគឺជាជំងឺដែលយើងត្រូវកាត់ផ្តាច់យើងឃើញនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់ព្រះព្រះទ្រង់បានរាប់យើងជាសុចរិតហើយក៏ប៉ុន្តែលោកពូលនៅតែបញ្ជាក់ថាចូលអ្នករាល់គ្នាកាត់ផ្តាច់នៅនិស្ស័យសាច់ឈាមចេញមានន័យថាម៉េចយើងរាប់ជាសុចរិតហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានបរិសុទ្ធនៅឡើយទេ ការបរិសុទ្ធនេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់កែប្រែជីវិតរបស់យើងទ្រង់កែប្រែចរិតលក្ខណៈរបស់យើងហើយយើងក៏មានចំណែកនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះដែរយើងត្រូវរួមជាមួយនឹងព្រះក្នុងការកាត់ផ្តាច់នៅនិស្ស័យសច្ឈាមទាំងប៉ុន្មាននេះពីព្រោះថានិស្ស័យសច្ឈាមនេះគឺដូចតំបៅរលួយនោះមែនបើទុកខ្លួនប្រាណទាំងមូលនឹងត្រូវរលួយស្អុយហើយយើងនឹងត្រូវស្លាប់យើងត្រូវតែកាត់ផ្តាច់និស្ស័យសច្ឈាមទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងខនេះមិញយើងឃើញមានអំពើបាបដែលសាហាវច្រើនដូចជាការសាហាយស្មន់ការធ្វើបង្គំរូបព្រះតែក៏មានអំពើបាបនៃការលោភលន់ហើយនឹងប្រាថ្នាអាក្រក់ដែរលោកពលក៏កំណត់អំពើបាបទាំងនេះគឺស្មើទៅនឹងការសាហាយស្មន់ហើយនឹងការធ្វើបង្គំរូបព្រះផងដែរដូច្នេះហើយយើងគួរតែគិតពីចំណុចនេះអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំអួតតិចទៅខ្ញុំចង់បានក៏ចង់បានប៉ុណ្ណឹងខកអីក៏ប៉ុន្តែលោកពលក៏ថាបំណងប្រាថ្នាទាំងនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដែលនាំយើងចេញពីព្រះជាបំណងប្រាថ្នាដែលគ្មានព្រះនៅចំណុចកណ្ដាលហើយវានឹងនាំយើងទៅកាន់អំពើបាបដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងអំពើបាបដែលដូចការលោភលន់ឬបន្តិចបន្តួចនោះទៀតផង
6: អញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពដែលយើងចង់បានហើយភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាបងប្រាថ្នាខាងផ្នែកអសិឈាមគឺការក្តីលោភលោភនោះគឺយើងគិតថាដំបូងយើងគិតថាតិចតិចតិចតិចទេដូចបងនិយាយខាងលើចឹងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមតិចតិចតិចតិចតិចរហូតដល់ពេលយូរយូរទៅវាខ្លាចទៅចិត្តដំបៅមួយដល់រលួយស្អុយវាធ្វើឲ្យយើងភ្លេចព្រះអញ្ចឹងយើងត្រូវចង់ចាំថាអឺនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរភាគច្រើនដែលយើងឃើញគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យដូចនិកមណ្ណជំពូក20ឬក៏ចោទទិកថាអីដែលនិយាយតទៅទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការគឺយើងឃើញថាកំបោយមានព្រះអាណាទៀតនៅចំពោះមុខអញ្ញាសោះប៉ុន្តែពេលដែលយើងដល់គ្នាកំពុងតែប្រាំងប្រាថ្នាឧទ្ធរបើសិនជាយើងដល់គ្នាគិតថាបើសិនជាឥឡូវមាសឡើងថ្លៃបើសិនជាបានមាសមកតលឹងអីលក់ផែជាអាចមានលុយមានអីហើយគិតខំខំសំសំមាសសំមាសសំមាសសំមាសសំលុយសំលុយទីមាសសំលុយទីមាសរហូតដល់ពេលយើងគិតចឹងចឹងទៅធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងនឹងគិតថារហូតដល់ថាយើងគិតតែពីមាសរហូតដល់មកដេកយកសពក៏គិតតែពីមាសឬក៏គិតតែពីលុយអីចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ការពារយើងហើយលោកពលចង់ប្រាំយើងហាមប្រាំយើងប្រមានយើងដូចគ្នាកុំឲ្យយើងគិតដល់ថ្នាក់យើងផ្លិចព្រះរហូតដល់ថ្នាក់យើងយករបស់នឹងដាក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងជាជាងយកព្រះដាក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដោយអត់ដឹងខ្លួនហើយវាក៏អាចគឺជាជំងឺមហារីកមួយដែរបើសិនជាយើងធ្វើប្រហែសវាអញ្ចឹងលោកពលគាត់បានប្រាប់យើងហើយថាដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធដើម្បីយើងបានសុចរិតនៅក្នុងព្រះគឺត្បូងគឺយើងត្រូវការស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទសិនហើយត្បូងបានជាបានព្រះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យយើងបានក្លាយទៅជាមនុស្សសុចរិតវិញអញ្ចឹងយើងបានសុចរិតដោយសារតែព្រះរហូតរបស់ព្រះជាអ្នកធ្វើយើងបរិសុទ្ធ
7: សាកសម័យមើលថាអ្នកកំពុងតែលាកពាក់នៅកអាវដែលកំពុងតែជាប់ដានដោយភាពប្រឡាក់នៃភកធាតពុលហើយនឹងភាពកខ្វក់ជាច្រើនអ្នកបានដោះអាវនោះចេញហើយទៅងូតទឹកយ៉ាងស្អាតដោះជម្រះកាយបានយ៉ាងស្អាតក៏ប៉ុន្តែងូតទឹករួចហើយអ្នកបែរទៅជាទៅពាក់ខោអាវចាស់នោះមកវិញតែកំពុងតែប្រឡាក់ដដែលតើអ្នកបានស្អាតហើយឬនៅលោកពូបានយកមនុស្សថ្មីធ្វើជាមេត្តាពរគឺលោកពូថាបើសិនជាអ្នកបានលះចោលមនុស្សចាស់នោះទៅហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញហើយយើងឃើញទាំងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ9ដល់ខ11កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់នឹងអំពើរបស់វាចោលហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកជាសំឋានដែលគ្មានសាសក្រិចនិងសាសយូដាការកាត់ស្បែកហើយមិនកាត់ស្បែកមនុស្សប្រទេសដតីឬជាតិមនុស្សប្រៃបើបំរើឬអ្នកជាផងនោះទេគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាគ្រប់ទាំងអស់វិញហើយទ្រង់ក៏គង់នៅគ្រប់ទាំងអស់ផង
6: ចឹងពីខ5ដែលយើងបានឃើញគឺយើងឃើញសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាការអាក្រក់និងស្គីលោបអញ្ចឹងយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែលោកពលគាត់បន្ថែមទៀតថាកុំឲ្យអ្នករកគ្នាធ្វើមិនធ្វើមិនធ្វើមិនទៀតអញ្ចឹងគឺលោកពលបានប្រាប់ថាកុំឲ្យអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីកំហឹងខ្នួនខ្នាញ់គំរក់ជេរប្រមាថឬក៏ពាក្យអពមង្គលអីផ្សេងផ្សេងដែលចេញពីមាត់របស់យើងហ្នឹងគឺលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងលះចោលទាំងអស់បាទ មិនមែនគ្រាន់តែមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងមានគំនិតថាបងប្រថាអាក្រក់ទៅគឺអត់លោកលន់តិចតួចយើងហាមបានទេក៏ប៉ុន្តែចុះបើយើងនៅតែនិយាយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅតែមានកំហឹងយើងតែមានចិត្តខ្មន់ខ្នាញ់យើងក៏យើងនៅចេះប្រើពាក្យប្រមាថតែហ្នឹងគឺជាអំពើបាបទាំងអស់គឺសិតជាអំពើបាបទាំងអស់គឺជាវាជាផលផ្លែវាជាដៃវាជាជើងនៃអំពើបាបទាំងអស់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាលោកពលគាត់បានប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យកុហកកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគឺលោកពលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីដោយរូបកាយថ្មីដែលមានចិត្តថ្មីជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបានន
7: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ10យើងឃើញថានេះគឺជាគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងយើងឃើញថាអំពើបាបបានបំផ្លាញយើងចេញតែយើងឃើញថាការប្រលោះបានស្ដារយើងឡើងវិញគោលដៅនៃជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាការកែប្រែនៅអត្តចរិតឬក៏ទម្លាប់របស់យើងឡើយគឺជាការស្ដារនៅរូបអង្គរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកយើងឃើញថានៅពេលដែលដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកន្លែងណាមនុស្សកែប្រែនៅចាស់បុរាណនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដាច់ស្រយាលដែលមនុស្សស៊ីសាច់មនុស្សនៅពេលដែលគេស្គាល់ព្រះនៅពេលដែលព្រះបានដល់ចិត្តរបស់គេនោះជីវិតរបស់គេកែប្រែពួកគេឈប់បំផ្លាញជីវិតរបស់មនុស្សដើម្បីហូបជាសាច់ពួកគេបែរទៅជាកើតជាមនុស្សដ៏ល្អដែលកែប្រែអត្តចរិតកែប្រែជីវិតរបស់គេហើយក៏យើងឃើញរូបអង្គរបស់ព្រះឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សទាំងនោះយើងក៏ដូចគ្នាដែរជីវិតរបស់យើងត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរូបអង្គរបស់ព្រះការស្លៀកពាក់នៅមនុស្សថ្មីដែលលោកពលចង់បញ្ជាក់នេះគឺជាការស្លៀកពាក់នៅរូបអង្គរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញអំពីព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅកាន់លោកី
6: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវការកើតជាមនុស្សថ្មីប្រដាប់កាយជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីថាតើយើងគួរទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រដាប់កាយដោយមនុស្សថ្មីនឹងគួរប្រដាប់កាយដោយអីយើងគួរតែពាក់អីតាហានគាត់មានឯកសណ្ឋានរបស់គាត់គឺអាវប៉ារ៉ាហើយអ្នកគ្រូពេទ្យឬលោកគ្រូពេទ្យដុកទ័រគឺគាត់មានឯកសណ្ឋានរបស់គាត់គឺឯកសណ្ឋានពណ៌សសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតរបស់មនុស្សហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏អ្នកធ្វើការតាមស្ថាគារផ្សេងៗពួកគាត់សុទ្ធតែមានឯកសណ្ឋានហើយឯកសណ្ឋានទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែបញ្ជាក់អំពីមុខងាររបស់ពួកគាត់នីមួយនីមួយចុះយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាលោកពលក៏បានព្រមានហើយលោកពលក៏មានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រដាប់កាយពាក្យឯកសណ្ឋានរបស់យើងឲ្យត្រូវនឹងមុខងាររបស់យើងដូចគ្នាថាយើងជាអ្នកណាយើងមកពីណាហើយយើងគឺត្រូវការធ្វើអ្វីអញ្ចឹងលោកពលគាត់បានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រដាប់កាយរបស់យើងជាមួយនឹងចិត្តក្តួលអាណិតសេចក្តីស្រឡាញ់ចិត្តសុភាពចិត្តស្លូតបូតចិត្តបរិសុទ្ធនឹងចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ12ដល់ខ14បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្តួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួករើសតាំងដល់បរិសុទ្ធហើយស្ងួនស្ងៀមដល់ព្រះចោះហើយត្រឹមត្រូលគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទាស់នឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចោះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នកដូចគ្នាដែរចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះទាំង3 4ខនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថានេះហើយគឺជាអសង្ឋាននេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែប្រាប់កាយដើម្បីបង្ហាញអំពីមុខងាររបស់យើងគឺយើងត្រូវការបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយចេះទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនោះផងដែរ
7: នេះហើយគឺជាអសង្ឋានរបស់យើងនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់គ្រប់គ្នានឹងស្លៀកពាក់នៅអសង្ឋានរបស់គេរៀងខ្លួនហើយឯកសណ្ឋាននោះគឺជាអត្តចរិតនៃមនុស្សទូទៅនេះឯងយើងឃើញលោកពលគាត់បានបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតដែលល្អល្អជាច្រើនរួមទាំងអត្តចរិតនៃការអត់ទោសនេះហើយឯកសណ្ឋាននៃការអត់ទោសនេះគឺពិបាកណាស់សម្រាប់មនុស្សធ្វើប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តនោះពួកគេអាចធ្វើការអត់ទោសនេះបានសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ជាចំណុចមួយនៃឯកសណ្ឋាននេះគឺជាចំណងដែលចងនៅគ្រប់ទាំងអស់ដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលយើងបំពាក់នៅពីក្រៅកាអោរបស់យើងដើម្បីឲ្យជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេទាំងអស់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខណ៍នៅក្នុងព្រះ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលគេសម្លាប់មនុស្សដែលស្រឡាញ់ព្រះជាមនុស្សដែលកំហុសរបស់គេតែមួយគត់គឺការថ្វាយបង្គំព្រះការជឿទៅលើព្រះគឺនៅពេលដែលគេនាំមនុស្សទាំងនោះទៅសម្លាប់ហើយគេត្រៀមភ្លើងដើម្បីដុតមនុស្សទាំងនោះទោះបីជាគេបង្ខំមនុស្សទាំងនោះយ៉ាងណាទាំងវាយដំទាំងវាយតប់យ៉ាងណាក៏មនុស្សទាំងនោះមិនកែប្រែអតិចរិតឬក៏គំនិតរបស់គេដែលគេជឿទៅលើព្រះដែរហើយយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេយើងឃើញអំពីឯកសណ្ឋានរបស់គេនៅពេលដែលភ្លើងកំពុងតែឆេះមនុស្សទាំងនោះគេមិនបានស្រែកជេរប្រមាថឬក៏ថ្មែតេដៀលអស់អ្នកណាឡើយគេបែរទៅជាអតិថានឲ្យសត្រូវរបស់ខ្លួនគេបែរទៅជាច្រៀងចម្រៀងដើម្បីលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដោយអតចរិតបែបនេះដោយខ្លួនលាក់ពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់ព្រះនោះមនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញដែលមកហោដើម្បីថាបានឃើញគេស្លាប់បែរទៅជាចេញទៅវិញដោយអតចរិតថាខ្ញុំចង់ដូចអ្នកនោះដែរខ្ញុំចង់កែជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ស្លៀកពាក់នៅឯកសណ្ឋានដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
6: បន្ថែមពីនេះទៅទៀតនៅពេលដែលយើងពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់ព្រះហើយពាក់ក្តីស្រឡាញ់ពាក់ចិត្តអត់ធ្មត់ពាក់ចិត្តបរិសុទ្ធពាក់នៅចិត្តក្តួលអាណិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យបន្ថែមទៀតនោះគឺថាឲ្យយើងទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ថាពេលស្ដាប់បទចម្រៀងណាមួយហើយស្ដាប់បទចម្រៀងហ្នឹងគឺជាប់នៅក្នុងចិត្តយើងរហូតជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលយើងរហូតណាពេលជួបឲ្យយើងទៅណាក៏បទចម្រៀងហ្នឹងនៅតែឮម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតច្រៀងដែរដែររហូតនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងហើយបទហ្នឹងបទយើងចូលចិត្តទៀតប៉ុន្តែវានៅតែលូតទៅណាទៅណាក៏ឲ្យឮអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកពលក៏ចង់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងពេលដែលយើងទៅណាគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅលូបម្ដងហើយលូបទៀតលូបទៅលូបមកអញ្ចឹងឮម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតទាល់តែយើងអ្នកគ្នាចង់ចាំរហូតដល់យើងទាំងអស់គ្នាបានមានសេចក្តីបង្រៀនមកពីព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឮសេចក្តីទូន្មានដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះការពាក់នៅសេចក្តីក្តួលអាណិតពាក់នៅឯសន្តានជាមួយនឹងព្រះរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវតែយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្ថែមទៀតដើម្បីយើងអាចដើរតាមនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ16ដល់ខ17បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាបរិបូរដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងទាំងបង្រៀនហើយទូមានគ្នាដោយនៅទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងឯវិញ្ញាណទាំងចម្រៀងក្នុងចិត្តថ្វាយព្រះដោយព្រះគុណហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដល់ជាព្រះបិតាដោយសារទ្រង់ផង
7: ចូលគិតអំពីបទចម្រៀង Top 5ដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះតើអត្ថន័យនៃចម្រៀងទាំងនេះកំពុងតែលើកដំកើងកំពុងតែបង្រៀនអ្នកអំពីអ្វីតើកំពុងតែនាំអ្នកឲ្យកាន់តែចិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឬក៏កំពុងតែនាំអ្នកទៅបែរទៅជាគិតអំពីរបស់លោកីឬក៏អំពើបាបវិញនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងហើយលោកពលក៏បញ្ជាក់នៅក្នុងខទាំងនេះថាយើងត្រូវតែត្រៀមផ្នត់គំនិតរបស់យើងយើងត្រូវតែតម្រង់ផ្នត់គំនិតរបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់មិនមែនចិត្តតែពវេបង្វែរផ្នត់គំនិតរបស់យើងទៅតាមចំណងចំណោនៃចិត្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះទេផ្នត់គំនិតរបស់យើងគឺត្រូវតែទៅឯផ្នែកខាងលើគឺទៅនគរឋានសួគ៌តើធ្វើបែបនេះយ៉ាប់ទេតើធ្វើបែបនេះស្រួលទេសម្រាប់យើងសម្រាប់ទាំងខ្ញុំវាពិបាកណាស់ដោយសារអីយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងល្អអាក្រក់អរិយកំពុងតែធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទាញផ្នត់គំនិតរបស់យើងចេញពីព្រះហើយមកជាប់នឹងអន្តរនៅបែបលោកីយ៍វិញប៉ុន្តែយើងត្រូវតែខំប្រឹងតើអ្នកហាត់ប្រាណអាចហាត់បានសាច់ដុំដោយមិនបានហាត់ទេតើអ្នកខំហែលទឹកអាចឈ្នះទឹកបានទេបើសិនជាទឹកកំពុងតែហូរបញ្ច្រាស់តើគេអាចហែលឡើងដោយមិនខំទេជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះគឺប្រៀបដូចមនុស្សទាំងនោះឯងយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីចិត្តឲ្យអស់ពីគំនិតឲ្យអស់ពីព្រលឹងរបស់យើងដើម្បីទៅរកព្រះដើម្បីខំហែលទឹកឡើងអាទឹកកំពុងហូរបញ្ច្រាស់ហ្នឹងឡើងទៅដល់គុកដៅរបស់យើងដូច្នេះហើយលោកពូលបានគាត់បានបញ្ជាក់ជាច្រើនដងនៅក្នុងសំណេររបស់គាត់ថាខ្ញុំរត់ប្រណាំងខ្ញុំលុតដំខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាង
8: ដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំហើយគោលដៅរបស់យើងគឺមិនភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់គោលដៅនេះឲ្យយើងនេះជារង្វាន់របស់យើងតើយើងនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកនឹងទទួលយករង្វាន់នេះទេ
6: ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថារាល់បញ្ហាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបគឺជាមេរៀនសម្រាប់យើងហើយមេរៀននោះនឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿជឿលើព្រះកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច follow ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗពីពួកយើងអញ្ចឹងសូមសុំចិត្តដើម្បីឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាពេជ្របតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានមិនចាស់គង់នៅកូឋានសួគ៌ដល់ពួកផុតអីប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានបន្ទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះផងដែរហើយព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាកែច្នៃចិត្តរបស់ទូបង្គំហើយឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាបានធ្វើអ្វីទៅតាមបំណងព្រះទេវរបស់ម្ចាស់ដើម្បីតាមចិត្តគន់ឡើយហើយសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
9: តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកត្រូវតែពិនិត្យទ្វារម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាអ្នកដឹងថាអ្នកបានបិទវារួចហើយក៏ដោយឬក៏លាងដៃច្រើនដងព្រោះខ្លាចមេរោគបើសិនជាអ្នកតែងតែមានអារម្មណ៍បែបនេះជាញឹកញាប់វានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកពិបាកដែលការមានអារម្មណ៍ប្រភេទនេះគឺអាចជារោគមួយដែលហៅថា OCD នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថា OCD គឺជាអ្វីតើវាមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះនិងមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យកើតមានហើយយើងនឹងទៅដឹងថាតើវាមានវិធីព្យាបាលដែរឬទេ OCD គឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានគំនិតដែលមិនចង់គិតប៉ុន្តែវាកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយមនុស្សនោះនឹងមានអាកប្បកិរិយាដែលត្រូវធ្វើឡើងជាញឹកញាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភជំងឺ OCD គឺមាន2ផ្នែកសំខាន់ៗទី1គឺគំនិតរំខានដែលវាគឺជាគំនិតឬក៏ភាពភ័យខ្លាចដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ឧទាហរណ៍ខ្លាចមេរោគឬក៏ភាពកខ្វក់ខ្លាចទ្វារមិនទាន់បានបិទខ្លាចថាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃនិងត្រូវការធ្វើអ្វីឲ្យស្មើដោយមានភាពឥតខ្ចោះទី2អាកប្បកិរិយាដែលធ្វើឡើងជាញឹកញាប់ដែលវាគឺជាការធ្វើអ្វីដដែលដើម្បីបំបាត់ការព្រួយបារម្ភឧទាហរណ៍ការលាងដៃច្រើនដងពិនិត្យទ្វារសោម្ដងហើយម្ដងទៀតរាប់លេខជាញឹកញាប់និងការរៀបចំរបស់ឲ្យស្មើគ្នាមនុស្សដែលកើតមានជំងឺនេះគឺនឹងមានរោគសញ្ញាដូចជាគំនិតរំខានដែលមិនអាចបញ្ឈប់បានភ័យខ្លាចមេរោគឬក៏ភាពកខ្វក់ខ្លាំងពិនិត្យរបស់ជាញឹកញាប់ចំណាយពេលយូរទៅលើការលាងដៃឬក៏លាងសម្អាតនិងមានអារម្មណ៍តានតឹងនិងព្រួយបារម្ភជំងឺនេះគឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខកខានការងារខកខានការសិក្សានិងមានបញ្ហាជីវិតប្រចាំថ្ងៃការស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានជឿថាជំងឺ OCD គឺអាចកើតឡើងនៅក្នុងកត្តាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលដែលសារធាតុមួយនៅក្នុងខួរក្បាលដែលហៅថា serotonin អាចមានតុល្យភាពមិនល្អមួយវិញទៀតនោះកត្តាពូជពង្សបើសិនជាសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹង OCD គឺអ្នកនឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតមានជំងឺនេះដូចគ្នាការមានសម្ពាធក្នុងជីវិតឬក៏បទពិសោធន៍ឈឺចាប់ក៏អាចជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមានជំងឺនេះកើតឡើងតើជំងឺនេះអាចព្យាបាលបានដែរឬទេដំណឹងល្អនោះគឺជំងឺនេះគឺអាចព្យាបាលបានវិធីព្យាបាលដែលគេតែងតែប្រើជាញឹកញាប់នោះគឺទី1ការព្យាបាលដោយអ្នកជំនាញផ្លូវចិត្តដែលជួយឲ្យមនុស្សរៀនគ្រប់គ្រងគំនិតនិងអាកប្បកិរិយាចំណុចទី2ថ្នាំព្យាបាលគ្រូពេទ្យអាចនឹងផ្ដល់ថ្នាំដើម្បីសម្រួលសារធាតុគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលចំណុចទី3ការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារការយល់ដឹងនិងការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជំងឺ OCD សរុបមកជំងឺ OCD គឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យមានគំនិតរំខាននិងការធ្វើអាកប្បកិរិយាជាញឹកញាប់ដដែលដែលធ្វើឲ្យជីវិតមានការរំខានប៉ុន្តែការព្យាបាលនិងការយល់ដឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅដោយប្រសើរបើសិនជាអ្នកឬក៏បងប្អូនអ្នកធ្លាប់មានរោគសញ្ញាបែបនេះសូមគុំខ្មាសអៀនក្នុងការរកជំនួយពីគ្រូពេទ្យហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើព្រះយើងនឹងអធិដ្ឋានទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយឲ្យយើងអាចធ្វើបានដូច្នេះបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចុច Like និង Share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
10: នាងរត់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រមួយនាងមានពេលតិចណាស់ដើម្បីនិយាយលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដទៃប៉ុន្តែនៅពេលសម្រាកបាយថ្ងៃត្រង់ នាងតែងតែប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនារីផ្សេងផ្សេងទៀតថ្ងៃក្រោយមកនាងក៏ទៅលេងផ្ទះរបស់គេឬអញ្ជើញគេឲ្យមកលេងផ្ទះនាងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារក្រោយមកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់គេអំពីការដែលព្រះបានជួយនាងនិងមូលហេតុដែលគេបានជឿព្រះយេស៊ូវដល់ពួកគេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានមិត្តនាងពីរនាក់ក៏បានក្លាយជាគ្រីស្ទានលោកអ្នកក៏អាចធ្វើដូច្នោះបានដែរបើលោកអ្នកអធិដ្ឋានតទ្រង់សូមឲ្យជួយដល់អ្នកនោះជួនកាលលោកអ្នកអាចអញ្ជើញគេឲ្យទៅព្រះវិហារឬចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាបុណ្យណូអែលជាដើមដូច្នេះសូមឆ្លៀតឱកាសដែលទំនេរនោះតសំណេះសំណាលេងដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកពីព្រះយេស៊ូវប្រយោជន៍ឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តនិងជីវិតអស់កលនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញផងជាពិសេសចេះគោរពនូវវប្បធម៌និងប្រពៃណីសង្គមដែលមិនប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរគឺត្រូវឲ្យមានអត្តចរិតថ្លៃថ្នូរនិងចេះគោរពដល់មនុស្សដទៃមិនថាចាស់ឬក្មេងអ្នកមានឬអ្នកក្រឡើយបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យគប់ចិត្តដល់អ្នកដទៃដោយយកព្រះគម្ពីរជាគោលការណ៍នោះលោកអ្នកបានបង្ហាញឋានសួគ៌ដល់មនុស្សហើយផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមិនសប្បាយចិត្តវិញនោះគឺលោកអ្នកបានធ្វើរបងបាំងមិនឲ្យអ្នកដទៃស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយសូមជួយបើកទ្វារជាជាងធ្វើរបងរាំងដូច្នេះហើយសូមលោកអ្នកធ្វើនៅគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីបម្រើព្រះអង្គចុះនោះព្រះនឹងសពព្រះហឫទ័យចំពោះលោកអ្នកលោកអ្នកនឹងមានមេត្តាភក្តីច្រើនហើយមេត្តាភក្តីទាំងនោះបាននៅជាមួយលោកអ្នករហូតអស់កាលជានិច្ចកុំអោយច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រត់បានពូជនោះឯងវិញខ្ញុំចង់និយាយដូច្នោះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រត់បានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រត់បានច្រើនវិញអ្នកណាដែលសាបព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតនោះនឹងច្រត់បានសេចក្តីទុកព្រួយហើយដំបងនៃសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនោះនឹងសាបសូន្យទៅចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេមនុស្សអាក្រក់បានកំរៃដែលតែងតែលលួងតែអ្នកណាដែលផ្សាយសេចក្តីសុចរិតនោះបានរង្វល់យ៉ាងជាប់លាប់ត្បិតគេបានសាបព្រោះជាខ្ចលហើយនឹងច្រូតកាត់បានជាខ្ចលគួចវិញអត់មានដើមស្រស់ក៏គ្មានគ្រាប់រមុំនឹងកែនធ្វើជាម្សៅបានផងឬបើកើតមានផលដែរនោះមនុស្សដតីនឹងលេបបាត់តោអស់អ្នកដែលសាព្រោះដោយស្រក់ទឹកភ្នែកនោះនឹងបានច្រូតវិញដោយច្រៀងអស់សប្បាយចូលសាព្រោះសម្រាប់ខ្លួនដោយសុចរិតហើយច្រូតកាត់ដោយសេចក្តីសប្បុរសចូលកំសល់ដៃរបស់ឯងរាល់គ្នាឡើងត្បិតដល់ពេលដែលគួរស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាទាល់តែត្រង់យើងមកបងអល់ឲ្យភ្លៀងជាសេចក្តីសុចរិតមកលើឯងរាល់គ្នាឯងរាល់គ្នាបានភ្ជួរជាអំពើអាក្រក់ហើយបានច្រូតកាត់ជាសេចក្តីទុច្ចរិតឯងរាល់គ្នាបានស៊ីផលនៃការកុហកហើយត្បិតឯងបានទុកចិត្តនឹងផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយនឹងចំនួនច្រើននៃមនុស្សខ្លាំងពូកែរបស់ឯងដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រតិបត្តិនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
9: នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតអំពីសុខភាពរាងកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានមនុស្សជាច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនោះទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់តំបន់នៃសុខភាពមិនថារាងកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តនោះទេទាក់ទងទៅនឹងចិត្តហើយនិងអារម្មណ៍នៅពេលដែលសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងរឹងមាំ គឺអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានមូលដ្ឋានមួយភាពតានតឹងការថប់បារម្ភហើយនឹងភាពសោកសៅគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងមកលើយើងបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកគឺពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមមិនថានៅពេលដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកធំប៉ុណ្ណានោះទេតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចប៉ះពាល់អ្វីបានខ្លះទៅដល់សុខភាពខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងតើអ្នកជឿដែរឬទេនៅពេលដែលយើងអនុវត្តខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដូចជាការអធិដ្ឋានការអានព្រះគម្ពីរនិងការចំណាយពេលស្ងប់ស្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះគឺអាចជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងបើសិនជាយើងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការគេងលក់ស្រួលដោយមិនមានការខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់នឹងថែមទាំងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឲ្យបានកាន់តែល្អថែមទៀតខាងផ្នែកវិញ្ញាណពិតជាសំខាន់មែនទែនគឺដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេពីព្រោះថាខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចជួយធ្វើឲ្យយើងជាសះស្បើយទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅផងដែរខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណគឺបានបង្រៀនអំពីសេចក្តីសប្បុរសការអត់ទោសនិងក្តីមេត្តាដែលទាំងនេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំមិនថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬក៏ជាមួយនឹងព្រះឬក៏ជាមួយនរណាដែលធំជាងខ្លួនយើងក៏ដោយកាត់បន្ថយភាពឯកោនិងកសាងសហគមន៍ពិតប្រាកដគោលបំណងជីវិតតើរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកមានគោលបំណងជីវិតដែរឬទេឬមួយក៏អ្នកគិតថាខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ពីគោលបំណងជីវិតអ្វីនោះទេនៅពេលដែលអ្នកមានសុខភាពល្អខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានទិសដៅមិនតែតោមិនឯកោហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកនឹងរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតដែលមានតម្លៃហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់នៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងដឹងថាជីវិតរបស់អ្នកគឺពិតជាមានន័យដូច្នេះតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនោះតើនឹងធ្វើអ្វីមកដល់ជីវិតរបស់យើងខ្លះជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់អ្នកទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយនឹងព្រះក៏ដូចជាជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានគោលបំណងពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថានរណាក៏ចង់បានជីវិតដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដែរហើយនាងខ្ញុំក៏មានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់លើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហ៊ូសលើពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនយ៉ាងល្អហើយនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានចំណាយពេលជាមួយព្រះក៏ដូចជាធ្វើឲ្យសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខដើម្បីឲ្យជីវិតមានគោលបំណងច្បាស់លាស់និងមានក្តីសង្ឃឹមនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
11: ទូលបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំអោយទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយការបើកសំដែងព្រះបន្ទូលទ្រង់នោះផ្សាយពន្លឺចេញក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សឆោតល្ងង់មានយោបល់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអស់ព្រះមកដែរផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អទ្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតគឺជាវិញ្ញាណដែលឲ្យមានជីវិតរូបសាច់គ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេឯពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវខាងវិញ្ញាណនិងជីវិតវិញឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ចូលខំប្រឹងនិងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលតោងទាល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់ និងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរនោះត្រូវឲ្យសង្វាតរលទឹកដោះសុតខាងអែប្រលឹងវិញ្ញាណវិញដូចជាទារកដែលទើបនឹងកើតដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនធំឡើងដល់រាបដល់បានសង្គ្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹង

0: ជំនួយដែលនៅជួបជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នហេតុនោះយើងខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចឡើយទោះបើផែនដីប្រែប្រួលទៅហើយភ្នំទាំងប៉ុន្មានត្រូវរើធ្លាក់ចុះនៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏ដោយតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានឯងនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនៅពេលយប់ឬព្រួញដែលហើរនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែងមាននៅក្នុងទីងងឹតឬសេចក្តីហិនវិនាសដែលបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយត្រូវឲ្យប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលមានចិត្តភ័យខ្លាចថាចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយមើលព្រះណៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងយាងមកសងសឹកហើយនឹងយករង្វាន់របស់ព្រះមកទ្រង់នឹងយាងមកជួយសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេ
1: នៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ1800នេះគឺជារឿងរបស់លោក William Carey ហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបានធ្វើការបម្រើព្រះទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៅប្រទេសទូគី20លាននាក់គឺមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេប្រទេសចិន60លាននាក់ហើយចំណែកឯប្រទេសឥណ្ឌាវិញគឺ50លាននាក់រឿងនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងដោយនៅព្រះវិហារមួយមានការថ្វាយបង្គំហើយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាលោក William Carey គាត់បានចែកចាយព្រះបន្ទូលហើយគាត់បាននិយាយថាព្រះទ្រង់ត្រូវការអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើការបម្រើទ្រង់ដើម្បីចុះទៅទីកន្លែងណាដែលជាទីកន្លែងដែលមិនដែលមានដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់កន្លែងនោះសោះហើយបន្ទាប់មកទៀតមានបុរសម្នាក់គាត់ក៏បាននិយាយប្រឆាំងថាបើសិនជាព្រះពុទ្ធជាចង់ឲ្យដំណឹងល្អនេះដឹងឮទៅកាន់មនុស្សពេញពិភពលោកគឺទ្រង់អាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងដោយសារតែទ្រង់មានអំណាចទ្រង់មិនត្រូវការប្រើយើងនោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការខុសឆ្គងដែលបុរសម្នាក់នោះបានយល់ខុសប៉ុន្តែលោក William Carey ដឹងច្បាស់ថាព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅគាត់ទៅកន្លែងមួយយើងត្រឡប់បែរមកមើលទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាគ្រីស្ណាពលគាត់គឺមានទំនៀមទម្លាប់ទៅលើសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលប្រទេសឥណ្ឌានោះគឺជាប្រទេសមួយដែលកាន់សាសនាខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បានរៀនអំពីសាសនារបស់គាត់ថានៅពេលដែលមនុស្សចូលទៅមុជទឹកងើបមកវិញនឹងបានលាងជម្រះអំពើបាបដែលពួកគេបានធ្វើនៅថ្ងៃនោះហើយពួកគេក៏បានរៀនដែរថាមនុស្សគឺនៅពេលដែលស្លាប់ទៅនឹងត្រឡប់មកវិញគឺមានការចាប់ជាតិក្នុងខណៈពេលដែលគ្រីស្ណាពលគាត់កំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់នៅមាត់ទន្លេបុរសម្នាក់ដែលតែងតែកាន់កាប់នៅក្នុងភូមិដែលមនុស្សភ័យច្រើនគឺតែងតែកោតខ្លាចគាត់មែនទែនបុរសម្នាក់នោះបានបបួលលោកគ្រីស្ណាពលដើម្បីទៅចូលរួមអង្គប្រជុំមួយក្នុងខណៈពេលនោះកូនស្រីរបស់គាត់បាននិយាយថាតើឲ្យខ្ញុំអាចទៅជាមួយលោកពុកផងបានទេបុរសដែលកាន់កាប់ភូមិនោះក៏បានឆ្លើយតបជំនួសវិញថាអត់ទេនាងគឺត្រូវតែទៅផ្ទះធ្វើម្ហូបតាមបាយគឺមិនអាចចូលទៅរៀនសូត្រដូចបុរសបានទេដោយនាសម័យកាលនោះស្រីៗនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏ត្រូវបានឃាត់ឃាំងមិនឲ្យទៅណាទាំងអស់ក្រៅពីធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះបាយយើងក៏លេចមកមើលលោក William Carey វិញម្ដងគាត់បានអធិដ្ឋានជាច្រើនដងទៅកាន់ព្រះប្រាប់ពីបញ្ហារបស់គាត់ក៏មានមនុស្សម្នាក់បានផ្ញើសារមកកាន់គាត់ថាគឺគេត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ដើម្បីទៅធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អនៅឯប្រទេសឥណ្ឌានោះដែលជាប្រទេសដែលមានពោពេញទៅដោយទំនៀមទម្លាប់ដ៏មុងមុតមែនទែនដែលគឺពិបាកក្នុងការផ្សាយដំណឹងជាងគេទាំងអស់លោក William គាត់បានត្រេកអរមែនទែនដោយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមទៅសួរកូនហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់គាត់បានសួរកូនប្រុសរបស់គាត់ថាកូនតើវាល្អទេបើសិនជាយើងទៅរស់នៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយយើងនឹងផ្សាយដំណឹងនៅទីនោះកូនប្រុសរបស់លោក William Carey ក៏បានឆ្លើយថាបាទលោកពុកនៅវេលាយប់មួយនោះលោក William Carey ប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនឹងកូនប្រុស2នាក់របស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅតាមទូកហើយក៏មានព្យុះបោកបក់ខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់មានការយំ

0: ជាខ្លាំងដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែលោកវិលៀមខេរីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រពន្ធហើយនឹងកូនថាកុំបារម្ភអីព្រះនឹងគង់នៅជាមួយយើងយើងនឹងមានសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃទី1នៅប្រទេសឥណ្ឌាលោកវិលៀមខេរីហើយនឹងកូនប្រុសបងរបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមចេញផ្សាយដំណឹងនៅក្នុងភូមិដ៏តូចមួយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី1នោះគឺមិនមាននរណាគេអើពើមិនមាននរណាគេចង់ស្ដាប់អ្វីដែលគាត់និយាយនោះទេកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ឪពុកថាពុកហេតុអ្វីបានជាលោកពុកថានឹងមានមនុស្សច្រើនទទួលជឿព្រះតែឥឡូវនេះគឺគ្មានមួយទេឪពុកក៏បានប្រាប់វិញថាមិនអីទេយើងនៅតែបន្តធ្វើការងារទៀតនៅពេលដែលទៅដល់ផ្ទះប្រពន្ធរបស់គាត់បាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាបងសំឡាញ់បងមើលកូនរបស់យើងឈឺខ្លាំងមែនទែនអូនមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនាងនិយាយផងយំផងដោយមានការបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដល់កូនប្រុសពៅរបស់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានកូនប្រុសពៅរបស់គាត់ក៏បានស្លាប់ទៅក្នុងខណៈពេលដែលលោកវិលៀមហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់បានបញ្ចុះសពកូនរបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់បាននិយាយទៅប្តីថាបងមើលណែការងារមួយនេះពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់កូនរបស់យើងក៏ស្លាប់ហើយសម្បីតែការធ្វើបុណ្យកូនរបស់យើងក៏គ្មានអ្នកណាមកចូលរួមដែរខ្ញុំមិនអាចទទួលយកការអស់ទាំងនេះបានទៀតទេលោកវិលៀមលោកវិលៀមក៏បាននៅក្នុងបន្ទប់ហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ព្រះដោយការយំដែលគាត់ពិតជាមានការលំបាកមែនទែនពីព្រោះថាសម្បីតែម្ហូបក៏គាត់មិនមានការងារក៏មិនមានហើយកូនក៏ស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែលោកវិលៀមគាត់មិនចោះចាញ់គាត់មិនថាស្ដីឲ្យព្រះនោះទេហើយគាត់ក៏ជឿទុកចិត្តដែរថាព្រះនឹងមានថ្ងៃមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានភាពជោគជ័យក្នុងការធ្វើការងារមួយនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានអធិដ្ឋានព្រះទ្រង់ក៏បានធ្វើការអស្ចារ្យដោយទ្រង់បានបញ្ជូនបុរសម្នាក់ឲ្យផ្ញើសារមកកាន់គាត់គឺគេបានជ្រើសរើសលោកវិលៀមខេរីដើម្បីទៅធ្វើការឲ្យគេនៅឯកន្លែងមួយលោកវិលៀមមានភាពត្រេកអរមែនទែនពីព្រោះគាត់នឹងមានប្រាក់ខែហើយនឹងមានម្ហូបសម្រាប់ចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មានឱកាសក្នុងការបកប្រែសិភៅទៅជាភាសាឥណ្ឌាផងដែរនៅថ្ងៃមួយនោះគឺមានព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងចម្លែកមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងកូនភូមិដ៏ទូចមួយនោះគឺមានបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានស្លាប់ហើយក៏ជិតដល់ពេលដែលត្រូវគេដុតសាកសពរបស់បុរសម្នាក់នោះដែរចំណែកឯប្រពន្ធរបស់បុរសម្នាក់នោះត្រូវបានគេចាប់បង្ខំដើម្បីយកទៅដុតជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់ដែរដើម្បីឲ្យស្លាប់ទៅជាមួយគ្នាទោះបីជារស់នៅបន្តទៀតក៏គ្មានន័យអីដែរដែលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះដែរលោកគ្រីស្ណាពលគាត់ក៏បាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះដែរគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ពីដំណឹងល្អដែលលោកវិលៀមខេរីបានចែកចាយក្តារសៀវភៅទៅកាន់បណ្ដាជននៅទីនោះបុរសដែលនៅគ្រប់គ្រងភូមិនោះនៅពេលដែលបានឃើញគ្រីស្ណាពលបានស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពួកគ្រីស្ទានគឺលោកវិលៀមខេរីគាត់ក៏បានតាមដានមែនទែនទីបំផុតគេក៏បានស្វែងរកឃើញថាលោកគ្រីស្ណាពលបានក្បត់ជាមួយនឹងសាសនាខ្លួនឯងដែលជាសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយគេក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងច្រើនដើម្បីទៅផ្ទះរបស់លោកគ្រីស្ណាពលដើម្បីនឹងចាប់គាត់ធ្វើបាបប៉ុន្តែលោកគ្រីស្ណាពលបាននិយាយទៅកាន់មនុស្សអស់ទាំងនោះថាខ្ញុំមានសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសការជឿព្រោះថាអ្វីដែលខ្ញុំជឿគឺត្រឹមត្រូវគឺខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវនេះហើយដែលអាចសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់ឲ្យរួចពីអំពើបាបបានមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏បាននាំគាត់យកទៅកន្លែងតុលាការដើម្បីកាត់ក្តីចំណែកឯលោកវិលៀមខេរីបន្ទាប់ពីបានឮដំណឹងថាលោកគ្រីស្ណាពលត្រូវបានគេចាប់ទៅឯតុលាការគាត់មានការភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយទៅកាន់លោកគ្រីស្ណាពលនេះគឺជាការអស្ចារ្យលោកគ្រីស្ណាពលគឺត្រូវបានដោះលែងពីតុលាការដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកគ្រីស្ណាពលក៏បានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ជ្រមុជទឹកលោកគ្រីស្ណាពលក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកវិលៀមខេរីហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅពេលនោះលោកវិលៀមខេរីគឺមានការត្រេកអរមែនទែនគឺគាត់បានហៅលោកគ្រីស្ណាពលថាជាបងប្រុសពួកគេក៏បានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យលោកគ្រីស្ណាពលហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺហ្វីលីកដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកវិលៀមខេរីនៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតលោកវិលៀមខេរីក៏ត្រូវបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួងដែលសៀវភៅដែលគាត់បានបកប្រែហើយនឹងវចនានុក្រមដែលគាត់បានធ្វើទាំងប៉ុន្មានគឺត្រូវបានឆេះដោយសារភ្លើងប៉ុន្តែគាត់នៅតែបញ្ចុះចាញ់នោះទេគាត់នៅតែបន្តធ្វើសៀវភៅបកប្រែសៀវភៅទៅជាភាសាផ្សេងៗចំណែកឯលោកគ្រីស្ណាពលគាត់ក៏បានសន្យាផងដែរថាគាត់នឹងប្រើជីវិតទាំងមូលរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការបម្រើព្រះហើយបន្តបន្ទាប់មកទៀតក៏មានមនុស្សជាច្រើននៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានលើដំណឹងអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: Good morning, everyone.
2: អរុនសួស្តីទាំងអស់គ្នា
1: So I'm so happy. This is my third day here.
2: ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ដែលខ្ញុំបានមក
1: Okay. So on the first day, our main subject or our subject of study on the first day, Monday, was what?
2: ចឹង
1: ព្រះ
2: អ្វីដែលយើងបានសិក្សានៅថ្ងៃច័ន្ទគឺការអធិដ្ឋាន
1: And then the next day, which was yesterday, was
2: ថ្ងៃបន្ទាប់
1: the Bible
2: ពីព្រះគម្ពីរ
1: And today we will discuss about ourselves as sinners
2: តែថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកមានបាប
1: So do not forget that by nature
2: ចឹងសូមយើងកុំភ្លេចថាជាតិធម្មជាតិរបស់យើង
1: We are all sinners
2: យើងជាអ្នកមានបាប
1: And the worst sinner in the world in the whole world the worst sinner
2: ហើយអ្នកដែលមានបាបដែលថាច្រើនជាងគេ
1: The number one is myself I'm the worst sinner and the second is him
2: គឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបន្ទាប់គឺអ្នកនៅក្បែរយើងនឹងឯង
1: How can you tell that we are sinners that sin is in our genes
2: ហើយតើយើងអាចដឹងថាមានបាបនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងដោយរបៀបណា
1: To tell that we are sinners you might have a small brother or sister at home
2: អញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើយើងមានបាបឬក៏មិនមានបាបយើងប្រហែលជាមានបងប្អូនដែលអូនដែលតូចជាងយើងនៅផ្ទះ
1: Look a baby 1 week old baby
2: ឬក៏កូនង៉ាដែលទើបកើតបានមួយអាទិត្យ
1: Is the baby very cute? Yes, no.
2: កូនង៉ាហ្នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់
1: Yeah, they're very cute. They're very cute, right?
2: ណែគួរឲ្យស្រឡាញ
1: ់ Small baby. Right? But look, if the baby will cry
2: តើពេលកូនង៉ានឹងយំ
1: Everybody goes there. The first is the motherNext is the father, next is the grandmother, the grandfather, and everybody run there.
2: តើកូនងាយំភ្លាមដឹងតែម្ដាយឪពុកយាយតាណានៃរត់មកព្រៀត
1: Because the baby is the center of their attention.
2: ពីព្រោះកូនងានោះជាអ្នកដែលចង់ទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា
1: So that's what we are. We always want to be the center of attention.
2: ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានបញ្ហាស្តៀងនឹងដែរដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យគេឯងមានចំណាប់អារម្មណ៍លើយើង
1: So I'll ask you a question again it's a multiple choice
2: ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរដែលមានចម្លើយដូចកខកគទៀត
1: Your home
2: នៅផ្ទះរបស់យើង
1: Who is the commander in chief
2: តើនរណាជាមេផ្ទះ
1: Is it number one is it your dad or your father
2: ទី1អពុក
1: Number 2 is it your mother
2: ទី2ម្ដាយ
1: or the youngest baby
2: ទី3អពៅគេនៅក្នុងគ្រួសារកូនពៅគេ
1: So who is number 2 Number 2 is the commander in chief that right away everything is that individual needs right away
2: ចឹងបាជាភ្លាមគឺបានតាមចិត្តភ្លាមណាគេ
1: Oh, the baby,
2: the baby.
1: So when the baby cries, right away, what do you want? You want milk, food?
2: Can I con ngai yom phliem su tae chong ban ai, chong ban ai.
1: So the baby is always the commander in chief.
2: Chang con ngai nang ai che me banchia ka.
1: So always why? Because it's the I, me first.
2: Hai mul het da sa.កូនងានឹងគិតតែពីខ្លួនឯងទេខ្ញុំមុន
1: So if the baby cries that baby maybe is hungry wet or want attention អ
2: ញ្ចឹងបើសិនជាកូនងានឹងយំអាចមាន3ជម្រើសអាចថាឃ្លានអាចថាណោម
1: អូខេ repeat
2: ឬក៏ចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពីនរណាម្នាក
1: ់ So there are 3 okay the baby cries because maybe the baby is hungryWet or needs attention.
2: ចឹងម្ដងទៀតគឺយំដោយសារ3ចំណុចហ្នឹងគឺយំដោយសារឃ្លានគេថា wet ហ្នឹងគឺនោមដាក់ខោអីហើយចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍.
1: So in our previous discussion,
2: ចឹងក្នុងការដែលយើងបាននិយាយពីមុន
1: we discuss about prayer.
2: យើងបាននិយាយពីការអធិដ្ឋាន
1: connect we are able, through prayers we connect with the Lord.
2: ចឹងតាមរយៈការអធិដ្ឋានយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ
1: And yesterday we discussed about the manual of our life.
2: សម្រាប់យើងបាននិយាយពីសភៅដែលណែនាំរបៀបដែលយើងរស់នៅ
1: The Holy Scripture
2: គឺព្រះគម្ពីរ
1: So if we are all of us are sinners no one except only Jesus Christ
2: ចឹងយើងទាំងអស់
1: sin
2: យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលមានបាបលុះត្រាតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយដែលអត់មានបាប
1: How can we avoid sinning?
2: តើយើងទាំងអស់គ្នាអាចជៀសវាងការធ្វើបាបដោយរបៀបណា
1: So we go back again to what we discussed last Monday and Tuesday
2: តែដើម្បីឆ្លើយយើងត្រូវត្រឡប់ទៅអ្វីដែលយើងនិយាយពីថ្ងៃច័ន្ទវិញ
1: So in our prayers
2: ក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់យើង
1: we always have to pray
2: យើងគួរតែអធិដ្ឋានគ្រប់ពេល
1: that the Holy Spirit
2: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: will convict us convict meaning will touch our heart and will tell us that we are sinning
2: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនយើងបានធ្វើខុស
1: So for young kids how do we sin maybe we offend our classmates
2: ចាំសម្រាប់ក្មេងតូចតូចតើគាត់ធ្វើបាបដោយរបៀបណាអាចថាគាត់ដូចរោរឿងមិត្តភក្តិគាត់នៅក្នុងថ្នាក
1: ់ we hurt somebody by saying a word that offended that person
2: ប្រហែលជាយើងនិយាយពាក្យណាមួយទៅវាប៉ះទង្គិចជាមួយចិត្តគាត
1: ់ So when we pray we ask Holy Spirit to convict our heart and will tell us that what we are doing is actually not right
2: អញ្ចឹងពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងវាមិនល្អមិនត្រឹមត្រូវ
1: Remember we discussed last Monday what we need to submit and surrender ourselves to the Lord
2: ហើយយើងបាននិយាយពីថ្ងៃច័ន្ទដែរថាយើងត្រូវការប្រគល់ខ្លួនយើងហើយឲ្យទៅព្រះ
1: And remember I said that it looks like here we don't have that problemIf we fully surrender and submit ourselves to the Lord, we become humble.
2: ហើយបើសិនជាយើងបានប្រគល់ខ្លួនយើងទៅព្រះទាំងស្រុងហើយព្រះនឹងបន្ទាបយើង
1: And if we are humble, we respect others. And that's why I said I don't see it here because every time we have a new face or to greet somebody, we do this.
2: ហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនសូវមានបញ្ហានៃអាដោយអំនួតបំពោងខ្លួនទេដោយសារពេលណាដែលយើងជួបអ្នកថ្មីយើងធ្វើអីយើងតែងជម្រាបសួរគាត់តែយើងបន្ទាបខ្លួន
1: But not in other countries
2: ប៉ុន្តែនៅប្រទេសក្រៅមិនមែនបែបហ្នឹងទេ
1: Because in other countries if you come to or if you're a new face they right away look at you from head to the foot
2: បើនៅប្រទេសក្រៅវិញបើយើងមកថ្មីគេអត់ដែលឃើញមុខយើងពីមុនគេមើលយើងពីខ្សក់យើងរហូតដល់ចុងជើង
1: And then we say something that is not right
2: ហើយអាចក្រោយមកយើងនិយាយពាក្យណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ
1: We judge people
2: មូលហេតុយើងវាយតម្លៃអ្នក
1: Yeah so especially in the dormitory maybe I grew up in a dormitory too
2: ហើយអាចថានៅកន្លែងដែលដមកន្លែងសិស្សនៅនៅហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់រស់នៅក្នុងកន្លែងសិស្សនៅ
1: That's why I said to you I'm the worst sinner in the world
2: មូលហេតុហ្នឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកមានបាបដែលច្រើនជាងគេឬធំជាងគេក្នុងពិភពលោក
1: Because if I see somebody that doesn't look like me
2: ពីព្រោះបើខ្ញុំឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនដូចខ្ញុំ
1: doesn't eat like my food
2: មិនញ៉ាំអាហារដូចខ្ញុំ
1: I look down on them.
2: ខ្ញុំដូចជាប្រទាបប្រថោគាត
1: ់ I bully them.
2: ខ្ញុំបែរជារោរឿងគេ
1: I judge them.
2: ខ្ញុំវាយតម្លៃគេ
1: And those are sin.
2: ហើយនោះហើយជាបាប
1: But when I was older
2: ត ែពេលដែលខ្ញុំធំឡើង
1: in a forum like this
2: នៅក្នុងអង្គប្រជុំបហិស្តាងយើងនៅថ្ងៃនេះ
1: I learn from the speaker
2: ខ្ញុំក៏បានឮពីអ្នកដែលនិយាយ
1: that what I was doing
2: ដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើ
1: hurting somebody
2: គឺធ្វើឲ្យណាម្នាក់ឈឺចិត្ត
1: judging somebody
2: ធ្វើរិះគន់ណាម្នាក
1: ់ bullying somebody
2: ហើយរោរឿងគេ
1: is a sin
2: ហើយដឹងថាទាំងអស់នោះជាបាប
1: so from that meeting or session or from that event អញ
2: ្ចឹងតាំងពីពេលអង្គប្រជុំនោះមក
1: I learned to repent
2: ខ្ញុំក៏បានរៀននៅរបៀបដែលយើងលន់តួ
1: write this down
2: យើងអាចសរសេរទុក
1: repent
2: អញ្ចឹងការអសារភាព
1: and I ask for forgiveness
2: ហើយក៏សុំនៅការអត់អន់ទោស
1: and because of repentance and forgiveness I was healed
2: ហើយដោយការដែលសារភាពនៅកំហុសហើយនឹងសុំការអត់អន់ទោសខ្លួនរបស់ខ្ញុំដូចត្រូវបានព្យាបាល
1: That's why I'm always in front of people telling my experience
2: នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំតែងនិយាយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សច្រើនដូចនេះ
1: It's the experience of being transformed for number 1
2: នេះជាបទពិសោធន៍នៃការផ្លាស់ប្ដូរទី1
1: And it's the experience of being changed.
2: ហើយទី2គឺការប្រែប្រួល
1: It's the experience on how we met Jesus Christ.
2: ជាបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលយើងបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ
1: And it's also the experience on how we introduce Jesus Christ to others.
2: ហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលយើងអាចនឹងជួយចែកចាយព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកដទៃ
1: And mind you,
2: ហើយសំណឹកចាំ
1: I was only 13 years old when it happened
2: កាលដែលរឿងនេះកើតឡើងខ្ញុំអាយុតែ13ឆ្នាំទេ
1: So when I was their age I was a bullier អញ
2: ្ចឹងកាលដែលខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំប្រហែលអ្នកខ្លះនៅក្នុងក្រុមនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្តរឿងគេ
1: So when I was this age
2: ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំរៀងធំបន្តិច
1: I was already a preacher
2: អូខ្ញុំបានក្លាយទៅជាអ្នកអធិប្បាយហើយ
1: I preach on how I was changed.
2: គឺខ្ញុំអធិប្បាយពីរបៀបដែលព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំ.
1: I preach on how I was transformed.
2: ខ្ញុំបានអធិប្បាយពីរបៀបដែលបានមានការប្រែប្រួលក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ.
1: And I preach on how I met Jesus Christ.
2: ហើយក៏អធិប្បាយពីរបៀបដែលខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ.
1: You might ask, how did you meet Jesus Christ?
2: ប្រហែលជាយើងសួរថាតើជួបព្រះយេស៊ូវពេលណាឬក៏តាមរបៀបណា
1: I met Jesus Christ through others
2: គឺខ្ញុំបានជួបព្រះយេស៊ូវតាមរយៈអ្នកដទៃ
1: Okay so we I'll ask this question all of us are blank
2: អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះថាតើយើងទាំងអស់គ្នាគឺច្រឡោះសំដៅ
1: So what's the answer say it loud all of us are អ
2: ញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺOkay.
1: Say it loud again. Remember our pastor, because I call him Pastor Tim. He said, make it loud. So again, all of us are sinners.
2: Yeah.
1: All of us are sinners. Who is the worst sinner?
2: I know that mean bad. Just Tom Jinke Kunna.គឺខ្លួនយើងផ្ទាល់
1: Because it's like me right the worst sinner in the world is actually you and me
2: the worst sinner ច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកគឺអ្នកហើយទាំងខ្ញុំទៀត
1: How do we sin as a student and young people
2: ហើយពេលដែលយើងជាសិស្សសាលាឬក៏ក្មេងយុវជនតើយើងអាចធ្វើបាបដោយរបៀបណា
1: Okay mention the three I mentioned this three how do we sin we
2: មានអីខ្លះ
1: We, okay, I'll repeat, okay. We judge people.
2: ចឹងយើងវាយវាតម្លៃអ្នកដទៃ
1: We bully people.
2: យើងរោរឿងអ្នកដទៃ
1: And we criticize people.
2: ហើយយើងចោទប្រកាន់អ្នកដទៃ
1: Okay, so we'll repeat. What is the three again? Number one is? We judge people. We judge people the way they look, the way they eat, the way
2: មុខគាត់យ៉ាងណាអ្វីដែលគាត់ញ៉ាំ
1: the way they behave
2: របៀបដែលគាត់ធ្វើអីមួយ
1: the way they talk
2: របៀបគាត់និយាយ
1: Remember number one is the way they look
2: សម្រស់របស់គាត់
1: If they don't look like you, you right away judge people. You write that.
2: បើមុខមិនដូចយើងយើងវាតម្លៃគេ
1: What's number two?
2: ទី2
1: What? We bully people.
2: ចឹងយើងរករឿងអ្នកដទៃ
1: Judging and bullying their persons.
2: ចឹងយើងដូចវាតម្លៃហើយនឹងរករឿងគេ
1: Because we bully because we think we are better off than them.
2: យើងរករឿងអ្នកដទៃដែលសារយើងគិតថាខ្លួនយើងនឹងប្រសើរល្អជាងនរណាម្នាក
1: ់ We are smarter than them
2: យើងឆ្លាតជាងអ្នកដទៃ
1: We look nicer than them
2: យើងស្អាតជាងអ្នកដទៃ
1: We look beautiful than them
2: ចឹងស្អាតជាងនរណាម្នាក
1: ់ Or we look handsome compared to them
2: ឬក៏សង្ហាជាងនរណាម្នាក
1: ់ See these are bullying
2: នេះហើយដែលរបៀបដែលយើងអាចរករឿងគេ
1: And what's the third?
2: តែទី3
1: criticize. We criticize people.
2: អានោះយើងខ្ញុំប្រាប់វាអីមិញ
1: When somebody mispronounce a word,
2: ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបកពាក្យខុស
1: Maybe you we don't say something.
2: ឬយើងភ្លេចនិយាយអីមួយ
1: But look at me, but we do this.
2: ចឹងយើងធ្វើអីមិញ
1: That's criticizing.
2: ចឹងគឺខ្សៀវក្រោយខ្នង
1: Because we maybe we don't want to show so we don't say a word but we do this
2: ចឹងប្រហែលជាយើងមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែយើងធ្វើកាយវិការហ្នឹង
1: so that's criticizing so especially for the those who stay in the building where the orphanage is
2: ចឹងពិសេសសម្រាប់ដូចកម្មាកព្រានៅកន្លែងមណ្ឌលកម្មាកព្រា
1: those who stays in the dormitories
2: ឬក៏អ្នកដែលនៅកន្លែងសាសនានៅ
1: always think
2: សូមឲ្យយើងគិតឲ្យច្បាស
1: ់ that we are all equal
2: ថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺស្មើគ្នាទាំងអស
1: ់ everybody is the same in the eyes of god
2: ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះ
1: we god sent us here in this place
2: ព្រះទ្រង់បាននាំយើងមកទីនេះ
1: because he has a reason and he has a purpose
2: ពីព្រោះទ្រង់មានអាគម្រោងមានបំណងមួយសម្រាប់យើង
1: maybe in few years time
2: ប្រហែលនៅប្រហែលឆ្នាំទៅមុខ
1: some of you
2: មានអ្នកខ្លះ
1: will be standing here
2: ប្រហែលជាគាត់មកឈរនៅខាងលើឆាកម្ដង
1: and will be teaching future students
2: ហើយអាចថាបង្រៀនសិស្សចំនួនថ្មី
1: and some of you
2: អាចថាអ្នកខ្លះទៀត
1: might be
2: ប្រហែល
1: the future
2: ជាអ្នកខាងមុខ
1: leaders
2: អ្នកដឹកនាំខាងមុខ
1: of our church
2: របស់ព្រះវិហារយើង
1: or our community
2: ឬក៏សហគមន៍យើង
1: or our country
2: ឬប្រទេសយើងតែម្ដង
1: so what was that youNow we repeat, okay? The worst sinner in the world is? Us. The worst sinners is us, right? But we need to, I'll repeat, so that it will be fresh in your mind. We need to repent.
2: We need
1: to ask forgiveness. And then we are healed. So what was that again? The first one?Repent. Number two, ask for forgiveness. And the result, we will be healed. Not healed physically, but spiritually. Because every time we sin, we are actually getting worse and worse
2: គឺវានាំឲ្យយើងកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅ
1: like we have cancer
2: សឹងថាដូចមហារីក
1: and that if we do not stop if we don't we are not healed
2: ហើយបើសិនជាយើងមិនឈប់មិនទៅរកការព្យាបាល
1: we will die spiritually
2: យើងអាចនឹងស្លាប់ ផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណ
1: So sin is like what? អញ
2: ្ចឹងអំពើបាបគឺប្រៀបធៀបទៅនឹង
1: It's like a cancer.
2: ទៅនឹងមហារីក
1: So by nature because of sin, អញ
2: ្ចឹងតាមធម្មជាតិដោយសារអំពើបាប
1: we live in darkness.
2: យើងរស់នៅក្នុងភពមួយដែលងងឹត
1: But because of what we have studied yesterday,
2: តែដោយសារអ្វីដែលយើងបានរៀនពីម្សិលមិញ
1: If we study the Holy Scripture,
2: បើយើងខំទន្ទឹងឲ្យមើលព្រះគម្ពីរ
1: If we do the teaching of our Lord Jesus Christ,
2: ហើយយើងព្យាយាមធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: we are actually get we will be healed.
2: ព្រះនឹងព្យាបាលយើង
1: Okay? So now what would we do as young people? Young, elementary, or maybe in high school, what will we do in order for us to avoid sinning?
2: ចឹងដើម្បីកិច្ចវេះនៅអំពើបាប species សម្រាប់ក្មេងតូចៗតើយើងគួរធ្វើអី
1: So there are five. Okay, so write this down.
2: 5ចំណុចយើងអាចសេះទុក
1: Number one, we need to create a loving relationship with the Lord.Not only a relationship, loving relationship with the Lord.
2: ទី1គឺថាយើងត្រូវមានភាពជិតស្និទ្ធភាពស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ
1: To abide in him.
2: ទី2គឺនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ See, behind us there are trees, right? Look behind you.
2: យើងអាចឃើញ
1: Behind you there are trees.
2: ហើយយើងឃើញដើមឈើ
1: We are just the branch.
2: តែយើងគ្រាន់តែជាមែកមួយទេ
1: If we are not connected to the trunk or the main body of a tree
2: បើសិនមែកនឹងមិនបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងគល់ដើមឈើទេ
1: The branch will die
2: មែកនោះនឹងងាប
1: ់ Okay so number 1 is we create a loving relationship with the Lord number 2 is abide in him number 3 is follow his commandments
2: អញ្ចឹងទី3គឺថាឲ្យតាមក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង
1: ់ And number 4 we discussed it yesterday and also last Monday allow the holy spirit to dwell in our hearts
2: ទី4យើងបាននិយាយពីម្សិលមិញហើយថ្ងៃច័ន្ទថាឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកគង់ក្នុងចិត្តយើង
1: And number 5 the last you bear the fruit
2: ហើយទី5គឺថាយើងនឹងមានផលផ្លែ
1: the fruit of the holy spirit
2: គឺផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: So if you have not studied the fruit of the Holy Spirit ask your Bible teacher can we discuss the fruit of the Holy Spirit
2: ដែលនេះបើសិនជាអត់ទាន់បានសិក្សាជាមួយគ្រូរបស់យើងនៅផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណសូមយើងអាចនឹងសុំគ្រូយើងសូមសិក្សាជាមួយយើងបាន
1: Okay so we'll review the five what is the first one again
2: ទី1គឺ
1: Very good. Always don't forget the word loving because it's the Lord, right?
2: ស្រឡាញ់នៅក្នុងហ្នឹង
1: Okay, number 2 is
2: ទី2
1: No, not obey. Abide in him like the trees.
2: អញ្ចឹងអ្នកការនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយដើមឈើហ្នឹងដែលយើងឃើញមេឃ
1: Abide in him meaning we need to be connected with him remember prayer connects អញ
2: ្ចឹងយើងត្រូវនៅជាប់មានទំនាក់ទំនងជាប់លាប់ជាមួយព្រះដោយការអធិដ្ឋានហ្នឹង
1: And number 3
2: ទី3ធ្វើតាមក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង
1: ់ Number 4
2: ទី4ទី4
1: Okay so what is number 3 again
2: ទី3អីគេផ្នែកខាងណា
1: Number 4
2: តែទី4
1: Okay, number 5 all
2: ទី5ទាំងអស់គ្នា
1: Yeah, number 5 is you អ
2: ញ្ចឹងយើងមានផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណ
1: If you follow what we have discussed since Monday up to today you will bear the fruit
2: អញ្ចឹងបើយើងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយពីថ្ងៃច័ន្ទមករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងនឹងមានផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណ
1: So if you bear the fruit you would not criticize anyone you will not bully anyone and you will not judge anyone
2: បើយើងមានផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណហើយយើងនឹងមិនធ្វើអត់ទៅធ្វើដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនដោយការរិះគន់អ្នកវាតម្លៃការរោរឿងគេទេ
1: Then if the Holy Spirit is in you, you right away if you do something that is bad
2: ពីព្រោះបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយយើងពេលណាដែលយើងធ្វើខុសអីមួយ
1: The Holy Spirit will convict our heart. Convict meaning will tell you, will warn you, will touch you.
2: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប៉ះពាល់ចិត្តយើងនឹងប្រាប់យើងច្បាស់ថាយើងបានធ្វើខុស
1: That you did something that is not pleasing to the eyes of the God.
2: ប្រាប់យើងថាយើងបានធ្វើអ្វីខុសក្នុងព្រះនេត្រព្រះ
1: Okay, so what are the three things again? This is a very important number one. In order of only two, in order for us to be healed.
2: ចឹងដើម្បីយើងមានការព្យាបាលមានពីរចំណុចដែលថាសំខាន់គឺអីខ្លះ
1: Forgiveness and then we are healed.
2: ចឹងការសារភាពនៅកំហុសឬហើយការសុំការអត់អន់ទោសរួចយើងបានព្យាបាល
1: Because sin is just like we have what? Cancer.
2: ពីព្រោះអំពើបាប
1: that you will die
2: ប្រៀបដូចនឹងមហារីកហើយដែលមហារីកនឹងសម្លាប់យើង
1: so to avoid that we need to do the three okay so that we are healed
2: ចឹងដើម្បីជៀសវាងអាមហារីកនឹងយើងត្រូវធ្វើអា៣មុខនឹងឯង
1: by nature we not only the two of us not only pastor Tim or your teacher but all of us will continue to blank
2: ភាពជាធម្មជាតិរបស់យើងគឺចែងតែចង់ធ្វើនៅ
1: we continue to sin
2: នៅបាប
1: yeah because it's part of our genes we inherited that from our first parents
2: ពីព្រោះវាជាប់ក្នុងភាពធម្មជាតិរបស់យើងពីព្រោះយើងបានអាការដែលចង់ធ្វើបាបហ្នឹងតពីឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើង
1: in order for kindness in order for love in order for to have long patience we need to follow the five starting today
2: ចាប់ពីថ្ងៃនេះ
1: at the end of this worship service
2: ពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំចប់ព្រឹកនេះ
1: once we get out of that door
2: ពេលដែលយើងចេញពីទ្វារនោះ
1: we should consider ourselvesas a brand new individual
2: យើងចង់ឲ្យយើងចាត់ទុកខ្លួនយើងថាជាបុគ្គលថ្មី
1: because of what we learn today
2: ពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានរៀននៅព្រឹកនេះ
1: okay is that okay
2: បានអត
1: ់ yes now because the answer is yes could you please all stand for a prayer
2: អញ្ចឹងបើសិនជាចម្លើយគឺចង់ធ្វើមែនសូមយើងក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអធិដ្ឋានបាទ
1: Our heavenly Father.
2: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌.
1: Today,
2: ថ្ងៃនេះ
1: we learn
2: យើងបានរៀន
1: that we need to have a loving relationship with you.
2: ថាយើងត្រូវការមានភាពស្រឡាញ់ត្រង់ជាខ្លាំង.
1: And it should be us that would create.
2: ហើយយើងជាអ្នកដែលត្រូវផ្សារភ្ជាប់ភាពស្រឡាញ់នេះជាមួយត្រង់.
1: Because we know
2: ពីព្រោះយើងដឹងថា
1: that you want us
2: ថាត្រង់ចង់ឲ្យយើង
1: to be
2: ខ្ល้ายទៅជា
1: your ambassador
2: ខ្ល้ายទៅជាអ្នកដែលបង្ហាញពីត្រង
1: ់ so that other people
2: ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃ
1: will know you
2: អាចស្គាល់ត្រង
1: ់ will embrace you
2: អាចទទួលត្រង
1: ់ would understand you
2: អាចយល់ពីត្រង
1: ់ and will fully surrender and submit themselves to you
2: ហើយក៏អាចនឹងសារភាពនឹងលន់តួបាបហើយប្រគល់ខ្លួនទាំងស្រុងដល់ត្រង
1: ់ this morning lord
2: ព្រឹកនេះ
1: we ask you
2: កូនសូមព្រះអង្គ
1: to make our hearts
2: សំត្រង់កែឆ្នៃចិត្តរបស់កូន
1: your dwelling place
2: ឲ្យខ្លាយទៅជាកន្លែងដែលត្រង់ចង់ស្នាក់នៅ
1: so that all of us today from the youngest to the oldest
2: ដើម្បីឲ្យយើងនៅព្រឹកនេះទាំងពីក្មេងរហូតដល់ធំជាងគេ
1: will be transformed and change
2: អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្រែ
1: so that other people
2: ដើម្បីអ្នកដទៃ
1: will see you through us
2: អាចឃើញត្រង់នៅក្នុងយើង
1: will hear you through us
2: អាចឮត្រង់ពេលដែលយើងនិយាយ
1: will feel you through us
2: អាចដឹងពីត្រង់ដោយរយៈយើង
1: we also pray lord
2: ហើយយើងក៏សូមត្រង់ផងដែរ
1: that once we get out of that door in front behind us
2: ថាពេលដែលយើងចេញពីទ្វារដែលនៅពីក្រោយយើងនេះ
1: all of us
2: សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា
1: will become
2: នឹងក្លាយទៅជា
1: or will be
2: ឬក៏នឹងក្លាយទៅជា
1: a blessing to others.
2: ទៅជាព្រះពរដល់អ្នកដទៃ.
1: We pray all of these.
2: យើងក៏សូមទាំងអស់នេះ
1: in the name of our Lord Jesus Christ.
2: ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ.
1: And all of us here in this place of worship will say loud, Amen.
2: ហើយយើងទាំងអស់គ្នាថា Amen.
3: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា
4: ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី
5: ចំអិនម្ហូបបួ
6: Hello everyone, welcome to Vegetarian Cooking Show
4: ចាំថ្ងៃនេះតើយើងនឹងធ្វើម្ហូបអ្វីដែរ
5: ថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើម្ហូបឆាខ្ញីតៅហ៊ូក្រៀម
6: So today we're going to cook stir fry ginger with dry tofu
4: ដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាតៅហ៊ូក្រៀម
6: dry tofu
4: ទឹកបារាំង
6: onion
4: ប្រេងឆា
6: oil
4: ស្ករក្រហម
6: palm sugar
4: ទឹកស៊ីអ៊ីវ
6: soy sauce
4: អំបិល
6: salt
4: ខ្ទឹមស
6: garlic
4: ខ្ញី
6: ginger
4: និងស្លឹកខ្ទឹម
6: and green onion
4: ដូច្នេះសម្រាប់តៅហ៊ូក្រៀមគឺខ្ញុំបានប្រើផលិតផលនេះ
6: So for dry tofu we gonna use today is this brand
4: ជាដំបូងយើងត្រូវយកតៅហ៊ូក្រៀមទៅត្រាំនៅក្នុងទឹករយៈពេល5ទៅ10នាទីសិន
6: So first, we need to soak the dry tofu first for 5 to 10 minutes.
5: តោះយើងចាប់ផ្ដើមចម្អិន.
7: ជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ខ្លាញ់ចូលទៅក្នុងខ្ទះ.
6: So first, we need to pour the oil into the frying pan.
7: បន្ទាប់មកគឺយើងកូរខ្លាញ់ដើម្បីឲ្យវារៀងក្ដៅហើយបន្ទាប់មកបានយើងចាក់ខ្ញី.
6: After the oil is hot, we need to put ginger in.
7: បន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វ.កូវីឲ្យក្រៀមដើម្បីឲ្យ

0: ឈ្ងុយអត់អី
1: វ៉ាវស្មែលសូគូអ
0: ញ្ចឹងខ្ញីខ្ញុំឆាទុករយៈពេល5នាទីដើម្បីឲ្យខ្ញីបនយើងវាស្រួយឆ្ងាញ
1: ់ So we need to stir fry the ginger for at least 5 minutes so that it will be more crispy
0: អញ្ចឹងខ្ញុំឆារួចហើយអញ្ចឹងកញ្ញាជួយហុចចានឲ្យតិចមកយើងស្រង់រួចហើយយើងទុកវាមួយចំហៀងសិន
1: So we need to put the ginger aside after stir fry it
2: បន្ទាប់ពីតៅហ៊ូគ្រីមរបស់យើងបានត្រាំនៅក្នុងទឹករយៈពេល10នាទីហើយយើងយកវាមកច្របាច់ទឹកចាញ់ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយកវាមកកាត់តាមចំណូលចិត្តរបស់យើង
1: So after the tofu is soaked for 10 minutes we need to squeeze out the water then we can cut it into any shape we want to
0: បន្ទាប់ពីយើងបានចិតតៅហ៊ូគ្រីមរួចហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមបំពងខ្ទឹម
1: So after we cutting the tofu we need to fry the garlic first
0: យើងបំពងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមបារាំងដើម្បីកូរឲ្យវាឆាប់ស្រោប
1: So after we fry the garlic we need to put the onion so that it will be softened
0: អញ្ចឹងជួយហុចខ្ទឹមបារាំងឲ្យយើងតិចណាអញ្ចឹងជួយកូរគ្រឿងឲ្យសព្វឲ្យយើងបន្តិចណា
1: So we need to put the palm sugar in the soy sauce with the salt and then we stir it together before putting into the frying pan.
0: មករីអើយអញ្ចឹងជួយហុចខ្ញីជាយើងមកបន្ទាប់មកគឺយើងកូរចូលគ្នា
1: After that, we need to put the ginger that we fried before into the frying pan and then we stir fry it together.
0: អានេះគឺខ្ញុំធ្វើវិធីបែបខ្ញុំចូលចិត្តគឺចូលចិត្តលីងខ្ញីឲ្យវាក្រៀមហើយបន្ទាប់មកបានខ្ញុំដាក់ឆាវាតាមក្រោយហើយនៅឯងឈ្ងុយអត់ឯង
1: ឈ្ងុយ
0: ទំនោរដល់ហើយឃ្លានបាយហើយនេះគឺយើងកូរហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿង
1: And then we put the sauce that we mixed together into the frying pan and then stir fry it together
0: បន្ទាប់មកឯងជួយហុចតៅហ៊ូគ្រីមឲ្យយើងបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់តៅហ៊ូគ្រីមចូល
1: And then we put the dry tofu
0: ហើយយើងច្បល់ឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យគ្រឿងចូលគ្នា
1: And then we stir fry it together
0: បន្ទាប់មកគឺយើងចង់ឲ្យវាឲ្យមានរសជាតិទឹកបន្តិចគឺយើងត្រូវតែយកទឹកពីយើងត្រាំតៅហ៊ូគ្រីមហើយយើងយកមកដាក់លាយជាមួយវា
1: Then we can add the water by using the water that we soaked the tofu
0: អូឈ្ងុយដល់ហើយឯងខ្ញីដែលយើងឆាគឺរួចជាការស្រេចហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមរោយពីលើ
1: And then we add the green onion into the fry
0: តោះយើងកូរមួយត្រឡប់ពីរត្រឡប់ទៀតមកដើម្បីឲ្យស្លឹកខ្ទឹមយើងបានស្លោក
1: Then we are finished
0: ឆាបនយើងបានរួចរាល់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចាន
1: So after we finish stir fry we can put it on the plate
3: Wow,
1: looks so yummy
0: ត្រូវការបង្អង់យូរចឹងយើងនឹងភ្លក់មើលទាំងអស់គ្នាថារសជាតិបែបយ៉ាងម៉េច
1: So let's test together
0: ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់អើយ
3: ហៅណូ So good
0: ឆាខ្ញីតៅហ៊ូគ្រីមរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានរួចរាល់ហើយពួកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអរគុណបាយបាយ
1: Thank you for watching

0: ខំប្រឹងហើយតែគ្មានលទ្ធផលសូមស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះទេខំធ្វើការរាល់ថ្ងៃខំរកលុយរាល់ថ្ងៃធ្វើការរហូតអស់កម្លាំងប៉ុន្តែពេលបើកកាបូបគ្មានសល់អ្វីសោះពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងថាតើពេលណាជីវិតខ្ញុំនឹងប្រសើរឡើងរឿងកាបូបទៅទេមានបុរសម្នាក់កំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងរាល់ព្រឹកគាត់ក្រោកពីព្រលឹមទៅធ្វើការគាត់ខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែប្រាក់ដែលរកបានគ្រាន់តែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រស់នៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះទេថ្ងៃមួយគាត់អង្គុយម្នាក់ឯងហើយបើកកាបូបមើលអំបិលទៅទេស្អាតគាត់ស្ទើរតែយំហើយនិយាយថា
1: ព្រះអើយខ្ញុំខំប្រឹងណាស់ហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំនៅតែបែបនេះ
0: បន្ទាប់មកគាត់លើកដៃអធិដ្ឋានព្រះអើយខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់បោះបង់ឡើយសូមប្រទានកម្លាំងឲ្យខ្ញុំបន្តទៅមុខថ្ងៃបន្ទាប់គាត់នៅតែក្រោកទៅធ្វើការថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតគាត់ក៏នៅតែខំប្រឹងមិនមែនអ្វីផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗទេប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រះបានបើកឱកាសថ្មីមួយសម្រាប់គាត់អ្វីដែលគាត់គិតថាជាចុងបញ្ចប់ព្រះបានប្រើវិជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីពេលខ្លះយើងខំធ្វើការពេញមួយថ្ងៃខំប្រឹងរកលុយប៉ុន្តែមិនមានអ្វីសោះសោះយើងអាចចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីខ្ញុំខំប្រឹងម្ល៉េះប៉ុន្តែជីវិតនៅតែពិបាកបងប្អូនអើយកុំច្រឡំថាការខ្វះខាតមានន័យថាព្រះបានបោះបង់យើងពេលខ្លះព្រះមិនផ្ដល់អ្វីដែលយើងចង់បានភ្លាមៗទេប៉ុន្តែទ្រង់កំពុងបង្រៀនយើងឲ្យអត់ធ្មត់ខំប្រឹងមានប្រាជ្ញានិងទុកចិត្តលើទ្រង់ការអធិដ្ឋានមិនមានន័យថាយើងអង្គុយរង់ចាំលុយធ្លាក់ពីលើមេឃទេយើងអធិដ្ឋានហើយយើងធ្វើការយើងសូមប្រាជ្ញាពីព្រះហើយយើងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបើថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងខ្វះខាតកុំបោះបង់កុំខ្ជិលកុំអស់សង្ឃឹមឡើយកុំឈប់អធិដ្ឋានធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរៀនជំនាញថ្មីប្រើប្រាស់អ្វីដែលព្រះប្រទានឲ្យអ្នកហើយទុកចិត្តលើព្រះក្នុងដំណើររបស់អ្នកពេលកាបូបអ្នកទទេវាមិនមានន័យថាអនាគតអ្នកទទេទេថ្ងៃនេះអាចជាថ្ងៃនៃការតស៊ូប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកអាចជាថ្ងៃនៃពរជ័យកុំឈប់ខំប្រឹងកុំឈប់អធិដ្ឋានហើយកុំឈប់ជឿលើព្រះ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី7ជំពូកទី4ចាប់ពីខ1ដល់ខ30ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវឈ្នះការល្បួងហើយទ្រង់ចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អដូចនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: រីឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏វិលពីទន្លេយូដានមកវិញនោះព្រះវិញ្ញាណនាំទៅនៅទីរហោស្ថានទ្រង់ត្រូវអរិយល្បួងក្នុងរវាង40ថ្ងៃមិនបានសោយអ្វីសោះនៅវេលានោះលុះផុតថ្ងៃទាំងនោះមកទ្រង់ក៏ឃ្លានហើយអរិយទូលទ្រង់ថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមេត្តាចូលបង្គាប់ឲ្យថ្មនេះត្រឡប់ជានំប៉័ងទៅតែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃព្រះវិញអរិយក៏នាំទ្រង់ទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់បង្ហាញនគរលោកីទាំងអស់ក្នុងមួយផ្លែតនោះហើយទូលថាខ្ញុំនឹងឲ្យអំណាចនិងសេរីលំអនៃនគរទាំងនេះដល់អ្នកត្បិតបានប្រគល់មកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងឲ្យដល់អ្នកណាស្រេចតែនឹងចិត្តខ្ញុំដូច្នេះបើអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំនោះទាំងអស់នឹងបានជារបស់អ្នកតែព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបថាសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាត្រូវឲ្យឯងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះរួចមាននាំទ្រង់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដាក់នៅលើកំពូលព្រះវិហារទូលថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលទម្លាក់ខ្លួនពីនេះទៅក្រោមចុះត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាទ្រង់នឹងបង្គាប់ពួកទេវតាទ្រង់ ពីដំណើរអ្នកឲ្យថែរក្សាអ្នកទេវតានោះនឹងទ្រអ្នកដោយដៃក្រែងជើងអ្នកទង្គិចនឹងថ្មតែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាមានបទគម្ពីរដែលថាកុំឲ្យឯងល្បងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឡើយកាលអារក្សបានល្បងសពគ្រប់ហើយនោះក៏ថយចេញពីទ្រង់ទៅទាល់តែមានឱកាសទៀតហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់វិលទៅស្រុកកាលីលេវិញទាំងមានព្រះជេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់នោះមានលឺល្បីពីទ្រង់សុសសាយទូទៅក្នុងស្រុកនៅជុំវិញទ្រង់បង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំរបស់គេហើយគេក៏សរសើរដំកើងទ្រង់ទាំងអស់គ្នារួចទ្រង់យាងមកដល់ណាសារ៉ែតជាស្រុកដែលទ្រង់គង់នៅពីកុមារក៏ចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមទម្លាប់ទ្រង់ហើយឈរឡើងដើម្បីអានមើលគម្ពីរគេក៏យកគម្ពីរហោរ៉ាអេសាយមកថ្វាយទ្រង់កាលទ្រង់បានបើគម្ពីរហើយនោះទ្រង់រកឃើញត្រង់កន្លែងដែលមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គម្ចាស់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោសមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេជិះជាន់ឲ្យរួចព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់កំណត់ទុកកាលទ្រង់បានបិទគម្ពីរប្រគល់ឲ្យអ្នករក្សាសាលាវិញហើយនោះទ្រង់ក៏គង់ចុះឯពួកអ្នកដែលនៅក្នុងសាលាគេក៏សម្លឹងមើលទ្រង់ចាប់តាំងមានព្រះបន្ទូលទៅគេថានៅថ្ងៃនេះបទគម្ពីរនេះបានសម្រេចនៅត្រចៀកអ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់គ្នាជាសាក្សីពីទ្រង់ក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីព្រះបន្ទូលដ៏ផ្អែមពីរោះដែលចេញពីព្រះអង្គទ្រង់មកហើយគេនិយាយថាតើអ្នកនេះមិនមែនជាកូនយូសែបទេឬអីតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាពិតប្រាកដជាអ្នករាល់គ្នានឹងនិយាយពាក្យប្រៀបនេះដាក់ខ្ញុំថា
4: គ្រូពេទ្យអើយ
3: ចូលមើលខ្លួនអ្នកឲ្យជាសិនចុះការអ្វីដែលយើងបានឮថាអ្នកធ្វើនៅក្រុងកាពីនឹមនោះចូលធ្វើនៅស្រុករបស់ខ្លួននេះដែរទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៀតថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាគ្មានហោរាណាដែលគេរាប់អាននៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននោះទេខ្ញុំក៏និយាយប្រកបនឹងអ្នករាល់គ្នាថានៅជាន់លោកអេលីយ៉ាការាំង3ឆ្នាំ6ខែហើយមានអំណត់អត់ជាខ្លាំងនៅពេញក្នុងស្រុកនោះមាននិមាយជាច្រើននៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែរតែព្រះទ្រង់មិនបានចាត់លោកអេលីយ៉ាឲ្យទៅឯមីម៉ាយណាមួយនោះសោះគឺបានចាត់លោកទៅឯស្រីមីម៉ាយម្នាក់នៅក្រុងសារិបតាក្នុងស្រុកស៊ីដូនវិញហើយនៅជាន់ហោរ៉ាអេលីសេក៏មានមនុស្សក្នុងជាច្រើនក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែរតែគ្មានអ្នកណាមួយបានជាស្អាតសោះបានជាតែលោកណាម៉ានជាសះសេរីមួយប៉ុណ្ណោះកាលពួកអ្នកនៅក្នុងសាលាប្រជុំបានលើសេចក្តីទាំងនោះហើយគេមានពេញដើរសេចក្តីក្រោតក៏ក្រោកឡើងដេញទ្រង់ចេញពីភូមិបណ្ដើរទៅដល់ចម្រាក់នៅលើភ្នំដែលគេបានកធ្វើភូមិដើម្បីនឹងច្រានទម្លាក់ចុះទៅក្រោមប៉ុន្តែទ្រង់យាងកាត់កណ្ដាលពួកគេចេញបាត់ទៅ
2: វគ្គទី7ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី8នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវឈ្នះការល្បួងហើយទ្រង់ចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
5: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំសប្បាយបានជួបបងប្អូន

0: มีดามเชจรานมุกรบปนปะหายรบเมินดามนังเปรียพราบเกเกอไอเปรียพลายปีครุบดามกราบปีมวยอดามเปรียอัดไอเกเบมีนชมวขนองสูนอีเรนยังเคยปีดามีนชมวดามมวยชมวเกฮาวดามชีฟิตยำสลักนังพลายเชอร์ปีดามนุยังรัวออกก้องอาดามมวยเทียดเกฮาดามดังคอตรอยสมัยอาดัมเนยทีนุอาดัมดังตะตรอยก็อัดดาวทัวไอคอก็อัดยูลอมปีคอจีไอปีโปรกรบติงออกก็ทัวจีตรอยព្រះបានប្រាប់គេដើមនោះគេអត់ត្រូវការទៅក្បែរគេអត់ត្រូវការប៉ះគេអត់ត្រូវការញ៉ាំបើគេធ្វើខុសក៏គេទៅនឹងញ៉ាំនឹងប៉ះផ្លែឬស្លឹកពីដើមនោះគេត្រូវការស្លាប់អកលអាដាមនិងអ៊ីវគេអត់ឃើញអត់ដាក់ឃើញអ្វីស្លាប់ដែរសើអនុជាគំនិតថ្មីសម្រាប់គេនឹងថ្ងៃមួយអ៊ីវ៉ាទៅដល់ដើមឈើនោះពេលគាត់មកដល់គាត់ឆ្ងល់ពីព្រោះគាត់ឮសំឡេងរឿងនេះហៀងឃើញក្នុងលោកបាត់ជំពូក3សំឡេងនោះជាសំឡេងដូចសំឡេងរបស់មនុស្សពីព្រោះចេះនិយាយដូចគាត់ប៉ុន្តែមេពេលគាត់មើលក្នុងដើមនោះគាត់ឃើញពូប៉ុន្តែពូជាហាមត់និយាយដូចមនុស្សគាត់ឆ្ងល់នឹងគាត់ទៅក្បែរទៅជិតពូនោះនឹងស្ដាប់សម័យនោះគាត់អត់ខ្លាចពូទេពីពូពូអត់ចាក់ពូជាសត្វស្អាតនឹងឆ្លាតពេលគាត់ស្ដាប់ពូនោះពូសួរសំណួរសួរសំណួរអំពីតើអ្វីកើតឡើងបើគាត់ហូបពីផ្លែដើមនោះនឹងគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយយន្តរស្លាប់គាត់ដឹងអន្លៃពូតើមិនស្លាប់ទេយើងបានចេះដោយព្រះពេលអ៊ីវ៉ាបានលើគាត់គិតនឹងគិតសម្រាប់ខ្ញុំចង់ចេះទុយព្រះនឹងគាត់លើកដៃនឹងបេះផ្លែពីដើមនោះនឹងញ៉ាំក្រៃមកគាត់ឃើញដូចជាអត់អីគាត់យកផ្លែទៅឲ្យប្តីគាត់អាដាមនឹងអាដាមញ៉ាំដែរឥឡូវគេខោខាតដោយសារគេអត់គោរពច្បាប់ព្រះអើយក្នុងសួរអេដិនដូចមានច្បាប់តែមួយកុំហូបពីដើមនោះប៉ុន្តែគេហូបគេញ៉ាំនឹងដោយសារគេធ្វើខុសច្បាប់របស់ព្រះគេទៅត្រូវការទូលទៅរនកម្មត្រូវសម្រាប់កំហុសគេរ៉ូមចំពុក6ក៏មកបាយបាយថាតាអ្វីយើងត្រូវទៅបាយើងធ្វើកំហុសជាសេចក្តីស្លាប់អានេះជាឈ្នួលអំពើបាបអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេអត់ស្លាប់ភ្លាមពីព្រោះព្រះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់បង្កើតគេដូចជាកូនទ្រង់ស្រឡាញ់គេទ្រង់ធ្វើសួនស្អាតអស្ចារ្យសម្រាប់ឲ្យគេនៅត្រង់សឡាងគេមែនទេ ន្តែតាមច្បាប់របស់នគររបស់ព្រះគេត្រូវការស្លាប់នៅពេលគេមានបាបហើយព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទ្រង់ទៅជួបព្រះបិតានឹងសូមព្រះបិតាជួយសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវស្លាប់ជំនួសមនុស្សចង់ព្រះយេស៊ូវចង់ថាខ្ញុំចង់ទៅទទួលសេចក្តីស្លាប់របស់គេសម្រាប់ឲ្យគេទទួលជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចសងតម្លៃកំហុសរបស់គេសម្រាប់គេឲ្យទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្ញុំព្រះបិតាមកពីទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយូព្រមព្រះយេស៊ូវដឹងទ្រង់ត្រូវការទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាពីព្រោះបើព្រះយេស៊ូវមកជំនួសមនុស្សទ្រង់ត្រូវការមកមានអំណាចស្មើមនុស្សនឹងទ្រង់ដឹងពីមកផែនដីនេះនេះកំពុងស្ត្រៃពួកនៅក្នុងដើមដើមខុសត្រូវជាសាតាំងពីមុនឈ្មោះវាលូសេហ្វឺនឹងលូសេហ្វឺធ្វើមេទេវតាគាត់មានអំណាចខ្លាំងគាត់ជួយខាងជួយរបស់ព្រះព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនៅខាងស្ដាំតែពេលមានសង្គ្រាមនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះលូសេហ្វឺលូសេហ្វឺចង់យកសិទ្ធិរបស់ព្រះចង់សាយរៀងដោយព្រះព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញចេញលូសេហ្វឺនិងទេវតាមួយពីបាយចេញពីឋានសួគ៌ពួកគេទាំងអស់មកផែនដីយើងមកសម្រាប់ល្បួងមនុស្សនៅផែនដីនេះគេចង់គ្រប់គ្រងផែនដីយើងនឹងពេលអាដាមទទួលផ្លែពីដើមដ៏ដើមដងខុសត្រូវនឹងញ៉ាំផ្លែនោះគាត់ប្រកល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងផែនដីនេះឲ្យលូសេហ្វឺឥឡូវយើងហៅសាតាំងនឹងសាតាំងចាប់ដើមធ្វើការបញ្ចាក់មនុស្សរហូតព្រោះសាតាំងចង់ឲ្យមនុស្សស្លាប់សាតាំងចង់អត់ចង់ឃើញមនុស្សទុកចិត្តនៅលើព្រះពីព្រោះសាតាំងដឹងព្រះស្រឡាញ់គេនឹងដោយសារព្រះស្រឡាញ់មនុស្សសាតាំងស្អប់មនុស្សពីព្រោះសាតាំងស្អប់ព្រះពេលព្រះយេស៊ូវបណ្ដេញចេញសាតាំងទ្រង់មានគ្រប់អំណាចអំណាចលើសពីសាតាំងរពន្ធងការបណ្ដេញចេញមិនបញ្ហាធំទេប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវមកផែនដីយើងនឹងមានអំណាចស្មើមនុស្សដូចយើងអំណាចរបស់សាតាំងធំជាងអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវច្រើនដងព្រះយេស៊ូវដឹងបើមកផែនដីនេះទ្រង់ត្រូវការឈ្នះសាតាំងប៉ុន្តែធ្វើអីឈ្នះសាតាំងបើទ្រង់អត់មានអំណាចដូចសាតាំងព្រះបិតានឹងព្រះយេស៊ូវមានកម្រងបើព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវពឹងលើអំណាចរបស់ព្រះបិតាសម្រាប់ឈ្នះ Trong ở đà thuê Trong thua pra hôm nay thua này Nâng Ghi nà chung ai phí kì nì Bởi vô bà đà nà thân xô Bởi sư nà phải đây Sự ghi xâm rạc ai Bởi vì nìm bà sọt Màu Nâng chùi Bởi sư Bọn đại bởi sư trôi ca chùa Bà trung tân mơ ẩm nái của bà phê bồ bì đạt Trung ách chân nê sá tăng Sự biêu phí sư miên cầm rong màu phán đáy ni Trung đuôi bóng cát Sẽ kê đê chìm nua đàn đồng bóng Trung mau phải đầy ní trung chia Con tuột Biểu nơi tuột trở ca bưng lơ Bởi vô bê đà Biểu trung thông Trung riêng hai Nó ta trở ca bưng lơ Bởi vô bê đà Bùa bao bởi sư Bưng lơ âm nạch thua này Sa tăng ách nè Nhưng khánh trong bệnh công phí Phải dự sư rưu nơi phái này ní xám sắp bí chân áp Sa tăng là buông rồi hộ Phải dự sư bưng là âm nạc rồi bỏ phải vô bí đá rồi hộ Nâng phải dự sư chân nè cực bệnh vô lý Biểu ghi dô phải dự sư tờ chắc khăn Trung nơi bỏ rồi sọt Trung không miên bạp sọt Khóc yên Đại sao trông có miệng bạp Biểu trông sạc gót Kha sạc gót rồi bỏ trông Bạn xong Thả lại Cầm hót rồi bỏ hiền Nên dân ách thật tù Chỉ vết rồi bỏ trông Anh ấy chia Tâm năng là ồ Xâm rạp dân tình ọc kênh Sự dân khênh Phải sư bằng cách chìm nua Nên biểu phải sư Sự gót nở lỡ chơi chắc khăn Trông thua chìm nua nó rùi hài Nên ai Vì đuôi ếch cho Thả sẽ cái đây chìm nua ếch cho Vì rung mộng Sẽ cái đây chìm nua nó Chỉ nên sạc tăng bàn Đó cái đồng phải cầm phì Miền phở môi cầm lại Nị dây ôm phì Sẽ cái đây chìm nua Rồi bỏ phải sư Nâng sẽ cái đây chìm nua nó Dương ách tự tu Ta dương trôi thua ấy Xâm rạp tự tu Sẽ cái đây chìm nua Rồi bỏ phải sư Nâng hai tự vấy Dương trôi tự tu Ai kinh nhầm chả lai Xâm nua tì bì môn Bà dương ngược Sẽ cái đây chìm nua Rồi bỏ dương Ta rìa rung mồm ọt Bì dương miên phai nhà hà thông Ta dương thúc chết Lơ prê mà rôi bì rôi Xâm rạp tự sài Rồi dân không răng Đó sẽ rai khuôn anh Bà bọn bọn ơn đuổi khiếm Dân không răng khuôn anh Dân thai dân chú Pri sư miên cổ bọn này Bọn tay đuổi dân Phụ bà chú Pri sư chong Đó sẽ rai phá nhà rồi bỏ dân Sẽ dân không Đó sẽ rai khuôn anh Bà dân gất ông biên phụ bà Bà yên đắng A quay yên thua chỉ khó Nâng yên mình chóng thua thiệt Phần tệ bêu sa tăng là buông Yên thua lệ thiệt យើងស្តាយនឹងយើងអត់ចង់ធ្វើប្រព្រឹត្តទៀតបន្តែក្រោយសាតាំងទៅបួងទៀតធ្លាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់នេះជួបប្រៃគេចង់ឈប់ជួបប្រៃគេស្អប់រឿងជួបប្រៃវាឲ្យគេមានបញ្ហាជាមួយបងប្អូនគេគ្រូសាគេបន្តែម្ដងមកខាលសាតាំងល្បួងហើយគេឃ្លៀននឹងគេកាត់ខ្ញុំចង់ឈ្នះបន្តែសាតាំងរំលឹកគេនេះអត់ដាល់ឈ្នះទេធ្លាប់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនេះច្រើនដងហើយឈ្នះអត់បាននឹងគេបាត់ទឹកចិត្តគេជឿឈ្នះអត់បាននឹងគេជឿទៀត Hide away ពីព្រោះចំនួនរបស់គេចំនួនក្នុងព្រះយេស៊ូវកសាយតាគេត្រូវការគេត្រូវការចំនួនរមមចំនួនឯកចោះបើគេមានចំនួនឯកចោះរមមគេឈ្នះបានព្រះយេស៊ូវនឹងបញ្ហារបស់យើងនឹងទ្រង់សម្រេចឲ្យយើងទទួលចំនួនរបស់ទ្រង់តែយើងទទួលចំនួនរបស់ទ្រង់តែយើងមានចំនួនឯកចោះអត់ឯកចោះទ្រង់ធ្វើហើយធ្វើវាឲ្យឯកចោះហើយវារមមហើយពួកសាតាំងល្បងព្រះយេស៊ូវត្រង់អត់ដាល់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បងត្រង់ឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាបើយើងទទួលសេចក្តីជំនួយរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដាល់ពីព្រោះជំនួយនោះរមោះតាយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ទទួលវារបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីនៅក្នុងខ្ញុំច្រើនដងព្រះយេស៊ូវថានៅក្នុងខ្ញុំបើយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងបាយនៅក្នុងព្រះព្រះអាចធ្វើការពីក្នុងយើងដូចព្រះបបិតាធ្វើការពីក្នុងព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវឈ្នះយើងអាចជឿដូចព្រះយេស៊ូវជឿព្រះបបិតាពីព្រោះយើងបានទទួលសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវនៅវិវរណៈចំពោះបៃព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយពួកបរិស័ទត្រង់ដងពួកបរិស័ទខ្សោយនឹងត្រង់តាមើលខ្ញុំគូទ្វារទ្វារចិត្តសំប៉ាល់ទ្វារចិត្តឲ្យខ្ញុំមកនៅក្នុងនឹងខ្ញុំញ៉ាំបាយជាមួយអ្នកនឹងអ្នកញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវចង់នៅក្នុងយើងដូចព្រះបបិតាមកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបន្តែយើងថាបន្តែព្រះយេស៊ូវទៅតាមសូហើយត្រូវហើយពេលព្រះបបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះបបិតានៅតាមសូដាបន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជំនួយទឹកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដូចលោកចុះនៅលើព្រះនឹងនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឈ្នះសាតាំង ลวงพ่อทายยืนตรกาบริสัทธ์ด้วยเพื่อนนั่นก็ทายยืนตรกาตราบตามปรีซึ่งยังถ้าขยมทั่วบ้านตรหายทั่วคนไอ้อัดบ้านปันใจเปื่อยยังอ้ายปรีซึ่งของเนยขนองยืนแต่สาพระวินิมบาร์สัตมายืงมีนครุบอนาคพิธานโซยืงมีนเสกเดจมนูระบอบปรีซึยืงไอชนะโดยปรีซึชนะปิลซาตังละบูมยืงอัตรทะเลขนองเสกเดละบูมนูเต้ปิปรุสปรีซึชนะซาตังฮายนั่นยังมีจำนวนระบบปรีซื่อเปลี่ยวปรีซื่อครบครองชีวิตยังนั่นยังไอชนีสัตว์ตั้งครบเปเวลีด้วยปรีซื่อชนีครบเปเวลีนวีวรณะชมพูดอกบัวนขอดอกปีปรีซื่อบานธาพวกบริษัทระบบตรงជាអ្នកគោរពគ្រឹបវិន័យរបស់ត្រង់និងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងគ្មានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមិនអាចគោរពគ្រឹបវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រោះពេលសាតាំងល្មមយើងធ្លាក់ប៉ុន្តែពេលយើងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះនេះជាដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវចង់មកក្នុងជាមួយយើងមុនព្រះយេស៊ូវថាតានសួរព្រះយេស៊ូវថាមើលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកដល់ថ្ងៃចុងបំផុតទ្រង់សន្យានៅជាមួយទ្រង់ថាខ្ញុំទៅឋានសួគ៌វិញដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយយើងមកបង្រៀនយើងមកជួយយើងរំលឹកអ្វីក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងជួយឲ្យយើងមានអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ឈ្នះសាតាំងមកបងប្អូនធ្លាប់ថាអូខ្ញុំមិនអាចឈ្នះបាបទេព្រោះខ្ញុំអ្នកខាតក្នុងអំពើបាបកុំបំអន់អត់តន់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះអត់តន់កាថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទទៅពិតយើងខ្នះខាតក្នុងអំពើបាបអំណាចរបស់យើងឈ្នះបានប៉ុន្តែពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងជាសដាច់ជីវិតរបស់យើងយើងឈ្នះបានពីព្រះព្រះយេស៊ូវធ្វើការពីក្នុងយើងបងប្អូនព្រះអង្គធ្លាប់និយាយដូចនោះនឹងជួយយើងមិនអាចឈ្នះសូមកាយប្រៃសូមអោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិទ្ធនៅក្នុងនឹងគ្រប់ក្រងសូមអោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការអាចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងឈ្នះនឹងយើងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះនឹងយើងអាចគោរពក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះឥឡូវនេះយើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងព្រះយេស៊ូវចាំឲ្យពួកបរិសុទ្ធរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ទៅឋានសួគ៌ត្រូវធ្វើអីយើងហៅពួកបរិសុទ្ធបន្តែបញ្ហាយើងជាបញ្ហាយើងអត់តាន់បរិសុទ្ធពីព្រោះយើងអត់តាន់ឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតយើងយើងនៅតែចង់ធ្វើម្ចាស់និងសាតាំងនៅតែល្បួងហើយយើងនៅតែធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនោះយើងត្រូវការកាយប្រៃ Yantra ka leo bom set rupo ye. Look, look, Paul knong galati chumpuk pi got ta. Kinyom leng ru hai.
1: Net ka khen rik nyom on. Nuk pe da yung ba sangkom social media man ta Facebook, YouTube, ru ko TikTok, Instagram ka doi. Ko yung tain te khun video da ban chie bong hang prap yung om pi ka set. Da yu chie bisa khmai nu ku. ការបាក់ទឹកចិត្តហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមើលវីដេអូអស់ទាំងនោះវីដេអូនោះគឺដូចជានិយាយមកកាន់យើងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានអារម្មណ៍ set លើសពីនេះទៀតត្រឹមហើយការ set គឺជារឿងធម្មតាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺតែងតែមានបញ្ហារៀងៗខ្លួនគឺមិនដូចគ្នានោះទេហើយឥឡូវនេះយើងនឹងទៅដឹងទាំងអស់គ្នាថាការ set វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងយ៉ាងណាខ្លះដោយមុនដំបូងតើការ set ជាអ្វីការ setឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តគឺតែងតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងមានការបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតឬក៏យើងមិនអាចទទួលបានអ្វីម្យ៉ាងឲ្យសមតាមចិត្តរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេដែលឥឡូវនេះកំពុងពេញនិយមមែនទែនជាមួយនឹងពាក្យ sad ពាសពេញទីទីទាំងដងពេលដែលយើង sad ឬក៏មិនសប្បាយចិត្តរាងកាយរបស់យើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាត្រូវការការថែទាំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាជំងឺ sad គឺមានពីរប្រភេទទីមួយនោះគឺជំងឺ sad មានសុខភាពល្អដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺ healthy sadness ការមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយក៏បាត់ទៅវិញវាគឺជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សទេមួយទៀតនោះគឺអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចធ្វើកិច្ចការងារបានធម្មតានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាពិបាកចិត្តអ្វីមួយយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបន្ទាប់ពីយើងបានចែកចាយបញ្ហារបស់យើងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនោះគឺជាការល្អហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តយើងធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ដើរទៅខាងមុខទៀតគឺយើងមិនចុះចាញ់គឺយើងទុកវាជាមេរៀនវាក៏ជាការល្អដែរពីព្រោះវាគឺជាឱកាសល្អមែនទែនដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនទៅទៀតចំណែកឯចំណុចទី2នោះគឺការ set ដែលមិនមានសុខភាពល្អជាភាសាអង់គ្លេស unhealthy sadness សម្រាប់មួយប្រភេទនេះគឺអ្នកត្រូវការជំនួយគឺសម្រាប់មួយប្រភេទនេះគឺវាកើតឡើងក្នុងរយៈពេលរាប់អាទិត្យរាប់ខែដែលវាគឺមិនមែនជារឿងល្អនោះទេវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងពិតជាមានការអស់សង្ឃឹមមានអារម្មណ៍ថាមានថ្មមួយនៅក្នុងទ្រូងរបស់យើងហើយអារម្មណ៍នោះគឺមិនដែលបាត់ទៅវិញនោះទេគឺវាតែងតែកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់បក់មិនលហើយបាយក៏មិនបាននិយាយរួមទៅគឺវារំខាននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារឬក៏ធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហើយលើពីនេះទៅទៀតយើងនឹងមិនអាចមានប្រស័យទាក់ទងគ្នាល្អជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនោះទេគឺយើងចង់នៅតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលយើងសេតនៅក្នុងរយៈពេលយូរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាវានឹងคล้ายទៅជាអ្វីពិតប្រាកដណាស់គឺយើងនឹងកើតជាជំងឺ depression ជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺដែលវាបង្ហាញថាសុខភាពរបស់យើងគឺធ្លាក់ចុះមែនទែនការពិបាកចិត្តក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយរបស់យើងផងដែរដែលវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងឈឺក្បាលឈឺពេញខ្លួនហើយធ្វើឲ្យយើងដកដង្ហើមបានខ្លីមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាអស់ទាំងនេះខ្ញុំមានដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថា set អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបណ្ដោយវាឲ្យ set សិនចុះគឺយើងកុំទប់វាហើយអ្នកត្រូវនិយាយថាវាមិនអីនោះទេវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែទទួលបានមួយវិញទៀតនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវទប់វាដកនៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងនោះទេបើមានមិត្តភ័ក្តិណាដែលអ្នកអាចទុកចិត្តឬក៏បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចង់យំដោយសារយើងពិបាកចិត្តមិនអីនោះទេយំចុះវាពិតជាល្អមែនទែនការយំគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបន្ទាប់ពីការយំហើយយើងនឹងបានធូរផងដែរមួយវិញទៀតនោះនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តអ្នកប្រកាសជាមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដកដង្ហើមទេតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដង្ហើមខ្លីអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើនោះគឺដកដង្ហើមវែងៗមួយមួយយើងមិនត្រូវអង្គុយនៅតែមួយកន្លែងដែលងឹតគឺយើងត្រូវការដើរនៅក្នុងពន្លឺថ្ងៃដែលជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រសើរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនធ្វើវាតែមួយថ្ងៃនោះទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើវាឲ្យคล้ายទៅជាទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យយើងយកឈ្នះនៃការសេតឬក៏ប្របាក់ចិត្តនេះបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថានឹងម្នាក់ឯងមានអារម្មណ៍ថាសេតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំថាមានព្រះយេស៊ូវដែលតែងតែគង់នៅជាមួយយើងគ ឺត្រង់តែតែចង់នៅក្បែរយើងមើលថែយើងគ្រប់ពេលវេលាហើយអ្នកខ្ញុំក៏មានខលលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រង់ប្រអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រុំរបួសគេផងហើយឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
2: Joel ឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លៀបបានចូលតស៊ូនឹងវាដោយមានចិត្តជឿមមួនទាំងដឹងថាពួកបងប្អូនរបស់អ្នករលគ្នាដែលនៅក្នុងលោកកៃនេះគេកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកដូចគ្នាដែរចូលរិះសាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចាញ់ពីក្នុងចិត្តមកចូលបោះបង់ចូលមុតដែលពលពាកវាចចាញ់ពីឯងតងព្រមទាំងបបោមុតខូចឲ្យនៅឆ្ងាយពីឯងផងចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលចំទៅមុខហើយត្របកភ្នែកឯងទៅត្រង់ទៅមុខដែរត្រូវឲ្យពិចារណាផ្លូវដែលជើងឯងដើរហើយចាត់ចែងឲ្យអស់ទាំងផ្លូវឯងបានត្រឹមត្រូវចុះកុំឲ្យងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យជើងឯងជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងខ្ញុំបាននឹកថាខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នផ្លូវខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យអណ្ដាតខ្ញុំធ្វើបាបឡើយខ្ញុំនឹងដាក់បង្ខាំងទប់មាត់ខ្ញុំក្នុងការដែលពួកអាក្រក់នៅចំពោះមុខត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នក្រែងបាត់ផលកាដែលបានធ្វើឲ្យនោះគឺឲ្យបានទទួលរង្វាន់ដល់ពេញលែងវិញអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តរំលងហើយមិនកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះជាអ្នកគ្មានព្រះទេតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអ្នកនោះមានទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាផងចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈរមាំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អារិយត្បិតយើងរល់គ្នាមិនមែនតោយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីនេះវិញហើយទោះនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ដែរចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះត្រូវឲ្យអ្នករល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយជួលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាមែនកូនល្ងីល្ងើជាហេតុឲ្យឪពុកកើតទុកព្រួយហើយជាទីជួលវិញដល់ម្ដាយដែលបង្កើតវាមកក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រង់ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតទៅឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូងមាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញពួកបាបអំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែការនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់គប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកបាត់អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលវាយឪពុកឬម្ដាយខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចោលជាមិនខានហើយអ្នកណាដែលចាប់មនុស្សយកទៅលក់ឬទន់ខើញកំពុងនៅក្នុងដៃនោះឡើយនោះត្រូវសម្លាប់ចូលជាមិនខានឯអ្នកណាដែលត្រូវប្រតិចផ្ដាសាដល់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចោលចាញ់ជាមិនខានដែរបើអ្នករល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់ អេតបណ្ដោយតាមសេចក្តីបងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយត្បិតនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯបញ្ញត្តិទ្រង់នោះមិនមែនជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់ទេបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់បង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរហើយទោះបើយើងសូមអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់នោះឈ្មោះថានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងដឹងថាទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ប្រទានមកនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ឯសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានឮតាំងតែពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមយើងខ្ញុំនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ពីការទាំងនោះក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូចនោះឯងពួកបាវបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់ផ្គាប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដល់ល្អដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ្យកោអេងថាចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមអញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណោះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើ
3: ទោះបើទ្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរាល់គ្នាមិនចូលចិត្តទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយឥតមានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួនឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានតែពួកមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអង្គសេចក្តីជំនឿបើអ្នកណាថយទៅវិញនោះចិត្តអញគ្មានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកនោះទេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើឥតមានព្រលឹងវិញ្ញាណទេនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនោះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេ ឯមនុស្សលោកតែងមើលតែរឹកពៀខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតតើដែលបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរពីគុំអន្លាឬផ្លែល្វាពីដើមដំបងយក្សឬទេដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែងមានផ្លែល្អឯដើមឈើអាក្រក់ក៏តែងមានផ្លែអាក្រក់ដែរកុំអោយស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីនេះអោយសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកីអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីនេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីនេះវិញត្បិតទ្រង់បានចម្រើនធំឡើងនៅចំពោះព្រះអង្គដូចជាលំពងទន់ខ្ចីហើយដូចជារឹសដែលពន្លោកចេញពីដៃហួតហែងទ្រង់ឥតមានទ្រង់ទ្រាយល្អឬសន្តានរុងរឿងទេហើយកាលយើងបានមើលទ្រង់នោះក៏គ្មានភាពលំអណាដែលឲ្យយើងរីករាយចិត្តដែរអ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីបើអំបិលបាត់ជាតិប្រៃហើយនោះតានឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះបង់ចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជន់ប៉ុណ្ណោះអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេទៀងតែងខ្លួនមិនមែនដោយបែបខាងក្រៅដូចជាក្រងសក់ពាក់មាសឬសំលៀកបំពាក់ផ្សេងផ្សេងឡើយគឺតែងចំពោះមនុស្សលាក់កំបាំងក្នុងចិត្តវិញដោយគ្រឿងដ៏មិនចេះពុករលួយរបស់ព្រះវិញ្ញាណសំឡូតហើយរំទុំនោះឯងជាសេចក្តីដែលមានតម្លៃពិសេសនៅចំពោះព្រះកុំឲ្យជំនុំជម្រះតាមភាពដែលមើលឃើញតែខាងក្រៅឡើយត្រូវជំនុំជម្រះតាមសេចក្តីសុចរិតវិញ
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello our beloved people
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះ
5: Do you know what we have to do in sharing news about God
4: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
5: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
4: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាត់សិស្ស12នាក់នេះឲ្យទៅដោយផ្ដាំថា
5: These 12 Jesus stand out and commanded them saying
4: កំពុងដែរទៅនោះចូលប្រកាសប្រាប់ថានគរស្ថានសួគ៌ជិតដល់ហើយ
5: As you go preach saying the kingdom of heaven is at hand
4: ចូលប្រោសមនុស្សជំងឺឲ្យជាមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញមនុស្សខ្លងឲ្យជាស្អាតហើយដេញអរិយចេញផង
5: Heal the sick cleanse the lepers raise the dead cast out demons
4: អ្នករាល់គ្នាបានទទួលទទេត្រូវឲ្យទទេដែរ
5: Freely you have received freely give
4: កុំឲ្យយកមាសប្រាក់ឬលុយកាក់ដាក់ក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់អ្នកទៅឡើយ
5: Provide neither gold nor silver nor copper in your money belts
4: ក៏កុំឲ្យយកយាមសម្រាប់តាមផ្លូវឬអាវពីរស្បែកជើងឬដំបងផងត្បិតអ្នកដែលធ្វើការនោះគួរនឹងបានអាហារចិញ្ចឹមខ្លួន
5: No bag for your journey no two tunics no sandals no staff for a worker is worthy of his food
4: នៅក្រុងណាឬភូមិណាដែលអ្នករាល់គ្នាចូលទៅ
5: Now whatever city or town you enter
4: នោះត្រូវឲ្យសួររកអ្នកណាក្នុងទីនោះដែលគេគួររួចឲ្យនៅផ្ទះអ្នកនោះដរាបដល់អ្នកចេញទៅ
5: Inquire who in it is worthy and stay there till you go out
4: កាលណាចូលទៅក៏ត្រូវជម្រាបសួរអ្នកផ្ទះនោះដែរ
5: And when you go into the household greet it
4: បើអ្នកផ្ទះនោះគេគួរនោះចូលឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅផ្ទះនោះចុះ
5: If the household is worthy, let your peace come upon it.
4: តែបើមិនគួរទេនោះត្រូវឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តត្រឡប់មកលើអ្នករាល់គ្នាវិញ
5: But if it is not worthy, let your peace return to you.
4: បើអ្នកណាមិនទទួលឬមិនស្ដាប់តាមពាក្យអ្នក
5: And whoever will not receive you nor hear your words,
4: នោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាចុះពីផ្ទះនោះឬចេញពីទីក្រុងនោះរួចរលាស់ធូលីពីជើងអ្នកចេញ
5: When you depart from that house or city, shake off the dust from your feet.
4: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
5: Assuredly, I say to you,
4: នៅថ្ងៃជំនុំជម្រះ ក្រុងសូដំនិងក្រុងគូម៉ូរ៉ានឹងត្រង់បានងាយជាជាងក្រុងនោះវិញ
5: It will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city
4: ដូច្នេះយើងត្រូវទៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាថានគរស្ថានសួគ៌ជិតមកដល់ហើយ
5: So we have to go everywhere to tell everyone that kingdom of heaven is at hand
4: ព្រះចង់ឲ្យយើងជួយដល់អ្នករងទុក្ខដោយមិនគិតចង់បានមាសប្រាក់ឡើយ
5: God wants us to help the suffering people without thinking of gold or silver
4: ដូច្នេះចូលយើងផ្សាយពីនគរស្ថានសួគ៌ដោយសុភាពរាបសារទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះចោះ
5: Therefore let us humbly preach about heaven according to God's will
4: សូមអរគុណ
5: Thank you
6: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
7: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Madox
6: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាដំណឹងល្អពីខាងក្នុងទៅខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងថាតើមេរៀននៅថ្ងៃនេះឬក៏សប្តាហ៍នេះមានដំណើររឿងដូចម្ដេចនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងរៀនជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចិត្តដមែនស្ថានសិនប
7: ាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ពេលដែលយើងអាចមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាហើយសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បន្ថែមទៀតសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកចាក់ប្រពោលរបស់ទ្រង់មកលើទាំងកូនកូនទាំងពីរហើយនិងអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់រួមផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
6: បាទហើយយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលនៅក្នុងមេរៀនអំណាចដែលយើងបានរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក7អញ្ចឹងយើងរៀនដល់ម៉ាកុសជំពូក7រហូតដល់ម៉ាកុសជំពូក8បាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសនេះនិយាយអំពីអ្វីហើយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើករឿងអ្វីខ្លះនោះសូមពួកយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នា
7: បាទខចង់ចាំរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក7ខ15គ្មានអ្វីពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យស្មុគគ្រោកបានទេគឺជាសេចក្តីដែលចេញពីមនុស្សមកទេតើដែលធ្វើឲ្យស្មុគគ្រោកវិញ
6: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺនៅក្នុងជំពូក7របស់យើងនេះគឺចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ13គឺនិយាយតកតងទៅនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏បញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងការដែលទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ពួកផារីស៊ីថាតើក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនយើងអ្វីគេខ្លះនោះអញ្ចឹងយើងនឹងអាចមើលទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក7ខ1ដល់ខ4នោះគឺនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយបន្ទាប់មកគេក៏មកឯព្រះយេស៊ូវគេក៏នាំគ្នាប្រជុំគ្នាមកឯទ្រង់ហើយនៅពេលគេមកឯទ្រង់ហ្នឹងគឺគេឃើញចាប់ផ្ដើមឃើញពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបរិភពទាំងដែលអត់បានលាងដៃឯងបាទទាំងអត់បានលាងដៃហើយបរិភពអញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកផារីស៊ីគេចាប់ផ្ដើមទៅទូជសួរទ្រង់ថាហេតុអីអានពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអត់លាងដៃមុនបរិភពអញ្ចឹងណាអត់សម្អាតដៃអត់លាងដៃហ្នឹងដែលគេឃើញអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគេគិតថាផ្សះរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺធ្វើខុសក្នុងទំនៀមទម្លាប់របស់ចាស់បុរាណបាទអញ្ចឹងឬក៏ពួកគ្រូពីចាស់បុរាណហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើអញ្ចឹងគឺគេបានទំនៀមទម្លាប់គេគឺនៅពេលដែលគេមកពីផ្សារឬក៏គេមកពីស្រែចម្ការគឺគេតែងតែលាងដៃសិនគេលាងដៃបើគេមកពីផ្សារអញ្ចឹងគេលាងចានលាងឆ្នាំងគេលាងមុខគេលុបមុខឲ្យស្អាតហើយតែមកបានគេបរិភពអាហារប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺអត់ទេបាទអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគឺពួកគាត់បរិភពអាហារភ្លាមអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងដូចម្ដេច
7: បាទនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវត្រូវជួបជាមួយនឹងពួកផារីសីតតងជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយតើការលើកដំកើងនៅទំនៀមទម្លាប់វាណោមនៅអ្វីយើងឃើញលោកម៉ាកុសគាត់លើកឧទាហរណ៍ហើយតើតើមួយលៀងចិត្តតុក ទូចានឆ្នាំងអីលាងដៃពីមុនហូបហើយយើងដឹងដែលយើងរៀនខាងសុខភាពការលាងអញ្ចឹងវាល្អមែនប៉ុន្តែពួកផារ៉ាស៊ីលើកដំកើងទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងសឹងតែលើសបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទៀតដូចយើងឃើញព្រះយេស៊ូវលើកឧទាហរណ៍មួយតទៅជាមួយនឹងការគោរពឪពុកម្ដាយហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ9ដល់ខ13ហើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ថាពួកផារ៉ាស៊ីបានបោះបង់ចោលនៅបញ្ញត្តិដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យតែជាការដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតហើយទៅលើកដំកើងនៅទំនៀមទម្លាប់ដែលជារបស់ដែលមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែមិនមែនមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតទេ
6: បាទនៅពេលដែលយើងមើលនៅក្នុងចាប់ពីខ14បន្តមកទៀតនោះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានហៅវងមនុស្សទាំងអស់មកឲ្យព្រះអង្គបដោយដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវនឹងបានពន្យល់គេអំពីតកតងទៅនឹងការលាងដៃស្អាតឬមិនស្អាតហើយនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយ៉ាងដូចម្ដេចនោះនៅពេលនោះអឺព្រះយេស៊ូវថាអ្នកណាដែលមានទៅស្ដាប់ឲ្យនឹងស្ដាប់ចោះហើយបន្តមកគឺពួកគេបានថយអំពីវងមនុស្សព្រះយេស៊ូវហើយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនឹងថយពីមនុស្សហើយពួកសិស្សរបស់ព្រះនឹងបានស៊ូព្រះអង្គបញ្ជាក់ទៀតថែមទៀតថាអឺតើយើងធ្វើនឹងគឺវាសំស្របឬក៏វាខុសឆ្គងពីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានបញ្យល់ប្រាប់គេនៅក្នុងខ18 19ហ្នឹងគឺព្រះអង្គបាននិយាយថាតើអ្នករស់គ្នាមិនយល់ទេឬអីដែលថាគ្រប់របស់ដែលចូលទៅក្នុងពោះរបស់មនុស្សគឺមិនមែននាំឲ្យមនុស្សនឹងស្មោកក្រោកទេឬក៏រាប់ថាធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនស្អាតទេប៉ុន្តែព្រះចង់និយាយថារបស់អ្វីដែលចេញពីមនុស្សមកវិញបាទនោះគឺជារបស់ដែលរាប់ថានាំឲ្យយើងស្មោកក្រោកយើងថាតើរបស់ដែលចូលរបស់ដែលចេញហ្នឹងតើព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងដូចម្ដេចកន្លែងនេះ
7: បាទបើសិនជាយើងគ្រាន់តែអានខនេះមើលទៅគឺយើងអាចថាព្រះយេស៊ូវថារបស់អីក៏ស្អាតដែរចឹងញ៉ាំអីក៏បានដែរមែនទេ
6: បាទ
7: ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទម្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវមកពីដើមមកគឺព្រះយេស៊ូវមកលើកតម្កើងនៅបញ្ញត្តិរបស់ម៉ូសេគឺបញ្ញត្តិរបស់ម៉ូសេគឺមានឲ្យតទៅជាមួយនឹងអាហារស្អាតអាហារមិនស្អាតទៀតឃើញក្នុងលេវីវិន័យហើយនៅក្នុងកលែងកពីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យដូចម្ដេចនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺបើសិនជាយើងមើលគឺព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់អំពីចំណុចសំខាន់មួយដែលថាពួកផារស៊ីបានលើកថាតើតាលៀងដៃបានស្អាតក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់ថារបស់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងវាប្រហែលធ្វើឲ្យយើងប្រឡាក់មែនប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើឲ្យខាងក្នុងរបស់យើងប្រឡាក់ទេប៉ុន្តែរបស់ដែលចេញមកវិញគឺជារបស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្មុគហើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់អំពីរបស់ដែលមិនស្អាតដែលចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សមកដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ21ដល់ខ23ជារបស់ដែលគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យក្រក់ពិតជាប្រមែន
6: បាទហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងគិតថាការលាងដៃឬក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងស្អាតតែខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងច្រើនថាព្រះគឺព្រះអង្គទ្រង់មើលមនុស្សគឺមើលទៅខាងក្នុងចិត្តព្រះអង្គអត់មើលខាងក្រៅទេព្រះអង្គចូលទៅមើលពួកគេចូលទៅក្នុងចិត្តពួកគេដើម្បីរៀនអំពីពួកគេបង្រៀនពួកគេបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឆ្លើយថាតើពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាជ្រើសរើសយកការលាងដៃសម្អាតដៃឲ្យស្អាតឬក៏ចង់បានចិត្តស្អាតព្រោះព្រះទ្រង់បានបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្មោកក្រោកអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនស្អាតស្អំគឺជាអំពើដែលនិយាយចេញពីមនុស្សមកវិញទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយនេះ
7: បាទហើយយើងឃើញបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខ24ដល់ខ30ព្រះយេស៊ូវបានជួបជាមួយនឹងរឿងមួយដែលយើងគិតថាគួរកាន់តែចម្លែកទៀតគឺព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅកាន់ទីកន្លែងស្រុកស៊ីដូនហើយទ្រង់បានចង់ធ្វើម៉េចឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងកុំឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងថាទ្រង់បានមកទីនោះប៉ុន្តែមានស្ត្រីម្នាក់ដែល គាត់មានកូនដែលរយៈចូលគាត់បានមកដល់ហើយរោគព្រះយេស៊ូវតតែឃើញ

0: ាសាសដតៃហ្នឹងមិនស្អាតសាសដតៃហ្នឹងគឺមិនល្អហើយសម័យនោះគឺគេសឹងតែប្រៀបធៀបសាសដតៃទៅឆ្កែមែនជាងនៅកន្លែងនេះព្រះស៊ូបានចាប់ផ្ដើមយកពាក្យសម្ដីដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលប្រើយកមកពវលដាក់ពីលើក្បាលគេវិញទ្រង់បានបង្កើតនៅមេរៀនដែលល្អមួយសម្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ដែលសាសសិស្សរបស់ព្រះស៊ូជាសាសអ៊ីស្រាអែលពួកគាត់មានអារម្មណ៍ឆ្លេះនេះទៅកាន់សាសអតីតដោយសាសអ៊ីស្រាអែលទូទៅដែរប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ឃើញនៅអ្វីដែលព្រះស៊ូធ្វើហើយយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលពេលស្ដាប់ទៅសន្ទៀងនឹងសាសនឹងពួកផារ៉ាស៊ីខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់ដែលអរិយចូលកូនគាត់គឺគាត់រឹងមាំគាត់បានយល់ពីចំណុចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្រៀនហើយគាត់បានបើកចិត្តគាត់ហើយសុខចិត្តទទួលនៅភាពដែលអន់ថោកជាងគេដើម្បីទទួលបានព្រះពររបស់ព្រះ
1: ចឹងហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលស្ត្រីនោះបានបើកចិត្តទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការពិតរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលកូនរបស់គាត់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ទៅស្ត្រីម្នាក់ថាចូលទៅផ្ទះវិញហើយកូនអ្នកនឹងបានជានៅពេលដែលគាត់ចាញ់ទៅគឺឃើញកូនគាត់ដេកនៅហើយអរិយក៏បានចាញ់ពីកូននឹងទៅបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលយើងចង់បានឲ្យព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះពរចង់បានឲ្យព្រះទទួលយើងហើយជួយសម្រាលនៅបន្ទុកដែលយើងមាននេះគឺយើងត្រូវការមានសេចក្តីជំនឿហើយយើងត្រូវការលន់តួនៅអ្វីដែលយើងមានទៅកាន់ព្រះយើងត្រូវការទទួលយកការពិតដែលយើងមានហើយថ្វាយទៅព្រះដើម្បីព្រះថាឲ្យដើម្បីព្រះឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយព្រះនឹងប្រទានពរដល់យើង
0: បាទហើយយើងឃើញនៅ Strelland Way ក៏បានសេមានចំណុចមួយនៅត្រង់កន្លែងនេះគាត់ថានេះគឺជារបៀបរបស់នគររបស់ព្រះគឺយើងអត់មានរបសាសមួយថាជាសាសរបស់ព្រះហើយសាសមួយថាមិនមែនទេគ្រប់គ្នាគឺជាកូនរបស់ព្រះគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដើម្បីទទួលព្រះពររបស់ព្រះហើយនឹងជំនួយពីព្រះអង្គបាទយើងឃើញតទៅមុខទៀតនៅក្នុងខ31ដល់ខ37យើងឃើញមានការអស្ចារ្យមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើជាការជួយព្យាបាលដល់អ្នកដែលគាត់ថ្លង់ហើយកោផង
1: បាទហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនហើយព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គបានយាងចេញពីព្រំដែនស្រុកទីរុសនិងស៊ីដូនហើយយាងកាត់ស្រុកកាដេប៉ុលមកដល់សមុទ្រកាលីលេវិញអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងដល់កាលីលេវិញគឺព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងបរិសថ្លង់ម្នាក់បាទថ្លង់ម្នាក់ហើយនិយាយបានទៀតមែនណា
0: ប
1: ាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានដាក់អង្គលីព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គទៅនឹងតាជាករបស់បរិសម្នាក់នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបរិសម្នាក់នឹងបានស្ដាប់ឮហើយស្ដោះបាទស្ដោះទឹកព្រះអស់ហើយពលកណ្ដាតគាត់ហើយកាលត្រង់បានតូតទៅមើលលើមេឃហើយនោះត្រង់ធ្ងោរួចមានបន្ទូលទៅគាត់ថាអបថាគឺថាឲ្យបើកឡើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់បានឃើញរំនេះគឺព្រះអង្គត្រង់បានព្យាបាលគាត់ហើយព្រះអង្គត្រង់បានឲ្យអណ្ដាតគាត់បានធូរហើយឲ្យអាចនិយាយបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានមនុស្សជាច្រើនគេបានមានចិត្តផ្លែកក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេអញ្ចឹងថាតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាហើយលោកនេះជាអ្នកណាបានព្រះអង្គធ្វើសតកាល្អបានដល់ម្លេះបានកាងារអស្ចារ្យនឹងដល់ម្លេះ
0: បាទយើងឃើញចំណុចផ្លែកមួយទៀតនៅក្នុងខនេះក្នុងខ36តែថាទ្រង់បានធ្ងោហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវធ្ងោបើយើងគិតទៅព្រះយេស៊ូវមានអំណាចទ្រង់អាចប្រោះមនុស្សដែលឈឺឲ្យជាបានទ្រង់អាចជួយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតឲ្យគាត់មានម្ហូបអាហារបានក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនអាចបង្ខំចិត្តរឹងរូសណាមួយឲ្យទទួលទ្រង់បានទេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងចំណុចនេះមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានធ្ងោដោយសារទ្រង់មានប្រហឫទ័យគ្រប់គ្រួល

0: ចង់ជួយដល់ចិត្តដែលកំពុងតែរឹងរូសចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកដែលកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តឲ្យគេមករកត្រង់ឲ្យគេមកស្រឡាញ់ត្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារត្រង់គឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺត្រង់មិនអាចបង្ខំចិត្តអ្នកណាបានឡើយលុះត្រាតែគេខ្លួនឯងគេលះបង់ទឹកចិត្តរបស់គេហើយស្រឡាញ់ហើយទទួលយកព្រះយេស៊ូវ
1: ហើយយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់ថ្លង់ហើយគាត់មិនអាចនិយាយបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានព្យាបាលគាត់ប៉ះទាំងត្រចៀកហើយប៉ះទាំងអណ្ដាតដើម្បីអណ្ដាតបាននិយាយបានហើយស្ដាប់ឮអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះរឿងកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលណាដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់និយាយឬក៏ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលសូមឲ្យត្រចៀកបានបើកហើយមាត់បាននិយាយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថានៅពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់នោះគាត់ស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទហើយមាត់គាត់អាចនិយាយបាននៅពេលនោះគាត់មានអំណរក្នុងចិត្តថាគាត់នឹងយករឿងដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់គាត់នឹងគឺទៅប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទៀតដែលដើមពីការល្អដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវប្រងមិនបានឲ្យគាត់នឹងទៅប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទេប៉ុន្តែប្រងហាមបងថាហាមកុំឲ្យប្រាប់អ្នកណាអំពីការល្អនេះឡើយប៉ុន្តែត្របីហាមយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះទង្វើដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើគឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃ
0: បា
1: ទហើយព្រះអង្គអត់បង្ខំថាអូអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើអញ្ចេះព្រោះខ្ញុំព្យាបាលអ្នកឯងហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានហាមពួកគេប៉ុន្តែពួកគេមានចិត្តមួយដែលចង់ប្រាប់អំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវនៅព្រះអង្គបានបង្រៀនមេរៀននេះដល់យើងគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញយើងថានៅពេលណាដែលយើងឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលណាដែលយើងឮអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយសូមឲ្យមាត់របស់យើងបានហ៊ានចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនោះផងដែរ
0: បាទហើយមេរៀនយើងបន្តទៅមុខទៀតក្នុងជំពូក8ខ11ដល់ខ13ទាក់ទងជាមួយនឹងសញ្ញាដែលពួកផារីសីបានមកជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវទៀតហើយគេទាមទារថាត្រង់ត្រូវតែបង្ហាញនៅសញ្ញាឲ្យគេឃើញប៉ុន្តែនៅក្នុងខ12យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្ងោទៀតហើយជាលក្ខណៈថាទ្រង់មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តហើយហត់ចំពោះការទទាស់ទទែងដែលពួកផារីសីទាមទារនេះហើយចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺថាអ្នកនឹងអត់មានទទួលបានសញ្ញាណាមួយទេចេញពីនេះមកហើយទ្រង់បានចេញពីកន្លែងនោះទៅទ្រង់អត់ចង់នៅឆ្លោះជាមួយអ្នកណាទេបើសិនជាចិត្តរបស់គេរឹងរូសហើយគឺទ្រង់សុខចិត្តដើរចេញហើយទៅរកកន្លែងណាដែលមនុស្សនឹងទទួលយកព្រះយេស៊ូវវិញ
1: ចឹងមិនយើងឃើញថានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺដូចបងនិយាយចឹងពួកផារីសីគឺចង់ឃើញសញ្ញាហ្នឹងគឺចង់ឃើញពីទីសម្គាល់នៃការអស្ចារ្យហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្ងោគឺធ្ងោកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ហត់ចិត្តដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនឹងភ្នែកគេច្រើនដងទៅហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅផែនដីនេះបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យមានទាំងព្យាបាលអ្នកថ្លង់ឲ្យស្ដាប់បានហើយគោឲ្យនិយាយបានខ្វាក់ឲ្យភ្លឺបាទហើយអាចធ្វើឲ្យសមុទ្រដែលខ្ចររលកធំធំស្ងប់បានហ្នឹងហើយនៅតែពួកគេនឹងអត់ទន់យល់អញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថាមនុស្សដំណរនេះគឺគេទោះតែឃើញទីសម្គាល់បានគេជឿអញ្ចឹងព្រះអង្គថាគ្មានទីសម្គាល់ណាដែលឲ្យគេឃើញនៅមនុស្សដំណរនេះទៀតទេ
0: បាទហើយព្រះយេស៊ូវបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងខ14ដល់ខ21ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់ទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងនេះប៉ុន្តែសិស្សរបស់ទ្រង់គាត់អត់បានយល់គាត់នឹកអត់ដល់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបរៀនអំពីដំបែរបស់ពួកផារីសីហើយនឹងពួកបោះពួកហេរ៉ូតគឺពួកសិស្សគិតថាមកពីយើងអត់មាននំប៉័ងវិញប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមរំលឹកពួកសិស្សគិតថាមកពីពួកសិស្សអត់បានរៀបចំការផ្គត់ផ្គង់ជាអាហារប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រូវរំលឹកឡើងវិញនេះ5000នាក់ខ្ញុំឲ្យនំប៉័ងហើយនឹងត្រីដោយផ្គត់ផ្គង់បានចុះ4000នាក់ដែលយើងរំលងមិញនៅក្នុងចំពោះ8ខ1ដល់ខ10 មានរឿងតទៅជាមួយនឹងការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើមួយទៀតគុតផ្គងដល់អាហារសម្រាប់4000អ្នកទៀតអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់បញ្យល់ប្រាប់សិស្សថាមិនមែនខ្ញុំនិយាយអំពីអាហារជាប្រចាំកាយទេខ្ញុំនិយាយតទៅជាមួយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅពេលដែលព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នករឹងរូសនៅពេលដែលអ្នកប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្ខូចដល់ការបង្រៀនរបស់អ្នកដតីនោះដំបែរបស់អ្នកនឹងឡើងហើយអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមដើរផ្លូវដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងការបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុង5000អ្នកហើយ4000អ្នកនេះគឺតាមការស្រាវជ្រាវសិក្សារបស់ខ្ញុំឃើញថា5000អ្នកនេះគឺសម្រាប់ជាទូទៅសាសអ៊ីស្រាអែលដូចយើងឃើញគេទទួលបាន12កត្រកហើយសម្រាប់សាសដតៃយើងឃើញនៅក្នុងកាពីម៉ាកុសចំពោះ8ខ1ដល់ខ10នេះ4000អ្នកហើយគេរើសបាន7កត្រក7កត្រកនេះតំណាងឲ្យសាសទាំង7នៅទឹកដីកាណាននៅសម័យយូស្វេដែលនៅពេលដែលយូស្វេបានមកកាន់កាប់ទឹកដីកាណានហើយបានបណ្ដេញចេញសាសដតៃយើងសម័យមុនយើងនិយាយបណ្ដេញចេញប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកគឺដើម្បីអីរួមហៅគេមកវិញអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំមិនមែនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យតែសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេគឺខ្ញុំផ្គត់ផ្គង់ដល់សាសដតៃទៀតផង
1: បាទដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនឹងអញ្ចឹងដោយបងក៏និយាយខាងលើមកអញ្ចឹងគឺថាមិនត្រឹមតែពួកផារីស៊ីឬក៏ពួកគ្រូអាចារ្យទេត្រឹមទាំងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គទៀតនៅតែអត់ទន់យល់អំពីបំណងព្រះទេរបស់ព្រះហើយអត់ទន់យល់អំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើហើយអត់ស្គាល់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណាទៀតបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានពន្យល់ប្រាប់ថាចុះអង្គការនំប៉ាំង5000នាក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងតើអ្នកមិនឃើញទេឬអីដែលខ្ញុំអាចគត់គង់ពួកគេបានចុះហៅនំប៉ាំង4000នាក់ដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្រោយនេះដែលនៅជាមួយនឹងអ្នករស់គ្នានេះប្រមូលបាន7កំប្រងនេះបាទថាតើអ្នករស់គ្នាគិតដូចម្ដេចអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ធ្ងោពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបងរៀនយើងតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងបន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំមានពាក្យលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាថាពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលយកព្រះអង្គហើយថ្វាយខ្លួនទៅព្រះអង្គហើយឲ្យហ៊ានចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចជាបរិសុទ្ធដែលគាត់ថ្លង់គាត់គោមិនអាចនិយាយបានគាត់ហ៊ានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដតីនៅជុំវិញខ្លួនគាត
0: ់បាទបាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវដែលធំធេងដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តទៅតំបន់ស៊ីដូនដើម្បីជួយតែម្នាក់គាត់ហើយគាត់បានទ្រង់មកវិញយើងឃើញថាមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺពិតជាធំធេងមែនហើយយើងជារាជរបស់ព្រះយើងក៏គួរតែខំប្រឹងស្វែងទទួលយកនៅមេត្តាករុណាដូចយ៉ាងដែរដើម្បីយើងអាចជួយដល់អ្នកដទៃដូចព្រះយេស៊ូវបានជួយដល់គេដែរ
1: បាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថានៅពេលឆាកជីវិតរបស់យើងឃើញអំពីរឿងការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅតែមានចម្ងល់ឬក៏មានការសង្ស័យទៅលើព្រះដូចជាពួកសាវកហើយនិងពួកផារីស៊ីបានធ្វើដែរឬទេបាទចម្លើយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឆ្លើយដោយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានស្រូបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាពីត្រានឹងព្រះញាណរបស់សត្វអព្ភម្ចាស់គុណអគុណសួរដល់មកបងអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះប្រងៃសូមអង្គជួយទានព្រះពរជាមួយហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូមង្គមទាំងគ្នាផងដែរសូមអរគុណត្រង់ក៏សូមទូឋានថ្វាយក្នុងព្រះនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
2: តើបងប្អូនធ្លាប់អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយព្រះមិនឆ្លើយតបដែរឬទេតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើហេតុអីបានព្រះមិនឆ្លើយតបនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញចំណុច5ចំណុចដែលជាកត្យាកតារាំងយើងពីអ្វីតែព្រះនឹងឆ្លើយតបនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក15ខ21រហូតដល់ខ28 សូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះសូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងឲ្យកូនសូមទ្រង់ជំរុញកូនក្នុងការនិយាយសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅចំណេះឲ្យកូនអាចនិយាយបានក៏សូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ហើយនឹងភាពសន្តិភាពទៅកាន់កូនរបស់ទ្រង់ផងដែរគ្រប់ទាំងអស់កូនអរព្រះគុណអាមែនថ្ងៃនេះយើងលើកគម្ពីរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក15ខ21រហូតដល់ខ28ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចេញពីស្រុកកាលីលេទៅពីទីនោះទៅក្នុងអន្លង់ទីក្រុងទីរុះនិងក្រុងស៊ីដូនទីរុះនិងក្រុងស៊ីដូនគឺជាទីក្រុងក្រៅក្របខ័ណ្ឌរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយបានត្រង់ទៅកន្លែងនោះខ22នោះឃើញមានស្ត្រីសាកានានម្នាក់គាត់មកអង្វរគាត់មកស្រែកទូលត្រង់ថាអោព្រះអម្ចាស់ជាពូជលួងដាវីតអើយសូមមេត្តាសូមមេត្តាប្រោះខ្ញុំម្ចាស់ផងត្បិតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមានរយៈចូលធ្វើទុកជាខ្លាំងណាស់បងប្អូនខ្លាចជឿដែរជួបប្រទះនឹងបញ្ហារយៈចូលដែរគឺជាកត្តាមួយដែលពិបាកខ្លាំងមែនតើចឹងកូនស្រីរបស់ស្ត្រីកាណានម្នាក់នេះគាត់មានរយៈចូលហើយក៏ស្ត្រីម្ដាយរបស់គាត់ក៏មកអំពរឲ្យព្រះយេស៊ូវមេត្តាប្រោះដល់កូនស្រីរបស់នាងបើយើងមើលនៅក្នុងជំពូកពីមុនពីមុនរបស់ម៉ាថាយយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ប្រោះមេត្តាជួយគ្រប់សត្វមនុស្សតើទ្រង់នឹងជួយម្នាក់នេះទេការទិដ្ឋានដំបូងរបស់គាត់គឺសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាឲ្យកូនស្រីទ្រង់គុំផងត្បិតមានអរិយចូលខ23តែទ្រង់មិនឆ្លើយតបទៅស្ត្រីនោះមួយអស់ទេមួយអស់សោះព្រះសូទ្រង់ ignore ស្ត្រីនោះវាដូចជាក្នុងគំនិតរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលសាអ៊ីស្រាអែលជំនាន់នោះគេគិតថាសាសដតីមិនសមគួរនឹងចូលមកក្នុងការទទួលស្គាល់ព្រះទេសាសដតីមិនសមគួរនឹងគេមើលមុខផងតែសាសស្ត្រីនេះគឺជាអ្នកស្រុកកាណានជាអ្នកស្រុកនៅស៊ីដូនសាសរបស់ព្រះយេស៊ូវគេថាអូព្រះយេស៊ូវមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់មិនទ្រង់មិនទៅនិយាយជាមួយស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងទេហើយដល់ពេលគេឃើញគេចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអូហើយព្រះយើងគិតត្រូវហើយព្រះសួរទ្រង់គិតដូចយើងអញ្ចឹងសាសដតីមិនសមគួរនឹងទទួលបានជំនួយរបស់ព្រះទេតែស្ត្រីនោះក៏ខំទៅអង្វរដល់សិស្សរបស់គាត់របស់ទ្រង់ទៀតហើយស្រែកអង្វរហើយសិស្សក៏ឆ្លើយក៏ប្រាប់ទៀតមកក៏មកទូលព្រះសួរថាសូមឲ្យស្ត្រីនេះទៅវិញទៅត្បិតគេចេះតែស្រែកតាមយើងខ្ញុំដល់ពេលគេក៏ធុញសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវធុញគេក៏មកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវពីចំណុចនោះហើយនេះគឺជាចំណុចដំបូងការ ignore នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាព្រះអត់ឆ្លើយតបទេដូចព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនឆ្លើយតបទៅយើងមកមួយអស់សោះមួយម៉ាត់សោះនេះគឺជាការរៀងរាំងដំបូងរបស់យើងដល់ពេលដល់ខ24ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកណាពួកសិស្សឬក៏ពួកខាងស្ត្រីសាខានានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយតបថាខ្ញុំបានទទួលបង្គាប់នឹងមកឯពួកកូនជាមដែលបាត់បង់របស់ពូជពងសាសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេមានន័យថាម៉េចយើងអត់សមគួរនឹងទទួលបានមែនទេក្នុងនាមនៃគំនិតរបស់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគេគិតថាអូនេះគឺសាសដតីមិនសមគួរនឹងទទួលបានជំនួយទេដល់ពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអញ្ចឹងសាសរបស់ទ្រង់ក៏គិតអញ្ចឹងដែរគេគិតថាត្រូវរបស់គេណាតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យថាម៉េចនៅកន្លែងនេះត តើកូនជាបាត់បង់នៃពូជវងសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាអ្នកណាបើយើងទៅតាមព្រះគម្ពីរយើងត្រូវចាំចំណុចដំបូងគេបងអស់តើព្រះទ្រង់ក៏ហៅអ្នកណាដើម្បីឲ្យដើរតាមទ្រង់លោកអាប់រ៉ាហាំតើលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាសាសអ្នកណាសាសខាងឯគេតើលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលមែនទេអត់ទេសាសអ៊ីស្រាអែលកើតឡើងយ៉ាងតិចណាស់ក៏5ទៅ600ឆ្នាំពីមុនហើយពីក្រោយលោកអាប់រ៉ាហាំចឹងតើលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាសាសណាសាសដតីដែលព្រះទ្រង់ហៅត្រាស់ហៅមកធ្វើជាកូនរបស់ទ្រង់ចឹងតើកូនជាបាត់បង់នៃពូជសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាណាគឺជាអ្នករាល់គ្នាអ្នកដែលនៅជំនាញអ្នកគ្រប់គ្នាគឺជាសាសពូជដែលបាត់បង់កូនជាមដែលបាត់បង់រកពូជអ៊ីស្រាអែលស្ត្រីនោះក៏ចាប់ចំណុចទាំងបាននឹងក៏ឆ្លើយតបមិនឯងស្ត្រីនោះមកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលទ្រង់ថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងស្ត្រីនោះក៏អត់មានពាក្យដើម្បីឆ្លើយតបនឹងព្រះសូទៀតទេគាត់មកសូមអង្វរឲ្យជួយទាំងនោះនឹងឯងគឺជាចំណុចទី2នៃការរារាំងរបស់យើងព្រះរៀងពីការឆ្លើយតបនៃការទិដ្ឋានយើងគិតថាយើងគឺជាសាសតតីយើងគិតថាយើងនឹងសំគាល់នឹងទទួលពេលគេគិតថាយើងសំគាល់នឹងទទួលទៀតការឆ្លើយតបពីព្រះព្រះសូត្រមានបន្ទូថាដែលយកនំប៉័ងរបស់កូនក្មេងបោះទៅឲ្យកូនឆ្កែនោះមិនល្អទេនេះគឺជាចំណុចតែដែលយ៉ាប់បំផុតការមើលថោកការធ្វើដាក់ទម្លាក់មនុស្សណាម្នាក់ឲ្យកើតជាឆ្កែសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួននោះគេគិតអញ្ចឹងសាសដតីគឺជាឆ្កែសុទ្ធសាធឆ្កែខ្ញុំគឺជាឆ្កែសាសខ្ញុំគឺជាសាសដតីនេះហើយគឺជាចំណុចខ្លាំងមែនតើការមើងងាយក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងមិនអាចទទួលបាននៅការទិដ្ឋាននៅការឆ្លើយតបនៃការទិដ្ឋានគឺប្រហែលជាចិត្តរបស់យើងនៅតែមិនទាន់លំទួលមិនទាន់អោនទាបក្នុងចិត្តខ្លួនឯងតែនៅតែមានអារម្មណ៍ថាអំនួតគិតថាខ្លួនខ្លាំងជាងអ្នកដទៃចឹងព្រះសូត្រង់ដូចដាក់ចាត់ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងដូចជានៅខាងក្រៅហ្មងលើលក្ខណៈថាឆ្កែបណ្ដោយឆ្កែសុខសានមកអត់មានថាលក្ខណៈតម្លៃឲ្យតម្លៃឯងបន្តិចតែម្ដងរឿងរាងទី3នេះគឺអត់ឲ្យតម្លៃគេអញ្ចឹងស្ត្រីនោះក៏ឆ្លើយតបវិញតែស្ត្រីនោះឆ្លាតមែនគាត់ចាប់ចំណុចបានតែស្ត្រីនោះទូថាមែនហើយព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែកូនឆ្កែវាស៊ីកំតិចដែលធ្លាក់ពីតុកម្ចាស់វាមកដែរស្ត្រីនោះពិតជាមានសក្តីជំនឿខ្លាំងមែនតើដើម្បីបំបែកការរារាំងចុងក្រោយគេបងអស់ទោះយើងជាអ្នកដតីទោះគេមើលថោកគេមើលងាយយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែផ្ដល់កម្លាំងក៏ព្រះនៅតែឆ្លើយតបនឹងយើងប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿគឺជាកត្តាសំខាន់ជាងគេហើយ4ចំណុចនេះបើ3ចំណុចនេះដែលចេញមកនេះគឺបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីជំនឿចង់បាននៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់សន្យាឯងតើតែមានសេចក្តីជំនឿចង់ឲ្យព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបទេតើតែមានសេចក្តីជំនឿហើយស្ត្រីនេះគាត់យកចំណុចដែលព្រះបានលើកដើម្បីរុញជំនឿរបស់គាត់ហើយព្រះសូត្រងអស្ចារ្យហ្នឹងចិត្តទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចនោះព្រះសូត្រងមានបន្ទូលថានាងស្រីអើយនាងមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងមែនចូលឲ្យនាងដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចោះនោះស្រាប់តែកូនរបស់នាងបានជានៅវេលានោះឯងព្រះពិតជាមានអំណាចព្រះពិតជាឆ្លើយតបព្រះមិនដែលថាមិនឆ្លើយតបនឹងយើងទេប៉ុន្តែពេលខ្លះចម្លើយរបស់យើងគឺនៅនឹងមុខយើង ្រីនោះខំប្រឹងពុះពៀររុញបុកទម្លុះនៅការរះរាំងរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទទួលបាននៅអ្វីដែលនាងប្រាថ្នានេះហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនៅពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានចឹងមើលចំណុចនៃរឿងនេះសាសនាតៃម្នាក់សិស្សរបស់ព្រះគឺថាសាសនាតៃអសំគាល់នឹងទូបានជំនួយព្រះបង្ហាញនៅចំណុចបញ្ហានៃគំនិតរបស់សិស្សទាំងនោះអ្នកដតៃគឺស្មើនឹងយើងគឺជាកូនរបស់ព្រះដូចគ្នាកូនជាមដែលវង្វេងដែលបាត់បង់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់អត់ដែលបានជួបគាត់អត់ដែលបានស្គាល់ព្រះគ្រប់គ្នាគឺជាកូនជាមរបស់ព្រះដែលបានបាត់បង់ហើយព្រះសូត្រង់ធ្វើចំណុចនេះបើយើងអានកូពីនេះហើយមើលខពីមុនហើយខបន្ទាប់ពីខទៅប្រហែលនេះយើងឃើញថាព្រះសូត្រង់យាងទៅកាន់តំបន់ស៊ីដូនហើយនឹងទីរុះនេះគឺដើម្បីតែចំណុចមួយគត់នឹងចំណុចនោះគឺអីអត់ត្រង់ចំណាយគេពេល3-4ថ្ងៃដើម្បីធ្វើដំណើររហូតដល់ចំណុចនោះគឺស្ត្រីនោះឯងព្រះសូត្រង់ជ្រាបថាស្ត្រីនោះត្រូវការជំនួយរបស់ត្រង់ហើយត្រង់យកវាជាមេរៀនដើម្បីបង្រៀនសិស្សរបស់ត្រង់ថានេះគឺជាអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើសេចក្តីជំនឿរបស់គេគឺត្រូវរុញច្រានផុតទាំងភាពអាត្មានិយមរបស់ខ្លួនឯងផុតទាំងការរារាំងនៃកលាទេសៈផុតទាំងការរារាំងនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយព្រះសូត្រង់ទៅយាងទៅកាន់ចំណុចស្ត្រីនោះដើម្បីព្យាបាលតែកូនស្ត្រីនោះមួយគត់ហើយទ្រង់ត្រឡប់មកវិញហើយយើងមើលបន្ទាប់ខ29យើងឃើញថាព្រះសូត្រចេញពីកន្លែងនោះយាងមកខាងសមុទ្រកាលីលេរួចយាងឡើងទៅភ្នំហើយគង់គួយចុះនៅកន្លែងលើភ្នំអញ្ចឹងមកវគ្គហ្នឹងគឺដើម្បីជួយស្ត្រីនោះតែម្នាក់គត់តើវាបញ្ជាក់អីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយហេតុផលហេតុអ្វីបានទ្រង់ចង់ឆ្លើយតបនឹងការទិដ្ឋានរបស់យើងពេលស៊ូទ្រង់សុខចិត្តចំណាយពេលវេលាទៅកន្លែងចំណុចនោះដើម្បីស្ត្រីនោះបានជួបជាមួយនឹងទ្រង់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយនៃការទេឋានយើងត្រូវជឿជាក់នេះចំណុចទី4ត្រូវជឿជាក់ថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់ស្គិតមកឈោទល់មុខយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចសុំទ្រង់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿដើម្បីដើរទៅមុខដើម្បីទម្លុះការរារាំងនៃកលតិសៈជីវិតរបស់យើងហើយមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តតែជាកំណាបខាងភាសាអង់គ្លេសដែលនិយាយអំពីជំហានអង់គ្លេសហៅ footprint ជំហានបោះជំហានលើខ្សាច់ថ្ងៃមួយមានបរិសុទ្ធអ្នកដេយសបហើយគាត់ដេយសបឃើញថាគាត់កលេចមើលជីវិតរបស់គាត់ជាជំហានពេលគាត់ឃើញពេលខ្លះមានជំហានពីគូមានជំហានណែពេលខ្លះឃើញជើង2ហើយសនាមជើង2ដែរតទៅពេលខ្លះឃើញនៅមកគូហើយគាត់ឆ្ងល់ហេតុអីគាត់សួរព្រះគាត់សួរទេវតាគាត់សួរព្រះដែលនៅគង់នៅចិត្តរបស់គាត់ចិត្តគាត់ហើយសួរថាហេតុអីបានពេលហ្នឹងមិនបានឃើញតែមកគូតើមកគូទៀតទៅណាហើយព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបថាចេះមួយគូនេះគឺជារបស់ខ្ញុំបានលើក3នាក់ដើរទៅពេលដែរមានឧបសគ្គខ្លាំងជាងគេបងព្រះសូពិតជាគង់ចិត្តនៅចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនៅពេលវេលានេះបងប្អូនសូមមានសេចក្តីជំនឿដើម្បីដើរទៅមុខដើម្បីទម្លុះការរារាំងនៃកលតិសៈជីវិតរបស់បងប្អូនមានជំនឿចូលមានជំនឿថាព្រះទ្រង់នឹងឆ្លើយតបនៅការអធិដ្ឋានរបស់បងប្អូនហើយដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវចុះសូមអរគុណសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅកន្លែងឋានជ្រុកសួរអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីជំនឿឲ្យកូនឲ្យកូនអាចដើរឆ្ពោះទម្លុះការរារាំងនៃកលតិសៈជីវិតរបស់កូនបិតាសូមទ្រង់ទទួលបានចម្រើន នៅផលនៅសេចក្តីជំនឿហើយសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅកម្លាំងឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរនិរិទ្ធីក្នុងការជួបគ្នានៅពេលវេលាទឹកក្រោយ

0: តាមមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាអ្នកញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកភាគច្រើនក៏ប្រូតេអ៊ីនមនុស្សយើងតែងតែដឹងថាប្រូតេអ៊ីនគឺល្អសម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាប្រូតេអ៊ីនក៏អាចជាបញ្ហាដល់សុខភាពយើងផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាសត្វដឹងហើយថាប្រូតេអ៊ីនគឺជួយកសាងសាច់ដុំនិងរក្សាភាពរឹងមាំរបស់វារួមទាំងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីហានិភ័យមួយចំនួននៅពេលដែលយើងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេក1ការខ្វះជាតិទឹកមានមនុស្សជាច្រើនគឺមិនទាន់បានដឹងនោះទេថារបបអាហារដែលមានសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់គឺអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់ពួកគេពីព្រោះថានៅពេលដែលរាងកាយរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមរំលាយប្រូតេអ៊ីនគឺវាត្រូវការជាតិទឹកច្រើនមែនទែនពីព្រោះថាវាត្រូវការបញ្ចេញកាកសំណល់ហើយបើសិនជាអ្នកមិនបានផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់វានឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកអស់កម្លាំងវិលមុខឬក៏អ្នកអាចសង្កេតឃើញទឹកនោមរបស់អ្នកមានពណ៌ដិតដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅពេលដែលអ្នកទទួលទានអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគឺអ្នកអាចទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរក្នុងចំណោះ2ទៅ3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃយើងដឹងហើយថាតម្រងនោមគឺដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនក្នុងការលាងសម្អាតឈាមក៏ដូចជាលាងសម្អាតកាកសំណល់ចេញពីខ្លួនរបស់យើងបើសិនជាអ្នកញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់អ្នកគឺធ្វើការកាន់តែខ្លាំងដើម្បីកម្ចាត់កាកសំណល់អស់ទាំងនោះចេញទៅខាងក្រៅសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមរួចទៅហើយវាអាចជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាយើងទទួលទានប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកដូច្នេះហើយគឺមានន័យថាអ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមគឺត្រូវការកាត់បន្ថយការញ៉ាំអាហារប្រូតេអ៊ីនបញ្ហារំលាយអាហារនៅពេលដែលមនុស្សញ៉ាំសាច់កាន់តែច្រើនឬក៏ផឹកប្រូតេអ៊ីនច្រើនដែលពួកគាត់បានភ្លេចទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើនោះមានន័យថាពួកគាត់មិនបានទទួលទានជាតិសរសៃគ្រប់គ្រាន់នោះទេបើគ្មានជាតិសរសៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានបញ្ហាទល់លាមកហើមពោះឬក៏មិនស្រួលនៅក្នុងក្រពះដូច្នេះទល់យភាពអាហាររបស់អ្នកជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ការរំលាយអាហារបាត់បង់ជាតិកាល់ស្យូមនៅពេលដែលអ្នកបរិភោគប្រូតេអ៊ីនច្រើនដែលបានមកពីសាច់រាងកាយរបស់អ្នកនឹងផលិតជាតិអាស៊ីតច្រើននៅក្នុងឈាមដូច្នេះហើយដើម្បីរក្សាតុល្យភាពជាតិអាស៊ីតនោះរាងកាយរបស់យើងអាចនឹងដកយកជាតិកាល់ស្យូមចេញពីឆ្អឹងរបស់យើងដូច្នេះហើយបើសិនជាបញ្ហានេះនៅតែបន្តក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចនឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងចុះខ្សោយហើយនឹងអាចបង្កទៅជាជំងឺពុកឆ្អឹងដូច្នេះហើយវាគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវការបូករួមបញ្ចូលចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមដូចជាស្លឹកបៃតងដើម្បីកែពីឆ្អឹងរបស់អ្នកកាឡូរីបន្ថែមហើយនឹងការឡើងទម្ងន់អាហារដែលមានសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតនិងបង្កើនសាច់ដុំប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវចាំដែរថាវានៅតែមានកាឡូរីបើសិនបើអ្នកញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងអ្វីដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការវានឹងមិនបំបែកទៅជាសាច់ដុំនោះទេវានឹងធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាជាតិខ្លាញ់វិញដូច្នេះហើយទោះបីជាអ្នកខំញ៉ាំអាហារណាដែលមានសុខភាពល្អក៏វានៅតែអាចធ្វើឲ្យយើងឡើងទម្ងន់បានដែរដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវរក្សាអាហាររបស់អ្នកឲ្យនៅតែមានតុល្យភាពគឺដោយការញ៉ាំទៅតាមអ្វីដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការគឺកុំញ៉ាំច្រើនពេកនិងញ៉ាំផ្នែកត្រឹមត្រូវតាមទំហំរាងកាយរបស់យើងនិងកម្រិតសកម្មភាពរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃផងដែរប្រូតេអ៊ីនល្អប៉ុន្តែបើសិនជាច្រើនពេកគឺអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើអ្នកចង់មានសុខភាពល្អគឺអ្នកត្រូវតែផ្ដោតទៅលើតុល្យភាពលើការញ៉ាំរបស់យើងដូច្នេះនេះគឺជាចម្លើយសម្រាប់សំណួរដែលសួរថាតើមានរវល់កើតឡើងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: បើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមអញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបើដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អេតបណ្ដោយតាមសេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយត្បិតនេះហើយជាសេចក្ដីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯបញ្ញត្តិទ្រង់នោះមិនមែនជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់ទេបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់បង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរហើយទោះបើយើងសូមអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់នោះឈ្មោះថានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងដឹងថាទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ប្រទានមកនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ ឯសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានលឺតាំងតែពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមយើងខ្ញុំនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ពីការទាំងនោះក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងពួកបាវបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់គប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដ៏ល្អដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ្យកោអេនថាចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមអញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើលោកនឹងបងវែចាត់ពួកឪពុកមកឯកូននិងចាត់កូនមកឯឪពុកវិញក្រែងអញមកវាយផែនដីដោយសេចក្តីបណ្ដាសាឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញកូនចៅជាមកតដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមតែឪពុករបស់ខ្លួនដូច្នេះគេទូលថាយើងរាល់គ្នាមិនមែនជាកូនសហាយទេយើងមានព្រះវរបិតាតែមួយគឺជាព្រះឪពុកនៃមនុស្សសច្ចរិតនឹងមានចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលបង្កើតកូនមានប្រាជ្ញានោះនឹងមានសេចក្តីអំណរដោយសារកូននោះណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំអោយកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយអ្នកណាដែលលួចយករបស់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួនរួចពោលថាមិនមែនជាបាបទេអ្នកនោះឯងជាសម្លាញ់នឹងពួកអ្នកបំផ្លាញហើយត្បិតអ្វីបើអ្នករាល់គ្នាមានគ្រូទាំងមើលក្នុងព្រះគ្រីស្ទតែគ្មានឪពុកជាច្រើនទេមានតែខ្ញុំមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទអញនឹងធ្វើជាឪពុកដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើជាកូនប្រុសកូនស្រីដល់អញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតខ្ញុំបានចេញពីព្រះវរបិតាមកមែនហើយបានមកក្នុងលោកីក៏នឹងចាញ់ពីលោកីទៅឯព្រះវរបិតាវិញទៀតមើលប្រលឹងទាំងអស់ជារបស់ផងអញទោះទាំងប្រលឹងនៃឪពុកនិងប្រលឹងនៃកូនផងជារបស់ផងអញដូចគ្នាឯប្រលឹងណាដែលធ្វើបាបគឺប្រលឹងនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់វិញក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទៀងសេចក្តីសន្យាផងកូនទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់ដំបូងមានរបស់ម្នាក់ដែលជាឪពុកហើយចូលផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានស្គាល់យោបល់
2: សេចក្តីល្អធ្វើឲ្យហើយដែលល្អជួយអ្នកដទៃយើងធ្វើហើយទៅពួកឱកាសយើងវាអស់ហើយ
3: ព្រះគម្ពីរមានកំណត់ទ្រព្យច្រើនមែនទែនរងចាំតែអ្នកមកជីកគាស់ដើម្បីទទួលយកកំណត់ទ្រព្យនេះ
4: ព្រះបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីអ្នកដល់បង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីព្រះ
5: អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យសង្ស័យអ្នកស្លាប់ទៅក្រែងមករយើងកុំឲ្យសង្ស័យស្លាប់ទៅហើយគឺបាត់ហើយ
6: ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តដោយចំណងជើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតហើយអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលនោះនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងដូចយើងឲ្យធ្លាប់សិក្សាមកហើយគឺថ្ងៃនេះយើងនឹងបំបែកខនីមួយនីមួយចេញជាផ្នែកតូចៗដើម្បីឲ្យស្រួលក្នុងការយល់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ24ដែលយើងអានថាអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំទេឯពាក្យដែលអ្នករស់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតើអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចខ24នេះគឺយើងត្រូវតែរំលឹកពីខ23សិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ23ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងខ24យើងឃើញអំពីផលផ្លែនៃការមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវិញយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក3ខ17យើងសូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំ ទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ17យើងគ្រប់គ្នានិយាយថាយើងស្រឡាញ់ព្រះក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលថាទង្វើរបស់យើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមែនទេអ្នកមានសង្សារអ្នកមានប្តីប្រពន្ធអ្នកមានគ្រួសារនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេតើយើងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេយើងនឹងមានកាយវិការដែលបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់គេដែរមែនទេបើគ្រាន់តែនិយាយថាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់អត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានកាយវិការហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី3ទី1ចំពុក3ខ17យើងឃើញផលផ្លែនៃអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ព្រះតែយើងអានថាបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងបើព្រះចង់រស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដូចយើងឃើញនៅក្នុងការអធិប្បាយដែលតេតងជាមួយនឹងព្រះចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងបំផុតដែលចង់រស់នៅខាងក្នុងយើងតើព្រះអាចរស់នៅក្នុងវិហារដែលខូចខាតដែលប្រឡាក់ឬក៏វិហារដែលមិនទាំងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះចង់ឲ្យយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ដដែលជំពូក6ខ14ហើយនិងខ15យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះអម្ចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងដែរដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់អញ្ចឹងបើសិនជាព្រះទ្រង់ប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់ហើយតើយើងមិនដឹងទេថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិជ្ជៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេឬអីដូច្នេះតើខ្ញុំនឹងយកវិជ្ជៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យទៅធ្វើជាវិជ្ជៈរបស់ស្រីសំភឹងវិញឬទេមិនត្រូវឡើយអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឬក៏គោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អ្នកនោះគឺកំពុងតែយកអវិជ្ជៈរបស់ព្រះយកទៅសហាយស្មន់ហើយដូច្នេះយើងឃើញផលវិបាកឥឡូវយើងឃើញចំណុចលើកទឹកចិត្តវិញម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក26ខ13ដូច្នេះចូលកែផ្លូវនិងកិរិយារបស់អ្នករាល់គ្នាឥឡូវហើយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាចុះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងកែប្រែគំនិតចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលទ្រង់បានប្រកាសទាស់នឹងអ្នករាល់គ្នាវិញអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងគ្រប់ចំណុចនៅក្នុងខក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកែប្រែចិត្តគំនិតកែប្រែអត្តចរិតកែផ្លូវហើយនឹងកែកិរិយារបស់យើងដើម្បីឲ្យដើរតាមព្រះហឫទ័យទីរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលព្រះបានប្រកាសមកទាស់នឹងយើងអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះមិនមែនជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះទេអញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចហ្នឹងយើងបន្តទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ26ដដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្វែរចិត្តគំនិតរបស់សាវករបស់ទ្រង់នៅត្រង់ចំណុចនេះមកកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាតើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានចំណុចសំខាន់ប៉ុណ្ណាយើងឃើញនៅក្នុងខ24ឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំតែគឺជាព្រះបន្ទូលនៃរបស់ព្រះវរវេតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតាអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះថាទ្រង់មិនមែននិយាយដោយឯកឯងទេគឺទ្រង់និយាយតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែមួយគត់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលដូចនេះច្រើនដងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ19យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ16ដែរហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងតទៀតហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14 15 16 17ដែរដែលទ្រង់មិនមានបន្ទូលបញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថាទ្រង់ធ្វើនិយាយស្ដីឬក៏មានបន្ទូលតាមត្រូវតាមតែព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបូបេដាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវ ទ្រង់ចង់ឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ស្គាល់ច្បាស់ថាទ្រង់ពិតជាមកពីព្រះវរបិតាពិតមែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនសាលា School របស់យើងដែលថាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះបុត្រានៃព្រះពិតមែនចឹងផុសតាំងក៏បានបង្ហាញហើយសាវកក៏បានជឿដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបង្វែរគំនិតគេឲ្យគេចាំនៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់មានបន្ទូលដែលលើកនេះទ្រង់មានបន្ទូលដោយអត់មានការរារាំងឬក៏បញ្ហាឬក៏ការឆ្លោះតោះទែងពីពួកផារីសីឬក៏ពីអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ទ្រង់ចឹងលើកនេះពួកសាវកបានស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានពេញលេញបានគ្រប់ចំណុចតែម្ដងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបូបៃដាតែមួយគត់គឺទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងគ្រប់វិនាទីនៃការមានបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យខុសដើម្បីកុំឲ្យនិយាយស្ដីទៅអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវទ្រង់អាចធ្វើតាមរបៀបនេះបានតាមរយៈ3ចំណុចចំណុចទី1គឺព្រះយេស៊ូវបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាគ្រប់វិនាទីគ្រប់ពេលវេលាគឺទ្រង់នៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតានៅគ្រប់ពេលទី2គឺទ្រង់ទោះបីជាទ្រង់មកក្នុងនាមជាមនុស្សប៉ុន្តែទ្រង់បានលះបង់នៅអតចរិតគំនិតចំណងខាងលោកីយ៍របស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើនៅកិច្ចការរបស់ព្រះវរបិតាបានហើយនឹងទី3ទ្រង់បានឆ្លោះបញ្ចាំងហើយសម្លឹងមើលទៅគោដៅតែមួយគត់នៃការមកផែនដីគឺជាគោដៅនៃការសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចធ្វើបំពេញបេសកកម្មនៅលើផែនដីនេះបានដោយគ្មានអំពើបាបដែលហេតុតែទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់បានឆ្លោះបញ្ចាំងគំនិតរបស់ទ្រង់តែមួយគត់គឺគោដៅសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបជាងយើងដូចគ្នានៅសម័យចុងក្រោយនេះព្រះទ្រង់បានផ្ដល់កិច្ចការឲ្យយើងដូចគ្នាកិច្ចការរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់លោកីយ៍តើយើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានតាមរយៈអ្វីគឺដូចយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវដែរគឺយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាយើងត្រូវលះបង់ចំណងខាងលោកីយ៍របស់យើងចេញដើម្បីយើងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បានហើយយើងមិនត្រូវឲ្យអរិយសត្វតាំងបង្វែរយើងចេញពីគោដៅតែមួយគត់របស់យើងទេគឺគោដៅបញ្ចប់ការងារនៅលើផែនដីនេះដើម្បីអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះនៅនគរឋានសួគ៌ចឹងយើងឃើញថាព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនេះហើយព្រះយេស៊ូវក៏ចាត់យើងដែរឲ្យយើងបំពេញបេសកកម្មដូចគ្នាដូច្នេះហើយនៅក្នុងខ25នៃគម្ពីរយូហានជំពូក14ដដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាកំពុងដែលនៅជាមួយនឹងគ្នានៅឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកឱកាសនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីបង្យល់ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងទៅកាន់សាវកពីមុនដែលទ្រង់ត្រូវឃ្លាតចេញពីគេខ25ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តហើយក៏បង្ហាញសាវករបស់ទ្រង់ថាទ្រង់នឹងត្រូវឃ្លាតចេញពីគេទៅជាពេលវេលាដែលទ្រង់ទៅណាយើងឃើញនៅក្នុងខ3នៃជំពូក14ដដែលគឺទ្រង់នឹងទៅណាគឺទ្រង់ទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយនោះទ្រង់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរនេះគឺជាពេលវេលាដែលទ្រង់កំពុងតែលើកសម្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ហើយដូចជាឪពុកដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនរយៈពេលខ្លីនិង3កូនហើយនិយាយពាក្យវិរោះឲ្យកូនស្ដាប់ពីមុនដែលគាត់ត្រូវឃ្លាតពីកូនគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលើកទឹកចិត្តសាវករបស់ទ្រង់ដូចគ្នាខ្ញុំនឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញកូនរាល់គ្នាអើយចូលនៅរឹងមាំចុះចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់សាវករបស់ទ្រង់ខ្លាំងមែនទែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងកាពីជំពូក14 15 16ហើយនិង17គឺជាជំពូកដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្លាំងមែនទែនព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ទើបទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដើម្បីឆ្លងកាត់នៅពេលវេលាដ៏វេទនានេះ នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ26យើងអានថាតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរអ្នកណាអ្នកខ្លះនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងបានធ្លាប់ឮព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺស្រួលយ៉ាងណាសម្រាប់យើងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចទី1នៃខនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គដែលជាព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចយើងឃើញនៅក្នុងខពីមុនដែលថាព្រះដ៏ជាជំនួយនេះគឺជាខបញ្ជាក់ថាព្រះដ៏ជាជំនួយនោះគឺពិតជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិតមែនហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកតាមរយៈព្រះវរបិតាក្នុងនាមនៃព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអ្វីគឺទ្រង់នឹងធ្វើតាមតែព្រះវរបិតាទ្រង់នឹងមកក្នុងនាមជាព្រះយេស៊ូវហេតុអីដោយសារព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គដែលបានចុះមកផែនដីទ្រង់គឺជារូបរាងនៃព្រះដែលយើងអាចឃើញហើយដែលសាវករបស់ទ្រង់បានឃើញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការបន្តនៃកម្លាំងអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអ្វីនៅក្នុងខ26ទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្រៀនយើងពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់តើមានគ្រូណានៅលើផែនដីនេះដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ហ៎មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយអង្គគត់ដែលអាចបង្រៀនយើងពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ចឹងតើយើងគួរតែទៅរៀនពីណាគេតើសាលាណាដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់អត់មានទេមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយគត់ដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃសាវកទាំង12គឺយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើគេហើយគេអាចនិយាយស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវបានត្រូវគ្រប់លក្ខណៈយើងឃើញថាគេអាចសាងនៅប្រវត្តិនៃព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយូហានបានត្រូវត្រឹមត្រូវ 100% ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យគេនៅការរំលឹកអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយគ្រប់ត្រូវតាមអ្វីដែលទ្រង់បានទូទៅកាន់គេចឹងគេអាចធ្វើបន្ទាល់ជាទីបន្ទាល់បានច្បាស់លាស់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតមែនចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាគ្រូដ៏ល្អជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីនេះទ្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់ឃើញគ្រប់ទាំងអស់យើងមានគ្រូមួយដែលយើងគួរតែទទួលយកធ្វើជាគ្រូហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថ្ងៃនេះថាយើងនឹងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យជួយបង្រៀនយើងនៅគ្រប់ការទាំងអស់ហើយរំលឹកយើងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលផងដែរយើងឃើញនៅពេលដែលអ្នកដែលបានធ្វើអំពើបាបបានលន់តួចិត្តថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះវិញនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញគេអំពីកូនជាមនៃព្រះដែលបានមកឲ្យលួសបាបនៅលោកចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៃការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងនៅថ្ងៃមួយលោកគ្រូធីមកំពុងជិះម៉ូតូមកពីពហិសង្ហែអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ទៅពហិសង្ហែពហិសង្ហែឥឡូវលែងមានមុខហើយមានអាគារហើយពេលមុនយើងមានពហិសង្ហែមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំអាផ្ទះនោះធ្វើជាពហិហើយគាត់មកវិញគាត់កំពុងហេវបាយគាត់ជិតមកដល់ផ្លូវបត់ចូលផ្ទះផ្លូវមុខយើងនេះផ្លូវសបួរមុខយើងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រោបត់គាត់ឮសំឡេងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាចូលទៅក្រុងយ៉ាងដឹងហើយផ្លូវឥឡូវទៅក្រុងជិះតែ3នាទីទេ4នាទីដល់ហើយកាលសម័យនោះផ្លូវទៅក្រុងដូចផ្លូវអាទេសគោអញ្ចឹងអញ្ចឹងជិះរៀងយ៉ាប់តិចហើយគាត់ហេវបាយគាត់ក្តៅគាត់ហត់គាត់បែកញើសប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាចូលទៅក្នុងក្រុងតើគាត់គួរតែស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬក៏មកញ៉ាំបាយអញ្ចឹងដោយប្រវត្តិរបស់គាត់ធ្លាប់អត់ស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរឿងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់បានស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់បានលះបង់ការហេវបាយដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុងនៅពេលដែលគាត់ដល់ផ្លូវវងមូលផ្លូវវងមូលនៅក្រុងនៅមុខព្រះមធម្មគាត់បានសួរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញឥឡូវឲ្យខ្ញុំទៅណាខ្ញុំដល់ក្រុងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាទៅពេទ្យទៅពេទ្យខេត្តដល់ពេលគាត់ទៅដល់ពេទ្យខេត្តក៏សួរទៀតឥឡូវឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមកដល់ពេទ្យហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរំលឹកគាត់អំពីមនុស្សម្នាក់ ស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ឈឺដែលគាត់កំពុងតែដេកពេទ្យហើយគាត់ក៏នឹកឃើញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាចិត្តឲ្យគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងស្ត្រីនោះស្ត្រីនោះឈឺខ្លាំងរោគរបស់គាត់គាត់ចិត្តស្លាប់ហើយហើយនៅពេលនោះគាត់ប្រហែលសល់តែកន្លះម៉ោងទេពីមុនគាត់ត្រូវស្លាប់ស្ត្រីនោះមិនទាន់បានជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទនៅឡើយនោះទេដូច្នេះតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកគ្រូធីមបានបង្រៀនស្ត្រីនោះអំពីព្រះស្ត្រីនោះបានទទួលយកព្រះហើយប្រហែលជាមួយម៉ោងក្រោយមកគាត់បានស្លាប់ដូច្នេះហើយការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺសំខាន់បើសិនជាថ្ងៃនោះលោកគ្រូធីមមិនស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេនឹងបាត់បង់ជីវិតមួយនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹងគ្រប់ទាំងអស់ជាគ្រូពេទ្យដ៏ពូកែជាគ្រូបង្រៀនដែលអាចបង្រៀនយើងអំពីគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងស្ដាប់នៅសំឡេងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅពេលដែលយើងស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការទោះបីជាយើងត្រូវឆ្លងកាត់នៅគ្រាវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយពីមុនខ្ញុំចប់ខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតតើតោងជាមួយនឹងការស្ដាប់តាមព្រះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅអាមេរិកខាងត្បូងសម័យប្រហែលជាខ្ទង់សតវត្សទី17មានក្រុមជនជាតិណាយើងហៅថាជនជាតិចាស់គេគឺក្រុមមួយដែលនៅក្រុមមនុស្សមួយដែលនៅកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលបំផុតมันមានអ្នកណាអាចងាយទៅបានទេគេអត់ដែលឃើញជនជាតិស្បែកសឬក៏ជនជាតិស្បែកអីផ្សេងក្រៅពីអ្នកដែលនៅរំវងនៅក្នុងភូមិគេតែនៅពេលមួយចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិនោះបានឃើញនៅមនុស្សដែលចែងចាំងដោយពន្លឺមកប្រាប់គេថានេះនឹងមានបរិសុទ្ធម្នាក់ពាក់មួកស្បែកសដែលនឹងមកបង្រៀននេះអំពីព្រះគាត់នឹងកាន់សិភៅមួយក្បាលអញ្ចឹងចូលអ្នករៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់ថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងអ្នកក្នុងភូមិហ្នឹងដែលដាច់ស្រយាលហ្នឹងគេក៏រៀបចំសង់អគារមួយធ្វើវិឈើហើយក៏គេរងចាំមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ50ឆ្នាំថ្ងៃមួយមានបរិសុទ្ធម្នាក់ពាក់មួកស្បែក

គាត់នោះពួកគាត់បានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយ50ឆ្នាំមុនដើម្បីរៀនអំពីព្រះតែគេគ្រាន់តែរងចាំនៅអ្នកដែលនឹងមកជួបគេហើយបង្រៀនគេពីព្រះអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញយើងអំពីសេចក្តីពិតនេះទ្រង់នឹងរំលឹកយើងអំពីគ្រប់ការទាំងអស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាឈាមនៃជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេគឺយើងក៏គ្មានជីវិតផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងថ្ងៃនេះសូមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាអំណោយទានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងមកហើយហើយសូមសម្លឹងមើលទៅគោលដៅដែលព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យយើងបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងព្រះគម្ពីរសូមស្វាគមន៍មកកាន់សិភៅមេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាស្ដេចឆ្លាញ់ដែលអាចទុកចិត្តបានកញ្ញាសុជាជាកូនអ្នកក្រៃក្រោមអ្នកប្រនៅជនបទមួយដែលត្រូវបានម្ដាយមីងយកមកចង់ផ្ដាំឲ្យរៀនសូត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាងជាក្មេងឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់ទាំងការងារផ្ទះនិងការរៀនសូត្រនាងបានបន្ទុកល្អរៀងរាល់ខែសុជាទទួលបាននៅការកោតសរសើរនិងស្រឡាញ់រាប់អានពីលោកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្ដិគ្រប់គ្នាចាប់តែថ្ងៃមួយមិត្តភ័ក្ដិនាងសពនាងនិយាយចរុរករឿងនឹងនាងគ្រប់គ្នាដោយការច្រណែននឹងទាលោកគ្រូនាងក៏លែងចុចចិត្តនាងដូចមុនទៀតនាងចេញពីសាលាតម្រង់ទៅផ្ទះដោយគិតថាទៅទទួលស្ដីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីម្ដាយមីងតែមិនទាន់ដល់ផ្ទះស្រួលបួលផងម្ដាយមីងក៏ស្ដីបន្ទោសខ្លាំងខ្លាំងមករកនាងទៀតនាងគិតថាមានតែម្ដាយនាងទេដែលនៅតែស្រឡាញ់នាងតែផ្ទុយស្រឡះសុជាតិមិនទាន់ទាំងជួតទឹកភ្នែកអស់ពីភ្នែកផងមាននារីម្នាក់មកពីស្រុកយកដំណឹងប្រាប់សុជាតិថាម្ដាយនាងផ្ដាំឲ្យទៅស្រុកវិញដើម្បីរៀបការជាមួយបុរសពោះម៉ាយម្នាក់នៅពេលដែលបានឮដំណឹងភ្លាមសុជាតិគក់ទ្រូងស្រែកយំទាំងនិយាយបន្តថាខ្ញុំមិនទាន់ចង់រៀបការទេខ្ញុំចង់រៀនតទៅទៀតដើម្បីកសាងអនាគតឲ្យបានល្អតែឥឡូវសំបីតែម្ដាយខ្ញុំក៏មានខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតខ្ញុំដែរគាត់គិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះជប់នោះនាងកេងនៅក្រៅផ្ទះដោយអស់សង្ឃឹមនាងសំឡឹងមើលទៅក្នុងផ្ទះដល់ស្ងាត់ជ្រងំមានតែកំពូលភ្លើងពងមួយដងសំឡឹងមើលទៅបាត់ដៃនាងតែទុកដោយគ្រប់ឆ្នាំនាងបានទិញពីថ្ងៃបំរុងនឹងលេបសម្រាប់ខ្លួនដោយគិតថាខ្ញុំនឹងលេបឆ្នាំនេះដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតទៅដោយសារជាងរស់នៅឆាក់ជីវិតដល់ជុះចត់បែបនេះដៃនាងក្តាប់គ្រប់ឆ្នាំទាំងញើទៅត្រើតអារម្មណ៍នាងនឹកឃើញមិត្តភ័ក្ដិលោកគ្រូម្ដាយមីងនិងម្ដាយបង្កើតតែខ្វះស្ដេចឆ្លាញ់លើរូបនាងតើលោកអ្នកធ្លាប់ប្រទះបញ្ហាដោយសុជាតិដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្ដិឬសង្សារជាទីស្រឡាញ់ក្បត់ចិត្តលោកអ្នកដែរឬទេរឿងនេះជាការមួយដែលជឿចាប់បំផុតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូចៅហ្វាយនាយឬអ្នកធ្វើការជិះស្និទ្ធណាម្នាក់ដែលអ្នកទុចិត្តបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់មករោអ្នកឬបដិសេធជួយជួយអ្នកឬទេការនេះធ្វើឲ្យអ្នករត់តែស្រងាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅទៀតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានសមាជិកគ្រួសារមានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលោកអ្នកដែរឬទេនេះជារឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តើលោកអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងទេថាតើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលពិតជាយកចិត្តទុកដាក់និងស្រឡាញ់លោកអ្នកពិតប្រាកដឬទេ
1: 1. សេចក្តីស្រឡាញ់ជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្ត
0: ស្ក្តីស្រឡាញ់គឺជាការមួយដ៏សំខាន់ដែលនាំមកនូវស្ក្តីសុខសាន្ត

0: និងសប្បាយរីករាយដល់ពេលកូនដឹងថាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ខ្លួននោះគេគ្មានខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីឡើយដោយគេទុកចិត្តថាឪពុកម្ដាយគេនឹងផ្ដល់ចំណៃអាហារសម្លៀកបំពាក់និងការអប់រំបានល្អដល់គេហើយបើស្វាមីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដល់ភរិយាដោយការស្មោះត្រង់និងប្រឹងប្រែងធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងនោះភរិយាក៏មានការសប្បាយដែរនៅពេលដែលយើងមានមិត្តភក្តិច្រើនហើយយើងក៏កាន់តែមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែរនោះមិនមែនមានន័យថាយើងមានគ្នាលេងសើចច្រើននោះទេតែយើងមានគ្នាច្រើនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិញហេតុនេះហើយបានជាយើងខំធ្វើនៅកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីទាក់ទាញចិត្តអ្នកដទៃទោះបីជាយើងដឹងថាការនោះមិនត្រូវក៏ដោយយើងចង់បានតែស្លាញ់ឬស្ដីស្នេហាពីអ្នកដទៃចុះបើក្តីស្រឡាញ់មានន័យនិងមានប្រយោជន៍ល្អយ៉ាងនេះចុះហេតុអ្វីបានជាមានពាក្យស្លោកមួយពោលថាស្នេហានាំមកនូវការជាចាប់ទៅវិញស្រីម្នាក់បានស្រឡាញ់ប្តីគាត់ខ្លាំងណាស់តែបរិណោះបែរជាដោះដាយចោលនាងហើយទៅរកស្រីដទៃទៅវិញធ្វើឲ្យបេះដូងនាងត្រូវខ្ទេចខ្ទាំក្រពោះក្តីស្នេហាស្មោះត្រង់របស់នាងចំពោះប្តីតើក្តីស្នេហារបស់នាងដល់នូវការជាចាប់ឬទេតែតាមពេតស្តីស្នេហាមិនមែននាំមកនូវការជាចប់ទេគឺការខ្វះស្តីស្នេហាស្មោះត្រង់ទេតែនាំមកនូវការជាចប់ដូចជាសជាតិនាងមានការជាចប់មិនមែនបណ្ដាលមកស្តីស្នេហាទេគឺខ្វះស្តីស្នេហាវិញតើក្តីស្រឡាញ់ឬស្តីស្នេហាពិតប្រាកដពិតជានាំមកនូវស្តីសុខសាន្តនិងស្តីសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែបញ្ហានោះថាតើយើងនឹងទៅរកស្តីស្នេហាពិតប្រាកដនៅឯណាក៏ឃើញតែស្តីស្រឡាញ់តែសើសើនោះឬស្តីស្រឡាញ់មានលក្ខណៈ3យ៉ាងកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកបើសិនជាខខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកពីព្រោះកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទោះបីជាកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកបើសិនជាគេស្រឡាញ់តែអ្នកណាដែលគួរស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ត្រូវស្រឡាញ់ប្រពន្ធនៅពេលណាដែលនាងមានសម្រស់ប៉ុណ្ណោះគ្រូស្រឡាញ់សិស្សនៅពេលណាដែលពូកែឬមានចំណុចណាដែលខ្លួនពេញចិត្តឪពុកម្ដាយខ្លះស្រឡាញ់កូននេះខ្លាំងជាងកូននោះនេះគឺជាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់តែមានលក្ខខណ្ឌបើសិនជាខខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកពីព្រោះអ្នកខ្លះជួយអ្នកដទៃដោយសារគេសម្លឹងឃើញអ្វីមួយពីអ្នកនោះបានន័យថាគេចង់បានចំណេញអ្វីម្យ៉ាងអំពីស្តីស្រឡាញ់របស់គេដូចជាអ្នកក្រស្រឡាញ់កូនអ្នកមានក៏ប្រុសចង់បានការអាណិតមេត្តាអ្នកតូចស្រឡាញ់អ្នកធំក៏ប្រុសចង់បានការងារធ្វើឬគេឲ្យទានដល់អ្នកសំទានពីប្រុសចង់បានមុខមាត់ឬបុណ្យកុសលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេរហូតមានអ្នកខ្លះចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដើម្បីចង់បានសក្កុនពីកូនឬចង់ឲ្យកូនចិញ្ចឹមវិញនៅពេលខ្លួនចាស់ការនេះពុំមែនជារឿងមួយខុសឆ្គងនោះទេតែវាធ្វើឲ្យមនុស្សពុំសប់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលមានអាចតលប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឬអ្នកណាដែលត្រូវការជំនួយពីខ្លួននោះបែបនេះគឺជាផ្លែស្រឡាញ់បែបពីព្រោះកោខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទោះបីជាអ្នកខ្លះមិនមែនស្រឡាញ់តែក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទេដូចជាជុំការមិត្តភ័ក្តិឬបងប្អូនណាតែមានស្មោះនឹងគេក៏គេនៅតែស្រឡាញ់ដដែលនេះជាស្តីស្រឡាញ់ឥតលក្ខណ្ឌទោះបីជាយើងឃើញថាស្តីស្រឡាញ់នៅលើលោកនេះពុំមែនមានអាយុកាលវែងឡើយទោះបីជាស្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សរឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែចប់ទៅដែរនៅពេលណាដែលមនុស្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបើដូច្នេះស្តីស្រឡាញ់របស់លោកនេះព្រះជានាំមនុស្សការជាចាប់មែនព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ4ដល់8បានចែងថាវាស្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសស្តីស្រឡាញ់មានចេះឈ្នានីមានចេះអួតខ្លួនក៏មិនចេះរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមានរហ័សខឹងមានប្រកាន់ទោសមានដែលអសប្បាយចំពោះស្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងស្តីស្មោះត្រង់វិញក៏គ្របបាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រមទ្រទាំងអស់តែអេកស្រេចឆ្លាញ់មិនដែលផុតឡើយ តើដីស្រឡាញ់បែបនេះមិនមែនជាដីស្រឡាញ់ដែលលោកអ្នកចង់បានទេឬអីហើយតើលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបានហើយសប្បាយនឹងទទួលឬទេ
1: ២សេចក្តីស្រឡាញ់ពិត
0: ១ប្រសិនបើលោកកៃនេះពុំមានដីស្រឡាញ់តែនាំមកនៅដីសុខសាន្តសេចក្តីសប្បាយទៅដល់អនាគតដល់យើងបានទេនោះតើយើងទៅរកនៅឯណារឿងរ៉ាវអំពីព្រះដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយបានអះអាងថាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងសម្រាប់យើងយើងក៏បានដឹងថាព្រះបានបង្កើតបុរសនិងស្ត្រីដំបូងគឺលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅរបស់អាដាមនិងនាងអេវ៉ានោះតើព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់និងស្រឡាញ់យើងជាកូនទ្រង់ផ្ទាល់ដោយសារតែទ្រង់មានអំណាចចេស្តានោះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាទ្រង់មានបានត្រកាវ័យពីយើងនោះឡើយបានសេចក្តីថាទ្រង់ស្លាញ់យើងមិនមែនដោយទ្រង់ចង់បានអ្វីពីយើងដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬមិត្តភក្តិយើងខ្លះនោះទេសេចក្តីស្លាញ់របស់ទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្លាញ់ដែលមានអាត្មានិយមគឺធំធេងសេចក្តីស្លាញ់ដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាននៅលោកីយ៍នេះតើលោកអ្នកបានថ្វាយស្តីស្លាញ់ដល់ទ្រង់ហើយឬនៅបើសិនបាត់ទ្រង់ពេជ្រព្រះដល់ធម្មដំតែគ្មានដើមកំណើតនឹងទីបញ្ចប់នោះទ្រង់ពេជ្រព្រះតែមានប្រជញ្ញរស់នៅជានិច្ចទ្រង់អាចជួយយើងជានិច្ចហើយទ្រង់ស្លាញ់យើងនោះពេជ្រមិនចេះចប់ដែរទ្រង់ថែមទាំងអាចប្រទានជីវិតដល់យើងនៅនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅហើយទៀតផងតែជាហេតុធ្វើឲ្យយើងទុកចិត្តដល់ទ្រង់បានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចពីអនាគតរបស់យើងឡើយយើងបានដឹងហើយថាព្រះមិនគ្រាន់តែដឹងអំពីអំពើអាក្រក់របស់យើងប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់ដឹងតាំងពីគំនិតអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តយើងថែមទៀតទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះនៅតែស្រឡាញ់និងអាណិតអាសូរជានិច្ចទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានក្តីសប្បុរសដល់បរិបូរទ្រង់នឹងមិនបន្ទោសជាដរាបក៏មានប្រកាន់ជារៀងរៀបតទៅដែរទ្រង់មានបានប្រព្រឹត្តនឹងយើងតាមអំពើបាបរបស់យើងទេក៏មានបានសងតាមអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងដែរត្បិតឯផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីប៉ុណ្ណាក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានប្រតិអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ដូចជាឪពុកមានចិត្តអាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនដូច្នោះដែរទោះបីជាលោកអ្នកបានជឿលើទ្រង់ថាជាព្រះដ៏ឧត្តមហើយក៏លោកអ្នកនៅតែសង្ស័យថាតើទ្រង់ស្រឡាញ់លោកអ្នកមែនឬក៏យ៉ាងណាចូលយើងសាកល្បងដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងភ័ស្តុតាងដ៏ធំមួយនៃស្តេចស្លាញ់ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើលោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើស្តេចស្លាញ់របស់ទ្រង់បានដែរឬទេព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8បានសម្ដែងថាតើអេព្រះទ្រង់សម្ដែងស្តេចស្លាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសង្កត់ចំនួនយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងរាល់គ្នាមានបាបនៅឡើយផងប្រសិនបើលោកអ្នកសង្ស័យថាតើព្រះស្រឡាញ់លោកអ្នកមែនឬមិនមែននោះសូមលោកអ្នកសម្លឹងមើលទៅអេសឈើឆ្កាងជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវបានសុគតជំនួសលោកអ្នកតើបងប្អូនចាំទេថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបមានគេមកចាប់ទ្រង់ធ្វើទារុណកម្មនឹងឆ្កាងទ្រង់តែទ្រង់មិនបានរត់គេចទេគឺទ្រង់បានទ្រង់ត្រូវនឹងរងការជិះចាប់គ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់និងសុខចិត្តសុគតជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នេះបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះដែលសុខចិត្តទទួលការជិះចាប់និងសុគតជំនួសអ្នកដទៃគឺយើងរាល់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយាយថាវាជាការធម្មតាទេតែព្រះយេស៊ូវជាព្រះតែសូមគំភ្លេចថាទ្រង់មានរូបរាងជាមនុស្សទ្រង់មានការជាចាប់ដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរទ្រង់ជាផ្សារនៅពេលដែលបន្លាបញ្ចាក់ព្រះកេសទ្រង់ដោយគ្មានមេត្តាករុណាទ្រង់ជាចុចចាប់នៅពេលដែលគេបោះដេកគោលលើព្រះហោះនិងព្រះបាទទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាង ្រង់មានការជិះចាប់និងក្រៀមក្រំដោយត្រង់ជាងមកសង្គ្រោះមនុស្សតែបែរជាគីបដិសេធត្រង់ទៅវិញជាពិសេសពួកសិស្សដែលរត់ចោលត្រង់តែទោះជាត្រង់ទទួលរងការជិះចាប់ខ្លោចផ្សាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រង់សុចិត្តមិនគេចវេះឡើយដោយសារតែត្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកនេះពិតជាក្តីស្រឡាញ់ដែលធំធេងអស្ចារ្យមែនមានអ្នកខ្លះនិយាយថាការដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើជាឆ្កាងនោះមានអ្វីអស្ចារ្យទេព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជៀបថាទ្រង់នឹងអាចរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃនោះទ្រង់ទទួលនៅគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់របស់មនុស្សលើអង្គទ្រង់ទ្រង់ដែលជាអ្នកគ្មានបាបសោះទៅជាមានបាបនឹងត្រូវអាម៉ាស់ខ្មាស់ដោយអំពើបាបយើងរាល់គ្នាទ្រង់ទទួលទរណកម្មដែលយើងទទួលទ្រង់ដឹងថាទំនាក់ទំនងទ្រង់រវាងព្រះវរបិតាបានបាត់បង់ទាំងត្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ46បានទៅសេថាប្រហែលជាម៉ោង3នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បន្លឺឡើងជាសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងថាអេលីអេលីឡាម៉ាសាបាថានីគឺស្រាយថាអោព្រះអង្គអោព្រះអង្គនៃទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ចោលទូលបង្គំត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលជាការល្បួងយ៉ាងធំរបស់សាតាំងមកលើព្រះយេស៊ូវដោយនិយាយក្រឹបក្រឹបទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាអំពើបាបដែលអ្នកកំពុងទទួលជំនួសមនុស្សនេះជាអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ដែលព្រះវរបិតាអ្នកសោកខ្ពើមខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវស្លាប់រហូតមិនរស់វិញឡើយសូមបងប្អូនសញ្ជឹងមើលតើព្រះយេស៊ូវមានអំណាចរំដោះខ្លួនពីលើជាឆ្កាងបានឬទេប៉ុន្តែទោះជាត្រង់គិតថាត្រង់មានរស់វិញក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែសម្រេចព្រះទ័យសុគតនៅលើជាឆ្កាងព្រោះតែបាបនឹងនាំបាយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដែរទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់តើមានស្ដីស្រឡាញ់ណាដែលអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងស្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវបានឬទេ
1: 3ការលះបង់ជីវិតជូនអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ
0: ់នៅលើពិភពលោកជាងនេះជួនកាលមានស្ដីស្រឡាញ់និងការលះបង់ធំធេងម្ដងម្កាលដែរមានរឿងមួយនិទានអំពីមេបញ្ជាការទាហានម្នាក់ដែលត្រូវខ្មាំងចាប់យកប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់ក្នុងសង្គ្រាមប្រកាសឲ្យគាត់ទៅធ្វើជាថ្នូរជាមួយអ្នកទាំងពីរបើគាត់ប្រកួតខ្លួនឲ្យគេចាប់គេនឹងដោះលែងប្រពន្ធនិងកូនគាត់លោកមេបញ្ជាការនឹងច្បាស់ណាស់ថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់តែដោយសារក្តីស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធនិងកូនគាត់ចូលចិត្តប្រកួតខ្លួនទៅដល់ខ្មាំងលោកមេបញ្ជាការត្រូវគេសម្លាប់ឲ្យប្រពន្ធនិងកូនស្រីគាត់បានរួចខ្លួននោះគឺជាស្ដេចស្លាញ់ដល់ធំធេងមួយប៉ុន្តែបើសិនបើជាប្រពន្ធគាត់មានរូបរាងមិនស្អាតឬមានសោយកចិត្តទុតិយហើយជេរប្រតិចប្រដាសាគាត់រាល់ថ្ងៃនោះតើគាត់សុខចិត្តទៅស្លាប់ជំនួសនាងឬទេហើយបើកូនគាត់ជាក្មេងខិលខូចធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តជាងការលួចលួយឪពុកទៀតផងនោះតើគាត់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសទេឬបើខ្មាំងចាប់យកប្រពន្ធកូនទៅហានរបស់គាត់តើគាត់ទៅស្លាប់ជំនួសទេប្រហែលជាទេគាត់បានស្លាប់ជំនួសអ្នកណាដែលស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះសូមយើងសញ្ជឹងមើលព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8ម្ដងទៀតដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងរាល់គ្នាមានបាបនៅឡើយផងខនេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នារហូតត្រង់បដូរសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នាទោះបីជាយើងមានអំពើបាបឬគំនិតអាក្រក់ដល់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធបំផុតតែអំពើបាបរបស់យើងបានធ្វើឲ្យត្រង់សុគតយ៉ាងវេទនាទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងតើលោកអ្នកគិតថាត្រង់នៅតែស្រឡាញ់លោកអ្នកដែរឬទេបើលោកអ្នកជាមនុស្សក្រៃក្រជាអ្នកមានសោឆ្លាតមានចេះដឹងជ្រៅជ្រះឬជាអ្នកមានបាបច្រើននោះកុំសង្ស័យអ្វីឡើយសូមលោកអ្នកជ្រាបថាត្រង់ស្លាញ់អ្នកទោះបីជាលោកអ្នកមិនគប់ប្រតិយត្រង
1: ់4សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាអំណោយដល់យើងរាល់គ្នា
0: ប្រហែលជាអ្នកគិតថាត្រង់ស្លាញ់នេះជារបស់អ្នកដតីទេមិនមែនជារបស់អ្នកឡើយប្រហែលជាលោកអ្នកកំពុងសង្ស័យថាព្រះមានអាចស្រឡាញ់អ្នកបានទេព្រោះទ្រង់មានបានស្គាល់អ្នកហើយមានបានដឹងពីអាស័យឋានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអ្នក ដូច្នេះសូមលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ29ដល់31តើគេមានលក់ចាប់ពីថ្លៃមួយលុយទេឬអីតែគ្មានចាប់ណាមួយធ្លាក់ទៅដីឥតព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាជាប្លាយសំបីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាប់ជាច្រើនត្រង់ពេតជាឃើញលោកអ្នកត្រង់ពេតជាស្គាល់លោកអ្នកត្រង់ពេតជាស្រឡាញ់លោកអ្នកសូមដាក់ឈ្មោះលោកអ្នកក្នុងខគម្ពីរដែលជាសេចក្តីសន្យាយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ព្រះនៅត្រង់ចន្លោះនេះដូចតទៅតើឯព្រះត្រង់បានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ដល់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសក្ដិជំនួសនៅក្នុងកាលដែលនៅមានបាបនៅឡើយផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4បានពីពណ៌នាអំពីព្រះយេស៊ូវនិងសិស្សរបស់ទ្រង់ធ្វើដំណើរពីស្រុកយូដាត្រឡប់ទៅស្រុកកាលីលេវិញអ្នកដំណើរទៅទៅជាជនជាតិយូដាតែងតែដើរវាងស្រុកសាសាមារីព្រោះពួកគេមិនត្រូវជាមួយសាសាមារីទេពួកគេនៅជាមនុស្សអាក្រក់មានពុតត្បុតនិងប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនជាពិសេសពួកស្រីស្រីជាច្រើនបានកំផិតសហាយស្មន់ឬយកដៃគេតែព្រះយេស៊ូវមិនបានដើរវាងស្រុកនោះឡើយទ្រង់ក៏នាំសិស្សទ្រង់ដើរកាត់ស្រុកនោះទៅក្នុងស្រុកនោះព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងស្ត្រីសាសាមារីម្នាក់ដែលមកដងទឹកនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ព្រោះនាងជាមនុស្សមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អមិនចង់មកពេលល្ងាចទេខ្លាចមានជួបមនុស្សច្រើនធម្មតាសាយូដាទៅបីជាសាសាមារីជាមនុស្សល្អក៏ដោយក៏គេមាននិយាយចូលដែរតែព្រះយេស៊ូវបានដឹងស្ត្រីនោះជាមនុស្សមានបាបនៅតែនិយាយជាមួយដោយសុំទឹកនាងសោយព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញស្រីស្លាញ់ទៅនាងទោះបីជានាងជាសះមួយដែលជាសត្រូវនឹងទ្រង់ក៏ដោយទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនាងទោះបីជានាងជាស្រីកំសត់យ៉ាងណាក៏ដោយទ្រង់បានទទួលនាងទោះបីដឹងថានាងកំពុងរស់នៅក្នុងអំពើបាបដោយមានប្តី5ក៏ដោយនេះជាស្រីស្លាញ់ដ៏ចម្លែកតើលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកអាចទទួលយកស្រីស្លាញ់បែបនេះឬទេតើលោកអ្នកជឿហើយឬនៅថាព្រះស្លាញ់លោកអ្នកជានិច្ចនោះបើជឿហើយលោកអ្នកមានត្រូវភ័យខ្លាចឬក៏ទុកទេនៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់បដិសេធឈប់ស្លាញ់លោកអ្នកព្រោះអ្នកមានព្រះមួយអង្គដែលនៅតែស្លាញ់លោកអ្នកជានិច្ចទោះបីជាអ្នកមានសភាពបែបណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកជឿថាព្រះឃើញអ្នកនឹងមានស្ដីស្លាញ់ដល់ធំធេងជាងមិត្តភក្តិឬឪពុកម្ដាយអ្នកទៅទៀតនោះលោកអ្នកប្រកាសជឿថាទ្រង់នឹងជួយការពារលោកអ្នកនឹងដល់ជូននូវអ្វីៗទាំងឡាយដែលលោកអ្នកត្រូវការព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ31ដល់32បានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីទាំងនេះថាដូចម្តេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចទាស់នឹងយើងបានឯព្រះអង្គដែលមានបានសម្ចៃទុកនៅព្រះរាជបុត្រទ្រង់បង្កើតគឺបានបញ្ជូនទ្រង់ទៅជំនួសយើងរាល់គ្នានោះតើមានទំនងអ្វីឲ្យទ្រង់មានប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រទ្រង់នោះផងប្រសិនបើព្រះស្លាញ់យើងរហូតប្រទានព្រះរាជបុត្រតាទ្រង់ឲ្យមករងទុក្ខនិងសគត់ជំនួសយើងទ្រង់ក៏អាចប្រទានឲ្យយើងនូវអ្វីៗដែលយើងត្រូវការផងដែរប្រពន្ធរបស់លោកមេបញ្ជាការដឹងថាប្តីគាត់សុចិត្តប្រោបង់ជីវិតជំនួសគាត់ដោយសារក្តីស្លាញ់ដ៏ធំធេងតែក្រោយពីគាត់រួចខ្លួនគាត់មិនបានឃើញមុខប្តីគាត់ទេហើយប្តីគាត់ក៏មិនអាចជួយគាត់បានដែរចំណែកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្លាញ់យើងខ្លាំងណាស់ទ្រង់ប្តូរជីវិតជំនួសយើងតែទ្រង់បានរស់ឡើងវិញទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់សពថ្ងៃហើយទ្រង់ក៏អាចជួយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាដែរតើជីវិតលោកនេះអាចទុកចិត្តលើទ្រង់បានឬទេតើអ្នកអាចជួយផ្ៃខ្វល់នឹងបានទូលដល់ទ្រង់ឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាលោកអ្នកហើយឬនៅក្នុងការចងចាំនឹងទុកចិត្តលើស្ដីស្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនេះវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែអានព្រះគម្ពីររៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីរំលឹកពីការសក្ដិរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងការដែលទ្រង់ជួយដល់អ្នកមានបាបច្រើនសូមលោកអ្នកទន្ទេញព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8ដោយដាក់ឈ្មោះលោកអ្នកនៅក្នុងខនោះ ដោយលោកអ្នកបានធ្វើនៅខាងលើហើយដល់ពេលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់លោកអ្នកទេឬលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ខឹងនឹងអ្នកណាម្នាក់សូមអធិដ្ឋានទៅត្រង់ឲ្យត្រង់បំពេញនៅស្ដីស្រឡាញ់សូមលោកអ្នកចងចាំនូវចំណុចទាំង5ដូចខាងក្រោមនេះទី1ទើបបីជាមនុស្សបាននិយាយបង្ខុសពីខ្ញុំឬមានស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំនៅតែមានតម្លៃចំពោះព្រះដែលបានបង្កើតខ្ញុំដែរទី2ព្រះតម្រេះរបស់ព្រះចំពោះខ្ញុំពិសេសជាងគំនិតមនុស្សដទៃទី3ការសម្ដែងបតីសគត់នៅលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងក្រៃលែងទី4ប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវចង់មានទំនាក់ទំនងនឹងជួយដល់អ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ទ្រង់ក៏ចង់តាកតងនឹងជួយដល់ខ្ញុំដែរទី5ខ្ញុំតាំងចិត្តថាមានអយការបដិសេធរបស់អ្នកតន្ត្រីមកលើរូបខ្ញុំប៉ះពាល់ដល់ការទុកចិត្តលើព្រះឡើយយុវនារីសុជាតិត្រូវការស្ដីស្លាញ់ដូចជាយើងដែរលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់នាងណាម្នាក់ដែលអស់សង្ឃឹមដូចជាសុជាតិដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកប្រាប់គេអំពីស្ដីស្លាញ់របស់ព្រះដែលលោកអ្នកទើបនឹងរៀនដើម្បីឲ្យគេមានសង្ឃឹមនឹងអាចទុកចិត្តលើស្ដីស្លាញ់របស់ព្រះដូចជាលោកអ្នកផងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរ

0: ស្អីអូនឯងនឹងគ្រាន់តែធ្វើហូបមួយមុខសោះក៏យឺតដែរ
1: មកពីបងឯងទាំងអស់បានអូនត្រូវមកបន្ទាន់យ៉ាងនេះ
2: បានហើយតោ
0: អានេះបងសុំទោសអូនន
3: ៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានពោពេញទៅដោយមនុស្សប្រុសស្រីគ្រួសារតូចធំដែលកំពុងតែមមាញឹកនឹងការងាររៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានប្តីប្រពន្ធដែលទើបតែនឹងរៀបការរួចថ្មងថ្មីមួយគូហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសាងគ្រួសារថ្មីនៅក្បែរផ្ទះអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូនេះដែលប្តីប្រកបរបរជាគ្រូពេទ្យភ្នែកឈ្មោះថាសាក់ហើយប្រពន្ធជាគណនីឈ្មោះថាអានីប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមិនសូវជាសមប្រកបជាមួយគ្នានោះទេពួកគេតែងតែប្រកែកគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃមួយអានីក៏បានសម្រាកពីការងារមួយថ្ងៃហើយក៏គិតរកធ្វើម្ហូបទទួលប្តីត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញ
1: រៀបចំផ្ទះអស់មកព្រឹកពិតជាអស់កម្លាំងមែននិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគួរតែធ្វើម្ហូបអីសម្រាប់ប្តីខ្ញុំទៅណោះអូនឹកឃើញហើយប្តីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តស្ប៉ាហ្គេទី
3: កំពុងតែធ្វើម្ហូបសាក់ក៏បានមកដល
0: ់ធ្វើម្ហូបអីណោះនឹងបងឃ្លានបាយណា
1: ចាស់បងចាំបន្តិចអូនធ្វើរួចឥឡូវហើយ
0: ស្អីអូនឯងនឹងគ្រាន់តែធ្វើម្ហូបមួយមុខសោះក៏យឺតដែរនៅផ្ទះមួយថ្ងៃមិនដឹងជាធ្វើស្អីខ្លះ
1: ចាំអូនបន្តិចមើលរួចឥឡូវហើយ
0: បានហើយបងអស់អារម្មណ៍ហើយម្ហូបនឹងអូនទុកញ៉ាំម្នាក់ឯងទៅ
3: ពេលនិយាយរួចហើយសាក់ក៏បានដើរចេញទៅក្រៅបាត់ទៅទុកឲ្យប្រពន្ធនៅធ្វើម្ហូបម្នាក់ឯងលុះល្ងាចឡើងសាក់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
1: បងសំឡាញ់ណា
0: ហើយវាមិនទៀតហើយ
1: អូនសួរបងឯងមួយមើលបងឯងទៅជន់ពេមកពីណាអូនប្រើពាក្យស្រួលបួលជាមួយនឹងបងណាណាស់ជាមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាទៀតហើយឆ្លើយនឹងអូនធម្មតាទៅថៃវាដាច់ខ្យល់មែន
0: អូខេបាន you win
1: បងជួយដាស់អូនឲ្យងើបពីព្រលឹមផងណាព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះអូនមានការប្រជុំនៅកន្លែងការងារ
0: អូខេមិនអីទេ
3: ពួកគេក៏បានកេងលក់ទាំងអស់គ្នាទៅលុះព្រឹកឡើងពួកគេបានក្រោកពីគេងមកយឺតទាំងអស់គ្នានោះអានីក៏បាននិយាយទៅសាក់ថា
1: មកពីបងឯងមិនដាស់អូនឥឡូវចិត្តដល់ម៉ោងអូនទៅប្រជុំហើយនេះ
0: ប្រញាប់ឡើងទៅនៅរអ៊ូដល់ណាទៀត
3: ពួកគេបានជិះម៉ូតូទៅដល់កន្លែងធ្វើការរបស់អានីហើយក៏នៅតែបន្តប្រកែកគ្នា
0: ឲ្យលឿនទៅប្រយ័ត្នប្រជុំមិនទាន់គេ
1: មកពីបងឯងទាំងអស់បានអូនត្រូវមកបន្ទាន់យ៉ាងនេះ
0: បានហើយទៅ
4: ពីរនាក់នេះឲ្យតែមកដល់ដឹងតែប្រកែកគ្នារាល់តែថ្ងៃត្មងយ៉ាប់មែន
3: សាក់ក៏បានចេញទៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ទៅនៅថ្ងៃដល់ដែរនោះដែរអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីក៏បានមកដល់មន្ទីរពេទ្យភ្នែកដែលជាកន្លែងរបស់និសាក់ធ្វើការ
0: ជម្រាបសួរលោកអ៊ំទាំងពីរអញ្ជើញអង្គុយចុះសិនមកអ៊ំ
5: ជម្រាបសួរក្មួយ
0: តើលោកអ៊ំទាំងពីរអញ្ជើញមកនេះមានការអ្វីដែរ
5: គឺថាអ្នកអ៊ំមុខនេះគឺចង់កាត់វិនតានឹងណាពីព្រោះភ្នែកពួកអ៊ំមើលអ្វីលែងសូវច្បាស់ហើយក្មួយ
0: តើលោកអ៊ំចង់កាត់វិនតាសម្រាប់ខ្លួនឯងឬសម្រាប់អ៊ំស្រី
1: អូគឺអញ្ចេះទេពួកយើងចង់កាត់ទាំងពីរនាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងលោកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចដែរ
0: ដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីហើយលោកអ៊ំចង់កាត់ទាំងពីរនាក់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃមកសល់ត្រឹមតែ80ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះ
5: បើអញ្ចឹងអ៊ំអោយអ៊ំស្រីជាអ្នកកាត់មុនចុះ
1: អត់ទេឯងអាយុច្រើនជាងខ្ញុំឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅ
5: ឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅពីព្រោះឯងត្រូវការធ្វើការងារផ្ទះច្រើនជាងខ្ញុំ
1: ឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅ
5: ក្មួយតើអ៊ំអាចកក់លុយទុកខ្លះបានអត់ក្មួយ
0: តើអ៊ំចង់កក់ប៉ុន្មានដែរ
1: ពួកអ៊ំចង់កក់លុយពាក់កណ្ដាលសិនបានទេក្មួយ
0: បាទអ៊ំបាន
5: ចាំពីសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតពួកអ៊ំនឹងមកម្ដងទៀត
0: បាទលោកអ៊ំសូមជម្រាបលា
3: ពីសប្ដាហ៍ក្រោយមក
0: ពីសប្ដាហ៍ហើយមិនទាន់ឃើញអ៊ំទាំងពីរមកទៀត
3: មួយសន្ទុះក្រោយមកអ៊ំទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរមកដល
1: ់ឯងខ្ញុំឲ្យឯងកាត់វ៉ែនតាមុនឯងមិនកាត់សោះ
5: មិនអីទេឯងកាត់វ៉ែនតាមុនខ្ញុំទៅ
0: អូអ៊ំទាំងពីរមកដល់ល្មមអញ្ចឹងអង្គុយចុះសិនមកអ៊ំ
5: លោកគ្រូពេទ្យសូមលោកគ្រូពេទ្យជួយកាត់វ៉ែនតាឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមុនមកលោកគ្រូ
1: ប្តីខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់គាត់តែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមុនរហូតហើយថែមទាំងនិយាយស្ដីផ្អែមល្ហែមដាក់ខ្ញុំឲ្យរាល់ថ្ងៃ
0: ខ្ញុំមើលទៅអ៊ំទាំងពីរពិតជាស្រឡាញ់គ្នាណាស
3: ់ពេលដែលនីសាបានកាត់វ៉ាន់តាឲ្យអ៊ំស្រីរួចរាល់ហើយអ៊ំប្រុសក៏បានចូលមកម្ដងអ៊ំប្រុសបាននិយាយថា
5: ថ្ងៃនេះពួកយើងបានវ៉ាន់តាទាំងពីរនាក់ហើយ
0: មើលតោះលោកអ៊ំទាំងពីរស្វាដល់ហើយខ្ញុំគួរតែរៀនពីអ៊ំទាំងពីរខ្លះហើយ
5: បាទលោកគ្រូពេទ្យ
3: កំឡុងពេលដែលនីសាកំពុងតែរៀបចំវ៉ែនតាជូនអ៊ំទាំងពីរនោះក៏ចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងថាន
0: េះឬជាជីវិតគូមើលតោះមានក្តីសុខណាស់កន្លងមកខ្ញុំបានប្រើជីវិតគូរបស់ខ្ញុំនេះខុសហើយឲ្យបងសុំទោសផងអានីអូនច្បាស់ជាលំបាកច្រើនណាស់ហើយកន្លងមកនេះ

0: វ៉ែនតារបស់អ៊ំរួចហើយអ៊ំប្រុស
1: បាទលោកគ្រូហើយនេះគឺជាលុយដែលសល់ពីការកក់ថ្ងៃមុន
0: មិនអីទេអ៊ំអ៊ំទុកវាប្រើប្រាស់ចុះចាត់ទុកថាក្មួយជូនអ៊ំថ្លៃដល់លោកអ៊ំបានមកបំភ្លឺភ្នែកក្មួយឲ្យឃើញនៅជីវិតសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារថាវាយ៉ាងម៉េច
1: អរគុណក្មួយច្រើនណាស់អ៊ំមានតែជូនពរឲ្យគ្រួសារក្មួយមានតែសុភមង្គលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរហើយនឹងពេលទៅណាមកណាមានតែព្រះតាមថែរក្សារហូត
2: ពេលរួចហើយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីក៏បានធ្វើដំណើរទៅបាត់ទៅសាក់ក៏បានត្រឡប់ទៅឯផ្ទះហើយក៏ឈានចូលទៅទិញម្ហូបដែលអានីគាត់ចូលចិត្តបំផុតទុកសម្រាប់បរិភោគជាមួយគ្នានៅឯផ្ទះពេលទៅដល់ផ្ទះសាក់បានរៀបចំទុកកៅអីយ៉ាងស្អាតសម្រាប់ទទួលប្រពន្ធមកពីធ្វើការវិញពេលអានីមកដល់ផ្ទះវិញនីសាក់ក៏បានចេញទៅទទួល
0: សប្រាយប្រពន្ធសម្លាញ់បងបានត្រៀមម្ហូបដែលអូនចូលចិត្តច្រើនណាស់ឆាប់មកញ៉ាំជុំគ្នាមកទន់នៅក្តៅក្តៅ
2: អានីក៏មានការគាំងក្នុងចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏និយាយទៅកាន់សាក់ថា
3: ហេតុអ្វីថ្ងៃនេះប្តីរបស់អូនគូឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងនេះ
0: អានីបងសុំទោសអូនរាល់កំហុសគ្រប់យ៉ាងដែលកន្លងមកនេះបងនឹងស្រឡាញ់អូនឲ្យច្រើនជាងមុនហើយបងក៏មិនប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទៀតនោះទេ
3: អូនក៏សុំទោសបងដូចគ្នាណាបងស្រឡាញ់អូននឹងស្រឡាញ់បងឲ្យបានច្រើនដូចគ្នា
2: ពួកគេក៏បរិភោគអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារវ័យក្មេងមួយគូនេះបានរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការយោគយល់ហើយនឹងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យចាស់លោកពោលថានៅក្មេងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងពេលចាស់កោងខ្នងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ដល់យើងដែរឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផង
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello beloved people
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សយើង
5: What do you think the Holy Spirit has done for us
4: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថា
5: Around 2000 years ago Jesus talked about the Holy Spirit
4: ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាកំពុងដែលនៅជាមួយគ្នានៅឡើយ
5: These things I have spoken to you while being present with you
4: តែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំ
5: But the helper the Holy Spirit whom the Father will send in my name
4: ត្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរ
5: He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you
4: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នា
5: Peace I leave with you
4: គឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេ
5: My peace I give to you not as the world give do I give to you
4: កុំឲ្យចិត្តអ្នករកគ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយ
5: Let not your heart be troubled neither let it be afraid
4: អ្នករកគ្នាបានលើពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកឲ្យអ្នករកគ្នាវិញ
5: You have heard me say to you I am going away and coming back to you
4: បើសិនជាអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើង
5: If you love me you would rejoice because I said I'm going to the Father
4: ដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំជាងខ្ញុំ
5: For my Father is greater than I
4: ដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្រៀននិងរំលឹកមនុស្សយើងពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់
5: So the Holy Spirit will teach

0: and remind us of what Jesus had said.
1: ព្រះវិញ្ញាណក៏នឹងជួយឲ្យមនុស្សយើងបានសុខសាន្តក្នុងគ្រាដែលមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាកំពុងតែចាំព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះ
0: The Holy Spirit will also give us peace while we are waiting for Jesus to return.
1: សូមអរគុណ
0: Thank you.
2: សួស្តីបងប្អូននារីទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមកខែក៏យើងតែងតែមានការឈឺចុកចាប់គ្រប់ទីកន្លែងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលនោះទេហើយបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីផ្លែឈើមួយមុខដែលវាគឺជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលដែលយើងមកខែហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេវាក៏ធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានភាពស្រស់ថ្លាផងដែរនៅថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីផ្លែម្នាស់ហើយអ្វីបានជាផ្លែម្នាស់គឺល្អសម្រាប់ស្ត្រីដែលវាគ្រាន់តែជាផ្លែឈើសាមញ្ញធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នកចង់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែម្នាស់សូមមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ជាធម្មតាគឺយើងបានដឹងហើយថារាងកាយរបស់មនុស្សស្រីគឺមានការប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាដែលនៅពេលខ្លះគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងប្រួលប្រែទៅតាមអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះយើងឈានទៅដល់ចំណុចទី1នៅពេលដែលស្រីញ៉ាំផ្លែម្នាស់គឺអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់នៅពេលមកខែដែលមនុស្សស្រីគឺមានការឈឺចុកចាប់ខុសៗផ្លែកពីគ្នាហើយវាជាការល្អណាស់បើសិនជាយើងញ៉ាំផ្លែម្នាស់មុនពេលយើងមករដូវទី2ផ្លែម្នាស់គឺអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានភាពស្រស់ថ្លាមកពីខាងក្នុងចាត្រូវហើយស្រីទាំងអស់តែងតែប្រាថ្នាចង់បានស្បែកភ្លឺរលោងហើយមានសុខភាពល្អដែលផ្លែម្នាស់នេះហើយគឺវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលជួយផ្ដល់ជាតិ collagen ដល់ស្បែករបស់យើងដែល collagen នោះគឺជួយស្បែកយើងតឹងណែនល្អហើយនឹងជួយបំបាត់ការជ្រីវជ្រួញនៅពេលខ្លះការមានស្បែកស្រស់ស្អាតគឺដោយសារតែយើងញ៉ាំរបស់ស្អាតមិនមែនមកពីយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលអ្វីផ្សេងៗនោះទេទី3ផ្លែម្នាស់គឺអាចជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អវាក៏ជួយដឹកជញ្ជូនគឺអ្វីដែលកខ្វក់ដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងគឺមានភាពស្រស់ថ្លាគឺវាជួយបំបែកប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឲ្យឆាប់ជ្រាបចូលទៅតាមខ្លួនរបស់យើងហើយវាពិតជាល្អណាស់សម្រាប់ការរំលាយអាហារនៅពេលដែលប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងមានដំណើរការល្អគឺមានន័យថាកម្លាំងរបស់យើងនឹងប្រសើរឡើងហើយការស្រូបយកជីវជាតិនៅពេលដែលយើងទទួលទានអ្វីមួយក៏ល្អដែរទី4គឺផ្លែម្នាស់គឺជួយទៅដល់អរម៉ូនរបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីគឺមានអរម៉ូនម្យ៉ាងដែលតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាខុសផ្លែកជារៀងរាល់ពេលដែលពេលខ្លះមនុស្សស្រី5នាទីក៏សប្បាយចិត្តហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏សែតដូច្នេះហើយផ្លែម្នាស់គឺល្អមែនទែនបើសិនជាស្ត្រីបរិភោគវាយើងក៏បានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាស្ត្រីគឺមានតួនាទីច្រើនមែនទែនស្ត្រីមានតួនាទីជាម្ដាយត្រូវការធ្វើម្ហូបត្រូវការមើលថែក្រុមគ្រួសារដែលស្ត្រីគឺធ្វើការងារច្រើនមុខដែលពេលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចក្នុងការមើលថែខ្លួនឯងដូច្នេះហើយស្ត្រីគឺត្រូវការទទួលទានជាមួយនឹងផ្លែម្នាស់ដើម្បីជួយឲ្យមានសុខភាពល្អអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅថ្ងៃនេះគឺផ្លែម្នាស់មិនមែនគ្រាន់តែផ្លែដែលមានរសជាតិផ្អែមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺវាពិតជាជួយដល់សុខភាពពិតមែនហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះសំខាន់សម្រាប់មនុស្សស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចแชร์ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាញញខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរឿងផ្លែកបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំមិនបានលើករឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងយករឿងដែលលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយនៅលើព្រះវិហារមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមសម្ដាប់នៅរឿងនោះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាការពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងគឺមានបុរស2នាក់បុរសទី1គាត់ឈ្មោះថាកបុរសទី2គាត់ឈ្មោះថាខហើយបុរសទាំង2នាក់នោះគឺគាត់ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយពួកគាត់ទាំង2ស្នាក់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាបរោះកគាត់បានស្នាក់នៅក្រេដែលជាប់នឹងបង្អួចប៉ុន្តែបរោះខក៏បានស្នាក់នៅក្រេមួយទៀតដែលនៅជាប់នឹងបរោះកដែរហើយជារៀងរាល់ព្រឹកបរោះកក៏តែងតែនិយាយជាមួយនឹងបរោះខថានៅខាងក្រៅបង្អួចគឺមានទេសភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតមានផ្កាមានកន្លែងសម្រាប់ក្មេងលេងមានគូសង្សារថ្មីថ្មោងដែលទើបតែរៀបការហើយដើរសាសងគ្នានៅក្នុងសួនច្បារគាត់តែងតែនិយាយបែបនេះទៅកាន់បរោះខជារៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលគាត់និយាយបែបនេះទៅកាន់បរោះខជារៀងរាល់ព្រឹកទើបធ្វើឲ្យបរោះខមានចិត្តថាច្រណែននឹងបរោះកគាត់មានអារម្មណ៍ថាហេតុអីក៏បរោះកមានសំណាងម្លេះមានសំណាងជាងគាត់អាចមើលឃើញទេសភាពខាងក្រៅចំណែកឯគាត់វិញគ្មានមើលឃើញអ្វីទេក្រៅពីវាំងនូនរបស់មន្ទីរពេទ្យហើយនឹងជញ្ជាំងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគ ាត់ចង់ផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅឯចិត្តមកអួចវិញគាត់ចង់ឃើញទេសភាពខាងក្រៅដែលបរោះក៏បាននិយាយប្រាប់គាត់ហើយកន្លងផុតជាយូរថ្ងៃបរោះក៏គាត់បានក្អកជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់កំពុងគេងនៅពេលយប់ហើយបរោះខគាត់ក៏បានដឹងដែរថាបរោះក៏កំពុងតែក្អកហើយគាត់ក្អកខ្លាំងទៀតផងប៉ុន្តែបរោះខធ្វើជាមិនដឹងគាត់ធ្វើដូចជាគាត់កំពុងតែដេកលក់អត់ដឹងអ្វីទាំងអស់ចំណែកឯបរោះកវិញគាត់កំពុងតែក្អកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ក្អកកាន់តែខ្លាំងបរោះកគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់មិនខានបើសិនជាបរោះខមិនងើបមកហើយជួយគាត់នោះទេចំណែកឯបរោះកវិញគាត់កំពុងតែក្អកយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់មិនខាននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែក្អកគឺស្លេះនៅក្នុងបំពង់ករបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ដកដង្ហើមលែងចេញពេលនោះគឺគាត់លែងក្អកទៀតហើយមានន័យថាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយហើយបុរសខគាត់ក៏បាននឹងដែរថាបុរសកបានស្លាប់ដោយសារតែគាត់លែងឮបុរសកក្អកទៀតហើយនៅក្នុងយប់នោះបើសិនជាបុរសខគាត់បានងើបឡើងហើយជួយសង្គ្រោះទៅដល់បុរសកគ្រាន់តែការគោះបេតុងបន្តិចដែលនៅខាងស្លាមដៃរបស់គាត់ពេលនោះមន្ទីរពេទ្យនឹងមកហើយនឹងជួយសង្គ្រោះបុរសកហើយបុរសកគាត់ក៏អាចនឹងមានជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែបុរសខក៏បានសម្រេចចិត្តមិនជួយវិញដោយសារតែគាត់មានចិត្តច្រណែននឹងបរោះកហេតុអីបានគាត់មានចិត្តច្រណែនដោយសារតែបរោះកគាត់បានកេងនឹងក្រេចិត្តបង្អួចហើយគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ដល់បរោះកអំពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញនៅក្រៅបង្អួចគាត់តែនិយាយប្រាប់បរោះកជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ល្ងាចដូចនេះហើយទើបធ្វើឲ្យបរោះកមានចិត្តថាច្រណែននឹងបរោះកខ្លាំងមែនទែនរហូតមកដល់ពេលព្រឹកពេទ្យក៏បានចូលមកមើលអ្នកជំងឺទាំងអស់ពេលនោះពេទ្យក៏បានឃើញថាបរោះកបានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយពេទ្យទាំងអស់ក៏បានរៀបចំរុំសាកសពរបស់បរោះកហើយបញ្ជូនទៅឲ្យសាច់ញាតិធ្វើបុណ្យពេលនោះបរោះខគាត់ក៏បានសួរទៅពេទ្យថាតើខ្ញុំអាចបដូរក្រេរបស់ខ្ញុំទៅគេងនៅចិត្តបង្អួចបានដែរឬទេពេទ្យក៏បានឆ្លើយថាប្រកាសហើយអ្នកអាចគេងនៅក្រេចិត្តបង្អួចបានបន្ទាប់ពីបរោះខគាត់បានសួរទៅដល់គ្រូពេទ្យហើយគាត់ក៏បានផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅក្រេចិត្តបង្អួចវិញដែលជាក្រេរបស់បរោះកដែលបានស្លាប់ហើយគាត់មានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់អាចនឹងឃើញអ្វីដែលបរោះកបានឃើញហើយតែងតែប្រាប់គាត់ហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលបរោះខគាត់បានផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅឯក្រេចិត្តបង្អួចតើគាត់បានឃើញអ្វីតើគាត់បានឃើញអ្វីដែលបរោះកតែងតែប្រាប់គាត់ដែរឬទេដូចជាសួនច្បារកន្លែងក្មេងលេងក្មេងជីកកង់នៅក្នុងសួនច្បារគូស្រករថ្មីថ្មងដែលទើបតែរៀបការដើរមិនដើរគ្នានៅក្នុងសួនច្បារតើគាត់បានឃើញរបស់ទាំងនេះដែរឬទេចាគឺគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បរោះខគឺគាត់មិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់គឺគាត់បានឃើញត្រឹមតែអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែលជាមន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះហើយអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញថាបរោះកតែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តមានការតស៊ូទៅមុខបន្តទៀតកុំឲ្យគាត់មានការគិតខ្លីគាត់តែបរោះកគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់បរោះខជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ល្ងាចគាត់តែងតែនិយាយអ្វីដែលគាត់មិនអាចមើលឃើញនៅក្រៅបង្អួចប្រាប់ទៅដល់បរោះខគាត់បាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅបរោះខថាគាត់បានឃើញអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅខាងក្រៅបង្អួចរបស់គាត់ទាំងដែលការពិតទៅគឺគាត់បានឃើញត្រឹមតែជញ្ជាំងរបស់មន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះរឿងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានលើពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ចែកចាយនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅក្នុងរឿងនេះគេចង់បញ្យលនិងចង់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសូមយើងកុំមានចិត្តឆ្លៀននេះមានចិត្តច្រណែននឹងអ្នកដទៃគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងធ្វើអ្វីមួយបើសិនជាយើងគិតខុសគឺភាពសោកស្ដាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺវានឹងរត់មករកយើងជាមិនខាននេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
4: តើព្រះយេស៊ូវគឺជាមិត្តសម្លាញ់ពិតរបស់ខ្ញុំមែនទេសូមរីករាយនឹងសន្តប់ហើយយល់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាមិត្តសម្លាញ់ពិតជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំការអធិប្បាយជាប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានក្នុងការបើកជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនទាំងអស់គ្នាបានមកជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីដឹងថាតើព្រះពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិតរបស់កូនកូនមែនឬក៏មិនមែនបិតាសូមទ្រង់យាងគង់នៅជាមួយនឹងកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិត ដូចដែលព្រះគម្ពីរថាមែនឬក៏ទេឬក៏អត់ឬតើព្រះគម្ពីរបានចែងថាម៉េចនៅទស្សវត្សទី18មានបរិសម្នាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌាគាត់មានអ្នកធ្វើការបម្រើគាត់ម្នាក់ដែលជាជនជាតិចិនគាត់ជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍មែនតើគាត់ធ្វើការគឺតន់ពេលគាត់អត់ដែលធ្វើអីខុសទឹកចិត្តរបស់ចង្វាយរបស់គាត់ឡើយតែមានថ្ងៃមួយបរិសចិននោះគាត់បានមកនិយាយជាមួយនឹងចង្វាយរបស់គាត់គាត់ថាចង្វាយខ្ញុំសូមទៅផ្ទះវិញខ្ញុំសូមលាឈប់ពីការងារហើយខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះវិញអាចវាយក៏សួរហេតុអីហេតុអីបានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងណាក៏លុយតិចពេកមែនទេចាំមើលខ្ញុំឲ្យថែមខ្ញុំតម្លើងលុយប្រាក់ខែឲ្យតើមានរឿងអីកើតឡើងគាត់និយាយថាលោកចវាយខ្ញុំសូមទៅផ្ទះវិញនៅប្រទេសចិនគឺមានវិធានការមួយដើម្បីដោះស្រាយពេលមានបញ្ហាដែលមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវជាប់ទោសត្រូវស្លាប់គឺនៅប្រទេសចិនគឺមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលអាចរំលោះម្នាក់ទៀតនោះដោយយកជីវិតខ្លួនឯងទៅជំនួសហើយបរិសជនជាតិចិននេះក៏និយាយប្រាប់ចៅហ្វាយគាត់ថាខ្ញុំនឹងទៅប្រទេសចិនវិញដោយសារមានបងប្អូនខ្ញុំម្នាក់គាត់ជាប់គុកគាត់ត្រូវតែស្លាប់ខ្ញុំនឹងទៅជំនួសគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចរស់បានចវាយក៏យំស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអីអត់កើតទេហើយបរោះនោះគាត់ទៅមែនចឹងនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្លាំងចំពោះបងប្អូនជាមួយនឹងបងប្អូនតើព្រះគម្ពីរចែងដូចម្តេចអំពីយើងហើយនឹងព្រះតើព្រះពិតជាមិត្តស្រឡាញ់ពិតមែនឬក៏អត់សូមកលែកមើលព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15ខ្ញុំមិនហៅអ្នកជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងថាចៅវាយធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសំឡាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15បានថាយើងមិនលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយយើងគឺជាមិត្តភក្តិមិត្តសំឡាញ់របស់ព្រះនេះខទី1របស់យើងដែលបញ្ជាក់ថាយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះចឹងតើអារឿងហ្នឹងកើតឡើងដោយម្តេចមិនបានព្រះនោះយកយើងធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់តើយើងបានធ្វើអីដើម្បីឲ្យព្រះទុកចិត្តរបស់នឹងយើងដល់ថ្នាក់ហើយយើងថាជាមិត្តសម្លាញ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដដែលជំពូក15ដដែលខ14នៅពីលើមួយបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងបានបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិតរបស់យើងមែនបើយើងធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ទ្រង់ចុះយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក18ខ24បន្តទៀតអ្នកណាដែលមានមិត្តភក្តិច្រើននោះនាំឲ្យវិនាសខ្លួនទេប៉ុន្តែមានមិត្តសម្លាញ់ម្យ៉ាងដែលនៅជាប់ជាងបងប្អូនទៅទៀតអញ្ចឹងមានមិត្តសម្លាញ់មួយម្នាក់ដែលជាប់ខ្លាំងជាងបងប្អូនទៅទៀតតើខនេះបញ្ជាក់អំពីអ្នកណាតើអ្នកណាស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ម្ល៉េះទោះយើងបានធ្វើអំពើបាបច្រើនដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែស្រឡាញ់យើងនៅតែជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងតើមានអ្នកណាដូចព្រះយេស៊ូវសូមគលេចមើលតទៀតចុះបើសិនជាយើងធ្វើខុសតើព្រះខឹងយើងស្អប់យើងកើតជាសត្រូវរបស់យើងឬក៏អត់បើសិនជាមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្វើខុសច្រើនដងខ្ញុំអាចខឹងគាត់ហើយពេលខ្លះអាចខ្លាចជាសត្រូវរបស់គាត់ទៀតតែតើព្រះយេស៊ូវធ្វើដូចខ្ញុំឬក៏អត់សូមគិតមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ8ត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កលជានិច្ចតទៅអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវពិតជាមិត្តសម្លាញ់ចំពោះយើងរហូតឬក៏មិនមែនឬក៏អត់ខនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាព្រះគ្រីស្ទមិនដែលប្រែប្រួលឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺទ្រង់នៅដដែលរហូតអញ្ចឹង ព្រះមិនអាចជាសត្រូវរបស់យើងបានទេចុះយើងវិញតើយើងអាចនិយាយថាយើងជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះឬក៏អត់តើខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំពិតជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះបានឬក៏អត់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំពិតជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះបានទេដោយសារខ្ញុំធ្វើអំពើបាបខ្ញុំជាអ្នកមានបាបប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ33ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តតែសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយជាងខនេះបញ្ជាក់ថាយើងអាចមានសង្ឃឹមថាយើងពិតជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះបានមែនតែសារមិនព្រះបានយកឈ្នះលោកីនេះហើយហើយបានខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារព្រះយេស៊ូវជាមិត្តសម្លាញ់ពិតអ្នកដែលមិត្តភក្តិដែលយកឈ្នះលោកីហើយទ្រង់នឹងផ្ដល់សិទ្ធជាមិត្តភក្តិទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់ចឹងយើងអាចដឹងថាព្រះពិតជាបានយកឈ្នះលោកីមែនហើយដោយសារទ្រង់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងទ្រង់នឹងឲ្យផ្ដល់សិទ្ធជាមិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់ទៅកាន់យើងដោយសារទ្រង់បានយកឈ្នះលោកីនឹងយើងលើកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ23នោះទើបបានសម្រេចបទគម្ពីរដែលថាអាប់រ៉ាហាំបានជឿដល់ព្រះហើយសេចក្តីនោះបានរាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់លោកព្រះក៏ហៅលោកជាសម្លាញ់របស់ទ្រង់ដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំព្រះបានហៅគាត់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាស្មោះបន្ទាល់របស់យើងគឺជាដើមចមរបស់យើងគឺជាផ្លូវសម្រាប់យើងដើរយើងឃើញថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានយកបានខ្លាំងជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្លូវទី1ដើម្បីយើងអាចខ្លាំងជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគឺសេចក្តីជំនឿទ្រង់បានផ្ដល់ផ្លូវនេះសម្រាប់យើងហើយចឹងក៏លេខមើលព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15វិញខ12និងខ13នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះដែលគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកស្រឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមានសោកន្លឹះមួយទៀតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់មកយើងដោយការលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ចំពោះមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាយើងមានជំនឿយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងអាចខ្លះទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ដែរនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ដល់អស់ពីចិត្តយើងនឹងខ្លះទៅជាមិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់បានឯសំណួរសួរមួយទៀតធ្វើម៉េចបានយើងអាចស្រឡាញ់ព្រះបានធ្វើម៉េចយើងប្រើមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះទ្រង់បានយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ដោយសារអ្វីពីព្រោះទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងហើយទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងមុនត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8តែឲ្យព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងចឹងតើយើងគួរនឹងស្រឡាញ់ទ្រង់ទេតើយើងអាចស្រឡាញ់ទ្រង់បានទេយើងគួរហើយនឹងយើងអាចដោយសារទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ខ្លាំងលះបានជាទ្រង់លះបង់ជីវិតទ្រង់ដើម្បីស្លាប់ជំនួសយើងចឹងចំណុច3ដែលយើងលើកចេញពីថ្ងៃនេះទី1យើងត្រូវតែលះបង់ជីវិតរបស់យើងទាំងមូលទៅកាន់ទ្រង់បានយើងអាចស្រឡាញ់ទ្រង់បានយើងអាចមានសេចក្តីជំនឿលើទ្រង់បានទី2យើងត្រូវបន្តក្នុងការធ្វើការជប់ជុំជាមួយនឹងទ្រង់ការសិក្សាពីទ្រង់ការទិដ្ឋានជាមួយនឹងទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃទី3យើងត្រូវតែធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើគឺស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបងប្អូននៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះនៃការអធិប្បាយនេះយើងបានឃើញថាព្រះពិតជាមិត្តសម្លាញ់ដល់ពិតមែនហើយទ្រង់ស្រឡាញ់យើង

0: វិតទ្រង់ស្លាប់លើឈើឆ្កាងចំពោះកូនកូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងបន្តផ្ដល់នូវព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ហើយបន្តឲ្យកូនធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់បិតាកូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ការសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់កូនអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសូមរីករាយក្នុងការស្ដាប់បន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជំរាបសួរចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រធានបទមួយដែលហៅថាអាហារតើអាហារជាអ្វីទៅអាហារគឺជាសារធាតុដែលប្រើប្រាស់ដោយសារពាង្គកាយរបស់យើងជាទូទៅអាហារគេតែងតែស្គាល់ថាជាចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគដែលបានមកពីសាច់បានមកពីរុក្ខជាតិឬក៏បន្លែផ្លែឈើប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីអាហារសុខភាពក្នុងនាមជាមនុស្សគឺយើងត្រូវការចំណីអាហារដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានការលូតលាស់ល្អទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតការប្រើប្រាស់អាហារមិនល្អឬក៏អាហារកែច្នៃច្រើនពេកដែលឥឡូវនេះគឺគេពេញនិយមមែនទែនគឺជាមួយនឹងចំណីអាហារកែច្នៃដែលទុកបានយូរដែលអាហារទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺបេះដូងជាដើមដូច្នេះហើយការចំណាយពេលជ្រើសរើសចំណីអាហារល្អនឹងចំអិនដោយខ្លួនឯងគឺជាជំហានទី1ដែលអាចជាជំនួយដល់សុខភាពខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនចង់មានជំងឺនោះទេដូច្នេះហើយចំណីអាហារគឺជាអ្វីដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើយើងដាក់ចូលរបស់មិនល្អវានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែជាប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនោះទេប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញពីការដឹងគុណដល់យើងចំពោះព្រះដែលយើងស្រឡាញ់រាងកាយដែលព្រះបានបង្កើតយើងមកឲ្យមានសុខភាពល្អកូនលឺងាយៗសម្រាប់អាហារសុខភាពនោះគឺអ្នកអាចសាកល្បងដាក់ជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើថ្មីៗចូលទៅក្នុងចំណីអាហារជារៀងរាល់ថ្ងៃផែនការល្អបំផុតសម្រាប់អាហារ1ការបរិភោគចំណីអាហារ2ទៅ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃហើយទៀងពេលវេលា2កុំបរិភោគអាហារសម្រន់បើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានអ្នកអាចនឹងទទួលទានទឹកជំនួសវិញ3បរិភោគចំណីអាហារក្នុងបរិមាណច្រើននៅពេលព្រឹក4ប្រសិនបើអ្នកបរិភោគចំណីអាហារពេលល្ងាចសូមបរិភោគក្នុងបរិមាណតិចបំផុតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរូបមន្តធ្វើស៊ុបបន្លែដែលជាអាហារសុខភាពគ្រឿងផ្សំមានដូចជាការ៉ុតម្ទេសផ្លោកដំឡូងបារាំងការខាត់ណាតៅហ៊ូខ្ទិះដូងស្លឹកក្រូចសើចរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃជីវ៉ាន់ស៊ុយឬជីអាណាអំបិលឬទឹកស៊ីអ៊ីវពុកម៉ែបងប្អូនអាចចិតបន្លែជាដុំជាដុំហើយលាងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតនោះដាំទឹកឲ្យពុះជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនៅពេលដែលទឹករបស់យើងចាប់ផ្ដើមពុះយើងអាចនឹងដាក់បន្លែដែលរឹងៗចូលទៅមុនដើម្បីឲ្យវាឆាប់ផុយដើម្បីជៀសវាងធ្វើឲ្យមានការរលួយនៅពេលដែលយើងដាក់បន្លែដែលងាយនឹងផុយជាមួយនឹងបន្លែរឹងហើយបងអំបិលឬទឹកស៊ីអ៊ីវដាក់ខ្ទិះដូងចូលហើយជាចុងក្រោយគឺយើងដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយរួចជាការស្រេចតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាអាហារសុខភាពគឺមិនប្រើរសជាតិដិតនោះទេគឺរសជាតិស្រាលស្រាលដែលការបរិភោគបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្មេងជាងវ័យនិងមានសុខភាពល្អទៀតហើយនាងខ្ញុំក៏មានខលលើកទឹកចិត្តជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទនជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតមានផ្លែគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងលុកកបាត់ចំពុក1ខ29ការរៀបចំអាហារសុខភាពក្រៅពីសាច់គឺនៅតែមានអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនដែលជាតម្រូវការដល់រាងកាយប្រចាំថ្ងៃហើយវាក៏អាស្រ័យទៅលើការច្នៃប្រឌិតទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗហើយអាហារប្រភេទនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពរឹងមាំនិងជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានមេរៀនយ៉ាងល្អពីវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតែងតែមានបាប
3: All people have sins
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាអាចអត់ទោសបាបដល់មនុស្សបាន
3: Do you know who can forgive people's sins
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនការដែលព្រះ

0: Jesus នៅ ផែន ដី នៅ ឡើយ
1: About 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ព្រះ Jesus ទ្រង់ ក៏ យាង ចុះ ទូក ឆ្លង ទៅ ឯ ក្រុង របស់ ទ្រង់ វិញ
1: Jesus got into a boat crossed over and came to his own city
0: នោះ មាន គេ នាំ មនុស្ស ស្លាប់ ដៃ ស្លាប់ ជើង ម្នាក់ ដេក លើ គ្រែ មក ឯ ទ្រង់
1: Then behold they brought to him a paralytic lying on the bed
0: កាល ទ្រង់ ទត់ ឃើញ សេចក្តី ជំនឿ របស់ អ្នក ទាំង នោះ ក៏ មាន ព្រះ បន្ទូល ទៅ អ្នក ស្លាប់ ដៃ ស្លាប់ ជើង ថា
1: When Jesus saw their faith, he said to the paralytic,
0: "Chou song khom lang, kon oei, bap ai ban ot to oi ai hai.
1: Son, be of a good cheer, your sins are forgiven you."
0: Doch ne, min acha khla nak knong chat tha.
1: And at once, some of the scribes said within themselves,
0: "Manuh ni pol piek pramat dat preah.
1: This man blasphemes."
0: Pru puok ke kat tha ព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សមិនអាចអត់ទោសបាបបានទេ
1: because they think that Jesus is a man who cannot forgive sins
0: មានតែព្រះនៅឯឋានសួគ៌ទេទើបអាចអត់ទោសបាបបាន
1: only God in heaven can forgive sins
0: ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្វេងយល់ពីគំនិតគេក៏មានព្រះបន្ទូលថា
1: But Jesus knowing their thought and said
0: ហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតអាក្រក់ក្នុងចិត្តដូច្នេះ
1: why do you think evil in your hearts
0: បាត់ថាតើពាក្យណាងាយស្រួលថាជាបាបអាយបានអត់ទោសឲ្យឯងហើយ
1: For which is easier to say your sins are forgiven you
0: ឬថាឲ្យក្រោកឡើងដែរទៅ
1: Or to say arise and walk
0: ប៉ុន្តែនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថា
1: But that you may know that
0: កូនមនុស្សមានអំណាចអត់ទោសបាបនៅផែនដីបាបដែរ
1: The son of man has power on earth to forgive sins
0: នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងថា
1: Then he said to the paralytic
0: ចូលក្រោកឡើងយកគ្រែឯងទៅផ្ទះទៅ
1: Arise take up your bed and go to your house
0: អ្នកនោះក៏ក្រោកឡើងដើរទៅឯផ្ទះ
1: And he arose and departed to his house
0: កាលហ្វុងមនុស្សបានឃើញការនោះគេកើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យក៏សរសើរដំកើងដល់ព្រះ
1: When the multitude saw it they marveled and glorified God
0: ដែលទ្រង់បានប្រទានអំណាចយ៉ាងនេះមកមនុស្សលោក
1: Who had given such a power to men
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទតឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់មនុស្សមកលើទ្រង
1: ់ When Jesus sees the people's belief in him
0: ព្រះយេស៊ូវក៏ប្រើអំណាចទ្រង់មកអត់ទោសបាបដល់បុរសស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងភ្លាម
1: Jesus used his power to forgive the paralytic sins
0: បុរសស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនេះក៏អាចដើរបាន
1: Now the paralytic can walk
0: ដូច្នេះមិនថាបាបយើងធំប៉ុណ្ណានោះទេ
1: So no matter how big our sin is
0: កាលណាទ្រង់ទតឃើញយើងជឿលើទ្រង
1: ់ When Jesus see our belief in him
0: ព្រះនឹងអត់ទោសបាបដល់យើងដូចដែលទ្រង់បានធ្វើដល់បុរសស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនេះដែរ
1: Jesus will forgive our sins as he does to the paralytic
0: សូមជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដោយទុកចិត្តចុះ
1: Please believe in Jesus with trust
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

ចាជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខទៀតមកបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនោះគឺម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាប្រហិតត្រយ៉ូងចេកចាប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាឆ្ងល់ថាប្រហិតត្រយ៉ូងចេកនេះធ្វើដោយរបៀបណាចានាងខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រឿងផ្សំដូចតទៅគ្រឿងផ្សំរបស់វានោះគឺមានត្រយ៉ូងចេកចានេះគឺជាត្រយ៉ូងចេកដែលនាងខ្ញុំបានឈូសវារួចហើយហើយនឹងបានត្រាំវាជាមួយនឹងទឹកអំបិលហើយនេះខ្ញុំបានស្រង់វាដាក់ក្នុងចានយើងត្រាំវាជាមួយនឹងទឹកអំបិលដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យវាខ្មៅចាបន្តមកទៀតនោះគឺផ្សិតចាបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់ចង់ដាក់ផ្សិតយើងមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំចង់ដាក់ផ្សិតហើយបន្តមកទៀតនោះគឺតៅហ៊ូនេះគឺជាតៅហ៊ូដែលនេះខ្ញុំបានច្របាច់ឬក៏កិនវារួចហើយហើយនេះគឺជាម្សៅមីម្សៅស្រួយខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមល្ងអំបិលហើយនឹងប្រេងឆាចាចង់ដឹងថាវិធីធ្វើបែបណានោះសូមទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវមានចានក្រឡូមធំមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលទៅក្នុងចានរបស់យើងចាដំបូងនោះខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមចូលមុនគេអត់សូវឃើញខ្ទឹមសដូចសារតែខ្ញុំដាក់វាតិចចាហើយបន្តមកទៀតនោះគឺផ្សិតរបស់យើងចាហើយបន្តមកទៀតនោះគឺជាតៅហ៊ូតៅហ៊ូបុកហើយនឹងត្រយ៉ូងចេកចាត្រយ៉ូងចេកគឺងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់គ្រួសារខ្មែររបស់យើងអ្នកខ្លះគាត់មានដើមចេកនៅផ្ទះរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់អាចទទួលបានផ្លែត្រយ៉ូងចេកហើយគឺធ្វើម្ហូបនេះគឺមានដូចថាងាយស្រួលមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនក្នុងការធ្វើប្រហិតត្រយ៉ូងចេកនេះចាបន្តមកទៀតគឺនេះខ្ញុំដាក់ម្សៅស្រួយចំនួន1ស្លាបព្រាកន្លះចាហើយបន្តទៀតគឺម្សៅមីយើងដាក់វាឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចទៅចាហើយសូមថែមអំបិលបន្តិចផងដែរចាអំបិលយើងមិនបាច់ចាំដាក់វាច្រើនពេកទេព្រោះថានៅក្នុងត្រយ៉ូងចេកនោះយើងបានត្រាំវាជាមួយនឹងអំបិលរួចហើយហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងទទួលទានវានោះគឺយើងអាចទទួលទានជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់បានផងដែរចាដូច្នេះបើសិនជាប្រៃពេកគឺពិបាកដែរពិបាកក្នុងការទទួលទានអញ្ចឹងសូមថែមទឹកវាបន្តិចដើម្បីឲ្យវារៀងពេក

ចាគឺឃើញថាមើលទៅគឺទំនងដូចថាយើងអាចជៀនបានហើយនៅពេលដែលវាមានសភាពបែបនេះចារកចាំឲ្យវាក្តៅបន្តិចបន្ទាប់ពីវាក្តៅហើយនេះខ្ញុំសូមដាក់ប្រេងឆារបស់យើងចូលដាក់ទឹកតែម្ដងទេចាគឺឃើញថាប្រេងរបស់យើងគឺក្តៅខ្លាំងហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដាក់ប្រហិតរបស់យើងចូលទៅក្នុងខ្ទះដែលមានប្រេងឆារបស់យើងអីសុំ

ចាយើងនឹងរងចាំរហូតដល់ប្រហិតរបស់យើងឡើងពណ៌ដូចថាពណ៌មាសហើយវាឆ្អិនមើលទៅវាឆ្អិននឹងយើងត្រឡប់វាមកម្ខាងទៀតចាឃើញថាប្រហែលជាយើងអាចត្រឡប់វាបានហើយចឹងខ្ញុំសុំមើលវាសិនថាវាអាចឡើងពណ៌

0: ហូបដែលមានឈ្មោះថាប្រហិតត្រយងចេករបស់យើងគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើហើយមើលទៅគឺពិតជាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើចាសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងអនុវត្តនៅឯផ្ទះផងដែរចាសសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅពេលនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតហើយនេះជាគ្រឿងផ្សំរបស់យើង
2: តើថ្ងៃនេះយើងនឹងត្រូវធ្វើអីគេអញ
1: ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើឆាបន្លែជាមួយនឹងតៅហ៊ូប្រឡាក់ដោយយើងមានគ្រឿងដូចខាងក្រោមដូចជាម្ទេសផ្លោកស្លឹកខាត់ណាដើមខាត់ណាតៅហ៊ូស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងខ្លាញ់អានេះជាគ្រឿងសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងប្រឡាក់ហើយយើងឆាហើយសម្រាប់គ្រឿងដែលយើងយកមកប្រឡាក់តៅហ៊ូយើងមានដូចជាម្រេចម្ទេសហឹរម្ទេសក្រហមយកពឿទឹកក្រូចឆ្មាអំបិលហើយនឹងស្ករក្រហមហើយមុននឹងយើងយកវាទៅប្រឡាក់យើងត្រូវការបុកគ្រឿងពីមុខដែរគឺមានខ្ញីជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្ទាប់មកទៀតមុននឹងយើងអាចលាយគ្រឿងទាំងអស់នឹងចូលគ្នាបានយើងត្រូវការធ្វើទឹកផ្សិតដែលយើងត្រូវការលាយផ្សិតជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបធ្វើអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវការបើកភ្លើងចក្រានយើងទៅតែមកទៀតចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវយើងចូលទៅក្នុងនឹងយើងរំងាស់វាឲ្យក្តៅបន្តិចហើយយើងដាក់ផ្សិតយើងចូលបានយើងមិនចាំឲ្យវាពុះទេយើងដាក់ផ្សិតយើងចូលទៅទៅពេលយើងដាក់ផ្សិតក្រែមយើងបានទន់ហើយយើងអាចបិទភ្លើងបានបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចយកទឹកផ្សិតហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងកែវមួយទៅហើយយើងទុកក្នុងទូទឹកកកប្រើបានទៅពេលក្រោយទៀតប៉ុណ្ណោះគឺជាការស្រេចទឹកផ្សិតរបស់យើងហើយហើយយើងអាចយកវាដាក់ក្នុងទូទឹកកកទុកប្រើនៅពេលដែលបងប្អូនចំអិននៅពេលក្រោយបានបន្ទាប់ពីយើងធ្វើទឹកផ្សិតនឹងហើយយើងអាចបន្តទៅមុខទៀតគឺយើងបុកខ្ញីជាមួយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងចឹងបន្ទាប់ពីយើងបុកវាបានម៉ត់ក្រណៃយើងអាចដួសដាក់ចានដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមលាយបានប្រឡាក់តៅហ៊ូរបស់យើងហើយកុំភ្លេចជាមួយទឹកផ្សិតរបស់យើងតាមមកទៀតគ្រឿងក្រៅរបស់យើងដាក់ទាំងអស់ទៅ6មុខអានេះស្ករក្រហមដែលជាចុងលព្រាហើយម្រេចទឹកក្រូចឆ្មាម្សៅម្ទេសក្រហមយកពឿវាហើយនឹងចុងក្រោយម្ទេសហឹររបស់យើងបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានបើចូលចិត្តហឹរដាក់ច្រើនបាទសូមចូលចិត្តដាក់តិចតិចបានហើយខ្ញុំចូលចិត្តហឹរដាក់រៀងច្រើនតិចតែមកយើងលីវាចូលគ្នាទៅកូរឲ្យស្ករក្រហមយើងទៅលាយសពជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីគ្រឿងទាំងអស់ចូលគ្នាអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់តៅហ៊ូរបស់យើងចឹងយើងពាក់ស្រាប់ដៃហើយច្បាច់វាតិចទៅដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងរបស់យើងតៅហ៊ូយើងប្រឡាក់ហើយហើយយើងអាចទុកវាចោលរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅមុននឹងចាប់ដាំចំអិនវា
2: វ៉ាវមើលទៅគួរចង់ញ៉ាំណាស់ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើទៀត
1: ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចទុកតៅហ៊ូនេះទៅមួយឡែកឲ្យវាចូលជាតិសិនទៅអូខេឥឡូវតៅហ៊ូយើងបានគ្រប់ដល់ម៉ោងត្រូវចំអិនបានហើយរឿមជួយហុចខ្លាញ់តិចមកយើងអាចចាប់ដាំចំអិនបានហើយឥឡូវដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅហើយបំពងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយបន្តិចមកទៅមកទៀតយើងដាក់តៅហ៊ូយើងចូលទៅបើកភ្លើងមកល្មមបាន

0: ឆ្ងាញ់ហើយនាំឲ្យសុខភាពល្អទៀតឥឡូវម្ហូបរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងចាប់បានដួសដាក់ចានទៅយើងយកបរិភោគបានហើយអញ្ចឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយឈ្ងុយអត
1: ់ឈ្ងុយអញ្ច
0: ឹងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាមដាន

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមុខម្ហូបអ្វីមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកដូច្នេះមុខម្ហូបនៅថ្ងៃនេះគឺជាមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាតៅហ៊ូស្រោបប៉េងប៉ោះចាលើឈ្មោះគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាប្លែកដូច្នេះមុខម្ហូបនេះគឺជាមុខម្ហូបមួយដែលងាយងាយសាមញ្ញដែលមិនពិបាកទេដែលអាចបងប្អូនយកទៅធ្វើនៅផ្ទះបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងចាដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងសូមបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅគ្រឿងផ្សំតែម្ដងដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាតៅហ៊ូផ្សិតប៉េងប៉ោះនេះគឺជាប៉េងប៉ោះដែលខ្ញុំបានហាន់វាជាចំណិតតូចៗរួចហើយបន្តមកទៀតគ្រឿងទេសនោះគឺមានដូចជាខ្ទឹមសស្ករក្រហមប្រេងឆាអំបិលស្លឹកខ្ទឹមទឹកប៉េងប៉ោះហើយនិងទឹកស៊ីអ៊ីវចាជាដំបូងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងនៅលើភ្លើងហើយបើកវាក្តៅតិចជាមិនបន្តទៅទៀតនោះគឺនឹងខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់មួយស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងខ្ទះថែមតិចទៀតបានបើសិនតែគិតថាតិចពេករងចាំឲ្យប្រេងឆារបស់យើងវាក្តៅបន្តិចចាខ្ញុំគិតថាវាក្តៅគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសដែលនាងខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំរួចចូលទៅក្នុងផ្ទះ

ចានៅពេលដែលវាឡើងខ្ទឹមរបស់យើងគឺវាឡើងរបៀបថារៀងពណ៌ក្រហមបន្តិចគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករក្រហមចូលលីងវាជាមួយគ្នាបន្តិចទៅ

0: តែ Apple Play នៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេត្បិតផលផ្លែនៃពន្លឺនោះមានក្នុងគ្រប់ទាំងកិរិយាល្អសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីពិតត្បិតគំនិតខាងសច្ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទៅជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចោះអោបងប្អូនអើយបើបានទាន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករលគ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវសេចក្តីល្បងដែរបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរមិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឈ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតានោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោះជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអេសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងអេសេចក្តីអាទិត្យបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ចូលមានគំនិតដូចគ្នាចូលនៅដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយតើអញមិនបានមកគប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបានត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគត់ជំនួសគេហើយតែដល់ថាទ្រង់រស់ឡើងវិញនោះមានទំនងជាងទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះហើយជាអ្នកអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នាដែរខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាតួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងឥឡូវនេះនោះមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្បិតនឹងមានគ្រាមក ដែលគេមិនទ្រាំទ្រនឹងសេចក្តីបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវទេគឺគេនឹងមានត្រចៀករមាស់ហើយនឹងហៅគ្រូកាន់តែច្រើនឡើងមកបង្រៀនឲ្យត្រូវចិត្តអ្នកណាដែលទីពឹងតែចិត្តខ្លួនឯងនោះជាអ្នកល្ងីល្ងើហើយតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាវិញនោះនឹងបានប្រោះឲ្យរួចព្រោះកាលគេបានស្គាល់ព្រះនោះគេមិនបានដំកើងទ្រង់ទុកជាព្រះទេក៏មិនដឹងគុណទ្រង់ដែរគេកើតមានគំនិតអត់ប្រយោជន៍វិញហើយចិត្តគេដែលអត់យោបល់ក៏បានត្រឡប់ជាងងឹតទៅគេអួតខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាបានជាគេត្រឡប់ទៅជាល្ងល់ងើវិញទោះបើនឹងបុកមនុស្សល្ងីល្ងើនៅក្នុងត្បាល់ជាមួយនឹងស្រូវក៏ដោយគង់តែសេចក្តីចំគួររបស់វាមិនព្រមរបកចេញពីវាឡើយពីព្រោះប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះជាសេចក្តីល្ងល់ងើនៅចំពោះព្រះត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាព្រះទ្រង់ចាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយសារកិច្ចកលរបស់ខ្លួនគេព្រះទ្រង់បានរើសពួកល្ងង់ងើនៅលោកីនេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញមានសេចក្តីខ្មាស់វិញទ្រង់បានរើសពួកកំសោយនៅលោកីនេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្លាំងពូកែមានសេចក្តីខ្មាស់មនុស្សល្ងីល្ងើដែលចេះតែធ្វើអំពើចំគួររបស់វាច្រំដែលទៀតនោះធៀបដូចជាឆ្កែដែលត្រឡប់ទៅស៊ីកំអួតវាវិញសេចក្តីចំគួររមែងនៅជាប់ក្នុងចិត្តរបស់កូនក្មេងប៉ុន្តែរំពាត់វាផ្ចាលនឹងបណ្ដាញសេចក្តីនោះឲ្យបាត់ចេញបានមានទ្រព្យវិសេសនឹងប្រេងនៅក្នុងទីលំនៅរបស់មនុស្សមានប្រាជ្ញាតែមនុស្សល្ងីល្ងើរមែងលេបង្ហិនទាំងអស់ទៅគ្រប់ទាំងបាត់គម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់នឹងការបង្ហាត់ខាងអេសេកដែលសុចរិតសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់ដូច្នេះកុំឲ្យខ្លោលងងឡើយត្រូវខំឲ្យយល់បំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់វិញ
1: សូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំមិនចោលអ្នករលគ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកអែអ្នករលគ្នាវិញគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសានវ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករលគ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមកនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅឱកាសរៀងតោងខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីវេទនារបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ទទួលស្ដាប់ហើយបានដាក់ខ្ញុំទុកនៅទីធំទូលាយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុកលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរឯឡូននេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចាញ់ពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាក ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចគ្មានអ្នកណានឹងបម្រើចៅហ្វាយពីរអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាក៏ដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវអោយជារួចដើម្បីអោយអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេបានប្រគល់ខ្លួនគេទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាមុនដំបូងហើយដល់យើងខ្ញុំថែមទៀតតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទូកជាមនុស្សដែលបានបងលោជួបហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខគឺនៅក្នុងគ្រប់ទាំងសាសអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់យើងទៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីច្បាំងនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវជំនួសឯងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះឯងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដាវីតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនិងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាថាចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានឡើងហើយធ្វើសម្រេចចុះកុំអោយខ្លាចឬរសាយចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះគឺជាព្រះនៃអញទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងជួយឯងឡើយក៏មិនបោះបង់ចោលឯងដែរដរាបដល់អស់ទាំងការដែលធ្វើព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានេះបានសម្រេចចំណែកគេមានតែដៃខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះតែខាងយើងវិញមានព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងជួយហើយធ្វើចំបាំងជំនួសយើងពួកបណ្ដាជនក៏ផ្អែកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលនៃហេសេគៀជាស្ដេចយូដាទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅអ្នកខ្លះពឹងនឹងរទេះចំបាំងខ្លះទៀតពឹងនឹងសេះតែយើងខ្ញុំនឹងនឹកចាំពីព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចាត់ខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយ
2: ហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាទីមុំមួនសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លោះប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកាត់ទុកព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះបើយើងទ្រមទ្រនោះយើងនឹងសោយរាជជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរ
3: ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានពំនាំនៅមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាញោមបន្លែចម្លែកអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងថាតើញោមបន្លែចម្លែកនេះមានន័យដូចដូចហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចាគឺស្ពៃក្ដោបជីគេហៅអ្នកខ្លះគេហៅថាជីបេះដូងឬក៏ជីឆ្អាបហើយនឹងជីនាងវងប៉េងប៉ោះខ្ទឹមបារាំងតៅហ៊ូខ្ទឹមក្រហមសណ្ដែកបណ្ដោះត្រសក់ស្រូវសណ្ដែកគួរខ្ញីស្ករអំពៅហើយនេះគឺជាក្រូចឆ្មាដែលខ្ញុំបានច្របាច់រួចហើយទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលខ្ទឹមសដែលខ្ញុំបានចាំរួចហើយហើយនឹងម្ទេសអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើទឹកត្រីជាមុនអញ្ចឹងទឹកត្រីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយយើងប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវអញ្ចឹងទឹកស៊ីអ៊ីវយើងយកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវល្មមតាមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានអញ្ចឹងយើងខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាហើយយើងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសដែលចិញ្ច្រាំរួចហើយដាក់ម្ទេសតែខ្ញុំហាន់រួចអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនមិនចង់បរិភោគនៅម្ទេសលោកអ្នកអាចដកនៅម្ទេសនេះបានអញ្ចឹងបើចង់ហឹរតិចលោកអ្នកអាចដាក់បានហើយយើងដាក់ស្ករអំពៅអញ្ចឹងញោមនេះយើងត្រូវការរសជាតិជូរអែមអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ប្រហែលជា1ស្លាបព្រាបាយនឹងតែយើងកូរវាយើងដាក់ក្រូចឆ្មាទឹកក្រូចឆ្មាដែលខ្ញុំបានច្របាច់រួចតបមកយើងដាក់អំបិលបន្តិចមក

ចឹងយើងឃើញថាទឹកត្រីរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះយើងនឹងលាយបន្លែចូលគ្នាម្ដងបន្ទាប់ពីយើងលាយបន្លែចូលគ្នាទើបយើងចាក់ទឹកត្រីចូលចឹងខ្ទឹមបារាំងគឺយើងចិតអត់ចិតបណ្ដោយទេគឺយើងចិតទៅតឹងសណ្ដែកគួរយើងត្រូវលាយបន្លែឲ្យសព្វចូលគ្នាសិនទើបយើងចាក់ទឹកត្រីចូលចឹងធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងនៅស្រស់ល្អនេះគឺជាតសក់ស្រូវដែលខ្ញុំបានចិតរួចហើយខ្ទឹមក្រហមសណ្ដែកបណ្ដោះញ៉ៃញ៉ៃនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយវាអាចជួយដល់អ្នកដែលមានជំងឺផ្ដាសាយអាចធូរច្រមុះហើយខ្ទឹមបារាំងក៏ដូចគ្នាចា៎ពេញប៉ោះ

0: ចឹងយើងច្បល់វាសពមកចាយើងឃើញថាញោមម្លេះចម្លែករបស់យើងបានរួចជាស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋាននឹងធ្វើវានៅថ្ងៃនេះដើម្បីបរិភោគជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណចានឹងសូមជម្រាបលាអូសារ៉ាណូ
1: សារ៉ាអីកើតអីមែនថ្ងៃនេះឯងមកយឺតមែនឯងមានបញ្ហាអីមែន
2: យើងខំចាំឯងថ្ងៃណា
1: អញ្ចឹងមើលយើងគ្មានកើតអីទេ
2: ណៃណារីយើងធុញសាណាណាសួរយើងច្រើនច្រើនយើងចូលចិត្តសោះ
1: មែនតើយើងឃើញធ្វើដោយបារម្ភពីឯងអីណាខ្លួនចុះ
2: មិនកុំមិនទៅយើងខ្វល់ទេ

0: ណែណារីយើងធំសាណាណាសួរយើងច្រើនច្រើនយើងចូលចិត្តសោះ
1: មែនតើយើងឃើញធ្វើដោយបារម្ភពីឯងអីណាក្មេងច្រើន
0: មិនកំបិចទៅយើងខ្វល់ទេអឺតអឺឯងតិចវាយំទៅកែអន់ចិត្តសឹងអីហើយតោះទៅមើលវាអី
1: បាច់ទៅដឹង
0: មកអីចឹងយ៉ាងណាក៏យើងធ្លាប់ជាមួយភ័ក្រគ្នាដែរមកមក
1: អូចាំកាច់ចង់ទៅ

0: sao nào?
1: Anh ăn ai nay?
2: Anh ăn chặt mềm. À, bên nâng á, dương thôn bê ó, tư dương trao việc sinh chân đại anh.
0: Ăn ai nữa, dương bạn ăn chặt ai nè?
2: Ôi, cùng kết ra, tỏ hiện tự đá lên. Má.
3: Ai ơi, dương sổ rì á, bị dọc mạnh nhân kê. Ở ăn lúa ó, tư thôn phong ấy phong, tư bạn chia mua màu đại anh nhá. Thì xong tư.
0: Mãi tê. Ừ, dương ăn chặt tí tuổi để ta và ta lâu lên ai hay.
4: Ừ, vì chắc phụ dưỡng chị lên chọc hay.
5: Chẳng phải lên chọc. Anh có thể anh cho riêng ấy đấy, cho riêng ấy tỏ.
4: Nhỏ tâm đơ người là môi. Dương tam ba mạng dương sân. Chẳng xu có sân ấy.
0: Hãy cho ai nhớ.
6: Dương có tâm bạc cọt đấy.
0: Từ đây xe mày dương á. Đây đang thả ai ớt. Cứ dương á. Xe mày tăng tụi tui bao mà lại. Cứ dương chẳng thưa chị cổ bà riêng.
4: Lỡ hả ta ấy. Lấy đây chẳng phụ dưỡng chung bị chật ai.
7: ខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានព្រមសាយ
8: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon មណ្ដោះ
7: នៅសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេអញ្ចឹងមុននឹងទៅសិក្សាហើយនឹងវិភាសានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
8: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅកថាសួរថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់នៅពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរមកអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យគ្រប់គ្នាដែលអ្នកស្ដាប់បានទទួលហើយឮហើយបានយកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះយកទៅប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គេផ្ទាល់ខ្លួនបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិទ្ធលើយើងទាំងអស់គ្នាគន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
7: អាមែន
8: ខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ11រីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូន្មានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកល
7: អញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចទៅហើយនៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់លោកខាឡាបហើយនិងរបស់យូយូស្វេតែម្ដងដោយដែលយើងបានលើកពីចំណងជើងថាយើងនឹងទៅសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេថាតើជីវិតរបស់លោកយូស្វេបានចូលបញ្ចាំងអ្វីខ្លះឲ្យយើងឃើញអំពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនិងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញរួចទៅហើយតើតើទៅនឹងលោកយូស្វេលោកយូស្វេគាត់គឺជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះគាត់គឺជាអ្នកដែលដឹកនាំក្នុងវ័យក្មេងជាងគេនៅក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះដូចជាបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេហើយគឺមានលោកយូស្វេនេះឯងដែលជាអ្នកដឹកនាំដែលវ័យក្មេងដើម្បីដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយគាត់នេះឯងគឺដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើតាមព្រះគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាអ្នកណាដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអ្នកនោះគឺត្រូវតែជាប់មានទោសជាមិនខានដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នានឹងដឹងហើយយើងនឹងរៀនថានៅពេលដែលចង់បញ្ចប់របស់លោកយូស្វេគឺគាត់បានសម្រេចថានឹងឲ្យដីគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយចែកឲ្យពួកប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅបានគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនឲ្យអ្នកណាតើតែងគ្នាឬក៏មិនអោយអ្នកណាទូជាងអ្នកណានោះដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងនឹងទៅរៀនថាតើហេតុអីបានជាមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះយើងយករឿងលោកយូស្វេថាដែលថាយូស្វេនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងជីវិតរបស់គាត់អំពីព្រះយេស៊ូវនោះ
8: នៅដើមព្រះគម្ពីរយូស្វេយើងឃើញអំពីហេតុការណ៍ដំបូងដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ1ដល់ខ9យើងឃើញអំពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះចំពោះលោកយូស្វេដែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យលោកយូស្វេធ្វើអីគឺព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅលោកយូស្វេឲ្យដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយទ្រង់បានផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តនិងភាពក្លាហានទៅដល់លោកយូស្វេដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ6ខ7ខ8ហើយនិងខ9ហើយខ្ញុំនឹងសូមអានជូនជួយមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចោះត្បិតឯងនឹងនាំឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រុងស្រុកដែលអញបានស្វត្ថានឹងឲ្យដល់ពួកអាយកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅក្នុងកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំឲ្យព្រះគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យនឹកចិញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកនៅក្នុងគម្ពីរនេះឯងត្បិតគឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអី ដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាន

0: ្រះអង្គទ្រង់ធំពេញវ័យឡើងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវទៅជួបហើយទៅបង្រៀនអឹមលោកសម្ដេចសង្ឃនៅឯស្លាប្រជុំក្នុងរយៈពេលនោះគឺព្រះអង្គមានវ័យ12ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គទៅបង្រៀនគេនៅស្លាប្រជុំហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធំពេញវ័យហើយគឺធំនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានទៅធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលដែលព្រះអង្គបន្តពីព្រះអង្គធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកដោយលោកយូហានបាទទីសនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានត្រូវការដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីនឹងជប់សេចក្តីត្បួងហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ជប់នៅសេចក្តីត្បួងនោះគឺយើងឃើញថាអរិយសត្តាំងបានត្បួងលួងលោមព្រះហើយអរិយសត្តាំងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺដើម្បីយកឈ្នះព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលសេចក្តីត្បួងទាំងប៉ុន្មានព្រះយេស៊ូវបានប្រើពាក្យពេចចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបន្ទូលថាដោយមានសេចក្តីចែងទូកមកថាត្បិតមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារនំប៉័ងតែមួយមុខទេគឺរស់ដោយសារតែព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់លោកយូស្វេព្រះទ្រង់បានបញ្ជូនឲ្យលោកយូស្វេមកដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បានឃើញម៉ូទីនីគឺព្រះអង្គទ្រង់មកដោយសារតែព្រះបវរដាព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានមកដល់យើងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនព្រះយុត្រាព្រះដើម្បីមកក្នុងផែនដីនេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលនៅការសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេដែលបងបានអានខាងលើគឺជាខព្រះគម្ពីរមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានយើងចាំបានពាក្យមួយដែលថាបិទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមិនដែលរំលងផុតឡើយគឺនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាទោះបីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលជាកូនបុត្រារបស់ព្រះដែលព្រះបញ្ជូនមកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ចព្រះអង្គគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរហូតទាល់តែដោយលោកយូស្វេបានស្ដាប់នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ4បានសម្ដែងថាទូបង្គំបានដំកើងទ្រង់នៅផែនដីទូបង្គំបានបង្ហាយការដែលទ្រង់ប្រគល់មកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងក្នុងខងខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបិតាហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ថាទូបង្គំបានធ្វើអ្វីតាមដែលព្រះទ្រង់បញ្ជូនទូបង្គំមកហើយទូបង្គំបានបំពេញនៅកិច្ចការរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូននៅទូបង្គំធ្វើគឺទូបង្គំបានបំពេញសិទ្ធិហើយអញ្ចឹងយើងក៏អាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ29ក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងដូចគ្នាផងថាព្រះអង្គនោះបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកក៏គង់ជាមួយនឹងខ្ញុំត្រង់ទុកឲ្យខ្ញុំនៅតែឯងទេពីព្រោះខ្ញុំចេះតែធ្វើការដែលកាប់ដល់ព្រះហត្តីត្រង់ជាដរាបអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ29នេះគឺជាខដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើការនេះតែឯងដោយសារតែទូបង្គំចេះតែធ្វើអ្វីទៅតាមបំណងព្រះហត្តីរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនខ្ញុំមកគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំមកនេះធ្វើការតែម្នាក់ឯងដោយសារតែខ្ញុំចេះតែធ្វើការអ្វីដោយគប់ព្រះហត្តីរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះគឺលោកយូស្វេគាត់បានបំពេញនៅអ្វីដែរព្រះទ្រង់ត្រាស់ហៅដល់លោកយូស្វេហើយនៅកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ចេះតែធ្វើការងារអ្វីដែលគប់ដល់ព្រះតីរបស់ព្រះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែធ្វើអ្វីដោយតាមបង្គាប់ដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើ
1: បាទចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេដែលព្រៀបផ្ទឹមហើយឆ្លោះបញ្ចាំងទៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺជាការផ្ដល់នៅទីកន្លែងមួយជាមរតកជាកន្លែងមួយសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់បាននាំសាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាដែលជាមរតកដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យហើយយើងឃើញនៅក្នុងការត្រាស់បង្គាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាទៅកាន់លោកយូស្វេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ6យើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេថាត្បិតឯងនឹងនាំរាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកយូស្វេគាត់បានទទួលភារកិច្ចដែលយើងឃើញពីដំបូងហើយការត្រាស់ហៅហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាត្បិតគឺឯងនេះឯងគឺអ្នកដែលនឹងនាំរាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាដូច្នេះហើយលោកយូស្វេបាននាំរាសរបស់ព្រះចូលទៅក្នុង

0: ទឹកដីសន្យាដែលជាទឹកដីដែលមនុស្សអាចមើលឃើញអាចប៉ះពាល់បានជាទឹកដីដែលគេអាចទោះនៅបានហើយគេក៏ទទួលបានទឹកដីនោះជាមរតក
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែលោកយូស្វេគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដូចយើងបានឃើញអញ្ចឹងគឺការដឹកនាំដោយមកពីព្រះហើយការដឹកនាំរបស់គាត់គឺនៅក្នុងជីវ័យចំណាស់របស់គាត់គាត់មិនឲ្យជារាជអ៊ីស្រាអែលណាអត់មានដីទេគឺគាត់ចេះដីឲ្យជារាជអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់គ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកហ្នឹងគឺឲ្យពួកគេរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ឲ្យពួកគេគឺសម្រាប់តែនៅក្នុងផែនដីនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក៏លេចមើលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវម្ដងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យពជារាជអ៊ីស្រាអែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាដែលមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គហើយផ្ដល់ឲ្យអស់អ្នកណាដែលទទួលយកព្រះអង្គធ្វើជាព្រះរបស់ពួកគេគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងនៅអាណាចក្រមួយដែលជាអាណាចក្រដែលនៅអកលជនិតនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់បានយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យដូចជាធ្វើឲ្យរលកសមុទ្របានស្ងប់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកខ្វិនបានដើរបានហើយអ្នកខ្វាក់បានមើលឃើញហើយមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញដូចជាលោកឡាសានឹងផងដែរអញ្ចឹងនេះទាំងអស់នេះគឺជារឿងការអស្ចារ្យដែលថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងមកឲ្យអស់អ្នកណាដែលទទួលដល់ព្រះនៅសេចក្តីការសម្រាប់ដល់សុខសាន្តហើយឲ្យមនគររបស់ព្រះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទុកធ្វើជាគេមរតកនោះគឺជានគរឋានសួគ៌គឺជាសេចក្តីសន្យាមួយដែលនៅអកលអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ15បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់ជាអ្នកកណ្ដាលនៃសញ្ញាថ្មីដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលហៅទ្រង់បានទទួលសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដល់នៅអកលជានិច្ចដោយទ្រង់សគត់ប្រយោជន៍និងប្រោះលោះគេឲ្យរួចពីការរំលងដែលគេប្រព្រឹត្តកាលនៅក្រោមសញ្ញាចាស់នឹងឡើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោះឲ្យពួកគេរួចដោយសារតែទ្រង់សុគតហើយប្រោះអំពើបាបចាស់ចាស់ដែលគេធ្វើអំពីសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គបានឲ្យពួកគេរួចអំពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយនាំនៅគេមរតកដល់នៅអកលជានិច្ចនោះគឺជានគរឋានសួគ៌នឹងឯងអញ្ចឹងយើងគាត់តែឃើញថាលោកយូស្វេគឺលោកយូស្វេគ្រាន់តែនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាដែលជាទឹកដីដែលសម្បូរសុខសบายប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់នាំរាស្ត្ររបស់ព្រះអ្នកដែលជឿទាំងអស់ទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ហើយនឹងទៅគ្រប់គ្រងមរតកដល់នៅអកលជានិច្ចនោះផងដែរ
0: ចំណុចមួយទៀតយើងឃើញនៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់លោកយូស្វេដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវគឺចំណុចនេះខ្ញុំឃើញនៅចុងចប់នៃជីវិតរបស់គាត់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក21ខ44ហើយនិងខ45រួចព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រោះឲ្យគេមានសេចក្តីស្រស់ស្រាននៅពតជុំវិញតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បានស្បថនឹងពួកអាយកោគេគ្មានពួកខ្មាំងសត្រូវណាមួយអាចឈរនៅមុខគេបានឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រគល់ទាំងអស់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេហើយឯអស់ទាំងសេចក្តីល្អដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលសន្យាដល់ពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលនោះបានសម្រេចគ្រប់ជំពូកអត់មានខ្វះណាមួយឡើយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានរួចអស់មកហើយគឺយើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់នូវការស្រាស្រានទៅកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលហើយដោយដៃរបស់លោកយូស្វេដោយភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ដោយការតស៊ូរបស់គាត់ដោយភាពក្លាហានដែលគាត់មានក្នុងការដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគាត់បាននាំមកនៅឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទទួលបានមរតករបស់គេគេទទួលបានការកំសាន្តការស្រាស្រាននៅក្នុងចិត្តហើយគ្មានសត្រូវណាហ៊ានជាមួយពួកគេឡើយហើយយើងឃើញត្រង់មួយទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់គ្រប់ជំពូកទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ45មិញហ្នឹងគេថាទ្រង់បានសម្រេចគ្រប់ការទាំងអស់ទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយលោកយូស្វេគាត់នាំមកនៅការស្រាស្រានការកំសាន្តចិត្តហើយនឹងភាពសន្តិភាពនៅក្នុងស្រុកដោយសារគាត់មានភាពក្លាហានហើយដោយសារការដឹកនាំរបស់គាត់ប៉ុន្តែការសាស្រានេះគឺមិនមែនស្ថិតស្ថេរអស់កលទេគឺយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគឺគេបានជួបជាមួយនឹងទុក្ខជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកហើយនឹងវិបត្តិជាច្រើនថែមទៀត
1: នេះគឺជាពាក្យសន្យាដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សន្យានឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចជាយើងរាល់គ្នានៅសម័យនេះផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28រហូតដល់ខ30អស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុក្ខធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាជប់សម្រាកចូលទទួលនឹងខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះ ตัวเข็มสโลดหายเมียนจะสุดเพียบนุ่งเนื้อเคลียหนึ่งบ้านจะได้สำราดอยปุ่นหลังปีโปรนุ่มขยมเงยเตะหายบรรทุกขยมก่อสาดได้จึงนครคอเป็นกลุ่มปีนี้คือยังคืนทาตกใบเจลูกยูสเวกดบานกรนไตจินเนี่ยดอลตึกใดไวยุตึกใดออยไปเจริสเอลนือบานแต่มวยเกลียมวยเกลียปนากระดอยก็ปนไตนี่คือเจดำเนินหล่อนี่คือเจเปียสัญญาเดบริยิสุครีปองตรงบานสัญญาเจมวยหนึ่งปุยยึงตักนิทาเนี่ยนาเดนุยปลุยออยยึงมโรคาสมระบทกาสมระบอกปริยิสุครีคือเจกาสมระดำเนินอากาศคือเจ้าสำราคางพระเอกปุลึงวิญญาณทุกอปุลึงวิญญาณบ่อยยืงสกับสกอลมันโลบมันจังบานระบบนาแต่มันเมนเชื่อระบบยืงนุ่งผักได้จึงโดยใช้หายบานจีเปรียตรงอ่อยยืงต่อขณีตตุลนึ่มระบบอ่องบดอ่องตรงสาลนึ่มระบบอ่องสาลหายอ่อยยืงเรียนดำบีประอ่องดำใบยืงตตุลบานการสำราดับปิดประกอบนุ่งผักได้จึงยังไอเคยมุ่ยเทียดคือในขนมเปรียกุมปีเฮเปรจุ่มปุกบุ้นคอประบุ้นดอกคอดับจังนครคอพระกมปีนี้ขยมบาทสมอันจุนโดยฉะนั้นมีจักรได้ชบสำราตุสำราเปรียรบบอเปรียในขังหมกตบเนน่าได้โจลตุขนองศิกได้สำราระบบตรงหายนุกอบานสำราปีกาคล้วนปราบเปิดดังปนมันโดยเจอเปรียบานชบปีกาได้ตรงบานถือได้จังถึงอันนี้หายคือเชื่อเอาไว้ได้พระเยซูปองตรงบานปอดเตียนเอาเยอะคือพระเยซูปองตรงบานดอลเนกาสำราดอปิดประกอบพระเยซูปองตรงหนึ่งดอลในการสำระดอยยืงถึงอัคเนียดอนเนอร์อัคาจินิกในปียืงได้ยืงต่ออัคเนียบัตรสับบังคบดาวเปรย์เฮยยืงถอยตามกระดุมในระบบเปรย์อังจึงเปรย์อังตรงคือจีเนปดอลในสิกได้สกสารการสำระดอกเป็นเลนดอยยืงถึงอัคเนีย
0: จำนวนมือเตียดยังเคยได้เชื่อจำนวนแต่ชลบัญชางอมปีชีวิตระบบโลกยืดสวยแต่ดอลชีวิตระบบปริสูหันเอาไว้ได้ปริสูตรงทเวอร์เฮยก็นั่งทเวอร์สำหรับเรียระบบตรงคือยังเคยในขนมเปรคัมปียูสเวจุปุกดับข้อมาพยายามหายนั่งจุปุกดับปีได้ผงฮานยืงอมปีอมนายอมปีกาอัชาหายอมปีเจยมเนี่ยได้มนุอัตเวบานในเปรดเปรย์ตรงกุ้งจมวยในปุกเกคือยังเคยในตรองข้อตั้งหายนั่งจุปุกตั้งนี้คือลูกยูสเวกอดได้แต่ลึกจัดแต่การใส่สายมาลองเทียท่ากลมอ้อยคลายไล่เปรย์ยูโฮวาตรงนั่งจุบังจมโนเนี่ยหายในขนมเปรคัมปียูสเวจุปุกดับนี่คือจะเรื่องได้อชาบมพอดได้บังการลางในครั้งสมัยซาอิสราเอลปัจจัยในเป็นในยังมันเป็นไปสำหรับบ่อซ้ายจึงส้มยิ่งส้มเลือกตึกจัดบองปอนอายุจุ่มปุ๊กนี่ยกต่ออันศึกษาให้สวายโยกันแต่คลางอมเปี่ยมนายอชาบอกเปรี้ยจุ่มปูเรียบอกตรงจึงยังคืนเปรี้ยตรงบันทัวกับอชาตรงบันกุมจัดในสตรีรบซาอิสราเอลเช่นหายในครั้งเปรี้ยคัมปียูสเวจุ่มปุ๊กต่อปียังเคยมีสามสบูนอ่องได้สามสบูนอ่องได้เตยบัดบ้องในเตียงชีวิตบัดบ้องเตียงกันไล่ดอกกลุ่นได้สาเกบานประชังชั่วโมงหนึ่งเรียกดอกเปรียดในชั้นเฮยังเคยท่าลูกยูสเวกอดดมนางมวยดมนางในใจจมเนี่ยดอกบอกเรียกดอกเปรีย
1: ยังเคยท่าชีวิตบัดพระเยซูอ่องคือชีวิตมวยได้จะแสดงกลางเปรียให้ชีวิตมวยดมใบบอมเป็นกระตับกระดอกเปรียปนแต่ในขนมกาบอมเป็นกระตับกระดอกเปรียคือแต่งแต่เมียนจุบอบสักจิจารันเมียนแต่งปุพาริซีแต่งแต่ยายีอันจังยังเคยท่าพระองค์ตรงกำปองแต่ประชังชีมวยหนึ่งสตรีคางพระเอกสักเชียมให้พระองค์กำปองแต่ต่อยุดชีมวยหนึ่งสตรีคางพระเอกเปรึงปิญญาผ่องได้คือพระองค์กำปองแต่ต่อยุดชีมวยหนึ่งอำเภอกระได้เกิดเลิงอำปีสตังอันจังยังเคยท่าโลกยูสเวคือกวดจีนเนี่ยได้ดักนัวมวยได้คลังปูแก่ร้องการดักนัวไว้กับติดตีกรงเจจรันได้ซาเตเมียนเปรโปให้นึงประคุณบอกเปรย์ปัจจัยพระเยซูพระองค์ตรงมันบังเรียนยืงให้พระองค์ตรงมันช่วยยืงเอายืงต่อคืนเคยท่าชีวิตได้ยืงจีนเนี่ยชีวิตเปรย์ชีวิตได้ยืงต่อคืนได้ตามเปรย์คือยืงเมียนกาสังเครียมวยกับลังมวยทิศคือคางพระเอกเปลืองวิญญาณเนี่ยเองได้อาเรียจีนเนี่ยធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងជាមួយនឹងព្រះជាមួយនឹងយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាភិនច្រឡំថាតើមួយណាជាសេចក្តីពិតហើយមួយណាគឺជាសេចក្តីមិនពិតឬក៏ការក្លែងក្លាយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺយើងសួរថាតើហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មកផែនដីនេះព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាព្រះអង្គធ្វើជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាតើហេតុអីបានជាព្រះអង្គមកបែរជាព្រះអង្គនៅក្រោយសត្វទៅវិញអញ្ចឹងតើពេលណាព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូសវេគាត់គ្រប់គ្រងនៅទឹកដីកាណាន់បានគឺទាល់តែគាត់អាចវៃស្ដាច់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចគ្រប់គ្រងទឹកដីនឹងបានព្រះយេស៊ូវក៏ដូចគ្នាដែរគឺថា ទួលតែខ្មាំងសត្រូវឬក៏ទ្រង់បានដាក់ខ្មាំងសត្រូវនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់រួចទើបទ្រង់អាចនឹងគ្រប់គ្រងបានជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក15ខ25ដល់ខ26បានសម្ដែងថាត្បិតគួរឲ្យទ្រង់បានសូវរាជទួលតែដាក់អស់ទាំងខ្មាំងសត្រូវនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ឯខ្មាំងសត្រូវក្រោយបងអស់ដែលត្រូវបំផ្លាញគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវធ្វើគឺទាល់តែព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះនៅក្រោមព្រះបាទហើយហើយព្រះអង្គទាល់តែព្រះអង្គបង្ក្រាបឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញនៅសេចក្តីស្លាប់ចោលចេញពីផែនដីនេះទៅព្រះអង្គទ្រង់ដាក់បលាំងរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងនាំពជារីស្អាលហើយក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជារាសសំណល់របស់ព្រះនេះទៅគង់នៅជាមួយនឹងព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ15បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទ្រង់បានទាំងទម្លាក់ងារពីពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចទាំងដាក់ពួកទាំងនោះនៅកណ្ដាលជំនុំឲ្យគេមើលហើយដឹកនាំគេទៅដោយមានជ័យជំនះដោយសារជើងឆ្កាងនោះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់គឺជាអ្នកដែលយកជ័យជំនះជូនប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកក៏ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះក៏ពួកគាត់ក៏ត្រូវរលាយទៅបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយតយុទ្ធជាមួយនឹងយើងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីយកជ័យជំនះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់ដល់ពពេញរបស់ព្រះអម្ចាស
0: ់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយេស៊ូវគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ការស្ដាប់បង្គាប់ឥតលក្ខខណ្ឌគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់អំពីលោកយូស្វេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក11ខ15ហើយខទាំងនេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាតើលោកយូស្វេគាត់ស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាតែសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើទ្រង់នោះលោកម៉ូសេក៏បង្គាប់ដល់យូស្វេដែរហើយយូស្វេក៏ធ្វើតាមដូច្នោះលោកមិនបានវាវបងចំពោះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេឡើយដូច្នេះយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ស្មោះត្រង់គ្រប់ចំពោះយើងឃើញទោះបីជាពេលដែលគាត់ពីមុនគាត់ឆ្លងទន្លេយូដានមកក៏គាត់ធ្វើតាមការបង្គាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងលោកម៉ូសេនៅពេលដែលគាត់ចូលមកក្នុងទឹកដីក៏គាត់នៅតែធ្វើតាមការបង្គាប់របស់លោកម៉ូសេហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានចុះមកជួបជាមួយនឹងលោកយូស្វេផ្ទាល់តែម្ដងនៅវាលស្រុកយេរីកូគឺលោកយូស្វេបានធ្វើការងាររបស់គាត់ស្មោះត្រង់ហើយស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះគ្រប់ជំពូកបើព្រះឲ្យដើរជុំវិញទីក្រុងយេរីកូ7ដងលោកយូស្វេនឹងធ្វើតាមបើព្រះឲ្យរៀបចំនៅក្រុមមួយដើម្បីពួននៅខាងក្រោយទីក្រុងអៃលោកយូស្វេបានធ្វើតាមបើព្រះបានផ្ដល់បង្គាប់ថាចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស្ដេច5អង្គនោះលោកយូស្វេក៏ធ្វើតាមយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ស្ដាប់បង្គាប់នៅព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ជំពូកតែម្ដង
1: ព្រះយេស៊ូវក៏ស្រដៀងនឹងគ្នានឹងដែរគឺយើងឃើញថាពេលដែលយូស្វេព្រះឲ្យធ្វើអីក៏គាត់ធ្វើនឹងប៉ុន្តែនៅពេលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏ធ្វើនឹងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ដឹងខ្លួនថានឹងមានគេមកចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះអង្គដឹងខ្លួនថាពេលកំណត់របស់ទ្រង់មកដល់ហើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់កំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនបើចិត្តដល់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គអត់ចង់ទទួលអារម្មណ៍អានឹងទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ទៅអធិស្ឋាននៅសួនច្បារកេសេម៉ានីសិនអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់អធិស្ឋាននៅទីនោះគឺព្រះអង្គកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងហើយពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់អធិស្ឋានព្រះអង្គទ្រង់ថាបើនេះជាបំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះបើនេះគឺជាបំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គឲ្យពេលនេះរំលងទូបង្គំចោះប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយគឺតាមចិត្តព្រះបូវេដាដែលជាអ្នកបញ្ជូនឲ្យទូបង្គំមកវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាការអធិស្ឋានហើយនេះគឺជាពាក្យសន្ទនារវាងព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងព្រះបូវេដារបស់ព្រះអង្គទោះបីព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចប្រោះមនុស្សឲ្យពីខ្វាក់ឲ្យមើលឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គអត់សម្រេចរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដោយព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអង្គទេគឺសម្រេចទៅលើព្រះបូវេដាដែលជាអ្នកបញ្ជូនមកនៅកន្លែងនេះហើយគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃការស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ដល់យើងរាល់គ្នានោះផងដែរ
0: យើងឃើញចំណុចមួយទៀតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវគឺជាចំណុចនៃការអង្វរកហើយយើងបានរៀនអំពីចំណុចនេះនៅក្នុងមេរៀនពីមុនមកហើយប៉ុន្តែនេះជាការរំលឹកយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ9ហើយនិងខ10 នៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានបាក់ទ័ពនៅពីមុខទីក្រុងអាយគឺលោកយូស្វេបានហែកអាវរបស់ខ្លួនហើយដេកផ្កាប់មុខនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយអធិដ្ឋានអង្វរកទៅកាន់ទ្រង់ថាព្រះអង្គហើយសូមជួយទូបង្គំជួយកូនរបស់ទូបង្គំកុំចោលកូនចៅរបស់ទូបង្គំឡើយកុំឲ្យសត្រូវរបស់ទូបង្គំមកមើងងាយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាលោកយូស្វេគាត់បង្ហាញអំពីការអង្វរកទៅកាន់ជុំទៅកាន់ព្រះសម្រាប់អ្នកដតីគាត់ជាឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងដែលឲ្យយើងក៏ឃើញថាយើងក៏គួរតែជាអ្នកអង្វរកសម្រាប់អ្នកដតីដែរ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាការងារមួយដែលមនុស្សអាចធ្វើបានគឺជួយអង្វរគ្នានៅពេលអ្នកណាដែលគេធ្វើខុសអញ្ចឹងយើងអាចជួយស្ទុះឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីព្រះជួយអត់អន់ទោសឲ្យយើងទាំងគ្នាផងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមានម្នាក់ទៀតដែលជាមនុស្សដែលពិសេសហើយក៏មនុស្សនោះក៏អាចខ្លាចទៅជាព្រះរបស់យើងដែរអ្នកនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវនោះឯងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងយើងហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាប្រៀបដូចជាបងប្រុសបងស្រីស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងយើងដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងទាំងគ្នាឃើញថាតើការអង្វរករបស់ព្រះមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងគឺគេកំពុងតែវាយព្រះអង្គគេកំពុងតែស្ដោះដាក់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះវេដាមុនដែលព្រះទ្រង់ដាច់ដង្ហើមទៅគឺព្រះថារួចស្រេចហើយគបការទាំងអស់គឺព្រះអង្គបានសម្រេចហើយប៉ុន្តែព្រះវេដាសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយអត់អន់ទោសដល់មនុស្សទាំងនេះត្បិតពួកគេមិនដឹងថាពួកគេកំពុងតែធ្វើអ្វីទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែអង្វរកចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែមាក់ងាយកំពុងតែស្ដោះដាក់ដល់ព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាការអង្វរកមួយដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើដូចទៅនឹងអ្វីដែលលោកយូស្វេកំពុងតែទិដ្ឋានទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអត់អន់ទោសដល់ប្រជារីស្អែលនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក23ខ34បានសម្ដែងថាឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាអោព្រះវេដាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេគេក៏នាំគ្នាធ្វើឆ្នោតចាប់ព្រះពស់ទ្រង់ចែកគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានទៅព្រះវេដាដូចអើអ្វីដែលយើងបានលើកខាងលើនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងល្អហើយនេះគឺជាអ្វីមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងយើងរាល់គ្នាពីមួយថ្ងៃយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអ្នកអង្វរករដល់យើងជាអ្នកទូលសូមទៅអ្នកសូមអង្វរព្រះដើម្បីកុំឲ្យព្រះទ្រង់ដាក់ទោសយើងខ្លាំងគឺដាក់នៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើតាមតែប៉ុណ្ណឹងគឺព្រះទ្រង់ស្លាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ហ៊ានទៅបីទ្រង់ស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែសូមព្រះជួយអភ័យទោសដល់យើងជានិច្ច
0: យើងឃើញថានៅមានចំណុចទៀតដែលតេតងអំពីលោកយូស្វេដែលឆ្លោះវិញ្ញាណអំពីព្រះបន្ថែមកាន់តែច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានបង្រៀនតែប៉ុណ្ណេះឯងថ្ងៃនេះយើងឃើញអំពីការឆ្លោះវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើហើយក៏ទ្រង់នឹងធ្វើសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ហើយការទាំងនេះជួយលើកទឹកចិត្តយើងដោយបង្ហាញប្រាប់យើងថាមនុស្សក៏អាចឆ្លោះវិញ្ញាណអំពីអ្វីដែលព្រះធ្វើបានដែរដូចយើងឃើញតកតងជុំអំពីការអង្វរកមនុស្សគួរតែធ្វើបែបនោះចឹងលោកយូស្វេគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងដើរតាមហើយគាត់ឆ្លោះវិញ្ញាណអំពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាស្ដេចនៃឧទាហរណ៍របស់យើងដែលយើងគួរតែធ្វើតាមត្រង់ដោយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើនៅលើផែនដីរាជរបស់ទ្រង់ក៏ត្រូវធ្វើដូចទ្រង់ដែរការយកឈ្នះទៅលើអរិយដោយប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលជាដាវមុតស្រួចមុខពីរដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមនុស្សក៏គួរតែយកដាវនោះកាន់នឹងដៃហើយប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអរិយហើយនឹងព្រះផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានភារកិច្ចយើងមានកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើដោយដែលយើងឃើញតកតងជាមួយនឹងលោកយូស្វេដែរព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅអ្នកទ្រង់ត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យនាំអ្នកដតីមកកាន់ទ្រង់ទ្រង់ត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យចូលក្នុងជួរតបនៃតបរបស់ព្រះឲ្យកាន់ដាវរបស់ទ្រង់ហើយចេញដំណើរទៅដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទីជម្រករបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះ ជីវិតរបស់លោកយូស្វេបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយើងក៏ដូចគ្នាយើងក៏គួរតែឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងផងដែរ
1: អញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីយើងទាំងគ្នាអាចមានសេចក្តីជំនឿដូចជាលោកយូស្វេនៅផងដែរអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តឲ្យបានស្ថានបិទនៅកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងកោឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយព្រះថ្ងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គជួយគង់ជាមួយហើយសូមព្រះអង្គជួយដឹកនាំទូបង្គំបន្តទៀតដើម្បីទូបង្គំដើរទៅក្នុងផ្លូវត្រូវត្រឹមត្រូវនោះផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: បើយើងសារភាពអំពើបាបរបស់យើងព្រះអង្គស្មោះត្រង់និងសុចរិតដើម្បីអភ័យទោសអំពើបាបរបស់យើងហើយសម្អាតយើងពីអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងអស់អំពើបាបធ្វើឲ្យយើងបែកចេញពីព្រះវានាំមកនូវកំហុសអារម្មណ៍ខ្មាស់និងស្លាប់ខាងវិញ្ញាណប៉ុន្តែដំណឹងល្អគឺព្រះជាព្រះដែលអភ័យទោសព្រះមិនចង់ផ្ដន់ទោសយើងទេប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ស្ដារយើងវិញការអភ័យទោសមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលព្រះធ្វើទេវាជាធម្មជាតិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ1ការពិតអំពីអំពើបាបព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមនុស្សទាំងអស់បានធ្វើបាបពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះអំពើបាបមិនត្រឹមតែជាការធ្វើអាក្រក់ទេប៉ុន្តែជាការខកខានធ្វើអំពើល្អផងដែរវាបំបែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះ2តម្លៃនៃការអភ័យទោសការអភ័យទោសមិនមែនឥតគិតថ្លៃទេវាតែងតែមានឈ្នួលត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាតុលាការរបស់ព្រះទាមទារការផ្តល់ទោសទោសប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានបើកផ្លូវមួយតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអំពើបាបរបស់យើងត្រូវបានបងនៅលើឈើឆ្កាង3សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះការអភ័យទោសមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ព្រះចំពោះយើងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញទោះបីយើងជាមនុស្សមានបាបក៏ព្រះបានជ្រើសរើសសង្គ្រោះយើងការអភ័យទោសគឺជាអំណោយមិនមែនអ្វីដែលយើងអាចរកបានដោយខ្លួនឯងនោះទេតែបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយដាច់អ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ការជឿលើព្រះមិនមែនត្រឹមតែដឹងអំពីព្រះប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សជាច្រើនជឿថាមានព្រះប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាដែលជឿព្រះពិតប្រាកដទេការជឿព្រះមានន័យថាជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពឹងផ្អែកលើការសន្យារបស់ព្រះហើយគោរពតាមព្រះទោះបីជាយើងមិនយល់ពេញលេញក៏ដោយសេចក្តីជំនឿគឺជាគ្រឹះនៃជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទបើគ្មានសេចក្តីជំនឿទេយើងមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះពេញព្រះហឫទ័យបានទេ1ការជឿព្រះមានន័យថាជឿព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតពេលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលអ្វីៗនឹងកើតឡើង2ការជឿទុកចិត្តលើព្រះគឺត្រូវការសេចក្តីជំនឿមិនមែនការមើលឃើញនោះទេបាត់យើងខ្ញុំដើរដោយជំនឿមិនមែនដោយមើលឃើញទេសេចក្តីជំនឿមានន័យថាជឿព្រះទោះបីមិនឃើញលទ្ធផលក៏ដោយ3ការជឿព្រះនាំឲ្យទទួលព្រះពរព្រះប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកដែលជឿព្រះដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិស្ឋានសូមចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែន4ការជឿព្រះនៅពេលមានការលំបាកសេចក្តីជំនឿត្រូវបានសាកល្បងនៅពេលលំបាកពេលអ្នកខ្សោយពេលអ្នកភ័យខ្លាចពេលការអធិស្ឋានមើលទៅមិនមានចម្លើយនៅពេលនោះការជឿព្រះពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតឧទាហរណ៍យោបបានជឿព្រះទោះបីជាគាត់កំពុងរងទុក្ខវេទនាក៏ដោយសេចក្តីជំនឿពិតនិយាយថាទោះបីខ្ញុំមិនទាន់ឃើញក៏ដោយខ្ញុំនៅតែជឿព្រះការជឿព្រះ ឺជឿព្រះបន្ទូលដើរដោយសេចក្តីជំនឿគោរពតាមព្រះឈររឹងមាំនៅពេលលំបាកព្រះកំពុងស្វែងរកមនុស្សដែលជឿព្រះយ៉ាងពេញលេញព្រះអម្ចាស់សូមជួយឲ្យខ្ញុំជឿព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដសូមពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំខ្សោយសូមបង្រៀនខ្ញុំឲ្យទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលគោរពតាមព្រះនិងដើរដោយសេចក្តីជំនឿរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជ្រើសរើសជឿទ្រង់ទោះមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយអាមែន
3: ជម្រាបសួរ
4: ជម្រាបសួរ
3: So today we will meet together here in by the topic of renew hearts faithful hands
4: ចឹងអត្ថបទយើងព្រឹកនេះគឺមានន័យមានចំណងជើងថាចិត្តដែលបានផ្លាស់ប្ដូរហើយដៃដែលស្មោះត្រង
3: ់ What is the meaning of renew hearts and faithful hands I would like to tell you a bit later
4: ចឹងចំណងជើងនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅខាងមុខទៀត
3: study about Mark chapter 14 and verse 9 verse 3 to verse 9
4: ចឹងរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសចំពូក14ខ3ដល់ខ9
3: Yeah in Mark chapter 14 and then verse 3 to verse 9
4: ចឹងម៉ាកុសចំពូក14ខ3ដល់ខ9
3: Would you please repeat after me
4: អាចថាតាមខ្ញុំបានអត
3: ់ The scriptural text this morning found in Mark 14 3 to 9
4: ចឹងសូមអាចតន្ទិញខដែលយើងបានអានព្រឹកមិញ
3: In what book? Mark 14.
4: ចឹង
3: 3 2 9.
4: ម៉ាកុសចំពោះ14ខ3ដល់ខ9.
3: Yeah, if you don't get clear the message for today, you may go back after this and then take your time to study deeper.
4: ចឹងបើសិនយើងអត់បានយល់នៅរឿងនៅព្រឹកនេះយើងអាចនឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យកខគម្ពីរហ្នឹងទៅមើលពេលក្រោយបាន.
3: But the topic today is renewed hearts.Faithful hands
4: ចឹងចំណងជើងម្ដងទៀតគឺថាចិត្តដែលបានផ្លាស់ប្ដូរហើយដៃដែលស្មោះត្រង
3: ់ Before I will go deep to the story in the Bible
4: តែមុនដែលយើងចូលក្នុងរឿងក្នុងគម្ពីរ
3: Let me tell you a story
4: ខ្ញុំសូមនិទានរឿងមួយសិន
3: In 1912
4: នៅក្នុងឆ្នាំ1912
3: There was a man his name is Adolf Sarsfield
4: មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Adolf
3: Sarsfield He lived in England
4: ហើយគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស
3: And he is a businessman
4: គាត់ជាអ្នកឈ្មួញជួញដូរ
3: After he heard about the headline news
4: គាត់ក៏បានឮនៅ
3: The headline news proclaimed that now the gigantic ship is already made.
4: ហើយក្នុងព័ត៌មាននឹងបានប្រាប់ថាទូកដ៏ធំមួយបានសាងសង់រួចអស់ហើយ
3: It was a real big ship.
4: ទូកនេះធំមែនទែនកប៉ាល់ទូក
3: It's equal with 3 football field.
4: បណ្ដោយគឺស្មើនឹងការតារាងបាល់ទាត់ដល់ទៅ3តារាង
3: The size of the ship is big like 3 soccer ball field.
4: ចឹងតារាងបាល់ទាត់ដល់ទៅ3
3: When you have to run or exercise around one soccer ball field you feel tired already
4: ចឹងបើយើងគ្រាន់តែរត់ហាត់ប្រាណក៏វាតារាងបាល់ទាត់តាមតារាងយើងហត់ណាតែនេះដល់ទៅ
3: But this gigantic ship is real big is equal with 3 soccer ball field
4: តែទូកនេះវាធំដល់ទៅ3តារាងបាល
3: ់ This is ever made of ship technology that they have
4: ហើយធ្វើពីសម្ភារៈពិសេសសម្រាប់ធ្វើទូក
3: And it was made in the year 1912
4: ហើយបានរួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ1912
3: Some of you not yet born right
4: I mean at class I don't care to that
3: You still like the air
4: នៅក្នុងខ្យល់ឬក៏អត់ទាន់មានមុខមាត់ទេ
3: Yeah more than 100 years ago អ
4: ញ្ចឹងវាលើស100ឆ្នាំមុនហើយ
3: And after Adolf Sarsfield he heard that this is a big gigantic ship already finished
4: អញ្ចឹង Adolf Sarsfield ហ្នឹងគាត់ដឹងថាទូកហ្នឹងរួចរាល់ហើយ
3: They would like to have the first launching traveling into the ocean
4: ហើយគេនឹងសម្ពោធការបើកទូកនេះនៅលើសមុទ្រលើកដំបូង
3: So they make announcement in case that they might have some people boarding into this ship
4: ហើយព័ត៌មានបានដាក់ទៅដើម្បីរោអ្នកដែលចង់ជិះទូកលើកដំបូងហ្នឹង
3: And you know that this is a great successful of technology of the ship
4: ហើយអ្វីប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូកនេះសុទ្ធតែជឿនលឿនបំផុត
3: So now it make everyone who are political people everyone who are elite people celebrity they want to board this gigantic ship
4: ចឹងអ្នកល្បីអ្នកខាងនយោបាយអ្នកមានមុខមាត់មានលុយច្រើនសុទ្ធតែចង់ជិះទូកនេះទាំងអស់គ្នា
3: Include with Adolf Sarsfield he is a businessman
4: ហើយថែមទាំង Adolf Sarsfield នេះដែលជាអ្នក រកស៊ីផងដែរ
3: He traveled together with his nephew
4: ចឹងគាត់ក៏សម្រេចធ្វើដំណើរជិះទូកហ្នឹងជាមួយនឹងក្មួយរបស់គាត
3: ់ Because they want to launch their perfume they have a beautiful perfume so they want to open in the land of USA
4: ខ្ញុំនិយាយក្មួយខុសជាមួយនឹងទឹកអប់ពិសេសមួយដែល Dove Saffield ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន
3: គា
4: ត់ចង់យកទឹកអប់នេះទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
3: Dove Saffield he carry 65 little bottle sample of perfume with him
4: ចឹងលោក Adolf Saffield ហ្នឹងគាត់យកទឹកអប់65ដបតូចៗហ្នឹងជាប់ខ្លួនគាត់ជិះទូក
3: but worst thing happened why they are sailing into the ocean
4: តែរឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបានកើតឡើងនៅពេលដែលគេកំពុងតែជិះទូកនោះ
3: because the big ship collision with the iceberg
4: ពេលប្រុសទូកដ៏ធំនេះបានបុកជាមួយនឹងដុំតកធំមួយ
3: and until the big ship sunk into the sea
4: រហូតដល់ទូកដ៏ធំនេះបានលិចក្នុងទឹកអស
3: ់ and now Adolf Saffield he tried to proclaim his property he said I have 65 sample of perfume lost while I'm traveling with the ship
4: ហើយលោក Adolf Saffield នេះគាត់សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារគាត់បានបាត់បង់65ដបនៃទឹកអប់ដែលគាត់បានយកទៅជាប់ខ្លួនហ្នឹង
3: during that time somehow we not sure that he got his proclaim or not
4: ហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់បានខំសង្គ្រោះអាដបហ្នឹងបានអត
3: ់ because the ship already sank very deep
4: ដោយសារទូកក៏លិចក្នុងទឹកជ្រៅ
3: they could not rescue the ship
4: គេខំសង្គ្រោះទូកតែសង្គ្រោះអត់រួច
3: until they cannot prove that whether what he proclaimed is true or not
4: ចឹងគេក៏មិនអាចប្រកាសថាអ្វីដែលលោក Adolf Saffield នេះបាននិយាយជាការពិតឬមិនពិតក៏មិនមាននរណាដឹងដែរ
3: And actually many treasure hunter they try to dive deep into that ship
4: ហើយតាមពិតមានអ្នកដែលចង់រុករកសម្ភារៈបុរាណឬក៏ថ្លៃថ្លៃហ្នឹងក៏ខំប្រឹងជំមុជនៅក្នុងទូកហ្នឹងទៅរកសម្ភារៈហ្នឹង
3: But no one was successful in reaching to the ship
4: តែមិនមាននរណាអាចជំមុជដល់ទូកនោះទេ
3: Because it's too deep into the ocean
4: ពីព្រោះទឹកជ្រៅពេក
3: And till the year 2001
4: រហូតដល់ឆ្នាំ2001
3: The year 2001
4: ចឹងឆ្នាំ2001
3: Time passed nearly 100 years 96 years
4: ចឹង94 96ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅ
3: And now they have a searching team they are successful in making some ship dive ship
4: ហើយឥឡូវនៅក្នុងឆ្នាំ2001ហ្នឹងមានក្រុមខ្លះគាត់បានធ្វើសម្ភារៈឬក៏ទូកពិសេសមួយដើម្បីអាចជំុជរហូតដល់ទូកហ្នឹង
3: And now they are able to dive deep into the big ship
4: ចឹងគេជំុជរហូតដល់ជម្រៅនៃទូកដ៏ធំនោះ
3: That was buried under the very deep ocean
4: ដែលទឹកបាននៅជន់ពីលើវាយូរហើយ
3: And when they got to the big ship
4: ហើយពេលដែលគេបានទៅដល់ទូកដ៏ធំនេះ
3: They found that there are lots of treasure
4: គេបានគ្រោកឃើញនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននៅ
3: Because of lots of rich people and even the royal family people they travel with the ship
4: ពីព្រោះសិតតែអ្នកមានអ្នកមានអ្នកជិះទូកនេះទាំងមានអ្នកដែលតកោស្ដាច់ផងដែរ
3: There was hidden treasure under the ocean when they reached to the ship and then they found that there are beautiful dress
4: ចឹងពេលដល់ទទួលនោះឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដូចជារ៉ូបស្អាតស្អាត
3: bracelet necklace
4: មានកងដៃខ្សែក
3: diamond ring
4: មានចិញ្ចៀនមានត្បូង
3: Pearl, lots of jewelry.
4: Alangkar, គ្រឿងអលង្ការជាច្រើន.
3: But one thing that most surprised to the searching team.
4: តែអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្រាវជ្រាវនឹងប្លែក.
3: As you see here in the picture.
4: ដែលយើងអាចឃើញលំលឹមក្នុងរូបភាព.
3: There are little bottle 65 bottle of perfume was found in there.
4: ឃើញដបតូចតូចដល់ទៅ65នៃទឹកអប់នៅក្នុងទូកនោះ.
3: It's just like what Adolf Saffield he claimed before.
4: ចឹងដូចនៅអ្វីដែលលោក Adolf Saffield feel នឹងបាននិយាយពីដើមឡើយមែន
3: And when they opened the little bottle
4: ហើយពេលដែលគេបើកដបទុយទុយនឹងសាកមើល
3: The fragrance the aroma still smell sweet the same
4: ក្លិននៅតែមាននៅឡើយចេញពីដបហ្នឹងដល់គួរឲ្យក្អូប
3: After nearly 100 years
4: ទោះជិត100ឆ្នាំកន្លងផុតទៅក៏ដោយ
3: This perfume never destroyed by the salt of the sea
4: ចឹងទឹកអប់នេះបានឆ្លងផុត96ឆ្នាំនៃទោះនៅក្នុងទឹកសមុទ្រដ៏ប្រៃប៉ុណាក៏ដោយ
3: This perfume never destroyed by the pressure in the very deep trench
4: ហើយទោះជម្រៅទឹកវាជ្រៅវាធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្លាំងក៏ដបនេះអត់បែកអត់អីដែរ
3: And these sweet Fragrance is never destroyed by the time.
4: ហើយពេលវេលាក៏មិនបានធ្វើឲ្យក្លិនទាំងអស់នេះបានខូចឬក៏បាត់ដែរ.
3: I feel a bit sorry that I don't have this sample of perfume to let you test.
4: ហើយខ្ញុំសោកស្ដាយថាខ្ញុំអត់មានដបទឹកអប់ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យយើងហិតក្លិនដែរព្រឹកនេះ.
3: But if we would like to have this kind of sweet perfume with us, I think every one of you would want it. We will desire for it.
4: តែបើសិនជាយើងអាចនឹងបានទឹកអប់នេះខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាចង់បានហើយ
3: We love good smell right
4: ព្រោះយើងចូលចិត្តក្លិនក្រអូប
3: Yeah but this morning I have a better story it is a sweet fragrant story like this story as well
4: តែព្រឹកនេះខ្ញុំក៏មានរឿងមួយដែលមានក្លិនក្រអូបស្តៀងនឹងរឿងនេះមួយដែរ
3: So later they call this perfume Titanic perfume
4: ចឹងក្រោយមកគេបានហៅទឹកអប់នេះថាទឹកអប់ Titanic
3: You know Titanic ship right
4: ចឹងត្រូវស្គាល់ណាទូក Titanic
3: Yeah later some people who are clever they just copy the formula and then make sailing
4: អូចឹងមានអ្នកខ្លះក៏ឆ្លាតដែរគាត់បានcopy របៀបធ្វើក្លិនក្អូបហ្នឹងហើយលក់ខ្សែជាថ្មីបាន
3: Until they become millionaire because of Titanic perfume
4: ហើយក្រោយទៅជាអ្នកដែលមានលុយរាប់មិនអស់ដោយសារ Titanic ហ្នឹងឯង
3: But I have a better fragrance that I'd like to share with you
4: តែក៏ខ្ញុំមានក្លិនក្អូបជាងនឹងទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយយើង
3: This story is found in Mark chapter 14 and then verse 3 to verse 9
4: ចឹងរឿងនេះយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ3ដល់ខ9
3: Just now we have some little sister thatshe just read with this text in Mark chapter 14 verse 9
4: ហើយក៏មានអ្នកជំនួយការយើងគាត់បានអានតែខ9ទេ14ចំពោះ14ខ9
3: And now I would like to ask Luke Lou Caleb to could you please read again in Mark 14 9
4: ហើយខ្ញុំសូមអានសារថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងម៉ាកុសចំពោះ14ខ9ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាកន្លែងណាដែលគេនឹងផ្សាយដំណឹងល្អនេះទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលនោះគេតែងនឹងដំណាលពីការដែលនាងបានធ្វើហើយនោះធ្វើហើយនេះទុកសម្រាប់ជាគេនាងតទៅ
3: In this Bible text is talk about a certain woman
4: ចឹងខគម្ពីរនេះបាននិយាយពីនាងពីស្ត្រីម្នាក
3: ់ She came with her expensive perfume to anoint Jesus
4: គាត់បានយកទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃខ្ពស់ដើម្បីយកមកដាក់ឲ្យព្រះយេស៊ូវ
3: And it made Jesus really happy it made Jesus really satisfied with what she gave to Jesus
4: ហើយអ្វីដែលនាងបានធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវសប្បាយចិត្តហើយស្កប់ចិត្ត
3: And this story is what record not just in Mark but also Matthew 20, chapter 26
4: ហើយរឿងនេះបានដល់គេកត់ត្រានៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ26
3: Also in Luke chapter 7
4: ក្នុងគម្ពីរលូកាចំពោះ7
3: And also in John chapter 12
4: ហើយក៏នៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពោះ12ផងដែរ
3: In this four gospel book it was recorded
4: ចឹងក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4យើងអាចរកឃើញរឿងនេះក្នុងទាំង4ហ្នឹងឯង
3: It was recorded but it was in a little detail
4: ប៉ុន្តែរឿងទាំង4នេះគឺបានបន្ថែមបន្ថយផ្នែកខ្លះនៅក្នុងរឿងឲ្យច្បាស់ជាងមុន
3: If you want the overall picture I think you would better read from the four gospel book
4: បើយើងចង់ដឹងរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងណាទាំងស្រុងគួរតែយើងអានរឿងចេញពីគម្ពីរទាំង4បានច្បាស
3: ់ Since we have no time to do it here I would challenge you to go back home and then read from Matthew 26 and then verse 26 verse 6 to 13 and then Mark 14 verse 3 to verse 9 and then Luke chapter 7 verse 36 and the verse 50 and then John chapter 12 verse 1
4: ចឹងដល់សារយកអមពេលវេលាគ្រប់ព្រឹកនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទៅអាននៅផ្ទះគឺម៉ាថាយចំពោះ26ខ6ដល់13ម៉ាកុសចំពោះ14ខ3ដល់9លូកាចំពោះ7ខ36ដល់50ហើយនឹងយូហានចំពោះ12ខ1ដល់ខ8
3: When one story it was recorded in many books it's telling that it's real important
4: ចឹងពេលដែលយើងរើឃើញរឿងណាមួយបានកត់ក្នុងសៀវភៅច្រើនគឺបង្ហាញថារឿងនេះសំខាន
3: ់ So you have to be careful in reading this story
4: ដូច្នេះពេលដែលយើងអានរឿងនេះយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក
3: ់ And it starts by Mark 14 chapter 14 verse 3 it said in here and being in Bethany at the house of Simon the leper as he sat at the table a woman came having alabaster flask of very costly oil of spikenard then she broke the flask and poured it on his head
4: ចឹងកូពីម៉ាកុសចំពោះ14ខ3កំពុងដែលត្រង់គង់នៅតក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនជាមនុស្សក្លងនៅភូមិបេថានីនោះមានស្ត្រីម្នាក់កាន់ដបថ្មកែវដាក់ប្រេងទេពិរុស៊ីតរុស៊ុតមានតម្លៃណាស់យកមកបំបែកដបនោះដាក់ប្រេងលើព្រះសិព្រះយេស៊ូ
3: So Mark 14 verse 3 say it here that this story this incidents happened in the house of Simon.
4: ចឹងរឿងនេះខនេះបានប្រាប់យើងថារឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស៊ីម៉ូន.
3: And Simon, he has his house in the village of Bethany.
4: ហើយផ្ទះរបស់លោកស៊ីម៉ូននៅក្នុងភូមិ Bethany.
3: Oh, I have my niece.
4: ខ្ញុំមានក្មួយ.
3: And we call her Bethany.
4: អោះហើយក្មួយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Bethany.
3: Why we name her by the name Bethany?
4: ហេតុអីបានគេដាក់ឈ្មោះ Bethany?
3: Because we believe that Bethany is the village. Bethany is a place that Jesus he loved to stay.
4: ពីព្រោះជាភូមិមួយដែលព្រះយេស៊ូវតែងចុះចិត្តទៅតគង់នៅ.
3: Because at every time when Jesus get down from Galilee to the south and then after he have finished his work, his ministry through all the day and the night time came and then he will stay overnight there in Bethany.
4: ចឹងពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានមកពីកាលីលេមកខាងត្បូងគាត់ធ្វើការងារត្រង់ធ្វើការងារត្រង់ក្នុងពេលថ្ងៃហើយពេលដល់ប្រឡប់យប់តែត្រង់តែងទៅភូមិ Bethany នេះឯង.
3: Because in Bethany he has his best friends there.
4: ពេលព្រោះនៅភូមិ Bethany ព្រះយេស៊ូវមានមិត្តសម្លាញ់ដ៏ពិសេសរបស់ត្រង់នៅកន្លែងនោះ.
3: Who is his best friend?
4: តើនរណាគេជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះ?
3: Oh, Lazarus.
4: លោក Lazarus.
3: Oh, Martha.
4: នាង Martha.
3: And Mary.
4: ហើយនាង Mary.
3: They are willingly to open the house for Jesus to stay.
4: ហើយពួកគាត់តែងបើកទ្វារផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅផ្ទះរបស់គេ.
3: Let me ask you a question.
4: ខ្ញុំសុំសួរមួយ.
3: Do you want to be Bethany?
4: តើយើងចង់ក្លាយទៅជា Bethany ឬក៏អត់?
3: Can your life become like Bethany?
4: តើជីវិតរបស់យើងអាចក្លាយដូចជា Bethany បានអត់?
3: That Jesus he loved to dwell inside your life.
4: ជាកន្លែងមួយដែលព្រះយេស៊ូវចង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង.
3: And here is say Bethany not just only his friends but also there was a man his name was Simon.
4: អញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិ Bethany នេះមានមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវតែក៏មានលោកស៊ីម៉ូនផងដែរ
3: But a little detail in here that Simon the leper
4: ហើយក៏គេបន្ថែមទៀតថាលោកស៊ីម៉ូននេះជាលោកជាមនុស្សឃ្លង
3: It's not mean that he still got his disease when he invite Jesus to his house because if someone got the disease they will be chased out from the village
4: ហើយក៏បញ្ជាក់ដែរថាលោកស៊ីម៉ូននេះមិនមែនមានឃ្លងពេលរឿងនេះកើតឡើងទេពីព្រោះបើកំពុងតែមានឃ្លងគេបដិញ្ញចេញពីភូមិហើយអត់មានផ្ទះអត់អាចនៅក្នុងផ្ទះបាន
3: Here Simon the leper it means that he used to get this severe disease before but now he get healed
4: ចឹងក្នុងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ធ្លាប់មានឃ្លងជំងឺឃ្លងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ជាហើយ
3: When we read in another book in Luke chapter 7
4: ហើយបើយើងអានរឿងនេះនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក7វិញ
3: In Luke 7 we'll say that this Simon he is Pharisee.
4: គេបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកស៊ីម៉ូននេះក៏ជាពួកផារ៉ាស៊ីផងដែរ.
3: We don't know why the Pharisee why as a religious leader he got leprosy.
4: ហើយយើងក៏អត់ដឹងហេតុអីបានលោកផារ៉ាស៊ីនេះគាត់កើតជំងឺឃ្លង.
3: The Bible does not explain why he got leprosy.
4: ព្រះគម្ពីរអត់បានបញ្ជាក់ទេហេតុអីបានគាត់កើតជំងឺហ្នឹង.
3: We don't know about his background.Simon this man
4: ហើយយើងក៏អត់ដឹងប្រវត្តិរបស់លោកស៊ីម៉ូនដែរ
3: But in the Bible when we read back to the Old Testament
4: តែក្នុងគម្ពីរបើយើងមើលទៅគម្ពីរសញ្ញាចាស
3: ់ They used to have people who got leprosy
4: គឺមានអ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺឃ្លងមែន
3: For example like Gehazi the servant of Elijah
4: ដោយឧទាហរណ៍ដោយលោក Gehazi ដែលជាអ្នកបម្រើរបស់លោក
3: Elijah and Elisha.
4: Yeah, Elisha,
3: I guess. And he is a healthy man, a KSE healthy man.
4: ចឹងមុនដំបូងលោក Gehazi ជាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អទេ
3: Until the day when one of the general from Syria they came.
4: រហូតដល់ថ្ងៃដែលមានអ្នកការពារស្ដេចរបស់ទេស៊ីរីបានមកជួប
3: Because he got disease and he want to be healed so he came to Israelite land and then he met the prophet of Elisha
4: ហើយគាត់បានមកជួបលោកអេលីសេដែលថាគាត់ក៏កើតជំងឺឃ្លងនេះហើយចង់ជាផងដែរ
3: And Elisha only simple said you have to dip yourself in the Jordan River
4: លោកអេលីសេគាត់ប្រាប់ថាអ្នកឯងទៅមុជទៅក្នុងទន្លេយូដានដល
3: ់ 7 times
4: 7ដង
3: And you will get healed
4: ហើយនឹងជា
3: And he followed
4: ហើយចុងបញ្ចប់ក៏លោកមេទ័ពនេះគាត់បានធ្វើតាម
3: Even though he was not willingly that time
4: ទោះជាមិនមានចិត្តចង់ធ្វើប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុងបញ្ចប់ធ្វើតាមមែន
3: But after 7 times
4: ហើយក្រោយដែលជំងឺទឹក7ដងរួច
3: He got healed
4: គឺជាមែន
3: And now this general from Syria would like to thankful to the prophet of God
4: ហើយដោយមានទឹកចិត្តចង់អរគុណដល់ហោរារបស់ព្រះ
3: He brought with him silver and gold and also dress clothes
4: គាត់បានយកទាំងមាសទាំងប្រាក់ទាំងខោស្អាតស្អាត
3: But the man of God said no
4: តែហោរារបស់ព្រះថាអត់ទេអត់យកទ
3: េ I will not take anything from you bring back to your own country
4: ខ្ញុំអត់យកទេអ្នកឯងយកទៅស្រុកអ្នកវិញចុះ
3: But the servant KLC
4: តែអ្នកអំរើរបស់ហោរានៃព្រះអ្នកអំរើឈ្មោះគេហាស៊ី
3: He was covetous
4: គឺគាត់លោភលន
3: ់ He would like to have all of the silver and gold
4: ហើយគាត់ចង់បានអាមាសប្រាក់ហ្នឹងឯង
3: So he ran ahead into the road
4: ចឹងគាត់ក៏ខំរត់តាមមេតបទៅមេតបកំពុងទៅវិលត្រឡប់ទៅ
3: Waiting to asking for the treasure
4: ដោយសុំទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងខ្លះ
3: This isSomething that KLC he hide from his master.
4: ពេលដែលបានហើយក៏ខំលួចលាក់កុំឲ្យមេម្ចាស់របស់គាត់ដឹង
3: But don't forget that the prophet they have a sense to know something ahead of time.
4: តែយើងគួរតែកុំភ្លេចថាហោរារបស់ព្រះសិតតែដឹងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅខាងមុខ
3: And when KLC came home.
4: ហើយពេលដែលលោក KLC មកប្រទេសវិញ
3: Elisha asked, "What did you do?"
4: លោក Elisha សួរថាអ្នកឯងធ្វើអី?
3: He hide himself.He not confessed.
4: ហើយគាត់លួចលាក់អត់ប្រាប់ច្បាស់ដល់ម្ចាស់
3: And Elisha said, "Now the disease of that general will become your disease."
4: រួចលោក Elisha បានប្រាប់ថាជំងឺដែលមេតបបានមាននោះឥឡូវនឹងក្លាយទៅជាជំងឺរបស់អ្នក
3: And in a sudden, Gehazi he got leprosy.
4: ហើយភ្លាមលោក Gehazi ក៏ឆ្លងជំងឺឃ្លង
3: Now you know the meaning of leprosy.
4: ចាឥឡូវយើងយល់នៅអត្ថន័យនៃឃ្លង
3: Leprosy represents sin.
4: ចឹងជំងឺឃ្លងនេះគឺតំណាងឲ្យអំពើបាប
3: Leprosy represent disobey
4: គឺតំណាងឲ្យការមិនស្ដាប់បង្គាប់
3: Another example
4: ឧទាហរណ៍មួយទៀត
3: Miriam the sister of Moses
4: នាង Miriam ដែលជាបងស្រីរបស់ Moses
3: She was criticized about the leadership of Moses
4: គាត់រអ៊ូរទាំពីការដឹកនាំរបស់លោក Moses
3: Moses my brother why you keep on saying the Lord said through you all the time
4: ចឹងគាត់រអ៊ូរទាំដោយសារគាត់ថាហេតុអីបានលោក Moses និយាយតដែលថាព្រះបាននិយាយមកខ្ញុំព្រះបាននិយាយមកខ្ញុំ
3: What if the Lord was say through me too?
4: ចូលឧទាហរណ៍ថាព្រះចង់និយាយដោយរយៈខ្ញុំវិញ
3: And suddenly Miriam got leprosy.
4: ហើយភ្លាមនោះក៏នាង Miriam ក៏ឆ្លងជំងឺឃ្លងដែរ
3: Because she not respect the prophet of God.
4: ពីព្រោះគាត់មិនបានគោរពដល់អ្នកដឹកនាំដែលព្រះបានចាត់តាំង
3: She felt like Moses is my brother.
4: ដោយសារគាត់គិតថាលោក Moses គ្រាន់តែជាប្អូនប្រុសខ្ញុំតា
3: So I can do like my brother. អ
4: ញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអីក៏បាន
3: I want to be the leader.
4: ខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដែរ
3: And God somehow he will talk through me.
4: ហើយព្រះអាចនិយាយតាមរយៈខ្ញុំបានដែរតា
3: And since she's not listen, she's not obey to the Lord God, not obey to the prophet of God, she got leprosy.
4: ហើយដោយសារមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមិនស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដែលព្រះបានដាក់ជាអ្នកដឹកនាំក៏គាត់ខ្លាចកើតជំងឺឃ្លង
3: Do you know that when we become sinner?
4: យើងដឹងទេពេលណាដែលយើងធ្វើអំពើបាប
3: We will got the disease of sin.
4: គឺដូចជាយើងកើតជំងឺនៃអំពើបាបដែរ
3: And this disease sort like working similar with the leprosy disease.
4: ហើយវាស្តៀងនឹងជំងឺឃ្លងដែរ
3: The way you got the germ, the disease, you were not able to detect or you were not able to know that you got the disease.
4: ចឹងពេលដែលយើងឆ្លងជំងឺឃ្លងនេះមុនដំបូងយើងអត់ដឹងថាឆ្លងទេ
3: Until you know that you got leprosy is too late.
4: រហូតដល់តែយើងដឹងខ្លួនពេលដឹងខ្លួនហើយវាផុតពេលនឹងដោះស្រាយបាត
3: ់ You don't even know because there is no sign at the beginning.
4: ហើយយើងអត់ដឹងទេដោយសារមុនបងវាអត់មានរោគសញ្ញាចេញឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងដឹង
3: Until you know it's too late you cannot help yourself anymore
4: រហូតដល់តែវាផុតពេលជួយខ្លួនឯងឡើងកើត
3: This is how the disease of leprosy work and the disease of sin the same way it's functioning
4: ហើយក៏ស្ដៀងទៅនឹងអំពើបាបដែរយើងអត់ដឹងថាយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបរហូតដល់តែធ្លាក់ហើយក៏ដោះស្រាយខ្លួនឯងឡើងកើត
3: Let's come back to our Bible text
4: តែសូមយើងវិលត្រឡប់មកខកាពីយើងវិញ
3: Somehow this leader he have a good profile
4: អញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំស៊ីម៉ូននេះគឺដូចជាមានឈ្មោះល្អ
3: He is a Pharisee and he hold a high range title in the society
4: ដោយសារគាត់ជាផារ៉ាស៊ីផងហើយគាត់ជាអ្នកដឹកនាំតំណាង
3: But somehow deep inside he himself is not that good.
4: តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដូចជាគាត់ដឹងដែរថាចិត្តរបស់គាត់ក៏មិនសូវល្អដែរ.
3: This morning anyone of you hear that outside you look so great but inside you feel like oh it's not that great.
4: ក្នុងចំណោមយើងអាចមានអ្នកខ្លះប្រហែលជានៅខាងក្រៅមើលទៅដូចមនុស្សដែលសប្បាយធម្មតាប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តប្រហែលជាយើងកំពុងដឹងខ្លួនថាយើងមានបញ្ហា.
3: If you fall into that condition, so this message is for you and for me.
4: បើសិនជាយើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សបែបនោះគឺសារនេះគឺសម្រាប់យើង.
3: So first one we see the first sinner, Simon.
4: ចឹងមុនដំបូងយើងឃើញហើយថាលោកស៊ីម៉ូនដែលមានបាប.
3: And as Jesus sat at the table, a woman came having a alabaster flask of very costly oil.
4: ហើយពេលដែលព្រះសូបានអង្គុយនៅកន្លែងតុហើយយើងឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមានទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃបានមកតុ.
3: Here. That a woman came.
4: ចឹងស្ត្រីម្នាក់បានមក.
3: A woman with unknown, with out of nowhere.
4: ស្ត្រីនេះដូចជាអត់មានឈ្មោះមិនដឹងមកពីណាទេ.
3: She came to the house.
4: គាត់បានមកផ្ទះហ្នឹងដែរ.
3: She is not invited. She is unwanted in the house of Simon.
4: ស្ត្រីនេះមិនមានណាបានអញ្ជើញឲ្យមកទេហើយក៏មិនមានណាចង់ឲ្យគាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដែរ.
3: It made everyone in the house shocked when she present into the room.
4: ពេលដែលស្ត្រីនេះចូលផ្ទះមកភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់ផ្អើល.
3: So this is another sinner.
4: ចឹងស្ត្រីនេះក៏ជាអ្នកដែលមានបាបម្នាក់ទៀត.
3: And this sinner she came because in Luke chapter 7 it say that a woman in the city who was a sinner.
4: ព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក7បានបញ្ជាក់ដែរថាស្ត្រីនេះជាស្ត្រីមានបាបដែលនៅក្នុងទីក្រុងនោះ.
3: When the Bible will describe a woman as a sinner, it will be no one else except she is a prostitute.
4: ហើយព្រះគម្ពីរតែនិយាយពីស្ត្រីដែលមានបាបគឺមិនងាយខុសអីក្រៅពីស្ត្រីបេស្យា.
3: And she brought with her a very expensive perfume.
4: ហើយនាងយកទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃខ្ពស
3: ់. So in here we can see that there was two picture.
4: ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញរូបពីរ.
3: And actually this picture, these two categories can describe, can classify about the whole world sinners.
4: គឺដូចពីរក្រុមហើយក្នុងពីរក្រុមនេះយើងអាចនឹងរាប់បញ្ចូលអ្នកមានបាបទាំងអស
3: ់. First one, sinner who realize that they are sinner.
4: ចឹងក្រុមទី1គឺអ្នកដែលមានបាបប៉ុន្តែក៏ទទួលស្គាល់ថាមានបាប.
3: Like this woman.
4: ដូចស្ត្រីនេះដែរ.
3: She realize that she is just sinner.
4: ចឹងស្ត្រីនេះដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប.
3: But the second type is just like the Simon the host.
4: តែអ្នកមានបាបមួយក្រុមទៀតនោះគឺដូចលោកស៊ីម៉ូនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះ.
3: Sinner that they don't realize that they are sinner.
4: ជាអ្នកមានបាបដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប.
3: They always estimate themselves higher, superior than others.
4: ហើយតែងតែគិតថាខ្លួនល្អជាងអ្នកដទៃ.
3: Why not we classify ourselves this morning?
4: ចុះយើងវិញតើយើងគិតថាយើងខ្លួនយើងយ៉ាងណាវិញ?
3: We have many sinners in this world.
4: គឺមានអ្នកមានបាបជាច្រើននៅក្នុងផែនដីយើង.
3: But only two categories.
4: តែអ្នកមានបាបទាំងអស់នោះគឺរាប់បញ្ចូលបានតែពីរក្រុមទេ.
3: Sinner who realize themselves that they are sinner.
4: ចឹងអ្នកមានបាបដែលដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប.
3: And sinner that they was not able to realize themselves that they are sinner.
4: ហើយអ្នកមានបាបដែលមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប.
3: Let's move further.
4: ចឹងយើងតទៅមុខទៀត.
3: She came to the house.
4: ចឹងស្ត្រីនេះបានមកដល់ផ្ទះលោកស៊ីម៉ូនហើយ.
3: And verse 4 and verse 5 say in here there were some who said to themselves indignantly, why was the ointment waste like that? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. And they scolded her.
4: ចឹងខ4និងខ5មានអ្នកខ្លះនឹកតូចចិត្តហើយថាតើមានប្រយោជន៍អ្វីនឹងធ្វើបង្ខាត់ប្រេងនេះដូច្នេះ?ត្បិតប្រេងនេះនៅលក់បានជាង60រៀលដើម្បីចែកទានដល់ពួកអ្នកទល់ក្រវិញ.គេក៏រអ៊ូរទាំនឹងនាង.
3: And Jesus said, for you always have the poor with you. In verse 7, for you always have the poor with you. And whenever you can do good for them. But you will not always have me.
4: ចឹងហើយសូមយើងមើលខ7ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមានពួកអ្នកក្រនៅជាមួយជាដរាបហើយកាលណាអ្នករាល់គ្នាចង់ធ្វើគុណនឹងរោគគុណនឹងគេនោះចេះតែធ្វើបានតែចំណែកខ្ញុំមិននៅជាមួយជាដរាបទេ.
3: The disciples, some of the disciples we don't know, but they criticized, they scolded this woman.
4: ចឹងមានសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវយកអដឹងឈ្មោះឬក៏ណាទេប៉ុន្តែគាត់បានរអ៊ូរទាំជាមួយនឹងស្ត្រីនេះ.
3: Hey lady, why this ways
4: ចាសអានាងនេះហេតុអីបានជាមកធ្វើឲ្យខូចបងហើយរបស់ដែលតម្លៃខ្ពស់នេះ
3: you could been sold and it will, you will got 300 denarii and you can help lots of poor people
4: បើថាយកទៅលក់វិញបាន60រៀលយើងយកទៅចែកអ្នកក្រីក្របានច្រើននេះ
3: they said the best gift is not deserved to give to Jesus
4: ហើយដូចជាគេគិតក្នុងចិត្តថាកដោដ៏មានតម្លៃនេះមិនសមនឹងយកឲ្យព្រះយេស៊ូវទេ
3: Hey lady better give your gift to the poor people Jesus is not deserved for the best gift that you offer to him
4: ទាំងនាងនេះយកកដោដែលពិសេសហ្នឹងមកឲ្យព្រះយេស៊ូវអត់សមទេគួរយកកដោហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកក្របានត្រូវ
3: They prioritize the poor people first
4: គេគិតថាដាក់អ្នកក្រមុន
3: And now Jesus will have to correct them
4: ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានដូចកែសម្រួល
3: Because he said the poor will always be with you
4: ព្រោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាអ្នកក្រនឹងនៅជាមួយអ្នករហូត
3: But listen I will not always you will not always have me
4: តែឲ្យស្ដាប់ផងដែរដោយសារអ្នកនឹងមិនមានខ្ញុំរហូតទេ
3: Listen you have to rearrange you have to prioritize I should be first
4: ចឹងដូចជានិយាយថាអ្នកគួរតែគិតសាថ្មីអ្នកឯងគួរតែរើសអ្វីដែលមានសំខាន់ដាក់មុនគេ
3: Oh if you were Jesus and then people think about this way you will feel very sorry
4: ហើយបើសិនជាយើងជាព្រះយេស៊ូវហើយយើងឮគេនិយាយបែបនេះដាក់យើងក៏ជាយើងនឹងសោកស្ដាយ

0: លូកាចំពោះ7ខ36និង37មានពួកផារីស៊ីម្នាក់ទូសុំទ្រង់ឲ្យសោយជាមួយនឹងគាត់ទ្រង់ក៏យាងចូលទៅគង់នៅតក្នុងផ្ទះគាត់ហើយមើលនៅក្រុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមានបាបនាងបានដឹងថាទ្រង់គង់នៅតក្នុងផ្ទះអ្នកផារីស៊ីនោះក៏យកដបថ្មកែវដាក់ប្រេងក្រអូបមក
1: And it say that when this lady she is starting to kiss she is starting to pour her perfume on the body of Jesus and she starting to touch the body of Jesus
0: ហើយយើងមើលខបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថានាងបានទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកទាំងយកសក់មកជូត
1: When Simon the house owner she noticed about this
0: ហើយពេលដែលលោកស៊ីម៉ូនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានឃើញរឿងនេះកើតឡើង
1: And verse 39 he said to himself
0: ហើយនៅក្នុងខ39យើងបានអានថាកាលពួកផារីស៊ីម្នាក់ដែលអញ្ជើញទ្រង់មកបានឃើញដូច្នោះក៏គិតក្នុងចិត្តថា
1: He said to himself, if this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him, for she is a sinner.
0: បាទនេះជាហារ៉ាមែននោះនឹងស្គាល់ស្ត្រីដែលពលខ្លួនហើយដឹងថាជាមនុស្សយ៉ាងណាព្រោះនាងជាមនុស្សមានបាប
1: He made his judgment.
0: ចឹងលោកស៊ីម៉ូនបានចោទប្រកាន
1: ់ Since Jesus doesn't know who this woman is.
0: ហើយដោយសារព្រះគាត់គិតថាព្រះយេស៊ូវមិនស្គាល់ថាស្ត្រីនេះជាណណាគេទេ
1: Jesus is not qualified to be a prophet
0: ហើយដោយសឹងថាព្រះយេស៊ូវមិនសមហេតុនឹងធ្វើជាហោរាទៀត
1: Because a prophet should have a sense to know everything
0: ដោយសារហោរាគួរតែដឹងជាមុនថាម្នាក់ហ្នឹងជាណណា
1: So he said to himself he only thinking by himself
0: ហើយគ្រាន់តែគិតតែអត់ទាន់និយាយតែគ្រាន់តែគំនិតរបស់លោកស៊ីម៉ូន
1: But the later word Jesus answered
0: តែយើងមើលបន្តទៀតនៅក្នុងខ40ព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលថា
1: And said to him
0: មានបន្ទូលថា
1: Simon I have something to say to you
0: Simon អើយខ្ញុំចង់និយាយនឹងអ្នកបន្តិច
1: Say it Simon said
0: លោកស៊ីម៉ូនថានិយាយមក
1: He only thinking by himself
0: ហើយដោយសារលោកស៊ីម៉ូនគ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តទេ
1: But Jesus know what he is thinking
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលលោកស៊ីម៉ូនគិត
1: Little children
0: ក្មេង
1: ៗ Do you know
0: មានដឹងទេ
1: When your heart or your mind are criticize or complain
0: ពេលដែលយើងរអ៊ូរទាំនៅក្នុងចិត្តឬក៏គំនិតយើង
1: You only think by yourself
0: គឺយើងគិតតែក្នុងចិត្តយើងតើ
1: But the Lord God know
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាប
1: As if our heart or our mind have a big mouth
0: សឹងថាដោយចិត្តឬក៏គំនិតយើងមានមាត់និយាយ
1: And even it's silent inside your mind your heart only but God hears what you are thinking
0: ហើយទោះមាត់របស់យើងមិនបានហើបមាត់និយាយអីក៏ដោយតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតរបស់យើង
1: So it say in here that okay Simon he said I am better than that sinner woman
0: ចឹងក្នុងខនេះយើងឃើញហើយដោយលោកស៊ីម៉ូនថាខ្ញុំល្អជាងស្ត្រីនេះ
1: Why Jesus allow this sinful woman touch his body
0: ហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវឲ្យអ្នកដែលមានបាបនេះមកពលទ្រង
1: ់ Today I am a sinner I in Why Jesus to my house?
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ជាអ្នកមានបាបហើយបានអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវមកផ្ទះខ្ញុំ
1: There shouldn't be any center of every eyes in my house because now Jesus and the woman they become the center of every eyes.
0: ហើយមិនគួរណាមានមនុស្សដកភ្នែកពីខ្ញុំទេទៅបែរដាក់ព្រះយេស៊ូវឬក៏ណានផ្សេងទៀតទេ
1: And Jesus start talking about a story.
0: រួចព្រះយេស៊ូវក៏បាននិទានរឿងមួយ
1: One old 50 and the other one old 500.
0: មានម្នាក់ជំពាក់50ហើយម្នាក់ទៀតជំពាក់500
1: Yeah, 500 denarii.
0: ជំពាក់500 denarii.
1: Both of the debtor could not pay the debt.
0: ហើយអ្នកជំពាក់ទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសងទេ
1: But by mercy for the master cancel all the debt.
0: តែដោយសារលោកម្ចាស់គាត់មានមេត្តាក៏គាត់សុចិត្តរំលាយចោលការដែលជំពាក់ហ្នឹង
1: And now Jesus asked him the question
0: រួចមកព្រះយេស៊ូវក៏សួរថា
1: Which one should love the master more when the two cannot pay the debt
0: ពេលដែលអ្នកទាំងពីរដែលជំពាក់នោះមិនអាចនឹងសងបានតើមួយណាគួរតែស្រឡាញ់ម្ចាស់ជាងគេ
1: And Simon said the one who owe larger debt should love more
0: ហើយស៊ីម៉ូនក៏បានឆ្លើយថាអ្នកដែលជំពាក់ច្រើនគាត់តែស្រឡាញ់ច្រើន
1: This is a big surprise to Simon the host
0: ហើយឥឡូវនេះយើងបានឃើញនៅការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់លោកស៊ីម៉ូន
1: I have no time to read in the quotation here in the book of Ellen G. White
0: ខ្ញុំអត់មានពេលវេលាគ្រប់ដើម្បីអានសំណេរអ្នកស្រី Ellen G. White
1: But I have highlight he had Simon he had been a great sinner
0: តែខ្ញុំគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ខ្លះៗគឺថាលោកស៊ីម៉ូនជាអ្នកដែលមានបាបដ៏ធំម្នាក់
1: Simon was humble but he had been a proud himself Pharisee and he did not look upon himself as being so great sinner
0: ចឹងទោះលោកស៊ីម៉ូនមានចិត្តទាបមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាផារីស៊ីដែលមានអំនួតហើយមិនគិតថាខ្លួនជាអ្នកមានបាបដ៏ធំទេ
1: He had exalted himself as a superior to the poor woman
0: ហើយក៏បានលើកខ្លួនថាល្អជាងស្ត្រីដ៏លំបាកនេះដែរ
1: It said that he himself had led into sin the woman he now despised
0: ហើយអ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃបានបញ្ជាក់ដែរថាលោកស៊ីម៉ូននឹងឯងជាអ្នកដែលបាននាំស្ត្រីម្នាក់នេះធ្លាក់ក្នុងអំពើបាប
1: He had been deeply wronged by him by the two debtors of the parable Simon and the woman are represented Simon's sin is shown to be tenfold greater than the woman
0: ចឹងស្ត្រីនេះត្រូវបានលោកស៊ីម៉ូននឹងធ្វើបាបមែនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមរឿងព្រះយេស៊ូវដែលមានអ្នកជំពាក់ពីរអ្នកនោះគឺលោកស៊ីម៉ូនហើយនឹងស្ត្រីនេះក៏បានបញ្ចូលក្នុងនោះដែរ
1: So who is the greater debtor
0: ហើយបានបញ្ជាក់ថាលោកស៊ីម៉ូនជាអ្នកដែលជំពាក់គុណព្រះច្រើនជាងគេដល់ទៅ10ដង
1: ចឹង Who owe 500 and who owe 50
0: ចឹងក្នុងចំណោមអ្នកដែលជំពាក់50និង500នោះតើមួយណាជាមួយណាក្នុងរឿងយើង
1: Who owe 500 and who owe 50
0: តើនរណាជាអ្នកដែលជំពាក់50ហើយនរណាជាអ្នកដែលជំពាក់500
1: In here the great debtor people might see that this woman she owed Jesus more than anyone
0: ចឹងយើងអាចនឹងឃើញថាស្ត្រីនេះជាអ្នកដែលជំពាក់ព្រះយេស៊ូវច្រើនជាងគេបងអស
1: ់ But behind the scene in reality the debtors who owe much is Simon
0: តើជាក់ស្ដែងដោយពីក្រោយវាំងនូនយើងឃើញថាលោកស៊ីម៉ូនទេដែលជាអ្នកជំពាក់ច្រើនជាងគេ
1: Because Simon is the uncle of this sinful lady and he abuses her
0: ពីព្រោះលោកស៊ីម៉ូនជាដោយអ៊ំរបស់ឬក៏ពូរបស់ស្ត្រីម្នាក់នេះហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលធ្វើបាបនាងមុនដំបូងគេដែរ
1: Until she so shameful she cannot stay in the village she have to run away from the village to the north and she live in Magdala
0: រហូតដល់ស្ត្រីនេះមិនអាចនឹងរស់ក្នុងភូមិទៀតដោយសារមានភាពអាម៉ាស់ពេកក៏ទៅរស់នៅក្នុងភូមិ Magdala វិញ
1: So when Jesus was there
0: ដូច្នេះពេលព្រះយេស៊ូវបាននៅកន្លែងនោះ
1: the house owner he doesn't want to present any good thing to Jesus
0: ចឹងម្ចាស់ផ្ទះមិនចង់បង្ហាញឬក៏ផ្ដល់អ្វីដែលល្អដល់ព្រះយេស៊ូវទេ
1: But this woman brought the expensive perfume
0: តែស្ត្រីនេះបានយកទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃនោះ
1: And costly very costly
0: ដ៏មានតម្លៃខ្ពស
1: ់ In those days when you work one day they will pay you one denarii
0: កាលសម័យនោះបើយើងធ្វើការមួយថ្ងៃយើងបានប្រាក់ឈ្នួល1 denarii
1: And if this perfume would be sold it will sold by the cost of 300 denarii
0: ហើយទឹកអប់នេះតម្លៃ300 denarii
1: It's equal with 1 year work
0: គឺប្រហែលប្រហែលនឹងការធ្វើការមួយឆ្នាំ
1: Do you think that this perfume she have to save her money through all the year and when she get the perfume and she gave to Jesus she offered to Jesus
0: ចឹងយើងអាចសម្មោសម័យថានាងនេះបានខំសន្សំលុយនឹងមួយឆ្នាំដើម្បីនឹងអាចទៅទិញទឹកអប់នេះ
1: គាត
0: ់យកទៅឲ្យព្រះយេស៊ូវ
1: This is very expensive perfume
0: ចឹងទឹកអប់នេះពិតជាថ្លៃមែន
1: But Jesus not prefer the expensive thing
0: តែព្រះយេស៊ូវមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលថ្លៃបំផុតនោះទេ
1: Some of you might say that oh Jesus so satisfied because it is so expensive
0: ហើយបែរយើងអ្នកខ្លះគិតថាព្រះយេស៊ូវស្គប់ចិត្តតើដោយសារថ្លៃ
1: He love expensive things
0: ព្រះយេស៊ូវចូលចិត្តរបស់ដែលមានតម្លៃ
1: He love expensive gift
0: ព្រះយេស៊ូវចូលចិត្តកាដូដែលមានតម្លៃ
1: No
0: អត់ទេ
1: Because this gift represent her heart
0: ដោយសារកាដូហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យចិត្តរបស់នាងទេ
1: If she would have some other material that can represent her heart better than this perfume I'm sure that she will willingly to sacrifice she will willingly to give to Jesus
0: បើសិនជានាងមានរបស់ផ្សេងដែលនាងគិតថាតម្លៃហ្នឹងខ្ពស់ជាងទឹកអប់នោះទៀតដែលអាចតំណាងឲ្យចិត្តរបស់នាងខ្ញុំគិតថានាងហ៊ានលះបង់ដើម្បីរករបស់នោះ
1: Because she has her mind she has her pattern of thinking
0: ដោយសារនៅក្នុងគំនិតគាត់គាត់មានផ្នត់នៃការគំនិតរបស់គាត
1: ់ What is mine is yours
0: របស់ដែលខ្ញុំមានគឺរបស់ត្រង
1: ់ Everyone say together What is mine is yours
0: ចឹងយើងនិយាយថាតាមខ្ញុំទៅថារបស់ខ្ញុំ
1: Hey out loud we will close now What is mine is yours
0: របស់ខ្ញុំជារបស់ត្រង់តោះនិយាយទាំងអស់គ្នា
1: If you don't say together with me I will not stop here
0: ឬក៏ចង់និយាយអង់គ្លេសបើចង់និយាយអង់គ្លេសនិយាយអង់គ្លេស
1: What is mine is yours
0: What is mine is yours
1: What is mine is yours
0: What is mine is yours
1: One more time What is mine is yours
0: What is mine is yours
1: Remember when you have to give to the Lord Jesus you have to give wholeheartedly
0: ចឹងកុំភ្លេចថាពេលណាដែលយើងឲ្យរបស់មួយដល់ព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យដោយអស់ពីចិត្ត
1: The best gift of heaven already gave on the cross.
0: កដោដែលព្រះដែលឋានសួគ៌អាចផ្ដល់មកដែលល្អបំផុតនោះគឺបានឲ្យហើយនៅឈើឆ្កាង
1: Now it's your turn.
0: ឥឡូវវិញយើងម្ដង
1: What should you respond to the love of God?
0: តើយើងគួរតែតបឆ្លើយដល់ព្រះវិញដោយរបៀបណា
1: The only way that the Lord can accept and he will be happy is when you give him wholeheartedly.
0: ចឹងរបៀបដែលទ្រង់អាចនឹងស្កប់ចិត្តហើយនឹងទទួលកដោរបស់យើងគឺពេលណាដែលយើងបានឲ្យដោយអស់ពីចិត្ត
1: I'd like to stop here.
0: ខ្ញុំចង់ឈប់កន្លែងនេះ
1: There are only 3 lessons.
0: ចឹងគឺមានតែមេរៀន3ទេ
1: First one put God first
0: ទី1គឺយកព្រះទុកជាទី1
1: Don't put him at the last
0: កុំយកទ្រង់ដាក់ចុងក្រោយគេ
1: Second one
0: ទី2
1: Worship had its cost
0: គឺការថ្វាយបង្គំគឺមានតម្លៃ
1: Are you willing to pay with the cost to meet Jesus to worship Jesus
0: តើយើងហ៊ានលះបង់ដើម្បីមានតម្លៃនោះដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំទ្រង់ឬអត
1: ់ Sometimes we say that okay, salvation is something freely received
0: ពេលខ្លះយើងគិតថាសេចក្តីសង្គ្រោះនោះគឺយើងទទួលដោយมันមានសេវាទេ
1: but it cost the life crucified on the cross of Jesus
0: តែតម្លៃគឺការលះបង់របស់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឈើឆ្កាង
1: and now it's your turn
0: ហើយឥឡូវវិញយើង
1: to respond to him
0: គឺថាតើយើងនឹងឆ្លើយតបដល់ទ្រង់វិញដោយរបៀបណា
1: if you want to respond to the love of God give him wholeheartedly
0: បើយើងចង់ឆ្លើយតបសូមឲ្យយើងឆ្លើយតបដោយអស់ពីចិត្ត
1: because that will match God give you wholeheartedly you have to give him wholeheartedly
0: ដោយសារព្រះក៏បានលះបង់ដោយសម្រាប់យើងដោយអស់ពីចិត្តដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតបឆ្លើយទៅវិញដោយអស់ពីចិត្តផ
1: ង God give him God give us the best we should give him the best
0: ព្រះយេស៊ូវបានប្រអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតយើងក៏ត្រូវឲ្យអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតដល់ទ្រង់ដែរ
1: Remember the best deserve for the best person
0: ហើយ complete ថារបស់ដ៏ល្អបំផុតគឺសម្រាប់អ្នកដែលល្អបំផុត
1: May God bless you
0: សូមព្រះប្រទានពរ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងថ្វាយបង្គំតាមអ៊ីនធឺណិតម្ដងទៀតហើយសូមព្រះគង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនៅកន្លែងយើងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះខ្ញុំមានអំណរសប្បាយរីករាយដើម្បីអធិប្បាយម្ដងទៀតសម្រាប់លើកតម្កើងនាមរបស់ទ្រង់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ឲ្យយើងមានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃសប្បាយជាថ្ងៃយើងអាចចូលរួមថ្វាយបង្គំគ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះសូមត្រង់គង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាយគេមានអារម្មណ៍អារម្មណ៍ល្អអាយគេមានអំណរអាយគេសប្បាយរីករាយនៅពេលយើងរងចាំព្រះសុយាមាតុទី2កូនសូមព្រាបទីពៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាយគេមានសុខភាពល្អអាយគេមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំនៅពេលយើងចាំព្រះយេស៊ូវយាងមកកូនសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងវែងតិចសម្រាប់ការអធិប្បាយថាតើអ្នកនឹងឆ្លើយថា Yes man ចំពោះទីជួបពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវតែនៅសម័យព្រះគម្ពីរប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមានទីពិសេសសម្រាប់ជួយឲ្យកូនរបស់គេរៀបការហើយវាមានថាខ្ញុំស្រឡាញ់កូននេះមកបារៀបចំឲ្យវាវែងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះសុនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយកម្រងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះព្រះសុប្រាភាសាដោយជាភាសាទីជួបពាក្យ So ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់អំពីប្រពៃណីរបស់ជាជនអ៊ីស្រាអែលសម័យចាស់ សពថ្ងៃគេខុសគ្នាខ្លះប៉ុន្តែសម័យចាស់សម័យ sorry សម័យចាស់ប្រពៃណីរបស់គេសម្រាប់ជួបពាក្យហើយរៀបចំសម្រាប់រៀបការប្រហែលលោកក្រោយខ្ញុំឯងអធិប្បាយម្ដងទៀតអំពីពិធីមង្គលការរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលដែរពីព្រោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយច្រើនអំពីពិធីមង្គលការដែរតើយើងនិយាយអំពីជាប់ពាក្យសិនទី1គេមានផ្នែក3សម្រាប់រៀបការផ្នែកទី1ជាការប្រគល់កងនៅក្នុងអង់គ្លេសយើងហៅ matchmaking ហើយនេះសម្រាប់ជ្រើសរើសរវអ្នកណាត្រូវហើយផ្នែកទី2ជាជាប់ពាក្យហើយផ្នែកទី3មង្គលការតើថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីផ្នែកទី1ហើយផ្នែកទី2 So នៅក្នុងប្រពៃណីរបស់គេពាក្យធម្មតាឪពុកទាំងសងខាងរបស់ស្រីនិងប្រុសធ្វើការសម្រេចទាំងអស់សូមបាក់ព្រះគម្ពីរពីព្រោះយើងចង់ប្រៀបធៀបជាមួយអ្វីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយសូមបាក់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុះ2ហើយខ9
3: តែអ្នករាល់គ្នាជាពូជរើសជាពួកសងលួងជាសាបរិសុទ្ធជារាជដ៏ជាកែកកនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង
2: ់នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាយើងជាប្រជាជនយើងជាមនុស្សព្រះជ្រើសរើសព្រះជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ធ្វើជាសងសម្រាប់ធ្វើជាបរិសាទសម្រាប់ធ្វើជារបស់ព្រះហើយទ្រង់ហៅយើងចេញពីជ្រើសរើសយើងចេញពីងងឹតចូលក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះតើយើងឃើញអានេះពេលវេលាសម្រាប់ជ្រើសរើសហើយយើងនឹកឃើញនៅក្នុងប្រពៃណីរបស់គេឪពុកជាអ្នកជ្រើសរើសប៉ុន្តែប្រហែលយើងថាអូខ្ញុំមិនចង់បានទេខ្ញុំចង់សម្រេចខ្លួនឯងការពិតក្នុងប្រពៃណីគេឪពុកទាំងសងខាងមិនអាយបង្ខំខាងស្រីខាងប្រុសបើសិនមួយឬក៏ទាំងពីរមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីម្នាក់ទៀតទេមិនអាយបង្ខំទេហើយបើសិនគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លះឲ្យពុកទាំងពីរចាប់តាមចរចាហើយរៀបលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់កូនទាំងពីរនេះមែនកូនអ្នកចរចាមែនកូនអ្នករៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងឪពុកមើលខុសត្រូវធ្វើទាំងអស់ I guess excuse me I guess ជាប់ស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យការពារខាងស្រីសម្រាប់ឲ្យការពារអនាគតរបស់គាត់ឧទាហរណ៍បើសិនថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារច្បាប់ណាវាជួយការពារខាងស្រីកុំឲ្យគាត់បានដឹងប្រតិសុំបើកខអបើកព្រះគម្ពីរគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ហ hai ខ 12 13 14
3: ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការទាំងនោះទៅទៀតពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានដំកើងឡើងក្នុងព្រះរាជវត្រាបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យ
2: នៅក្នុងខ12 13 14នេះយើងឃើញអ្វីខាងប្រុសសន្យាធ្វើសូនៅក្នុងឯកសារភ្ជាប់ស្របច្បាប់សម្រាប់កូនទាំងពីរវាមានសរសេរអំពីអ្វីខាងប្រុសត្រូវធ្វើត្រូវផ្ទាល់សម្រាប់ប្រពន្ធហើយមួយទៀតប្រាប់អំសរសេរអំពីអ្វីកូនស្រីត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធល្អរបស់ប្តីគាត់ច្បាប់នេះវាធំហើយសំខាន់នៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ2និងចំពោះ3អ្នកអាចរោពេវលីសម្រាប់អានភាតសន្យាសម្រាប់អ្នកណាឈ្នះនៅក្នុងណាអានេះជាអ្វីព្រះព្រះសុសន្យាថាឲ្យយើងជាកូនក្រមុំរបស់ព្រះអានឹងវាបរណាចពុក2និង3ឃើញច្រើនព្រះសញ្ញាឲ្យយើងមានមកុដឲ្យយើងមានរោបសឲ្យយើងមានឈ្មោះថ្មីច្រើនច្រើនហើយសម្រាប់ឲ្យខាងស្រីអ្វីគាត់ចង់ធ្វើសម្រាប់ធ្វើជាប្រពន្ធល្អសម្បាយូហានចពុក13យ៉ាងចំពោះ13ហើយខ34និង35
3: ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាគឺជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
2: ក្នុងខនេះយើងឃើញព្រះសូចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ត្រង់វិញបើយើងគិតអំពីប្រពន្ធប្តីចង់ឲ្យប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីហើយស្ដាប់បង្គាប់ទៀតពេលប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីបានអ្នកផ្សេងអាចឃើញថាអូស្រីនឹងស្រឡាញ់ប្រុសនឹងបានឃើញប្រពន្ធល្អហើយក្នុងយ៉ូហានចំពុក14ខ15មួយទៀត
3: បើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះ
2: បើយើងស្រឡាញ់ត្រង់យើងស្ដាប់បង្គាប់អ្វីត្រង់ប្រាប់នៅក្នុងច្បាប់នឹងគេសរសេរ away away ខាងស្រីមានជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនស្រីពីព្រោះពេលគាត់រៀបការហើយគាត់ចេញពីផ្ទះរបស់ម៉ាក់ប៉ាគាត់ហើយគាត់ទៅនៅជាមួយប្តីនៅជាគ្រួសារថ្មីប៉ុន្តែគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះគាត់ត្រូវយកជាមួយគាត់ឧទាហរណ៍បើគាត់មានគ្រឿងអលង្ការឬក៏សពថ្ងៃបើគាត់មានម៉ូតូឬក៏ឡានឬក៏ដីមរតករបស់គាត់អានេះជាទ្រព្យសម្បត្តិហើយគេសរសេរទាំងអស់នៅលើច្បាប់នៅលើច្បាប់ណាងគេសរសេរអំពី ំឡាយកូនក្មុំក្នុងប្រពៃណីខ្មែរយើងថាថ្លាយទឹកដោះប្រហែលអមែនឬក៏អត់ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែអានេះមិនមែនថាយើងតែងកូនក្មុំប៉ុន្តែអឺសម័យគេគេថាគេឲ្យតម្លៃសម្រាប់ឲ្យគ្រូសារបស់កូនក្មុំពីព្រោះគ្រូសារបស់កូនក្មុំបានបាត់បង់ម្នាក់ក្នុងគ្រូសាគេហើយគេត្រង់ចង់លើកតម្កើងគ្រូសាហ្នឹងដោយអរគុណគេដោយសារគេបាត់កូនមួយទ្រព្យសម្បត្តិយើងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ខោមិញណាទ្រព្យសម្បត្តិកូនស្រីយកពេលគាត់រៀបការសូមបើកមើលទៅកាឡាទីចំពោះ5ហើយខ22-23
3: តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុខភាពសុប្រោះស្មោះត្រង់ slow boat ហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេ
2: ប្រហែលយើងចាំខនេះផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានអំណរមានសេចក្តីសុខសាន្តមានការអត់ធ្មត់មានសប្បុរសហើយតទៀតអានេះជាទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងយកជាមួយពេលយើងរៀបការជាមួយព្រះសូពេលគេធ្វើច្បាប់ពេញរួយអស់ហើយត្រឹមត្រូវគេអាចចាប់ដាំចូលក្នុងផ្នែកទី2ផ្ទីជាប់ភាកខ្ញុំនឹកឃើញទៅwhat's that place ភូមិវប្បធម៌យូរឆ្នាំមុនជាមួយកូនសិស្សហើយយើងមកពីទីជាប់ភាកនៅកន្លែងហ្នឹងប្រប័យនៃខ្មែរជាជ្រៅដែរប្រប័យនៃអ៊ីស្រាអែលជ្រៅផ្សេងទៀតទីជាប់ភាកមានផ្នែកពីរសម្រាប់ធ្វើដែរមួយគេធ្វើឯកជននៅក្នុងផ្ទះរបស់កូនក្មុំហើយមួយផ្នែកទៀតគេធ្វើសាធារណៈហៅបងប្អូនអ្នកសាស្ត្រអីមកទាំងអស់គ្នាតសម្រាប់ផ្នែកទី1ឯកជនកូនប្រុសនិងឪពុករបស់គាត់ទៅផ្ទះរបស់ខាងស្រីហើយគេគួទ្វារខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាអ្នកស្គាល់ខព្រះគម្ពីរខ្ញុំនិយាយមួយទៀតឥឡូវពាក្យបរណៈចំពោះ3ខមកផៃ
3: មើលអញឈលនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងជាមួយនឹងអញដែរ
2: នៅក្នុងខនេះព្រះសូនិយាយដោយភាសាជាប់ពាក្យព្រះសូថាខ្ញុំចូលនៅទីនេះខ្ញុំចាំខ្ញុំគួទ្វារបើមានអ្នកណាឮសំឡេងខ្ញុំហើយបើកទ្វារខ្ញុំនឹងចូលហើយញ៉ាំជាមួយគ្នាឬក៏ហូបជាមួយគ្នាសូមបើកសិនខាងស្រីបើកទ្វារផ្ទះគាត់មានន័យថាខាងស្រីឆ្លើយចាខ្ញុំយកខ្ញុំទទួល ទួយទៅវិញបើសិនគាត់អត់បើកទ្វារមានន័យថាគាត់អត់យកកងកម្លោះទេហើយយើងទៅផ្លូវគេបើកគេបើកទ្វារហើយកងកម្លោះនឹងអពពករបស់គាត់ចូលក្នុងផ្ទះរបស់កូនស្រីគេនិយាយអំពីគេពីពាក្យសាអំពីអក្សរភ្ជាប់ស្របច្បាប់ហើយគេនិយាយគ្នាគេយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាពេលគេយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាគេហូបជុំគ្នាហើយក្នុងមហូបរបស់គេមាននំដោយនំអត្តបាយប្រហែលមានអ្វីបានចលក់នំអត្តបាយដោយប្រប៉ៃណែគេគេហូបគេអត់ហូបបាយដូចយើងហើយគេមានទឹកតំពាំងបាជូរសម្រាប់ចែកគ្នាអូខេអ្នកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកន្លែងណាយើងឃើញនំហើយទឹកតំពាំងបាជូរច្បាស់ជាយើងដឹងហើយតែពេលគេហូបជុំគ្នាគេរៀបចំសម្រាប់ជួបពាក្យសាធារណៈវិញមុនទីជាប់ពាក្យសាធារណៈស្រីខាងស្រីនិងខាងប្រុស excuse me តឡៃពីគ្នាត្រូវទៅមួយទឹកការពន្លិចពេញខ្លួនអង់គ្លេសយើងហៅ immersion ទៅមួយទឹក completely covered with water right?Doi what? Yung kheng? Pheo yung chua priya, yung ta tu skwa priya, yung tfu bon chua mui tuk. Som ba ma thai, chum pu bay, kha dot pram mui.
3: Ka pri su ban ta tu bon chua mui tuk hai, nuh trung yung lang ta pi tuk liem, srap tae me kop bak lang, oi trung kheng pre vinh yin nai priya.យើងចោះមកដូចជាសត្វព្រៀបក៏សន្ធិតលើទ្រង
2: ់ពេលព្រៃស៊ូបានជួយមកទឹកហើយព្រៃស៊ូចេញពីទឹកហើយព្រៃវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិតលើទ្រង់សម្រាប់យើងសពថ្ងៃមានបានជួយមកទឹកដោយពេញលិចខ្លួនពន្លិចពេញខ្លួនខុសគ្នាខ្លះដែរមានថែមទៀតសំបាម៉ាកោះចម្ពុ10ហើយខ38ហើយ39
3: តែព្រះសូមានបន្ទូថាអ្នកមិនយល់សេចក្តីដែលអ្នកសូមនោះទេតើអ្នកអាចនឹងផឹកអំពីពេញដែលខ្ញុំផឹកហើយទទួលបុណ្យជាមួយដែលខ្ញុំទទួលបានឬទេគេទូឆ្លើយថាទទួលបាននោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាអ្នករាល់គ្នានឹងផឹកអំពីពេញខ្ញុំហើយទទួលបុណ្យជាមួយដែលខ្ញុំទទួលមែន
2: ព្រះយេស៊ូវសួរសាវេយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានគេចង់មានឈ្មោះធំនៅក្នុងនគររបស់ព្រះហើយព្រះប្រាប់គេថាអ្នកអត់ដឹងអ្វីអ្នកសុំវាជ្រៅដាអ្នកអាយផឹកទឹកតំពាំងចបៃជូជាមួយខ្ញុំហើយតាអ្នកអាយបន់ជាមួយទឹកជាមួយបន់ជាមួយទឹករបស់ខ្ញុំហើយគេឆ្លើយគេអាយប៉ុន្តែបន់ជាមួយទឹករបស់ព្រះព្រះស៊ីមានន័យថាទឹកដៃស្លាប់មានន័យថាគេបៀតបៀនបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតដោយភ្លើងច្រើនជាងទឹក តោះហេតុអីកូនកំមនិងកូនកំឡោះត្រូវចូលធ្វើមួយទឹកពេញខ្លួនដើម្បីសម្អាតខ្លួនហើយរៀបចំសម្រាប់ភ្ជាប់ពាក្យជាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់គេពេលគេដល់ថ្ងៃសម្រាប់ភ្ជាប់ពាក្យសាធារណៈកូនកំមនិងកូនកំឡោះឈោខាងក្រាមដូចថងខ្ញុំឃើញគេបកប្រែថាព្រះប៉ុនលៀពិសេសមិនដឹងថាអានឹងមានន័យឬក៏អត់ទេដូចវិញណូនធំនៅលើគេគេឈោខាងក្រាមហ្នឹងហើយកូនកំឡោះជួនកដៅមានតម្លៃអាយកូនក្រមុំសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ដល់នាងព្រះស៊ូចង់អាយយើងមានកដៅដែរមានតម្លៃពេលយើងទទួលស្គាល់ហើយឆ្លើយថាខ្ញុំយល់ព្រមទៅព្រះស៊ូសូមបើកអេពីសូតចម្ពោះ9ខ7ដល់16
3: តែមានព្រះគុណផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នារៀងរាល់ខ្លួនតាមខ្នាតអំណោយទាននៃព្រះគ្រីស្ទបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលបានយាងឡើងទៅស្ថានខ្ពស់នោះទ្រង់បានចាប់ពួកឆ្លើយនាំទៅជាឆ្លើយហើយបានប្រទានអំណោយទានដល់មនុស្សតែដែលថាទ្រង់យាងឡើងទៅនោះតើមានន័យដូចម្ដេចបើមិនមែនជាព្រះបានយាងចុះដល់ស្ថានទាបក្រោមដីជាមុនប៉ុណ្ណោះឯព្រះដែលយាងចុះទៅនោះគឺជាព្រះដដែលដែលបានយាងឡើងផុតអស់ទាំងជាន់នៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានគង់នៅពេញគ្រប់ទាំងអស់ហើយទ្រង់បានប្រទានឲ្យអ្នកខ្លះបានធ្វើជាសាវកខ្លះជាគ្រូអធិប្បាយខ្លះជាគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អខ្លះជាគ្រូគង្វាលហើយខ្លះជាគ្រូបង្រៀនប្រយោជន៍នឹងនាំឲ្យពួកបរិសុទ្ធបានគ្រប់លក្ខណៈឡើងសម្រាប់ធ្វើការជំនួយហើយនឹងស្អាងរូបកាយព្រះគ្រីស្ទឡើងតាល់តែយើងរាល់គ្នាបានរួបរមឯសេចក្តីជំនឿរួចជាស្រេចហើយបានស្គាល់វិរិយវត្រានៃព្រះដូចគ្នាទាំងអស់គឺដល់បានពេញជាមនុស្សហើយដល់ខ្នាតកម្ពស់នៃសេចក្តីពោពេញផងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទាំងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្យល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយអបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយតែដោយកាន់តាមសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឲ្យយើងបានធំឡើងខាងឯគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងទ្រង់ដែលទ្រង់ជាសេរីសាគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលរូបកាយទាំងមូលបានផ្ដុំហើយភ្ជាប់តាមអំពីទ្រង់ដោយសារគ្រប់ទាំងសន្លាក់ដែលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យតាមខ្នាតការងាររបស់អវយវៈនីមួយនីមួយនោះរូបកាយបានបង្កើនឡើងដើម្បីនឹងស្អាងខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ
2: ់ហើយយើងឃើញអ្វីអ្វីព្រះអាយយើងជាកដោជាអំណោយទានខាងវិញ្ញាណអូទីហោខ្លះធ្វើគ្រូកំវៀលខ្លះធ្វើគ្រូបង្រៀនខ្លះធ្វើអ្នកសប្សាយខ្លះធ្វើសាវេតខ្លះធ្វើហោរាហើយផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងកូរិនថូសយើងមានច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែមានមូលហេតុដែរមានមូលហេតុព្រះឲ្យកដៅឬក៏អ្វីៗមានតម្លៃឲ្យយើងសម្រាប់ ឲ្យយើងលត់លោល្អកើតជាពេញវ័យក្នុងព្រះឲ្យពេលកូនកំឡោះឲ្យអំណាចទានឬក៏កដៅហើយកូនកំឡោះលើកទឹកទាំងពីងបាយជូរមួយពែងឬក៏មួយកែវអត់មានពីរមានតែមួយហើយកូនកំឡោះយកទឹកទាំងពីងបាយជូរបន្តិចពេលគាត់យកហើយផឹកហើយគាត់ជូនអីកូនកំមបាសិនកូនកំមយកហើយផឹកបន្តិចវាមានអត្ថន័យថាចាខ្ញុំយកព្រមខ្ញុំទទួលយកអ្នកជាប្តីរបស់ខ្ញុំបាទគាត់អត់ដឹងថាជាប់ពាក្យបាត់ហើយជាប់ហើយនៅក្នុងម៉ាកុសចំពុះ14យើងឃើញដូចគ្នាពេង1ហើយប្រមាណអ្នកផឹកពីពេងហ្នឹងម៉ាកុសចំពុះ14ខ23ដល់25
3: នោះទ្រង់យកពេងមកអរព្រះគុណរួចប្រទានដល់គេហើយគេក៏ផឹកគ្រប់គ្នាព្រះមានបន្ទូលថានេះហើយជាឈាមខ្ញុំគឺជាឈាមនៃសញ្ញាថ្មីដែលត្រូវច្រូចសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនផឹកពីផលផ្លែទំពាំងបាយជូរទៀតទេដល់រាបដល់ថ្ងៃណាដែលខ្ញុំនឹងផឹកជាថ្មីក្នុងនគរព្រះ
2: ព្រះយេស៊ូវយកពេងទឹកទំពាំងបាយជូរហើយអធិដ្ឋានហើយជួនអាយគេហើយគេទាំងអស់ជាសាវករបស់ព្រះគេផឹកពីកែវនឹងមួយទាំងអស់គ្នាអត់មានម្នាក់មួយម្នាក់មួយដោយយើងមានសពថ្ងៃពិសេសសម័យ COVID គេមានតែមួយមានន័យថាយើងចូលរួមជាមួយព្រះក្នុងវិធានារបស់ព្រះក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមានតែមួយហើយព្រះសុសនីយ៉ាក្នុងខ25ថាព្រះថាទ្រង់មិនផឹកទៀតទេរហូតដល់យើងផឹកជាមួយគ្នានៅក្នុងនគររបស់ព្រះថ្មីតាហ្នឹងជាសំខាន់ដែរពេលគេកងកំមកងកលោះផឹកទំពាំងបាយជូររួចហើយទឹកទំពាំងបាយជូររួចហើយ sorry គេដល់ម៉ោងសម្រាប់សញ្ញាសញ្ញាច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដល់អពលរបស់គេសរសេរហើយធ្វើហើយហើយច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងវាចម្លងចំនួន3 1 2 3 1អពុកទាំងសងខាងអឺ sorry អពុករបស់កូនកំមក៏ទុកនៅទីគាត់មួយសម្រាប់គូថ្មីបានទុកខ្លួនឯងហើយមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យទុកនៅតុលាការហើយមួយទុកនៅតុលាការគេបាត់វាអឺដាក់ត្រាលើវាសម្រាប់អត់ឲ្យអ្នកណាបោកដល់ បើសិនមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ថ្ងៃណាខាងប្រុសថាគាត់ឈប់នៅជាមួយប្រពន្ធនេះគាត់ចង់លែងលះគ្នាអាហ្នឹងគេអាចបើកមួយច្បាប់នឹងនៅតុលាការបាទហ្នឹងរឿងផ្សេងសិន So អ្នកណាត្រូវសញ្ញាកូនកំមត្រូវសញ្ញាកូនកំឡោះត្រូវសម្លេងសញ្ញាហើយអពុករបស់កូនកំមសញ្ញាអពុករបស់កូនកំឡោះសញ្ញាគេមានអ្នកសាស័យពីរនាក់ត្រូវសញ្ញាហើយគ្រូរ៉ាប៊ីឬក៏គ្រូកំវៀលរបស់គេនៅភាសាគេគេហៅរ៉ាប៊ៃរ៉ាប៊ីត្រូវសញ្ញាទាំងអស់មានប្រមាណអ្នករាប់ហើយមាន7សញ្ញា7នាក់7ជាលេខរបស់ព្រះហើយនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ5ខ1យើងអាចអានបន្តែអ្នកអាចមើលឃើញថាមានទុច្ចច្បាប់របស់ព្រះមាន7ត្រា7តាយើងឃើញច្បាប់របស់អ្នកចង់រៀបការមាន7ដែរព្រះអីទៀតឥឡូវនេះគូថ្មីរៀបការដោយសរុបច្បាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់រស់នៅគ្នាទេជួនកាលនៅក្នុងប្រពៃណីរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគេធ្លាប់ធ្វើជាប់ពាក្យពេលកូនគេនៅទូចអាយុ10ឆ្នាំឬក៏8ឆ្នាំឬក៏12ឆ្នាំតើគេអត់ទាន់បាននៅគ្នាទេទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែគេធ្វើជាប់ពាក្យហើយកូនក្រមុំត្រូវតែមានភាពចាស់ទុំហើយកូនកំឡោះត្រូវតែស្ទើរពីបហរិនវត្តមុនគេអាចប្រះប្រះអភិភិយរបស់ពួកគេតោះនេះវានៅក្នុងប្រប្រែងនៃគេគេគិតអំពីទាំងអស់ដូច្នេះគេមិនអាចនៅរស់គ្នានៅរស់ជាមួយគ្នាបានទេតើកូនកំឡោះគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ឪពុកវិញហើយគាត់ទៅដើម្បីរៀបចំកន្លែងសម្រាប់កូនក្រមុំឥឡូវនេះសូមគិតអំពីខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះស៊ូថាខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់អពុកខ្ញុំវិញចាំអត់យ៉ូហានចំពុះ14ខ1ដល់3
3: កុំអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
2: ប្រហែលយើងមាន excuse me យើងមានអារម្មណ៍ថាកងកម្មមប្រហែលភ័យធ្វើជាប់ពាក្យហើយហើយឥឡូវកងកម្លោះបាយបាយទៅផ្ទះឲ្យវិញព្រះស៊ូថាកុំអាយថប់អកម័យភ័យកម័យពិបាកចិត្តកម័យថប់បារម្ភឡើយទុកចិត្តលើព្រះហើយទុកចិត្តលើខ្ញុំក្នុងផ្ទះរបស់ឪពុកខ្ញុំមាន បន្ទប់ច្រើនហើយបាមិនមែនខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់ពុកខ្ញុំវិញសម្រាប់រៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នកហើយបាខ្ញុំទៅហើយរៀបចំកន្លែងហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយយកអ្នកទៅនៅជាមួយខ្ញុំអានឹងអស់ចានៅពេលខ្ញុំលឺអំពីប្របីណៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ជាប់ពាក្យខ្ញុំឃើញខនេះអស់ចាមែនតើព្រះសុនិយាយដោយជាប់ពាក្យជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះសុនិយាថាគាត់ទៅផ្ទះរបស់ឪពុកវិញសម្រាប់រៀបចំកន្លែងយើងចូលយើងទៅអ៊ីណោះវិញសាមូអែលហូសេហូរ៉ាហូសេនៅក្នុងគម្ពីរចាស់ហូសេយូអែល around that area after Daniel ហូសេជំពូក2ខ19នឹង20
3: នោះអញនឹងដណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញទុកជាដរាបទៅអើអញនឹងដណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញដោយសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាក៏នឹងដណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ផងនោះនាងនឹងបានស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ា
2: ក្នុងខនេះយើងឃើញព្រះចង់ស្រឡាញ់យើងចង់ជាប់ពាក្យជាមួយយើងរហូតក្នុងសេចក្តីសុចរិតក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីអណិតមេត្តាហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់ព្រះព្រះអត់ភ្លេចយើងទេតើព្រះសន្យាមកវិញច្បាស់ជាព្រះមកវិញតើនៅក្នុងប្របីណីគេពេលកូនកំឡោះលាហើយទៅផ្ទះឪពុកវិញគេមិនជួបគ្នាទៀតសម្រាប់ស្មានប្រមាណមួយឆ្នាំឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំក៏អស្ចារ្យមែនជាប់ពាក្យហើយអត់បានជួបគ្នាទៀតមួយឆ្នាំឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំអាហ្នឹងស្រេចលើកងកំមពេញចាស់ទុំហើយឬក៏នៅគេត្រូវចាំហើយស្រេចលើកងកំឡោះរៀបចំកន្លែងហើយឬក៏នៅតើនៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំគេអាចទំនាក់ទំនងល្មមគេមានមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះអាចត្រឡប់យកសារទៅវិញទៅមកសម្រាប់ទាំងពីរនេះគេអាចសរសេរសម្បត្តិគេអាចផ្ញើព័ត៌មានគេអាចនិយាយគ្នាប៉ុន្តែគេអត់បានជួបគ្នាមានតែមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះបានយកតំណែងទៅវិញទៅមកពីគេសុំកណ្ដងព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតអំពីមិត្តភក្តិរបស់កងកម្លោះយ៉ូហានជំពូក16ខ13 14
3: កាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយស្អាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកទ្រង់នឹងនំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាន
2: ៅក្នុងខនេះយើងឃើញព្រះសុនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយជាមិត្តភក្តិរបស់កងកម្លោះថានៅពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកទ្រង់នឹងនិយាយអ្វី គាត់លឺព្រះយេស៊ូវនិយាយហើយគាត់ណែនាំហើយគាត់អាចប្រាប់យើងអ្វីៗនៅខាងមុខហើយគាត់មិនយកសរៃដល់ខ្លួន

0: នេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីណាងងឹតនៅក្នុងទ្រង់សោះបើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងទ្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតទេតែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស
1: ់អំពីពន្លឺព្រះជាពន្លឺអត់មានល្ងិតទេបើយើងថាយើងស្គាល់ព្រះហើយយើងដើរជាមួយព្រះហើយប៉ុន្តែយើងនៅកន្លែងល្ងិតយើងជាអ្នកកុហកយើងអត់និយាយពិតទេប៉ុន្តែបើសិនយើងដើរក្នុងពន្លឺដោយព្រះនៅក្នុងពន្លឺយើងអាចចូលរួមជាមួយគ្នាហើយលោហិតរបស់ព្រះស៊ូសម្អាតយើងពីអំពើបាបកូនកុំមត្រូវរក្សាចង្គៀងដែលមានពន្លឺដូចយើងជាកូនកុំមរបស់ព្រះយើងត្រូវរក្សាចង្គៀងជាចិត្តរបស់យើងមានពន្លឺជាភ្លឺរបស់ព្រះតែសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រេងសម្រាប់អាយពន្លឺសម្រាប់ខមួយទៀតម៉ាថាយចំពុក25ខ4និង5
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាចូលប្រយ័ត្នក្រែងអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាឲ្យវង្វេងត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយថាខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវង្វេងចេញផង
1: យើងស្គាល់រឿងព្រះស៊ូនេះទៀងនេះច្បាស់អំពី10នាក់ជាកូនកុំអ្នកដាជាមួយកូនកុំភៅអពីពីពីតខ4និងខ5នេះយើងអំពីអ្នកមានប្រាជ្ញា5នាក់គេមានចង្គៀងហើយគេមានប្រេងថែមទៀតពីព្រោះគេខ្លាចថាចង្គៀងរបស់គេអស់ប្រេងអស់ពន្លឺតើគេកាន់ប្រេងជាមួយគេយកជាមួយពេលគេតាទៅជួបកងកម្លោះប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងហ្នឹងយើងឃើញកងកម្លោះយូយើងអាចដឹងយូប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយូតើគេងុយដេកកុំអាយយើងងុយដេកប្រពៃណីរបស់អ៊ីស្រាអែលមានន័យជ្រៅសម្រាប់យើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយពេលខ្ញុំរៀនអំពីប្រពៃណីនេះពីព្រោះវាអាយព្រះគម្ពីរទៅនិយាយខ្លាំងជាងដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរសំណួរពីរសម្រាប់ចង់បញ្ចប់ដាវអ្នកបានឆ្លើយថាបាទឬក៏ចាស់ទៅព្រះស៊ូទេហើយដាអ្នកចង់ត្រៀមខ្លួននៅពេលដែលព្រះស៊ូយាងមកនាំយើងទៅពិធីមង្គលការagain start it again ដាអ្នកចង់ត្រៀមខ្លួននៅពេលដែលព្រះស៊ូយាងមកនាំយើងទៅពិធីមង្គលការទេសូមព្រះទៀងបោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមអាយយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ជ្រៅមែនទែនព្រះមានសម្រាប់យើងសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ អោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌សូមអរព្រគុណទ្រង់ដឹងអំពីពេលវេលាព្រះសុគីមមកលើកទី2សម្រាប់យកយើងទៅនគរឋានសួគ៌សម្រាប់ចូលពិធីមង្គលការនៅនគរឋានសួគ៌សូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងបានឆ្លើយថាបាទចាទៅឲ្យត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនរៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឲ្យសម្អាតយើងឲ្យធ្វើឲ្យតចរិតរបស់យើងខ្លាយដោយព្រះវិញកូនសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងដាស់មកត្រង់ជាមួយត្រង់គ្រៀងរាល់ថ្ងៃហើយកុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមសូមឲ្យយើងទុកចិត្តនិងទុកចង្គៀងមានពន្លឺនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រៀងរាល់ថ្ងៃកូនសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែន
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់កន្លែងដែលព្រះកំពុងតែគង់នៅដែរឬទេ
3: Do you know where God is
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទៅដំណាក់របស់ព្រះដែរឬទេ
3: Do you want to go to God's house
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ផ្លូវទៅដំណាក់របស់ព្រះដែរឬទេ
3: Do you know the way to God's house
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សរបស់ទ្រង់ថា
3: One day Jesus told his disciples that
2: កុំឲ្យចិត្តអ្នករកគ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករកគ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
3: Let not your heart be troubled you believe in God believe also in me
2: នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើន
3: In my father's house are many mansions
2: អំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នា
3: If it were not so I would have told you I go to prepare a place for you
2: បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នា
3: And if I go and prepare a place for you
2: នោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករកគ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
3: I will come again and receive you to myselfThat where I am, there you may be also.
2: I can lie, like you to, no, net rock near God dung, high Costco play to die.
3: And where I go, you know, and the way you know.
2: Thomas, tu trong tha.
3: Thomas said to him,
2: Praom ja ơi, yung kyum, mân dung chia trung, yung tơ anate, duchne, twer dung mân, or yung kyum scop play to ban.
3: Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way?
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិត
3: Jesus said to him I am the way the truth and the life
2: បើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយ
3: No one comes to the Father except through me
2: ដូច្នេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទៅដំណាក់របស់ព្រះដែរ
3: So if you want to go to God's house
2: ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែស្គាល់ផ្លូវទៅដំណាក់របស់ព្រះជាមុនសិន
3: First you should know the ways to God's house
2: តែគ្មានអ្នកណាស្គាល់ថាដំណាក់របស់ព្រះនៅទីណានោះទេ
3: But no one knows where the house of God is
2: មានតែព្រះយេស៊ូវទេទើបស្គាល់ផ្លូវទៅដំណាក់របស់ព្រះ
3: Only Jesus knew the way to God's house
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិត
3: So Jesus is the way the truth and the life
2: មានតែតាមព្រះយេស៊ូវទេទើបអាចទៅដល់លំនាក់របស់ព្រះបាន
3: Only through Jesus we can be able to enter God's house
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: មិនត្រូវឲ្យឯងរលគ្នាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតក្នុងរឿងក្តីឬក្នុងការវោឬថ្លឹងឬវោឡើយត្រូវឲ្យមានជំនាញនឹងកូនចិញ្ចៀនយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយនឹងរង្វល់ត្រឹមត្រូវផងអញនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលបាននាំឯងចេញពីក្រុងអេស៊ីបមកនៅក្នុងថងឯង មិនត្រូវមានកូនចិញ្ចင်းពីរយ៉ាងគឺមួយធ្ងន់មួយស្រាលឡើយក៏មិនត្រូវមានរង្វល់ពីរយ៉ាងមួយធំមួយតូចនៅក្នុងផ្ទះឯងដែរត្រូវឲ្យមានកូនចិញ្ចင်းត្រឹមត្រូវពេញទម្ងន់និងរង្វល់ត្រឹមត្រូវពេញខ្នាតដែរដើម្បីឲ្យឯងមានជីវិតយូរអង្វែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យត្បិតអស់អ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងនោះគឺដែលប្រព្រឹត្តការដល់ទុច្ចរិតនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូចនេះថាអពួកចៅហ្វាយនៃសាសអ៊ីស្រាអែលអើយល្មមហើយចូលលះបង់សេចក្តីច្រឡោតនិងការរឹបជន់ចែងហើយសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចុះត្រូវឲ្យដកលែងការស៊ីបំបត្តិរះអញ្ចែងនោះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាត្រូវឲ្យមានជញ្ជែងត្រឹមត្រូវនិងអេផាហើយបាទពេញខ្នាតដែរមនាលពួកអ្នកដែលចង់លេបមនុស្សកំសត់ទូរកតោដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកបាត់ចែងដោយពាក្យថាតើដល់កាលណាបានផុតពីថ្ងៃបន់ជុលខែតោដើម្បីឲ្យយើងបានលក់ស្រូវហើយនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរដើម្បីឲ្យយើងបានដាក់លក់ភោជនាល័យព្រមទាំងធ្វើបង្រួមរង្វល់ហើយដំឡើងថ្លៃរួចឆោបំបត្តិដោយជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះចូលវេលមកឯព្រះនៃឯងវិញចុះចូលកាន់តាមសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ព្រមទាំងរងចាំព្រះនៃឯងជានិច្ចផងពួកឈ្មួញទេតើណោមានជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវកាន់នៅដៃក៏ចូលចិត្តនឹងការកេងបំបត្តិផងកូនជញ្ជីងឆោបផ្សេងផ្សេងហើយរង្វល់កងផ្សេងផ្សេងទាំងពីរយ៉ាងនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែកូនជញ្ជីងគ្រប់ទម្ងន់ជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញជញ្ជីងហើយនឹងត្រាជួរត្រឹមត្រូវនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាឯអស់ទាំងកូនជញ្ជីងនៅក្នុងថង់ក៏ជាស្នាដៃរបស់ទ្រង់ដែរ
1: ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់តទៀតនិយាយអំពី calcium calcium នេះណាធ្លាប់ឮគេនិយាយអំពី calcium calcium សំខាន់សម្រាប់អីនេះណាដឹងចង់វី very good ចេះអស់ហើយបើសិនយើងខ្វះ calcium ឆ្អឹងរបស់យើងវាខ្សោយវាពុកវាអាចស្រួយបែកបាត់ស្រួលប៉ុន្តែបើសិនយើងគិតថាអូតើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទិញថ្នាំកាល់ស្យូមហើយញ៉ាំច្រើនច្រើនច្រើនអាហ្នឹងអាចមានបញ្ហាបើសិនយើងញ៉ាំលើមកពីថ្នាំមកពីក្របឬក៏មកពីaway គេដាក់កាល់ស្យូមសម្រាប់កាពីយើងអាចយកកាល់ស្យូមមកពីអាហារពេលយើងញ៉ាំអាហារមិនអាចមានកាល់ស្យូមលើទេបើសិនយើងមានកាល់ស្យូមលើវាចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកបីដងហើយសរសៃឈាមរបស់យើងវិញតើយើងត្រូវប្រយ័ត្នបើយើងខ្វះបញ្ហាឆ្អឹងបញ្ហាសាច់ដុំហើយបញ្ហាសរសៃផ្សាតមានជំងឺសរសៃផ្សាតប៉ុន្តែសរសៃផ្សាតមកពីខួរក្បាលយើងនៅក្នុងខ្លួនវាអត់ចរណាច្បាស់តន្ចឹងយើងត្រូវការយើងយកពីណាអាហារណាមានកាល់ស្យូមហើយកុំភ្លេចថាបើសិនយើងញ៉ាំអាហារមានកាល់ស្យូមយើងត្រូវមានវីតាមីន D ផងដែរពីព្រោះកាល់ស្យូមបើអត់មានវីតាមីន D វាមិនអាចជួយឆ្អឹងជួយខ្លួនយើងបានទេវាត្រូវការមានវីតាមីន D លោកមុន
5: ខ្ញុំនិយាយអំពីជាដែកហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាជាដែកសំខាន់យើងត្រូវមានវីតាមីន C ជាមួយជាដែកសម្រាប់ជួយឲ្យខ្លួនយើងបានស្រូបជាដែកច្បាស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ហើយឡើយខ្ញុំប្រាប់ហើយអំពីកាល់ស្យូមត្រូវការវីតាមីន D វីតាមីន D យើងយកពីពន្លឺថ្ងៃច្រើនជាងតើកាល់ស្យូមយកពីណាសំខាន់យកពីបន្លែក្រាប់ធនជាតិបើយើងតាមក្រុមហ៊ុនលក់ទឹកដោះគោគេថាទៅញ៉ាំទឹកដោះគោរាល់ថ្ងៃសម្រាប់មានកាល់ស្យូមអាហ្នឹងត្រូវសម្រាប់កូនកោមានត្រូវសម្រាប់មនុស្សទួយមនុស្សចាស់មិនត្រូវទេពីព្រោះវាអត់មានតលយៈភាពច្បាស់អំពីជាតិកាណិកផ្សេងសម្រាប់ឯខ្លួនយើងបានស្រូបកាល់ស្យូមត្រូវតលយៈភាពបាទកូនកោអត់អីទេញ៉ាំទឹកដោះកោបានមនុស្សត្រូវយកបន្លែអូខេបន្លែអីបន្លែពោះបៃតងយី The greens right green green green hi ល្ងក្រាប់ល្ងមានកាល់ស្យូមច្រើនជាងគេក្នុងគ្រប់បន្លែគ្រប់ក្រាប់ធនជាតិអីផ្សេងកាល់ក្រាប់ល្ងមានច្រើនជាងគេហើយសណ្ដែកក្រុមគ្រូសាសណ្ដែកទៀតហើយពិសេសសណ្ដែកសៀងមានកាល់ស្យូមច្រើនហើយតាហ៊ូហើយទឹកសណ្ដែកក៏មានហើយមួយទៀតពិសេសសម្រាប់អាស៊ីពួកខ្ញុំអាចឃើញគេហូបនៅយូរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីទៀងចេកទៀងចេកមានកាល់ស្យូមច្រើនដែរហើយវាមិនសូវថ្លៃបើយើងមានតាមចេកនៅទីអត់ថ្លៃសោះយើងអាចហូបច្រើនអាហ្នឹងអាហារសម្រាប់អាយោកាល់ស្យូមច្រើនហើយ complex ត្រូវការវីតាមីន D ដែរពន្លឺថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃបើមានវីតាមីន D សូមប្រៀបធៀបឲ្យមានឆ្អឹងរឹងមាំខ្ញុំខំរើខព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីឆ្អឹងមានច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែនិយាយអំពីបើយើងសោកស្ដាយឆ្អឹងយើងវាខ្សោយឬក៏បើយើងខឹងឆ្អឹងយើងវាពុកអញ្ចឹងថាអូវាមិនត្រូវជាមួយកាល់ស្យូមនោះហើយអត់លើកខព្រះគម្ពីរខព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះទេសូមព្រះទីពោទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យព្រះជួយឲ្យមានសុខភាពល្អរឹងមាំសម្រាប់យើងនេះមួយនេះមួយ
4: ដូច្នេះដោយសារមនុស្សម្នាក់អំពើបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍ហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏ចូលមកដោយអំពើបាបដូច្នេះហើយសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបរឿងអាវប្រឡាក់និងអាវថ្មីមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវិចិត្រដែលចូលចិត្តលេងបាល់ថ្ងៃមួយគាត់បានធ្លាក់ចូលក្នុងភក់ហើយអាវសរបស់គាត់ប្រឡាក់ខ្លាំងគាត់ព្យាយាមជក់ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាវនៅតែប្រឡាក់ដដែលពេលគាត់មកដល់ផ្ទះឪពុករបស់គាត់បានឃើញហើយនិយាយថាកូនអើយអាវនេះប្រឡាក់ពេកមិនអាចលាងឲ្យសពបានទៀតទេប៉ុន្តែឪពុកមានអាវថ្មីមួយដែលស្អាតហើយឪពុកចង់ឲ្យកូនពាក់វិចិត្របានដោះអាវចាស់ចេញហើយពាក់អាវថ្មីដែលឪពុកឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលបានឃើញគេមើលឃើញតែអាវថ្មីដ៏ស្អាតមិនមែនអាវប្រឡាក់ចាស់ទៀតឡើយយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតមកជាមួយអាវប្រឡាក់នៃអំពើបាបដែលបានមកពីអាដាមយើងមិនអាចសម្អាតខ្លួនឯងដោយអំពើល្អបានទេប៉ុន្តែពេលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះដកអំពើបាបរបស់យើងចេញហើយប្រទាន អោនៃសេចក្តីសុចរិតមកឲ្យយើងព្រះទតឃើញយើងតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនតាមអំពើបាបរបស់យើងទៀតឡើយព្រះបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គដែលមិនស្គាល់អំពើបាបក្លាយជាអំពើបាបជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងបានក្លាយជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយសារព្រះអង្គសូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពីប្រធានបទមួយដែលសំខាន់ក្នុងគោលលទ្ធិគ្រីស្ទបរិស័ទគឺអំពើបាបដែលបានរាប់ទុកអំពើបាបបានបំបែកយើងចេញពីព្រះដោយសារអំពើបាបយើងបែកចេញពីព្រះយើងមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានសេចក្តីស្លាប់បានចូលមកក្នុងលោកីយ៍អំពើទុច្ចរិតរបស់អ្នកបានបំបែកអ្នកចេញពីព្រះរបស់អ្នកមនុស្សជាច្រើនគិតថាការធ្វើល្អអាចលុបអំពើបាបបានប៉ុន្តែព្រះគម្ពីររងរៀនថាអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយព្រះគុណតាមរយៈជំនឿមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឡើយការងារល្អមិនអាចលុបកំហុសបាបបានទេដូចជាការរំលងមួយនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ជាប់ទោសដូច្នេះដែរការសុចរិតតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលជឿទទួលបានជីវិតអាដាមនាំមកនៅអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់ការជាប់ទោសព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅការអត់ទោសជីវិតអស់កាលសេចក្តីសុចរិតនៅពេលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះមិនរាប់បាបរបស់អាដាមមកលើយើងទៀតទេប៉ុន្តែទ្រង់រាប់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកលើយើងវិញ

0: នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មនុស្សម្នាបានមើលដោយភាពតក់ស្លុតនៅពេលដែលយន្តហោះ2គ្រឿងបានបើកបុកអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយនិងអាគារមួយទៀតនៅឯ Pentagon មនុស្សស្លូតត្រង់ជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះតាំងពីពេលនោះមកពិភពលោកលែងដូចកាលពីមុនទៀតហើយភ្លាមៗនោះគេក៏បានដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅតាមគ្រប់អាកាសយានដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកឥឡូវអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវតែមកមុនម៉ោងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយមិនឲ្យយកវត្ថុណាដែលមុតស្រួចឡើងយន្តហោះបានទេដូចជាកត្រៃជាដើមឡាក់សូម្បីតែដបដាក់ទឹកញ៉ាំក៏ត្រូវតែបោះចោលដែរបុគ្គលិកផ្នែកខាងសុវត្ថិភាពត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាគុំឲ្យមានអ្វីដែលជាគ្រឿងបំផ្លាញយកទៅក្នុងយន្តហោះបានឡើយយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់រស់នៅដោយមានសុវត្ថិភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាមិនមែនត្រឹមតែនៅលើយន្តហោះប៉ុណ្ណោះទេនៅលើផែនដីនេះវាគ្មានកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដនោះទេអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយនឹងបានរស់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងល្អបំផុតព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នឹងយាងមកកាន់ផែនដីវិញដើម្បីយកយើងទៅកន្លែងដែលទ្រង់ហៅថានគរឋានសួគ៌នោះឯងដើម្បីឲ្យដឹងប្រកបថានគរឋានសួគ៌នៅតែជាកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់ឬសេចក្តីស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានម៉ាស៊ីនសុវត្ថិភាពផងដែរទ្រង់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្វីដែលអាចបំផ្លាញសេចក្តីសុខចូលទៅក្នុងឯនគរឋានសួគ៌របស់ទ្រង់បានឡើយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅព្រលានយន្តហោះអាចមើលឃើញអ្វីៗជាច្រើនតែព្រះណេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចចាក់ចូលសូម្បីតែគំនិតនិងហេតុផលនៃចិត្តក៏ទ្រង់អាចមើលដឹងបានដែរព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ក៏គ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកឬអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តបែបគួរខ្ពើមឬសេចក្តីកំភួតណាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះបានឡើយចូលបានតែអ្នកណាដែលមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមប៉ុណ្ណោះមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងអើខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារខាងក្រៅមានសពតែពួកឆ្កែពួកមន្តអាគមពួកកំផិតពួកកាប់សម្លាប់គេពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ហើយប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំភួន
0: ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីចំណុចនេះនៅតាមកន្លែងជាច្រើនព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាពីអស់អ្នកដែលសមនឹងស្លាប់ដូចជាអ្នក
1: ជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នានីសនឹងការកាប់សម្លាប់ឈ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចាយចូវបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឆ្លៀនពៀនមានអ្នកកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយឥតយោបល់មានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏ឥតមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះ
0: សាសនានៅជុំវិញពិភពលោកបានរើបំរាស់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ជ្រៅនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សនេះមានសៀវភៅជាច្រើនរាប់មិនអស់បានសរសេរពីសីលធម៌ដែលមនុស្សគួរតែធ្វើតាមនិងចំណងប្រាថ្នាដែលត្រូវបោះបង់តែមនុស្សនៅតែបន្តនៅក្នុងអំពើបាបរបស់ពួកគេដដែលមានព្រះវិហារជាច្រើនបានសាងសង់ឡើងហើយគេបានប្រារព្ធបុណ្យរាប់លានដើម្បីជំរះចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធចំពោះអ្នកដែលខ្លួនបានបួងសួងមនុស្សភាគច្រើននៅតែមិនជឿជាក់ថាពួកគេអាចបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញនៅឡើយដើម្បីគេចពីការឈឺចាប់ជារៀងរហូតតើផែនការរបស់ព្រះគឺជាអ្វីព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងនិងយាងមកវិញហើយយកយើងទៅនៅទីនោះប្រកបណាស់ទ្រង់មានផ្លូវដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់និងចូលទៅនគរឋានសួគ៌ចម្លើយនោះមាននៅក្នុងសេចក្តីពិតអំពីព្រះវិហាររបស់ព្រះ Chô dương riêng ông bí bà thiên hợp bọt ní ỏi bát chá bà. Đàm bây ỏi dương ách xoay rôk xích đầy xâm cửa. Vì bà Giê-xu tại mũi ông cốt nơi khnông bà vi hìa rục bọt bà chì mạch chăng.
2: Ta bà thật có miếng bà vi hìa xâm rạp trông công đại rực tế.
3: Miền, ta mình miếng xâm rạp trông công nơi rực tế. Tiếng bí bọn bàm rôi chân nằm môn bà chìm chá hắn miếng mình tu bà mạng nục thà. Rì bà trông miếng mình tu được chân này thà, tế mê chì vật lăng rực bọt anh. Hai phần đại chìa cũng nói chương anh. Được chứ nè, ta anh rô khuyên nâng xong vị hiên yên na ở anh. Bắt ai rô bó tình ní, cứ đại anh để bàn bằng cợt một. Hai dân nụ đã rô bó tình ní bàn cợt mình lần. Ní chụp rơi bằng tu này bởi yêu hòa. Tổng tay, anh nâng dục cho tự đại trong phố mân ung giang ní vinh. Cứ trong phố nẹ nà đè cỏ lùng bạc, hai mình chất tịch tùm. Chỉ nẹ đè nhu nhẹ đòi lưu biệt rô bó anh. Trong này bừng hành tha, mình miễn bởi vì hình nào thông là mông xùm rạp bởi đã ban bằng cách bị phục lúc này tệ. Bởi chìm chá cứ chia bởi vì nhiên đã ổn chả. Hơi mình trở ca gần lên nà rụt nơi nụ tệ. Tại tôi chỉ hình nào trông bán trở rơi bằng cách gần lên mùi. Để khi ai có trông hay ai phải bằng công trông bàn. Tì nụ trông có thuốc ca đồng bởi sáng cửa mà nụ đại. Họ ra nay bởi cũng bị mẹ ban khơi bởi vì hình rồi bởi nơi không sụp bởi mất mùi thái. Ai bảo ông này cũng nói nụ mơ ta miên phiếp đưa chết bông mà nhìn chốt nâng bông tập tâm có miên anh dẫn nụ nó quật chung vinh bảo lạc để mơ ta đưa chết bông mà rộng cột.
2: Ta miên rừng ở bây cạc lạc không phải bị hiệt tới.
3: Phải bị hiệt nụ chìa cần lại nạp bây chìm chắc gặp rộng phản đáy nâng chùm nông chùm rơi bị phục lộp. Bây chìa cần lại nạp bây chìm chắc chùi xong cổ nạp miên ẩm bởi bằng. Phải cũng bị chảnh thả bốn tay bây ba trông công nơi ở cao chỉ nịch. Hơi bán tăng bảo lạc trông tục xung rạp nâng chùm nông chùm rơi. Hai trông nâng chùm nôn bình rèm nụt lộp đòi dự tự thua. Có nâng vị địch hai áo tiếng xác đòi sức đầy sở chở rận. Rì vát trông nâng bàn chế tì phương trọc đòi áo nẹ nà để trai kê xung cọt xung cấn. Cứ chế tì phương trọc nơi kìa lũng bạc. Trong chùm nôn đi bằng hành tha, bởi vì hiểu bọc bè cứ tên đẹp bao chùm hò tự tù sức đầy thịt thang bọc dương chiến nịch. Phía cứ mình đã bật tì.
2: Bởi vì hiểu trông tay mê bật xong, cho bởi vì hiểu
3: bọc bè Phải cầm bí chân thả. Vì bố mình bí tế mùi, hai mình nhạc xung rục xung rùm tế mùi nơi gần đá bí nâng mùi nụ. Cứ chế bí đá chế bí kri dì xu nụ. Trong mang phai bí ông trốn thúc chế thay lô mùi nụ tiếng ọ. Để trong mình tì bình tuân nọ bê cầm nọt. Khoai bí bí dì xu trong mang dô cầm nọt nơi phần đấy, bán xô cốt. Hai mình bí chân rùa lăng bình, trong mang dương tơ nọ cầu thán xu chế gần lại nè trong bán chạp đâm ca nghe rô bác trông chế xong. Nơi khăn ông bí hiệu rô bác bí chìm chả. Bởi cũng bị bắn cất ra tục thả. Rì ế đời bằng rùm dịch đầy ác thịt bài tên bình mạng ẩm bánh mạnh nít. Cứ thả, dương rô khí miên xâm lạch xong mùi ông nhắn nụ. Để trông bắn công khăn sẽ đam bảo lăng này rực thiên rụp hiếp nơi sẽ thán xù. Chỉ nhẹ miên ca nghe khăn ông tị bỏ ra sốt. Hay khăn ông rùm bỏ sốt đọc vật. Để bởi ông chắc bắn ẩm lòng mình mến chìa một nụ tề.
2: Chẳng tớ bởi trọt hồ quay khá tớ nơi khăn ông bởi viên này thán xù.
3: Mình chẳng ảnh lời, cho dương mơ bộ rộng mình lùm ẩn ẩm bí vay để trông trả phơ nạc nông bởi vì hiệu bọt trông nông.
0: Ta trông thơ với nơi tì nụ. Tì mùi, xóm đách xong nơi dương trông sắp lưu cả ả tử thán rộng bọt dương.
1: Hát nụ, bàn chìa cua ai trông bàn đôi bông phô ôn trông cổp chùm bụt đài. Đàm bây ai bàn thơ chìa xóm đách xong, đài miên bà tây mê ta cả rồi nà. Hai cậu smart trọng, khăn ông ca tiên bồn mạng kháng ai bè. Bà giáo nâng thoai đồng vai, ai thua nâng ba bà bọc bà chia chôn tiên lại. Thật bắt đã trông bàn rong tục lùm bạc, tiên trâu sức đây là buồn nụ. Trông có ai nâng chui đo ớt nẹ đã trâu sức đây là buồn bàn đài.
0: Bà Giê-xu triếp nở với đại giới bàn cho lòng cạch. Vì bố, trông thlọc bàn ruột nâng nông lô cây dường đi đài. Bà Giê-xu bàn bà sốt nâng ruốt nơi khăn ông phiếp gây cỏ. Đôi chân này, trông dùl bì cá to sư khăn ông phiếp gây cỏ đài. Bà Giê-xu bàn lép bóng trọp xâm bạc nơi ai nó cô thàn xúa. Đặc bây, một gió công nợ chìa mà nụ. Đôi chân này, trông dùl bì cá lạ buông nơi phiếp miệt bàn. Bà Giê-xu bàn ọt thôn, rõ bánh hà đại dương bàn chúa bà tè. Nơi trong bông phật nơi chì vật trông nơi nia lục cây ní. Trong trời bán mất chất sinh mật mạng bọt nâng trống, bác đại xa đòi phụ xa vẹ rộp bọt trống, hơi chôn chia trộp bọt trống, cổ lên rộp rộp trống phong đài. Trong thêm tiếng spi nâu ẩm bớt ba rộp bọt dương thêm tuyệt phong. ត្រង់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះមិនមែនព្រោះតែត្រង់ធ្វើអ្វីខុសឆ្គងនោះទេតែត្រង់ធ្វើបែបនោះដើម្បីឲ្យត្រង់អាចក្លាយទៅជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានប្រសិទ្ធភាពតើអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាឬតើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីទេនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍សាលារៀនឬក៏ការងាររបស់អ្នកចូលអ្នកអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់នឹងជួយដល់អ្នកអ្នកមានសម្ដេចសង្ឃដ៏មានឫទ្ធានុភាពដែលគង់នៅក្បែរអ្នកជានិច្ច
1: ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះ
0: ទី2សម្ដេចសង្ឃរបស់យើងអភ័យទោសឲ្យយើងតាមធម្មតាព្រះវិហារតែមានចាញ់បូជានិងដង្វាយចុះព្រះវិហារនៅឯឋានសួគ៌វិញនោះយ៉ាងដូចម្ដេចវិញព្រះយេស៊ូវបានធ្វើពិធីបុណ្យយ៉ាងអស្ចារ្យមួយចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបរិសុទ្ធដោយទ្រង់សុគតជំនួសបាបរបស់យើងទ្រង់មិនត្រូវការយកសត្វមកធ្វើជាយ៉ាញ់បូជានោះទេព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ចំណងបាព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ឥតសៅហ្មងដល់ព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏គង់នៅអស់កលជានិច្ចនោះនឹងសំអាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្នាពីអស់ទាំងការស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានបំរើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់តើជាជាងអំបានមានទៅទៀត
0: នៅថ្ងៃសុក្រកាលពី2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកទាហានចងព្រះហស្តទ្រង់ទៅនឹងបង្គោលហើយវាយព្រះអង្គទ្រង់នៅពេលដែលពួកគេបោះទ្រង់ទៅលើឈើឆ្កាងហើយដំដែកគោលទៅនឹងព្រះហស្តនិងព្រះបាទទាទ្រង់មិនបានតទល់ជាមួយនឹងពួកគេឡើយគេថែមទាំងបានដាក់មកុដបន្លាសង្កត់នឹងព្រះកេសាររបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងប៉ុន្តែការឈឺចាប់ដ៏ធំបំផុតនោះគឺនៅពេលដែលទ្រង់បានយកទោសនឹងភាពអាម៉ាស់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដាក់នៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានទទួលទោសចំពោះអំពើបាបរបស់យើងដែលជាសេចក្តីស្លាប់អស់កលជានិច្ចសេចក្តីស្លាប់គឺជាការបំបែកចេញពីព្រះដែលជាព្រះបិតាយ៉ាងពេញលេញទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់អាចអភ័យទោសឲ្យយើងហើយដូរនឹងភាពបរិសុទ្ធជំនួសឲ្យភាពមិនល្អរបស់យើងវិញដូច្នេះបើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភ័យទោសឲ្យយើងតាមរយៈការសុគតរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីតើទ្រង់ត្រូវធ្វើអ្វីនៅឯនគរឋានសួគ៌ទ្រង់ចង់ឮការសារភាពអំពើបាបរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកប្រកាសថាបាបរបស់យើងត្រូវបានអភ័យទោសឲ្យហើយព្រះបានបណ្ដាលឲ្យហោរាម្នាក់ឈ្មោះថាលោកសាការីពិពណ៌នាពីសុបិននិមិត្តនៃសង្គ្រាមដែលមើលមិនឃើញរវាងការល្អនិងការអាក្រក់ដែលកើតឡើងលើរូបយើងម្នាក់ម្នាក់ហោរាបាននិយាយថារ
1: ួចមកទេវតានោះក៏បង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃឈរនៅចំពោះទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាមានអារក្សសាតាំងឈរនៅខាងស្ដាំលោកដើម្បីតវ៉ានឹងលោកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងសាតាំងថាមនាលសាតាំងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បន្ទោសឯងនេះតើមិនមែនជាកន្ទុយអស់ដែលបានកញ្ឆក់យកចេញពីភ្លើងទេឬរីឯយេស៊ូវលោកកំពុងឈរនៅចំពោះទេវតាទាំងស្លៀកពាក់កខ្វក់ទ្រង់ក៏បង្គាប់ដល់ពួកដែលឈរនៅចំពោះទ្រង់ថាចោលដោះសម្លៀកបំពាក់កខ្វក់ពីលោកចេញរួចទ្រង់មានបន្ទូលដល់លោកថាមើលអញបានលើកចោលអំពើទុច្ចរិតពីឯងចេញហើយអញនឹងប្រដាប់ខ្លួនឯងដោយសម្លៀកបំពាក់ដល់រុងរឿងវិញ
0: ទោះបីជានៅក្នុងរឿងលោកយេស៊ូវគឺជាមេដឹកនាំសាសនាក៏ដោយក៏គាត់មានសម្លៀកបំពាក់ក៏ផ្អដែរនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីការពិតថាទោះបីគាត់បានធ្វើអំពើល្អជាច្រើនក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជាមនុស្សមានបាបដដែលសាតាំងបានចោទប្រកាន់និងព្យាយាមបំផ្លាញគាត់ជានិច្ចព្រ រាយេស៊ូវបានដោះយកសម្លៀកបំពាក់កហ្វរបស់លោកយេស៊ូវចេញហើយបានប្រទានរូបថ្មីឲ្យដល់គាត់នេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះយេស៊ូវអភ័យទោសបាបឲ្យយើងហើយមានមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ដូចជាលោកយេស៊ូវដែរពួកគេបានធ្វើអំពើល្អមួយចំនួនតែពួកគេដឹងថាពួកគេនៅតែមានភាពអាម៉ាស់ហើយមានទោសនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពួកគេដឹងពីគំនិតឥតគេខ្មាស់ពាក្យសម្ដីដោយកំហឹងហើយនឹងទង្វើអាត្មានិយមរបស់ពួកគេពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លូតត្រង់មានអារម្មណ៍កាន់តែមិនល្អដោយព្យាយាមខ្សឹបនិងចោទប្រកាន់មនុស្សដើម្បីឲ្យពួកគេកាន់តែភ័យខ្លាចនិងគិតតែពីរឿងមិនល្អថែមទៀតផងនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែរើបម្រាស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ដើម្បីជួយដល់ពួកគេនៅពេលដែលយើងសារភាពអំពើបាបរបស់យើងសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងគឺព្រះយេស៊ូវនឹងនាំយកសំណើរបស់យើងទៅឯព្រះវរបិតាបើសិនជាយើងដាក់ជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងធ្វើអ្វីដល់យើងដោយទ្រង់បានធ្វើឲ្យលោកយេស៊ូវដែរទ្រង់ដោះយកសម្លៀកបំពាក់កខ្វក់របស់យើងហើយប្រទានឲ្យយើងនៅរូបស្អាតមួយវិញទ្រង់លើកព្រះហស្តទ្រង់ដែលមានស្នាមដីកូនោះឡើងអភ័យទោសអំពើបាបរបស់យើងហើយប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ទី3សម្ដេចសង្ឃរបស់យើងលាងសម្អាតចិត្តយើងព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើអ្វីដែលលើសពីការអភ័យទោសឲ្យយើងទៅទៀតទ្រង់ចង់ប្រទានអំណាចដល់យើងឲ្យឈ្នះលើអំពើបាបហើយធ្វើឲ្យគំនិតនិងចិត្តរបស់យើងបានបរិសុទ្ធថែមទៀតផងនេះក៏ជាការងាររបស់ទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដែរលោកហោរ៉ាអេសាយបានសុបិននិមិត្តរួចម្ដងហើយអំពីព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌
1: នោះខ្ញុំឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គង់លើបល្ល័ង្កនៅទីខ្ពស់ហើយបានដំកើងឡើងឯរំភាយព្រះពស់ទ្រង់សាយមកពេញក្នុងព្រះវិហារនៅពីលើទ្រង់មានពួកសេភីមគ្រប់គ្នាមានស្លាប6ក៏បាំងមុខដោយស្លាប2បាំងជើងដោយស្លាប2ហើយប្រើ2សម្រាប់ហើរមួយបន្លឺទៅកាន់មួយថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បរិសុទ្ធផែនដីទាំងមូលមានពេញដោយសេរីល្អនៃទ្រង់ក្របទ្វារក៏ញ័រដោយសូរសំឡេងនៃសេភីមដែលបន្លឺនោះហើយព្រះវិហារបានពេញទៅដោយផ្សែងនោះខ្ញុំពោលថាវោហើយខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យជាពិតត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតហើយខ្ញុំនៅកណ្ដាលបណ្ដាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះភ្នែកខ្ញុំបានឃើញមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារខណៈនោះសេភីមួយបានហៅមកឲ្យខ្ញុំដៃកាន់រងើកភ្លើងដែលបានយកពីអាកាសនីដោយដង្គៀបក៏ឲ្យប៉ះនឹងមាត់ខ្ញុំដោយពោលថាណែរងើកនេះបានប៉ះនឹងបបោមាត់អ្នកហើយឯសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់អ្នកនោះបានដកចេញហើយអំពើបាបរបស់អ្នកបានអត់ទោសឲ្យផង
0: លោកអេសាយភ័យខ្លាចមែនទែនដោយសារសុបិននិមិត្តអំពីព្រះជាម្ចាស់គាត់ដឹងប្រកបថាគាត់ត្រូវតែស្លាប់ព្រោះតែអំពើបាបរបស់គាត់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះដូចជាភ្លើងដែលឆេះចំពោះអ្វីដែលមិនល្អដោយសារលោកអេសាយបានសារភាពអំពើបាបរបស់គាត់គាត់បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើភ្លើងនៃភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយដល់អស់អ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពនៅចំពោះទ្រង់លោកអេសាយបានក្លាយជាហោរាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់រាប់អាននិងមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងចំណោមពួកហោរាទាំងអស់នៅពេលដែលយើងគិតអំពីទំហំនៃអំពើបាបរបស់យើងហើយភាពបរិសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់មាននោះយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអាចទៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេបើយើងនឹងមករកព្រះជាម្ចាស់ហើយសារភាពអំពីអំពើបាបរបស់យើងដោយឲ្យលំទោននោះសម្ដេចសង្ឃព្រះយេស៊ូវរបស់យើងនឹងសម្អាតចិត្តយើងដោយព្រះវត្តមានរបស់អង្គទ្រង់ព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ការអធិដ្ឋានអភ័យទោសបាបរបស់យើងហ ើយនឹងធ្វើឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធពិតប្រាកដណាស់យើងអាចស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវតែមួយអង្គត់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស
3: ់ក្នុងការបកស្រាយនេះបានបង្ហាញថានៅក្នុងព្រះវិហារនៅនគរឋានសួគ៌ព្រះធ្វើកិច្ចការសំខាន់ៗដូចជាចាំស្ដាប់ការទីឋានរបស់យើងចាំអភ័យទោសដល់យើងនិងចាំសម្អាតចិត្តយើងជាថ្មីព្រះធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសង្គ្រោះយើងឲ្យបានសុខសាន្តតែសាតាំងព្យាយាមកំទេចព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រប់ពេល
2: ហើយដើម្បីបានជាសាតាំងចង់បំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ព្រះ
3: មានហេតុផលជាច្រើនដែលសាតាំងចង់បំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ព្រះយើងអាចមើលចំណុចនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះបាន
0: សាតាំងវាយលុកព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់សាតាំងហើយនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ស្គាល់អំពីព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ដែរពីព្រោះពួកគេធ្លាប់ជាពួកទេវតាដែលធ្លាប់បានរស់នៅទីនោះដែរព្រះគម្ពីរចែងថាពួកគេបានបះបោរហើយត្រូវបានបណ្ដេញចុះមកផែនដីសាតាំងដឹងថាព្រះវិហារគឺជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ឬការអធិដ្ឋានការអភ័យទោសបាបនិងកែប្រែចិត្តរបស់យើងវាក៏ជាកន្លែងដែលព្រះគង់នៅដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះថាតើអ្នកណាត្រូវទៅនគរឋានសួគ៌ហើយអ្នកណាត្រូវបំផ្លាញចោលរាប់បញ្ចូលទាំងសាតាំងហើយនិងអ្នកដែលដើរតាមវាផងដែរពីព្រោះតែរឿងនេះសាតាំងស្អប់ព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយបានខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរារាំងមនុស្សមិនឲ្យដឹងអំពីការពិតរបស់វារឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ផែនដីទាំងមូលសាតាំងបានដឹកនាំមនុស្សឲ្យបង្កើតសាសនាផ្សេងៗគ្នារួមទាំងព្រះវិហារនិងលោកសង្ឃដើម្បីឲ្យមនុស្សងាកភ្នែកចេញពីព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅហើយនឹងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅឯនគរឋានសួគ៌មានពិធីបុណ្យរាប់លានប្ររព្ធធ្វើឡើងក្នុងបំណងស្វែងរកភាពបរិសុទ្ធនិងក្តីសង្ឃឹមក្រោយពីសេចក្តីស្លាប់សាតាំងមិនចង់ឲ្យមនុស្សដឹងថាព្រះយេស៊ូវអាចអភ័យទោសអំពើបាបរបស់ពួកគេដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេដូច្នេះវាបាននាំពួកគេឲ្យគិតថាពួកគេត្រូវតែថ្វាយយ៉ាញ់បូជានិងចំណាយលើពិធីបុណ្យដើម្បីរកសេរីភាពសាតាំងមិនចង់ឲ្យមនុស្សអធិដ្ឋានទៅព្រះផ្ទាល់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវទេហេតុនេះហើយបានជាសាតាំងព្យាយាមជំរុញសាសនាឲ្យពឹងផ្អែកលើអ្នកដឹកនាំដែលមានជំនាញសម្រាប់តម្រូវការខាងឯសាសនារបស់ពួកគេសាតាំងពេញចិត្តចំពោះការបង្រៀននៃសាសនានានាពីគំនិតដែលស្ដាប់ទៅទំនងជាល្អឲ្យតែមនុស្សគំងាកទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសេចក្តីសង្គ្រោះតើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះវិហារដ៏ពិតរបស់ទ្រង់ឬ
3: សរុបទៅសាតាំងមិនចង់ឲ្យមនុស្សបានសង្គ្រោះនោះទេទៅវាព្យាយាមកំទេចព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រប់ពេលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសយកនគរឋានសួគ៌ធ្វើជាព្រះវិហារធំរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ក៏គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយចង់នាំយកអំណាចទេសដារបស់ទ្រង់មកឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដោយហេតុនេះព្រះគម្ពីរបង្រៀនថារូបកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចប្រែជាព្រះវិហាររបស់ព្រះបានដែរតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករស់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករស់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករស់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេ
2: តើរូបកាយរបស់មនុស្សអាចខ្លះទៅជាព្រះវិហាររបស់ព្រះបានដល់របៀបណាទៅ
3: យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងថ្វាយបង្គំព្រះនិងបំរើទ្រង់ឲ្យអស់អំពីកាយចិត្តនោះតាមរយៈអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃទៀតបានមកស្គាល់ព្រះដែរទាំងនេះហើយដែលបានធ្វើយើងខ្លាចទៅជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់
4: បារូកាយើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះតែយើងត្រូវថែទាំបែបណា
3: គឺយើងត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យរូបកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អហើយមានគំនិតជ្រះថ្លាចូលយើងសម្រាប់សម័យមើលថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលនរណាម្នាក់ចាក់សម្រាមទៅក្នុងព្រះវិហារដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួននោះ
4: គឺកខ្វក
3: ់ត្រូវហើយស្រដៀងគ្នានេះដែរព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយកសម្រាមចាញ់ឲ្យអស់ពីក្នុងខ្លួននិងចិត្តគំនិតរបស់យើងទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពមិនល្អនិងមិនមានចិត្តគំនិតជ្រះថ្លានៅពេលគោរពថ្វាយបង្គំព្រះឬបម្រើទ្រង់នោះទេដូចអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ដែរ ទ្រង់ក៏ចង់ជួយយើងក្នុងព្រះវិហារខាងរូបកាយផងដែរព្រះគម្ពីរចែងថាសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តញែកញាក់រកគ្នាចាញ់ជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យអស់ទាំងប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយរូបកាយទាំងមូលបានបំរុងទុកឥតសារមកដរាបដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះនៃយើងទ្រង់យើងមកព្រះដែលបានហៅអ្នករកគ្នាទ្រង់ស្មោះត្រង់ទ្រង់នឹងធ្វើសម្រេចការនោះ
4: តែសម្រាប់ដែលយើងត្រូវយកចេញពីចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងមានអ្វីខ្លះទៅ
3: មានសម្រាប់3ប្រភេទដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយកចេញពីព្រះវិហារដែលជារូបកាយរបស់យើងយើងអាចមើលអំពីសម្រាប់ទាំងនេះនឹងវិធីជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ
0: ព្រះទ្រង់បានឲ្យតម្លៃយើងណាស់ដោយទ្រង់ចាត់ទុករាងកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដែរទ្រង់ចង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចបានសេចក្តីសង្គ្រោះនិងសេចក្តីសុខសាន្តតែយើងត្រូវតែកម្ចាត់សម្រាមអាក្រក់មួយចំនួនចេញពីរាងកាយរបស់យើងដើម្បីទទួលព្រះដ៏បរិសុទ្ធនោះសម្រាមនោះមានដូចជាសម្រាមខាងផ្លូវកាមគុណដំបូងយើងត្រូវរក្សារូបកាយយើងឲ្យផុតពីកាមគុណដែលប្រះចាកខាងសីលធម៌ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចែងថា
1: តាមមិនដឹងថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាអវយវៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេឬអីដូច្នេះតើខ្ញុំនឹងយកអវយវៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យទៅធ្វើជាអវយវៈរបស់ស្រីសំភឹងវិញឬទេមិនត្រូវឡើយចុះតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាអ្នកណាដែលទៅសេពសម្ភពនឹងស្រីសំភឹងនោះជារូបសាច់តែមួយផងគ្នាត្បិតព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកទាំងពីរនឹងទៅជាសាច់តែមួយចូលរត់ពីការសាហាយស្មន់ចេញគ្រប់ទាំងអំពើបាបណាដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តនោះនៅខាងក្រៅរូបកាយទេតែអ្នកណាដែលសាហាយស្មន់គ្នានោះឈ្មោះថាធ្វើបាបដល់រូបកាយខ្លួនឯងផងតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេ
0: អំពើបាបខាងផ្លូវកាមគុណមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខូចចិត្តប៉ុណ្ណោះទេជាញឹកញាប់វាថែមទាំងធ្វើឲ្យកើតមានជំងឺដែលអាចបំផ្លាញដល់រូបរាងកាយរបស់យើងថែមទៀតផងឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺអេដស៍ជាដើមព្រោះតែយើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់ខកព្រះទ័យខ្លាំងណាស់ដែលយើងទៅរួមរំកាយជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនមែនជាប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងនោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតបុរសនិងស្ត្រីដើមដំបូងដើម្បីឲ្យបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលពិតការរួមភេទគឺជាអំណោយទានមកពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ឲ្យគេរីករាយនិងសម្រាប់បង្កើតកូននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងក្នុងគ្រួសារដែលរឹងមាំបែបនេះប្តីនិងប្រពន្ធបានคล้ายមកជាសាច់ឈាមតែមួយតែទោះជាយ៉ាងណានៅពេលបុរសឬស្ត្រីចិត្តស្និទ្ធនឹងនរណាម្នាក់ដែលមិនមែនជាប្តីឬប្រពន្ធខ្លួននោះពួកគេក៏អាចបង្កើតចំណងមិត្តភាពចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្នាបានដែរនោះមានន័យថាឥឡូវមនុស្ស3នាក់បានចងចំណងជាមួយគ្នាហើយនឹងទាញគ្នាទៅតាមទិសដៅផ្សេងគ្នាចិត្តមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមបែកចេញពីគ្នាភាពអាម៉ាស់និងកំហុសខុសឆ្គងនឹងចូលមកជំនួសសុភមង្គលវិញភាពអាត្មានិយមនិងពៀសំដីអាក្រក់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានការឈឺចាប់និងធ្វើឲ្យគ្រួសារមានការបែកបាក់គ្នាព្រះគម្ពីរចែងថាអំពើអសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទគឺដូចជានាំស្រីពេស្យាស្រីខូចចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហើយអំពើបាបខាងផ្លូវភេទអាចនឹងបំបែកមនុស្សចេញពីទំនាក់ទំនងដោយចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះបានតែព្រះជាម្ចាស់ជំរុញឲ្យបរោះ
1: ចូលផឹកទឹកពីពាងរបស់ខ្លួនឯងព្រមទាំងទឹកដែលហូរចេញពីអណ្ដូងរបស់ខ្លួនចុះសូមឲ្យរុនទឹកឯងបានពោចូលឲ្យឯងបានរីករាយចំពោះប្រពន្ធដែលបានគ្នាពីការក្រមុំកំឡោះចុះពីព្រោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់មនុស្សសត្វតែច្បាស់នៅចំពោះព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ស្ទង់មើលអស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់គេដែរ
0: ព្រះជាម្ចាស់ដាស់តឿនរំលឹកយើងថា
1: តើមនុស្សនឹងយកភ្លើងមកដាក់នៅនាទ្រូងឥតឆេះដល់អាវខ្លួនបានឬដូច្នេះអ្នកណាដែលចូលទៅឯប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងនោះក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកណាដែលប៉ះពាល់នឹងនាងនោះមិនរួចពីមានទោសឡើយ
0: វាគឺជាការតស៊ូយ៉ាងអស្ចារ្យនឹងមានតម្លៃសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីឲ្យនៅស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីប្រពន្ធខ្លួនផ្ទាំងប្រកាសទស្សនាវដ្ដីគុននិងអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់បានរុញរូបភាពនិងរឿងទៅខាងមុខដែលធ្វើឲ្យចំណងមានការជ្រួចច្របល់សម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ដែលមើលទៅស្អាតជាងឬក៏ពិសេសជាងមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអំណាចណាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីត្រេកត្រអាលនិងតណ្ហារបស់គេបានឡើយព្រះគម្ពីរប្រាប់អំពីរឿងបុរសសង្ហាម្នាក់ឈ្មោះយូសែបជាខ្ញុំបម្រើនៅក្នុងផ្ទះលោកពតិផាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសអេស៊ីបនាសម័យបុរាណមួយលោកយូសែបគឺជាអ្នកដើរតាមព្រះអធិការហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរយ៉ាងច្រើនទោះបីជាគាត់ជាខ្ញុំបម្រើគេក៏ដោយរហូតដល់លោកពតិផាឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទាំងមូលផងបញ្ហាក៏បានមកដល់នៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់លោកពតិផាបានចាប់ចិត្តជាមួយនឹងលោកយូសែបហើយបានអង្វរគាត់ឲ្យគេជាមួយនឹងនាងតែព្រះគម្ពីរចែងថាតែគាត់មិនព្រមសោះក៏និយាយទៅប្រពន្ធចៅហ្វាយខ្លួនថា
1: មើលចៅហ្វាយខ្ញុំលោកឥតដឹងជាមានអ្វីអ្វីនៅនឹងខ្ញុំក្នុងផ្ទះផងលោកបានប្រគល់គ្រប់របស់ទាំងអស់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃខ្ញុំគ្មានអ្នកណាធំជាងខ្ញុំក្នុងផ្ទះនេះទេហើយលោកក៏មិនបានហួងទុករបស់ណាមួយនឹងខ្ញុំដែរលើកតែលោកស្រីប៉ុណ្ណោះពីព្រោះលោកស្រីជាប្រពន្ធរបស់លោកដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យខ្ញុំប្រព្រឹត្តការដែលអាក្រក់យ៉ាងធំនេះទៅបានធ្វើយ៉ាងនោះនឹងមានបាបនៅចំពោះព្រះផង
0: លោកយូសែបហ៊ានតទល់នឹងសេចក្តីល្បួងព្រោះតែរឿងនេះប្រពន្ធលោកពូទីផាបានខឹងយ៉ាងខ្លាំងនឹងលោកយូសែបហើយបានប្រាប់ប្តីនាងថាលោកយូសែបបានព្យាយាមចាប់រំលោភនាងលោកយូសែបត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកចំនួន2ទៅ3ឆ្នាំជីវិតក៏ពិបាកតែគាត់យល់ថាសុខចិត្តឈឺចាប់វេទនាដោយសារតែអំពើដែលត្រឹមត្រូវប្រសើរជាងរីករាយនឹងការសប្បាយខាងអំពើបាបក្នុងរយៈពេលខ្លីមានរឿងវែងឆ្ងាយទៅទៀតចំពោះរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះដែលអ្នកអាចអានបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរចំពោះភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ហើយគេបានដោះលែងគាត់ឲ្យចេញពីគុកដោយស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបដោយអង្គឯងលោកយូសែបត្រូវបានតាំងជាអ្នកត្រួតត្រាលំដាប់ទី2សម្រាប់ប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះពរយ៉ាងធំហើយនឹងសេចក្តីអំណរដ៏ឧត្តមត្រៀមជាស្រេចដល់អស់អ្នកដែលមិនព្រមទទួលនៅអំពើអសីលធម៌ខាងផ្លូវកាមគុណ

0: គឺជាអ្វីៗដែលមិនបរិសុទ្ធដូចជាការប្រើអំពើហិង្សាដែលយើងបានឃើញឬក៏បានស្ដាប់គ្រាន់តែ2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះរបបដែលឆ្លក់វង្វេងដល់ផ្នែកខួរក្បាលបានកើនយ៉ាងខ្លាំងបច្ចេកវិទ្យាបានរីកចម្រើនដល់កម្រិតទូរស័ព្ទដៃមនុស្សក៏អាចបើកមើលគេហទំព័រលេងល្បែងវីដេអូស្ដាប់បទចម្រៀងនិងមើលវីដេអូជាដើមទោះបីជាមានមាតិកាខ្លះល្អតែមានមាតិកាមួយចំនួនធំមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើសីលធម៌និងទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សពិតជាត្រូវបានទទួលរងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអ្វីដែលគេមើលនិងធ្វើតាមមានឧក្រិដ្ឋជនខ្លះបានទទួលសារភាពថាគេបានព្យាយាមធ្វើតាមអ្វីដែលគេបានមើលតាមទូរទស្សន៍ឬក៏អនុវត្តតាមល្បែងវីដេអូដែលគេបានលេងផងដែរពួកគេច្រើននិយាយពីឈ្មោះវីដេអូដែលជំរុញចិត្តរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើចំពោះទង្វើអមនុស្សធម៌មានយុគមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សជាច្រើនបានមើលទូរទស្សន៍អំពីក្រុមក្មេងទំនើងដែលបានចាក់សាំងលើអ្នកសុំទានប្រមឹកមួយចំនួនហើយអុចភ្លើងដុតពួកគេមនុស្សជាច្រើនបានមើលរឿងនេះនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេហើយគិតថាគឺជាទស្សនីយភាពតែមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយពួកគេដឹងហើយថាវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ3សប្តាហ៍ក្រោយមកមានអ្នកសុំទាន3នាក់បានស្លាប់យ៉ាងអនោចអធមដូចគ្នាដែរដោយសារមានក្រុមយុវជនកាន់តែច្រើនបានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលពួកគេបានឃើញអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យនិយាយដូចជាស្ដេចដាវីតថា
1: ទូលបង្គំនឹងមិនតាំងរបស់អាក្រក់អ្វីនៅចំពោះភ្នែកទូលបង្គំឡើយ
0: តើអ្នកចង់ធ្វើជាព្រះវិហារដែលស្អាតសម្រាប់ព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈនោះដែរឬទេទ្រង់សង្ឃឹមចង់បានភាពបរិសុទ្ធស្អាតស្អំព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានគោលការណ៍មកឲ្យយើងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយយើងឲ្យដឹងពីអ្វីដែលគួរឬមិនគួរមើល
1: មួយទៀតបងប្អូនអើយអាចសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសកុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណាចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះ
0: អ្នកប្រហែលជាចង់សរសេរខនោះហើយដាក់វានៅក្បែរកុំព្យូទ័រទូរទស្សន៍និងគ្រឿងចាក់សំឡេងរបស់អ្នកបើកម្មវិធីនោះមិនល្អគ្រាន់តែបិទវាទៅបានហើយខដដែរនេះអាចជួយអ្នកឲ្យដឹងពីសៀវភៅឬទស្សនាវដ្តីអ្វីដែលត្រូវអានទោះបីជាការកែកំសាន្តរបស់មនុស្សមិនសូវជាអាក្រក់ក៏ដោយក៏នៅតែអាចធ្វើឲ្យខាតពេលយ៉ាងច្រើនហើយអ្វីដែលល្អបំផុតដែលមនុស្សអាចធ្វើបានជាមួយនឹងពេលវេលារបស់គេនោះគឺថាគួរចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការអានព្រះគម្ពីរនិងការអធិដ្ឋានវិញជាការប្រសើរជាងមានក្មេងប្រុសវ័យជំទង់ម្នាក់ឈ្មោះវីលៀមបានខំព្យាយាមរៀនឲ្យបានជាប់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំគាត់ពិបាកក្នុងការជាប់ទៅថ្នាក់បន្តបន្ទាប់ទៀតណាស់មានមិត្តភក្តិម្នាក់បានឲ្យយោបល់គាត់ថាឲ្យគាត់ចំណាយពេលវេលា2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអានព្រះគម្ពីរទន្ទេញចំណេះប្រាជ្ញាហើយនឹងតាំងសមាធិទៅលើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរនោះវាហាក់ដូចជាច្រើនម៉ោងណាស់ព្រោះថាគាត់ពិបាកនឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យទាន់ពេលវេលាស្រាប់ផងតែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានដាច់ញាចិត្តធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ហើយពីមួយខែទៅមួយខែបន្ទុគាត់ចេះតែបានប្រសើរឡើងរហូតដល់រៀនចប់បានលេខលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេចាប់ពីពេលនោះមកគាត់បានណែនាំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់តាមរយៈសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិពេលវេលាគឺជារបស់មានតម្លៃបំផុតដែលអ្នកមាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ៗពិតប្រាកដណាស់យើងមិនចង់ខាតពេលទៅលើការកែកំសាន្តដែលឥតប្រយោជន៍ឬនាំឲ្យមានការឈឺចាប់នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាច

0: nái bê rục bó dưỡng đào bấy sko bê chìa mệt cha ỏi bát chú bá. Nâng chúi đó nét đó tầy tiết, đại trái ca chùm nuôi nút bỏ xa chiêng. Bê giê xu, nâng chlái tọp ca ở từ thán rục bó nẹ, vì bê vi hê rục bó trung, nơ ai nô cô thán xu.
1: Nhóm cô dô sạp đài, tôn hà nà ca mơ với mình ở, cứ chứ xâm ra mẹ dưỡng cô dục chanh bị khổn dương.
2: Trở hơi, miễn xâm ra mùi bộ phê tiệt, đã cổ thân nạ nà xâm ra dọc hiệu.
1: Ta chờ vậy tớ.
2: Dương ách mơ bình to tiệt, đâm bay ở đơn chứ bác phi xâm ra mùi bộ phê này.
0: Mình nói chứ trả ơn, có bán chạc xâm ra cho từ khốn khuôn rục bỏ kế, tam rồi dạ cương nhiên. Hỏi thêm tiếng tám rồi dễ ở đây để kê nhằm nâng phật phong đài. Rồi cũng bí chanh thà.
3: Đó nè, tuốt bà xí rư phật, rư thua ca ở đây cơ đào. Nước cho thua tiếng ọ, xâm rạp châm rán xe rây lọ đò bà chọc.
0: Ở đây đây dương nhằm nâng phật, cứ biết bác bò đò khuôn bà nâng chất công nết dương khẳng nà. Rồi sân bao mà nâng miền sốc cấp hiệp lọ, bù kê nâng miền công lăng tham mô bồ cực rõn, hỏi miễn cung nết bạch nhà trẻ thả, đang bay thoai bằng cung đo bạch chìa mà chạc, hỏi nâng chúi đo nét đo tẩy phong. Nếu bế đai mô nhằm, rư phất ở đây đai mình chết kết tam tại chất lốp, rư có bá kê nhìn, đại thua oi miễn ở rộng lộ tại mùi phết, vì hát bay đôi chìa thua bạp đo khuôn ảnh, nâng nét nơi chung vinh khuôn dương phong đài. Cá bà bật đại nôm oi khôi sau cập hiệp, cứ bà chăng nâng bà nhát thông thông bì, rục bọc bà giê xu. Đã thả trở ai sổ lãnh bếp, nâng sổ lãnh mạng nụ. Sau cập hiệp, cư chi ẩm nói đó ổ cha mô bì bè. Miễn bò rò mà nè, nơi bà tê sở rây lăng cả chú mô lục chô. Nơi bế đại gọt bàn bạc khai phìm, có thua đông nà tự bà khăn ông đông bọn đọc bây rô con lãnh phật xì. Giang hỏi nà, gọt chùm nai bế bình mùi thang ngày xảy, nâng bình mùi thang ngày ạ tật, khăn ông ká bí xa cương sở vâng, rư ká chuốc bà rây chị đàng. Thế ngày mùi, gọt bán đá trái trô tức tế huynh, tiếng sổ vâng chụp chóm, hỏi kế nơi lơ kê rục bọc gọt. Bọn tịch cười mục, con có bán chô mục hầu. Ba, non con tự đá lên xuân xa thịa ra nạ. Đói xa sổ vâng khlăng bếch, gọt cầm ra khuôn có mân cơn. Nước bê đại gọt mật bán chlai tọp, con có sách lang đòi phẩy thà. Ba xa lạp hơi. Mật đang chia dàng mệt. Lúc chỗ, có bán sạp lưu biết tàng nụ hỡi, vì bán chắc tâm lúc bế đồn rộng bọc gọt. Gọt bán kết thả, chốc bạc hình dung bật chìa sạp mê nụ, ta tự chìa dàng nà. Ta nâng miên ở vây cạt lãng chùm phúc con rộng bọc nhóm tư. Ta nâng miên ở vây cạt lãng chùm phúc nhóm tùa. Gọt đăng thả, gọt mân tôn chăng sạp tề. Hỡi nơi chăng bán à nạp gốt tay bảo xa xâm rạp khuôn gọt nâng con rộng bọc gọt. Mùi rì dạp về khlây bằng tóc bình ní. Mình mất phẹt mà nẹ bàn ảnh chơi gọt ở riêng bè cùng bì. Gọt bàn lưu bì rất ẩm nai cho được bỏ bè chi mà chả. Chuyên mà nụ ở cái bài tùm lọc. Gọt bàn tăng chất lên phát xa tiết hơi. Rùi bàn chấp đào nôm krong kru xa gọt ở skoa bè chi mà chả. Sọp thằng ngày này, gọt cứ chỉ nét đất nôm bè về hìa. Hơi con rục bỏ gọt, bàn tù tù chốc chay khnông ca nghe krup nghe. Gọt nơi tại bần tố ô bà cun, đò bè đại trung bàn ở phái tố ôi gọt, hơi nâng bỏ tiết ôm nay đò gọt, đang bay cùng chất xâm rạm, nơi khốn nông chi vật rụt bỏ gọt. Sra, cứ chỉ khiết tư cô lẹ mục, đại bần đá loài miên cụ thân nạc đò chi vật, bỏ bật bọt ủ cất, nâng bằng có ba nhà hà chi tràn, nơi khốn nông cồng cổ xá, nâng nơi khốn nông xung cùng. Đang bay phó bà dòi cồng cổ xá, sau cấp hiệp, nâng sở vắt tập hiệp xung cùng rụt bỏ dưỡng, ở cánh tay bà xa lạng. Cứ dường tờ tài sạp nơi bà bánh tù rực bọc bà chìa mà chạc thà.
3: Cùng áo sở vâng sả đã nôm ở bà chật lào. Tại chỗ ở bàn bánh chìa bà vị nhìn vinh.
0: Nhạc đào tàm bà giê xu bất bà gọt. Nâng bán thu sạp bài hơi miễn ông nay tàm rực bà chìa mà chạc. Nâng rẽ xa riêng cài rực bọc luôn ở phát bì ca bì xa sả. Rư bà cường nhiên hơi nâng phở lất tập phở đại bà bò đò sốc cập hiệp. Mình nụ rộp liền nẹ cao chừng ngư nâng sạp môn ở dụ đòi xa cả chuốc bà rầy. Cái bì nì, cả chọc thân nắm, chuốc mà lưu xa là, nắm xâm rạp hợt nâng phê xa chạy ដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីននិងជាតិសូដាជាច្រើនបានធ្វើទុកដល់រាងកាយហើយនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកហេតុអ្វីបានជាមនុស្សចង់ឲ្យសុខភាពរបស់ខ្លួនមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងមានអាយុខ្លីម្លេះយើងគួរតែនិយាយថាទេចំពោះសម្រាមប្រភេទនោះសម្រាប់រាងកាយយើងដែរមួយផ្នែកផ្សេងទៀតដែលព្រះគម្ពីរបានដាស់តឿនរំលឹកនោះគឺអាហារសាច់ព្រះគម្ពីរមិនបានហាមប្រាមថាមិនឲ្យញ៉ាំសាច់ទាំងអស់នោះទេតែសាច់មួយចំនួនព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យយើងញ៉ាំវាទេពីព្រោះសាច់ទាំងនោះវាធ្វើទុកដល់រាងកាយរបស់យើងមនុស្សដែលចង់មានចិត្តគំនិតជ្រះថ្លាហើយរាងកាយមាំមួនត្រូវតែដឹងថាសាច់នោះជាសាច់អ្វីហើយត្រូវតែជៀសវាងឲ្យខានតែបាននេះគឺជាការណែនាំដ៏សាមញ្ញមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកពីសៀវភៅព្រះគម្ពីរបុរាណគឺសៀវភៅចោទិយកថាដែលនៅក្នុងនោះគេបានប្រាប់អំពីថាសាច់ណាស្អាតឬសាច់ណាមិនស្អាត
3: ហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលមានក្រចកឆែកគឺក្រចកឆែកដាច់ជាពីរហើយដែលទំពាអៀងផងក្នុងអស់ទាំងពួកសត្វនោះនឹងបរិភោគបានឯបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងទឹកនោះឯងនឹងបរិភោគសត្វទាំងនោះបានគឺសត្វណាដែលមានព្រុយហើយមានស្រកាផង
0: មានការរៀបរាប់យ៉ាងវែងពីសត្វស្លាបនិងសត្វលូនវាដែលមិនត្រូវឲ្យបរិភោគដូចជាត្មាតស្ទាំងទីតុយត្រកួតនិងតុកែជាដើមមួនចាត់ទុកថាជាសាច់ស្អាតដូចជាកណ្ដូបនិងចង្រិតប៉ុន្តែមិនមែនសត្វល្អិតដទៃទៀតដែលវានៅតាមដីនោះទេព្រះគម្ពីរចោទិយកថាជំពូក14នឹងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11
3: មិនត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាបរិភោគខ្លាញ់ឬឈាមឡើយ
0: ការស្រាវជ្រាវបែបទំនើបបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានជំងឺជាច្រើននៅក្នុងឈាមសត្វព្រោះមេរោគនិងវីរុសមាននៅក្នុងឈាមនោះខ្លាញ់ដែលបានមកពីសាច់សត្វហើយនឹងផលិតផលទឹកដោះគោធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិខ្លាញ់កើនឡើងនិងបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺបេះដូងសាច់ជ្រូកមានខ្លាញ់ច្រើនហើយច្រើនតែមានពងតេញ៉ានិងព្រូននៅក្នុងនោះមានមនុស្សមួយចំនួនស្លាប់ព្រោះតែឆ្លងរោគបណ្ដាលមកពីបរិភោគសាច់ជ្រូកតាក់ទិនទៅនឹងអាហារសមុទ្រលោកវេជ្ជបណ្ឌិតព្រូហូស្ទីតមកពីសាកលវិទ្យាល័យឡូម៉ាលីនដាបានធ្វើការស្រាវជ្រាវសម្រាប់កងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាអាហារសមុទ្រណាខ្លះដែលអាចញ៉ាំបាននិងមានសុខភាពល្អដើម្បីឲ្យទាហានទាំងនោះអាចយល់ដឹងនៅពេលដែលពួកគេមានបញ្ហាលិចកប៉ាល់ការសិក្សារបស់គាត់បានបង្ហាញថាការញ៉ាំតែត្រីដែលមានព្រុយនិងស្រកាគឺជាវិធីជៀសវាងពីការពុលដ៏ល្អបំផុតមួយហើយនឹងរក្សាឲ្យមានសុខភាពល្អព្រះគម្ពីរមិនបានហាមប្រាមមិនឲ្យសម្លាប់សត្វនោះទេជាពិសេសសម្រាប់ធ្វើជាអាហារនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកទ្រង់បានធ្វើឲ្យមានសុខភាពខុសគ្នាយ៉ាងធំរវាងមនុស្សហើយនិងសត្វទ្រង់បង្កើតសត្វដោយសារតែព្រះបន្ទូលតែទ្រង់សូនរូបអាដាមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ថ្នមថ្នមហើយនឹងផ្លុំខ្យល់នៃជីវិតចូលទៅក្នុងខ្លួនគាត់ផងដែរព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីទ្រង់ប្រទានសមត្ថភាពខាងបញ្ញាការតាក់ទងហើយនឹងការគោរពថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសត្វព្រះទ្រង់មិនបានធ្វើបែបនេះទេការបង្រៀននៅតាមសាសនាមួយចំនួនបង្ហាញឲ្យឃើញថាសត្វមានព្រលឹងដែលអាចបន្តកើតទៅជាមនុស្សបានព្រះគម្ពីរមិនបានបង្រៀនបែបនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញមានតែព្រះមួយអង្គគត់ដែលមានជីវិតអមតៈហើយនឹងប្រទានជីវិតអស់កលដល់អស់អ្នកដែលមានជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកម្ដងទៀតដំបូងឡើយព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកដោយគ្មានសេចក្តីស្លាប់នោះទេមនុស្សនិងសត្វបរិភោគតែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ផ្លែឈើក្រោយមកក៏បរិភោគគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងបន្លែ ហេតុនេះបានជាអាហារទាំងនោះនៅតែល្អសម្រាប់ជាអាហារបំពន់ដដែលតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីទឹកជំនន់ដ៏ធំមកនៅពេលដែលរុក្ខជាតិមិនសូវមានព្រះជាម្ចាស់បានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សញ៉ាំសាច់សត្វដែលស្អាតដូចជាបានរ៉ែរ៉ាប់ដូចខាងលើសពថ្ងៃនេះយើងអាចបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងអាចញ៉ាំអាហារនាំឲ្យមានសុខភាពល្អរាប់បញ្ចូលទាំងការហាត់ប្រាណការពិសាទឹកស្អាតឲ្យបានច្រើនការដកស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធការសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយជៀសវាងនៅអ្វីដែលនាំទុក្ខដល់សុខភាពមើលទៅវាហាក់ដូចជាពិបាកក្នុងការធ្វើរឿងទាំងនោះតែព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបានឲ្យដំបូងមាននេះទ្រង់មានឫទ្ធិអំណាចដើម្បីជួយយើងឲ្យធ្វើការកែប្រែខាងផ្លូវត្រឹមត្រូវដូចជាពាក្យស្លោកមួយពោលថាមិនដែលហ៊ូសពេលនឹងកែប្រែខ្លួនឡើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងព្រៀបបានដូចជាព្រះវិហារសម្រាប់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វាធ្វើឲ្យយើងចង់ថែរក្សារាងកាយយើងឲ្យកាន់តែល្អគ្រិស្តបរិស័ទចង់បានរាងកាយដែលប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ដើម្បីអាចបម្រើព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងជួយដល់អ្នកដទៃពួកគេចង់រស់នៅឲ្យបានយូរអង្វែងតាមដែលគេអាចរស់នៅបានពួកគេចង់បានចិត្តគំនិតជ្រះថ្លាដើម្បីយល់អំពីព្រះគម្ពីរហើយរៀបចំខ្លួនគេសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវតើនេះមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកចង់បានទេឬវាមុខជាពិបាកណាស់ក្នុងការកែប្រែតែអ្នកអាចប្រសិនបើជាអ្នកមានសុឆន្ទៈស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវតែមួយអង្គត់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់
2: ឥឡូវយើងដឹងពីសម្រាមដែលយើងត្រូវដកចេញពីរាងកាយរបស់យើងដែលជាព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយទ្រង់សូមឲ្យយើងលះបង់នៅរឿងជាច្រើនដែលយើងចូលចិត្តប្រសិនបើជាយើងគិតអំពីវាបន្តិចនោះយើងដឹងច្បាស់ថាគ្មានអ្វីនៅក្នុងលោកនេះសំខាន់ជាងជីវិតអស់កាលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទេវាប្រៀបបានទៅនឹងមនុស្សម្នាក់សូមដូរលុយមួយលានរៀលជាមួយនឹងលុយ200រៀលនៅក្នុងអបាយរបស់យើងតែយើងដូរអត
1: ់ដូរ
2: ដូចគ្នានេះដែរព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យយើងបោះបង់ចោលទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យឈឺចាប់មកទទួលយកអំណោយសុខសាន្តសុខភាពល្អនិងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះវិញព្រះយេស៊ូវធ្វើការក្នុងដំណែងជាសង្ឃជនពោះនៅព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានជោគជ័យនិងមានជីវិតអស់កលដែរវាគឺជាជំរើសរបស់យើងថាតើយើងចង់ទទួលយកជំនួយរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងឬអត់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីមើលកម្មវិធីស្ដីអំពីព្រះវិហារដែលមានសេរីល្អបំផុតហើយតើអ្នករាល់គ្នាជ្រើសរើសធ្វើអ្វីខ្លះនៅសប្ដាហ៍នេះ
1: ខ្ញុំនឹងធ្វើខាត់ពេលរបស់ខ្ញុំទៅលើលបែងស្រាបារីនិងរបស់មិនល្អដែលប្រឆាំងស្ដីស្រឡាញ់និងក្របនៃរបស់ព្រះចម្ចាស់ឡើយ
4: ខ្ញុំនឹងលះបង់ចោលទម្លាប់ណាដែលអាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពរបស់ខ្ញុំដល់ជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះវិញ
2: នេះជាជំរើសដ៏ល្អណាស់ឥឡូវសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណព្រះដែលទ្រង់បានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសង្គ្រោះយើងគ្រប់គ្នាអរព្រះជាម្ចាស់ដ៏បរិសុទ្ធអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់មានក្តីអាណិតមេត្តាចំពោះកូនដែលមានបាបកូនសូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់យករូបកាយកូនមកធ្វើជាព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយដល់កូនគ្រប់គ្នាសូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសឲ្យកូនដែលកូនបានដាក់សម្រាមចូលក្នុងខ្លួនឬក្នុងចិត្តគំនិតកូនជាច្រើនសូមប្រទានអំណាចឲ្យកូនយកឈ្នះលើទម្លាប់អាក្រក់ទាំងនោះសូមទ្រង់ជួយឲ្យពាក្យសម្ដីនិងទង្វើរបស់កូនមានពេញដោយសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីស្រឡាញ់កូនអរព្រគុណខ្លាំងណាស់ដែលការនេះអាចកើតឡើងដោយសារការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងជាសម្ដេចសង្ឃរបស់កូនសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

0: So what they've found from these studies is that the way that we think
1: ចឹងអ្វីដែលគេបានរកឃើញតាមរយៈពិសោធន៍ទាំងនេះគឺអ្វីដែលយើងគិត
0: affects the way that we feel
1: គឺប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងមានអារម្មណ
0: ៍ But you know I really enjoy listening to Fountain View music
1: ខ្ញុំពេញចិត្តហើយសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចនឹងស្ដាប់នៅភ្លេងចម្រៀងដែលក្រុម Fountain View គាត់ច្រៀងគាត់លេង
0: And I'm surprised at how good it sounds with just part of our group
1: ហើយខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលថាទោះមានតែមួយផ្នែកនៃក្រុមសិស្សរបស់សាលាខ្ញុំក៏នៅតែបរោះយ៉ាងខ្លាំងដដែល
0: But what even surprised me more
1: តែអ្វីដែលចម្លែកជាងនេះទៀត
0: is how much I like your music
1: គឺថាខ្ញុំចូលចិត្តភ្លេងចម្រៀងជាភាសាខ្មែររបស់យើងចង់ប៉ះផ្អើលនឹងខាងក្រុមពួកខ្ញុំដែរ
0: Just listening to the songs you've been singing
1: ដែលខ្ញុំស្ដាប់នៅចម្រៀងដែលយើងបានលេង
0: I really really think that they're beautiful songs.
1: How can I say that the song is beautiful, man?
0: This morning I would like to talk to you about health.
1: ព្រឹកនេះខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព.
0: About physical health and spiritual health.
1: ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពខាងផ្លូវកាយហើយនឹងផ្លូវចិត្តផងដែរ.
0: So I'm going to start with talking about some scientific studies that were conducted.
1: តែដើម្បីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់និយាយជាមួយយើងពីការដែលគេពិសោធន៍ខាងវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះ
0: by the Harvard School of Medicine
1: ពីខាងសាលារៀន Harvard ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំពេទ្យ
0: And what they did is they wanted to find out if the perception of time would influence how quickly a person healed
1: ចឹងគេចង់ដឹងថាតើការដែលយើងគិតពីពេលវេលាអាចនឹងជួយឲ្យយើងឆាប់ព្យាបាលជាងមុនឬយ៉ាងណា
0: What they really wanted to know is how much the mind affected the body
1: គឺអ្វីដែលគេចង់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងហ្នឹងគឺថាតើគំនិតហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងយ៉ាងណា
0: So they did this study using cups it's that there's a technique healing technique called cupping
1: ចឹងគេពិសោធន៍ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលគេហៅថា cupping
0: and it's an ancient tradition among the Chinese
1: នេះគឺជាការព្យាបាលដែលគេប្រើប្រាស់ជាយូរលង់មកហើយនៅពិសេសនៅប្រទេសចិន
0: and they take a glass cup and they put it against the person's skin
1: គឺពេលដែលគេយកកែវមួយមកដាក់ជាប់នឹងស្បែករបស់យើង
0: and then they create a vacuum within that cup
1: ហើយគេធ្វើឲ្យវាអស់ខ្យល់នៅក្នុងកែវដែលខ្មែរគេហៅអីជប់អី
0: That pulls the skin into the cup
1: ហើយពេលដែលវាអស់អាខ្យល់នៅក្នុងកែវទៅវាបឺតស្បែកយើងចូលទៅក្នុងកែវ
0: And when they do that it creates a little bruise the little capillaries break some blood out
1: ហើយពេលដែលគេធ្វើបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដូចមានលក្ខណៈជួមដោយសារការដែលបឺតស្បែកចូលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដាច់សរសៃឈាមតូចៗ
0: And it takes several hours for that bruise to go away.
1: ហើយចំណាយពេល3ទៅ4ម៉ោងទម្រាំតែអាជួមហ្នឹងវាបាត
0: ់ So in order to conduct this study, they had this they did this on the participants on their arm.
1: ចឹងក្នុងការពិសោធន៍នេះគេពិសោធន៍នៅនឹងដៃរបស់អ្នកដែលចូលរួម
0: And it created a red bruise.
1: ធ្វើឲ្យមានជួមនៅនឹងដៃជួមក្រហម
0: And then they had them play video games.
1: ក្រោយមកគេឲ្យអ្នកដែលចូលរួមពិសោធន៍នេះទៅលេងល្បែងវីដេអូហ្គេមហ្នឹងទូរស័ព្ទឬអីមួយ
0: And while they were playing the video game they had a timer next to the computer
1: ហើយក្នុងពេលវេលាដែលអ្នកចូលរួមពិសោធន៍នេះគាត់លេងល្បែងហ្នឹងនៅកុំព្យូទ័រគេមានម៉ោងដូចនាទីដែលកំពុងតែលោតនៅក្បែរកុំព្យូទ័រហ្នឹង
0: And they set the timer for 28 minutes
1: ហើយគេដាក់កំណត់នាទី28នាទីនៅនឹងម៉ោងហ្នឹង
0: Now they broke the group up into 3 different groups
1: ហើយគេបែងចែកអ្នកចូលរួមពិសោធន៍នេះជា3ក្រុម
0: And the first group they left the timer so that it was set at 28 minutes and it was the regular time
1: ចឹងក្រុមទី1គេដាក់នាទីលោតហ្នឹងថា28នាទីហើយម៉ោងធម្មតា
0: And on the second group they changed the timer so that it ran half the speed. So 28 minutes was really only 14 minutes.
1: ចឹងក្រុមទី2គាត់សេរីសរងនាឡិកាដើម្បីឲ្យនៅតែឃើញលេខ28ដដែលប៉ុន្តែគេបន្ថយល្បឿននាឡិកាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីអញ្ចឹងតាមពិតវាមិនមែន28នាទីវាទៅជា14នាទីវិញ
0: And in the third group they made the clock go twice as fast go slower so that it 28 minutes was actually 56 minutes អ
1: ញ្ចឹងអាក្រុមទី3គាត់សេរីនាឡិកាឲ្យវាទៅជាលឿនយឺតជាងមុនអញ្ចឹងមិនមែន28នាទីទេវាតាមពិតវា50ប្រមាណនាទីវិញប៉ុន្តែវានៅតែចេញលេខ28
0: And because they were playing video games they all thought that it was the same amount of time
1: ហើយដោយសារអ្នកដែលចូលរួមលេងល្បែងហ្នឹងគាត់លេងល្បែងនៅលើកុំព្យូទ័រអ្នកចូលរួមស្មានថា28នាទីនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស
0: ់ Because time goes by fast when you're playing video games I guess
1: ពេលប្រោះពេលណាយើងលេងល្បែងពេលវេលាហ្នឹងវាឆាប់អស់ឆាប់ចប
0: ់ I don't know because I don't play video games but they apparently you guys can probably tell me right
1: សម្រាប់ខ្ញុំអត់ចេះលេងល្បែងកុំព្យូទ័រតែអ្នកដែលធ្លាប់លេងវាគាត់ដឹងហើយ
0: Okay so three groups one group they well what they did was they had a group of experts
1: ហើយក្នុងការចូលរួមពិសោធន៍នេះគេមានអ្នកជំនាញ
0: who looked at pictures of their skin after this allotted time and they graded them from 1 to 10 as to how far they were healed and 10 being completely healed
1: ហើយអ្នកជំនាញហ្នឹងគាត់មកពិនិត្យមើលអាស្នាមជាប់នៅនឹងដៃរបស់អ្នកចូលរួមហ្នឹងពីព្រោះគាត់ចង់ដឹងថាតើស្នាមជាប់នេះវាឆាប់ជាឬក៏យ៉ាងណាហើយអ្នកជំនាញហ្នឹងគាត់ដាក់ពិន្ទុឲ្យពីលេខ1ដល់លេខ10លេខ10គឺថាឆាប់ជាជាងលេខ1
0: So there were 25 judges that would look at the skin and there were 33 participants broken into three groups.
1: ជាងអ្នកជំនាញដែលគេដាក់ពិន្ទុមាន he said how many judges?
0: 25 yes.
1: មាន25អ្នកជាអ្នកដែលដាក់ពិន្ទុឲ្យហើយអ្នកចូលរួមពិសោធន៍មាន30អ្នក
0: Okay so for the group that thought that only now these groups each one of these groups thought the one group thought that they only had 14 minutes for recovery one group
1: ចឹងក្នុងអ្នកចូលរួមចំណោមអ្នកចូលរួមមានមួយក្រុមហ្នឹងគេគិតថាគេមានពេលវេលាដើម្បីដូចសម្រាក14នាទី
0: and the second group thought that they had 28 minutes of recovery
1: ក្រុមទី2គេស្មានថាគេមាន28នាទី
0: and the third group thought that they had 56 minutes of recovery
1: ក្រុមទី3ហ្នឹងគេស្មានថាគេមានពេលដើម្បីដូចព្យាបាលវិញហ្នឹងគឺ50ប្រមាណនាទីណោះ
0: but in reality they all had the same amount of recovery 28 minutes
1: តែជាក់ស្ដែងក្រុមទាំង3ហ្នឹងគឺមានពេលដើម្បីព្យាបាល28នាទីដូចគ្នា
0: so you would think that if they all had the same amount of recovery that their wounds would recover all the same right
1: ចឹងបើយើងគិតទៅថាពេលវេលាដើម្បីព្យាបាលហ្នឹង28នាទីស្មើទាំង3ក្រុមគួរតែអាស្នាមជាប់ហ្នឹងព្យាបាលប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងដែរ
0: But that's not what happened
1: តែมันមិនជាអ្វីដែលកើតឡើងទេ
0: The group that thought that they had 14 minutes
1: ចឹងក្រុមដែលគេគិតថាគេមានពេលវេលា14នាទី
0: 5 of the participants showed complete recovery
1: ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមហ្នឹងមាន5នាក់មើលទៅដូចជាជាទាំងស្រុង
0: which is a 10អ
1: ញ្ចឹងបានគេដាក់ពិន្ទុ10
0: but the average was 6.17
1: តែមធ្យមភាគគឺ6.1
0: which means that on average they weren't completely healed they were only just a little over half healed
1: អញ្ចឹងមធ្យមភាគហ្នឹងបង្ហាញថាភាគច្រើនគឺគាត់អត់ទាន់ជាទាំងស្រុងទេឲ្យបានដូចពាក្យកដាល
0: Okay so the first group 5 had complete healing
1: ចឹងក្នុងក្រុមទី1មាន5នាក់ដូចជាទាំងស្រុង
0: And the second group 8 had complete healing
1: ក្នុងក្រុមទី2មាន8នាក់មើលទៅដូចជាទាំងស្រុង
0: And on the third group, 11 had complete healing.
1: ហើយក្នុងក្រុមទី3 11នាក់មើលទៅដូចជាជាទាំងស្រុង
0: Now they all had the same amount of time, it's just that they thought that they had a different amount of time.
1: ជាក់ស្ដែងក៏មានពេលវេលាដូចគ្នាទាំង3ក្រុមប៉ុន្តែក្នុងគំនិតរបស់អ្នកចូលរួមគាត់គិតថាពេលវេលាច្រើនជាង
0: And what they proved from the study is that a person's perception of time
1: ចាំអ្វីដែលគេបានបង្ហាញតាមរយៈពិសោធន៍នេះគឺថាការគិតរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលា
0: affected how their body healed
1: បានប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលព្យាបាលរាងកាយរបស់គាត
0: ់ Even though the amount of time they had was all the same
1: ទោះជាពេលវេលាដែលគាត់មាននឹងស្មើគ្នាទាំង3ក្រុម
0: So what I want you to understand is the way that you think affects the way that you feel
1: ដូចនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់គឺថាអ្វីដែលយើងគិតវាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើង
0: Okay they did another study
1: មានការពិសោធន៍មួយទៀត
0: And they took some old men like me
1: ហើយគេយកបុរសដែលរាងចំណាស់ដូចស្តៀងខ្ញុំ
0: And they set up an environment that was similar to 20 years younger
1: ហើយគេបានរៀបចំដូចជាទីតាំងមួយដែលប្រហាក់ប្រហែលជាដូចសម័យកាល20ឆ្នាំមុន
0: So you all know that over time music changes and styles change hairstyles change maybe not over here I don't know but over in our place they do
1: ចឹងយើងប្រហែលជាដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាតាមពេលវេលាវប្បធម៌ឬក៏ការដែលយើងស្ដាប់ចម្រៀងកាត់សក់អីវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួល
0: And what happens over time is as you get older your body changes and you start to feel older.
1: ហើយអ្វីដែលយើងនឹងគង់តែនឹងដឹងគឺថាយើងកាន់តែចំណាស់ទៅខ្លួនប្រាណយើងក៏ដូចកាន់តែចំណាស់ដែរហើយវាក៏ដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចកាន់តែចាស់ទៅ
0: You'll find out that sitting on that hard floor is easy for you young people but when you get a little older like me it's not so comfortable.
1: ហើយក៏នឹងដឹងគង់តែដឹងទេថាឥឡូវនេះយើងនៅក្មេងយើងអង្គុយនឹងក្រូយើងថាអត់អីទេតែទៅពេលចំណាស់ស្តៀងខ្ញុំវាឈឺខ្លួនខ្លះហើយ
0: So they put these older people in an environment that looked like it was 20 years earlier
1: ចឹងគេយកអ្នកចំណាស់ចំណាស់ដែលចូលរួមពិសោធន៍នេះទៅនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលមើលទៅដូច20ឆ្នាំមុន
0: With the styles and the music and all the things aroundwere all from a 20 years earlier
1: ហើយអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺមើលទៅដូច20ឆ្នាំមុន
0: And they told these participants to get into this environment and to pretend that they were 20 years younger
1: ហើយគេប្រាប់អ្នកចូលរួមថាសូមអញ្ជើញចូលទៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយសូមឲ្យអ្នកដូចសម្ដែងឬក៏ស្មោលសម័យថាអ្នកឯងអាយុ20ឆ្នាំក្មេងជាងមុន
0: Now these participants were older and they had a hard time getting out of bed and they had a hard time feeding themselves.
1: ហើយអ្នកចំណាស់ចំណាស់ដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីនេះគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលពិបាកក្រោកពេលព្រឹកពិបាកការបចុកអាហារខ្លួនឯងគាត់ចាស់ហើយ
0: But they told them that they wanted them to act like they were 20 years younger and to start doing the things that they did 20 years earlier.
1: តែច្បាប់ក្នុងការលេងនេះគឺថាឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយសម្ដែងឬក៏ធ្វើអីដូចអ្នកឯងអាយុ20ឆ្នាំក្មេងជាងពេលឡើយ
0: And they found after 1 week in this environment
1: ហើយគេពិសោធន៍រហូតដល់មួយសប្ដាហ
0: ៍ Their hearing got better
1: ក្នុងមួយសប្ដាហ៍នោះគេចាប់អារម្មណ៍ថាការដែលអ្នកចូលរួមស្ដាប់គាត់ស្ដាប់បានច្បាស់ជាងមុន
0: Their vision got better
1: ហើយការមើលរបស់គាត់ក៏មើលឃើញច្បាស់ជាងមុន
0: They could take care of themselves better
1: ហើយពួកគាត់អាចថែរក្សាខ្លួនគាត់បានល្អជាងមុនទៀត
0: Their memory got better
1: ការចងចាំរបស់គាត់ក៏ប្រសើរជាងមុន
0: They got physically stronger
1: ខ្លួនប្រាណគាត់ក៏ដូចមានកម្លាំងជាងមុន
0: And they even looked younger
1: ហើយសម្បីតែទឹកមុខក៏មើលទៅក្មេងជាងមុនទៀត
0: And the only thing that had changed was their thinking
1: ហើយមានតែគំនិតខួរក្បាលទេដែលកែប្រែនឹង
0: So what they found from these studies is that the way that we think
1: ចឹងអ្វីដែលគេបានរកឃើញតាមរយៈពិសោធន៍ទាំងនេះគឺអ្វីដែលយើងគិត
0: affects the way that we feel.
1: គឺប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងមានអារម្មណ
0: ៍ Now there was another very very interesting so we tend to think that the mind and the body are separate.
1: យើងតែងគិតថាគំនិតរបស់យើងហើយខ្លួនប្រាណរបស់យើងដូចជាដាច់ឡែកពីគ្នា
0: And we think that when we feel bad
1: ហើយយើងតែងគិតថាពេលណាដែលយើងគិតថាយើងដូចមិនសប្បាយចិត្ត
0: has nothing to do with the way that we think.
1: វាមិនប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលយើងគិតទេ
0: But that's not what these studies show.
1: ប៉ុន្តែបាការពិសោធន៍នេះមិនបានបង្ហាញបែបនេះទេ
0: They took another group of housemaids or people that worked in a hotel that the house cleaners.
1: ចឹងគេពិសោធន៍មួយទៀតគេយកអ្នកដែលសម្អាតអូតែលមួយក្រុម
0: And they these house cleaners thought that they didn't have enough time to exercise.
1: អ្នកដែលសម្អាតឬក៏មើលថែកន្លែងអូតែលហ្នឹងគេគិតថាគេអត់មានពេលវេលាគ្រប់ដើម្បីហាត់ប្រាណ
0: So they started to get overweight.
1: ដូច្នេះគាត់រៀងឡើងគីឡូ
0: And they didn't feel as good.
1: ហើយគាត់ក៏មិនមានអារម្មណ៍សប្បាយដូចពីមុន
0: So they told half of the they convinced half of these hotel get servants
1: ចឹងគេបានដូចញុះញង់ពាក្យកដាលនៃក្រុមដែលមើលថែអូតែលហ្នឹង
0: They convinced them that the work that they were doing in the hotel
1: គេបញ្យល់ទៅថាការងារដែលគាត់តែងធ្វើនៅអូតែលហ្នឹង
0: gave them just as much exercise as if they were working out in the gym
1: គេប្រាប់ពួកគាត់ថាការដែលអ្នកឯងធ្វើការនៅក្នុងអូតែលរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកឯងបានហាត់ប្រាណស្មើនឹងអ្នកដែលទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែងវឹកហាត់សាច់ដុំដូចគ្នាដែរហៅជីម
0: And so half of the group thought now that this work they were doing was exercise
1: ចាំងពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមទាំងមូលហ្នឹងបានគិតថាការងារដែលគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺការហាត់ប្រាណ
0: And the other half thought it was just the work that they'd been doing all along
1: ពាក្យកណារក្រុមទៀតគឺគេគិតថាការងារដែលគាត់ធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការងារដែលដូចគាត់តែងធ្វើពីមុន
0: So after a month
1: ចឹងមួយខែបានកន្លងផុតទៅ
0: They checked their blood pressure
1: គេមកមកស្ទង់មើលសម្ពាធឈាម
0: And they found that the participants that thought that they were getting exercise had lower blood pressure than they had previously
1: ហើយគេរកឃើញថាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនហាត់ប្រាណពេលធ្វើការងារសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ទាបជាងមុន
0: And the other group had either the same or even worse blood pressure than they had before
1: ក្រុមពាក្យកណ្ដាលក្រុមទៀតដែលគេឆែកមើលទៅគេឃើញថាប្រហាក់ប្រហែលនឹងកាលពីដើមឬក៏សម្ពាធឈាមកាន់តែខ្ពស់ជាងមុន
0: And they found that the group that thought they were getting exercise their waist their stomach got smaller
1: ហើយក៏បានឃើញថាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនហាត់ប្រាណក្នុងការងារធម្មតានោះសម្បីតែចង្កេះគេវាស់មើលដូចតូចជាងមុនផង
0: Whereas with the other group it stayed the same
1: តែក្រុមមកពាក្យកណ្ដាលទៀតហ្នឹងចង្កេះគាត់មើលទៅដូចប្រហាក់ប្រហែលមុន
0: And they found that they had lost weight the group that thought they were getting exercise lost weight
1: ហើយក្រុមដែលគិតថាការងារហ្នឹងជាការហាត់ប្រាណក៏បានស្រកគីឡូផងដែរ
0: And the other group didn't
1: ពាក្យកណ្ដាលក្រុមទៀតនោះគឺអត់បានស្រកគីឡូ
0: Even though they were all doing exactly the same thing
1: ទោះជាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើការងារដដែលទេ
0: So just the way that they thought about what they were doing changed how their body responded
1: ចឹងគ្រាន់តែគាត់គិតបែបណាមួយវាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់គាត
0: ់ Now there was one other study that I want to talk about
1: តាមពីសោតមួយទៀតដែលខ្ញុំក៏ចង់និយាយដែរ
0: And they took 47 patients who had diabetes
1: ចឹងតើ47អ្នកនេះគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម
0: And they had them testing their blood sugar levels
1: ហើយគេឲ្យអ្នកដែលចូលរួមទាំង47អ្នកហ្នឹងឆែកមើលជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម
0: after they ate
1: ក្រោយដែលគាត់ញ៉ាំអាហារ
0: to determine or to get used to how long it took for their blood sugar levels to come down after they ate
1: ព្រោះគេចង់ដឹងថាតើចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណា ដើម្បីឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហ្នឹងចុះមកធម្មតាវិញក្រោយញ៉ាំអាហារ
0: And so they were used to how long it would normally take for their blood sugars to go up and then back down.
1: ចឹងគេចង់ដឹងថាចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យជាតិស្ករនឹងឡើងឬហើយឲ្យវាស្រកមកវិញ
0: Okay and then they broke the group up into 3 groups.
1: រួចមកគេបែងចែកជា3ក្រុម
0: And they said they wanted to see how much their blood sugar came down after 90 minutes.
1: ចឹងគេចង់ដឹងថាតើជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហ្នឹងបានចុះប្រមាណនៅក្នុងរយៈពេល90នាទី
0: But they actually had they changed the clocks so that one clock only went 45 minutes.
1: តែគេសេរីនាឡិកាទៀតហើយនាឡិកាមួយមានតែ45នាទីទេ
0: And one clock went 90 minutes.
1: នាឡិកាមួយទៀតបាន90នាទី
0: And the third clock went 180 minutes.
1: ហើយនាឡិកាមួយទៀតវាឡើងទៅដល់180នាទី
0: But they all thought that it was the same.
1: តែអ្នកចូលរួមគិតថានាទីស្មើគ្នាទាំង3ក្រុម
0: I'm sorry they all it was the same for all of them it was 90 minutes
1: តែជាក់ស្ដែងគឺ90នាទីសម្រាប់ទាំង3ក្រុមគ្រាន់តែលេខខុសទេ
0: So the first group that only went for 45 minutes expected that their blood sugar would be higher
1: ចឹងអ្នកក្រុមទី1ដែលគាត់ចំណាយពេល45នាទីហ្នឹងគាត់គិតថាជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់គាត់នឹងខ្ពស់ជាងមុន
0: And the second group thought that their blood sugar would be a bit lower.
1: ក្រុមទី2ស្មានថាជាតិស្ករនឹងចុះបន្តិច
0: And the third group thought that their blood sugar would be quite low.
1: ក្រុមទី3គេគិតថាជាតិស្ករគឺវាធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែន
0: Because of how much time they thought had passed.
1: ពីព្រោះគេស្មានបែបនេះដោយសារកំណត់នាទីហ្នឹងវាកាន់តែច្រើន
0: But in realityThe same time had passed for all of them.
1: តែជាក់ស្ដែងកំណត់នាទីគឺស្មើគ្នាសម្រាប់ទាំង3ក្រុម
0: So the first group when they took their blood sugar it measured at 23.5 milligrams per deciliter.
1: ចាំក្រុមទី1ពេលដែលគាត់ឆែកមើលសម្ពាធជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមគាត់ឃើញលេខ 23.5
0: The ones that thought that they had gone for 90 minutesit was down to 15 milligrams
1: ហើយក្រុមទី2ក៏ឃើញថាចុះត្រឹម 15.1
0: and the third group it was down to 9.8 milligrams
1: ហើយក្រុមទី3ចុះត្រឹម 9.8
0: even though the same amount of time passed for each one of them
1: ទោះជាពេលវេលាដូចគ្នាសម្រាប់ទាំង3ក្រុមក៏ដោយ
0: so what these studies showis that our perception what we think is going to happen is what usually happens
1: ចឹងប្រការពិសោធន៍ទាំង3នេះបានបង្ហាញថាអ្វីដែលយើងគិតជាញឹកញយជាអ្វីដែលនឹងកើតឡើង
0: So have you ever heard of the word placebo effect
1: ចឹងតើយើងធ្លាប់ឮពាក្យ placebo effect អត
0: ់ Have you heard of that word before
1: ធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងអត
0: ់ The placebo effect is whenSomeone is sick and the doctor gives them what they think is a medication.
1: ចឹងពាក្យថា placebo effect ហ្នឹងគឺមានន័យថាបុគ្គលណាមួយឈឺគាត់ទៅពេទ្យហើយពេទ្យបានឲ្យគាត់នៅអ្វីដែលគាត់គិតថាជាថ្នាំពេទ្យ
0: But in reality it's just a sugar pill.
1: តែជាស្ដែងអ្វីដែលពេទ្យឲ្យគ្រាន់តែជាដូចថ្នាំប៉ុន្តែគេដាក់ស្ករនៅក្នុងនឹងវាអត់មែនជាថ្នាំពេទ្យពិសេសអីណាស់ណាទេវាគ្រាន់តែស្ករ
0: And there's no medicine in it at all
1: អត់មានជាតិថ្នាំអីមកបន្តិចទេនៅក្នុងគ្រាប់នឹង
0: But the people will get better because they think that it's medicine
1: តែអ្នកដែលទៅរោគពេទ្យនឹងញឹកញយគាត់ជាដោយសារគាត់គិតថាជាថ្នាំពេទ្យ
0: So I'm going to tell you a funny story
1: ចាំខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងដែលរឿងកំ pleasant មួយ
0: There was a man in Tennessee in the United States.
1: មានបរិសម្នាក់នៅ Tennessee នៅប្រទេសអាមេរិក
0: And he got really really sick.
1: ហើយគាត់ឈឺយ៉ាងខ្លាំង
0: He got so sick that he lost 50 pounds, 22 kilograms whatever.
1: ចឹងគាត់ឈឺខ្លាំងគាត់ស្រកទម្ងន់ប្រហែល20គីឡូជាង
0: And his wife took him to the hospital.
1: ប្រពន្ធរបស់គាត់នាំទៅពេទ្យ
0: And when he went to the hospital, they tried, they tested his blood to see what was wrong.
1: And
0: they found there was nothing wrong with him. But he kept saying, I'm going to die.
1: តែបរិសុទ្ធនឹងគាត់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយ
0: And every time they tried to feed him he would just vomit.
1: ហើយខំបញ្ចុកចំណីអាហារឲ្យគាត់ពេលណាគាត់ក្អួតមកវិញ
0: And they didn't know what was wrong with him.
1: គេរកនឹកថាគាត់ឈឺអីរកនឹកមិនឃើញ
0: And then his wife came to the doctor and in confidence
1: រួចមកប្រពន្ធរបស់គាត់មកជួបពេទ្យស្ងាត់ស្ងាត់
0: She told him that her husband had been cursed by a voodoo priest.
1: ហើយប្រាប់ពេទ្យថាលោកសង្ឃខាងជំនឿវូឌូហ្នឹងបានដាក់បដាសាប្តីគាត
0: ់. And this man thought that the voodoo priest had given him a curse that would make him die.
1: ហើយប្តីរបស់គាត់គិតថាអាការដាក់បដាសាហ្នឹងនឹងនាំឲ្យគាត់ស្លាប់.
0: And so This is why the man was so sick, is he thought that he was going to die.
1: ហើយមូលហេតុនោះហើយបានជាប្តីរបស់គាត់គិតថាគាត់ឈឺនឹងហៀបនឹងស្លាប់ដោយសារអាការដែលគាត់គិតហ្នឹង
0: But there was nothing wrong with him.
1: តែជាស្ដែងខ្លួនគាត់មិនមានបញ្ហាអីទេ
0: Except that he thought he was going to die.
1: គ្រាន់តែគំនិតដែលគាត់ថាហៀបនឹងស្លាប
0: ់ So the doctor was very smart.
1: គ្រូពេទ្យឆ្លាត
0: And he came in one day.
1: ចឹងគាត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់នៅថ្ងៃមួយ
0: And he said, I talked to that voodoo doctor.
1: ហើយគាត់បានប្រាប់បរិសហ្នឹងថាខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងសង្ឃវូឌូហ្នឹងហើយ
0: And I threatened him that I would kill him if he didn't tell me what the cure was.
1: ហើយខ្ញុំសឡុតគាត់ថាបើអ្នកមិនប្រាប់ខ្ញុំរបៀបព្យាបាលទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នក
0: And he told me that he had injected you with lizard eggs.
1: ហើយគ្រូមន្តគមហ្នឹងវូឌូហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់បានយកពងរបស់បង្គួយសត្វបង្គួយមកដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់បរិសហ្នឹង
0: And that those eggs had hatched and there were lizards in his stomach
1: ហើយថាពងបង្គួយហ្នឹងវាញាស់ហើយកូនបង្គួយពេញពោះរបស់បរិសហ្នឹង
0: And that was what was causing him to be sick.
1: ហើយមូលហេតុនោះហើយបានជាបរិសនឹងឈឺ
0: So then he gave him some medicine and he said this medicine will make the lizards come out.
1: រួចហើយគាត់បានឲ្យថ្នាំទៅបរិសដែលឈឺហ្នឹងហើយប្រាប់បរិសឈឺថាថ្នាំនេះនឹងជួយបណ្ដេញអាសត្វបង្គួយដែលនៅក្នុងពោះអ្នកឯងឲ្យចេញអស់ពីខ្លួនអ្នក
0: And then he gave him the medicine and the medicine would make him vomit.
1: ហើយថ្នាំហ្នឹងធ្វើឲ្យបរិសហ្នឹងក្អួត
0: And what the doctor did was he had a lizard in his hand that the patient couldn't see.
1: ហើយពេទ្យហ្នឹងក៏មានអាបង្គួយជួមួយនៅនឹងដៃប៉ុន្តែលាក់កុំឲ្យបរិសឈឺហ្នឹងឃើញ
0: And then they took a bowl and they put it in front of the man.
1: គេយកចានដែកមកដាក់នៅមុខបរិសម្នាក់ហ្នឹង
0: And when the man vomited into the bowl, the doctor slipped the lizard into the bowl when he wasn't looking.
1: ពេទ្យលួចដាក់អាបង្គួយជ័រហ្នឹងចូលទៅក្នុងចានដែកពេលដែលបរិសឈឺអត់ឃើញ
0: This is a true story.
1: ថារឿងនេះជារឿងពិត
0: And the doctor said, "There it is. We got him out."
1: ហើយលោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាឃើញទេនេះឃើញចាញ់មែនតា
0: And Within a week,
1: ក្នុងមួយរយៈមួយសប្តាហ៍ក្រោយ
0: the man was perfectly well.
1: បរិសដែលឈឺហ្នឹងជាទាំងស្រុងហើយគាត់ឡើងគីឡូមកវិញ
0: he got his strength back.
1: បានកម្លាំងគាត់មកវិញ
0: and he was perfectly fine.
1: ហើយมันមានបញ្ហាបន្តទៅទៀត
0: You know, the way that we think really affects the way that we feel.
1: ចឹងអ្វីដែលយើងគិតពិតជាប៉ះពាល់នៅអារម្មណ៍របស់យើង
0: I was 12 years ago.
1: ចឹង12ឆ្នាំមុន
0: I got sick.
1: ខ្ញុំក៏ឈឺ
0: I got very sick.
1: ឈឺខ្លាំង
0: I got so sick that I was bedridden.
1: ឈឺខ្លាំងរហូតដល់ក្រោកពីគ្រែអត់រួច
0: I couldn't get out of bed 18 hours a day. I was just stuck in bed.
1: ក crowd ទៅណាអត់រួច8 10 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺដេកនឹងក្រេរហូត
0: And I didn't know what was wrong with me
1: ខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាខ្ញុំឈឺអីដែរ
0: And the doctors didn't know what was wrong with me
1: ពេទ្យក៏គាត់រោគនឹកមិនឃើញដែរ
0: And I was like that for 6 months
1: ហើយខ្ញុំឈឺបែបនេះរយៈពេល6ខែ
0: And after 6 months I asked some friends of mine
1: ក្រោយ6ខែបានកន្លងផុតទៅខ្ញុំសុំមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំខ្លះ
0: Who were doctors?
1: ដែលជាពេទ្យ
0: Do they know what's wrong with me?
1: សួរគាត់ថាតើគាត់ដឹងថាខ្ញុំឈឺអីអត
0: ់ And they said we think you have chronic fatigue syndrome.
1: ហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេគិតថាខ្ញុំកើតជំងឺ chronic fatigue syndrome.
0: And so I went on the internet and I looked up the symptoms for chronic fatigue syndrome.
1: ដូច្នេះខ្ញុំក៏ឡើងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីដឹងថាចង់ដឹងថាតើជំងឺហ្នឹងវាមានបែបបត់យ៉ាងអីខ្លះ
0: And that was exactly what I had.
1: ហើយមើលទៅខ្ញុំពិតជាកើតជំងឺហ្នឹងមែន
0: So that was good news for me because now I knew what I had.
1: ដំណឹងនេះគឺពិតជាល្អសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារឥឡូវខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឈឺអី
0: The bad news was that the doctors didn't know what caused it.
1: តែដំណឹងអាក្រក់គឺថាជំងឺនេះពេទ្យក៏អត់ដឹងថាកើតមកពីអីទេ
0: And they didn't know how to cure it.
1: ហើយពេទ្យក៏អត់ដឹងដំណោះស្រាយដើម្បីព្យាបាលផងដែរ
0: And the other bad news was only out of all the people that got this disease and there's thousands and thousands of people.
1: ហើយជំងឺដែលអាក្រក់ថែមទៅទៀតនេះគឺថាមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកកើតជំងឺហ្នឹង
0: Only 5% ever got well.
1: ហើយក្នុងចំណោមអ្នកកើតជំងឺនេះមានតែ 5% ជាបានមកវិញ
0: And the 5% were mostly young people.
1: ហើយក្នុង 5% ដែលជាមកវិញហ្នឹងភាគច្រើនគឺក្មេង
0: ៗ But 12 years ago I was an old man.
1: តែ12ឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏រាងចំណាស់ហើយដែរ
0: And now I'm a really old man.
1: ឥឡូវកាន់តែចាស់ជាងមុនទៀត
0: But you know what happened?
1: តែមានដឹងអ្វីកើតឡើងអត
0: ់ I found the cure.
1: ខ្ញុំប្រោបានដំណោះស្រាយដើម្បីព្យាបាល
0: So I knew what a lot of doctors didn't know.
1: ពីព្រោះខ្ញុំដឹងអ្វីមួយដែលពេទ្យជាច្រើនក៏អត់ដឹង
0: The problem was in my mind.
1: ខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាដែលខ្ញុំមាននេះគឺវាកើតឡើងដោយសារគំនិតរបស់ខ្ញុំ
0: You see I was under a lot of stress.
1: ពីព្រោះខ្ញុំមាន stress ច្រើនការខ្វល់ខ្វាយច្រើន
0: And stress is something that affects your mind.
1: ហើយការខ្វល់ខ្វាយទាំងអស់នេះវាប៉ះពាល់ដល់គំនិតរបស់យើង
0: And it affected my mind so much that it started to affect my body.
1: វាប៉ះពាល់ដល់គំនិតរបស់យើងរហូតដល់វាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយទៀត
0: And so when I found that out,
1: ហើយពេលដែលខ្ញុំដឹងរឿងនេះហើយ
0: I decided if my mind can make my body sick,
1: ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាបើសិនជាគំនិតខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យរាងកាយខ្ញុំឈឺ
0: then my mind can make my body well.
1: នោះគំនិតខ្ញុំក៏អាចធ្វើឲ្យរាងកាយខ្ញុំជាផងដែរ
0: And within 6 weeks,
1: ហើយក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ
0: ៍ I was completely normal
1: ខ្ញុំធម្មតាវិញ
0: And in 10 weeks I went back to work
1: ក្នុង10សប្តាហ៍ខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការវិញ
0: Now you see what we believe about ourselves
1: ចឹងអ្វីដែលយើងជឿពីខ្លួនយើង
0: And what we believe about God
1: ហើយអ្វីដែលយើងជឿពីព្រះ
0: really affects how we live our lives.
1: ពិតជាប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងរស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
0: And it says in Mark 11:22
1: ហើយយើងអាចនឹងអាននៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ខ22
0: And Jesus answering saith unto them have faith in God
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿជឿសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះ
0: For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain be thou removed and be thou cast into the sea and shall not doubt in his heart but shall believe that those things which he saith shall come to pass he shall have whatsoever he saith
1: ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នកណានិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រចុះដោយឥតសង្ស័យក្នុងចិត្តគឺជឿជាក់ថាសេចក្តីអ្វីដែលខ្លួនថានឹងបានកើតមកពិតនោះនឹងបានដូចប្រាថ្នាគ្រប់ជំពូកទាំងអស
0: ់ Therefore I say unto you
1: ដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថា
0: What things soever you desire.
1: គ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូម
0: When you pray, believe that you receive them and you shall have them.
1: ចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែន
0: So when we believe in God,
1: ដូច្នេះពេលណាដែលយើងជឿលើព្រះ
0: If we trust in him,
1: បើយើងទុកចិត្តលើទ្រង
0: ់ then he will give us what is good for us.
1: ទ្រង់ក៏នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវអ្វីដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនយើង
0: You see what happens is when we do not trust in God,
1: ចឹងវាដែលកើតឡើងពេលណាដែលយើងអត់ទុកចិត្តលើព្រះ
0: we start to get sick in our minds.
1: យើងចាប់ផ្ដើមឈឺនៅក្នុងគំនិតរបស់យើង
0: But when we trust in God,
1: តែពេលណាដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះ
0: he gives us peace.
1: ព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្តីសុខសាន្ត
0: It says in Hebrews 3:18
1: ហើយយើងអាចរកឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងហេប្រឺចំពុក3ខ18
0: And to whom sweareth he that they should not enter into his rest but them that believeth not
1: ហើយតើទ្រង់បានស្បត់នឹងអ្នកណាថាវារាល់គ្នាមិនត្រូវចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រារបស់អញសោះឡើយ
0: So we see that they could not enter in because of unbelief
1: បើមិនមែននឹងអស់អ្នកដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេដូច្នេះយើងឃើញថាអ្នកទាំងនោះពុំអាចនឹងចូលបានទេដោយព្រោះគេមិនជឿ
0: You see the Sabbath day is a day of rest for those who believe in God
1: ចឹងថ្ងៃសាបាតជាថ្ងៃសម្រាកសម្រាប់អ្នកដែលជឿលើព្រះ
0: And when we believe in God then our bodies can enter into rest as well
1: ហើយពេលដែលយើងជឿរឿងនេះហើយជឿលើព្រះនោះខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏អាចនឹងសម្រាកផងដែរ
0: Let's pray
1: សូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
0: Father in heaven we are so very grateful.
1: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌យើងអរព្រះគុណជាខ្លាំង
0: That you are a God that heals both our bodies and our minds.
1: ដែលទ្រង់ជាព្រះដែលព្យាបាលទាំងរាងកាយហើយទាំងគំនិតរបស់យើង
0: And we want to pray.
1: ហើយយើងក៏ចង់អធិដ្ឋានដល់ទ្រង
0: ់ That you would help us to enter into that healing rest.
1: សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចូលក្នុងការសម្រាក
0: That we might have perfect health.
1: ដើម្បីយើងអាចមានសុខភាពល្អ
0: and live forever with you
1: ហើយអាចនឹងរស់នៅអស់កលជាមួយនឹងទ្រង
0: ់ In Jesus name amen
1: ហើយគន់សូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
2: បើយើងលន់ទួបបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបអស់យើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអព្រគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតទោះបើយើងខ្ញុំដើរក្នុងសាច់ឈាមមែនគង់តែមិនតយុទ្ធតាមសាច់ឈាមទេព្រោះគ្រឿងស្ត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់ខាងសាច់ឈាមទេគឺជាអត្តរិទ្ធដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមុំមួនវិញដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតដែលគេរិះគន់និងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលលើកខ្លួនឡើងទោះនឹងចំណេះនៃព្រះព្រះទ្រង់នាំអស់ទាំងគំនិតឲ្យចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញក៏ប្រងព្រៀបទុកជាស្រេចនឹងធ្វើទោសដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីរឹងចចេះក្នុងកាលដែលអ្នករាល់គ្នាបានស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់ជំពូកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានអំរែកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនោមឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលខ្វេះចេញបោះចូលទៅត្បិតដល់ភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកគ្រប់ទាំងបតគម្ពីគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះទាំងអស់បានសំដែងទុកហើយដូច្នេះចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះ ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី។

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់អ្នកខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់អ្នកខ្ញុំក៏បានមកដល់ទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងលើកមុខម្ហូបមួយដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺឆាឡុកឡាក់សាច់ស្អាត

ញសហើយខ្ញុំលាយម្ទេសបន្តិចហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមប្រេងសណ្ដែកទឹកស៊ីអ៊ូហើយនឹងស្ករក្រហមហើយបន្លែសម្រាប់សន្ទក់របស់វាគឺមានសាឡាត់ត្រសក់ហើយនឹងប៉េងប៉ោះនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់ឆាឡុកឡាក់ស្អាតមុនដំបូងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពួកម៉ែបងប្អូននៅការធ្វើម្ហូបនេះអញ្ចឹងយើងនឹងចាក់ប្រេងសណ្ដែកចូលហើយខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករក្រហមដើម្បីនឹងបំពងវានេះគឺជាស្ករត្នោត

ចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាម្ហូបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឆាឡុកឡាក់សាច់ស្អាតមើលទៅគួរឲ្យចង់ទទួលទានខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះហើយនឹងធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយខ្ញុំក៏បានដួសដាក់ចានហើយលុយលក់ខ្ទឹមពីលើនេះគឺជាម្ហូបងាយស្រួលពុកម៉ែអាចធ្វើតាមផ្ទះហើយចំណាយពេលវេលាតិចហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ។

ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្យល់យើងអំពីទូលីមួកទូលីមួកជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់ខ្លួនរបស់យើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេសិក្សាហើយគេឃើញថាទូលីមួកប៉ះពាល់ខួរក្បាលយើងណែបើហើយយើងមិនជឿបន្តែគេបណិតហើយគេឃើញហើយបើសិនយើងទូលីមួកមុនដំបូងយើងប្រាប់ថាទូលីមួកយ៉ាងម៉េចណែទូលីមួកយើងមិនទៅបត់ជើងធំរាល់ថ្ងៃទេ3ថ្ងៃឬក៏លើស3ថ្ងៃម្ដង

0: ងហ្នឹងមែនរាល់ថ្ងៃ3ថ្ងៃម្ដងឬក៏4ថ្ងៃម្ដងឬក៏7ថ្ងៃម្ដងឬក៏10ថ្ងៃម្ដងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែលើស3ថ្ងៃម្ដងអាហ្នឹងគេហៅទូលីមួយបើសិនយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងខួរក្បាលរបស់យើងវាចាស់លឿនគេឃើញអ្នកណាមានបញ្ហាទូលីមួយខួរក្បាលរបស់គេចាស់ជាងអ្នកផ្សេងអាយុដូចគ្នាចាស់ជាង3ឆ្នាំអ្នកណាចង់បានខួរក្បាលចាស់បើយើងនៅទូចទូចហើយយើងចង់បានខួរក្បាលចាស់ប៉ុន្តែពេលយើងធំហើយយើងមិនចង់បានខួរក្បាលចាស់ទេយើងចង់បានខួរក្បាលស្រស់ថ្មីល្អអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលចាស់ទៅលឿនហើយវាចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យយើងអត់សូវចាំអត់សូវបានគិតពិបាកដោះស្រាយបញ្ហាវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងមានបញ្ហាច្រើនហើយបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅកន្លែងពវៀនធំវាធ្វើឲ្យហានិភ័យខាន់ឡើងសម្រាប់មហារីកពវៀនធំហើយសប្ដាហ៍នៅពេលដែលយើងនៅពពលោកយើងមានមហារីកពវៀនធំច្រើនជាងសម័យមុនបាទ hide away ប្រហែលមកពី away យើងញ៉ាំសម័យមុនយើងញ៉ាំបាយសម្រូបយើងញ៉ាំបន្លែច្រើនសប្ដាហ៍ញ៉ាំនំកញ្ចប់ញ៉ាំបាយសអត់សូវហូបបន្លែហូបសាច់ច្រើនតើអញ្ចឹងវាទំនាក់ទំនងជាមួយពវៀនយើងធ្វើទូលីមួយហើយចាប់ផ្ដើមផាញ់ហាគូក្បាលចាប់ផ្ដើមផាញ់ហាហានិបៃមហារីកពវៀនដែរតើមានដំណឹងល្អដែរយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះឬក៏ការពារកុំឲ្យមានទូលីមួយពិសេសយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីអ្វីយើងញ៉ាំក្រពលងោហើយក្រពតនជាតផ្សេងល្អសម្រាប់ការពារទូលីមួយហើយសម្រាប់ឲ្យយើងមានកាល់ស្យូមហើយមានជាតិផ្សេងដែរអូខេក្រពអីដាក់បានអត់ក្រពអីអឺគិតស្មានតែដេកលក់អូអូខេក្រពលងោមួយទៀតយើងត្រូវញ៉ាំអាហារមានសរសៃបន្លែច្រើនជាងផ្លែឈើបន្លែមិនតែទឹកផ្លែឈើណាផ្លែឈើទឹកផ្លែឈើគេដកសរសៃបន្លែចេញហើយមានតែជាតិផ្អែមបែមបាវីត្រូវញ៉ាំផ្លែឈើហើយបន្លែបើយើងអត់សូវចេះញ៉ាំទឹកញ៉ាំសំលែកទឹកចិត្តឲ្យញ៉ាំទឹកច្រើនច្រើនជាងមុនសម្រាប់ការពារសម្រាប់ជាបាលហើយបើយើងអត់សូវចូលចិត្តទឹកតេតេរោជាងកាមរោគញ៉ៃធ្វើទឹកតែដាក់ក្នុងទឹកហើយទឹកមានជាតិជាតិឆ្ងាញ់ជាងយើងបានញ៉ាំច្រើនជាងខ្ញុំដឹងថាមនុស្សខ្លះអត់សូវចេះញ៉ាំទឹកតតៃប៉ុន្តែបើសិនយើងដាក់ជាងកាមធ្វើទឹកតែជាងកាមឬក៏ទឹកតែខ្ញៃមានសង្ឃឹមថាយើងឃ្លានទឹកច្រើនជាងមួយទៀតព្រឹកព្រលឹមយើងអាចច្របាច់ទឹកក្រូចឆ្មាឬក៏ lemon បើសិនយើងមានលុយទាំង lemonហើយយើងញ៉ាំទឹកមានទឹកក្រូចឆ្មានៅក្នុងទឹកព្រឹកព្រលឹមវាជួយឲ្យពោះវៀនរបស់យើងបានដាដំណើរពីព្រឹកព្រលឹមមួយទៀតក្រពតនជាតិយើងនិយាយឲ្យជាមួយល្ងប៉ុន្តែអាហារដូចផ្លែប័រឬក៏ទុរេនពីព្រោះវាមានជាតិ ខ្លាំងជាតិខ្លាំងធ្វើឲ្យលីមួយរបស់យើងបានទន់បានស្រួលបាត់ជើងដែរហើយផ្លែឈើនេះឯងពីផ្លែឈើម្ដងទៀតផ្លែឈើក្រៀមដោយតំណាប់ស្វាយដោយតំណាប់ទំពាំងបាយជូរឬក៏តំណាប់សែងអាចជួយឲ្យពូវៀនរបស់យើងដែរហើយក្រោយអស់ដាហាត់ប្រាណអត់ត្រូវលើកដៃលើកជើងធ្ងន់ធ្ងន់ដាធម្មតា15នាទីក្នុងមួយថ្ងៃអាចជួយឲ្យពិសេសពេលព្រឹកសម្រាប់ឲ្យពូវៀនធំរបស់យើងចាប់បានចរណាពីព្រោះសាច់ដុំនៅជំវិញវាសំខាន់យើងត្រូវចរណាយើងត្រូវដាបើសិនយើងហូបអាហារហើយអូអាយអើយចង់តែដេកណាអាហ្នឹងអត់ល្អទេហូបហើយដាបានជួយឲ្យរំលាយហាច្បាស់ហើយចាប់បានមានស្រួលនៅក្នុងពោះតារឿងទូលីមួយអត់មានអ្នកណាចង់និយាយបានដៃខ្ញុំនិយាយហើយណាពិចារណាខ្លួនឯងបើមានបញ្ហានៅកន្លែងពេទ្យគេមានថ្នាំលេបសម្រាប់ហើយបត់ជើងបានប៉ុន្តែបើសិនយើងពឹងលើថ្នាំយើងអត់កែអ្វីយើងញ៉ាំយើងអត់កែហាត់ប្រាណយើងអត់កែទឹកយើងញ៉ាំផញហានៅអណ្ដាលគូកបាក៏ផញហាពូវៀនធំក៏ផញហាតើអញ្ចឹងល្អយើងកែយើងញ៉ាំអាហារមានសរសៃបន្លែច្រើនយើងញ៉ាំទឹកច្រើនហើយយើងដាហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃសូមព្រះទៀងពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
1: ព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញស្រីល្អទ្រង់គឺជាស្រីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញឯអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនជាប់មានទោសទេតែអ្នកណាដែលមិនជឿវិញនោះត្រូវមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានជឿដល់ព្រះនាមនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺបានមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់ត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនអើយសូមជ្រាបថាដែលមានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីបាបបានប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះគឺដោយសារព្រះអង្គនោះឯងមួយទៀតដោយសារទ្រង់អស់អ្នកណាដែលជឿបានរួចជាសុចរិតរួចពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលពុំអាចនឹងបានរួចជាសុចរិតដោយសារក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេបានឡើយតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសក្កួតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅលើផង
2: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានស្ដាប់អំពីប្រធានបទដែលនិយាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយអ្នកប្រហែលជាគិតថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺភាគច្រើនកើតឡើងទៅលើមនុស្សចាស់ដែលអ្នកប្រហែលជាមិនដែលគិតថាយុវវ័យក៏អាចកើតមានជំងឺមួយនេះដែរប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំពោះយុវវ័យពិតប្រាកដណាស់ឥឡូវនេះបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំជឿថាមានយុវជនជាច្រើនដែលបានទទួលទានទឹកភេសជ្ជៈផ្អែមៗក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយ ពួកគេមិនបានគិតអំពីសុខភាពនោះទេសំខាន់គឺឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺតែងតែសប្បាយជាមួយនឹងជីវិតជួបជុំគ្រួសារជួបជុំបងប្អូនហើយនៅក្នុងពេលជួបជុំគ្នាយើងនឹងទទួលទានចំណីអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់និងផឹកទឹកភេសជ្ជៈផ្សេងៗជាមួយគ្នាវាមិនខុសនោះទេនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារសប្បាយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនទាន់បានដឹងអំពីរឿងនេះហើយវាជាការពិតណាស់នៅពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែបន្តទទួលទានបន្តធ្វើទម្លាប់ដដែលកាលពីអតីតកាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គឺជាជំងឺរបស់មនុស្សចាស់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមនុស្សវ័យក្មេងក៏អាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2បានដែរដូចជាសិស្សកម្មករហើយសូម្បីតែក្មេងជំទង់ក៏កំពុងតែមានការរោគវិនិច្ឆ័យដែរឥឡូវនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺកើតឡើងច្រើនមិនមែនចំពោះតែមនុស្សចាស់នោះទេរួមទាំងយុវជនផងដែរហេតុអ្វីពីព្រោះទឹកភេសជ្ជៈផ្អែមតែមួយកែវអាចមានផ្ទុកជាតិស្ករចាប់ពី6ទៅ10ស្លាបព្រាកាហ្វេឯណោះចុះម្នាក់ទទួលទានវាជារៀងរាល់ថ្ងៃតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងគ្រប់ពេលដែលអ្នកផឹកជាតិស្ករចូលទៅក្នុងខ្លួនរាងកាយរបស់យើងគឺធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីគ្រប់គ្រងវាហើយនៅពេលដែលជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនចាប់ផ្ដើមចេះតកើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅវាមិនមែនគ្រាន់តែយើងផឹកភ្លាមជំងឺនោះនឹងកើតឡើងភ្លាមនោះទេគឺវាចាប់ផ្ដើមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលងពីការព្រមានគឺអ្នកតែងតែអស់កម្លាំងបន្ទាប់ពីគេងហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រេកទឹកគ្រប់ពេលហើយអ្នកតែងតែឃ្លានញ៉ាំរបស់ផ្អែមអ្នកកាន់តែមានក្បាលពោះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកអាចនឹងគិតថាវាគ្រាន់តែជាជីវិតមួយដ៏សាមញ្ញហើយអ្នកចង់ធ្វើអ្វីក៏បានប៉ុន្តែអ្នកមិនបានដឹងនោះទេថានៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែយំសុំជំនួយពីអ្នកផលពិបាកបើសិនជាអ្នកនៅតែមិនអើពើពីរឿងនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងអាចបំផ្លាញតម្រងនោមបេះដូងនិងសូម្បីតែភ្នែករបស់អ្នកប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលជ្រៅជាងនេះរាងកាយរបស់អ្នកគឺមិនមែនគ្រាន់តែជារាងកាយរបស់អ្នកនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថារាងកាយរបស់អ្នកគឺជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមានន័យថារបៀបដែលអ្នកប្រព្រឹត្តទៅលើរាងកាយរបស់អ្នកគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងការបណ្ដាលឲ្យមានជាតិស្ករផ្ទុកច្រើនពេកនៅក្នុងខ្លួនហើយការធ្វើប្រហែសជាមួយនឹងសុខភាពរបស់អ្នកមិនមែនជាការថែរក្សាអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនោះទេព្រះចង់ឲ្យអ្នករស់នៅរឹងមាំមានសុខភាពល្អហើយនឹងមានបំណងបើសិនជាអ្នកកំពុងតែប្រយុទ្ធបារម្ភឬក៏មានបញ្ហានេះខ្ញុំមានកន្លឹះខ្លះខ្លះកុំផឹកភេសជ្ជៈផ្អែមជារៀងរាល់ថ្ងៃញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនញ៉ាំអាហារស្រស់ស្រស់ដែលមិនមែនជាអាហារកែច្នៃនិងធ្វើចលនារាងកាយរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានសុខភាពល្អនិងមានអាយុវែងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងកាត់ចោលទម្លាប់មិនល្អពីការផឹកទឹកផ្អែមផ្អែមដែលវាគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកជៀសផុតពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកត្រូវចងចាំថាភេសជ្ជៈផ្អែមគឺនាំមកនូវសុភមង្គលក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវិន័យគឺនាំមកនូវអាយុវែងហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាចូលស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាឬចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីរូបកាយខ្លួនហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសរុបចំណុចសំខាន់នៃក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនៅក្នុង2ចំណុចទាំងឯងកាលពីមួយខែមុនយើងបានសិក្សាអំពីគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ហើយយើងបានឃើញការលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខ1ការប្រទានពរឬក៏រង្វាន់ដែលព្រះយេស៊ូវបានត្រៀមសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងខ2ហើយសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងខ3បាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តចូលក្នុងខ4ម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានពីខ1ឡើងវិញជាសេចក្តីរំលឹកភាសាទៀតកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ ហើយនៅក្នុងខ4ឯកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករាល់គ្នាក៏ដឹងហើយស្គាល់ផ្លូវទៅដែរអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវចង់បញ្យល់យើងយ៉ាងណានៅក្នុងខ4នេះដើម្បីយើងយល់គឺយើងត្រូវបំបែកខចេញជា2ផ្នែកឯកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករាល់គ្នាដឹងតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់ទៅកន្លែងណានៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់តាំងពីជំពូកយ៉ូហានជំពូក1ដល់រហូតដល់យ៉ូហានជំពូក14ហើយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវគេឆ្កាងទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់ទ្រង់នឹងត្រូវរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់នឹងទៅណាទ្រង់នឹងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ហើយយើងឃើញខយោងសម្រាប់នេះច្រើននៅក្នុងកាពីប៉ុន្តែខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ខយោង3កាពីម៉ាថាយជំពូក16ខ21លូកា9:22លូកា18:31ហើយនិង32ហើយព្រះយេស៊ូវថាអ្នកគួរតែដឹងហើយពវៈទាំងអស់គ្នាដែលនៅជុំវិញខ្ញុំអ្នកគួរតែដឹងហើយថាខ្ញុំកំពុងនិយាយពីអីណាណាបើសិនជាយើងអានកាពីហើយប្រហែលអាទិត្យប្រហែលខែនេះខ្ញុំអានកាពីម៉ាកុសប្រហែលជា3ទៅ4ដងហើយដោយសាររៀបចំសម្រាប់សេបាស្គូលហើយដល់ពេលដែលអានទៅឃើញព្រះយេស៊ូវរំលឹករហូតរំលឹកតាំងពីដើមទីមករហូតថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអានេះគឺជាអង់គ្លេសហៅ sneak peek អានេះយើងបើកនៅរឿងអាត់កំបាំងមួយសម្រាប់សេបាស្គូលខាងកាពីម៉ាកុសយើងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ទ្រង់3ដងនៅក្នុងកាពីម៉ាកុសទ្រង់រំលឹកហើយរំលឹកទៀតរំលឹកហើយរំលឹកទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសាវករបស់ទ្រង់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយទេដូចនឹងហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងខ5តែតិចទៀតយើងនឹងទៅដល់ខ5ដែលថូម៉ាស់គាត់និយាយយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងខ4យើងមានមួយផ្នែកទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាហើយក៏ស្គាល់ផ្លូវទៅដែរកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវទៅអ្នកស្គាល់ទៅណានគរឋានសួគ៌ហើយអ្នកក៏ស្គាល់នៅផ្លូវនឹងដែរតែយើងស្គាល់ផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌ទេតើសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌ទេតើយើងឃើញផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងអ្វីគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងព្រះគម្ពីរគឺជាផែនទីដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បញ្យលដល់សាវករបស់ទ្រង់ថាឥឡូវពីមុនយើងដល់បញ្យលនេះយើងសួរខ្ញុំសួរមួយទៀតព្រះគម្ពីរគឺជាអ្វីនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1ថាព្រះបន្ទូលបានមកផែនដីហើយតើព្រះបន្ទូលនឹងគឺជាអ្វីឥឡូវយើងអានកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងតែពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតទាំងមកទាំងប្រមាណនោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតមិនយល់ដល់ពន្លឺទេចឹងតើព្រះបន្ទូលនេះព្រះបន្ទូលនេះគឺជាអ្នកណាព្រះបន្ទូលនេះគឺជាព្រះដែលបានមកផែនដីក្នុងរូបជាព្រះយេស៊ូវហើយយើងនិយាយថាព្រះគម្ពីរនេះគឺជាអីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចឹងបើសិនជាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវចង់បញ្យល់ដល់សាវករបស់ទ្រង់ថានេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតនេះគឺជាផ្លូវដែលយើងអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ដូច្នេះហើយបានយើងមានរឿងព្រះបដូចទាំងប្រមាណដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយមករាប់យើង ថាអ្នកគោឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអ្វីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលចូលទៅដល់ចំណុចទាំងនោះទេអ្នកដែលបានទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកដែលកំពុងតែដើរទៅតាមផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌គឺជាមនុស្សដែលសុភាពរាបសារគឺមនុស្សដែលទន់ភ្លន់ព្រះគ្រីស្ទបានបើកចិត្តរបស់គេឲ្យคลายទៅជាទឹកជីវិតទឹករស់ដែលហូរចេញទៅទៅកាន់ដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញគេហើយនឹងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ហើយអ្នកដែលបានហូបនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬក៏យើងថានំប៉័ងជីវិតរបស់គេនឹងប្រែប្រួលតើជីវិតរបស់គេប្រែប្រួលទៅណាជីវិតរបស់គេប្រែប្រួលតាមនំប៉័ងជីវិតនឹងឯងបានយើងនិយាយថាអង់គ្លេសយើងថា you are what you eat អ្វីដែលអ្នកហូបកើតជាអ្នកវិញអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលបានផឹកពីទឹកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនោះជីវិតរបស់គេនឹងបានជ្រះសម្អាតចេញហើយគេនឹងបានល្អឥតខ្ចោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានផែនទីរបស់យើងរួចហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែយកមកពិនិត្យសិក្សាប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាគ្រប់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយមើលនៅអ្វីដែលនឹងនាំខ្លួនទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ដែលជាអ្វីដែលល្អអ្វីដែលបរិសុទ្ធនោះជីវិតរបស់គេនឹងកាន់តែមានភាពជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងព្រះគំនិតរបស់គេនឹងយល់ដឹងអំពីព្រះបានកាន់តែខ្លាំងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពវិជ្ជមានទាំងប្រមាណនេះគឺយើងមានអវិជ្ជមានមួយសាតាំងចាំលោមលួចដើម្បីបន្លប់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងបង្វែរខួរក្បាលយើងចេញពីព្រះគម្ពីរហើយវានឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងហត់ឲ្យយើងធុញឲ្យយើង stress ដើម្បីយើងអត់មានពេលសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជឿខ្ញុំទេអ្នកធ្វើការចឹងប្រមាណតែចាប់ដើមធ្វើការហើយខួរក្បាលលែងមានពេលដើម្បីគិតអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌គឺយើងខ្លួនឯងយើងត្រូវតែរៀនយើងខ្លួនឯងយើងត្រូវតែសិក្សាហើយដើរតាមជានិច្ចហើយយើងត្រូវតែស្វែងរកព្រះហើយសុំទ្រង់ដឹកនាំយើងនាំយើងកាន់ដៃរបស់យើងដើរទៅតាមផ្លូវជីវិតនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចផុតពីអន្ទាក់ដែលរយៈបន្តៈនៅមុខយើងអញ្ចឹងអានេះគឺខ4យើងស្គាល់ផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ហើយមែនទេយើងស្គាល់នៅស្គាល់ហើយនៅក្នុងខ5យើងឃើញចម្លើយរបស់ថូម៉ាស់ដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវអត់បានគិតអំពីអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនទេគឺគេកំពុងតែគិតអំពីអ្វីផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងយូហានជំពូក14ខ5ថូម៉ាស់ទូលទ្រង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំមិនដឹងជាទ្រង់យាងទៅណាទេដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវទៅបានអញ្ចឹងថូម៉ានៅកន្លែងនេះគាត់វ៉ាស់ក្នុងគំនិតគាត់វ៉ាក់អឺគាត់លក្ខណៈថាដល់ពេលនេះមានអារម្មណ៍ថាព្រះយេស៊ូវនិយាយជ្រៅពេកអញ្ចឹងថូម៉ាគាត់ជាមនុស្សប្រភេទអីគឺជាមនុស្សប្រភេទមិនទុកចិត្តគេនៅក្នុងរឿងថូម៉ាដែលដូចជានៅក្នុងគម្ពីរយូហានដែររឿងថូម៉ាដែលគាត់មកដល់គាត់ថាខ្ញុំអត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញទេតោះតែខ្ញុំបានប៉ះស្ទាបដាក់ដៃរបស់ខ្ញុំចូលនៅក្នុងបន្លោះដៃចន្លោះដៃរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយកដៃលូកនៅក្នុងកន្លែងសៀតចង្កេះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដែលគេបានយកលំពេងខ្ញុំមកចាក់ព្រះយេស៊ូវទើបខ្ញុំជឿអញ្ចឹងលោកថូម៉ាស់គាត់ជាមនុស្សដែលមិនសូវជឿមិនងាយជឿទៅលើអ្វីតែពេលគាត់សួរដូច្នេះយើងឃើញថានេះគឺមិនមែនតែទស្សនភាពរបស់លោកថូម៉ាស់ទេគឺសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងប្រមាណគេកំពុងតែ គិតអំពីផលប្រយោជន៍លោកីហើយបានខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងសាវកទាំងប្រមាណកំពុងតែគិតអំពីអំណាចដែលថាគេជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងឡើងគ្រងរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់នឹងកម្ចាត់ពួករ៉ូមសាសរ៉ូមចេញពីទឹកដីហ្នឹងហើយនឹងបង្កើតនៅនគរមួយដែលជានគរដែលនៅលើផែនដីហើយនគរនោះគឺជានគរដែលគេនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខហើយពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគេឆ្លោះគ្នារឿងអីអានេះក៏យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសដែរក្នុងសាវកស្គូយើងបន្តបន្តដែរគេឆ្លោះគ្នារឿងអីគេចង់បានអំណាចដល់ថ្នាក់យូហានហើយនឹងយ៉ាកុបមកជួបព្រះយេស៊ូវសុំទ្រង់ឲ្យអង្គុយខាងឆ្វេងហើយខាងស្ដាំទៀតនៅពេលដែលទ្រង់ឡើងគ្រងរាជអញ្ចឹងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺគេគិតតែពីផលប្រយោជន៍លោកីនៅឡើយគេគិតថានគរឋានសួគ៌គឺប្រៀបដូចជានគរមួយដែលមានពិតដែលជានគរនៅលើផែនដីហើយគេបានយល់អំពីនៃក្តោបទាំងមូលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្យល់ហើយយើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងព្រមទទួលយកមេរៀនដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាមេរៀនដែលមិនពិបាកយល់ទេជាមេរៀនដែលយើងអាចធ្វើតាមបានបើសិនជាយើងលះបង់ជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគឺក៏ប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងមិនមែនតែឲ្យគំនិតទាំងគំនិតរបស់យើងទៅគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺយើងគិតអំពីរបស់ផលរបស់លោកីយើងគិតតែពីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រង់ឲ្យចង់ឲ្យយើងបែរចេញផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទាំងនេះហើយគិតអំពីទ្រព្យដែលយើងមាននៅនគរឋានសួគ៌ជារបស់ទ្រព្យដែលมันអាចសាបសូន្យដែលมันពុករលួយហើយក៏គ្មានចោរណាមកអាចប្លន់បានឡើយនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញអំពីគំនិតរបស់ពួកសាវកតែគាត់អត់បានយល់អំពីមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀននៅក្នុងខ6ហើយយើងនឹងចំណាយពេលរៀងយូរតិចទៅលើខ6ជាខ1ដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនក៏ស្គាល់ហើយចូលចិត្តព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំជាផ្លូវខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតសម្រាប់អ្នកដែលបានសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងរងអបោសតចំណុច3នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងរងអបោសតហើយចំណុច3នេះគឺជាទ្វារទាំង3នៃរងអបោសតឬក៏ផ្លូវចូលទាំង3នៃរងអបោសតខ្ញុំជាផ្លូវផ្លូវនេះបើយើងមើលនៅក្នុងរងអបោសតគឺជាក្លែងច្រកចូលដំបងគេបងអស់នៃរងអបោសតជើងរងអបោសតមានច្រកចូល3ច្រកចូលទី1ចូលទៅកន្លែងអីគេទីធ្លាជុំវិញរងអបោសតដែលមានអាសនាសម្រាប់យ៉ាញ់បូជាហើយនឹងចានក្លំសម្រាប់សម្អាតជម្រះកាយអញ្ចឹងនៅដើម្បីចូលទៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺយើងមានច្រកចូលមួយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំគឺជាផ្លូវខ្ញុំគឺជាផ្លូវចូលច្រកចូលនេះតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវហើយដោយហេតុបានខ្ញុំនិយាយដូច្នេះគឺត្រង់ថាបើសិនជាអ្នកផ្លោះលបងចូលតើអ្នកប្រៀបដូចជាអ្វីអ្នកប្រៀបដូចជាចោរប៉ុន្តែបើសិនជាមានផ្លូវតែមួយគត់គឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវបើយើងចូលច្រកនេះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវយើងមិនមែនជាចោរទៀតទេមែនទេគឺយើងជារាជរបស់ព្រះចឹងយើងមិនអាចទទួលបានការអត់ទោសពីអំពើបាបដោយគ្មានព្រះយេស៊ូវបានឡើយដូច្នេះហើយបានយើងមានអាសនាសម្រាប់យ៉ាញ់បូជាហើយនឹងចានក្លំសម្រាប់ជម្រះកាយដែលតំណាងឲ្យការលន់តួបាបរបស់យើងហើយនឹងការបន់ជាមួយទឹកអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ ដើម្បីអាចចូលទៅកាន់ជីវិតបានហើយយើងឃើញទ្រង់បានបង្រៀនអំពីចំណុចទាំងនេះទ្រង់បានយើងឃើញនៅក្នុងនេះយើងបំពេកជា4ចំណុចការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបង្ហាញថាខ្ញុំជាផ្លូវយើងឃើញនៅក្នុងកាពីយូហានជំពូក6ខ68យូហានជំពូក6ខ68ពេត្រុសទូលឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំនឹងទៅឯណាវិញទៅអ្នកណាវិញគឺទ្រង់ហើយដែលមានព្រះបន្ទូលនៃជីវិតនៅអកលជានិច្ចការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះបន្ទូលគឺយើងឃើញថាពេត្រុសថាបន្ទូលនេះគឺបន្ទូលដែលមានជីវិតអកលជានិច្ចចឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅជីវិតអកលជានិច្ចហើយយើងឃើញក្នុងឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងកាយវិការដែលទ្រង់បានធ្វើដែលយើងឃើញការព្យាបាលការជួយដល់អ្នកដទៃនេះហើយសត្វតែជាផ្លូវដែលយើងអាចទៅកាន់ព្រះបានហើយនៅក្នុងពេត្រុសទី1ជំពូក2ខ21ត្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនេះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុក្ខជំនួសយើងទាំងទុក្ខតម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់ចឹងអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើឧទាហរណ៍ដែលទ្រង់បានបង្ហាញយើងគឺទ្រង់បានបញ្ជាក់ទុកឲ្យយើងដើរតាមចឹងនេះសត្វតែជាចំណុចដែលយើងអាចយល់កាន់តែច្បាស់អំពីផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌មួយទៀតយើងឃើញនៅក្នុងការលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញនៅលើឈើឆ្កាងយើងឃើញខទាំងមានខច្រើនណាស់ដែលតតងជាមួយនឹងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលកូពីហេប្រឺជំពូក9ខ8យ៉ាងនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្ដែងថាការរងរបស់សត្វមុននោះនៅឡើយនោះផ្លូវចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតមិនទាន់បើកទេនេះជាសេចក្តីប្រៀបពន្យល់ដល់ជន់នៅលើនេះជាគ្រាដែលគេនៅតែថ្វាយដង្វាយនឹងយ៉ាញ់បូជានៅឡើយដែលដង្វាយនោះពុំអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលថ្វាយបានគ្រប់លក្ខណៈខាងឯបញ្ញាចិត្តបានឡើយអញ្ចឹងឲ្យកន្លែងនេះចង់និយាយថាអាដង្វាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងរងអបោសតពីសម័យមុនគឺបានចប់បានរួចទាំងអស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវដោយសារដង្វាយមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើជាផ្លូវដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅកាន់ព្រះបានហើយយើងឃើញមួយទៀតវិធីដែលយើងអាចចូលទៅកាន់នគរឋានសួគ៌បានដោយសារទ្រង់គឺជាផ្លូវគឺត្រង់កដោមួយសេចក្តីសន្យាមួយដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងដែលថានេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាទៅតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវហើយនឹងយើងឃើញនៅក្នុងយូហានជំពូក16ខ13ចឹងនេះគឺជាការសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានប្រាប់ដល់សាវកនៅក្នុងខ13កាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយអាងអង្គព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកអញ្ចឹងនេះសត្វតែជាចំណុចនៅក្នុងការដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលថាខ្ញុំជាផ្លូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងច្រកចូលដំបូងគេរបស់រងអបោសុតចុះច្រកចូលទី2គឺចូលទៅណាគឺចូលដល់ទីបរិសុទ្ធទីបរិសុទ្ធដែលមាន3ចំណុចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថានៅក្នុងខយូហានជំពូក14ខ6ដដែលខ្ញុំជាសេចក្តីពិតត ើយើងឃើញសេចក្តីពិតនៅត្រង់កន្លែងណាយើងឃើញសេចក្តីពិតនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៃរងអបោសុទ្ធដែលយើងឃើញបែងចែកចេញជា3ចំណុចយើងឃើញច្រកចូលនេះគឺជាច្រកចូលនៃសេចក្តីពិតហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំជាសេចក្តីពិតអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃគឺនាំមកនៅសេចក្តីពិតហើយយើងឃើញចំណុចហ្នឹងគឺនៅក្នុងរងអបោសុទ្ធនៅក្នុងទីបោសុទ្ធដែលថាយើងទី1គឺយើងឃើញຕົកនៃនំប៉័ងតាំងຕົកតើនំប៉័ងប្រៀបដូចជាអ្វីនំប៉័ងប្រៀបដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនំប៉័ងຕົកនៃនំប៉័ងតាំងຕົកគឺជាຕົកនៃកន្លែងដែលយើងទទួលទានអំពីសេចក្តីពិតដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺសំខាន់ណាស់តែហេតុនោះបានយើងដឹងសេចក្តីពិតបើសិនជាអ្នកអត់អានព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលវេលាចុងបញ្ចប់នឹងមកដល់តើអ្នកដឹងថាអីគេជាសេចក្តីពិតឬក៏របស់អីដែលជាប្រឌិតអត់បើសិនជាយើងអត់បានមើលផែនទីរបស់យើងតើយើងដឹងថាយើងកំពុងដើរផ្លូវដែលពិតឬក៏ផ្លូវប្រឌិតជាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសំខាន់ហើយបើសិនជាយើងចំណាយពេលសិក្សាអំពីຕົកនៃនំប៉័ងតាំងຕົកគឺយើងឃើញមានចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកតែមួយឧទាហរណ៍មួយពីຕົកនៃនំប៉័ងតាំងຕົកគឺត្រង់ថាគេបានយកនំប៉័ងយកមកផ្លាស់ប្ដូរជានំប៉័ងថ្មីរៀងរាល់សប្ដាហ៍7ថ្ងៃម្ដងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គឺមាននំប៉័ងថ្មីបានយកមកដាក់នៅលើនំប៉័ងតាំងទុកហើយនំប៉័ងថ្មីនេះហើយគឺត្រង់ថាទោះបីជាអ្នកអានព្រះគម្ពីរអស់រាប់រយដងក៏នៅតែមានចំណុចថ្មីដែលលោតមកនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានបើកបំភ្លឺឲ្យអ្នកយល់ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជានំប៉័ងជីវិតហើយព្រះគម្ពីរតំណាងឲ្យຕົកនៃនំប៉័ងតាំងទុកនោះឯងដើម្បីយើងអាចទៅដល់សេចក្តីពិតបន្ថែមគឺយើងមានអីគេទៀតអាសនានៃគ្រឿងក្រអូបអាសនានៃដង្វាយគ្រឿងក្រអូបដែលតំណាងឲ្យការអធិដ្ឋានហើយការអធិដ្ឋាននេះគឺមិនមែនតែការនិយាយទៅកាន់ព្រះទេគឺជាទំនាក់ទំនងដែលមានការឆ្លើយតបពីព្រះមកវិញដែរចឹងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីពិតហើយស្គាល់ពីសេចក្តីពិតលុះត្រាតែយើងមានទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលយើងអាចតាក់ទងទៅត្រង់បានតាមរយៈការអធិដ្ឋានហើយនៅត្រង់អាសនានៃគ្រឿងក្រអូបនេះអាសនានៃដង្វាយគ្រឿងក្រអូបនេះគឺយើងឃើញថាព្រះបានដាក់ច្បាប់ឲ្យម៉ូសេតាំងពីដើមមកថាអាសនានេះគឺមិនអាចរលត់បានឡើយត្រូវតែមានគ្រឿងក្រអូបឲ្យសាយភីឡើងគ្រប់ពេលវេលាដូចយើងឃើញនៅក្នុងកាពីសញ្ញាថ្មីដែរដែលថាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរចឹងអាសនានេះមួយគឺជារបស់ដែលយើងមិនអាចចូលបានទេយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានរកទ្រង់ហើយយើងមានមួយទៀតចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងរងទីបរិសុទ្ធគឺជាអីគេគឺជាទៀនគឺជាជើងទៀនដែលមានទៀន7ហើយជើងទៀននេះគឺបំភ្លឺគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធចឹងដើម្បីទទួលបានសេចក្តីពិតបានកាន់តែល្អគឺយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីសេចក្តីពិតរបស់យើងគេថាយើងរៀនរាប់ឆ្នាំលុះត្រាតែយើងបង្រៀនគេទើបយើងចាប់ផ្ដើមយល់អ្វីដែលយើងរៀនបើយើងគ្រាន់តែរៀនរហូតយើងអត់យល់ទេលុះត្រាយើងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនបានយើងយល់ហើយ ចំណុចនេះចំណុចនៃការបំភ្លឺនេះគឺយើងត្រូវតែបង្ហាញសេចក្តីពិតដែលយើងបានរៀនទៅកាន់អ្នកដទៃនោះវាជួយឲ្យយើងដែរឲ្យយើងកាន់តែមានកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីពិតដែលយើងបានរៀនអញ្ចឹងអានឹងចំណុចផ្លូវចូលច្រកចូលទៅកាន់នគរឋានសួគ៌មួយទៀតសេចក្តីពិតហើយព្រះសួរទ្រង់ថាខ្ញុំជាជីវិតតើជីវិតនេះយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងណានៅក្នុងរោងអបសុតបន្ទាប់ពីអាសនានៃដងវាយគ្រឿងក្រអូបគឺមានការបាំងមួយវាំងណូនមួយយ៉ាងក្រាស់ដែលបាំងទីបរិសុទ្ធពីទីបរិសុទ្ធបំផុតដែលនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតមានអីគេមានហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាដែលនៅក្នុងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានោះមានអីមានក្រឹតវិន័យដែលជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងវាំងណូននេះបើតាមខ្ញុំយល់នៅសម័យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់វាំងណូននេះកម្រាស់នេះហើយកំពស់វាដូចជាប្រហែលជា3ម៉ែត្រជាងកំពស់ណាស់ហើយវាំងណូននេះគឺมันអាចបើកបានដោយខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងវាំងណូននេះដែលជាវាំងណូនដែលបាំងទីបរិសុទ្ធពីទីបរិសុទ្ធបំផុតដែលមានតែសម្ដេចសង្ឃអាចចូលបានហើយតែម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំទៀតវាំងណូននេះតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់បានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងតើមានអីកើតឡើងចំពោះវាំងណូននេះគឺវាំងណូននេះត្រូវបានហែកជាពីរដូចខ្ញុំថាណាក្រាស់នេះដែលធ្លាប់ហែកកណាត់ទេសាហៃកណាត់ការ៉ាស់នេះសាក់មើលដៃមនុស្សមិនអាចហែកកណាត់នេះបានទេគឺជាការបើកបង្ហាញនៅរបស់មួយមកកាន់យើងតើបង្ហាញអីបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ព្រះបានជាជីវិតអញ្ចឹងតំណាងនៃវាំងណូននេះគឺជាជីវិតដែលទ្រង់បានដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងតាមរយៈព្រះគុណរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមានតែផ្លូវនេះមួយទេដែលយើងអាចទទួលបានជីវិតដែលយើងអាចទៅកាន់នគរឋានសួគ៌បានគឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវតែមួយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅក្នុងខយើងគឺនៅក្នុងខទី6មិញមានចំណុចបន្ថែមតិចទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាបើមិនតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងបើយើងមិនតាមព្រះយេស៊ូវទេគឺយើងមិនអាចទៅកាន់នគរឋានសួគ៌បានឡើយឬក៏ទៅកាន់ព្រះវរបិតាបានឡើយហើយយើងឃើញផ្លូវដែលជាក់ច្បាស់នៅក្នុងហັບនៃសេចក្តីសញ្ញាដែលយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងហើយក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការដែលជាសញ្ញារបស់ទ្រង់តែជាសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់ចង់ឲ្យរាសរបស់ទ្រង់ដើរជាមួយនឹងទ្រង់ហើយក្រឹតវិន័យ10ប្រការនេះគឺបែងចែកចេញជា2ចំណុចធំៗដែលយើងឃើញនៅក្នុងកាពីម៉ាកុសកាពីយូហានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាចូលស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាឬចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីរូបកាយខ្លួនហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសរុបចំណុចសំខាន់នៃក្រឹតវិន័យ10ប្រការនៅក្នុង2ចំណុចហ្នឹងឯងចូលស្រឡាញ់ដល់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីរូបកាយហើយចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនអ្នកចិត្តខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្រឹតវិន័យទាំង4ក្រឹតវិន័យពី1ដល់4គឺជាចំណុចនៃការស្រឡាញ់ព្រះហើយក្រឹតវិន័យទី6រហូតដល់ទី10គឺស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេលចូលបានជ្រៅទេតែតោងជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យ10ប្រការក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះបង្ហាញយើងថាយើងមានផ្លូវទៅកាន់ព្រះហើយយើងមានសេចក្តីពិតដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយក៏ទ្រង់បានប្រទាននៅជីវិតបើសិនជាយើងទទួលយកក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បញ្ជាក់មួយទៀតគ្មានអ្នកណាអាចមកកាន់ព្រះវរបិតាដោយគ្មានខ្ញុំបានឡើយ អ្នកណាខ្លះខ្លះក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំយើងធ្លាប់ធ្វើខំប្រឹងធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅតែបរាជ័យយើងធ្លាប់ហ៎ហើយអ្នកណាខ្លះក្នុងក្រុមជំនុំយើងធ្លាប់ធ្វើដោយខ្លួនឯងបរាជ័យហើយអតិថានទៅព្រះបន្ទាប់មកទទួលបានជោគជ័យយើងធ្លាប់ជួបហ៎អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញថាយើងមិនអាចទទួលបានជីវិតដោយខ្លួនឯងបានទេហើយយើងជាមនុស្សមានបាបយើងមិនអាចឃើញព្រះហើយរស់បានទេដូចយើងឃើញនៅក្នុងរ៉ូមជំពូក3ខ23រ៉ូមជំពូក3ខ23ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះចឹងនេះហើយយើងមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងមិនអាចទៅជួបជាមួយនឹងព្រះបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយដោយសារយើងមានអំពើបាបហើយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ24យើងឃើញថាវេទនាណាស់ខ្ញុំតើអ្នកណានឹងជួយឲ្យខ្ញុំរួចពីទួសេចក្តីស្លាប់នេះទៅបានចឹងប៉ូលលោកប៉ូលថាខ្ញុំអត់មានអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់តើអ្នកណានឹងជួយខ្ញុំហើយចម្លើយដែលយើងឃើញគឺនៅក្នុងរ៉ូមជំពូក3ខ24ដែលថាតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសេចក្តីសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចឹងយើងមិនអាចទទួលបានជីវិតអកលដោយខ្លួនឯងបានទេគ្រប់អ្វីដែលយើងធ្វើគឺប្រៀបដូចជារបស់ដែលពុករលួយគឺជារបស់ដែលកខ្វក់ហើយយើងមិនអាចធ្វើឲ្យរបស់ល្អដោយខ្លួនឯងបានទេមានតែពឹងអាងលើព្រះគ្រីស្ទតែជាព្រះជំនួយរបស់យើងតែមួយប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទទួលបានព្រះគុណរបស់ព្រះហើយតើមានន័យថាយើងនៅអាចធ្វើអំពើបាបទៀតមែនទេបើយើងទទួលបានព្រះគុណហើយចឹងយើងមិនបាច់ចាំធ្វើយើងនៅតែធ្វើបាបក៏មិនអីមែនទេបើព្រះផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ឲ្យយើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ1ហើយនិងខ2ដូច្នេះយើងឃើញថាដូចម្ដេចតើត្រូវឲ្យយើងចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅទៀតដោយឲ្យព្រះគុណបានចម្រើនឡើងឬអីខ2ទេមិនត្រូវឡើយធ្វើដូចម្ដេចឲ្យយើងតែស្លាប់ទៅខាងអំពើបាបហើយបាននៅរស់ក្នុងអំពើបាបទៀតបានចឹងប៉ូលថាយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែធ្វើអំពើល្អយើងមិនអាចពឹងអាងលើព្រះគុណរបស់ព្រះថាខ្ញុំទទួលបានព្រះគុណហើយចឹងខ្ញុំនៅធ្វើអំពើបាបទៀតក៏មិនអីដែរគឺអត់ទេអំពើបាបគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់យើងត្រូវតែយល់ហើយយើងត្រូវតែកែជីវិតរបស់យើងដោយពឹងអាងលើព្រះគុណរបស់ព្រះដើម្បីធ្វើអំពើល្អដើម្បីទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងព្រះគម្ពីរថាយើងនឹងអាចល្អឥតខ្ចោះបានជាការភាពល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងខាងរូបកាយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះបានពីមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកភាពល្អឥតខ្ចោះនៃព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងពឹងអាងលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺយើងអាចទទួលបាននូវការកែប្រែនៃអត្តចរិតរបស់យើងជាងព្រះគុណរបស់ព្រះនឹងអាចនាំយើងឲ្យយើងបានរួចពីអំពើទុច្ចរិតទាំងអស់នេះក្នុងការបង្រៀនទាំងនេះតកតងជាមួយនឹងរ៉ូមជំពូក6ខ1ហើយនិងខ2មានរឿងមួយមានការឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាអ្នកកំពុងតែបើកម៉ូតូមួយយ៉ាងលឿនហើយប៉ូលីសឃាត់អ្នកប្រហែលអ្នកកំពុងតែបើកលើសល្បឿនហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ភ័យហ៎តើអ្នកបានធ្វើខុសច្បាប់ឬក៏អត់ធ្វើខុសតើអ្នកគួរតែសមនឹងទទួលរងនៅច្បាប់នឹងអត់គឺសមនឹងទទួលតើអ្នកគួរតែបង់លុយគេអត់គួរតែបង់តែប៉ូលីសនោះមកដល់ថាឥឡូវខ្ញុំឃើញថាអ្នកមានការកែប្រែខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទៅ ដោយ free ដែលមិនបាច់ចាំបង់លុយឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកតើអ្នកនឹងឡើងម៉ូតូហើយនឹងអ្នកធ្វើដូចម្ដេចរូបមូលរាយខ្លាំងហើយបោះហើយជិះតូចឲ្យកាន់តែលឿនឬក៏យ៉ាងណាឬក៏អ្នកនឹងបើកសមទៅតាមច្បាប់នៃផ្លូវហ្នឹងបើសិនជាអ្នកវិញតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាតើអ្នកយកជំរើសទី1ឬក៏ជំរើសទី2នេះហើយគឺចំណុចត្រង់តាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះហើយនឹងអំពើបាបយើងត្រូវទទួលបានព្រះគុណរបស់ព្រះយើងទទួលបានឱកាសហើយឱកាសទី2ហើយប៉ុន្តែតើយើងនៅតែធ្វើអំពើបាបនឹងទៀតឬក៏យើងនឹងឈប់ធ្វើអំពើបាបនឹងហើយពឹងអាងលើព្រះគុណរបស់ព្រះអញ្ចឹងអានេះគឺបញ្ចប់នៃខ6នៅក្នុងខ7ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នករកគ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំនោះបានស្គាល់ព្រះវរបិតាដែរអំពីនេះទៅមុខអ្នករកគ្នាក៏ស្គាល់ហើយបានឃើញទ្រង់ផងចឹងពីខ7នេះរហូតទៅមុខនៅក្នុងជំពូក14ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីមានព្រះបន្ទូលអំពីចំណុចមួយដែលជាការអត់កំបាំងព្រះក្នុងខ្ញុំខ្ញុំក្នុងព្រះព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះគ្រឹះព្រះគ្រឹះក៏នៅក្នុងព្រះវរបិតាជាការអត់កំបាំងមួយដែលយើងពិបាកនឹងយល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ7ព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំនោះបានស្គាល់ព្រះវរបិតាដែរតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យយ៉ាងណានៅក្នុងចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបង្ហាញយើងអំពីភាពឥតខ្ចោះដែលទ្រង់មានក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងព្រះវរបិតាជាភាពឥតខ្ចោះមួយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងនៅអត្តចរិតរបស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានដូចគ្នាដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើឲ្យគ្រប់អ្វីដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ចង់ឲ្យធ្វើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បាននៅគ្រប់អ្វីដែលព្រះវរបិតាចង់បានអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺមួយគឺសាច់ឈាមតែមួយឬក៏យើងថាឲ្យគឺគំនិតតែមួយហេតុអីបានកពីនិយាយចឹងគឺដោយសារអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់គេគឺពេលដែលព្រះវរបិតាគិតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើជាចំណុចមួយដែលយើងពិបាកនឹងគិតដល់ប៉ុន្តែយើងធ្លាប់មានមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធម្នាក់ដែលដឹងគាត់ដឹងអំពីអ្វីដែលយើងនិយាយមុនយើងនិយាយអត់ធ្លាប់ជួបទេអ្នកខ្លះនិយាយបានដើមឃ្លាមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតបញ្ចប់ឃ្លាហ្នឹងធ្លាប់ទេធ្លាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងតូចមួយអំពីគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាហើយយើងឃើញនៅក្នុងយើងឃើញនៅក្នុងការរៀបការក៏ដូចគ្នាដែរប្តីប្រពន្ធគឺជាចំណុចដែលគៀកបំផុតជាមួយនឹងកើតនៅក្នុងភាពតែមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់រៀននៅអក្សរវិរុទ្ធហើយនឹងភាសាដែលយើងមានគឺយើងអត់មានភាសាដែលអាចបញ្យលបានច្បាស់លាស់អំពីអាចំណុចតែមួយនឹងតែភាពតែមួយនឹងបានច្បាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងមិត្តភក្តិរបស់យើងទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងឪពុកម្ដាយរបស់យើងឬក៏ប្តីប្រពន្ធរបស់យើងថានេះគឺជាភាពល្អឥតខ្ចោះឬក៏ការឆ្លោះបញ្ចាំងនៃភាពល្អឥតខ្ចោះដែលខ្ញុំមានជាមួយនឹងព្រះបិតាជាងយើងទាំងអស់គ្នាយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងចង់ទទួលបាននៅភាពល្អឥតខ្ចោះដែលព្រះទ្រង់មានជាមួយនឹងព្រះវរបិតាយើងក៏ចង់បានភាពល្អឥតខ្ចោះនឹងដូចគ្នាមែនទេហើយយើងក៏ចង់បានអត្តចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុង ជីវិតរបស់យើងដែរបើដូចខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនខ្ញុំមានកំហុសច្រើន

0: ដើម្បីបានទទួលបានជីវិតអកលមកកាន់យើងហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូននៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមចំណាយពេលអធិដ្ឋានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយសូមបំភ្លឺទៅដល់អ្នកដទៃដែលតាមរយៈកាយវិការរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចប់ព្រឹមនឹងសូមអរគុណ
1: ទោះបីយើងមានការរងទុក្ខក៏ដោយយើងនៅតែទុកចិត្តលើព្រះទោះបីយើងមើលមិនឃើញក្នុងជីវិតយើងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនៅអនាគតយើងទុកចិត្តលើព្រះជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធជំនងជើងខ្ញុំដាក់សម្រាប់ការអធិប្បាយថ្ងៃនេះជាកូនរបស់ព្រះទុកចិត្តលើព្រះទោះបីគេមិនឃើញដៃឬក៏មុខរបស់ព្រះមានន័យយ៉ាងម៉េចនៅពេលយើងពិបាកយើងនៅតែទុកចិត្តលើព្រះសម្រាប់ការអធិប្បាយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ហើយយើងអាននិងសិក្សាតបសិនយើងមានព្រះគម្ពីរសូមបើកព្រះគម្ពីរទៅគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីខ16យើងលើអីខ្លះយើងជាអ្នកណាកូនរបស់ព្រះវ៉ាវប្រហែលយើងថាមែនទេខ្ញុំកូនរបស់ម៉ាក់បាខ្ញុំកូនរបស់អ្នកណាខ្ញុំស្គាល់នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះអស្ចារ្យបើយើងយល់ថាព្រះនៅឋានសួគ៌ព្រះធំមែនទេដូចយើងច្រៀងមែនព្រះលើអស់ទាំងព្រះប៉ុន្តែព្រះហៅយើងជាកូនអស្ចារ្យមែនអត់ធម្មតាទេណាបើយើងស្គាល់អ្នកណាធំអ្នកល្បីនៅទីក្រុងសៀមរាបឬក៏នៅភ្នំពេញឬក៏សដែកសីហមុនីហើយយើងសុំគាត់ហៅយើងជាកូនបើអត់ងាយទេប៉ុន្តែព្រះលើអស់ទាំងព្រះហៅយើងជាកូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើទីបន្ទាល់ថាយើងកូនរបស់ព្រះមែនទេមែនតាព្រះគម្ពីរចេះតែសរសេរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើទីបន្ទាល់ដែររួចសំអានខ17
2: បើសិនណាជាកូនព្រះហើយនោះយើងក៏បានគ្រងមរតកដែរគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមរតកនៃព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងឲ្យតែយើងទទួលរងទុកជាមួយនឹងទ្រង់ចុះដើម្បីឲ្យបានដំកើងឡើងជាមួយនឹង
1: អរគុណខ្ញុំអត់ច្បាស់អំពីភាគខ្មែរហ្នឹងខោអេអ្នកគ្រងមរតកឬក៏ស្នងមរតកមានន័យថាម៉េចមានន័យថាព្រះស៊ូជាកូនរបស់ព្រះវរបិតាហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះវរបិតាដែរដូច្នេះអ្វីអ្វីជាមរតករបស់ព្រះស៊ូវាមរតករបស់យើងដែរពីព្រោះយើងកូនរបស់ព្រះដែរមរតករបស់ព្រះស៊ូជាអ្វីខ្លះទាំងអស់ទាំងផែនដីទាំងមនុស្សទាំងទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយយើងអាយយោមរតកនឹងជាមួយព្រះប៉ុន្តែដោយសារយើងក្រងមរតកជាមួយព្រះមានន័យថាយើងត្រូវចូលរួមក្នុងការលំបាកជាមួយព្រះដែរកុំគិតថាខ្ញុំកូនរបស់ព្រះខ្ញុំអត់មានលំបាកទេយើងកូនរបស់ព្រះយើងមានពិបាកពីព្រោះព្រះស៊ូមានពិបាកដែរយើងក៏មានពិបាកដែរដោយការរងទុក្ខជួយចកចាប់វេទនាច្រើនឯមកពីយើងចូលរួមជាមួយព្រះយើងជាកូនរបស់ព្រះជាមួយអានេះទី1ស្អាតអត់មើលច្បាស់ហ៎តែមើលច្បាស់ភ្នែកល្អមែននៅពេលយើងចូលរួមក្នុងការលំបាកជាមួយព្រះនៅពេលយើងការរងទុក្ខដោយព្រះយេស៊ូវវាដោយខាងនេះរូបចាក់អ្នកចាក់គេមិនមើលខាងនេះទេគេមើលខាងណាគេមើលមកខាងទៀតណាទុកសិនឲ្យយើងពិចារណាសិនជីវិតរបស់យើងស្រដៀងគ្នាមែនអត់ពេលយើងពិបាកយើងឃើញល្អឬក៏យើងឃើញតែពិបាកហើយប្រហែលយើងឆ្ងល់កើតអីនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហេតុអីព្រះអត់ជួយដោះស្រាយហេតុអីនេះហេតុអីនោះហេតុអីខ្ញុំមានបញ្ហាយើងត្រូវនឹកឃើញ

0: ទោះបីយើងចូលរួមជាមួយព្រះនៅក្នុងការរងទុកខព្រះគម្ពីរណាសន្យាថាយើងចូលរួមក្នុងការរីចម្រើនក្នុងការសរសើរទ្រង់ទៀតសេរីរឿងរបស់ទ្រង់ទៀតប៉ុន្តែនៅពេលណានៅអនាគតសូមអានខ18
1: ខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីទុកលំបាកនៅជាននេះថាជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបផ្ទឹមនឹងសេរីល្អដែលនឹងបើកសម្ដែងមកឲ្យយើងរកគ្នាឃើញនោះទេ
0: អរគុណតាជីវិតរបស់បងប្អូននីមួយនីមួយរួចក៏ទាំងអស់គ្នាមានពិបាកអត់មានពិបាកអ្នកខ្លះអត់មានលុយទាំងក៏អ្នកខ្លះអត់មានលុយបងសាលាអ្នកខ្លះបាត់ម៉ែបាត់ឪខ្លះមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះមានឈឺចុកចាប់នៅក្នុងខ្លួនអត់បាត់បណាទេឈឺនៅរហូតប៉ុន្តែអ្វីយើងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការរងទុក្ខរបស់យើងវាដូចតិចដូចដីខ្សាច់មកគ្រោះមកកណាត់ប្រៀបធៀបជាមួយសរីរឿងរបស់ព្រះពេលព្រះយើងមកហើយយកយើងទៅឋានសួគ៌ដោយការអត់ល្អការរងទុក្ខរបស់យើងចូលរួមជាមួយព្រះពេលព្រះយើងមកយើងឃើញច្បាស់យើងឃើញ away away កាត់ឡើងពីមុនវាតិចវាអត់សំខាន់ដោយសរីរឿងរបស់ព្រះពេលព្រះយើងមកអានេះកន្លែងព្រះឃើញព្រះឃើញខាងមុខយើងឃើញខាងក្រោយយើងឆ្ងល់យើងអត់យល់ជួនកាលយើងខឹងយើងថាហូជីវិតរបស់ខ្ញុំអាក្រក់ក្រក់មើលប៉ុន្តែព្រះឃើញល្អព្រះមានកម្រងមែនយើងអ្នកជ្រើសរើសដាក់ពណ៌អីធ្វើអី style អីព្រះអ្នកធ្វើព្រះអ្នករៀបចំហើយយើងត្រូវទុកចិត្តលើព្រះដូចចំណងជើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងទុកចិត្តលើព្រះទោះបីយើងមិនឃើញព្រះហោះរបស់ព្រះយើងមិនឃើញកម្រងរបស់ព្រះយើងទុកចិត្តលើព្រះសូមអានខ19ដល់22យើងអានពីរខសិន19ដល់ខ22
1: ត្បិតសេចក្តីទន្ទឹងរបស់ជីវិតទាំងឡាយនោះរងចាំតែពួកកូនរបស់ព្រះលេចមកឲ្យឃើញប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះជីវិតទាំងឡាយបានត្រូវចោះចូលនឹងសេចក្តីវេទនាតែមិនមែនដោយស្ម័គ្រពីចិត្តគឺដោយព្រោះព្រះអង្គដែលទ្រង់បញ្ចុះបញ្ចូលវិញដោយសង្ឃឹមថាជីវិតទាំងនោះឯងនឹងបានរួចពីចំណងនៃសេចក្តីពុករលួយឲ្យបានសេរីភាពនៃសេរីល្អរបស់ពួកគុណព្រះវិញត្បិតយើងដឹងថាជីវិតទាំងឡាយក៏ធ្ងរហើយឈឺចាប់ជាមួយគ្នាដល់រាបដល់គ្រាឥឡូវនេះ
0: ទោះបីក៏យើងពិបាកជីវិតរបស់យើងក៏ពិបាកអ្វីអ្វីព្រះបង្កើតសពសារពើក៏ពិបាកដែរឃើញសពថ្ងៃមានខ្ចូលបញ្ជុះមានបញ្ជួយដីមានភ្នំភ្លើងមានបញ្ហាការគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីទឹកលិចខ្វះទឹកអត់មានអាហារផែនដីយើងចាស់ហើយហើយផែនដីយើងដូចចង់យំនឹងអូយឆ្ងល់ចាំព្រះយើងមកអាយផែនដីថ្មីវាស្តៀងគ្នាពេលយើងជួយពោះឆ្លងទន្លេកាក់កូនសំលឹកដៃអ្នកណាធ្លាប់ជួយពោះកាក់កូនអូខេអត់មានប្រោះទេសុំតើជួយមែនណាជួយចង់យំថ្ងៅស្រែកអត់ស្រួលទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាជួយនឹងសម្រាប់បានឃើញកូនហើយពេលឃើញកូនហើយភ្លេចឈឺអស់លីងសបាយចិត្តវិញផែនដីយើងក៏ឈឺដោយចង់កាក់កូនស្រៀងចង់កាក់កូនប៉ុន្តែព្រះស៊ូចង់ធ្វើផែនដីថ្មីយើងក៏រងចាំដោយផែនដីរងចាំព្រះយើងមកសូមអានខ23ដល់25
1: មិនតែប៉ុណ្ណោះសតយើងរាល់គ្នាដែលមានផលជាដំបងរបស់ព្រះវិញ្ញាណក៏ធ្ងរក្នុងខ្លួនដែរទាំងគ្រងចាំទម្រឹមការទទួលជាកូនចិញ្ចឹមគឺជាសេចក្តីប្រោះលោះដល់រូបកាយយើងផងត្បិតយើងបានសង្គ្រោះរួចដោយសេចក្តីសង្ឃឹមតែសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមើលឃើញនោះមិនឈ្មោះថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមទេត្បិតរបស់ដែលអ្នកណាមើលឃើញហើយនោះនឹងសង្ឃឹមចង់បានធ្វើអ្វីទៀតតែបើយើងសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីដែល មើលមិនឃើញវិញនោះយើងនឹងរងចាំនៅដោយអំណត
0: ់នៅពេលយើងរងចាំយើងមានសង្ឃឹមសង្ឃឹមជាសំខាន់បើយើងអត់មានសង្ឃឹមមានន័យថាយើងមានគ្រប់អ្វីៗយើងត្រូវការរៀងរាល់ថ្ងៃយើងអត់មានត្រូវការមានសង្ឃឹមទេប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ទាន់មានគ្រប់អ្វីៗយើងនៅមានសង្ឃឹមយើងអត់ទាន់មានរូបកាយថ្មីយើងអត់ទាន់មានផែនដីថ្មីយើងអត់ទាន់ឃើញព្រះសុយាងមកតើយើងនៅមានសង្ឃឹមមែនអត់យើងមានសង្ឃឹមអត់ពីព្រោះយើងមានសង្ឃឹមយើងតស៊ូទោះបីយើងមានពិបាកជីវិតយើងមានការរងទុក្ខយើងតស៊ូពីព្រោះសង្ឃឹមជួយឲ្យយើងតស៊ូអត់ឲ្យយើងទុកចោលទាំងអស់ថាអូអំបាយទេយើងមានសង្ឃឹមយើងតស៊ូទៀតបើសិនយើងមាន away away away away away ទាំងអស់យើងអត់ត្រូវការសង្ឃឹមទេប៉ុន្តែព្រះអត់ទាន់ឲ្យយើង away away ទាំងអស់តើយើងនៅមានសង្ឃឹមសូមអានខ26ហើយ27
2: ហើយ7ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជួយសេចក្តីកំសាយរបស់យើងបែកដូចនេះដែរ
1: ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជួយសេចក្តីកំសោយរបស់យើងបែបដូចនេះដែរត្បិតយើងមិនដឹងជាគូអធិស្ឋានសូមអ្វីទេតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ជួយអង្វរជំនួសយើងដោយដំងោដែលរោគថ្លែងពំបានវិញប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលស្ទង់ចិត្តទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណបាត់ព្រះវិញ្ញាណជួយអង្វរជួសពួកបរិសុទ្ធឲ្យត្រូវនឹងព្រះហត្ថិព្រះ
0: ដាមានអ្នកណាធ្លាប់ឮអ្នកណាថាខ្ញុំអត់ចេះអធិដ្ឋានខ្ញុំអត់ចេះភៀតអត់ចេះអធិដ្ឋានដល់និយាយថាម៉េចធ្លាប់ឮអត់គេមានបញ្ហាអីគេខ្លាចខ្លាចតានិយាយភៀតខុសតាយើងក៏ថាយើងអាចនិយាយភៀតខុសជាមួយព្រះវរបិតាជាព្រះបាយដារបស់យើងឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាអត់ទេយើងមិនអាចនិយាយភាគខុសទេប៉ុន្តែក្នុងខនេះព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងថាបើយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ចេះនិយាយអត់ចេះអធិដ្ឋានកំភៃកំភៃហេតុអីពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយអង្វរសម្រាប់យើងដោយអ្នកបកប្រែបើខ្ញុំអត់ចង់និយាយខ្មែរខ្ញុំហៅអ្នកណាមកជួយបកប្រែខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសគេនិយាយខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែខំប្រឹងបាទភាគខុសសំទោសម្ដងទៀតហើយនោះប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយកភាគរបស់យើងយកអ្វីអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយកទៅឋានសួគ៌ទៅព្រះវរបិតាហើយដោយបកប្រែភាគរបស់យើងអ្វីយើងសុំអ្វីយើងគិតអ្វីយើងធ្វើហើយបាទព្រះអាយព្រះវរបិតាបានលើកុំអាយខ្លាចកុំអាយខ្លាចនិយាយកុំអាយខ្លាចអធិដ្ឋានពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធភាគរបស់យើងយកទៅព្រះវរបិតាត្រឹមត្រូវសូមអានខ28ខ28ជាខខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេពីនៅក្មេងអត់ដឹងអាយុប្រមាណនោះចូលចិត្តខនេះ
1: តែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង
0: ់យើងជឿថាព្រះអាចធ្វើអ្វីៗកាលាងសម្រាប់ឲ្យយើងល្អបំផុតទោះបីឥឡូវវាមិនស្រួលទេទោះបីឥឡូវវាការរងទុក្ខព្រះជួយឲ្យយើងចង់បញ្ចប់បានមានល្អយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវតាទុកចិត្តលើព្រះយើងត្រូវតាធ្វើស្មោះត្រង់តាស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើយើងទុកចោលព្រះចប់កើតអំពីព្រះអាហ្នឹងវាបញ្ហាខ្លួនឯងវិញប៉ុន្តែពេលយើងទុកចិត្តលើព្រះយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះរហូតទោះបីក៏ឥឡូវយើងមើលអត់ឃើញយើងអត់ឃើញល្អប៉ុន្តែយើងទុកចិត្តលើព្រះចង់បញ្ចប់យើងជឿជាក់ថាព្រះធ្វើល្អសម្រាប់យើងល្អបំផុតសម្រាប់យើងបើហើយយើងជ្រើសរើសផ្សេងវាល្អប៉ុន្តែវាមិនល្អបំផុតព្រះចង់ឲ្យយើងសំខាន់តែទុកចិត្តលើព្រះរូបមួយទៀតនៅក្នុងឥឡូវឲ្យឃើញអានេះហា dot to dot picture នេះណាប្រា dot to dot picture នៅសាលា លេខ1ទៅលេខ2ទៅលេខ2ដល់លេខ3លេខ3ដល់លេខ4ណាអង់គ្លេសហៅ dot to dot dot to dot one dot to one dot ពីមាន away away ស្រៀងគ្នាបើយើងធ្វើរូបភាពយើងអាចដឹងថារូបអីហើយកុំធន់និយាយនោះហ្មងបើយើងគិតថាស្អីរូបចាក់យើងអាចតន់ដឹងច្បាស់ដែរមុនដបងតែយើងចាប់ប្រាំចាក់យើងថាអូវាអត់តន់ស្អាតដឹងថាវារូបអីច្បាស់តែពេលយើងចាក់រួចហើយយើងដឹងច្បាស់ដោយគ្នាមុនដបងយើងអាចដឹងច្បាស់ទេយើងស្មានប៉ុន្តែយើងអាចច្បាស់ជីវិតរបស់យើងដោយគ្នាមុនដបងយើងថាអូអានដឹងទេជីវិតខ្ញុំមិនទេសត្វវិទានីសត្វការងទុកសត្វពិបាកខ្ញុំអត់ឃើញជីវិតខ្ញុំល្អទេប៉ុន្តែយើងអាចទាំងឃើញចង់បញ្ចប់យើងត្រូវចាំដល់ចប់បានឃើញច្បាស់តឡូវយើងចង់ធ្វើរូប dot to dot ប៉ុន្តែសម្រាប់រូប dot to dot ខ្ញុំមានរឿងព្រះគម្ពីរ9រឿងខ្លីៗមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានបញ្ហាដោយយើងនិយាយប្រកមិញជីវិតរបស់គេអត់ឃើញខាងមុខទេគេឃើញតែល្ងិតអត់ដឹងស្អីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតគេប៉ុន្តែគេទុកចិត្តលើត្រង់គេស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះហើយគេតស៊ូតចប់អូខេខ្ញុំមានរឿងទី1រឿងអំពីអាប់រ៉ាហាំបាទទៅលោកកបាក់ចំពុះ12ខ1
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអាប់រ៉ាហាំថាចូលឯងចេញពីស្រុកពីញាតិសន្តាននិងពីផ្ទះឪពុកឯងទៅនៅឯស្រុកដែលអញនឹងបង្ហាញឯងចោះ
0: អរគុណអាប់រ៉ាហាំឃើញជីវិតនៅខាងមុខឬក៏អត់ឃើញទេមានតែលឺព្រះប្រាប់ថាអាប់រ៉ាហាំចេញពីស្រុកកំណើតហើយទៅអត់ដឹងទៅណាចាំខ្ញុំនាំទៅអូខេព្រះប្រាប់អាប់រ៉ាហាំអញ្ចឹងចាំដល់ខ្ញុំនាំទៅបើយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងឬក៏អត់ហើយយើងខ្វល់តើខ្ញុំរកស៊ីម៉េចខ្ញុំមានកោពីណាហើយខ្ញុំមានផ្ទះម៉េចផៃបាទណាប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំទុកចិត្តលើព្រះហើយក៏ទៅមុខអូខេរឿងទី2យ៉ូសេបអ្នកណាស្គាល់រឿងយ៉ូសេបអូរឿងយ៉ូសេបល្អមែនទែនក្នុងរឿងរបស់យ៉ូសេបយើងមាន2តើយើងគូ2ដងទី1លោកកបាក់ចំពោះ37ខ28យ៉ូសេបមានបញ្ហាច្រើនក្នុងជីវិតប៉ុន្តែជោគជ័យល្អចង់បញ្ចប
1: ់ពេលនោះពួកសាសម៉ាឌៀនជាអ្នកជំនួញនោះក៏មកដល់រួចពួកបងរបស់យ៉ូសេបនាំគ្នាស្រង់គាត់ឡើងពីអណ្ដូងមកហើយលក់ឲ្យទៅពួកអ៊ីស្ម៉ាអែលតម្លៃជាប្រាក់20ដួងពួកនោះក៏នាំយកគាត់ទៅឯស្រុកអេស៊ីបទៅ
0: បងប្រុសរបស់យ៉ូសេបលួអាយពួកមីឌៀនដែលយើងគិតថាយ៉ូសេបមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទមែនទេប្រហែលអត់បានឃើញបងប្អូនទៀតទេអត់បានឃើញអូវទៀតទេអត់បានឃើញស្រុកទៀតទេហើយមិនដឹងថាគេវ៉ែតសម្លាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែទោះបីយ៉ូសេបមិនឃើញចង់បញ្ចប់របស់ជីវិតក៏នៅតែទុកចិត្តលើអ្នកណាទុកចិត្តលើព្រះអូខេយ៉ូសេបមានម្ដងទៀតពេលគាត់ទៅអេជីបមិនសូវពិបាកប្រមាណគាត់ចាប់បាន free to round ប៉ុន្តែមានបញ្ហាម្ដងទៀតគាត់មើលអត់ឃើញតែមុខចំពោះ39ខ19ហើយ20
1: កាលចៅវាយគាត់បានលឺពាក្យដែលប្រពន្ធប្រាប់ថាបើលោកបានប្រព្រឹត្តនឹងនាងដូច្នោះនោះលោកមានចិត្តឈួលក្តៅឡើងហើយក៏យកទៅដាក់គុកនៅកន្លែងដែលសម្រាប់ឃុំអ្នកទោសរបស់ស្ដេចគាត់ក៏ជាប់នៅក្នុងគុកនោះ
0: ម្ដងទៀតយ៉ូសេបមានបញ្ហាធំជីវិតរបស់គាត់ដូចទៅល្ងិតឆឹងទៀតហើយក៏ធ្វើស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែគេកុហកអំពីគាត់ធ្វើឲ្យឈ្មោះរបស់គាត់ស្អុយមែនទែនហើយប៉ុន្តែយ៉ូសេបអត់ភ័យមិនដឹងក៏ភ័យឬក៏អត់ប៉ុន្តែក៏ទុកចិត្តលើព្រះហើយក៏ទៅមុខហើយគាត់ដឹងថាព្រះអាចធ្វើល្អគាត់ល្អបំផុតសម្រាប់គាត់បាសានគាត់ទុកចិត្តលើត្រង់អានេះវិញលេខ3ដល់លេខ4អូខេរឿងមួយទៀតម្ដាយនិងឪពុករបស់ម៉ូសេនេះកាប់ម្ណងចំពុះ2ខ2ដល់4
2: នាងចាប់មានតៃពោះក៏សម្រាប់បានកូនប្រុសមួយនាងឃើញថាកូននោះ ធ្លោះល្អក៏លាក់ទុកនៅបានបាន3ខែលុះដល់លាក់មិនកំបាំងទៀតនោះក៏យកកូនទុក
1: លុះដល់លាក់មិនកំបាំងទៀតនោះក៏យកកូនទូកដែលធ្វើពីដើមបបោះមកពោជួលៀបម្រាក់រួចដាក់កូនចុះក្នុងទូកទាំងនំយកទៅបណ្ដែតនៅកណ្ដាលកុំត្រែងនាមាត់ទន្លេឯបងស្រីរបស់កូននោះក៏ឈោមើពីចម្ងាយចង់ដឹងហេតុដែលនឹងកើតមានយ៉ាងដូចម្ដេច
0: គេម្ដាយនឹងឪពុករបស់ម៉ូសេគេអត់ដឹងអំពីអនាគតរបស់ម៉ូសេទេប៉ុន្តែគេជឿជាក់ថាកូននេះពិសេសដល់គេខំលាក់ទូបីស្ដែកបារោនចុងអាយធ្លាក់កូនប្រុសទាំងអស់នៅក្នុងទន្លេគេខំលាក់ទុក3ខែដល់វាយំស្រែកច្រាមពេកអាហ្នឹងគេដឹងថាលាក់ទៀតអត់កោតអាហ្នឹងគេដាក់ក្នុងដូចកណោទូចហើយអាយអណ្ដែតនៅលើទន្លេគេទុកចិត្តលើព្រះថាកូននេះច្បាស់ជាពិសេសអនាគតរបស់វាសំខាន់សម្រាប់ព្រះតើគេចេះតាទុកហើយរឿងទី5ដានីយ៉ែលឯណាស្គាល់រឿងដានីយ៉ែលខ្លះអូដានីយ៉ែលមានរឿងច្រើននៅក្នុងជីវិតណាដានីយ៉ែលជំពូក1ខ4ដល់6
1: គឺជាមនុស្សកំឡោះកំឡោះដែលឥតមានខ្ចោះអ្វីសោះជាអ្នកដែលមានរូបរាងល្អហើយចេះស្ទាត់ក្នុងគ្រប់ទាំងចំណេះឆាប់យល់ខាងសេចក្តីជ្រៅជ្រះមានគំនិតវាងវៃនិងអស់ទាំងអ្នកដែលមានតម្រេះអាចធ្វើការងារក្នុងដំណាក់ស្ដេចបានក៏ប្រាប់ឲ្យលោកបង្រៀនគេតាមវិជានិងភាសារបស់សាសខាល់ដេស្ដេចទ្រង់ក៏តម្រូវឲ្យមានចំណែកអាហារលួងចែកដល់គេជារាល់ថ្ងៃព្រមទាំងស្រាទំពាំងបាយជូរដែលទ្រង់ធ្លាប់សោយផងហើយឲ្យចិញ្ចឹមគេយ៉ាងដូច្នេះគ្រប់3ឆ្នាំដើម្បីកាលណាសម្រេចពេលកំណត់ហើយនោះឲ្យគេបានធ្វើការងារនៅចំពោះស្ដេចរីអែក្នុងពួកអ្នកទាំងប៉ុន្មាននោះមានពួកយូដាខ្លះគឺមានដានីយ៉ែល1ហានានៀ1មីសាអែល1និងអាសារ៉ា1
0: គេដានីយ៉ែលនឹងមិត្តភ័ក្តិ3នាក់គេមានបញ្ហាធំពួកបាប៊ីឡូនចាប់គេដកចេញពីយេរូសាឡឹមហើយយកទៅបាប៊ីឡូនហើយឲ្យគេមានឱកាសបានរៀនកពួរនៅមហាវិទ្យាល័យនៅបាប៊ីឡូនដានីយ៉ែលដឹងថាទូបីក៏រៀនកពួរក៏ណោយបើអត់មានព្រះទីអត់មានប្រយោជន៍ហើយសដែកមានរបៀបអាហាខុសគ្នាពីពួកគេទំលាប់ហើយពីពួកគេជឿថាព្រះចង់ឲ្យគេញ៉ាំតើដានីយ៉ែលនឹងមិត្តភក្តិអត់បានឃើញនៅខាងមុខទេគេអត់ដឹងថាសដែកចូលចិត្តគេឬក៏អត់ចូលចិត្តគេឬក៏ឲ្យគេមានការងារខ្ពស់ឬក៏ឲ្យគេបោះថ្នល់ឬក៏ឲ្យគេមិនដឹងទេគេមិនឃើញប៉ុន្តែគេទុកចិត្តលើព្រះគេដាស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគេធ្វើត្រូវតាមអ្វីគេជឿជាក់ថាព្រះចង់ឲ្យគេធ្វើហើយគេជោគជ័យ10ថ្ងៃក្រោយទៀតគេឆ្លាតជាងហើយស្អាតជាងអ្នកផ្សេងអូខេដានីយ៉ែលរឿងមួយទៀតដានីយ៉ែលជំពូក6ខ7ខ10ខ13
1: ពួកអធិបតីក្នុងនគរពួកចៅវាយខេតពួកភូជួយពួកបាឡាត់និងពួកចៅវាយស្រុកបានជំនុំព្រមគ្នាចង់តាំងព្រះរាជអង្ការមួយច្បាប់គឺសេចក្តីបំរាមយ៉ាងតឹងរឹងថាបើអ្នកណានឹងសុំអ្វីពីព្រះណាឬមនុស្សណាក៏ដោយវាតែសូមពីព្រះរាជាក្នុងរវាង30ថ្ងៃនោះនឹងត្រូវបោះចោលទៅក្នុងរូងសឹងកាលដានីយ៉ែលបានដឹងថាសម្បត្តិនោះបានចុះហត្ថលេខាហើយនោះលោកក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោករីអែបង្អួចនៃបន្ទប់របស់លោកខាងក្រុងយេរូសាឡឹមក៏នៅចំហលោកលុតជង្គង់ចុះអធិស្ឋានហើយអរព្រះគុណដល់ព្រះរបស់លោកមួយថ្ងៃ3ដងដូចជាកាលពីមុននោះគេក៏ទូលដល់ស្ដេចថា ឈ្មោះដានីយ៉ែលនោះដែលជាពួកឆ្លើយសាសយូដាមិនអើពើចំពោះទ្រង់ទេអោព្រះករុណាអើយក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងច្បាប់បម្រាមដែលទ្រង់បានចុះហត្ថលេខាហើយ
0: ដានីយ៉ែលលឺច្បាប់ថ្មីរបស់ស្ដេចបណ្ដៃក៏ទុកចិត្តលើព្រះក៏អត់ដឹងថាគេចាប់ដាក់ក្នុងរុងសឹងឬក៏អត់ក៏ស្មានថាប្រហែលគេធ្វើអញ្ចឹងដោយសារវាច្បាប់របស់ស្ដេចបណ្ដៃក៏មិនលាក់ក៏បាក់បង្អួយក៏អធិដ្ឋានដោយក៏ធ្លាប់អធិដ្ឋានរៀងរាល់ថ្ងៃក៏មិនភ័យក៏ទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះរហូតហើយយើងដឹងដែរសារយើងអានរឿងបន្តែដានីយ៉ែលអត់ដឹងមុនសាសងអត់ខំដានីយ៉ែលសោះគេយេរេមៀយើងបានអត់សូវស្គាល់ជីវិតរបស់យេរេមៀពីព្រោះយើងអត់សូវមានរឿងពីទូចអំពីយេរេមៀបន្តែយេរេមៀទុកចិត្តលើព្រះណាសម្បាយេរេមៀចំពុក1ខ5ដល់8ពេលព្រះហៅយេរេមៀធ្វើជាហោរាយេរេមៀបាត់ទីសេតអើយខ្ញុំមិនចង់ទេមិនត្រូវទេខ្ញុំអត់ចេះនិយាយប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ថាទុកចិត្តលើខ្ញុំខ្ញុំមានការងារឲ្យអ្នកធ្វើប៉ុន្តែយេរេមៀអត់ឃើញខាងមុខទេឃើញហើយយេរេមៀចំពុក1ខ5ដល់8
1: មុនដែលអញបានជប់បង្កើតឯងនៅក្នុងពោះម្ដាយនោះអញស្គាល់ឯងហើយកាលមុនដែលឯងសម្រាលចេញពីផ្ទៃមកនោះអញបានញែកឯងជាបរិសុទ្ធផងក៏បានតាំងឯងឡើងជាហោរាដល់អស់ទាំងសះនោះខ្ញុំបានទូលថាអោព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយមើលទូលបង្គំគ្មានវោហារអធិប្បាយទេត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សក្មេងសុទ្ធតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាឯងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់ឯងឲ្យទៅឯអ្នកណានោះឯងត្រូវតែទៅហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំឲ្យខ្លាចចំពោះគេឡើយត្បិតអញនៅជាមួយដើម្បីនឹងជួយឯងឲ្យរួច
0: គាត់ស្ដាប់ព្រះគាត់ទៅប្រាប់រឿងអ្វីព្រះឲ្យគេប្រាប់ប៉ុន្តែគេមិនចង់ស្ដាប់រឿងរបស់ព្រះទេហើយគេចាប់យេរេមៀគេដាក់ទម្លាក់គាត់នៅក្នុងដងទឹកបណ្ដៃវិមានតាផុកនៅក្រាមហើយគេឲ្យគាត់នៅក្នុងហ្នឹងហើយគេអត់ឲ្យហូបអាហារល្អគេឲ្យហូបតែនំប៉័ងចាស់នំប៉័ងស្អុយហើយគេធ្វើបាបយេរេមៀច្រើនបណ្ដៃគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពេលគាត់ទទួលព្រះបន្ទូលពីព្រះថាខ្ញុំឲ្យអ្នកធ្វើហោរាគាត់មិនដឹងអំពីរឿងនៅខាងមុខទេគាត់មិនដឹងទេបណ្ដៃគាត់ទៅមុខគាត់ចេះតែទុកចិត្តលើព្រះអូខេរឿងហូសេជាហោរាមួយទៀតព្រះគម្ពីរហូសេចំពោះមួយខ2ដល់3
1: កាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានព្រះបន្ទូលដោយសារហូសេជាមុនដំបូងនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់គាត់ថាចូលឯងទៅយកស្រីដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តជាសម្ភងនាំមកនៅជាមួយគ្នាហើយបង្កើតកូនសហាយចុះត្បិតស្រកនេះតែងប្រព្រឹត្តការកំផិតចាញ់ពីព្រះយេហូវ៉ាជាខ្លាំងដូច្នេះលោកក៏ទៅយកនាងកូមើជាកូនឌីផ្លេមហើយនាងមានទម្ងន់បង្កើតបានកូនប្រុសមួយឲ្យលោក
0: គេហោរាហូសេមានរឿងអត់ល្អកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងរឿងអីកើតឡើងក្រោយទៀតគាត់មានថាស្ដាប់អង្គព្រះព្រះថាយកនាងកូមាជាស្រីខូចហើយកើតយកគាត់ធ្វើជាប្រពន្ធរបស់លោកហូសេហើយហូសេប្រហែលឆ្ងល់មិនចូលគៀមត្រូវយកស្រីខូចប្រហែលខ្វះស្រីល្អនៅអ៊ីស្រាអែលឬក៏អីប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់អង្គព្រះពេលគាត់ស្ដាប់អង្គព្រះគាត់ឃើញ វានិមិត្តរូបអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលធ្វើបាបទៅព្រះតាំងចាំងប៉ាហូសេដឹងអំពីអនាគតយើងមិនដឹងថាគាត់យល់ព្រមឬក៏អត់ពីព្រោះប្រពន្ធរត់ទៅរោប្តីទៀតពេលនៅជាមួយហូសេហើយក៏រត់ចោលប្តីហើយរោមួយទៀតពីព្រោះក៏ធ្លាប់ស្រីខូចក៏ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតធ្វើបាបហូសេច្រើនហូសេត្រូវទាំងគាត់វិញពីព្រោះគេចាប់គាត់ធ្វើជាទៅទេសការរបស់គេហើយក៏ត្រូវបងលួយសម្រាប់អាយយោប្រពន្ធមកវិញដោយព្រះប្រោះលួសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបានហៅយើងជាកូនរបស់ព្រះវិញពេលអរៈចង់ចាប់យើងយកយើងឆក់ពីព្រះរឿងហូសេក៏មានអត្ថន័យជ្រៅជ្រៅដែរ All right មានរឿងមួយទៀតរឿងចង់បញ្ចប់ម៉ារីម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវលូកាជំពូក1ចាប់ផ្ដើមខ30ហើយក្រោយទៀត34ហើយ38
1: តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះបានប្រោសមេត្តាដល់នាងហើយតែម៉ារីសួរទេវតាថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រោសឯណាផងដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យការនេះសម្រេចបាននោះម៉ារីនិយាយថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដោយពាក្យលោកចោះរួចទេវតាក៏ថយចេញពីនាងបាត់ទៅ
0: យើងស្គាល់រឿងច្បាស់ហើយដោយសារយើងអានព្រះបន្ទូលបានប៉ុន្តែម៉ារីអត់ដឹងច្បាស់ជាម៉ារីអានបទតំនីនៅក្នុងហោរាអេសាយនៅក្នុងដំណប់ដំកោងប៉ុន្តែគាត់អត់យល់ច្បាស់គាត់ដឹងខ្លះហើយទេវតាប្រាប់ខ្លះប៉ុន្តែម៉ារីអត់ឃើញខាងមុខប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តថាខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំស្ដាប់អង្គរព្រះបានមុនដបងគាត់ឆ្ងល់ប៉ុន្តែគាត់មិនបដិសេធទេគាត់មានតែឆ្ងល់ហើយគាត់សម្រេចចិត្តថាស្ដាប់អង្គរព្រះធ្វើតាមព្រះអូខេមុនដបងយើងអត់ដឹងណាដោយជីវិតរបស់យើងយើងអត់ឃើញច្បាស់ជីវិតរបស់យើងពិសេសក្មេងទូទូចបើហើយយើងធ្លាប់សម័យឬក៏ឆ្ងល់ឬក៏កើតថាជីវិតរបស់ខ្ញុំដឹងព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីមិនដឹងជីវិតខ្ញុំដូចម៉េចយើងអត់ទាន់ឃើញទេព្រះអត់ឲ្យអត់ទាន់ឲ្យឃើញច្បាស់អាខាងមុខរបស់យើងប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះមានកម្រងសម្រាប់ជីវិតយើងយើងត្រូវទុកចិត្តលើទ្រង់ជួនកាលយើងឃើញមកកណាត់មកកណាត់មកផ្នែកមកផ្នែកប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញទាំងអស់បើសិនខ្ញុំក៏អំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំនៅក្មេងអាយុជំទង់ខ្ញុំចង់រៀនធ្វើគ្រូពេទ្យ nurse ដោយសារប៉ុន្តែកម្រងរបស់ព្រះខ្ញុំមិនរៀនធ្វើ nurse ខ្ញុំរៀនធ្វើផ្សេងប៉ុន្តែក្នុងការងារសុខភាពបើសិនខ្ញុំដឹងថាអនាគតរបស់ខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីអូស្ត្រាលីនៅធ្វើគ្រូបង្រៀនធ្វើស្អីស្អីច្រើនមុខប្រហែលខ្ញុំបាត់ទីសេថាទេខ្ញុំទៅទេខ្ញុំមិនចេះទេខ្ញុំអត់ចង់ប៉ុន្តែព្រះមិនអាយឃើញមុនទេព្រះចេះណៃណមយើងពេលយើងមានចិត្តចង់តាតាមបើយើងអត់មានចិត្តចង់តាតាមអានឹងយើងនៅមួយកន្លែងនោះអត់មានទៅណាទេព្រះមិនអាចបង្ខំយើងណាព្រះចង់ណៃណមយើងមិនមែនរួញយើងវាយយើងពីក្រៅទេណាទៅទៅទៅទៅព្រះណៃណមយើងថ្នមថ្នមសម្រាប់ឯជីវិតរបស់យើងបានកើតAway, pray, chong ai, jivat yung, kaap mao. នៅក្នុងសៀវភៅចម្រៀងរបស់យើងវាបទចម្រៀងអង់គ្លេសបន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងពិចារណាអ្នកណាចេះអង់គ្លេសលេខ102ហើយលេខ124លេខ102 bow the knee ចំណងជើងថា bow the knee trust the heart of your father when the answer goes beyond what you can see យើងមើលអត់ឃើញយើងអត់ដឹងអំពីអនាគត bow the knee lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity and when you don't understand the purpose of his plan in the presence of the king bow the knee ba yeung lo chung kong cha mean nei tha yeung patiep khluon yeung trot trot I don't know something like that but yeung patiep khluon ha yeung tha tveu ai tveu tau khyom tveu tam hai but to me my dear 124 am pi ne nou knong kok si la nang lok phol ke ot khoeng anakut ke dang tha ke chop nou knong kok pandai ke chrieng sasa prea nou knong ka rong tok robas ke chrieng sasa prea tha tu bai yeung chop nou knong kok ko dai yeung nou tae sasa prea hai sadap pangkoap prea chui ai lek tuk chet yeung tha មានសកម្មមានការទុកចិត្តហើយមានការស្ដាប់បង្គាប់ទោះបីយើងមានការរងទុកក៏ដោយយើងនៅតែទុកចិត្តលើព្រះទោះបីយើងមើលមិនឃើញក្នុងជីវិតយើងវាយ៉ាងម៉េចនៅអនាគតយើងទុកចិត្តលើព្រះជីវិតរបស់យើងយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាមុនព្រះសុយាមាមានវិធានាច្រើនព្រះកម្ពីហាវិធានាខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែយើងដឹងថាបើសិនយើងទុកចិត្តលើព្រះពេលថ្ងៃហ្នឹងដល់មកថ្ងៃវិធានាខ្លាំងជាងគេនៅពេលដែរយើងឯកជោគជ័យពីព្រោះយើងស្គាល់ព្រះយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះសពថ្ងៃនេះយើងអត់ដឹងអំពីថ្ងៃអនាគតបន្តែខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបជុំគ្នាពេលព្រះយាងមកនៅឋានសួគ៌ខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ឃើញខាងមុខបន្តែខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងអត់ទាន់មានបន្តែយើងមានសង្ឃឹមសូមព្រះទៀងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា

0: ឯងរល់គ្នានឹងស្វែងរកអញហើយនឹងឃើញផងគឺកាលណាឯងស្វែងរកអញអ້ອຍអស់អំពីចិត្តអព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តប្រលឹងទូលបង្គំស្រេចរកទ្រង់រូបសាច់ទូលបង្គំប្រលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករៀងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះចូលសូមនោះតែនឹងអ້ອຍមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកអ້ອຍអ្នកចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាអ້ອຍរងចាំទ្រង់ចុះកុំអ້ອຍក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់បាននោះឡើយខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំឯអស់អ្នកដែលស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់គេនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់មិនបានបោះបង់ចោលពួកអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឡើយចូលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាក្នុងកាលដែលអាចនឹងរកទ្រង់ឃើញហើយអំពាវនាវដល់ទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់គង់នៅជិតចុះចូលរកព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់ចូលរកព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចអញបានតបឆ្លើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនបានសួររកអញហើយពួកអ្នកដែលមិនបានស្វែងរកអញនោះអញបានអ້ອຍគេប្រទះឃើញអញវិញអញបាននិយាយដល់សាសមួយដែលមិនបានហៅតាមឈ្មោះអញថាមើលនេះអញហើយត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានពិនិត្យមើលហើយបានស្គាល់ទូលបង្គំផងទ្រង់ជ្រាបការដែលទូលបង្គំអង្គុយចុះនឹងការដែលទូលបង្គំក្រោកឡើងផងទ្រង់ក៏យល់គំនិតរបស់ទូលបង្គំពីចម្ងាយដែរមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ជាអ្នកស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តឯអស់ទាំងសង្ឃស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយអាមែនខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យនៅអស់កាលរៀងតោងក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើជាងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់វាចេញពីព្រះហររបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេត្បិតអ្នកណាដែលបានអញនោះបានជីវិតក៏នឹងប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាដែរអេឡូកៃនេះនឹងសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់វានោះកំពុងកន្លងតោងតែអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះនោះនឹងនៅជាប់អកលជានិច្ចវិញរីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដល់នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចនេះហើយជាសេចក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះក៏នៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ហើយយើងខ្ញុំបានចាត់បងប្អូនម្នាក់ឲ្យមកជាមួយដែរអ្នកនោះក៏មានល្បីឈ្មោះក្នុងដំណឹងល្អនៅគ្រប់ទាំងពួកជំនុំត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញត្បិតសេចក្តីទុកលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយផ្លែតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអស់កាលជានិច្ចវិញខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករល់គ្នាមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចហើយនេះជាជីវិតដ៏អស់កាលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងខ្ញុំមានលឺសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីឋានសួគ៌មកថាមើលរោងឧបោសថរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេង ឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយបាត់សេចក្តីមុនទាំងអស់បានកន្លងបាត់ទៅហើយឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្ររបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
1: ដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទូអំពើបាបបានត្រូវសូន្យទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយបាត់អ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរួមជាសុចរិតរួចពីបាបហើយបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគត់ទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគត់នោះគឺបានសគត់ខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាយើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់រាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដោយយល់ដល់ទ្រង់គេរាប់យើងទុកដូចជាជាមដែលសម្រាប់សម្លាប់បាត់យើងរាល់គ្នាដែលរស់នៅនោះយើងត្រូវប្រគល់ដល់សេចក្តីស្លាប់ជាដរាបដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះជន្មនៃទ្រង់បានសម្ដែងមកក្នុងរូបសាច់យើងដែលតែងតែស្លាប់នេះហេតុនោះបានជាសេចក្តីស្លាប់កំពុងតែចម្រើនឡើងក្នុងយើងខ្ញុំតែជីវិតចម្រើនក្នុងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយដែលមានចិត្តជឿដូចគ្នាត្រូវនឹងសេចក្តីដែលចាញ់ទុកមកថាខ្ញុំបានជឿបានជាខ្ញុំនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏ជឿដែរបានជាយើងខ្ញុំនិយាយដោយដឹងថាព្រះអង្គដែលប្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរស់ឡើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវហើយនឹងនាំយើងខ្ញុំទៅនៅចំពោះទ្រង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចោលទេបាទបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រិតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជាឥតប្រយោជន៍សោះ

0: ឆាប់ធ្វើឲ្យលឿនខ្ញុំចង់រៀនមុខថ្មីណាន
1: េះអូអញ្ចឹងអ្ហ៎អញ្ចឹងមុខមុខយើងថ្ងៃនេះនេះឯងដឹងថាអីគេអត់អាចមើលបន្លែទាថាអីគេ
0: ជ្រក់មែនអត់ហ
1: ្នឹងហើយជ្រក់ប៉ុន្តែមុខមុខយើងនេះមានឈ្មោះថាជ្រក់ប្រែរូប
0: ប្រែរូបផ្លាយ
1: មែនហ្នឹងហើយនេះឯងធ្លាប់ឮនៅពិធីមង្គលការឯងគេហៅថាជ្រក់សាមគ្គីមែនទេហ
0: ្នឹងហើយអ
1: ញ្ចឹងប៉ុន្តែគេមានដូចមុខមុខទូចទូចទូចទូចច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមានដែលផែ4មុខអីទេអញ្ចឹងយើងហៅវាតែជ្រក់ប្រែរូបដើម្បីកុំឲ្យជន់ឈ្មោះគេគេហៅតែជ្រក់សាមគ្គីកុំឲ្យគេថាយើងនឹងយកឈ្មោះគេ
0: ដូចចម្លែក
1: ហ្នឹងហ៎តែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអី
0: តោះអញ
1: ្ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបជ្រក់ប្រែរូបរបស់យើងយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាល្ហុងខ្ចីមួយចំហៀងការ៉ុត1មើមឈូសឈូសរួចហើយខ្ញី1មើមទូចល្មមត្រសក់2ខ្ទឹមស2កំពឹសក្រូចឆ្មាអំបិល2ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករ1ស្លាបព្រាសណ្ដែកដីលីងរួចហើយនឹងសារាយសមុទ្រមកកញ្ចប់អ
0: ញ្ចឹងមើលទៅដូចអសីច្រើនណាស់ណា
1: ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនាងឯងកាត់ត្សក់ទៅឡៃឈូលហុងអ
0: ញ្ចឹងត្សក់យើងកាត់ធម្មតាដូចយើងធ្វើ
1: ហ្នឹងហើយអញ
0: ្ចឹងអាសាធ្វើអាហ្នឹងនៅផ្ទះញ៉ាំណា
1: អាសាធ្វើដែរពូប៉ាគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំហ្មងទៅភិកច្រើនធ្វើនៅផ្ទះហើយដល់ពេលនាងឯងសួរពីមុខម្ហូបដែលតាក់ទងនឹងអាសាធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងឡាយក៏នឹកឃើញពីម្ហូបនេះពីព្រោះអីវាមានបន្លែច្រើនណោះអញ្ចឹងទៅក៏យកមកបរិញ្ញាបត្រឯងទៅដើម្បីឲ្យនារីឯងហ្នឹងចេះដែរ
0: អូនិយាយចឹងសាធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងរកឃើញនៅក្នុងអីគេខ្លៅ
1: អូសាធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងហ៎យើងអាចរកវានៅក្នុងដូចបន្លែនេះក៏បានរួមមកក៏ផ្លែផ្សេងផ្សេងហើយផ្លែឈើសម្បីក្នុងផ្លែឈើក៏មានអាសាធាតុចិញ្ចឹមនឹងដែរ
0: អ
1: ូណាងាយចាឥឡូវដាក់ចូលក្នុងនេះមកហើយដាក់ការ៉ុត
0: ចឹងការ៉ុតយើងឈូសហើយស្រេច
1: ណាងាយចឹងតបមកនាងឯងជួយហាន់ខ្ញីហើយនឹងខ្ទឹមមកធម្មតាជ្រក់តែនឹងមានខ្ញីហ្នឹងណាណាហ
0: ្នឹងហើយ
1: ប៉ុន្តែសម្រាប់ live វិញអត់សូវចូលចិត្តប្រើខ្ញីច្រើននេះពួកអីពេលញ៉ាំទៅប៉ះខ្ញីហ៎តែវារសជាតិរឿងមិនទេប៉ុន្តែនេះធម្មតាជ្រក់យើងដាក់ខ្ញីចឹងឯងដើម្បីវាឈ្ងុយហ៎អ
0: ញ្ចឹងស្រាប់តែយើងចង់បានច្រើនយើងដាក់ច្រើន
1: ហ្នឹងហើយ
0: អូនិយាយចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងវាជួយយើងឲ្យគេខ្លៅ
1: អូសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងហ៎វាជួយកោសិការបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានដាច់រលាត់អីចឹងណាវាជួយឲ្យកោសិការបស់យើងហ្នឹងត្រឡប់ទៅភាពដើមវិញមានរាជាចឹងទៅស្អាតវិញណាអត់មានឃើញសណ្ណាមឃើញអីទេហើយមួយទៀតវាជួយការពារហើយជួសជុលរាងកាយរបស់យើងពេលយើងឈឺអីចឹងទៅវាជួយព្យាបាលយើងអីហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងផ្លែឈើហើយនៅបន្លែណាជួយផ្ដល់នៅកម្លាំងដល់រាងកាយរបស់យើង
0: អូចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងល្អណាស់បើសិនយើងមានប្រហែលយើងអាចទ្រុឌទ្រោមឈឺ
1: ចាឥឡូវសម្រាប់អានេះវិញស្ករហើយនឹងអំបិលហ្នឹងគឺយើងចង់លាយវាចូលគ្នាតោះមកយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មា
0: ចុះមិនយើងដាក់ចូលក្នុងនោះបណ្ដោយទៅ
1: អូពួកអីជួនកាលយើងអត់អាចលាយវាសពនៅក្នុងនេះជួនកាលយើងភ្លក់ទៅអាកន្លែងខ្លះដោយរឿងផ្អែមជាងគេអាកន្លែងខ្លះប្រៃជាងគេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកូរវានៅក្នុងក្រូចឆ្មាស្រាប់ចឹងទៅវាលាយហើយយើងដាក់ចូលទៅវាជ្រាបរសជាតិទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងមានអាចដាក់ខ្ទឹមចូលទៅក្នុងនេះបានចឹងសម្រាប់ក្រូចឆ្មាបើសិនជាអ្នកអាចចូលចិត្តជូរចឹងដាក់ឲ្យច្រើននៅហើយយើងកូរវាទៅហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងនេះហើយបន្តមក
0: លាយវាចូល
1: ហ្នឹងហើយទាយវាចូលគ្នាឲ្យសព្វ
0: ចឹងតាមមនុស្សយើងត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមបែបណាទៅ
1: ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ហ្នឹង ដែលខ្លួនប្រាណយើងត្រូវការនឹងយើងអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងដូចជាជាងជាងឈើឬជាងសំណង់អីគេធម្មតាគេជាជាងគេត្រូវការឧបករណ៍ទាំងអស់ដូចជាតាំងពីដែកអញ្ញួរអីចឹងទៅជួយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាជាងធ្វើផ្ទះមួយឧទាហរណ៍ថាគេខ្វះអញ្ញួរអញ្ចឹងគេសង់ផ្ទះកើតអត់អត់កើតទេមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជារាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិសារធាតុស្អីគេមួយចឹងទៅវាអត់អាចដំណើរការល្អប្រក្រតីដូចដែលយើងចង់បានទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបរិភោគទៅរាងកាយយើងទទួលបានខ្លះអត់ខ្លះអញ្ចឹងវាអត់អាចដំណើរការល្អទេអញ្ចឹងយើងធម្មតាដើម្បីរាងកាយយើងដំណើរការល្អយើងតែងតែញ៉ាំដូចថាសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរាងកាយរបស់យើងដំណើរការល្អអញ្ចឹងឥឡូវយើងលាយអានេះរួចអស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សរាយសមុទ្រវិញហ្នឹ
0: ងហើយអញ
1: ្ចឹងយើងចង់បើកភ្លើងឲ្យកម្ដៅវាសិនអញ្ចឹងយើងបើកមកក្ដៅមកមកហើយយើងដាក់អានេះចូលទៅក្នុងនឹងដល់ពេលវាក្ដៅទៅយើងត្រឡប់វាចុះឡើងអញ្ចឹងទៅកុំទុកបើសិនតែយើងទុកវាឆ្លហត់ឲ្យធ្វើអីផ្សេងណាវាឈ្ងៀមវាអាចឆេះណាអញ្ចឹងយើងពេលយើងដាក់ក្នុងនេះហើយយើងចង់ត្រឡប់វាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងវាស្រួយចាឥឡូវវាចាប់ដាំស្រួយទៅប៉ះទៅឬសួរដូចថងអីគេអញ្ចឹងណាដូចគ្រូគ្រូទៅញ៉ាំអីគេណា
0: ចឹងយើងបាទចាំដាក់ប្រេងដើម្បីយើង
1: ហ្នឹងហើយអានេះយើងដូចយើងលីងសដាច់ដីដែរហ្នឹងហើយ
0: ពេលយើងណា
1: ពេលយើងលីងសដាច់ដីយើងអត់ដាក់ប្រេងអីធ្វើអានេះក៏ចឹងដែរឥឡូវវាចាប់ដាំស្រួយហើយឃើញវាមកផ្លែតឯងថាវាស្រួយហើយយើងអាចយកកត្រៃមកកាត់ចុងពេលយើងលាយវារួចអស់ហើយយើងអាចដាក
0: ់តែង
1: ហ្នឹងហើយហើយយើងដាក់ជ្រក់ដាក់ជ្រក់បន្តិចអីទៅហឹបតមកតោះមកយើងដាក់សណ្ដែកដីខ្លះហើយសម្រាប់សារាយវិញកាក់វាដាក់ចេះទៅចឹងរួចអានេះយើងហៅថាជ្រក់ប្រែរូបរបស់យើង
0: ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយចា
1: ហ្នឹងហើយចឹងអានេះវាមានដូចមានជ្រក់មានស្រាយមានសដាច់ដីចឹងយើងអាចយកសឡាក់នេះខ្ចប់តបទៅញ៉ាំហ្នឹងហើយ
0: មើលទៅគួរឆ្ងាញ
1: ់ចឹងនៅខាងក្រោមនេះគឺ
0: វ៉ា
1: ជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើរួចហើយ
0: ស្អាតទេច
1: ុះបើសិនតែយើងនៅផ្ទះយើងចង់តុបតែងឲ្យស្អាតទេយើងដាក់តុបតែង
0: មានម៉ូតកាយ
1: ទេហ្នឹងហើយតែផ្កាហ្នឹងមានញ៉ាំហើយគ្រាន់តែដាក់ឲ្យវាស្អាត
0: ហ្នឹងហើយស្អាតទៅមានអារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំជាង
1: តេទៀង
0: បើឃើញតេចេះប្រហែលយើងសូវហ្មង
1: ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខម្ហូបរបស់យើងមួយដែលតកតងនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលឡាយបរិញ្ញាបត្រឯងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយឡាយនឹងបរិញ្ញាបត្រមុខម្ហូបតទៀតដែលតកតងនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមនេះដែរអ
0: ញ្ចឹងចាប់ថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនណាស់ណា
1: អត់អីទេសង្ឃឹមថាអ្នកឯងចាំមុខម្ហូបនឹងប្រយោជន៍វាស្រួលហើយយកទៅផ្ទះអនុវត្តធ្វើទៅបតនេអញ្ចឹងយកឲ្យឡាយភ្លុកអីអញ្ចឹងណាហ
0: ្នឹងហើយអត់ភ្លេចទេ
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមណោ
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការតាំងសញ្ញានិងផែនការនៃការសាងសង់អញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅពិភាក្សាហើយនឹងនៅថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសម្ផិតលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ហើយអាចយកនៅមេរៀនទាំងអស់នេះយកទៅប្រើប្រាស់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពោះ24ខ3នោះម៉ូសេក៏ប្រាប់ដល់បណ្ដាជនតាមគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូល

0: ការតាំងសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងផែនការនៃការសាងសង់ដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យពួកប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលសាងសង់រោងអបអរសាទរដើម្បីឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះបានគង់នៅកណ្ដាលពួកប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបាទយើងឃើញថាលោកម៉ូសេបានប្រាប់រាយរ៉ាប់រឿងទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអស់ហើយព្រះបានឲ្យលោកម៉ូសេចុះមកពីលើភ្នំដើម្បីនឹងយកដំណឹងល្អហើយនឹងបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេនឹងគឺឲ្យលោកម៉ូសេបានប្រាប់ទៅដល់ពួកជនទាំងឡាយឲ្យពួកគេបានព្រមជឿអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពុក24ខ3គឺនៅពេលដែលម៉ូសេបានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទៅកាន់ពួកគេគឺពួកជនទាំងអស់គេព្រមទទួលជឿហើយពួកគេថាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកនោះផងដែរ
1: បន្ទាប់មកម៉ូសេបានកត់នៅពាក្យទាំងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលគេហៅថាសៀវភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយគាត់បានទៅសាងអាសនាមួយនៅជើងភ្នំហើយរៀបបង្គោលថ្ម12បង្គោលដែលតំណាងឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលរួចយើងឃើញនៅក្នុងខ5ម៉ូសេបានចាត់នៅកំឡោះកំឡោះទៅរៀបចំអាសនានោះហើយថ្វាយនៅយ៉ាញ់បជានៃគោមួយដើម្បីថ្វាយទៅកាន់ព្រះហើយម៉ូសេបានយកឈាមនៃគោឈ្មោលនោះទៅប្រោះលើអាសនាហើយទុកពេលកណ្ដាលទៀតនៅក្នុងផើងមួយបន្ទាប់មកម៉ូសេបានអាននៅសិភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាទៅកាន់បណ្ដាជនទាំងអស់ហើយបណ្ដាជនទាំងអស់យើងឃើញនៅក្នុងខ7ក៏ឆ្លើយឡើងម្ដងទៀតថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់បញ្ញត្តិគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងសិភៅនេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ8ម៉ូសេក៏បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយគាត់បានប្រោះឈាមនៃគោនោះទៅលើពួកអ៊ីស្រាអែលហើយទៅលើសិភៅនៃសេចក្តីសញ្ញានោះផងដែរ
0: លោកម៉ូសេនៅកន្លែងនេះគឺគាត់បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដំបូងគឺគាត់បានអានសភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាគឺថាសភៅនៃច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែលគាត់ទទួលបានមកពីព្រះសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រហើយចំណុចទី2នោះគឺគាត់បានយកឈាមទៅប្រោះនៅលើអាសនាអញ្ចឹងរឿងទី2នេះគឺសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងយើងរស់នៅបែបជីវិតជាគ្រីស្ទៀននិងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធអញ្ចឹងជំហានទីនេះគឺសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាមែនទែនអញ្ចឹងយើងថាបើសិនជាយើងអត់ដើរតាមគម្ពីរបើសិនជាយើងអត់បានសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលចេញពីព្រះគម្ពីរមកទេយើងអត់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេយើងអត់ស្គាល់ព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះទេហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាយើងគ្មានឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទេគឺយើងមិនអាចស្អាតបាននោះទេដូចយើងឃើញថាយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសម្លឹងមើលទៅឯព្រះជាជាងសម្លឹងមើលខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធត្បិតព្រះគឺជាព្រះដ៏សុចរិតដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងទាំងគ្នាបានសុចរិតនិងបរិសុទ្ធដូចគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងឈាមនៅកន្លែងនេះគឺតំណាងឲ្យឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវសុចរិតកំចាយឈាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់បាបជនទាំងឡាយនៅផងដែរ
1: បន្ទាប់មកយើងឃើញនៅក្នុងខ9ដល់ខ11ម៉ូសេហើយនឹងចាស់ទុំ70នាក់ជាមួយនឹងអារ៉ុនហើយនឹងកូនរបស់គាត់បានឡើងទៅលើភ្នំហើយគេបានឃើញព្រះហើយខ្ញុំនឹងអានឲ្យអ្នកអានជូនអំពីខនេះឲ្យអ្នកស្ដាប់គេក៏បានឃើញព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់មានដូចជាកំរាលធ្វើពីត្បូងកណ្ដៀងស្រឡះត្រចះដូចផ្ទៃមេឃតែទ្រង់មិនបានដាក់ព្រះហស្ថលើពួកបញ្ចោអ៊ីស្រាអែលដែលមានត្រកូលខ្ពស់ទាំងនោះទេគេបានឃើញព្រះអង្គរួចក៏នាំគ្នាបរិភោគភោជនាយើងឃើញថានៅពេលដែលគេឡើងទៅលើភ្នំព្រះមិនបានសម្លាប់គេចោលឡើយដោយសារគេបានឡើងទៅជាមួយនឹងម៉ូសេហើយគេឡើងទៅនេះគឺដើម្បីបង្គ្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងឲ្យយើងឃើញនៅសម័យបុរាណនៅបែកខាងកើតគឺសេចក្តីសញ្ញានឹងធ្វើឡើងហើយបន្ទាប់មកនឹងមានពិធីជប់លៀងមួយហើយពិធីជប់លៀងនេះគឺការបង្គ្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញានោះជាងយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះម៉ូសេអ្នកចាស់ទុំទាំង70នាក់គេបានឡើងទៅលើភ្នំគេបានឃើញព្រះហើយគេបានជប់លៀងជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែរយើងឃើញថានេះគឺបានបង្គ្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងឲ្យដល់ពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ម៉ូសេថាឥឡូវឡើងមកលើភ្នំនេះម្សិលទៀតឡើងមកហើយយកហើយទទួលយកបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការហើយច្បាប់ហើយនឹងអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលព្រះទ្រង់ត្រូវផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះម៉ូសេនៅក្នុងខ14បានបង្គាប់ដល់ពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យចាំគាត់ឲ្យចាំគាត់នៅទីនេះសិន

0: រហូតដល់គាត់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ក៏ឡើងទៅជាមួយនឹងយូស្វេ
1: ព្រះបានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេអំពីគម្រងផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងធ្វើសម្រាប់ជារីស្អាលគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេថានៅពេលដែលឯងចុះទៅវិញគឺត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ដល់ពិជារីស្អាលទាំងអស់ឲ្យពិជារីស្អាលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តទៅដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដង្វាយដែលពិជារីស្អាលត្រូវថ្វាយនោះគឺមានដូចជាប្រាក់មាសលង្ហិនហើយនឹងអំបោះពណ៌ស្វាយពណ៌ក្រហមក្លោតទេសហើយនឹងរោមពពេស្បែកជាមឈ្មោលជលក់ពណ៌ក្រហមស្បែកផ្សោតនិងឈើនាងនួននឹងគឺសម្រាប់ធ្វើជាគ្រឿងក្រអូបដើម្បីនឹងចាក់ប្រេងធ្វើប្រេងលាបហើយនឹងសម្រាប់គ្រឿងដុតផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅទីនេះគឺចាប់ពីព្រឹកពីនិខមអណ្ណជំពូក25ខ1ខ9នេះគឺព្រះទ្រង់បានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យវិជារីអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ដង្វាយឲ្យស្ម័គ្រពីចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងខ8គឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលមួយទៀតដែលជាព្រះបន្ទូលដែលពិសេសមែនទែនសម្រាប់យើងទាំងគ្នាដើម្បីយើងរៀននៅក្នុងចក្រជួតរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណាំងជំពូក25ខ8រួចឲ្យគេស្້າງទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យអញបាននៅកណ្ដាលគេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យជារីស្អាលបានដាក់ដង្វាយយ៉ាងស្ម័គ្រចិត្តទៅដល់ព្រះអង្គហើយនោះព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យពួកគេធ្វើនៅរឿងមួយគឺឲ្យពួកគេស្້າງទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលពួកគេនៅផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ពីជារីស្អាលឲ្យជារីស្អាលធ្វើនៅបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបានចុះមកពីលើភ្នំវិញនោះផងដែរអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដូច្នេះហើយគឺព្រះអង្គចង់មានព្រះហឫទ័យមួយដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីស្គាល់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានមានថាព្រះទ្រង់នៅកណ្ដាលពួកគេហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេហើយដើម្បីឲ្យជារីស្អាលទាំងអស់បានមានទីពឹងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រឹកពីនិខមណាំងជំពូក25ខ22បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាគឺនៅទីនោះហើយដែលអញនឹងមកជួបនឹងឯងហើយនឹងនិយាយនឹងឯងពីលើទីសណ្ដោះប្រុសនៅកណ្ដាលជេរូប៊ីនទាំងពីរដែលនៅលើហឹបនៃទីបន្ទល់ដើម្បីប្រាប់ឯងពីអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញនឹងបង្គាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែល
0: យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានប្រាប់ដល់ម៉ូសេអំពីរងអបោសុតមួយតែជារងអបោសុតដ៏រអឡរឹកដែលមានគ្រឿងតុបតែងយ៉ាងពិសេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសំណួរគឺសួរថាតើអ្នកណានឹងធ្វើរងអបោសុតនេះតើអ្នកណាមានចំណេះប្រាជ្ញាដើម្បីអាចបំពេញកិច្ចការនេះបានហើយចម្លើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក31ខ1ដល់ខ11ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះទ្រង់បានរៀបចំរួចមកហើយព្រះទ្រង់ត្រៀមនៅមនុស្សដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការបម្រើទ្រង់រួចហើយចឹងការងារដើម្បីសាងសង់រងអបោសុតនេះគឺព្រះទ្រង់បានចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ទៅកាន់បរិសម្នាក់ឈ្មោះបេតសាសាលកូនយូរីហើយនិងអហូលីអាបកូនអហិសាម៉ាត់ចឹងបរិសទាំងពីរនេះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះដើម្បីបំពេញនៅរងអបោសុតនេះចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ម៉ូសេរួចមកហើយថាទ្រង់នឹងប្រទាននៅប្រាជ្ញាទៅកាន់ពួកគេហើយមិនក្រាន់តែពីអ្នកនោះប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ដដែលគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវចំណេះប្រាជ្ញាទៅដល់គ្រប់គ្នាដែលនឹងធ្វើកិច្ចការនេះចឹងព្រះទ្រង់បានត្រៀមរួចមកហើយព្រះបានត្រៀមអ្នកដែលពូកែអ្នកចំណានទ្រង់បានត្រៀមនៅរបស់របរទ្រង់បានត្រៀមនៅគំនិតប្រាជ្ញាហើយនៅតែអ្នកដែលធ្វើប៉ុណ្ណោះចឹងនៅពេលនេះព្រះទ្រង់បានរៀបចំផែនការរបស់ទ្រង់ផែនការនៃការសាងសង់រងអបោសុតនេះហើយម៉ូសេក៏បានឃើញហើយត្រៀមធ្វើតាមគ្រប់ផែនការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
1: នៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងលោកម៉ូសេអត់ដឹងថាតើព្រះនឹងទ្រង់នឹងឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើអីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងព្រះហើយគឺព្រះទ្រង់ឲ្យប្រាប់ថាបើម៉ូវិញគឺត្រូវឲ្យប្រាប់ជារីស្អែលឲ្យជួយដាក់ដង្វាយឲ្យស្ម័គ្រពីចិត្តហើយសាងអាសនាឬក៏ស្້າງទីបរិសុទ្ធដើម្បីព្រះបានគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការងារនេះគឺមិនមែនជាការងារដែលស្រួលទេតទៅនឹងការសាងសង់អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅមនុស្សនៅសម័យនោះអត់ទាន់សូវមានអ្នកណាចេះគុណគូអីចំណាប់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំស្រេចទៅហើយដោយបងថាបានលើកខាងលើអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចាត់មនុស្ស ចំណានចំណាន2នាក់ដើម្បីដឹកនាំនៅខាងខាងសងសងទីរួមរបស់សិទ្ធឬក៏ស្អាងទីរបស់សិទ្ធនឹងសម្រាប់ឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងនៅផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះនៅក្នុងជីវិតពេលខ្លះរៀនចប់ឬក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាទៅថ្ងៃមុខយើងអត់ដឹងធ្វើអីប៉ុន្តែត្រូវយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់រៀបចំផ្លូវស្រាប់យើងហើយហើយអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះប្រើយើងទៅហើយអញ្ចឹងយើងកុំតើគាត់ថាតើខ្ញុំគួរតែធ្វើអីតើខ្ញុំគួរតែនិយាយថាម៉េចតើខ្ញុំគួរតែរៀបគម្រោងបែបម៉េចអញ្ចឹងកុំតន់គិតកុំគុំតន់ភ័យគុំតន់អស់គុំថាយើងថាគុំតន់ខ្លាចណានោះព្រះទ្រង់នឹងជួយបង្ហាត់បង្រៀនយើងហើយព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដើរទៅមួយនឹងព្រះអង្គដោយរលូននឹងផងដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្ត1នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរទំនង្កើងចំពុក32ខ8ដែលបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះទ្រង់បានក្រសោបអប់យើងហើយព្រះទ្រង់រៀបចំផ្លូវយើងព្រះអង្គទ្រង់ដើរជាមួយយើងដោយព្រះអង្គទ្រង់បានការពារហើយនឹងថែរក្សាប្រជារាស្អែលនៅសម័យនោះផងដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញថាយើងក៏ស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់យើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបិទ្ធទាំងអស់គ្នាអព្រះវេដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងកោឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយព្រះងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ព្រះវេថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រឹងទូរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះងៃគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជនធំទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលនេះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយគង់នៅជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពួកគាត់អស់គ្នាបានមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងផងដែរគោសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎នេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលបានវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមុខម្ហូបមួយមុខថ្មីទៀតដែលមានឈ្មោះថាទឹកគ្រឿងត្រប់ពុតលំញងចា៎ហើយនៅថ្ងៃនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាត្រប់ពុតលំញងសណ្ដែកដីចំណែកឯគ្រឿងទេសវិញគឺមានដូចជាខ្ទឹមសម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវក្រូចឆ្មាអំបិលហើយបន្លែវិញគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសដូចជាត្រសក់ត្រប់ហើយនិងស្ពៃក្រញ៉ាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែផ្សេងទៀតដូចជាស្ដៅឬក៏បន្លែផ្សេងៗដែលអាចញ៉ាំជាមួយទឹកគ្រឿងបានគឺអាចយកមកទទួលទានជាមួយនឹងវាបានផងដែរចាមុនដំបូងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងនឹងចាប់ដើមបើកភ្លើងឲ្យក្តៅដល់ខ្ទះបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺយើងដាក់ត្រប់ពុតលំញងនេះលីងនៅក្នុងខ្ទះឲ្យវាឆ្អិនហើយចំណែកឯខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសវិញនោះគឺខ្ញុំនឹងហាន់វាបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់ចូលចិត្តម្ទេសយើងអត់បាច់ចំដាក់ក៏បានប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ដាក់វាឲ្យវាមានរសជាតិហឹរបន្តិចហើយវាមានរសជាតិ

ចាឃើញថាត្របពុតលំញងរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបិទភ្លើងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវការត្បាល់ហើយយើងនឹងដាក់ត្របរបស់យើងចូលទៅក្នុងត្បាល់បុកត្របរបស់យើង

ចានៅពេលដែលយើងបុកវាបានបែកសពល្មមហើយគឺនាងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដួសទ្រាប់របស់យើងនឹងដាក់នៅក្នុងចាន

0: ច្បល់វាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិចាឃើញថាគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងអាចដាក់វាដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែនេះគឺជាបន្លែដែលខ្ញុំបានរៀបចំរួចជាស្រេចចាឃើញថានេះគឺជាម្ហូបដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកអំបញ្ញមិញនេះងាយងាយលោកអ្នកអាចធ្វើបាននៅឯផ្ទះមិនត្រឹមតែទឹកគ្រឿងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងយើងក៏អាចទទួលបាននៅបន្លែស្រស់ស្រស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាត្រង់បានបង្កើតនៅបន្លែនេះសម្រាប់យើងពីព្រោះព្រះអង្គដឹងពីសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងហើយបន្លែនេះក៏បានផ្ដល់នូវសារជាតិនិងវីតាមីនគ្រប់គ្រាន់ដល់រូបរាងកាយរបស់យើងផងដែរចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរបស់លោកអ្នកផងដែរចាសសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្រុងលួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនេះជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអរោរួមនឹងសម្ពួតផ្ដេកនៅក្នុងស្នូកនោះស្រាប់តែមានពួកពលបរិវារកកកុញពីឋានសួគ៌មកនៅជាមួយនឹងទេវតានោះក៏ពោលសរសើរដល់ព្រះថាសួស្ដីដល់ព្រះនៅឋានដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយសេចក្ដីសុខសាន្តនៅផែនដីនៅកណ្ដាលមនុស្សដែលជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់កាលពួកទេវតាបានឃ្លាតចេញហោះទៅឋានសួគ៌វិញហើយនោះពួកអ្នកកងវិលនិយាយគ្នាថាចូលយើងទៅអេបេផ្លេហឹមមើលការដែលបានកើតមកនោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងពាក្យនេះគួរជឿហើយគួរទទួលគ្រប់យ៉ាងគឺថាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបដែលខ្ញុំនេះជាលេខមួយក្នុងពួកគេដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់អាណិតមេត្តាដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសម្ដែងចេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីអត់ធន់របស់ទ្រង់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំដែលជាអ្នកលេខមួយនោះឲ្យខ្ញុំបានធ្វើជាក្បួនដល់ពួកអ្នកដែលនឹងជឿដល់ទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យគេបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចរីឯស្ដេចនៃអស់ទាំងកាលដែលទ្រង់មិនចេះសគួតហើយមើលទ្រង់មិនឃើញគឺជាព្រះតែមួយព្រះអង្គនោះសូមឲ្យទ្រង់បានល្បីព្រះនាមនិងសិរីល្អអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់ទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពោគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមុខនៃសិរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងចូលផ្ដាំគេពីសេចក្តីទាំងនេះហើយបង្ហាត់បង្រៀនចុះ
2: គ្រួសារដែលរុងរឿងដែលមានមុខមានមាត់ទៅបានគឺមិនអាចខ្វះវត្តមានរបស់មនុស្សស្រីដ៏ឆ្លាតដ៏ពូកែទេ
3: គ្រប់ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងកូនកូនទាំងអស់គ្នារីរាយថ្ងៃបរិសុទ្ធចាខ្ញុំខណ្ឌឈរនៅទីនេះរៀងយូរឆ្នាំដែរអឺកាលពីខែប្រហែលនោះចំពេលកេវ៉ាកងអញ្ចឹងណាស់ឆ្លាស់អស់លីងតែថ្ងៃនេះច្រើនដល់ពេលច្រើនមានអារម្មណ៍ថារៀងជ្រួលច្រើនតិចចាអឺម្សិលមិញយើងបានទៅសាលារៀនឬក៏ធ្វើការអត់មកចឹងសិតនេរីអូអរគុណកូនឡើងច្បាស់ច្បាស់របស់គេប៉ានាងខ្ញុំធ្វើការច្រើនជាងមុនសម្រាប់ថ្ងៃម្សិលមិញអូសិតខ្ញុំមកអឺអ្នកមកចំនួនគេល្អថាចេះថ្ងៃសិតនារីហើយឯងនារីធ្វើការអត់ឈប់ឈរអញ្ចឹងបាននេះក៏គិតថាសិតនារីមានតែមួយថ្ងៃបានខ្ញុំគិតអត់មែនអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះចំណងជើងនៃការចែកចាយរបស់នាងខ្ញុំគឺចង់និយាយអំពីភាពសំខាន់និងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីច ាបើកឆាកយើងអាចអាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក2ខ21ដល់23ទាំងអស់គ្នា
4: លោកុត្តរចំពុក2ខ21ដល់23នោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមដេកលក់សពទៅរួចទ្រង់យកឆ្អឹងជំនីគាត់មួយហើយផ្ចិតសាច់ទៅវិញរីឯឆ្អឹងដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះទ្រង់ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅឯអាដាមអាដាមតបក៏ថានេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបុរសមក
3: ចាអរគុណអញ្ចឹងស្ត្រីកើតចេញពីអ្នកណាគឺកើតចេញពីបុរសគឺទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមគាត់កេងលក់ហើយទ្រង់បានយកឆ្អឹងជំនីមួយចេញពីគាត់គេហៅថាឆ្អឹងជំនីផុតដែលយើងតដល់យើងរាល់ថ្ងៃក៏ហៅថាឆ្អឹងជំនីផុតដែរគឺនៅផ្នែកខាងក្រោមគេអញ្ចឹងចង់សួរបងប្អូនណារៀនរូបវិទ្យាចំណុចកណ្ដាលរបស់មនុស្សនៅកន្លែងណាពាក់កណ្ដាលរបស់មនុស្សនៅកន្លែងណាផ្ចិតតែខ្ញុំធ្លាប់ដឹងតិចតិចគឺនៅកន្លែងផ្ចិតយ៉ាងឆ្អឹងជំនីផុតគឺនៅខាងលើនោះអញ្ចឹងវាសឹងតាពាក់កដានៃខ្លួនមនុស្សយើងពាក់កដានៃមនុស្សយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សស្រីគឺទ្រង់បានឲ្យសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសតាំងពីនោះមកគឺទ្រង់មិនបានយកឆ្អឹងក្បាលរបស់អាដាមឬក៏យកឆ្អឹងជើងរបស់អាដាមអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សស្រីមិនមែនមានសិទ្ធិខ្ពស់ជាងបុរសមនុស្សស្រីមិនមែនមានសិទ្ធិទាបជាងបុរសគឺស្មើគ្នាហើយជាពិសេសឆ្អឹងជំនីនោះនៅក្បែរបេះដូងការពារបេះដូងអញ្ចឹងគឺមានពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះមនុស្សប្រុសត្រូវគិតថាមនុស្សស្រីមិនមែនជាកញ្ចះរបស់យើងមនុស្សស្រីមិនមែនជាទីសក្ការរបស់យើងមនុស្សស្រីគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដែលព្រះប្រទានឲ្យនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានគ្រួសារមានសង្សារមានភរិយាណាចាហើយមនុស្សស្រីខ្លួនឯងក៏ត្រូវស្គាល់ច្បាស់ផងដែរថាយើងជាមនុស្សស្រីសំខាន់ប៉ុណ្ណាពាក្យថាស្រីមួយម៉ាត់សេរីសួស្តីមកពីពាក្យថាស្រីអញ្ចឹងស្រីជាអ្នកនាំសេរីសួស្តីដល់ក្នុងគ្រួសារជាម្ដាយជាកូនស្រីកូនក្រមុំជាយាយណាយើងសិតតាមជាតួសំខាន់បំផុតគ្រួសារដែលរុងរឿងដែលមានមុខមានមាត់ទៅបានគឺមិនអាចខ្វះវត្តមានរបស់មនុស្សស្រីដ៏ឆ្លាតដ៏ពូកែទេនៅពីក្រោយខ្នងបរោះខ្លាំងតែងតែមានមនុស្សស្រីដែលឆ្លាតនិងពូកែជានិច្ចពាក្យមួយគេថាភាសាខ្មែរយើងណាពាក្យខ្មែរយើងគេថាសំឡោឆ្ងាញ់គ្រឿងគិតមើលណាសំឡោយើងដែលឆ្ងាញ់ទៅបានគឺអាស្រ័យទៅដោយសារយើងផ្សំគ្រឿងបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសំឡោឆ្ងាញ់គ្រឿងឧទាហរណ៍ស្លោម្ជូរគ្រឿងហូខ្ជិលធ្វើគ្រឿងទៅកាត់ស្លឹកគ្រៃកាត់ស្លឹកគ្រៃនោះជីងដេងណេះរមៀតអីនោះជិលផ្សំគ្រឿងស្លោយើងបានអីចាញ់ទៅជាអីប្រហែលជាស្ងោបានម្ជូរគ្រឿងដោយចិត្តអត់ឆ្ងាញ់អត់អ្នកខ្ជិលប្រហែលជាឆ្ងាញ់ថ្ងៃនោះស្ងោជ្រក់លើកទៅដល់តុញ៉ាំបាយហើយហត់មើលជូរជ្រះបិទភ្នែកអស់សាបអំបិលអូនយកអំបិលមកខ្ញុំខ្ជិលដែរអើម៉ាក់ក៏ខ្ជិលដែរញ៉ាំទៅកូនដោយសារខ្ជិលអញ្ចឹងសឡោយើងបាត់រសជាតិអញ្ចឹងសំឡោឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងរីឯគ្រួសារដ៏រុងរឿងដោយសារអ្នកណាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងកុំគិតណាយើងជាបរោះថាហេខ្ញុំជាបរោះខ្ញុំជាមេគ្រួសារខ្ញុំធ្វើការមានប្រាក់ចំណូលធំអញ្ចឹងគ្រួសារនេះអស្ចារ្យដោយសារតែខ្ញុំអត់មែនទេបើអត់មាននារីនោះពូកែរៀបចំតិន្នន័យនៅក្នុងគ្រួសារប្រកាសចំណេញចំណូលមានផែនទីណាចំណូលប៉ុន្មានចំណាយប៉ុន្មានចាពាក់គេប៉ុណ្ណាចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះចំណាយទៅលើរបស់ដែលត្រូវការឬក៏របស់ចាំបាច់នាងត្រូវចេះបែងចែកច្បាស់លាស់នោះបានបរោះនោះរុងរឿងទៅបាន អញ្ចឹងស្ត្រីសំខាន់មែនតើណាកំភ្លេចយើងខ្លួនឯងថាសំខាន់ប៉ុណ្ណាហើយមួយទៀតបច្ចៈទៅលើពាក្យសេរីសួស្តីនៅខាងដើមបើមនុស្សស្រីចូលចិត្តនិយាយដើមគេចូលចិត្តឆ្លោះប្រកែចូលចិត្តជេរបចោស្រីសួស្តីមកអត់នោះធ្លាក់ដល់ដីអញ្ចឹងស្ត្រីមានសិទ្ធស្មើនឹងបុរសតាំងពីណាមកតាំងពីសម័យលោកអាដាមចាពិតជាអ្នកតាមដានមែនចាំយករង្វាន់ពេលព្រះយើងមកចាអរគុណគុណអញ្ចឹងភាពសំខាន់របស់ស្ត្រីសំខាន់ណាស់ស្ត្រីមិនត្រឹមតែជាភរិយាស្ត្រីក៏ជាម្ដាយនៃពិភពលោកទាំងមូលដូចជាឈ្មោះរបស់អេវ៉ាអញ្ចឹងស្ត្រីគឺជាដៃគូជីវិតរបស់ស្វាមីហើយជាពិសេសស្ត្រីជាជំនួយការស្ត្រីគឺជាទីប្រឹក្សាម្នាក់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ស្វាមីជាដៃគូចាយើងអាចឃើញនៅក្នុងលោកកបាត់ចម្ពោះ2ខ18សូមអានជាមួយគ្នានៅខាងលើមិញហ្នឹងជួយអានមកលោកកបាត់ចម្ពោះ2ខ18
5: លោកកបាត់ចម្ពោះ2ខ18ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាចេះត្រង់មានបន្ទូលថាដែលមនុស្សទីនៅតែម្នាក់ឯងនោះមិនស្រួលទេអញនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវា
3: ចាអរគុណនាងខ្ញុំអត់ចេះតែនិយាយតាមតនឹកឃើញទេណាមានផុសតាំងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាជាជំនួយការពិតប្រាកដណាស់អញ្ចឹងត្រូវចងចាំថាខ្លួនយើងសំខាន់ប៉ុណ្ណាណានារីនារីខ្ញុំអត់ចេះហៅភាសាឋានតរៈស័ក្តិរបស់ស្ដេចទេនឹងខ្ញុំសូមហៅកាត់តែម្ដងព្រះបាទអង្គឌួងទ្រង់ក៏ធ្លាប់ធ្វើការព្រះរាជនិពន្ធអំពីស្ត្រីគេហៅថាសុចរិត8ប្រការជាមង្គលរបស់ស្រីចង់វាមានច្រើននៅក្នុងនឹងបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ឃើញអាចអញ្ជើញចូលទៅមើលបាននៅវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាត់ចាអញ្ជើញចូលទៅមើលចោះចានឹងឃើញហើយមនុស្សស្រីថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមនុស្សស្រីល្អបែបណាបែបណាដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងរុងរឿងអញ្ចឹងបច្ចៈកាលនេះមិនមកបានមកនិយាយតែអញ្ចឹងព្រោះអីយើងជាគ្រួសារនៃព្រះគ្រីស្ទយើងជាបងប្អូននារីនារីទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាគេថ្មេះតេះឌៀលថាពួកគ្រីស្ទៀនបានស្វាមីទៅមិនចេះមើលថែគ្រប់គ្រងស្វាមីមិនចេះដឹកនាំស្វាមីទៅរកភាពរុងរឿងបដោយស្វាមីទៅញ៉ាំស្រាញ៉ាំគ្រឿងសង្វឹងផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងពេលខ្លះអាចមកពីយើងដែរបើឃើញស្វាមីយើងរៀងតែខុសផ្លូវបន្តិចហើយយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យយើងនឹងជួយទាញគាត់មកវិញប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសដំបូងដែលមុននឹងយើងអាចជួយទាញគាត់បានតើទីមទីឲ្យយើងធ្វើអ្វីជាមុនតើតាយើងនឹងច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះជាមុនពេលនេះមិនមែនបានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចេះទេគឺសុទ្ធតែចេះអស់ហើយប៉ុន្តែចង់រំលឹកដើម្បីកុំឲ្យបញ្ញាព្រះរបស់យើងត្រូវធ្លាក់ចុះចាកុំឲ្យគេដៀលពេលខ្លះឬថាម្នាក់នឹងគ្រីស្ទៀនយូណាស់ហើយដល់ពេលទៅដឹងការទៅខ្មោចបង្កើតសោះគេឌីលចាហើយនៅពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅស្គាល់ពីភាពសំខាន់ពីស្ត្រីដែលឆ្លាតនាងខ្ញុំលើកតែ2នាក់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទី1គឺនាងអប៊ីកែលចាយើងអាចបើអបសុកយើងអាចបើកឃើញនៅសំចែទី1ណាចានាងអប៊ីកែជាប្រពន្ធរបស់បុរសម្នាក់ឈ្មោះណាបាលនៅក្នុងភូមិមួយគាត់ជាអ្នកមានអ្នកមានតែគំរិះម៉ៅវត្តសើចចាស្គាល់ឯម៉ៅវត្តអូយគំរិះណាស់លោកអើយហូបបាយកាន់តបងថៃបានកាន់តបងចានៅពេលមួយដែលដាវីតកំពុងរត់គេចខ្លួនពីការតាមសម្លាប់របស់ស្ដេចសូលជាបីដាក្មេករបស់ទ្រង់ហ្នឹង
2: ដាវីតពូននៅលើភ្នំមួយជាមួយនឹងពួកតាហានរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏តែងតែជួយការពារវងជៀមនិងអ្នកគង្វាលរបស់លោកណាបាជាអ្នកមាននោះឯងគាត់ការពារថែរក្សាបានយ៉ាងល្អដល់ពេលតែក្រុមដាវីតហ្នឹងគាត់អស់ស្បៀងអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញថាយីពួកយើងខំថែរក្សាប្រាក់រាប់សិបលានរបស់អ្នកមានណាបាម្នាក់នេះដូច្នេះបើយើងគ្រាន់តែទៅសុំអាហារតិចតួចពីគាត់ប្រហែលជាមិនអីមើលទៅណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យតាហានរបស់គាត់ហ្នឹងទៅសុំនៅពេលទៅដល់ណាបាកំពុងតែធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងសប្បាយផងតែពេលគេប្រាប់ដំណឹងហ្នឹងគាត់ថាយីដេវីតនឹងជាស្អីអញមិនខ្វល់មិនបានប្រើឲ្យយាមឲ្យមើលការខុសត្រូវអីណាចុះអត់ខ្វល់ទេអត់ឲ្យតំណឹងនោះក៏បានទៅដល់ដាវីតវិញអញ្ចឹងដាវីតចាប់ដើមម៉េចចេញផ្សែងតាមតាជាខឹងហ្មងយីឯងជួយគាត់ឡើងមកកណោហេតុអីសុំត្រឹមអាហារតែប៉ុណ្ណឹងមិនបានខឹងណាស់នាំក្បួនតបមកហ៎ដឹងតែខ្ទេចឲ្យគ្រួសារនឹងតំណឹងនេះអ្នកតម្រើក៏បានប្រាប់ដល់អប៊ីកែជាប្រពន្ធរបស់ណាបាអប៊ីកែដឹងតែខ្ទេចឲ្យគ្រួសារយើងតែប៉ុណ្ណឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំចំនួនចំណីចំណុកអាហារយ៉ាងពិសេសពិសេសដាក់លើខ្នងសัตว์លានាំទៅជាមួយនឹងអ្នកបំរើដើម្បីទៅស្ទាក់មុខរបស់ដាវីតក្បួនតបរបស់ដាវីតដល់ពេលអញ្ចឹងហើយដាវីតក៏បានមកដល់ហើយគាត់ក៏បានជួបអប៊ីកែចុះពីលើសัตว์ក្រាបដល់ដីណានិយាយពាក្យយ៉ាងសតុនដែលគួរឲ្យដាវីតស្លាប់ចិត្តអាចស្ដាប់បានតាមពិតដេវីតប្រងទៅកំតិចហើយប៉ុន្តែគាត់ថាចាំបាច់អីឲ្យត្រង់ទៅប្រឡាក់ដៃជាមួយនឹងឈាមដល់កខ្វក់នឹងធ្វើអីឲ្យបាបជាប់ដៃធ្វើអីណាបាគាត់ធ្វើអីគាត់គង់តែបាននឹងទេស្រាច់លើព្រះយេហូវ៉ាចុះឃើញអត់ចំណុចកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សស្រីពូកែធ្វើឲ្យរឿងធំคล้ายជារឿងទូចធ្វើឲ្យរឿងទូចคล้ายជាអត់មានរឿងគាត់ពូកែមែនទែនដាវីតស្ដាប់គាត់ហើយក៏យល់ព្រមមិនទៅដល់ណាបាលមិនបកករឿងក៏ដោះស្រាយគ្នាចាប់ប៉ុណ្្នឹងរីឯណាបាលគ្រាន់តែលឺដំណឹងថាដាវីតនាំគ្នាមកកំទេចគ្រួសារគាត់ដឹងគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់កើតអីពេលនោះគាត់ភ័យខ្លាំងពេកកាំងបេះដូងស្លាប់អញ្ចឹងត្រូវនឹងពាក្យអប៊ីកែលអត់គាត់ថាណាបាលគាត់សាងអីគាត់នឹងគង់ទទួលបាននោះស្រាច់លើព្រះយេហូវ៉ាចុះក្លែងនេះចង់បញ្ជាក់មួយទៀតហើយឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់គ្រប់យ៉ាងការសងសឹកស្រាច់លើព្រះយេហូវ៉ាហើយមួយទៀតចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ឆ្លើយតបជាមួយពាក្យដ៏ក្រោតក្រៀតកំពុងតែកំហឹងចង់ធ្វើឲ្យអាចពន្លត់កំហឹងនោះបានខកពីនេះនាងខ្ញុំអត់បានត្រៀមទេប៉ុន្តែនិយាយទៅនឹកឃើញចាសុភាសិតចពុក15ខ1ពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរំងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញពិសេសហេស្រីស្រីនៅពេលដែលគ្រួសារយើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងកំពុងតែមានបញ្ហាតានតឹងជាពិសេសស្វាមីមកពីធ្វើការហត់នៅជួបរឿងមិនសប្បាយចិត្តមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមោម៉ៅនៅក្នុងផ្ទះហើយពិសេសពេលខ្លះអាចចំពោះយើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពាក្យយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវអានខនេះយើងនឹងត្រូវដឹងថាឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងម៉េចចាស្ត្រីមរុខទៀតគឺនាងអេសធើដែលនាងខ្ញុំចង់លើកយកមកចែកជូននៅពេលនេះអេសធើគឺជាដូនមួយរបស់ម៉ាដេកាយជាសាសយូដាអេសធើពីឈ្មោះពីមុនរបស់គាត់ជាភាសាហេប្រឺហាដាសាឈ្មោះរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដូរឈ្មោះនៅពេលដែលគេនាំគាត់ទៅជាឆ្លើយហើយក៏គ្រប់គ្រងដោយស្ដេចអូហាសុរុសនៅជំនាន់នោះនឹងខ្ញុំអត់ចាំបានទាំងស្រុងទេយើងអាចចូលអាននៅព្រះគម្ពីរអេសធើបានណាអញ្ចឹងនៅជំនាន់នោះសោយរាជដោយអហាសរុគាត់គ្រប់គ្រង127អាណាចក្រ127ខេត្តក្រុងគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយស្ដេចទ្រង់ក៏បានធ្វើការជប់លៀងរយៈពេល180ថ្ងៃស្មើនឹងកន្លះឆ្នាំជ ជប់លៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអត់ធុញទេដឹងជប់លៀងនឹងដើម្បីអីអញ្ចេះបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលទ្រង់មានបង្ហាញពីអានុភាពដែលទ្រង់មានថាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាដល់តើគ្រប់180ថ្ងៃហើយតមួយអាទិត្យទៀតចឹងពោពេញទៅដោយស្រាចូលជន់ណាដល់ពេលហើយតាំងថាអ្នកនៅក្បែរទ្រង់នឹងថាអេព្រះអង្គជប់លៀងយូរណាស់គួរតែបើកបង្ហាញឲ្យគេឃើញភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតគឺព្រះនាងអក្សមហេសីវ៉ាស្ធីដើម្បីចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលផងឲ្យស្គាល់ផងចាការជប់លៀងនោះព្រះគម្ពីររៀបរាប់ថាភិកច្រើនស្អីស្អីក៏ធ្វើពីមាសដែរសូម្បីតែតុកកំរាតុកណាស់មានសម្បើមណាស់ប៉ុន្តែដឹងមិនទេព្រះនាងវ៉ាស្ធីថាមិនអត់ទៅអញ្ចឹងអត់ទៅស្ដាច់យ៉ាងម៉េចលែងមានអំណាចគ្រប់គ្រងបើ127ខេត្តបានប្រពន្ធមួយដឹកនាំអត់បានអញ្ចឹងទីប្រឹក្សារបស់ស្ដាច់អ្នកចំណិតស្ដាច់ហ្នឹងគាត់ថាព្រះអង្គអត់បានទេធ្វើអញ្ចឹងអត់បានទេអំណាចរបស់ទ្រង់លែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយច្បាប់របស់ទ្រង់លែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចមានតាបថាប់ត្រាមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះនាងវ៉ាស្ធីចូលគាត់ស្ដាច់ជារៀងរហូតលែងមានសិទ្ធិអំណាចអីទៀតហើយវ៉ាស្ធីគេអឺដែរពួកគេជាកូនស្ដាច់មួយអង្គដែរអញ្ចឹងណាគេអឺតែអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងក៏ចេញទៅអញ្ចឹងព្រះនាងវ៉ាស្ធីលែងមានសិទ្ធិដែរនិយាយពីនាងហាដាសាឬក៏អេសធើវិញជាប្អូនចដូនមួយរបស់ម៉ាដេកាយប៉ុន្តែគាត់មានកំលៀតអាយុខុសគ្នាយ៉ាងច្រើនគាត់ក្រោយពីនេះមកអហាសរុះនឹងគាត់មានការនឹករលឹកដល់វ៉ាស្ធីដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើច្បាប់ចេញទៅហើយចង់ទៅជួបក៏មិនបានអញ្ចឹងអ្នកនៅក្បែរព្រះអង្គនឹងថាអញ្ចេះព្រះអង្គជ្រើសរើសទៀតស្រីស្អាតស្អាតមានច្រើនជ្រើសរើសណាអ្នកណាពិសេសព្រះអង្គលើកតែងតាំងថ្មីទៅជ្រើសរើសទៅក៏ប៉ះនាងអេសធើនឹងឯងជាអ្នកដែលមានជំនឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយជាសាសយូដាអញ្ចឹងក៏ជ្រើសរើសបានចូលទៅនៅក្នុងវាំងហើយមេការនយុកឋានស្ត្រីនឹងក៏ស្រឡាញ់នាងហើយព្រះអង្គក៏សព្វតីក៏បានតំណាងឲ្យព្រះនាងវ៉ាស្ធីម្ដងនិយាយពីហាម៉ានគាត់ជាជនជាតិអាមាឡេកកាលពីជំនាន់ស្ដាច់សូលសម្រាប់អាមាឡេកច្រើនណាស់កាលពី600ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងហាម៉ានគេមានអំណាចពេលនេះគេនៅបន្ទាត់ស្ដាច់ទៅណាមកណាអ្នកផងសត្វតែគោរពដល់ពេលតដើរកាត់មុខម៉ាដេកាយម៉ាដេកាយអត់គោរពសោះគេសួរមកចឹងទេខ្ញុំគោរពតែព្រះជាម្ចាស់ហេម៉ាដេកាយក៏ថាតែតំណែងហ្នឹងក៏ទៅដល់អាមលេហាម៉ានហាម៉ានខឹងស៊ើបប្រវត្តិមើលស៊ើបមើលអសាសយូដាអញ្ចឹងតើនឹងមកបានលេះតែប៉ុណ្ណេះកំទេចចោលទាំងអស់ពួកគុំយូហើយការមុនសាសយូដាសម្លាប់សាសអាមលេអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរលរឿងថានឹងត្រូវសម្លាប់សាសយូដាទាំងអស់ពេលនោះម៉ាដេកាយភ័យណាស់ក៏រត់រកវិធីទៅជួបអេសធើថាអូនឯងបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់មានអំណាចហើយគួរណាតែជួយយងយួរជាតិសាសរបស់យើងកុំសោយសុខម្នាក់ឯងអូនឯងក៏អត់បានសុខដែរព្រោះឲ្យតែសាសយូដាទាំងអស់កុំតិចចោលទាំងអស់ដឹងមិនខ្មិចកាលនោះអត់បានមើលប្រវត្តិរូបឬក៏អតញ្ញាណបានក៏មិនដឹងបានតែអត់ដឹងថាហាដាសានឹងជាសាសយូដារើសចូលធ្វើអគ្គមហេសីតបាត់ប៉ហែជាបហាតេជព្រះអញ្ចឹងអេសធើថាអីទោះបីតែខ្ញុំជាញ៉ែខ្លីថាខ្ញុំប្រពន្ធស្ដាច់ក៏ដោយតែអត់មានការត្រាស់ហៅចូលគាត់ទៅអត់បានទេមានទោសប៉ុន្តែម៉ាដេកាយមានជំនឿថាចេះព្រះប្រោសឯងប៉ុណ្ណឹងហើយច្បាស់ជាទ្រង់ឲ្យឯងជួយស្រោចស្រង់សាសយូដាទាំងមូល
3: អញ្ចឹងក៏នាំគ្នាអធិដ្ឋានតមអត់ទាំងអ្នកម្រើរបស់អេសធើរទាំងអីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទីបំផុតនាងខ្ញុំនិយាយកាត់ទីបំផុតក៏បានរួចខ្លួនសាសយូដាទាំងអស់រីឯអ្នកដែលត្រូវជាប់ទោសត្រូវកាត់ក្បាលត្រូវពយួរក៏គឺជាហាម៉ានអញ្ចឹងកាលនេះតើស្ត្រីសំខាន់អត់សំខាន់តាំងពីសម័យព្រះគម្ពីរមកម្លេះគឺយកព្រះជាធំសូមមេត្តាទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យព្រះជួយយើងគ្រប់យ៉ាងយើងធ្វើអត់បានប៉ុន្តែព្រះធ្វើបានទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាក្នុងការស្វែងយល់ខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះដើម្បីផ្សាយដំណឹងទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតបើយើងធ្វើអត់បានយើងផ្សាយទៅអ្នកផ្សេងទៀតគេក៏អត់អាចទទួលយកបានដែរជាដំបូងគេមើលអត់ឃើញព្រះទេគឺគេមើលឃើញយើងជាមុនសិនចាសសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរគ្រប់គ្រប់គ្នាចា
6: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី6នៃជំពូកទី3ចាប់ពីខ21ដល់ខ38ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវទទួលពិធីបុណ្យជាមួយទឹកខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
7: លូកាបណ្ដាជនទាំងប៉ុន្មានបានទទួលបុណ្យជ្រមុជហើយនោះព្រះយេស៊ូវក៏ទទួលដែររួចកំពុងដែលទ្រង់អធិដ្ឋាននោះស្រាប់តែមេឃបើកឡើងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏យាងចុះមកសណ្ឋិតលើទ្រង់មានរូបរាងដូចជាសត្វព្រាបក៏ឮសំឡេងចេញពីមេឃថាឯងជាកូនស្ងួនភ្ញាអញជាទីពេញចិត្តអញណាស់ឯព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់ចាប់តាំងប្ររពការនោះទ្រង់មានប្រជជនប្រហែលជា30ឆ្នាំហើយតាមដែលគេគិតស្មាននោះថាទ្រង់ជាកូនយូសែបដែលជាកូនហេលីហេលីជាកូនម៉ាត់ថាតម៉ាត់ថាតជាកូនលេវីលេវីជាកូនមិលគីមិលគីជាកូនយ៉ាណៃយ៉ាណៃជាកូនយូសែបយូសែបជាកូនរបស់ម៉ាតាធៀម៉ាតាធៀជាកូនហាម៉ូសហាម៉ូសជាកូនណាអូមណាអូមជាកូនអេសលីអេសលីជាកូនណាកៃណាកៃជាកូនម៉ាអាតម៉ាអាតជាកូនម៉ាតាធៀម៉ាតាធៀជាកូនសេមីសេមីជាកូនយូសែបយូសែបជាកូនយូដាយូដាជាកូនយូអានន់យូអានន់ជាកូនរេសារេសាជាកូនសូរូបាបលសូរូបាបលជាកូនសាលធៀលសាលធៀលជាកូនណេរីណេរីជាកូនមលគីមលគីជាកូនអតឌីអតឌីជាកូនកូសាមកូសាមជាកូនអែលម៉ូដាមអែលម៉ូដាមជាកូនអើអើជាកូនយូសេយូសេជាកូនអេលីសើអេលីសើជាកូនយូរីមយូរីមជាកូនម៉ាត់ថាត់ម៉ាត់ថាត់ជាកូនលេវីលេវីជាកូនស៊ីមៀនស៊ីមៀនជាកូនយូដាយូដាជាកូនយូសែបយូសែបជាកូនយូណានយូណានជាកូនអេលីគីមអេលីគីមជាកូនមេលៀមេលៀជាកូនម៉ៃណានម៉ៃណានជាកូនម៉ាតាថាម៉ាតាថាជាកូនរបស់ណាថានណាថានជាកូនដាវីតដាវីតជាកូនអ៊ីសាយអ៊ីសាយជាកូនអូបិតអូបិតជាកូនបូអូសបូអូសជាកូនសាល់ម៉ូនសាល់ម៉ូនជាកូនរបស់ណាសូនណាសូនជាកូនអេមីណាដាប់អេមីណាដាប់ជាកូនអេរ៉ាមអេរ៉ាមជាកូនអេសរ៉ូមអេសរ៉ូមជាកូនពេរេសពេរេសជ ជាកូនរបស់យូដាយូដាជាកូនយ៉ាកុបយ៉ាកុបជាកូនអ៊ីសាអ៊ីសាជាកូនអាប់រ៉ាហាំអាប់រ៉ាហាំជាកូនផេរ៉ាផេរ៉ាជាកូនណាខូណាខូជាកូនសេរុកសេរុកជាកូនរេហូរេហូជាកូនផាលេកផាលេកជាកូនហេបើហេបើជាកូនសេឡាសេឡាជាកូនកៃណានកៃណានជាកូនរបស់អឺបាក់សាតអឺបាក់សាតជាកូនសឹមសឹមជាកូនណូអេណូអេជាកូនឡាមេឡាមេជាកូនមេធូសាឡាមេធូសាឡាជាកូនហេណុកហេណុកជាកូនយ៉ារ៉េតយ៉ារ៉េតជាកូនម៉ាលេលៀលម៉ាលេលៀលជាកូនរបស់កៃណានកៃណានជាកូនរបស់អេណូអេណូជាកូនសេតសេតជាកូនអាដាមអាដាមជាកូនរបស់ព្រះ
6: វគ្គទី6ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី7នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទទួលពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
8: My name is Talia and I am from Australia.
9: Som jrieb su mdan tiet. Kwat chmua Thalia, kwat mau pi Australia.
8: And I am with the Avondale crew who have come over to teach and serve.
9: Chang kwat mau chou ruom chmuoy nang krom pu Avondale mau dambei nang bongrien ko doy chi mrai ka phsem phsein tiet.
8: First of all, let's start us with prayer.
9: ចាំមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបើកទាំងអស់គ្នា
8: Dear Heavenly Father
9: បបិទ្ធព្រះបវរដា
8: Thank you so much for everything you have done for us
9: អរគុណខ្លាំងណាស់ដែលទ្រង់បានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយើងរាល់គ្នា
8: Thank you for keeping us safe during the week
9: អរគុណដែលបានការពារពួកយើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងមួយអាទិត្យនេះ
8: Please speak through me today and may your Holy Spirit be upon me.
9: សូមនិយាយជាមួយគាត់សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិសីទជាមួយគាត់ដូចគ្នា
8: I pray that every single person in this room may be blessed by the message today.
9: កូនសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សដែលនៅទីនេះសូមឲ្យពួកគាត់បានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចគ្នា
8: In your name I pray. Amen.
9: នៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen.
8: Okay.To begin, I want to tell you a story that happened just the other day.
9: ចឹងមុនចាប់ផ្ដើមគាត់ក៏ចង់និយាយរឿងមួយដែលកើតឡើងជាមួយគាត់តាំងពីនៅពេលថ្ងៃអង្គារ
8: On Tuesday this week.
9: នៅថ្ងៃអង្គារពេលថ្ងៃអង្គារនៅអាទិត្យនេះ
8: After a long day of teaching classes in the school
9: បន្ទាប់ពីការបង្រៀនពេញមួយថ្ងៃនៅសាលា
8: The Australian teachers and I were having dinner with the Cambodian teachers at the Butterfly Garden
9: ក្រុមពួកអ ਵੈਂ ដលហើយនឹងគ្រូនៅសាលាពួកយើងមានការដូចថាមានការជួបជុំដូចជាញ៉ាំបាយជុំគ្នានៅឯ Butterfly Paradise
8: Myself and two of my friends were a bit slower getting ready to leave than the other teachers
9: ចាំគាត់ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គឺរាំងយឺតបន្តិចជាងពួកអ ਵੈਂ ដលផ្សេងដែលគាត់ទៅនឹង
8: So we were a bit behind everyone else
9: ចឹងគាត់រាំងយឺតបន្តិចពីអ្នកផ្សេង
8: We knew the general direction of where the butterfly paradise was
9: គាត់ដឹងថាគាត់ដឹងថាទិសដៅរំរងទៅ butterfly ហ្នឹងគាត់ដឹងគាត់ស្គាល
8: ់ But we did not know the actual location of how to get to the garden
9: ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាតើទៅកន្លែងណាគឺជាគោលដៅដែលគាត់ត្រូវទៅនោះទេគាត់អត់ដឹងទេ
8: While the three of us were walking towards the garden, we saw two other Australian teachers in the distance.
9: ចាំគាត់ហើយនឹងមិត្តភក្តិគាត់3នាក់ទៀតពួកយើងបានដើរទៅសួនច្បារដែលតម្រង់ទៅ Butterfly Paradise ហ្នឹងឯង
8: And we decided to follow them because they knew where they were going.
9: ចាំគាត់ក៏សុខចិត្តដើរតាមពួកជំនឿហ្នឹងដើម្បីទៅត្រង់កន្លែងទីដៅដែលគាត់ត្រូវទៅ.
8: We were walking along going past buildings, toilet blocks and pump sheds.
9: គាត់ដើរទៅគាត់ដើរទៅដើរទៅកាន់ដូចជាកន្លែងសាងសង់កន្លែងប្រគន់ដូចជាកន្លែងសពទឹកអីជាដើម
8: And we were following the path that we were on
9: ចឹងគាត់ក៏ដើរតាមផ្លូវដែលគេរៀបចំនឹង
8: After walking for about 5 minutes our friends left our eyesight
9: បន្ទាប់ពីដើរបាន5នាទីមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏ក្លេកភ្នែកទៅផ្សេង
8: We thought they continued walking straight, but they actually turned off the straight path.
9: គាត់គិតថាពួកវិនដមិត្តភក្តិគាត់នឹងដើរទៅត្រង់ប៉ុន្តែការពិតទៅគេកាច់បាត់ហើយ
8: We kept walking through the beautiful Cambodian sights and looking at all of them on the way.
9: អញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរទៅត្រង់រហូតដើរមើលដូចថាមើលទេសភាពមើលខ្មែរផ្ទះខ្មែរផ្ទះអីបែបហ្នឹង
8: Soon enough we realized that we were lost.
9: មិនយូរប៉ុន្មានពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមវង្វេងហើយ
8: It's not fun being lost.
9: We អត់សប្បាយទេក្នុងការវង្វេង
8: Have any of you been lost? How did you feel?
9: តើពួកយើងរាល់គ្នាធ្លាប់វង្វេងអត់ហើយតើមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលយើងវង្វេងបែបហ្នឹង
8: Now in the Bible there was a situation where Jesus talked about getting lost.
9: អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះសូក៏បាននិយាយនិទានអំពីរឿងដែលថាបាត់បង់ហ្នឹងឬក៏វង្វេង
8: It is found in Luke 15. So if you could turn your Bibles to Luke 15.
9: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15
8: We will first read Luke 15 verse 1 to 2.
9: ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15ខ1ហើយនិងខ2ឃើញហើយ
8: Tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. This made the Pharisees and teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them.
9: ព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15ខ1និងខ2អស់ទាំងអ្នកយោពន់និងអ្នកមានបាបគេក៏ចូលមកចិត្តដើម្បីស្ដាប់ត្រង់ខ2នោះពួកផារីស៊ីនិងពួកអាចារ្យគេដណ្ដាបថាអ្នកនេះទទួលមនុស្សបាបហើយក៏សេជាមួយនឹងគេផង
8: What we see in this verse is Jesus preaching to and eating with sinners.
9: នៅតាមអ្វីដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អង្គុយតុជាមួយមនុស្សមានបាបហើយក៏បរិភោគជាមួយគេដូចគ្នា
8: And this made the Pharisees and other teachers of religious law very angry.
9: អញ្ចឹងវាការដែលទ្រង់ធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យពួកផារីស៊ីនិងពួកអាចារ្យគេពិតជាខឹងមែនទែន
8: To respond to these allegations, Jesus told them three stories to show just how important people are.
9: ដើម្បីនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងពួកផារីស៊ីបែបនេះទ្រង់ក៏បាននិយាយពីរឿងនិទាន3ដែលនិយាយអំពីរឿងមនុស្សដែលមានបាប
8: Especially people who feel lost or who know others who are lost.
9: ជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់វង្វេងហើយនឹងមនុស្សណាដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាវង្វេងហើយនឹងវង្វេងស្រាប
8: ់ If you have ever felt lost like me and my friends did the other day, then this story is for you.
9: បើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែវង្វេងកំពុងតែមានអារម្មណ៍វង្វេងឬក៏វង្វេងគឺរឿងនេះដូចជាគាត់ដែលវង្វេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់ដូចគ្នាដែរ
8: Or if you have someone in your life who is lost and wanting to find their way back home,You need to hear these stories.
9: រួមក៏យើងស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់វង្វេងក៏មានអារម្មណ៍វង្វេងរឿងនេះក៏សម្រាប់សំខាន់ឬក៏សម្រាប់គាត់ដូចគ្នាដែរ
8: Each story tells us just how important people are to God.
9: រឿងទាំងអស់នេះគឺវាបង្ហាញនៅសារៈសំខាន់បំផុតដែលយើងរាល់គ្នាសំខាន់សម្រាប់ព្រះ
8: Especially people who do not know him and are lost.
9: ជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់ស្គាល់ព្រះហើយកំពុងតែវង្វេង
8: Let's read Luke 15 verse 3 to 7.
9: សូមអានទៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ3ហើយនិងខ3រហូតដល់ខ7.
8: So Jesus told them this story. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. When he arrives, he will call together his friends and neighbors and saying, "Rejoice with me because I have found my lost sheep." In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God over 99 others who are righteous and haven't strayed away.
9: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ3រហូតដល់ខ7ដែលទ្រង់មានបន្ទូលជាពាក្យព្រមប្រដូចនេះដល់គេថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានជាង100ហើយបាត់មួយតើមិនទុកជាង99ឲ្យនៅទីរហោស្ថានដើម្បីទៅតាមរកជាមួយដែលបាត់តើតែឃើញទេឬអីកាលណារកឃើញហើយនោះក៏លើកប្រងប្រណមមកដោយអំណរលុះដល់លុះមកដល់ផ្ទះវិញអ្នកនោះនឹងហៅពួកសំឡាញ់និងពួកអ្នកចិត្តខាងមកប្រាប់ថាសូមអរសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំត្បិតជាមខ្ញុំដែលបាត់នោះឃើញវិញហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅស្ថានសួគ៌នឹងមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាត់តែមួយអ្នកដែលប្រែចិត្តវិញជាជាងមនុស្សសុចរិត99អ្នកដែលមិនត្រូវការប្រែចិត្តទេ
8: What do we see in these verses?
9: តើយើងឃើញអ្វីនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះ
8: We see that the shepherd dropped everything and left his 99 other sheep to go and find the one lost sheep.
9: យើងឃើញថាអ្នកគង្វាលគាត់សុខចិត្តទុកចោលនៅជាមរបស់គាត់99ហ្នឹងទុកសិនហើយគាត់ទៅរកជាមួយដែលបាត
8: ់ If the shepherd left everything for that one sheep, how important is that one sheep compared to the 99?
9: បើសិនជាជាបើសិនជាអ្នកគង្វាលជាមនោះដែលសុខចិត្តទុក99ជាមដែលនៅទៅរោជាមួយដែលបាត់នោះហើយចោះចំពោះយើងវិញ
8: That sheep would have been extremely important and valuable to the shepherd if he left the 99 to go and find the one
9: យើងដឹងយើងប្រកាសជាដឹងច្បាស់ណាស់ថាជាមដែលបាត់មួយក្រុមចំណោម99ហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ម្ចាស់របស់គាត់
8: When the sheep was found and brought back home, what did the shepherd do?
9: នៅពេលដែលជាមបានរកឃើញហើយតើពួកយើងគិតថាតើអ្នកគង្វាលជាមនឹងគាត់ធ្វើអ្វី?
8: He threw a party and a celebration.
9: គឺគាត់បានបង្កើតការជួបលៀងក៏ដូចជាការអបអរសាទរ.
8: Now who takes initiative in this story?
9: អូខេតើអ្នកណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុននៅក្នុងរឿងនេះ
8: The shepherd does
9: គឺជាអ្នកគង្វាលជាមនឹងឯង
8: Now who takes the initiative when people are lost
9: ចោះតើអ្នកណាដែលចាប់ផ្ដើមមុននៅពេលដែលមនុស្សបាត់បង់ឬក៏មនុស្សកំពុងតែវង្វេង
8: God does
9: គឺជាព្រះនេះហើយ
8: God takes the initiative to find us if we are lost
9: ត្រង់ព្រះគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមបងអស់ដែលត្រង់បានຕົកដែលត្រង់ទៅរោយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែវង្វេង
8: So to fulfill God's mission for us
9: ចឹងដើម្បីនឹងបំ

0: granted to us.
1: បែបនេះហើយបានជាមនុស្សយើងរាល់គ្នាគឺពិតជាគឺបែបនេះហើយបានជាមនុស្សទាំងអស់គឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងដូចគ្នាដែរ
0: When the lost sheep was found, there was a big celebration.
1: នៅពេលដែលជាមដែលបាត់បង់នឹងបានរកឃើញហើយស្រាប់តែមានគេហៅថាការជប់លៀងដ៏ធំមួយ
0: So this means that when people who are lost turn to God,
1: ចឹងវាមានន័យថាបើសិនជាមនុស្សដែលបាត់បង់ទៅរកឯព្រះវិញ
0: There is a big celebration in heaven with God and all his angels.
1: ចាំវាក៏មានគេហៅថាការជប់លៀងដ៏ធំមួយដែលនៅនគរឋានសួគ៌ដែលមានទេវតាហើយនិងព្រះដូចគ្នាដែរ
0: Now let's have a look at the next few verses, verse 8 to 10.
1: សូមបន្តមើលទៅខ8ដល់ខ10បន្តទៀត
0: Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? And when she finds it, she will call in all her friends and neighbors and say, Rejoice with me because I have found my lost coin. In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents.
1: ឬមានស្ត្រីឯណាដែលមានប្រាក់10ដួងបើបាត់មួយតើមិនអុចចង្គៀងហើយបោះផ្ទះរកអស់ពីចិត្តតើតែឃើញទេឬអីកែរកឃើញនោះក៏ហៅពួកសំឡាញ់និងពួកនិងអ្នកចិត្តខាងមកប្រាប់ថាសូមអរសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំចុះត្បិតប្រាក់ខ្ញុំដែលបាត់នោះរកឃើញវិញហើយដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយអ្នកដែលប្រែចិត្តវិញ
0: We see a similar thing in these verses here
1: យើងឃើញថាខមួយនេះគឺវាស្តៀងទៅនឹងខមួយទៀត
0: The woman lost a coin that really mattered to her
1: គឺស្ត្រីមួយបានបាត់កុចណាបានបាត់កាក់មួយដែលសំខាន់សម្រាប់គាត់មែនទែន
0: She turned her house upside down to find the coin.
1: គាត់បានសម្អាតផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីនឹងរកគុជមួយហ្នឹងដែលរកកាក់មួយហ្នឹង
0: This shows how important that coin was to her.
1: នេះគឺបង្ហាញថាតើគាត់តើកាក់ហ្នឹងមានសម្រាប់សំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់គាត់
0: Again, when she found the coin, she invited everyone that lived near her and all her friends to her house for a big celebration.
1: ម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់បានរកកាក់ឃើញហើយគាត់បានអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់មិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងចូលមកផ្ទះរបស់គាត់ហើយមានការជប់លៀងយ៉ាងធំមួយ
0: The coin that was lost really mattered to the woman and held significant value to her.
1: កាក់ដែលគាត់ដែលស្ត្រីដែលបាត់ហ្នឹងគឺពិតជាមានសំណាក់សំខាន់សម្រាប់គាត់រហូតដល់គាត់ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងឬមួយក៏គាត់ឲ្យតម្លៃលើកាក់ហ្នឹងមែនទែន
0: This story is telling us that people who are lost really matter to God
1: នៅក្នុងរឿងនេះបានប្រាប់យ៉ាងថាមនុស្សដែលគាត់កំពុងតែបាត់បង់ឬមួយក៏គាត់វង្វេងគឺវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះ
0: And therefore, everyone who is lost and trying to find their way to God should matter to us.
1: ដូច្នេះមនុស្សដែលទាំងអស់ដែលកំពុងតែបាត់បង់ដែលកំពុងតែស្វែងរកផ្លូវរបស់គេគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់របស់ព្រះសម្រាប់ព្រះ Okay, sorry.
0: Now let's look at the last few verses in this chapter, verse 11 to 32.
1: ឥឡូវនេះសូមយើងមើលទៅខចុងបញ្ចប់គឺនៅខ11រហូតដល់32. ចឹង
0: To illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had two sons. The younger son told his father, I want my share of your estate, now before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild

0: living. About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything.
1: ខ 11 រហូតដល់ខ 17 រួចត្រង់ក៏មានបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឲ្យស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហិនទ្រព្យទៅដោយលបែងដល់ហួសខ្នាតកាលបានចាយអស់រលីងហើយនោះក៏កើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីក្ររួចនៅរួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យទៅឯវាលវងហើយសូមម្ដងទៀតហើយគេប្រើឲ្យទៅឯវាលខ្វៀលវងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បកដែលជ្រូកស៊ីណាស់តែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះ
0: When he finally came to his senses, he said to himself,At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am, dying of hunger. I will go home to my father and say, Father, I sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming.Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son.
1: តទៀត ខ 17 រហូតដល់ ខ 21 កាវាដឹងខ្លួន កាវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួន នោះក៏គិតថា ឪពុកអញមានជើងឈ្នួលប៉ុន្មានសត្វតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះអញចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ហើយអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទួខ្ញុំទុកដូចជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបថើបវាតើបវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេ
0: But his father said to the servants Quick bring in the house and put it on him get a ring for his finger and sandals for his feet and kill the calf we have been fattening we must celebrate with a feast for this son of mine was dead and has now returned to life He was lost, but now he is found. So the party began.
1: 22 រហូតដល់24តែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវអបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនកោដែលបំពន់មកសម្លាប់ចោលហើយនឹងបរិភពឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភពសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅ
0: So the son was not initially lost. However, he was the one that decided to lose himself.
1: ដំបូងតើក៏ប៉ាត់កូនហ្នឹងគាត់អត់ត្រូវវង្វេងទេប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តខ្លួនគាត់ថាគាត់ត្រូវតែវង្វេងចេញពីឪពុករបស់គាត
0: ់ Look at how far he went.He was thinking about eating the pig food.
1: យើងមើលថាតើគាត់បានជ្រុលជ្រួសប៉ុណ្ណាបើរហូតដល់ថ្នាក់គាត់ញ៉ាំបាយស៊ីជាមួយជ្រូកអញ្ចឹងទៅ
0: The son found himself a really long way from home.
1: អញ្ចឹងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបាត់ពីគាត់ពិតជាឆ្ងាយឆ្ងាយចេញពីផ្ទះមែនទែន
0: While this was all happening, the father was standing there waiting for his son to come back, looking into the distance.
1: នៅកំឡុងដែលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានកើតឡើងឪពុករបស់គាត់បានឈរចាំរបស់ឈរចាំកូនគាត់នៅផ្ទះហើយរងចាំកូនរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញហើយមើលពីចម្ងាយផ្ទះដូចគ្នាដែរ
0: When his son decided that he needed to come home, the father saw his son coming in the distance.
1: នៅពេលដែលកូនពៅវង្វេងបានសម្រេចចិត្តថានឹងមកផ្ទះវិញឪពុករបស់គាត់បានឃើញកូនគាត់មកពីចម្ងាយដូចថានៅពីឆ្ងាយពីផ្ទះ
0: And he did something that was not typically done by men in the Middle East.
1: គឺគាត់បានធ្វើរឿងមួយដែលបុរសមិនគួរនឹងធ្វើទេដែលនៅសម័យនោះ
0: He ran.
1: គឺគាត់រត
0: ់ He ran as fast as he could to his son.
1: គាត់រត់ឲ្យលឿនយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យលឿនថ្មីឲ្យទៅដល់កូនគាត
0: ់ He picked up his robe and he ran towards his son and embraced him with the biggest hug
1: គាត់បានលើកសពតគាត់ឡើងហើយក៏រត់ទៅកូនរបស់គាត់ហើយក៏ឱបកូនគាត់ហើយនឹងថើបកូនគាត
0: ់ He called everyone to celebrate with him when he found his son
1: គាត់បានហៅមនុស្សទាំងអស់មកជួបលៀងនៅពេលដែលគាត់ឃើញកូនគាត់វិញ
0: What a party, what a celebration that there was.
1: អញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើពិតជាមានអំណរពេលណានៅពេលដែលយើងធ្វើការជប់លៀងដ៏ធំមួយនេះ
0: From these three stories, we see that when the lost is found, there is a great celebration.
1: យើងឃើញថានៅក្នុងរឿងទាំង3នេះនៅពេលដែលបានឃើញរបស់ដែលបាត់បង់ហើយរកឃើញវិញគឺវាពិតដូចថាចាប់ផ្ដើមមានការជប់លៀងដ៏ធំមួយ
0: Lost people are important to God and if they are important to God then they should be important to us
1: មនុស្សដែលបាត់បង់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះហើយវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងមកឯត្រង់វិញពីព្រោះយើងរាល់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សសំខាន
0: ់ I know from experience that it is not fun being lost
1: ឥឡូវនេះតាមអ្វីដែលគាត់តាមអ្វីដែលគាត់ឆ្លងកាត់គឺវាអត់សប្បាយទេក្នុងការវង្វេង
0: But these stories tell us that God seeks out people and goes looking for the lost people
1: តាមអ្វីប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះយើងបានឃើញថាព្រះទ្រង់បានទៅស្វែងរកមនុស្សដែលកំពុងតែបាត់បង
0: ់ These three stories tell us that God seeks out people because they are important to him
1: នៅក្នុងរឿងទាំង3នេះបានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវបានព្យាយាមដើររកយើងរាល់គ្នាដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់នោះគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ព្រះ
0: You are important to God
1: អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះ
0: Everybody is important to God
1: មនុស្សទាំងអស់គឺសុទ្ធតែសំខាន់សម្រាប់ព្រះ
0: Lost people are important to God
1: មនុស្សដែលវង្វេងឬក៏បាត់បង់គឺសំខាន់សម្រាប់ព្រះដូចគ្នា
0: If they matter to God, they need to matter to us.
1: បើសិនជាវាសម្រាប់សំខាន់សម្រាប់ព្រះចឹងវាក៏សម្រាប់សំខាន់សម្រាប់យើងដូចគ្នាដែរ
0: When the lost is found, there is a great celebration in heaven.
1: នៅពេលដែលមនុស្សបាត់បង់បានមករកឲ្យព្រះវិញគឺមានការជប់លៀងយ៉ាងធំនៅឯនគរឋានសួគ៌
0: God and his angels celebrate every time a lost person comes back home to God.
1: ព្រះហើយនឹងពួកទេវតារបស់ទ្រង់គឺគ្រប់ពេលវេលាគឺតែងតែមានការជប់លៀងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដែលបាត់បង់ហើយមករកឯទ្រង់វិញ
0: So we need to pursue God's mission of bringing lost people back to him
1: អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកបេសកកម្មរបស់ព្រះហ្នឹងជាមួយនឹងយើងដើម្បីយើងទៅរកមនុស្សដែលបាត់បង់ជាមួយនឹងទ្រង់
0: If you feel lost, know that you are valued by God so you can go to him.
1: បើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែវង្វេងត្រូវចងចាំថាយើងពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះចូលត្រឡប់ទៅរកឯព្រះវិញ
0: If you know someone who is feeling lost, what can you do to show them that they are valuable to God?
1: បើសិនជាយើងស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែវង្វេងតើយើងគួរតែធ្វើអ្វីឬក៏បង្ហាញអ្វីសម្រាប់គេថាគេពិតជាមានថាគេពិតជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះ
0: How can you help them find God's love?
1: តើយើងត្រូវជួយគេដោយរបៀបណាសម្រាប់រកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវិញ?
0: Think about that over this next coming week.
1: ចាំសូម